0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskalgintzaren kontseilua deituta, Euskarak Iruñeko kaleak hartu ditu larun bat honetan, aktibazioa, ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan egitazko jauzia eskatzeko. Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean milaka euskaltzale elkartu dira, posteko arrazoia badaudela esan dute, baina Euskarak dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia dela ere gogorarazi dute. Festagiroan eginda martxa, baina garrantzitsua dena ahaztu gabe, Euskara larrialdi egoeran dagoela. Botere harreman aldaketa hori manifestazioa bultzatu duten hiru zutabeek irudikatu duten ideietatik etorri beharko da ezinbestean ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta salbuespenik gabe, hizkuntza politiketan jauzi ausartak eta euskaltzaleen aktibazioa kokatu eta indartsua alaxe kaleetan nola sareetan.
2: Giroan bai, baina garrantzitsua dena aztu gabe, Euskara larrialdi egoeran dago, Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
3: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Eta
4: sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, sartzezelak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan, euskara ikezpado, utxuna hundi jaukiko dugu.
5: Eta behar badaza konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
1: Gai ez aldatuta, Gipuzkoako enpresa handiena Kafek akziodune batzarra egindu larun bat honetan Beasainen, 2025an 4.500.000 euroko salmentak egin zituen, aurreko urtean baino 107% gehiago, eta azten jarraitu nahi dutela adierazi du Javier Martínez Ojinaga kontseilariak. Batzarrean emandako beste datu bat, irabazi garbiei dagokiena, 146.000.000 euro irabazi zituen iaz enpresa gipuzkoarrak, aurreko urtean baino 142% gehiago. Ba, akziodune batzarra egiten ari zirela, 100 lagun elkartu dira Palestinarekin elkartasuna plataforma deituta, CAF genozidioaren konplize dela salatzeko, aurrez CAFen egoitzarako sarrera nagusia oztopatzeko ahalegina egin dute hainbat ekintzailek eta ertzaintzak hoietatik 7 identifikatu egin ditu. Ainhoa Urkiola, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea.
6: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik argi eta garbi usteko kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
1: Espainiako politikagintzan Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente ohiari bere bulegoan atzemandako bitxien ikerketari lotuta, ikerketa horren atzean motivazio politikoa dagoela uste dute sozialistek eta agenda judizialaren helburua uda baino lehen Sánchezen gobernua botatzea dela. Alderdi Popularreko buruak berriz ironia erabilita Zapatero Sánchezen harribitxia dela esan du larun bat honetan, beste behin gobernu aldaketa eskatu du Alderdi Popularrak. Kulturan, Mikel Laboa Sorterriko koblak zergatik berreskuratu ote dugu 1985ko kantu hau, ba Laboa aski ongi ezagutzen duten ilustratzaile baten gainean hitz egin dezakegu, bera Joseba Larretxe da, Josebizki izenez ezaguna, ni ez naiz Mikel Laboa izeneko komikiko ilustrazioak ark egina dira eta komikiari esker jaso zuen 2023an Euskadi Literatura Saria. Gaur ordea ez dugu argitaratu dituen lanen gainean hitz egingo, gaur ilustratzailearen sukalde lanaz mintzatu gara bertan egindakoek osatzen baitute Aiete Kulturetxean zabaldu berri den erakusketa. Eguraldiari dagokionez, igande honetan bero handia egingo du berriz ere, baina ipar mendebaldeko zenbait lekutan beroenak 2-3 gradu baxuagoak izan daitezke, gainerako tokietan temperatura beroenek berdintzu segituko dute. ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daiteke temperaturako. Goizean eguzkia izango da jaun da jabe.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Amori bietan, 1961an jaiozen gure gaurko protagonista, baino bere haotxa Gasteizeko kaletan barrena entzun izan da urte askoan zehar. Amizida gaur egun ere, bertara irakasle izatera joan zenetik, baino bertsolaritzatik kantagintzara salto egin ostean, bere bizitzak norabidez aldatu zuen, ahots vibrato bereizgarriaren eta gertutasuna transmititzen duten letren bidez, Euskal Panoramako kantautore garrantzitsu moduan kontsakratuz. Rafa Rueda, Bingen Mendizabal eta Kirmen Uriberekin ere lan egindakoa da, baino gaur, bera ostokatu nahi dugu, lorea guztiz biluztu arte. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Mikel Urdangarin.

0: Aitzetan, Mikel Urdangarinen lehen diskoak 1987an ikusi zuen argia eta aurten, 25 urte betetzen dituenez, Aitzetan, 1987, 2022, berargitalpena kaleratuta. Bertatik berriz entzunal izan dugu, Bazkalosteko kafea kantua eta gukere kafea oztu baino lehen paso emango diogu gure gonbidatuari. Mikel Urdangarin, ongi etorri.
1: Arratsaldeon, mila esker.
0: Zure bideari hasiera emango diogu, hain zuzen, zure ibilbide musikaleko lehen abestiarekin, ze honekin, azten da Aitzetan diskoa ere.
1: Bai, bituenekin horrekin hasten zenik edo astutan eukan. Aspaldiko kontuak dira eta segurazki disko hori hasita buka urtea dira estu dala jarri.
0: Eta gitorrela den edo ez, baino badirudi kantuari edo musikari abesten diozula hitz hauetan, edo

0: zentzua izango luke behinik behin, ze bertsolaritza nolabait musikagintzagatik aldatu zenuen, naiz eta biak bateragarriak izan kantuak egiterakoan.
1: Kantu honetan, egia esan da, kantu bat askotan zoriondu nautenak. Esan diot, letraetik askotan zoriondu naute kantu honetan, eta karo, ez naiz nik jabea, Iñaki Orkotxea da egilea, eta holako sentimendu gazigozoa izaten dut, ezta? Batetik enaizelako, alako letra eder baten jabea, baina aldi berean jarri nion musika, eta nolabait, bertsua izatetik kantua izateko bide horretan, ba, musika ezinbestekoa da. Eta hoxe jarri nion, eta azkenean, ba, kantua, letra berea da, baina kantua neurea, eta ja, ba, bueno, hainbatena, ez da, zorionez.
0: Bion arteko elkarrenean.
1: Hori, eta maitasun kantu zera bada, ez da, kantatzen dio, zerri, ba, alako, ez, ba, maite minuta gaudenean, ez, sarri altzen gara, ez da, pentsamendutan, eta olako egoera bat, ez, irudikatzen du, kafearen aurrean, bainakik oso modu bikainean azalduta.
0: Nik beraz, nire irakurketa propio egin dut, zure ibilbidearen hasiera nola zen, ba, kantuarekin maite mindu zarela bezalako pentsamoldeetan barrena murgildu naiz, baina bueno, hori nire interpretazioa izan da, hor bakoitzak.
1: Baina bitu, ekain, hori nire zai gustatzen esplikatzea zerik atatzen zaion kantu batean, bai kokatu ordea kantua, ezta? Eskat kokatu, lekutu. Baina gero nola zer jasotzen den, hor dago oso magia ondia, ezta? Nik intentzio batekin irazten dut, eta unkidura bat bilatzen dut, neurea lehenbizi, baina gero beste inogan gertatzen den hori ez dago nire esku guztiz. Eta gustatzen zait, guztiz batzutan, gauza iturri ezberdinetik jasotzea unkidura hori, edo bestera bateko izatea, ezta? Eta hortako interpretazioa oso garrantzitsua da, ezta? Nola jasotzen, nik bai, erabatera kantatu bai, baina besteak nola jasotzen duen hor mundua dago.
0: Bai. Hori ezin duzu kontrolatuzuk, ez?
1: Zorionez,
0: ezin duzu kontrolatuzuk, bai.
1: Hor dago, ez duk, nik uste, ba, musikaren, eta bueno, artearen magietako bat, hor dago, ez da, kontrola ezina dela, zu pentsa ezakizu, intuitu, baina askoz aratago ezin duzu, jo, eta oso politxea da nola eraikitzen da harreman hori, zubiaren bestalde hortan dagoen horrek eraikitzen du, borobiltzen du harremana, eta hori bererara egiten da, ezta, bererara egiten du. Eta ez dakit oso politia eruditzen zait.
0: Mikel Urdangarinen lehen Lore Ostoaren bila jarriko gara.
2: Lore Ostoak.
0: Nor edo zer izango da zure zerrendari hasiera emango diona, Mikel?
1: Bueno, ba, iaia ezinezkoa, hautatzen ezinezkoa den zerrenda hau egiteko, ba, lehenengo kantua, baliatu nahi zen lehenengo kantua, bueno, aukeratu da lehenengo kantua, ba, Zaharra Zara Bilbo, Garirena. Garirena, eta Jon Maiaren hitzak daramatzan kantu ederra, ez da? Bilbo oso era bikainean azaltzen duen, ezta, Bilboren izaera, herri horren, hiri horren izaera, ezta, era bueno, apartan azaltzen du Jonek, eta ezin modu egokiagoan kantatu Garik. Iruditzen zait, bere baitan badukala, ba, hori, euskal musikan alako esaldi toten bat, iruitz, ez, Zaharra Zara Bilbo, bere izenburua bere ematen diona, ez da, baina ematen denean kantuan bertan iruditzen zait halako oso erdigune potentea kantuaren baitan, eta indar bereziduna, eta bueno, bakari asko gustatzen zait, azkenengo, bere azkenengo lanak asko gustatzen zaizkit, eta bueno, disko horretatik gehien gustatzen zait kantua, eta bere karreratik gehien gustatzen zait kantua, ba, honako hau da, ez da? Kariño berezia diot, nire Bilbo maite dut, eta olako, gainera Bilbo, antzinako Bilbo bat orain desagertu dena, edo hain argia ez dena ekartzen du kantu horrek, eta gauza gehiago, jakina, Jonek itzein barko luke hortaz, ez da? Baina ni, adizkidetzen hau, enengoen aserre, baina hiri horrekin daukan lokarria ba sendotzen du kantu honek.
0: Gariren 1987ko Eguzki berritan zaude bigarren bakarlana irekiko dugu Mikel Urdangarinek ekarri baitigu bertatik Zaharra zara Bilbo.

0: Laurogeita amazazpiraino egin dugu atzera Mikel Urdangarinen bide musikala hasitzen urte berera, Gariren Zaharra Zara Bilbo entzuteko eta beste kantu baten atzetik jarriko gara jarraian.
1: Ba, Benito Lertxundiren nere herriko neskatxa maite kantu ezin dotoreagoarekin. Benitoren hainbat hautatu nitzake, baina hau hautatu ez dakit sarma berezi duna delako, bueno, nideretzat eta askorentzat. Hainbaten euskaldunen banda sonoraren parte da kantu hau seguru nago. Nei bereziki unkitzen hau, nei sentzun diodanea zuzenean bakantu honetan unkitzen naiz. Beste askotan bezala, baina honetan unkitzen naiz, eta jo, kantu ederra iruditzen zait. Musika, melodia, eta Benito nolabit sartu behar nuen, zalantzan hori nintzen kantu hau sartu edo beste bat, baina, bueno, hau zaharra hau hartu dut, Benito hori diodan miresmena aitortzeko, azkenean hautatzen dut Benito eta kantu hau, bere ahotsa plano artistiko gutxitik harago jauzi egin zuelako aspaldi, bere ahotsak, eta nolaiko plano familiarreko, zera, ambito batera jauzi egin zuen, ezta? Bere ahotsa, etxeko ahots bat da, ezta?
0: Beste bat gehiago,
1: daukazu, anai arrebena, eta Benito nahi izan daiteke beste ahots bat, hor, gainera, olako babesa ebe eman aldizuna, eta zehatik, bueno, txiki-txikitatik entzutu duzun ahotza delako, txiki-txikitatik, nerabe, eta orain heldua garela be, bizitza osoan lagundu zaituen ahots bat, eta hor, ja, artistikotik arago doan arrazoi bat dago, eta bueno, epatu behar nuen, ez da?
0: Zer hori itxapen ekartzen dizkizu bestela kantu honek edo non irudikatzen duzu?
1: Haurtzaroa. Haurtzaroa eta, bueno, itxasoa. Itxasoa ekartzen dit. Eta, akaso Benito Behorion kokatzen dudalako, baina itxasotik asko dauka bere kantutegiak. Eta bai, kantu honek, ekartzit itxasoko imaginarioa burura. Eta hori gauza hona da, zenik itxasoarekin ere, boize daukat, txundidura, baino ez daukat.
0: Maite duzu, itxasoa.
1: Bai, jakinik zein den ikusi orain azken albistea, galiziarrena horterra
0: noan. Bai.
1: Zein, basatia eta...
0: Zenbat ematen digun, baino zenbat kentzeko gai den, ez?
1: Hori da, naturalen indarra modu basatian, ez da, agertzen zaizu, eta horreati da, hain boteretsua, eta horreati daukan... sorgintzeko boterea. Dalako gauza, naturerik biziena, daukagu naturerik biziena itxasua da. Eta, bueno, nik ez dakit nire kantutan ere zerbait badago presente, baina uste dut Benitonean gehiago da hola, eta, bueno, horrek ez dakit, akaso gauza karraste ditu, ez da? Maitasunezko, nire maitasunezko harreman ontan, ez? Kantari horrekiko.
0: Gure herritako maitasun historio askoren isla da, nire herriko neskatxa maite eta Urdangarinen eskutik hartuko dugu gaur. Altabizkar eta Gitzaltuko bardoari, 1981 kaleratutako albumetik hartutako kantu honekin hemen dator, Benito Lertxundi.

0: Kantautore gisa aurkeztu zaitugu hasieran, baino urten poderioz gitarra eta hotsak ere lekua utzi diete arreglo edo moldaketa konplexuagoei, eta horren adibidera zure izena daraman 2020ko diskoan aurki dezakeguna esaterako. Adibidez, kantunekin izurden lekua entzuten ari bait gara.
1: Gertatu da, ba, disko honekin, lehen hitz egin dugu, ez da, nondik konfort ere mutik atera bargela tartekatani.
0: Bai.
1: Disko honekin alako zerbait egin nuen, eta aprobetsatu nuen, pianoan eserita nengoela esan nahi dut, ikasten hain nintzela, orain lau urte hasi nintzen ikasten, eta ikasketa prozesu horren barruan etorri zan diskonen konposaketa. Orduan beste leku batetik konposatu nuen, pianotik. Ze oso argi daukat, gitarrakin idatzi zaman ditu kantu hauek, beste disko bat izango zala.
0: Mm-hmm.
1: Eta beste kantu batzuk. Beste kantu batzuk. Eta orduan, ba hori, eta hasieran dezuel osoa edo zaila izan zitekena ariketa hori pianoarekin egitearena, ba orain ez da, orain... oso eroso sentiarazten hauen instrumentua da, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Eta diskoa, ba, komposak eta eredu horrek balintzatuta dator, ez? Gero dago, taldea dago, gero dago produzio lana Koldo Uriartek bikain egindakoa, eta oso disko berezian izango, ba, nire bizitzako diskorik bereziana izango dena, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Ez dakit oberik edo txarragorik egingo dut, baina berezia horik ez dut egingo. Eta orduan leku oso berezia daukan egoan, bai. Eta kantu honek, berdin.
0: Baina, bari da, magian esan duzun horregatik, ez? Pianoan jartzerakoan ahotsa bera beste leku batzuetara joaten zaizula, ez?
1: Beste mundu bat irekitzi zu, harmonikoki, pianoan eseritzen zela eta musika ikustu zu zure begiekin. Aurrez aurre ikustu zu. Gitarrakin ez da gertatzen ariketa hori. Ez, baina hemen, ispiluaren zean,
0: bai, ispiluaren aurrean jartzen
1: dut. Bai, baina kasontan ispilua da pianoa. Aha. Ikusten nahi zara, eta musika ikusten duzu, eta hori, jo, txundigarria eruditzen zait. Alako gauza inozo eman dezaken azta, baina txundigarria. Eta hola idatzi dut disko hau, ezta?
2: Lore Ostoak.
0: Ez aiguzu, Mikel, zer entzungo dugu orain?
1: Ba, petalo hau, eguzki argitan izeneko kantua da. Inaute Lorretarena. Bere bakarkako ibilbidetik, beste hautatu nezaken. Mm-hmm. Errepikatzen nahi naiz, baina egia da zaila dela bakarra aukeratzea. Baina, bueno, Inauta ekarri nahi nuen zerronda honetara. Asko maite duan laguna da, aitzetanen grabatu zuen, Inautek. Mm-hmm. Gitarra grabatu zituen, baita ere badireru azten. Eta horren, nire astapenetan egondan hor musikari bada eta laguna da. Eta gero, ba, talentu zarra iruditzen zait, bandinekin gertatzen zaidan gauza bera, ez da, iruditzen zait sekulako kantaria dela, eta ahots puska bat daukala, eta niri gustatzen zait bere komposatzeko era, bauka fasilidade bat, ondia, kentzazpine demostatua sobera, baina bakarkakoan era bai, ez da, uste, sensibilitate berezidun persona bat dela. Eta kantuetan demostratzen du, ezta? Eta kantua ederra iruditzen zait, letra ikaragarria eta musika ere bai.
0: Uxu Alberdi bertsolari eta idazlearen hitzak dira hemen, Inaute Lorritak abesten dituenak. Zer eman duzuzuk bertsolaritzarekin? Lagun arteko afari edo bazkaritan bertxotan ibiltzen zara improvisazio joko hoietan edo pentsatuz idatzitakoa bakarrik abesten dituzu, dagoeneko?
1: Ez gai naiz oraindik improvisatzeko.
0: Bai.
1: Ba, nik bertsolaria neure baitan dara, mat, zokoratua, hor, ez, musikaria uste dute, musikariak aginte hartu zuela, behin jola, eta gaur arte, baina ez da desagertu bestea ez da desagertu, eta tarteka ateratzen da.
0: Mm-hmm.
1: Lehen ahotsaz eta ibili gara, eta kantaeraz, eta bertsolaritza da oso arte zaharra, eta lehen, aintzinean hor ezin ibiltzen txorakerekin, kantatzen zuten eta gitxo. Eta askotan nire buruari be esan diot, Mikel, zube, kanta zazu, bersolaria zinen garaian kantatzen zuen eran. Eta bueno, kantua, nire nintzat kantua, eta honekin nire bertsolaritza zain daiteke,
0: mm-hmm.
1: Baina kantua da, ba, kantatzen dudanean, batzutan pentsatzen dut, nire ari naizela egiten, ba, orain dela, oza, milaka eta milaka urte gizakiak egiten ari ginen gauza bera. Kantatzen nago, eta orduko gizakume horiek ere kantatzen zuten, ez da paleolitikoan. Eta kantua oso lotuta dago sustraiekin, lurrarekin.
0: Bai, oso gauza primitiboa da.
1: Oso gauza primitiboa da, eta nik hori sentitzen dut, ez bakarrik esan eta irakurri. Nik sentitzen dut hori. Ainda primitiboa dauka emozionatzeko daukan gaitasuna, ezta? Emozio horti dator zentzu batean, primitiboa delako. Eta nik askotan besatu kantuari buruz magia berdaderoa dela, ezta? Kapasa da udantzan jartzeko, uinen bitartez kapasa da alako taula gainetik beso luze-luze bat luzatzeko eta gure porlanezko, osea, bihotzetan eragiteko, ez da krak egiteko. Eta hori gauza hori gertatzen die, ba, bueno, musikaz aparte, hori, ba, kantua dalako hori, gube zain zarra.
0: Bai, benetako zerbait da, ez?
1: Bai, eta gube zain zarra da, eta gero oso lotua, ez da, kantatze duzunean gorputz osoa vibratzen du, normalean gorputz osoa vibratzen du. Erreparatzen badiozu, hortako batzutan kasuin badiozu gorputzari, ez da? Baina konturatuko zara kantatu ezkero, gorputz osoak egiten dula, vibratu. Eta vibrazio horrek gaina jotzen du lurran. Eta hor dago lotura bat totala, ez? Lurrarekin eta munduarekin eta naturarekin. Eta mistiko egin jarri nahi gabe. Baina hori benetakoa da eta hori sentitzen dut. Gauzaik eta primitibuena egiten ari naiz, kantatzen ari naiz enero. Eta hori bertsolaritzarekin nolaiteko, ba... bersolaitzare ez dizut esango primitigoa, baina beretan arte zarra daukagu larri honetan, eta bereziki biziri da ona, eta oso harreman maitasunezkoa daukat bersolaitzan ganako, ze sufritu indut plazatan, baina gozatu ere, baitarteka, eta zuri erantzunez zizelako txapa gota izuan, baina tarteka, bai, zerbait kantatzu zarrotegitan, eta tokatu ezkero hor bersolarien bat, eta urbildu ezkero, ba, normalean Ezin naiz libratu. Eta koplatan defenditzen naiz.
0: Eta defendetzen da baita ere ederki abesten Einaut Elorrieta, ekarri diguzun abesti honekin, zeken zazpirekin edo bakarlari moduan ere Einaut Elorrietak euskal poparen esparruan sekulako ondare hautsi du dagoeneko, eta ziur oraindik jarraituko duela noski, ze honek badirudi pilak luzerako dauzkala, ez?
1: Nik uste baietz, eta ojala, ez? Ez dut uste... bestela gori gerta aitekenik, oinauten kasuan, bere profesioaz maite mindutako persona da, eta maite min hori, maitasun hori transmititzen du, lan bakoitzero eta kantu bakoitzero, eta zenolako zorrotza eta profesionala den, bere ofizioarekin. Oinaut oso profesionala handia da, eta hola zeituko, izara markatuko da, Oinaut, eta zentzu hortan ez talatuko seguru nao.
0: Einaut Elorrietaren irteera argiak 2019ko bakarlanetik entzungo dugu, beraz, Eguzki argitan izeneko abestia.

0: Badira hiru aste izena du kantu honek eta hiru aste ez badira 24 urte disko hau 1988an kaleratu zela eta nazen olako estanda eta arrakasta izan zena bere osotasunean, baina batez ere diskoari izena ematen dion abesti honekin. Askori Mikel Urdangari nahi batu eta abesti hau etorriko zaie burura, ez?
1: Ba, ala dirudi ez da, ia san niko zo harreman politia daukat kantu honekin. Gehien kantatu dudan kantu da, hogeita bost urte hauetan, zalantzarik gabe. Uste, ez dala kontzertua pasatzen hau kantatu gabe, ez dakit inoiz egin dudan olakorik. Eta, bueno, hau, badiru beste da, uste da, kantu bakarra lehenago, kantua izan aurretik eskutitza izan zena.
0: Ha?
1: Eta hau izan zen, 18 urtekin Eskozian bizi nintzelarik, etxetik aldein, da, eta modu tempestibo baten, hor nerabe zar, txotxolo batetik idatzitako gutuna da, jatorriz, ez da, holako aserre gutuna antzeko bat. Nola baitz, guraso hile poratzen, zenbait gauza, ez da, modu oso injustua. Bai, otzut, nerabe zaro txotxoloa.
0: Bai.
1: Eta, hori idatzi nuen, eta, bueno, 8 urte beranduago, ja, Euskal Herrian bueltan, desente bueltan, etxean, amak gorrotzen zituen gauza guzti hauek, eta gutun hori ere gorde zuen, eta topatu nuen gutun hori, eta irakurri nuen. Eta irakurtzeaz batera, ikusi nuen redentziorako bidea. Aita tamari sentitzen dut esateko modua. Eta hartu nuen gutuna liftin batein ion liftin erraldoia.
0: Bai.
1: Eta... Bueno, basa maitasun hitzik, eskutzitu osan, baina, bueno, esan gehiengo gazta. Eta erabili nuen, kantu erabili nuen, ba hori, redentziorako, nolait konpontzeko egin nuen zera hori, ez da? Min txiki hori konpondu nahi nuen, zer eta musikaren bitartez, eta zer eta ba, letra pixka bat aldatuz, eta zerbait kontatzen dut, baina kontatu behar duena, eta... Beste dik ez, ezta? Amari zitzaion batek gustatzen, ematen ditunan esplikazioa kantu honen buruzkoak. Zatezia, Mikel, ez esan guzur.
0: Etxe barruko kontuak,
1: ez? Egon izilek eta kantatu. Baina, bueno, enion kasurik egiten, ezta? Eta orduan, ba, bueno, harreman oso berezia da, ze azkenean bakotatzen du, ba, harinatzaie familiako hi, harinatzaie idaztean, eta kantuan harinatzaie, ezta? Eta gero bestetik, ba, zen olako binkulua sortu den kantu honekin eta jendearekin. Ez, zutot nire kanturi versionatuena hause dela. Eta askotan etortzen zaizkit bideoak batena, besteena, asko kantatzen da, eta horrek ematen di sekulako posa. Ze, kantu bat egiten duzunean, azkenean zu nahi duzu kantu horrek egan egitea. Zule radiotik atea eta egan egitea. Eta zugan jaso zenuen unkidura hori errepikatzea han eta hemen, ez? Ja, ambizioa hori da. Ambizioa nizat hori da, kantu honek egin dezala egaz, ezta? Eta kantu honek egaz egin du, modu batera edo bestera, eta ikusten dut hori hainbaten bihotzetan da hola, eta jo, horrek ematei sekulako posa, ezta? Batzutan ezin da deskribitu ere. Zer nik ez diot eskatzen... Nire ametsak eta musikan eta jakina gustatzen zaidala audientzia handien aurrean kantatzea, arrakastarenik musinik ez diotengo, esan nahi dut, ofizionen gauza honeinik musinik eta uko ez diotengo, baina bene-benetan gehien gustatzen zaidana da kantu batek bizirautea eta bizitzea eta bizitza luzea ukitea, eta alba da, han eta hemen errepikatzea, ez da, jendeak bere egin dezala.
0: Ondare moduko hori ustea.
1: Ez, batez ere, ezke nik ez du kantatzen neure buruarentzat. Nik nigandik idazten dut, neuri kantatzi dut lehenengoz, baina oso argi daukat beste bati kantatzen dio dela. Orduan, beste bati hori desagertzen denean, ematen ez denean transmisioa, dana delakoa, batzutan, benetan, umezurtza bizi dezake kantu batek. Eta hor, alako min bat bizi duzu hori gertatzen denean, ez da? Batez ere, sinistu duzunean, kantu honek egin dezake bidea, baina derrepente ez du egiten. Baina derrepente batek egiten du, ez? Eta posa ondia mateizu, nire kasua meintzaten, nita sali naiz, ez dakit bestek nola bizi duten, baina...
0: Bai, zubi hori ez, lehen aipatzen genuen zubi hori ez.
1: Lehen, hori da, ze azkenean zentzu ematen di guzti honi, zenik... Jende barik eta entzulik gabe eta une guzti honek ez dauka zentzurik. Bai, batxean kantan ezake nautzako eta... Baina ni musikaria naiz, abeslaria naiz eta... Hauze da nire ogibidea eta... Eta horretarako, gure ogibideak zentzu izateko, ba, behar dugu jendearen erantzuna. Behar dugu. Eta batzutan hor gatibutza bat sortu daiteke. Batzutan horrek gal gaitzake. Batez ere kalkuluak egiten hasten garenean, ez da? Arteari buruzko kalkuluak egiten hasten garenean. Baina benetan, nire zelan hor badago elikatzen dauen indar bat, eta indar hori da, joe, transmititu nahi dut, emozionatu nahi dut, alba da, emozio bat provokatu nahi dut, eta alba da, ona izan da dila. Eta hori izaten da, ametsa hori da, eta etengabeko ametsa da. Ze etengabe berritu behar duzu ametsa egiteko gaitasun nago, ez da? Eta kantu honekin ba hori gertatu zen, eta ba hogeita bost urte beranduago oso bizirik dago, ikusten dut, jo, oso bizirik dagoela, ezta? Gazte jendea ikusten dut hor, kantatzen, jotzen, zera, eta jo, ikarrarri posten naiz, ez dakite, banidade hutsa ezote den, baina benetan, posa hondia ematen dit.
2: Eta kurioso bada hori, ez? Nola abesti batzuk baduten magia moduko bat, ezakit, bere simpletasunean, edo iristen direla, ez? Ba. Zubi horretan, ba, sekulako zubi sendoa sortzen dela, eta jendeak, bueno, bere ganatzen duela, ba, oso modu intentsuan, ez? Eta kantu hau horietako bat da. Ba. Ez dira kantu asko iristen, ba, hori lortzera, ez? Horrelako sendotasunarekin, ba, jendearen gan sortzea sustrai hoiek, eta bueno, herriko kantu bat bezala geratzea, ez? Mikrozkampo hemen hitz egiten ari ginela komentatzen genuen, ez? Ba, zu hemen ez zaudenean ere abestio hemen geratuko da, noski besteak ere bai, baino kantu hau bihurtu da ia kantu herrikoi bat, ez?
1: Bueno, nik uste dut izaera hori, ba, bueno, emango dio, ez, denboraren joan etorriak emango badio, baina egie da, gertu da hola, ez da, hori gertatzetik gertu da hola, eta nahiko nuke egie esan, nahiko nuke ez, ba, uste dut kantu politia dela, uste dut kantu bat, benetan gaia, asmozetan hola sortu nuen, eta baduka bere historia, eta kantu honek, zintzotasun handia duka bere baitan, kontatzen duen, ze horta naiz eta transformatuta egon, baina horrek ez diguzten izintzo izateari. Eta bai, gustatzen zait pentsatzea kantu herrikoi bat bilakatu daitekela. Eta gu ez gaudenean, guk ez dugu gozatuko, baina ez da zuk akaso, eta euskal ose histori sortuko da nor, ez da? Musikak hori dauka,
2: bai, magia ezin daite, ez?
1: Gure gaineti dago, osea, gure bizitzen gaineti pasatzen da. Haundiegia da, gure eremura bakarri lerratzeko, ezta? Eta hori da eta ikusi zenbat musika dagoena aspaldiko antzinakoa, era bat hori kadukatzen estena, eta vigente era bat bizirik, eta hori gertatzen da, eta gertatzen da orain dela 100 urteko kantuekin. Ez, pasaren mende hasierako kantuekin gertatzen da, rock hasierarekin, bueno, folkarekin, klasikoarekin esan gabe doa. Baina, bai, hor dakagu ez da, eternitatea gure esku egoten da batzutan, eta horrek moskortu baitzake. Eta moskortzen gara, gaina, moskortzen gara, esan nahi dut ez literalki, ez? Bai. Musik batzutan hori.
2: Beharra dago.
1: Beharra dago, hombre, musikak behar du, eh?
2: Bai.
1: Moskortu behar gara, zentzurik onenean. Zentzurik, eta alba honek ajerik ez dauka.
2: Inoiz latzartu banindu ere, gaur gozo hartu nabuena, diozu bertan, eta esaldi horrek zehondo irudikatzen dituen bizitzaren gora berak, ez? Aipatu ditu musikak, baino batez ere esperantzari dei bat ere.
1: Hori da, batez ere, bitunik. Eta hori kantatzen dudanean, hoxe sentitzen dut, gainera, ez? Zaten, bueno, Mikel, sentitu ditugu bizitzaren atzaparrak, baina baita ere lastanak, eta etorriko hori da lastanak berriro, Eta ni hor oso positiboa naiz. Badakite bizitza dela batez ere ariketa bat, dala erori eta altxa. Edo bi ariketa. Bueno, ariketa da altxazea, ez da? Erori nahi gabe erortzen gara. Etengabeko ariketa bat, erori eta altxa, azken eroriko arte. Baina bitartean, ez? Erorikoen artean zer egiten dugun hor parte handi baten gure esku dago, eta horra bilak izan bargara zer, eta harik eta zorriontzu nahi izateko. Ni musikari nahi, abeslari nahi, pentsatu nuelako orain dela gota zurte, horrek, bide honek zorriontzu egingo ninduela. Ez dago beste arrazoirik. Arrazoi bakarra dago. Zorriontzu eta gaia uste nuen bizitza irabazi alko nuela modu duin baten, ni oso sinistuta nengoen, denaukan bildurrik, baina batez ere nintzen, bueno, ni irakaskuntzan bai, soldata bai, bueno, hainbat gauza bai, baina enaiz zoriontzu izango. Eta hemen zoriontzu izan naiteke. Edo izango naiz, benetan fede ikaragarria neukan, eta oraindik ere badaukat, baina bueno, ja, hogeita zuzte berandago, ba, probatu dituzu gazi gozoak, ez da? Ez zara lengoa, ez? Ba, informazio gehiago daukazu, ez da? Baina, esan nahi dut, eta bizitzaz ari ginen, ez da? Lehenago latz hartu aninduen, orain gozo hartuko nago. Ba, bai, hola, hola pentsatu behar da. Ze, bizitza laburregia da bestelako kalkulutan ibiltzeko. Zorionez emateizu hori, redentziorako aukeraik eta baita ere ondo pasatzeko aukera. Dana ez da... Zea, mina eta ostikoak izango.
2: Noski baiatz. Eta horrekin geratuko gara, Mikel Urdangarin, orain bai, eritsi gara amaierara, plazerra izan da zu ostokatzea. Pentsatzen dute zela erreza izango kantu aukerak eta egitea, beti dago baten bat kanpoan utzi behar duzuna, ez?
1: Oso zaila, akordatu nahi zen beste jendekin, gainera.
2: Noski.
1: Baina, bueno, ba, sakrifizioak egin beharra.
2: Hori da, bizitza bezala.
1: Baina, bueno, zaitu nahi zor, ba, bueno, alik eta jakindak gustoko asko utzi duela kanpoan, gehienak, ze... Pentsa sortzi kantu aukeratzea oso gutxi da, oso gutxi da.
2: Eunka kantu
1: ikaragarri dituzunean zeure zean, ez da? Sortzi aukeratzea. Baina, bueno, gustora egin dut eta oso gustora zurekin egon baita ere, plazera izan da, eta, bueno, nahi duzun arte, ekai?
2: Primeran, berdin, Mikel, ba, esan bezala, mila esker gurekin zure abesti kutxuna konpartitzagatik, zure kontakizun guzi hoiengatik eta zorte hon, hemendik aurrerako bidean.
1: Eskerrik asko, naiz arte.
2: Eta zuri entzule, eskerrik asko baitere, beste behin beste alde horretan egotegatik, nire partetik, besterik ez, Mikel Urdangarinen badira hiru aste entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iran eta Estatu Batuen arteko memoranduma noiz sinatuko den albiste izaten segitzen du, ez dago argi, albiste kontrajarriak daude, bitartekari lanak egiten ari den Pakistanek batetik eta Donald Trumpek bestetik diote gaur sinatuko dela Genevan Suitzan, hori ukatu egindu Irango atzerri ministroak, bitartean memorandum horretan Libano aipagai izango dela aurrikusten da, Israelek azken orduotan ez ditu eten Libanoren aurkako erasoak. Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran lankidea.
2: Donald Trumpek 80 urte beteko ditu bihar eta urte betetzea ospatu nahi du Estatu Batuen eta Iranen arteko elkar ulertze memorandumaren sinadurarekin. Pakistango lehen ministro Shehbaz Sharifen arabera, inoiz baino gertuago gaude bake akordio batetik. Urrengo 24 orduetan akordioa iztea espero da, eta Pakistan prest dago akordioa elektronikoki berehala sinatzeko. Trumpek berak ere baieztatu du sinadura elektronikoa egingo dela, eta horrek areagotu egin du dagoeneko zabalduta dagoen baikortasuna. Hala ere, Irango atzerri ministerioko bozera maiak azkar argitu duenez, sinadura ez da igandean egingo. Sinatuko den ala ez argitu bitartean, Israelek Libanoko hegoaldea gogor bombardatzen jarraitzen du beste egun batez, akordioak suetena errespetatzera behartuko ote duen zalantzaren erdian.
1: Gainerakoan Euskalgintzaren kontseilua deituta milaka euskaltzale elkartu dira larunbat honetan Iruinean, Euskarak Iruineko kaleak hartu ditu, aktibazioa, ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan egitazko jauzia eskatzeko, euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean, elkartu dira esan bezala milaka herritar, posteko arrazoia badaudela adierazi dute, baina euskara dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia ere badela gogorarazi dute. Festagiroan eginda martxa, baina garrantzitsua dena ahaztu gabe, euskara larrialdi egoeran dagoela. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
3: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
1: 3.000 lagun baino gehiago elkartu dira Irunen osasun publikoaren alde, osasun bidasoa plataforma deitutako elkarretaratzean, galdutako zerbitzuak berreskuratu eta gaur egun dituztenak indartzea eskatu dute. Hoietako batean, pankarta hoietako batean duela urte bete baino gutxiago itxi zuten pediatria larrialdia zerbitzua berriro zabaltzea eskatu dute. Beste batean, 3. ambulatorio bat eraikitzea, 3. hori Oinaurre auzoan, eta beste pankarta batean osasun zerbitzuak oro har hobetzea, osasun mentalean azpimarra jarrita.
4: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
1: Kulturan Rosana, Iban Ferreiro eta Veronique Jens sopranoa Kursal eszenan arituko dira datorren udazkenean. Udazkeneko programazioko sarrerak salgai daude dagoeneko eta eskuragai dituzue baita ere Izarok otsailaren 13an Kursalen emango duen kontzerturako sarrerak. Mailabiako abeslariak Irunen aurkeztuko du arkitektura lanberria eta ondoren Donostian, Donibane Loizunen, Iruinean eta Bilbon emango ditu edo eskainiko ditu emanaldiak. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere beroa izango da protagonista, baina iparmendebaldeko zenbait lekutan beroenak 2-3 gradu baxuagoak izango dira. Gainerako tokietan, temperatura beroenek berdintzu segituko dute, ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daitezke. Goizean eguzkia izango da jaun da jabe, arratsaldetik aurrera bero hodeiak agertuko dira eta ekaitza jo dezake batez ere barnealdean. Egunaren hasieran hegoaize ibiliko da, arratsaldean iparraldetik finkatuko da edo joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko 3:05 besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian. Zioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Nolanaz,
1: ganoraz.
2: Eta itzainola sebiurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu priakatu zen.
0: Itzainolaz.

0: Kaixo entzule, zer modu zaudete ongi? Bizkaian zehar ibiliko gara gaur Durangoko Arte eta Historia Museotik Getxoko Muxike Barri aretora joz. Lehenengoan, Durangotik hegoaldera izeneko bertso saioa ondu zuten, eta bigarrenean berriz, Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren bosgarren arima liburuan oinarritutako bertso saio literarioa antolatu zuten. Bertsoari esker, murgildu gaitezen bada, historian eta historioetan.
1: Itzaiolaz Euskadi Irratian!
0: Durangoko Arte eta Historia Museoan sartuko gara lehenbizi. Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio antolatu zuen Bizkaiko Medicus Mundik. Maria izeneko emakume baten historian oinarrituta, bizitzako etapa ezberdinak izan zituzten bertsotarako izpide. Historia horrek ari-ari jarraitu ziezaion, ardura Erika Lagomak izan zuen. Kantuan berriz, Alaia Martin, Anela Baka eta Miren Amoriza. Asteko, haurtzaroari egin zioten erreferentzia. Ziburuetan, zabuetan, harrapaketan, zertan ibiltzen ote zinetan zuek jolasean? Zuen haurtzaroko janzkerak eta gaur egungo aurrenak baute dute antzekotasunik? Ia irudikatzen dituzuen, aipatzen direnak. Alaia Martin eta Miren Amoriza entzungo ditugu.
2: Mariaren historia kontatuko dizuet nik gaur, labur, eta Miren, Ane eta Alaia, bizitza horren gaur egungo jartzunak izango dira aldian, eta Mariaren ahotsa bera agian. Maria, 3 urtez joan zen eskolara bakarrik. Eta 6 urte zituela, eskolatik etxera bidean, solotik pasabehar izaten zuen bertako generoa kargatu eta etxera eramateko. Gona jantzita ibiltzen zen, orduan etzegoen beste ezer, neskatoentzat. Gona eta abarkak. Zuek 5 urteko 2 neskato zarete. Eta parkean ari zarete jolasean. Txintxaun, txirrista, eta aurrean erraldoia den piramide bat duzue. Sokaz beteta. Gora egin behar da, salto, eskegi. Zuen adin bueltako mutilak ikusten dituzue goian, izterrak ongi tapatuta, prakamotxekin, behatzak ongi estaltzen dituzten zapatekin, eroso, esaten dena. Dai? Eta zuek hor zaudete, ipurdia erdi bistan uzten dizuen soinekoa, behatzak airean uzten dituzten sandalia ergeloiek, haizeak aurpegira ekartzen dizuen mototxean jarri dizueten lazo erraldoi hori, eta biek piramidearen gailurrari begiratu diozue.
3: Gure outfit

Hori zer nola ote den, nahiago ez jakin, aserre ama Luisa eta aita.

Egunero egin behar jaunartzea, gurasoak zapata hauez ausartzea, soil soilik falta zaie.

0: Durangon Maria izan zuten ardatz, eta Getxon Frantsesko Gerbasiren historia. Italiatik Euskal Herrira egindako bidea izan zuten abiapuntu, Unai Elorriaga idazlearen amamaren aitit ezen alegia, amonaren aitona. Unai Elorriaga idazleak berak egin zuen gainera gai jartzaile lana. Maialen Lujanbio, Unai Mendiburu, Amets Artzailuz eta Andoni Egain aritu ziren bertxotan. Getxoko musika barri zentroan, Frantseskoaren nerabezarora egingo dugu. Guan note dituzuezuek zuen gaztegaraiko tentazioak? Maialen, Andoni eta Amets entzungo ditugu.
1: Heldu gara Frantseskoaren nerabezarora. Ta hor dago, kapitulo baten kontatzen ondola, sasian, bere herrian sasian dauen gerlari, gerrilari edo alako borrokatzaile bati jatekoa eraman behar dio Frantseskok. Zaku hartu eta aradoa eskutatuta dauen lekura berari jatekoa janaria jakiak eramatera. Kontua da, bidean doala tentazioak hartzen zaizkiola. Tentazio bat da, ba, lana eskaintzen diotela, ba, berak ezetz esaten du lan bat aukalako, jaki hori entregatzea. Aurrerago, neska bat berari gustatzeo, neska bat agertze zaio, eta konbidatzen du neskak berekin etxera joateko, eta berekin ba, loiteko, eta da berak ezetz, lan hori daukala, eta ezetz. Beste irurei galtuko dizuet, zuek ere gaztetan, o nera bezarotan, tentazioak izango zenituzten. Eta dana adakoaetik, ezetz esan diezue tentazio horiei. Ze tentazio modu eta zergatik ezetz.

Ezta erresa, hortikan jatea, tentazio bat nuen idazle izatea, eskerrak lortu nuen ezetz esatea. Eskerrak lortu nuen ezetz esatea.

0: ara, aitak behin harrapatu, ta esan zidan ara, ez zaitez inun sartu, irten ezin bada. Ez zaitez inun sartu, irten ezin bada.
1: Koskortu, nera bezaroa pasa eta gaztaroan aurrera egindako Mariaren txanda izango da orain. Nolako harreman sarea izango ote du? Ba ote da tarterik jende berria ezagutzeko? Ea bazer dioten Durangon.
2: Gaztea ere izan zen Maria, eta lagunekin auzo erromerietara joatea maite zuen. Neskak aritzen ziren dantzan, jota fuego, eta mutilak bazterretik begira. Eta iluntzean edo, hurbiltzen ziren dantza eske. Gaur zuek gogoa zeneukaten elkarrekin denbora pasatzeko. Elkarrekin afaldu duzue eta ba, trago batzuk hartzera atera zarete. Ari zarete gustura berbetan elkarrekin, baina aldiro hurbiltzen zaizue baten bat. Hurbiltzea nahi duzuen baten bat eta hurbiltzea nahi ez duzuen besteren bat ere bai.

Naiz tipo asko den igela, naiz tipo asko den igela, gora autoestima nibela, urteotan uste nuen ikuste zina nintzela.

0: Itzul gaitezen getxora. Francesco Italiatik abiatu eta Bartzelonara heldu baita jada. Baina nola lortu ote zuen Euskal Herrira iristea? Gaur egun posible ote litzateke horrelako bidaia bat? Amets eta Unai entzungo ditugu.
1: Hasia bere bidaia, Mediterraneo osoa pasatu du eta Bartzelonara heldu da. Bartzelonatik oraindik ere egin du egin behar du iparraldera Euskal Herrira. Eta ez dakit nola egin, dalako baten lagun bat egiten du, gurdizain bat, gurdia eskaintzen diona, gorantza, iparralderantza, eramateko. Erdi musutruk, erdi debalde. Frantseskok susmoak dauzka, zergatik niri, zergatik gurdia hau, zergatik debalde. Torri Unai eta Amets berriro. Eta, kasu honetan, Amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun. Eta Unaik eskaini zu kotxea, eramango zaituela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmak izango dituzu.

Zuretzat suerte bat da, nire furgoneta, ez zaitez astoratu ez jarri zer gerta. Konpainia pixka bat behar da tarteka, kotxeko irratia puskatu zaiteta, kotxeko irratia puskatu zaiteta.

0: Elorriaga sarri da barnatik ibiltzen, eta ea ez dudan nikonekin mintzen. Beinera manuen ta kontuak arintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen. Bigarren esaldian aspertu egin nintzen.
1: Barcelonan kaosa, denetan kaosen, horra berriz ramblara bueltan nungato zen. Mareatu egingo nau hau estabil zuzen, Puigdemonten txoferra obea izango.

0: da. Blablakar eskutu bat nauzu eta jada, kuota igoko zaizu 500 €. Kuota igoko zaizu 500 €.
1: Urtean joanean familia sarea aldatu egin dela esan genezake. Lehen eta orain baziren eta badira familia anitzak ezberdinak. Getxon jolaserako bidea eman zien Maialenen Abelerak.
2: Francesco birritan ezkondu zen. Lehenengo Juana Josefarekin, zan zituen 4 seme, bat hil, behaz hiru, eta Juana Josefa alako baten, hil egin zan. Eta handik 4 hilabetera ezkondu zan Maria Isabelekin. Hemen dauzkagu, Unai, Maria Isabel, bere mazte berria, eta tarteka, ametxetan agertzen zaizkien Juana Josefa. Amets izango da mamu hori, bien artean, lantzean behin tarteka agertzen dan mamu hori.

0: Inventatu zen maite mindu eta hori.
1: Baina Frantsesko lau hilabete eta hortxe joparean nio. Efikazitate gehio dezu gazten tinderreak baino. Eta Frantsesko ikusten zaitut gazte modernoen gisan. Polimaitasun deitzen da hori.

0: Lurpean ze ligoteo dago nien hijoa esaten. Zemengoen artean inork ez du prejuiziorik izaten. Frantzeskoak aso zaude benetan, Josefa ikusi asmotan. Uler dezakezergatik zauden, egun guztietan lota.
1: Josefarekin nengola ametxeiten unere onean. Ta Isabelekin ametxeiten dut Josefakin nagonean.
0: Josefa bakarriganen aiz ni Frantzeskoaren zuzendu. Guain pertinenteago litzake Joana esango bazendu.
2: Juana Josefak azela bia izketan polit tatrebe. Oartzerako agertu.

0: Esaidazue bion artean zenbat seme alaba dira.
1: Bion artean 8-9 gutxio ez dete esango. Baina hiruon artean espalitz bateretzan izango.
2: Josefarekin 4, nirekin 6 hiru hil bere ala. Dena esan dut ohar daitezen, nik irakurri dudala.
3: Mariaren sasoian lana egitea gauza bat izan zitekeen, eta egun lana egitea beste molde batean uler genezake. Miren eta Alaia Durangon autonomoen inguruan aritu ziren gogoetan.
4: Eibarrera ezkondu zen Maria, eta senarrak etxetik kanpo lanik ez egitea proposatu zion. Baina berak, fabrikan lan egitea erabaki zuen. Torlojuak lotzen, kontraturik gabe, hori ez zuen berak erabaki. Zuek biak autonomoak zarete eta biak egin duzue zuen karrera artistikoen alde. Miren, nekatuta zaude.

Naiz poltsikoak hilamaieran ez diren dantzatzen aixe. Orain bertsoak irteten zaizkit orlojuak bezelaxe.

0: Lana, etxea eta familia, hiru ardatz horiek ziren Mariaren garaian bizitzaren zutabeak. Zutabe horietako zenbaitek baina, baditu, ikusten ez diren alde ilunak. Gero eta gehiago hitz egiten da, baina oraindik ere biolentzia obstetrikoa isilpean igarotzen da. Ane Labaka entzungo dugu Durangon bakarka.
1: Mariak gogoan izaten zuen bere lehen erditzea. Erdiminetan, erditzear ziren emakume zinguratuta egon zen, bakarrik. Senarrei etzieten sartzen uzten. Gela zaintzen zuen emakumeak esaten zien, tranquilas, todavía os falta mucho. Etzioten ezerra azaldu, baimenik eskatu gabe ukitu mingarriak egin zizkioten. Erditu eta umea etzuen ikusi gelara eraman zuten arte. Estitxu Fernandez entzun izan diot, biolentzia obstetrikoa dela, indarkeria guztiek bat egiten duten lekua.

0: Getxon, hainbat ofizio osatu ostean, Francesco Garbasiren ibilbidea errepasatu dute. Liburuan jasotakoak izan dituzte ardatz. Behin lan mardulenak osatuta, puntuka librean jarduten ere utzi zietan bertsolariei.
1: Literatura ipatu, behar berso gintzak, behar berso gintzak.
2: Nun baitatera behar barreneko printzak.
3: Euskarri berbera du sormenaren giltzak.
4: Zemeritu Francesco ta bere bizitzak.

0: Zuk ja idatziezu lehenengo partea, lehenengo partea.
1: Bate kulpari gabe azeatakea.
2: Ez nazegoenaren zat alako kaltea.
3: Ta favorez bakatu Isabel maitea.
0: Arek ere tarteka jotzen du atea. Arek ere tarteka jotzen du atea.
1: Irakurri gendula esan dugu hemen, esan dugu hemen.
2: Ta txat GPT-ek ziondola hurbiltzen duen.
3: Ta orain zenbait denbora leitua genuen.
0: Bosgarren kapitulua gustatu zait gehien.
1: Nik laugarren erarte irakurri nuen. Nik laugarren erarte irakurri nuen.
2: Goizean repaso bat, hauek bai seguru, hauek bai seguru.
3: Keba denak buruan gorde oiditugu.
0: Unaik ze ondo zekizkin ze ume kopuru.
1: Ni gaur goizez ez neukan ezanka ez buru.
2: Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du.
3: Bertxo eskolan ere egin zenuen partea, zenuen partea.
0: Horri ere zordio dakarren artea.
1: Bertxotan omen gendun Unai desentea.
2: Unai Alben zabalik daukazu atea.
3: Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea.
0: Bersotan eite omen zun txukun eta zuzen, txukun eta zuzen.
1: Baina egin behar da braustakoan ozen.
2: Baina egun batean Frantsesko agertu zen.
3: Izarran onden ez da eta ezagutzen.
0: Esepeko tranbian deskarrilatu zen. Esepeko tranbian deskarrilatu zen.
1: Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia, hitzetan ezia.
2: Ta txalo sorta dauka ongi merezia.
3: Andonik aitortu du bere gabezian.
0: Eta Andonik ere luma berezian.
1: Bersotako txarra da Unain finezia. Bersotako txarra da Unain finezia.
2: Baina guere nahiko fin gara hemen jardun, gara hemen jardun.
3: Saio txukun bat egin dugula demagun.
0: Eta horretan beti entzulei zordun.
1: Horko bi ezkontza eta besteko alargun.

0: adinean aurrera egitea zerrote da hori? Etorkizuna nola irudikatzen duzu ezuek? Zartzaroa aktiboa izangote da? Garaibateko zartzaro eta oraingoa pareko ikusten ote dituzue? Anela Bakari eta Miren Amorizari irudimena lantzen hasteko eskatu zieten.
1: Zartzen joan da Maria. Ta Mariari ere beste emakume askori gertatu zaiena gertatu zaio. Hala esaten zuen berak. Bai? Zaindu nituen beste guziak, tanien induten zaindu. Zuek, 65 urteko, bi lagun zarete. Sasoiko zaudete bizitzaren onenean. Baina bueno, zuen zahartzaroa nolakoa izango den imaginatzen hasi zarete. Nolakoa nahiko zenukete izatea zuen zahartzaroak.

Leire karrera teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko gaur, Ane Labakak Durangon botatako azken agurrarekin, eta Andoni Egainak Getxon botatako azken agurrarekin utzeko zaituztego. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Agur algortak gai jartzaileak, agur agindu aibala. Esan ez du ba aipazazute, futbola ta erreala. Berak esan du gazte txozela, bere izar guginala. Jakin behar du miresmen hori, aitortuz behar bezala. Elkarrekiko...
1: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Irango gerra bukatzea egon liteke Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Truth Social sare sozialean adierazi du igande honetan sinatu dezaketela bake akordioa Iranekin eta Hormuzko itsasartea berehala irekiko litzatekeela. Iranek ordea ukatu egin du hori, Ismail Bagai Irango atzerri ministroaren bozeramaileak esan du ez dela gaur sinatuko, horrez gain, gaineratu du negoziazioetan eskuartean darabilten testua, ez dela behin betiko akordioa, gatazkari amaiera jarriko liokeen oinarrien zerrenda bat baizik, eta testu horretatik kanpo geratuko litzateke oraingoz arma nuklearren gaia. Bitartean, Israelgo armadak, bombardatzen, Libano hegoaldea bombardatzen segitzen du, Hizbola taldearen 70 bat azpiegitura erasotu ditu azken orduetan. Martxoaren bia ezkeroztik, 3,756 persona hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan, eta ia 12,000 zauritu. Esan bezala, Israelek martxoaren bian, Libanoren kontra hasi zuen ofentsibatik. Eta gainerakoan Gipuzkoako enpresa handiena Kafek akziodunen batzarra egin du larun bat honetan Beasainen, 2005an 4,500 milioi euroko salmentak egin zituen aurreko urtean baino 107% gehiago eta azten jarraitu nahi duela adierazi du Javier Martínez Ojinaga kontseilariak batzarrean emandako beste datu bat irabazi garbi dagokiena da. 146 milioi euro irabazi zituen iaz enpresa Gipuzkoarrak aurreko urtean baino 142% gehiago. Akziodunen batzarra egiten ari zirela, 100 lagun elkartu dira larun bat honetan Palestinarekin elkartasuna plataforma deituta CAF genozidioaren konplitze dela salatzeko. Aurrez CAFen egoitzarako sarrera nagusia oztopatzeko ahalegina egin dute hainbat ekintzailek eta ertzaintzak hoietatik 7 identifikatu ditu. Palestinarekin elkartasuna ekimena deituta, manifestazioa ere egin dute 100 herritarrek Beasaingo kaletan eta CAF lantegiaren barruan. CAF Israelen konplize dela oihukatu dute ozen bertaratutakoek. Ainhoa Urkiola Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
3: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik argi eta garbi usteko kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
2: Iruña manifestazio jendetsua larun bat honetan egin dena Euskalgintzaren kontseiluak deitutakoa, aktibazioa, ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan egitazko jauzia esigitzeko euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean milaka euskaltzale elkartu dira, posteko arrazoia badaudela adierazi dute, baina euskarak dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia ere badela gogorarazi dute. Eta festagiruan egin dute manifestazio hori, baina garrantzitsuena dena ahaztu gabe, euskara larrialdi egoeran dagoela. Hainbat eduki sortzailek ere egin dituzte manifestazio honen atarian adierazpenak.
4: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, saltzazelak dia kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan, euskaraik ezpado, utxuna hundi jaukiko dugu.
5: Eta behar badatza konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
2: Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero handia egingo du, baina ipar mendebaldeko zenbailekutan beroenak bizpairu gradu baixuagoak izango dira. Gainerako tokietan temperatura beroenek berdintxo segituko dute, ekialdeko zenbailekutan gutxi igo daitezke. Goizean goiz eguzkia izango da jaunda jabe, arratsaldetik aurrera bero odeiak agertuko dira eta ekaitzetara jotzeko joera izan daiteke, batez ere barnealdean. Egunaren hasieran egoaizea ibiliko da, arratsaldean iparraldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko laurak eta ia 5 minutu dira, besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 5etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: bostean, ekainaren bostean atrezuen Cry Baby zeneko disko berria, Vince Staples rap bakarlariak Blackberry Marmalade abestia zen hori. Hemen entzongo ditugunak, lehen da biziko aldiz elkarrekin, dira Becky G mexikarra eta mexikar, bueno, internazionaletako bat, Santana, Carlos Santana, elkartu dira Mi Gran Amor abestian.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

Etzaio mezua falta abesti horri bekeji eta berarekin Santana elkarrekin egindako migran amor izenokarekin. Eta honekin batera Santanak azken amarkadatan egindako zenbait diskoari dira berrargitratzen bermasterizatuta haien artean supernatural delakoa. Eta bertan Everlast izeneko rap musikari batekin entzun genuen kombinazio ederra egiten Carlos Santana. Elkarrekin egindako abestia da Put Your Lights On.

0: Of Montreal talderen itzulera da Atermit izenekoa, eta oraindik atera ezten arren, badaukagu gutxien ez bertako bestiren bat edo beste entzuteko aukera. Already Dreaming kantuaren izena Of Montreal genituen, eta orain bere disko berria argitaratu duena da Kurt Weill, eta bere entzongo duena Philadelphia's Been Good to Me da diskoaren izena, eta bueno, izenburu horrekin errututa dagoena bestia da entzongo duena Philly's Been Good to Me, Kurt Weill.
1: I got one ear out anyway, so...

Feels been good to me da bestiaren izenburua. Kurt Weill gitarrista eta komposatzailea eta abeslari estatubatuarra Philadelphia's been good to me izeneko disko berri horretan Rock or Stone izeneko ere bertan dugu Kurt Weill.

Bere garaian The John Spencer Blues Explosion taldearen burua zen, orain bakarlari eginda John Spencer. Songs of Personal Loss and Protest da diskoaren izena, Knock 'em Out izeneko abesti oldarkorrarekin John Spencer.

Eraginkorra eta berela ezagutzeko modukoa da John Spencerren bere garaian iruko moduan The John Spencer Blues Explosion izeneko taldearen buru zena. Eta musika estilotik aldendu gabe Jim Jones All Stars entzongo dugu eta bere Cat Fight izeneko disko bikaina. John Spencerren beraren trazak hartzen dituzen baita momentutan disko honek, naiz eta bere pertsonalitatea bueno, izugarria den, eta baita Tom Waitsena ere I'm on fire doizena besti honek Jim Jones All Stars.

I'm on fire da bestiren izena, hortxe Jim Jones All Stars eta atera berri duen Cat Fight izeneko kantua. Laburra, bezain erabakiorra eta erakargarria da entzongo duguna bestia, Make It Rain.

Kontraste ederra Jim Jones All Stars delakoaren ondoren Future Islands entzutea, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth izeneko disko berriak ekarri dugu, Awake and Dreaming, Future Islands.

Samuel T. Herring ahots lanetan beti bezala Future Islands Baltimore ingurukoak eta beraien From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth izeneko ekarpen berria Awaken Dreaming zena beste horren izenburua beste honek Cotton Flower du izena

Aspaldiko partez berriro, besoak zabal-zabalik jasoko dugu. Benetan gogoko dugun artista ingeles bat, Beth Orton, eta bere The Ground Above izeneko disko berria oraintxe bertan atera duena.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, taupadak berpiztu lelobean, Araba Euskaraz ospatuko da gaur Amurrion.
2: Sustraiak errotuta, Arabari begira.
1: Aurten Amurrioko aresketa ikastolari egokitu zaio jaia antolatzea, antolatzaileek euskararen erabilera sustatzeko festa izatea nahi dute, ondorengo helburuak finkatu dituzte.
3: Adin eta gustu guztietarako egitarau anitza eskaintzea eta Amurrion egun batez euskararen eta kulturaren topagune eta aldarri eguna bihurtzea.
1: Festara hurbilduko diren guztiei helarazi dieten mezua honako hauxe.
3: Jaiak erasorik gabe aske bizi eta gozatu ditzagun.
1: Eta gainerakoan larun bat honetan hain zuzen ere euskarak bizi duen larrialdiaren aurrean bizi berritzeko ziklo berri bat beharrezkoa dela aldarrikatu dute Euskalgintzaren Kontseiluak Iruinean antolatutako martxan. Festa giroan eginda mobilizazioa, hiru zutabetan banatuta, lehenak euskararen erabateko ofizialtasun osoa aldarrikatu du, bigarrenak hizkuntza politiketan aurrera egiteko beharra nabarmendu du, eta hirugarrenak berriz euskaran gizarte bizitzaren lehen lerroan kokatzearen garrantzia nabarmendu du. Hiru zutabek bat egin dute Gaztelu plazan, eta bertan eginda eguneko ekitaldi nagusia, bertan kezka azaldu du Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak.
4: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruinean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko.
1: Nazio artean berriz, Irango gerra bukatzear egon liteke Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak Truth Social sare sozialean adierazi du, igande honetan sinatu dezaketela bake akordioa Iranekin eta Hormuzko itsasartea berehala irekiko litzatekeela. Iranek ordea ukatu egin du hori, Ismail Bagayei Irango atzerri ministroaren bozeramaileak esan du, ez dela gau sinatuko, horrez gain gaineratu du, negoziazioetan eskuartean darabilten testua, ez dela behin betiko akordioa, gatazkari amaiera jarriko liokeen oinarrien zerrenda bat baizik, eta testu horretatik kanpo geratuko litzateke oraingoz arma nuklearren gaia. Eguraldiari dagokionez, gaur ere bero handia egingo du, baina ipar-mendebaldeko zenbait lekutan beroenak bizpairu gradu baxuagoak izango dira. Gainerako etokietan, temperatura beroenek berdintxu segituko dute, ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daitezke. Goizean, eguzkia izango da jaunda jabe, arratsaldetik aurrera bero odeiak agertuko dira, eta ekaitza jo dezake, batez ere, barnealdean. Egunaren hasieran, hegoaizea ibiliko da, arratsaldean iparraldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko bostak eta lau minutu, besterik ez, goizaldeko seietan itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

2019ko uztailaren 5ean zendu zen Pietro Pasquini, organista eta txelista handia, 56 urterekin. Maisu handien oberturarik ezagunenekin, ala nola Handelek, Bachek, Mozartek edota, entzun berri dugun Intxaur Rauskailuarentzat, Tchaikovskik sinaturiko sarrerekin, diskoa plazaratu zuen 2014ean lau eskutara, eta Francesco Zubadeli, Italiako beste organoiole ospetsuarekin batera, gogoratu dugu gaur. Balonxinek joan den mendean moldatu zuen bersioan eskaini digute organoan musika klasikoaren obrarik ezagunenetakoa dugun The Nutcrackerren hasiera. Eta jarraian, beste pieza alai batekin, egungo flautistarik famatuenetako baten emanaldia herrigarria entzungo dugu. Maurice Steiger da bere izena, suitzarra da eta barrokoan dago espezializatua. Horengoan, Giuseppe Sammartiniren kontzertu bat interpretatuko du.

0: 1685ean Milanen jaioa Giuseppe Sammartini konpositoreak Ingalaterran egin zuen karrera. Londreseko opera orkestrako oboe jole modura hasiera batean eta Frederick Galeseko printzaren zerbitzuetara gero, ganbera kontzertuen zuzendari postuan. Recorder izenez ezagutzen den txirularentzat konposatu zuen lan bat ekarri digu Maurice Steiger flautista suitzarrak. Alegro azai, hirugarren mugimendua.
1: Klasikoak eiteben.
0: Atzerrian ospea izan zuen eta hemen Euskal Herrian eta estatuan ere nahiko ez ezaguna izan zen konpositorea dugu, Andres Isasi, bilbotarra. Inor ez dela profeta bere herrian esaten da eta Isasirekin behintzat hori gertatu zen. Alemaniara erbesteratu zen lehen mundu gerran, han ikasi zuen, Engelbert Humperdinck maisuaren ikasle izan zen eta etxera itzultzean bere musika etzen behar bezala ulertu. Alemanian eta Hungarian ospetsuago izan zen.

0: Rossiniren La Cenerentola operako Miei Rampoli Feminini kabatina abesten entzodara genuen. Rossinirekin batera Donizetti izan zuen ardatz eta zuen erregistro baxu eta bere alde komikoari esker ibilbide luzea egin zuen zuzendaririk ospetsuenekin abestuz. Gainera azken urtetan hain ongi ezagutzen zuen eta fama gehien eman zion Donizettiren Sevillako bizargina zuzendu zuen. 2017an hil zen. Aurrez, Andres Isasi Bilbotarraren Remaiorreko aria eskaini digu bere izena daraman Isasi Quartet taldeak.
1: Klasikoak EITB.
0: Sibeliusen piano lan batekin eta eskandinaviarra Jan Sibelius bezala Life of a Hans Nessenen emanaldi pikainarekin osatuko dugu rengo tartea Dea Hit. Etzazue galdu, pianorako 10 pieza opus 48 lanetik laugarren zenbakia interprete norvegiarraren esku magikoetan. Asteradoa.

0: Erromantizismotik modernismorako transizioan Jan Sibelius, kompositore finlandiarraren musika aparteko aipamena merezi du. Historiako musikagile handienetako bat da, bere jaioterrian sonatuen askoagatik eta Finlandiaren identitate nazionalaren ideologoetako bat.
1: Klasikoak EITB-en.

Alemanian jaio eta 1846an Parisen hildako Jean-David Hechmann kompositorearen fa majorreko lehenengo arpa eta orkestrarako kontzertuaz gozatzeko aukera izan dugu. Xavier Demestre arpa jole frantziarrari esker. Bertako rondoa eskaini dugu. Eta Beethovenen piano sonata batekin jarraituko dugu. Zuekin Davide Cavassi, pianista italiarra, eta Ludwig van Beethovenen opus 10-ko 6. Piano sonataren presto mugimendua.

0: Suediako kanta baten doinuetan. Nola hobeto Martin Frost, musikari eta multimedia artistaren arloetako bat ezagutu dugu. Klarinetista ospetsuaz gain, Suediako Gogamera Orkestraren zuzendaria ere bada, baina oraingoan Stockholmeko Filarmonikoa izan du lagun. Bernhard Krusel, kompositore eurek bezala suediarraren, Opus 12 Swedish Song interpretatu dute.
1: Klasikoak eiteben.
0: Hendelek Alejandro Magno Handiari eskainitako operatik aria bat hartuko dugu orain. Sophie Boulogne sopranoaren ahotsean Brillan el alma, un non intenso ancor. Entzun dezagun nolakoa den, diztira ez oso intenso hori.

0: Belgikako La Petite Banden laguntzaz, Sophie Boulan sopranoa, jendelen operan Alessandro Andiataz maite minduta dauden bi emakumezko protagonistetako baten paperean. Libretoak euren arteko leia kontatzen du. Sigisfald Kulken Flandriar aritu da zuzendari lanetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Antzinako Greziatik ziburura egingo dugu salto Alejandro Magnoren istorioak atzean utzi eta gure garaietara etorriz. Ziburun sortua zen Maurice Ravel, gure musikagile handienetako bat. Habanera honen egilea.

Marta Zabaleta pianista legazpiarraren eta Asier Polo txelista bilbotarraren eskutik entzun ditugu Donibane Lohizune alboan dagoen Ziburu herrian jaio zen Maurice Ravel konpositorearen doinu impresionistak Habanera baten gaineko estudio bikaina eta sentimentuz betea. Klasikoak EITB-en.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gipuzkoako eskola txikien festa ospatuko da gaur Zizurkilen.

0: Zizeurke Ilgo, Mendigain eskolari tokatu zaio gaur eskola txikien festa antolatzea, era guztietako ekitaldiak, adin guztietako personentzako ekintzak antolatu dituzte gaurko egunerako, hauxe, ba, eskolako irakasleek eta arduradunek eskola txikien festa den egunerako esandakoa.
1: Herri eta auzo txikietan eskola izateak duen garrantzia aldarrikatzeko. Urtero egiten dugun bezala, eskola txikiak bizirik, herri eta auzo txikiak bizirik, leloa geure eginez, egun eder bat pasatzeko.
0: Araban berriz, taupadak berpiztu lelopean, Araba Euskaraz ospatuko da gaur Amurrion.
2: Sustraiak errotuta!
0: Aurten Amurrioko Aresketa ikastolari egokitu zaio jaia antolatzea, antolatzaileek euskararen erabilera sustatzeko festa izatea nahi dute. Araba Euskarazek hiru gune izango ditu, era guztietako jarduerak antolatu dituzte. Gonbidapen hauxe egin dute antolatzaileek.
3: Etorri Amurriora, bizi Araba Euskaraz eta egin dezagun elkarrekin euskararen taupadak berriz indarrez sentitzea.
0: Gainerakoan Euskalgintzaren kontseilua deituta Euskarak Iruñeko kaleak hartu ditu larunbat honetan, aktibazioa, ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan egitazko jauzia eskatzeko Euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean, milaka euskaltzale elkartu dira, posteko arrazoia badaudela esan dute, baina Euskara dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia ere badela gogorazi dute. Festagiruan izan da martxa, baina garrantzitsua dena ahaztu gabe Euskara larrialdi egoeran dagoela. Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
4: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
0: Eta nazioartean, Irango gerra bukatzea egon liteke, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Truth Social sare sozialean adierazi du, igande honetan sinatu dezaketela bake akordioa Iranekin eta Hormuzko itsasartea berehala irekiko litzatekeela. Iranek ordea ukatu egin du hori, Ismail Bagayei Irango atzerri ministroaren bozeramaileak esan du, ez dela gaur sinatuko, horrez gain gaineratu du negoziazioetan eskuartean darabilten testua, ez dela behin betiko akordioa, gatazkari amaiera jarriko liokeen oinarrien zerrenda babaizik eta testu horretatik kanpo geratuko litzateke oraingoz arma nuklearren gaia. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ere bero handia egingo du, baina ipar mendebaldeko zenbait lekutan beroenak bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke, gainerako tokietan temperatura beroenek berdintzu segituko dute, ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daitezke, goizean eguzkia izango da jaun da jabe, arratsaldetik aurrera bero hodeiak agertuko dira eta ekaitza jo dezake batez ere barnealdean. Egunaren hasieran hegoaizea ibiliko da, arratsaldean iparaldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da. Goizeko 6 eta 4 minutu dira, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk xehetasun gehiagorekin kontatuko dizkizuegu goizeko 7 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian. Argi ibili.

0: konta iguzue gaur bixi bixi naiz aituzteguen, aipatu iguzue zuen pintxo prestiatuena zein den, nolakoa den zestapore duen ze osagai dituen, taberna kutxunena ere bai, konta iguzue, eta esan, zer ez egina dagoen, osagaiak jakin nahi ditugu, edo tabestela, nola iritsi zineten taberna hortara, ala pintxo horretara. Deitu eta konta iguzue bixi bixi.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9340-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizteko postak eta...

0: Pues ya más peitía hondo ya en el disco de Colanqui de Gunón.
1: Uno no roña, te hago uno en su león.
0: Pues se llama Gaurre, no indica ni será gurekin izquetan. Está que el legas piti que doble goti campo, ¿está?
1: Bueno, es Gaurre Saratik, ahí no estoy, Arraya Hoteletik. Arraya. Ajá,
0: ¿eta hori? Gastronomía en vida ya bat da, ala? Bestela.
1: Babai, babai, noizean bine kasetarik ikutzen ditugu olako, ezakin nola esan, suerteak, deitzen digutela orako prentsa bidaietarako, beti ez dago denborarik hauetara juteko, baina kontxo, hau izan zen bidai bat oso berezia, Iruñan hasi zen atzo, onginan, bueno, atzo, eren egun hasi zen Iruñan, egin ziguten pintxo tur txiki bate Iruñatik, gero ekarri gintuzten Iparraldera, atzo onginan Ainhoa, gaur saran, gero bokatu behar dugu Donibane Horitzone, eta bueno, ez galduz, gaur arratsalden Ermuan, Bizkaian, pintxo lehiaketa ospatuko da, urtero itxendan gauza bat, bazakitu indala mar urte, baino gehiago, eta jurado bezala bukatu behar dugu horreguna ospatuko da, urtero itxendan gauza bat, bazakitu indala mar urte, baino gehiago, eta jurado bezala bukatu behar dugu horreguna

0: Euskal Herrin oaindik, ez, naiz da itxura eman batzuetan, ba, lengo garaieko pintxo giro hori galtzera idala, eta askotan entzuten itxugun horako gozak, nik uste dut oaindik kanpoko jende datorrenen aluzinatzen dola, hemen pintxo munduan daukegun aberastasunarekin zema lehiak eta osatzen dien, eta gero asuntu edo hemen ez dala beharrezkoa taberna bat izatea pintxo taberna bat, ez lehen esaten genuen bezala, ba ezagita hau pintxo taberna da, eske sartzen zea edozein taberna zulon egun galdu batean. Ba ezakit, ba lanak edo beharrak eraman zaitun erriska batea, eta beti bere eskaintzaz aparte beti topatuko duzu bat bi hiru pintxo superberezi taberna batean, merezi dola jutea bakarrik itxenon gauza horrengatik, ez, eta bueno, nik uste altxor hori mantentzen dala, ez, garaiak aldatzen juten die, baina esaten izutena, nahi, lagunak ja gastronomi mundunak eman dizkit lagun unak Kadizen, Asturiasen, Atzerrian, Japonen, Frantzien, ezakinun, eta etortzen dienen beti aluzinatzen dute, ze batzutan garrantzirik eman gabe, eramaten die, detoki batea, kafetxo bat, hartzea eta konturatzen die. Barran darela hiru gauza eta hau zela, bai, eske hauek, hau egin uteta, no me fastidio, osea, jo, bani herrialdean ez zuto patzen olako toki bat, eta batzutan ematen do, hemen egiten da toki guztietan egiten dala, baina daukeun altxor hori, ba, izugarria da eta zaintzea merezido.
1: Ba, Ermuko pintxoleiak eta aipatu duzu, amaitu aurretik aipatuko duguna dudarik gabe, ze gaur hain justu horri aldu nahi diozu, Josema, aurreko astean aipatu genituen, ilarak egin behar genituen taberna hoien izenak, pintxo oso entzutetxuak, gaztatarta batera ipatu genuen, baina egia esan baita ere alternatiboak edo diferenteak ere ipatu zenituen batzuk, gutxi batzuk, eta hor hasi zen jendea, bapaten entzulen artean sekulako arrakaste eta interesa piztu zuen gaiak, eta jaso genituen nahiko proposamen orduan horri alduko diogu gaur,
0: bai.
1: Ze hain justu, Josema, asteburuan beste sugar ezakit txiki edo ondu xamar bat ere piztu basaretan, eta zu ere, ezakitzen batera ino izan zaren hor, parte hartzai erantzun duzulako kontegu zuzer gertatu da.
0: Asuntu eda, bakizu gaur egun sare sozialek dauketene boterea eta guzti hori, eta gaur egune jendeak gida zaparte eta konsejo zaparte horrela, influencer izeneko komunikatzaile berri hauek jarraitzen ditu, ez? Eta justo, ematen da zirkustantzia, Donostin dabilela izena hundiko influencer bat, Abilakoa, orain justo Donostin denbora bat pasatzen nahi dela, ze justo Baskulinari Zentek errek sortu do master bat periodismo gastronomiko izenekoa. Eta justu bertan apuntatu zaigu, ezakite periodista izateko intentzioarekin, ni kazetaria naiz formazioz, karreraz, komunikabietan gabiltzan asko bezala, eta nik ezakize punturaino olako Kulinari Zenterren olako master bat egiten on pertsona bat ze punturaino dauken aukera duzkubidea periodista deitzeko bere buruari, baina hori ja diskutitzeko moduko beste gauza bada. Asunto da pertsona honek, hilabete bat pasadura Donostin, eta ja, indo bideo bat, gutxi gora bera, guk aurreko aipatu genuen gauza berdinari buruz, turistifikazioa guzti hau, baina izan da bideo bat, batetik, tipu daukera arrakastaren gatik, eukido, ezaki ja, milioi terdiko visualizazioak, ja, iliko da igual, 2 milioitara urbiltzen, baina eske bere ikuspuntua izan da, erabat negatiboa, esan nahi dute, bakarrik hitz egin do, ilarak, gero esan do, alde zarra dagola, leporaino mozkortzen dien, atzerritarrez, josita, soltero despedida pila bat egiten diela, eta ez aipatu ez da goza positibo bakar bat ere, ez, nike, esaten etena, kritikatu inberdi gozak, ez, niguen dala mar urte ginun kritika basati bat, alde zarreko turistifikazioari, etortzen nahi dan egoera berri honi, ilarak, nola talde inbersore batzuk aiziela erosten taberna pila bat eta eskaintza berdina ematen taberna guztitan, pintxo kanpoan egiten da guzti hori, baina gero bukatzen unai patzen aldezarra dala jarraitu ardala juten aldezarrea, jarraitzen dutela altxor pila bat egoten eta gaina dozenak adiego indike merezi duten tokiak aldezarrean, ez bakarrik taberna jatetxek, denda gastronomikoak, ardotegik eta horrela, eta hombre, kontutan hartu hartzala gauza batzala kritikatzea gaizki jartzen izana, baina beti gelditzen die tokiak, eta ez dakite orekatuak izan bar gaitezke kritikatan ez bakarrik negatibo ikusi.

0: Jonanek bideoa ikusi dona, desde luego, Donostira joteko gogoak enduko zaio, Aldezarra joteko gogoak enduko zaio, pentsatuko dute Donosti, Benidorm, edo Magaluf, edo lako toki bat dala, eta nik uste gaur egun oraindik gauzak ez diela horrela. Eta bueno, nik erantzun dion dire aldetik, nik ez daukete zareetan hauei dauketen indarra, baina sorpresa oso handia hartu ez, nire Facebooken, ba, baina eukiditxutia lareun mila ikustaldi, ba, emandako erantzunarekin, eta komentariok bezakit, emilati gora izan die egin dienak asuntontan, eta bueno, bintzat ikusi dut, badagola kriterio bat oraindik gauzak irakurtzen duten pertsonen artean, diskusioak egon die baita, noski, baina bintzat, eta hoxe izan da polemika, ez duk, ez da, egurke zugei egin piztura honekin, baina kontu zibili bargea, saretan komentariok egin ikusten pertsona hauekin, ze askotan egin duten bakarrik polemika, eta zarata sortzeko asmo bakarra ekin, eta nik dauket fama hori polemikoa izateko gauza askotan, baina nik uste eta beti oreka bat mantendu izan detela, eta aldeontatik esaten izot, bide hori ikusten zona pentsatuko do, ba Donosti pikutara jontzai gola, eta kontxo, ba, nik uste oaindik nalatoki bat merezidola jutea, bota ditzakegu nahi ditugun kritika guztiak, baina ojo, arabantzakin azten baldin bagea oraindik toki gutxi egongo diedu Donostiari irabazten jotenak gastronomiaren kalitatean eta proposamen interesgarritan.
1: Mm-hmm. Ba begira, hasi gara proposamen interesgarria jasotzen, eta horri helduko diogu, ze esan dugun bezala zorionez badaude, milaka jatetxe, milaka taberna interesgarri, zertzen iben?
0: Egun bate programa bate bakarri gure entzulei eskin joarko benieke, ez?
1: Horixe.
0: Ez dakizu zenba jendek ilitzen diten kalean, joa, izo horrekon batek esan zidan, irizarren lan egiten dutela ormaiztegin, eta jode, ba, ez dakizu zenba tali zentzuten zaitu, horregoten gea fabrikan entzuten, da, bueno, baina, nik eniasin nintzaren oindala ja urte batzuk, ora programa netan, ez dut, berzeinek entzuten non hau bizeko bostetan, eta jende bat do, eta gaina jende horrek noski jaten do, eta gustuan adok, eta gustan entzaio dirua gastatzea jatetxetan da, ez dakit nola, baina egunen baten gure entzulei nola modu baten edo besten eskaini barko diogu programat.
1: Bai, lehenengo eta ben eskertza hori egingo diogu eta aitortza hori, hemendik agur bero bat irizarreko langile guzti eta gainerako langile guzti ere bai, gu entzuten ari diren hoiei eta animatzen dugu idaztera eta deitzera eta gurekin partekatzera. Jose Mari, zizkigu honezkero ja eskatzen aurreko astean eskatuz digulako entzule batek eta aste honetan ez du utxik egin eta hemen da, eskatu digu zure Aldezarreko pintxoak jateko ibilbide hori, WhatsAppez bidaltzeko esan zenuen?
0: Oingon bai, eskatzen duen guztiei, gainea, aste honetan berritu indet, ze gustatzen zaiteki da hori, ba, urtero, behin edo bitan berritzea, kentzea toki batzuk, gehitzea beste batzuk, eta, pasatzen dizkidazun, kontaktu guztiei, edo jazuri pasatuko dizut, eta eskatzen duten ebidali, edo, beste lan bai, animazu, nire mugikorra, emalikezu eskatzen duen ari zenik aldizkaritan, eta toki guztetan, ipintzen dut, oseak, eta jen nean neri zareetan topatzea oso horreza da. Nire izenarekin sartzen mani badie Instagramen edo Facebooken topatuko naute, así que nahi dorak eskatu dezala eta bilariko iot.
1: Josema Azpeitia, nahi duenaren entzat. Josema, eutxi dioza egun gaurkoari. Esan zen egun zupazunela gida bat prestatuta, beraz ez dakite Donostiatik hasi nahi duzun, Aldezarraz aratago, nondik hasi nahi duzu? Ze pintxo dezatu beharko genuke edo nora joan beharko genuke?
0: Bueno, gida hori gida bat baino gehiago, die bi bilbide, Donostin, niko mendatzen letera, ba, goiza luze bat pasatzeko, goizeko amarretan hasita eta irurak arte, ibilbide oso ekin ez nahi zaziko, programa osoa barko genuke hori aipatzeko, baina ni horrekon penakin gelitu nintzen, hasi ginela Aldezarra, kolak eta guzti hori, eta bai, kasi-kasi, pertsona gobezara gelitu ginen bakarri negatiboan, eta faltazitzaigun esatea, zenbait toki darela, merezidola goindik Aldezarra jutea, eta nik gehien badauk etoki kutxun bat, dala Casa Urola, Casa Urola dago Fermin Calbeton kalean, eta Casa Urola, jende asko ez da konstiente, Casa Urola itxizan bere garaio, noin dela, lau bat urte dorrela, eta hartu zuen Pablo Loureiro, Donostiko sukaldari uspetsu batek hartu zuen Casa Urola, eta Casa Urola azkeneko garaietan jazan kasi-kasi bakarrik jatetxe bat, ez, behian barra zeukan bere garaien izan zen pintxo barra banaiko famatua, baina jakien bat erretegi bezala zeukan fama, Eta pertsona honek hartu zonen, aukera izan zon lasai-lasai, hori bakarrik jatetxea bihurtzeko. Ze, bat dauke, eskaera eta reservak eta deiak eta horrela, bi pixuak betetzeko bakarrik ekartara, eta kartarak asko irabazten da, eta problema gutxi godare, barra bate mantentzen, baino. Baina Pablo honek, Pablo Loiro donostiarra da, beti izan da pintxozalea, tabernazalea, donostiko girozalea, eta mantendu izan du urte guzti hauetan, beko barra pentsa bakarrik urtean behin, San Sebastian egunen, bakarrik urtean behin, bihurtzen do bere lokal jatetxea. Zein beste, imaginau zen, maite be, San Sebastian bezperarako, San Sebastian eguneako ia dauke inbeste dei, baina erabakizola bi egun horietan, hori izatea jatetxea bakarrik, baina urtean behin bakarrik. Eta taberna horretan daukeu, niretzako altxor pare bat dienak, eta bata da, mantendu ditula. Barrako pintxo klasikoak, baina klasiko, dauke pintxo bat ditzen ala Carmelita, ja gaur egun iaia inon ez dala egiten, dala tipiko gamba, maionesa, ogi txiki baten gainean, nola beti lehen ikusten ziren pintxo klasiko hietako bat, baina, bueno, gustu batekin zainduta hola ikaragarria, betiko jildak eta holako pintxo zaintzen ditu modu izugarri baten, baina gero barraren bukaeran doke, pizarratxo bat garaiko pintxoekin. Eta hor beti ukiko duzu lau bos pintxo astero, batzutan astean, behin baino gehiagotan aldatzen ditula esparrago darren, esparrago kineinako pintxoak, pertsiko darren, pertsikoekin eiza pintxoak egoten die neguan, eta kontinuamente aldatzen, eta gaina, ez da gizu ze ondo, zainduta, ondo orkestuta, hori batetik, altxorrori izaten dute pintxona, bai klasikok, bai garaikok, oso toki gutxitan topatzen dienak, eta gero jarraitzen barra espirituarekin, bai maitxok ditu, nahi donak esertzeko eta guzti hori, baian paretan itxatxita doke baita olako apaltxo batzu jendea zutik egoteko pintxo jaten, barran nahi do jendea eta barran gainea kamarerok txakolina bakizu eskintzen dute, ba, prran goitik aterata eta lehen tabernatan egin zabezala urdai azpiko dauzke zintzilikatuta eta naiz eta berritxuta egon, naiz eta ikutxu moderno batekin euki taberna, hor sartzen zea eta sentitzen zea betiko donostiko taberna batean. Eta bai, turista juten die turistak daren garaietan da horrela. Baina zubel animazoaz, turista garaietik kanpo, gehien bat astean zehar, eta horrela taberna horretan zeritzen zea, betiko taberna baten bezala, ez? Eta bueno, niezako meritua dauke, aukera eukidon pertsona bat, taberna bere taberna izateko, jatetxe bat, eta dotorea, garestia, tal, ba, hori ukitzea bere goiko pixu, baina behian, mantentzea betiko tabernan espiritu hori, ez? Eta horrekin lotuta, ba, guen didarela taberna batzuk aldezarren lengo espiritu hori, baina gaina eske lengoko tabernak izaten jarraitzen dutela. Zezuzaz, adibidez, Paco Bueno tabernara, kale nagusiaren sarreran, eta jarraitzen no izaten orain dela, irurogei tamar bat urte irekizan taberna hori, eta jarraitzen no izaten betiko taberna, betiko mostradorea, betiko pintxo kordok eta pintxo bat ere medio huevo deitzen dutela, komentatu ziaten taberna irekita lehenengo egunen bila behar zironda berrogeita mapikon izan zan, edo irurogeien asko jota, eia jarri zuten pintxo hori eta zuteken du irekita daraman denbora guztian, ez?
1: Hor, otarra inska ere da oso famatua, ez da?
0: Bai,
1: gampagabarina
0: ditute, hola. Bai, bai, eta gainea etengabe ateratzen, eta beti epela, eta ikusten bani badute pintxoke aidiela ozten edo txarra jartzen kentzen ikuste berriak ipini, en fin.
1: Kosten, hori da, esaten izun aurreko astean, kroketa hotz hori, goizeko ez dakiz horretan egindako kroketa hori platerean atera eta mikrobinan berotzen dizuten plater hori, edo pintxo hori, momentuan, frigitutakoa badago elaldea.
0: Bai, hori niretzako horregun diferentzia markatzen du, ez? Donostin beti, beti izan zan famatua, precisamente kroketak egoten zielako barratan egin gabe. Gaur egun ni jendeari esaten dio, sartzen mani mazea taberna batean, eta kroketak ikusten mani bat dituzu frigituta hartzeko modun, ies egin taberna hortatik. Hori, turistentzako tabernatan eta talde inversoren taberna gotan itena, eta hori lehen bakarrik, ba, igual topatzen zen duen Madrileko taberna batzutan adorrela, baina baina Donostin ez, baur egun ikusten mani mazu Donostin horako bat, ies egin taberna hortatik, ze, ja, lehenengo, esaten bezala, kotoiaren froga, ja, suspenitu dute, ja, bakarrik horrekin.
1: Tira, Casa Aurora eta Paco Bueno aipatu dituzu. Besterik bada?
0: Ba, gero, ba, bueno, adibidez, Etxebe, bueno, Etxebe eta Etxeberria, ez, Arraindegi kalean, Darebi taberna, daria bi anaienak die, kano anaienak, bata zerbezetan espezializatuta, dara Etxeberria taberna, eta bestea, da, ba, betiko pintxo taberna sartzen zehala, eta egurra dago lurrean sartzen zehala, joainik olako, en fin, soinua sartzen da barra luze bat, bueno, ja jubilatzeko puntxun dare nagusik, eta hor bai Donostiarrak, baina alde, astean zer bali mazoaz, bakarrik topatuko duzu bertako publikoa, ardo aukera ikaragarria, betiko pintxok eta bernak, tripak itxok, betiko tortilla, egiten dute baita enkurtidoak, eta osatzen dizu zure pintxo zuretzako bane ituzun gauzekin, barran dauken gauzekin, bueno, ba taberna hotako kezdienak aldatzen, ez? Eta esatzen zut, bian nahi, Hernanin hasi ziela familiko negozio batekin, Hernaniko Elkano tabernan, bueno, petxo hori ere referentzi politxa. Hernania de jona ba, Elkano taberna juteko hori ere jarritzen izaten pintxo taberna interesgarri bat, eta Donostira june, eta bukatute, ba, nahi bakoitza taberna desberdin batekin, baina hori ere Arraindegi kaleari ematen dio niretzako kutxu, ze, karo, aldezarren, ba, bai, 31 de agosto, Fermin Kalbeton, baina badara ikaletxo batzuk bere xerma dauketenak, ez, Arraindegin Darebi taberna hauek, eta baita dago Irrintz taberna, dala, bueno, hori, edaria eta oza kanpora ateratzen non horietako bat, hain txikia da, ba, behar dola kanpora leio bat gauzak ateratzeko, hori ere den Donostin oso tipikoa zanta galtzen nahi da, kale horretan dago baita txepetxa mitikoa, antxoak iten itxola ez dakizen bat modu desberdinetako, eta kaletik aurre itxe malima dago, bukatzen dugu Konstituzio plaza, baina hor dago ere eskina batean, Tamboril, eta Tamboril hori ere mitiko izan zan bere garaien, eta suerte izan do, ba, beraien lengusuk hartu dutela, ganbara tabernakok, eta, bueno, banaiz eta kutxu pixka bat dotorego bat eman tabernari, jarraitzen no izaten, taberna bat, produktua, pintxok egiten dan guztia, ikaragarri zaintzen dana, ez, ba, bitu, Arraindegi kaleaz, jende gutxik hitz egiten do, Donostiko pintxoak aipatzen dienen, baina kale bat ere bere xarma daukena, edo San Nikolas kalea, zein egaipatzen San Nikolas kalea pintxota zaigena, eta San Nikolas kalean, bretxako merkatutik gertu, Darebi taberna, ba, kukurruku izeneko da bat, horre da taberna txiki bat aspaldikoa lau gozaiken dituna, baina lau gozaiek etxekok die, eta hor topatzen da niretzako ere altxor badana, atzo aipatu genuen bidai, prentsa bidai honetan aipatu genuen muinak zuki bat ezakite gogoratzen zean, baina lehen tabernatan, bueno, jatetxetan beti lehenengo sarren artean egoten zan frito bariatuak. Eta frito bariatun artean beti egoten zian muinaren pintxoak rebozatuta, eta gaur egun hori ez da topatzen, ia inun, ba, kukurruku tabernan Donostin muina pintxo bezala ateratzen dute, horako brotxetatxo bat ohi gainean, eta ez dakizu zenbat ateratzen duten egunean zehar, baina ikaragarria, ia sartzen da jende guztia, joten da bere muinan pintxo jatea, eta gero, bagian kroketak etxen eginda darela, eta hori, kukurruku taberna, eta paren, dago beste taberna txiki bat, Ordizia, ba, bi anai Ordiziko, bueno, aita etorri izan Ordizitik bere garaien taberna hori irekizon, eta gaur egun bere bi semek eramaten dute taberna, eta da, betiko pintxo da giro bertako jendea prezio txukunak, ze hori oraindik aldezarren badarezen baitoki prezioak eta lehen bezala eskintzen dora, lehen bezala da imposible da, baina esan nahi dute behintzat ez toki batzutan pagazen itugun astakeriak, ez, eta Ordizia tabernan pintxo desente daukete, baina gehien bat txipiroia eta txampiñoia die bere pintxo nagusik, inungo komplikaziori gabe, ogizati bat, binagreta bat, eta txampiñoi eder bat ondo eginda plantxan, eta txipiroiaren kasuan gauza berdina, baina txipiroi batekin, ba, gusto ematen dago lako tokitan sartzea, eta ikustea behintzat jarretzen dezula, lengoko giro horren taberna batean, eta gainea, lengoko giro ez doza, nahi kalitatea edo produktua zaintzen ez dira, are gehiago, eske horre hartzen dezun txampiñoi ergi eta pintxo hori gaur egungo jatetxe moderno askotan ez dizute emango ingoxoa.
1: Josema, ari gara, honezkero mezuak jasotzen, eta deiak ere esan dizugu, zabalik dugula telefonoa, nahi baduzu deitu, partekatu zenden zuen pintxo kutxunena, akaso zuek egiten duzuena, la probatu duzuen bat, eta kontaigu zuen nola iritsi zareten pintxo horretara. Idatzi digu Agirretxek, eta esan digu, egunon, nik oso gustura egiten duan pintxo hauxe da, ogixerra bat xigortua, oraindik bero dagoela paleta zati bat jarri gainean, ondoren piper berde zati bat, eta guztionen gainean, plantxan eginiko galeperaren arrautza, oso goxoa eta gomendagarria.
0: Eta bitu ze simplea eta ze politia, ze hori ateratzen manin badezu, egun ematean gomida toa azkezu, etxen eta horrela, ba txunitu eta gelituko die. Hmm. Ezke beti arraltzatxo bat pintxo gainean, ematen dio plus bat gehien bate, zea, bizta aldetik, ez? Hmm. Oso detaile politia pintxo hori, ondo egiten manin bazu, ezke hor zapore kombinazio hori, ze gertatzen da Gildarekin, ez? Gilda, jende asko ke Gildarekin gertatzen zaio, ikusita dauke la gindilla berde hori tartean, pasatzen ditu laibar urteak probatu gabe. Eta ja, probatzen duen egunen konturatzen da mekatxesa barbaia, ze oza goxoa, ez?
1: Oinarrezkoa eta... Zapore
0: esplosioa dauketen, eta hori bermutxo batekin, baina ez izut esaten, ez? Azkenean, die kombinazio batzuk, bere garaien enorbaitek asmatu zitxula, eta horregun zaila izaten da hori... Bitxo, horrekor eman ziaten gazta bat, Kantabriakoa, Pikon izenekoa, Pikon gozta da, Cabrales moduko gazta bat, baina bueno, nik esango nuke oraindik fuertegoa Cabrales baino. Eta hori, ogitxe hortu batean, precisamente, zein nintzen entzuten pintxoaren deskripzioa,
1: bai.
0: Jartzen duzu Pikon horren pixka bat, ola, gurina izango balitz bezala jartzen duzu ohi gainean. Eta antxoa bat, gainen, baina, claro, kaso honetan antxoan dirua gastatu behar dugu. Ez dezagun jarri supermerkatuko antxoa merke bat euro bat kosatzen zaigula lata ez kontxo da pintxo bat eiteko, baina antxoa on bat jartzen dugu horren gainean. Eta ez da behar pintxo on bat eiteko, iru zapore ditu hori, txigortuarena, gaztaiarena, eta antxoarena. Askotan esaten da, pintxo bat ez dala pintxo bat, ez balima dauzke, iru zapore, ez dakit hori ez dago inungo biblian idatzita, baina nombre, hasten zea pentsatzen, eta pintxo arrakastatxu gehienek, badokete iru zapore horiek ez, eta igual egunen batean inbarko dugu pintxoen liburu bat, ba, italiarreke beraien kutsara de plata dauketen bezala, ez, zergatik ez, pintxoen, baina, bueno, egongo zien diskusio, puf, gaina Euskal Herria zagututa, bukatuko benuke.
1: Ez du basa leukatu nahi, eh? Ez du nahi. Ba, begira, nik esango ez dute kuriositate bat, nik ez dengo nuke, Agirretxek kontatu digun pintxau jan, ze alergia diote galeperaren arrautzari, begira?
0: Ai, ba, bueno, alergia balimado kezu, ba, beste...
1: Ordezkatuko nuke, arrotza normal batekin, horixe.
0: Bai, arrotza normal batekin, edo beste proteina batekin, ez? Azkenean, bueno, burlari bueltatxo batzuk ematea da, eta... horrek emango luke beste programa baterako alergiak, edo alergiak ez dienak, ze gaur egun alergia bihurtu die aitzakiak jendeak zenbait gauza ez jateko.
1: Hau ez da aitzakiarik, hau egia da. Aizu, Julenek idatzi dugu.
0: Eta alergia bat eukitzea problema oso ondia da, eta respetatu behar da.
1: Nik badazpa ez dut berri oprobatuko. Eta
0: hori dauketen pertsonak, ze aizu.
1: Horixe bai, ez dut berri oprobatuko badazpa da. Begira, Julenek idatzi dugu, unon, elegante, Etxebe tabernan momentuen egindako Gilda.
0: Hori. Hori da komentatzen dutena, Etxebe eta Etxeberria die, bai. Eta elegante hori esaten doz, anaia guak, oio dauketan sartzen da, jende goztiari, elegante esateko.
1: Ara.
0: Taberna hoe daukete beste gauza bat, esan dizut nola Paf Etxebe, baina jubilatzeko puntu ondaren nagusik eta hori, baina beste aberriz, Etxeberria, garagardotan espezializatuta dagona, baina aitak ja pasadie lekukoa bere semealabei, eta gehien bat alaba, Kulinari Zentarren ikasi zona, hartu du aitaren papera bere mutilarekin, santirekin, eta kristoren lana ikena idien, lortu dute aitak izan dako urtea, inbeste urtetan lortu eta, bueno, aitaren Andrea, osea, aitatama hainbeste urtetan lortutako girua mantentzea, eta tabernari ere eman diote, ba, holako moderno txogo, kutsua eta gehien masare sozialetan egiten nahi den lana eta guzti hori, baina jarraitzen du izaten betiko Etxeberria, eta ja, alaba eta alaban mutila hor dare, alaban bikotea hor dare, eta tabernari adibidez, izan ezakau, salbatu indala, ez, ba, jarraitu bardola, betikoa izaten, eta lortu dute transmisio hori, ez, eta gaina oso sondo prestatutako gaztek hartu dute, ze hauek ez da, bueno, baitan lan haiken jarraitu dezagun, eta berze gertatzen anez, ez, hauek ikasi dute, prestatu die, jatetxe oso honetan ibili die, gaina lanen, eta taberna horrek, ba bitu, zer suerte haukidon taberna horrek, ez, esan genetzaken.
1: Manoli dugu telefonaren beste aldean, akaso Manolik ere emango digu, ez dakit Lekunberriko, ala nongo gomendioren bat. Manoli, egunon?
0: Bari hondo gongo zen Lekunberriko bat.
2: Egunon,
0: Manoli.
1: Konta iguzu.
2: Enbile jarri zai, muñen esan duen, zego xoaten da guan ez dela bilatzen, esan do tabernaten eitzen dela, eta joan berko dorrea, eta taberna horren izan, ez guatzen jatze tabernaten, jutxema?
1: Kukurruku, ez da esan duzu, muñen jateko?
0: Kukurruku, zugu horretu zaitez oiarraren kantua. Ze gaina oiar bat da bere logotipoa, eta kukurruku. San Nicolas kalea, zuba da gizu, bretxako merkatuan pare-parean dago gorriti,
2: beste
0: pintxo taberna oso oso famatua, eta gorritin ezkerrean dagoen kaletik barrua hartzen ezu, eta kukurruku taberna, eta hor muñean pintxo askatzezu, eta zora garri ingo dizute, gaina momentuan.
2: Bai, joan berdot. Eta gero beste batua, pintxo potetze gauze ederratzen, behin itan du nintzenen, Lekunberrin beti egin zen, leku onberri taberna hortan da, baina pintxoan aparte, ba, ze ambiente oten zen, ahi jende getak eta dena, karretera nioia eta, esan berde berri zinak di, ja, ez aldau noi berri zeik. Urste dola izan egin
0: zen, eta,
2: bai, Lekunberrin, bai, bar, leku onberri izan edo, taberna, bai. Mm-hmm.
0: Leku onberri, da. Eta taberna irekita jarraitzen, no?
2: Bai, bai, irekita, baina, ez doitzen noan, pintxo pote lehen bezala, gelditu zen, da, ez egitzeatik eta, esan berde, ja, animatzen den, oso laune doz, eta, bai. Da.
0: Bueno, jo, no, bortitxo, no, tamo marko du, leku onberritik.
2: Mm-hmm. Bai, etorri, honea, nahi bizitatu inar da, Nahi hemen pintxo paliatain etxen da, jango txuta,
1: Zu hartazeko presma, Oliveti.
0: Zubinako pintxoak zora garrik izango die, hori taberna gutxitan, superatuko dituzte.
2: Ja, animatzen zan, bueno. Eta gero, unai den da izena esan duze, eta unai zabaleta agarrapeko esataria, gula netzorion dena dut, eta usurbilko hilua du bai, unai udabe. Mm-hmm. Eta agur beroaz, eta etorri guen askotan pozikoten azuri entzuten da, Aio, eta biba la Pepa, aio.
1: Aio, Manoli. Agur, agur. Begira, Antonio, kesan diku, kaixo, aloina, egunon, ogiko eskorra imamile kenduz, zulue egin, eta edo tripakik edo muturrekin bete, zorra garrizko mokadutxue.
0: Bueno, hori ogitartean sartzen manima dezu saltxa daukene produktu bat, beti izango da arrakastatxua, ez? Lehen bokadillo kematen zone jamartziela, bueno, bazikindu gabeta horrela, eta gaur egun arrakastak egin auketen bokadillo toki askotan, dia albondigak sartu, saltxa zukora nio jarri, eta venga, hori bihurtu da toki askotan, bokadillo nagusia, pentsa, ordiziko Martínez taberna, bueno, Martínez jatetxea, ordiziko dotorenetako bat, baina gehien sartzen den bokadilloa da, albondigatakoa eta saltxakin ondo apaintuz da gainea.
1: Begira.
0: Bai.
1: Askotan, pintxo eta zailari garenean, prezio zerritze egiten dugu, oraintxe esan duzu, oraindik geratzen direla, Donostian prezio normalak akotxertan esango dugu, apalak dituztenak, eta Jurenek esan dugu, beran azkatuta dagoela Donostia garestia dela entzuteaz. Toki asko daude garestiagoak direnak eta kalitate gutxiago dutenak.
0: Hori egi borobila da.
1: Begira.
0: Zerrako, grabazioa edo da esan dola tekitu?
1: Ez, Julanek horreixe
0: esan du. Ze batzutan pentsatzen une hori izatenanen, igual jartzen da.
1: Ez, idatzi egin digu.
0: Hori egi borobila da, ze azken finen Donostin, bai, badare, abusatzen duten tabernak, eta diegeien bat hauek esaten dizutenak, eta turistentzako zabaltzen dienak, eta talde batek eta taberna pila bat irekitzen dituna. Bai, beste taberna batzuk, adibidez, aipatu dizut kasagurora, eta kasagurran, pintxok ez diemerkeak, pintxok ondo kobratuta dare. Baina ze gertatzen da, eske ulertu bardo jendeak, Donostiko erdialdean alokairu bat, ikaragarrizko prezio daukena, eta tabernariak pagatu bardo alokairua. Ze, batzuk, ez da, hori bere arazoa da, ez ez da bere arazoa. Berak pagatuko ez balu alokairu hori zuketzen non eukiko bere taberna aldezarren, eta berak ateratzen non diruarekin alokairua pagatu bardo, eta askotan jenek ez hori ulertzen. Zenbait tokitan ematen da zirkustantzia, familitik ere datu dutela toki lokala, eta ez dute pagatu behar, hilabetero, ba, igual, 7,000, 8,000, do, 9,000 euro, a ber, asip, pentsatzen, 9,000 euro pagatu behar bali mazu lokal batengatik, zema pintxo saldu behar dituzun, bakarrik lokala pagatzeko, gero hasi zaitez impostuekin, hasi nominak pagatzen, bertan lan egiten un jende guztiari, eta gero zure benefizioa, eta etzan gaizki egon gozu, langile normal bat, baino diru pixka bat gehiu irabaztea zure taberna bali bada, hori, eta pentsa horretarako ze prezio erabili beharko dituzun, eta hala ere niretzako Donostin edozein tabernan sartu gaitezke, pintxo bat hartu, zerbeza bat hartu eta kanpora jone, eta bale, garestia izango da, baina ez gaitu arruinatuko. Aldiz zenbait okitan, hori, kapitala hundietan, eta bueno, gara gehiago, hemendik ateratzen baldin magea, baina prezioa juten die, neurri batea, izugarria. Uda guztietan, hasten die ateratzen tiketak, Donostin hau kobratu dute, hau kobratu dute, hau kobratu dute, eta zelak ezoaz, Burgosera zoaz, edozein plazara eta prezioa kobratzen dizuteia, baldin bada terrazatxo bat eta toki bat pixka dotorea, eta Burgos esaten den bezala, Valladoliden, Madrilen, Sevillan, Sevilla adibidez, ikaragarri garestia da Sevilla. Eta Sevillan gainea, bai, bere famokiko da, baina erdialdean topatzeko kalitatezko tapa bat ematen dizun taberna bat, inberdituzu kilometroak. Sevilla Donosti bezala, dauke suerte hori, auzotan oraindik mantentzen dela lengoko giroa, eta zenbait okitan, lortu daiteke, lengoko preziotan, lengoko esaten dizut beti ja, ezinezkoa da zein tokitan, baina bintzat pixka merkea, baina askoz gehiago kostatzen do, taberna merke bat topatzea, merke edo pixka logikoa topatzea Sevillaren erdian Donostiko erdian baino. Hori horrelako xea da.
1: Mm-hmm. 5 minutu geratzen zaizkigu, Josema, aipatu behar dugu, Ermuko pintxo lehiak eta Donostiatik aterako gara, oso Donostiar geratuko zaigu bestela, eta konta eguzu, gaur arratsaldean zer egin izango dituzu?
0: Bueno, Donoste, Ermuko pintxo lehiaketan niretzako da, asko da, Euskal Herrin jendienako da, bezke eredugarria da, jazak izen bat urte dramate egiten, baina 21 urte dramate Ermuko pintxo lehiaketarekin, nik uste azkeneko amarretan edo horrelako naizela horre jurado bezala, eta Ermuko pintxo lehiaketak dauken gauzari politena da, aste oso batean zehar, bi aste uste diela, bi astetan zehar, hau ja da bigarren astea, eta bukatuko da asuntu hau dat torren larun batean, ostegunen gaude, osea que jendeak nahi bali mado aprovechatu hiru egun dauke, eta bi aste hoietan zehar ateratzen dute folletotxo bat, eta bertan parte hartzen duten taberna guztien izenak, helbideak, ez pintxoa induten, taberna guztik egiten dute pintxo berezi bat sortu lehiaketa honetarako, eta arratsaldean gutxi gora bera 7:00 behatzitara edo horrela, pintxo hori eskentzen zaio jendeari prezio txukun batean, Ordun Ermuko kalea jartzen die jendez topetaraino, gu jungo gea gaur jurado bezala, pasatuko gea ezakizen bat izango dien, baina 12 dozenatxo bat edola izango die, bere garaien ziren igual 25 edo gehiago, baina pandemiak indo lehiaketa guzti hauetan sarraski ikaragarri bat, eta kostatzen nahi zaio berriro berreskuratzea loko zei, baina poliki, haide goraka, eta ermurazuaz, eta ematen dute jaiak, jendea tabernaz taberna, gainea eske taberna bakoitzak, pintxo berezi bat prestatu do, egun horretarako. Eta nahiz da gu, gaur june epaile moduan, igander artez die zautzera ematen esariak, ordun jendeak oraindik gaur, bihar ostirale eta larun baten jarraitu dezake joten jakin gabe zein dane irabazidona, eta oso aukera politia da, Ermuako tabernak ezagutzeko eta mokadu desberdinak probatzeko egun hauetan zehar, ze claro, esate dizut, nola inbeste urte daramaten, nola inbeste pike dagon da horrela, pintxo izugarriak egiten dituzte. Ermua pasada lehiaketa honi buruz izatetik toki bat pintxo munduan ez ezagutzen una, baina bere taberna batzuk irabaztera Euskal Herriko pintxoleiak eta Bizkaiko pintxoleiak eta ze klaro, hainbeste kezkatu izan die urte-zurte pintxok egiten lortu dela zenbait tabernak kalitate ikaragarri hartzea, eta hor dare izen batzuk adibidez, Sagarra, Giroa, Kiska, urtero parte hartzen dutenak, eta urtero pintxo izugarriak pentsatzen dituztela lehiaketa honetarako. Eta esatea izuz, Ermua bihurtzen da bere lehiaketan zehar, pixka bat, Euskal Herriko pintxo hiriburua egun batzutan zehar, eta topatzen duzu, Donosti batean topatzen duzu, kalitate hori, gainea pentsauleik ezu. Taberna horiek hain lan polita egin balin badute pintxo lehiaketa honetarako, gero aparte, eskaintza politia daukete berez tabernan urtean zehar, osea, ja zenbait toki oso interesgarrik daukeu hiri horretan, eta ni jendeari animatuko nioke, gertu bali madauke Ermua, gaur bihar edo etzi, atxalde, boltatxo bat emateko, gustatu hartzaie, bai giroa, bai topatuko dituzten pintxo berezi horiek.
1: Ba, proposamenak hortxe, pendente geratu zaigu etxekoranak ditugu, bidaliko diguztu guri gida, eta guk berbidaliko diegu idatzi diguten entzule oiei, eta Donostiko referentziak Lekunberriko jaso ditugu, Ermukoak ere bai, eta hortxe, astebururako plan aparta, Josema, eskerrik asko, uztailean hementxe espero zaitugu. Uztailean hementxe.
3: Eta nik dibuten egin, konsepok ematen.
1: Horitxe.
3: Uztailean jarraituko dugu, bai, bai, bai.
1: Noski.
3: Jarraitu, bai,
1: Eta izu, gozatu gaurko egunaz, eh? Zoben paraje hori eta mintzat.
3: Zaiatuko gara. Ez pentsa, igu egun gastronomian sartuta gorra da.
1: Bai, bai.
3: Gozatuko dugu.
1: Sinisten dizut. Jose Mazpeitia, eskerrik asko, egun hona izan.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: Aurten 50 urte beteko dira historiako 3. diskorik salduena argitaratu zela. Hotel California, Eagles taldearena. Alako arrakasta izan zuten non bizitzak eskaintzen duen guztiaz gozatzeko aukera izan zuten. Emaitzak ordea ezin etzigarriagoak izan ziren. Koelet liburuko predikariak aipatutakoa betez. Utxalkeria utza, dena utxalkeria da.
1: Egunon, hau bizi berria da.

0: Irurogeiko amarkalaren amaieran Los Angeleseko arroietan kantautorez eta kauboi kokaina zalez usatutako komunitate sortzaile bat elkartu zen rockaren mundua irauliko zuena. Hala deskribatuko zuen Bunny Hoskins kritikare ingeles ezagunak. Garaiari buruzko Hotel California bere liburuan. Arroia hoietako batek eman zion izena, kanta hietako askoren soinuari. Laurel Canyon.
1: Santa Monica Boulevardeko trubaduraretoa bezalako tokiak, Eagles bezalako taldeentzat leku santua grazia goren beateke babestua ziren, beren zat kafe abestiak dioen bezala. Bertan James Taylor, Carole King, Joni Mitchell, Linda Ronstadt edo Jackson Browne bezalako kantautorek entretenitzen zuten jendetza bakarti bat sosik ere etzuena.
0: Han ezagutu ziren, gero Christophera helduko ziren musikariak osatutako taldeko kideak. Droiek, Makin eta Chris Hillman The Birds taldekoak. Eta han ere eman zuen lehen kontzertua Buffalo Springfield taldeak. Bertan ziren Neil Young de Stephen Stills eta gaur egun mazti elkarteko artzaina den Richie Furay.
1: Ordea, 1971ko abuztuaren egun berotzu batean, bost gizon biluzik eserita daude Los Angeleseko sauna batean. Lau musikariak dira eta bosgarrena ospe handiko broker bat, fama beldurgarrikoa, David Geffen. Asylum Records diskoetzea sortzeko dituen planen berri ematen die. Inoiz ez dut sauna honetan kabitzen diren, baino artista gehiago izango esan zien.
0: Hogei urte geroago, Asylum zigilua 550 milioi dolarren truke saldu zuen. Bitartean Eagles sauna hartan zeuden bi musikarik osatutako taldea, estatu batuetako arrakastatzuena bihurtu zen. Egia esan, Eagles taldea bestelakoa zen. Izan ere, Neil Young edo Joni Mitchell artista intuitibo eta ezustekoak baziren, Glenn Frey eta Don Helik milioika disko saltzeko sortu zuten talde hau.
1: Ja 1972an Asylum Records zigiluarekin egin zuten lehen diskoan Jackson Brownen Take It Easy kanta zegoen. Freiriri lehen unetik bertatik arrakasta handikoa bestia iruditu zitzaion. Hitzek transmitetzen duten lasaitasun sentipenak badiru diego aldeko Kalifornian 70ko hamarkadaren amaieran zabaldu zen askatasun ametza harrapatzen duela.
0: Eaglesen alde lasai honek Londresen derro Rolling Stones eta Led Zeppelin taldeekin lan egina zuen Green Jones ekoizle ingelesa erakarri zuen. Bere etzibenerako ordeak taldeak soinu gogorrago eta zikinagoa nahi zuen. Sustapenak abanguardiaren eta komertzialtasunaren arteko zerbait bezala aurkezten zituen.
1: Los Angelesera itzultzean Texasko artista baten erakusketa batean hasi zituzten kontzertuak. Artista hark behi buru ezurrak erabiltzen zituen bere lanetan. Hori gero Eaglesen irudiaren parte bihurtu zen. Hegoaldeko Kaliforniako soinu berria ziren, basamortuan Joshua Tree parkean agertzen zen azaleko argazkiak iragartzen zuen bezala. Ordea, haietako bat bera ere, ez zen handik etorria.
0: 1972ko amaieran Giffenek bere Asylum Records zigilua Warner Recordsei saldu zian. Sauna hartan esan zituen hitz limurtzaileak airean dasegin ziren eta musikariak traizionatuta sentitu ziren. Orduen agertu zen Irvin Ashoff ospe beldurgareko manaierra Eagles taldea ordezkatzeko prest.
1: Taldeak album kontzeptual bat egin berri zuen, Rocky Izarrak bidelapur gisa aurkeztuz. Diskoa Glenn Freyren eta Don Haleyren arteko lankidetzaren emaitza izan zen. Garai hartan Laurel Canyonen bizi ziren, ardoz, emakumez eta kanta zinguratuta, baita pokerraz eta kokainaz ere.
0: Desperado da lan hori, eta diskoko pertsonaia nagusia Koheleten liburuko predikaria bezalakoa da. Emozio baten atzetik beste baten bila ibiltzen da, espiritu egonezina da, bere desiraren preso, mundu materialista honek eskain dezaioken guztia dauka, baina hala ere ez du asebetetzen.
1: Desperadoren hedonismo hutsak atzedenik gabeko gizon bat erakusten digu. Mundu honetako plazerekin bere egarria asetzea bilatzen du, baina zenbat eta gehiago lortu orduan eta egarri handiagoa du. Berdin dio aurrean duen gauza ona zein den, beti beste zerbait desiratzen du.
0: Baina 1966ko Hotel California diskoan izango da Igers taldeak are gogorrago da deskribatuko duela ospeak eta diruak mundu honetan eskain dezaketen guztiaren utzunea. Bizitzak ziztu bizien errei azkarretik Life in the Fast Lane azken baliabidera eramaten gaitu. The Last Resort, botere boseden jende eder horrek jokatzen duen tokira. 60ko hamarkadaren baikortasuna festaren amaierarekin bukatzen da.
1: 60ko hamarkadaren lehen erdia ihesaldi handi bat izan zen, dio Don Henlick. 60ko hamarkadaren amaieratik gendozen kaleetan LSDa hartzen zuen jendearekin mundua aldatuko zutela pentsatzen, eta orduan kolpea handia izan zen jendearentzat ikustea benetan etzela ezer aldatu.
0: Hotel Californiak, dio Henlick, gauzak beste modu batean begiratzea du helburu. Galdetzen du nora goazen orain eta zein balio barrik eman dezaketen zentzu ondar gainean eraikitakoak baino. Haien ahots joko osoek eta country rock doinuek bizitzan zehar egindako erromesaldiaz nekaturik dauden kaliforniar hauen autoerrukitasunean murgiltzen gaituztea. Beren buruari bakea bilatzen diote fruiturik gabeko bizitza baten ondoren.
1: Taldearen sortzaileetako bat Bernie Lidon basu jotzailea kristaua da gaur egun, eta elkarrizketa batean eakan da haiek nola gogoratzen zituen galdetu ziotenean Lidonek honela dio. Oraindik uste dut gizakiaren egoeraz asko antzematen dutela, baina azkenean ez dutela erantzunik eskaintzen.
0: Musikariaren esanetan gauza on asko zituzten, baina azkenean ez duguna nahi izaten dugu, eta horrela ezin dugu benetako asebetetzarik lortu. Hotel Californiari buruz Lironek dio, harrapatuta geunden, ezin ginen handik atera, baden euskan auto azkarrenak eta kreditu txartel guztiak, baina preso geunden.
1: Orain konturatzen da desiraren biktimak zirela. Bernik gogoratzen duenez, beren desio fisikoak eta behar emozionalak asetzea biatzen ari ziren. Sexu gehiago, diru gehiago eta janari hobea nahi zuten, baina ez zeuden ase.
0: Koelet liburuaren autoreari gauza bera gertatzen zaio, dena utxalkeria dela ohartzen denean. Bizitza hain da laburra eta ez dut ase betetzarik aurkitzen, The Rolling Stones taldeak dioen bezala. Ez dago ezer berridik ekuzkearen azpian, desira eta asegabetasuna besterik ez zaizkigu geratzen. Edenetik kanpo egindako bide luze honen ondoren.
1: Izan ere, beharrezkotasuna da erlijiorik ez dutenen erlijioa, dio Tony Walter, soziologo protestanteak, maite duzun guztia beharrezkotasuna da All You Love Is Need liburuan, The Beatles taldearen kanta ospetsuarekin hitz joko eginez. Moraltasunetik harago joan direla arro esaten dutenen morala da.
0: Arazoa da nork aseko du behar hori. Orduan heltzen da Koheleteko predikaria ondorio honetara. Gogoratu zure sortzailea. Ura astea gure heriotza espirituala da. Ura gogoratzea berriz, bizitza ezagutzea eta ugari bizitzea gainera.
1: Bizitza itzulerarik gabeko bidaia da. Ez dago berrara giztatzerik, ez da teknologiaren bidez bizitzara itzultzerik ere. Betikotasunerako bidaia da eta bertan gidari seguru bakarra hirugarren salmoaren artzain ona da. Gure alde bere bizia ematen duena. Galdera da, ea presote gauden ari jarraitzeko. Agur. Egunon Euskal Herria.

0: Egun onda izuela, euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu dute milaka euskaltzalek Iruñeko kaleetan euskararen etorkizuna kolokan dela ohartarazita Idur Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia.
1: Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena.
0: Erakundei bide batez ausardia eskatu diete hizkuntza politiketan benetako jauzia izan dadin. Nazioartean bien bitartean Iran izpide Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarri du gaur sinatuko dutela Irango bake akordioa egoera baretu eta negoziazio osatuagoa ahalbidetuko lukeena. Trumpek azpimarratu du behin akordio hori sinatuta Hormuzko itsasartea ireki eta estatu batuek Irango material nuklearra eskuratuko duela. Teheranek epeen inguruan egindu nabardura igande honetan ez dela akordiorik sinatuko baina agian datozen egunetan izan litekela. Hori Israelek bien bitartean Libano bombardatzen segitzen du martxotik ona 3700 hildako baino gehiago zenbatu dituzte. Beasaingo kafen urteroko akziodunen batzarraren atarian protesta egin dute bestalde ehunka lagunek Palestinarekin elkartasuna Amnisti Internacional eta beste hainbat elkartek edo plataformak deituta kaf Israel egiten ari den genozidioaren konplize dela salatu nahi izan dute besteak beste Aino Urkiola Palestinarekin elkartasuna ekimeneko kidea da.
2: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik argi eta garbi usteko kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
0: Lantegirako sarrera, eragosteko aleginagatik 7 lagun identifikatu zituen ertzaintzak. Iaz, 146 milioi euroko irabaziak izan zituzten kafen 2024an baino, 142 gehiago eta etorkizunera begira azten jarraitzeko erronka jarri du zuzendaritzak. Irunen milaka lagunek eskatu dute Bidasoaldeko osasun sistema indartzea.
3: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
0: Medikuek eta erizainen medikuen eta erizainen ekimenez sortutako osasun bidasoa plataformak jarritako hitzordua babestuta plangintzarik gabeko kudeaketa eta mediku falta salatu dute besteak beste egoera horrek langileen lankargan eta pazientei eskaintzen zaien arreta kalitatean eragina duela ere azpimarratu dute. Gertakarien alorrean hainbat aipatzekoak besteak beste gizonezko bizkaitar bat hil dela Kantabriako uretan itota Iratxe Izagirre egunon.
4: Egunon Castron errekak eta Oriñon hondartzak bat egiten duten puntuan gorpu bat topatu zuten atzo arratsaldean 43 urteko mutil bizkaitar bat da hildakoa. Antza denez itota hilda baina autopsiak argituko du zer gertatu zaion. Ura etzegoela bereziki arriskutsu diote atzo gorpua azaldu zen lekuan zeudenek. Castron bertan beste hondartza batean beste gorpu bat aurkitu zuten atzo. Hondartzan ez, igeri lekuan buruan kolpe handi hartu eta urera erori ondoren bihotz birikak geldituta 11 urteko mutiko bat helikopteroz eraman behar izan dute Iruñera, Errioxako Aldea Nueva de Ebro herritik. Herriko igeri lekuetan gertatu da ezbeharra.
0: Kiroletan berriz munduko futbol kopan beste 3 partidu jokatu dira azken orduotan, amaitu den azkenengoa Haitik eta Eskoziak jokatu dutena izan da, Eskoziarrek huts eta bat irabazi dute aurrez jokatu diren 2 partidetan Brasilek eta Marokok bana berdindu dute eta Katarrek eta Suitzak ere bana egin dute, ordu honetan jokoan da, Australia Turkia neurketa bat eta huts aurretik Australiarrak. Errepidezaren agusira begiratuta ordu honetan ez dela apartekorik, hori ze segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berri ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Nerea Pikabea kontegu segunon.
5: Egunon, igande honetan ere bero handia izango dugu, baina iparmendebaldeko zenbait lekutan beroenak bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan temperatura beroenek berdintxu segituko dute, ekialdeko zenbait lekutan gutxi igo daitezke. Goizean eguzkia izango da jaunda jabe, arratsaldetik aurrera bero deiak agertuko dira eta ekaitzak jo dezake batez ere barnealdean. Egunaren hasieran eguaize ibiliko da, arratsaldean iparaldetik joko du eta gauean mendebaldera aldatuko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7 eta 6 minutu dira.
6: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Euskalgintzaren kontseiluak deituta ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan benetako jauzia eskatu dute milaka lagunek Iruñeko kaleetan. Euskeraz bizitzeko behar den dena lelopean posteko arrazoiak badaudela ospatu dute bai, baina euskerak dituen arazo larriei eta egiturazkoei aurre egiteko garaia ere badela gogorarazi nahi izan dute Andoni Amados.
7: Giroan bai, baina garrantzitsua dena aztu gabe, Euskara larrialdi egoeran dago, Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
8: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
7: Eta botere harreman aldaketa hori manifestazio bultzatu duten hiru zutabek irudikatu duten ideietatik etorri beharko da ezinbestean, ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta salbuespenik gabe, hizkuntza politiketan jauzi ausartak eta euskaltzaleen aktibazio kokatu eta indartsua, ala kaleetan nola sareetan ere.
9: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskara ikezpado utxune handi jaukiko dugu.
10: Eta behar bada esan konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
7: Hain zuzen ere, Euskal Eduki sortzaileak gidatu dute zutabetako bat, baxoa euskarazeko ikasleak bestea eta batu zaldatu taldeak hirugarrena. Hirurak noski, ehundaka eta ehundaka euskaltzaleren babesarekin, hori bai, asko eta asko itzaletan izkutatuta eguzkitik iesi.
11: Zerein handia daukagulako euskararekin etorkizun balantzeko.
12: Baita gazteek ikusteko, baita euskalgintza magabiltzala.
13: Euskararen alde indarrak itzeko.
14: Euskararen alde, libertadea ukitzeko euskararena.
15: Hizkuntza gehiago egotea euskaraz.
7: Euskararen larrialdi egoerari aurre egiteko kopuruak ere gogoratu dituzte, 300.000 hiztun berri 10 urtean eta erabileraren langak 120 gainditzea. Horretarako, ezinbestekoak izango dira Gaztelu Plaza dantza zinguratu duten euskaltzaleen aktibazioa.
0: Ofizialtasuna ezinbesteko zutabe bat
7: den langak 120 gainditzea. Horretarako, ezinbestekoak izango dira Gaztelu Plaza dantza zinguratu duten euskaltzaleen aktibazio.
0: Ofizialtasuna

0: Nolabait ere gizartearen konplizitatea lortu behar dugu, ba egoera hau gainditzeko, zonifikazioa gainditzeko.
1: Hemen gaude Euskal Herria Bilduko kideak sinestuta gaudelako euskerak bizi duen larrialdi egoerak eta euskeraren normalizazioak bizi duen egoerak eskatzen duela eskala handiko reakzio bat.
2: Goizeko 7 eta 9 minutu dira Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioak gertu dirudi, baina argitu gabe jarraitzen du gaur sinatzeko beste gertu ote dagoen. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak hala ziurtatu du, bai, baina Teheranek nahiago izan du epe mugarik ez jarri, hori bai datozen egunetan izan daitekela, hori ere aitortu du. Edukiaz diotena ere ez dator bat, baina biek ere badiote bakerako lehendabiziko urratsa dela. Ondoren, 60 egun izango dituztela adostasun zabalagoak lortzeko bidean eta Hormuzko itsasartea zabaltzea dela lehentasun nagusia. Erik Aznal, kontaigu segunon.
3: Egunon, bai, gaur bertan sinatu nahi luke Donald Trumpek bakerako lehen urratsa Iranekin.
4: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have
3: it. 80. urte egunean albiste hori eman aileek Estatu Batuarrei etxezuriko presidenteak, baina aldi berean Iranen duela urtebete sasoi honetan bertan Israelen erasoek 12 eguneko gerran eraildakoak ari dira omentzen. Horregatik batak eta besteak sinadurari jarri dioten epe muga ez dator bat. Nola nahi ere badirudi biek aitortzen dutela horretarako aukera eta hori indartzen du gainera Iranek egin duen iragarpenak. Ali Jamenei Estatu Batueko txailan erail dako aiatolen buruari, ustailaren 9 emango diote lur, haren hileta bakean eta eraso arriskurik gabe egin nahi luke Teheranek. Biek ere akordio garaipen gixara saldu nahi dute, baina horretarako edukiaz publiko egin dutena ba ez dator bat, badirudi lehentasuna bai Hormuzko itsasartea zabaltza izango dela, lehen urrats bat ematea, ondoren 60 eguneko epean puntu gatazkatsuenak adosteko. Irango atzerri ministroak abazaratxik dio, 24.000.000.000 dolar jasoko dituela itsasartea zabaltzagatik, eta 2.000.000.000 gehiago geraren kalteak berregiteko. Itsasartearen kontrola eurena izango dela, eta 30 egun izango dituztela zabaltzeko. Hormuz zabaltzen denean ez dela aurretik zena izango gaineratu du.
5: Amo agar mikhoim ki ubur murur surat begire va edare tangi hormuz.
3: Washingtonek baina berehala zabalduko dela dio eta zigorrak pixkanaka kenduko dizkiola Irani, hori bai baldin eta atzera egiten baduaren plan nuklearrean, badirudi gainera azken hori dela puntu gatazkatsuena. Lonanai ere badira beste ari mutur batzuk ere, tartean Libanon bakea ere baldintza izango ote den. Israelek Libano erasotzen jarraitzen du orduotan.
2: Gurean, kafek urteroko akziodunen batzarra izan duen egunean, enpresaren aurka manifestazio egindute ehunka lagunek Palestinarekin elkartasuna plataformak deituta besteak beste, 50 bat ekintzailek gainera desobedientzia ekintza egindute sarrera nagusian, akziodunen batzarrera zihoazen kiden sarrera oztopatzen ahal eginduta. Ertzaintzak, hauetako 7 identifikatu ditu, Eriz Zapirain.
6: Bai, kafeko lantegi nagusira sartzeko zubian eserialdi egin dute eta barrura akziodunen batzarrera sartu nahi zuten ibilgailuei bidea moztu diete, ondorioz identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu. Kafek Jerusalemen eta Tel Aviven dituen proiektuak salatzeko egin dute, bai desobedientzia ekintza hori, baita manifestazio ere. Bertaratutakoen bozera maileek gogorarazi dute Israelek okupatutako lurralde palestinarretan lan egiten duten enpresen zerrendan sartu zuela KAF, Nazio Batuen Erakundeak berak, eta beraz Israelen konplize dela Gipuzkoako enpresarik handiena. Ainhoa Urkiola Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
7: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean, beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik, argi eta garbi usteko, kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
6: Palestinarekin elkartasuna plataformaren manifestazioaren aurretik, kafen beste lantegi baten aurrealdean, beste elkarretaratze bat izan da, Amnesty International, Greenpeace eta Gernika Palestina izan dira besteak beste deitzaileak, eta hauek ere KAF izan dute jopuntuan. Goiatz Laka, Ben Guria, Amnesty Internationaleko kidea da.
8: Kafek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura.
6: Stop Apartheid CAF jaitsi trenetik leloa zeraman pankarta zabaldu dute eta bozeramaileek euskaraz, gaztelaniaz eta arabieraz irakurri dute manifestua.
2: Ia 146 milioi euroko irabaziak izan zituen CAFek 2024an baino 142 gehiago iaz eskuratu

0: zuen bere historiako kontraturik handiena Belgikan hain zuzeren ere 1.700.000 eurokoa. Etorkizunera begira, azten jarraitu nahi dutela adierazi du Javier Martínez Ojinaga kontseilariak eta Europatik kanpoko beste herrialde batzuek egiten duten leia desleialaz ohartarazi du urteroko akziodunen batzar horretan. Alor politikoan nolabait ekonomia nahastuta sozialistek euren ezinegona erakutsi dute azken orduetan. Mikel Torres, Bizkaiko sozialisten buruak gogor kritikatu baitu joan den ostiralean Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak aurkeztutako neurri fiskal berriak. Gobernua osatzen duten sozialistekin ezer ez dutela adostu ohartarazi du Torresek eta neurri horiek hiru lurraldeen arteko harmonizazio fiskala hautsiko dutela, Iratibarren egunon.
1: Egunon, sorpresa hartu dute bai sozialistek Bizkaiko aldun nagusiaren iragarpena jeltzalekin erreforma negoziatzen ari zirela bai azaldu du, baina inungo akordio hori gabe alde bakarrez iragarri dituztela neurriak haserre. Entzun dugu Mikel Torres, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako harmonizazioa hautsi dezakelako iragarritakoak.
2: No compitiendo unos territorios históricos contra otros. El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal que hay en los tres territorios históricos.
1: Euneko irurogei irainoko kenkari fiskalak iragarri dizituen Etxanobek Bizkaian enpresak eta langile kualifikatuak errotzeko badatorresek dio haiek ere talentua erakartzeko lanetan dabiltzala, baina iragarritakoa ez dela sozialistekin hitzartu eta beraz ezin zaiola erreforma fiskal deitu.
0: Bosgarren greba asteari ekingo diote bihar medikuek eta Monika García Espainiako osasun ministroak adierazi du auzionik konponbidea emateko benetako giltza une honetan autonomia erkidegoek dutela, erkidegoi dagokielako medikuen lan baldintzak hobetzea. Madril, Mikel Claver.
3: Medikuen greba berri baten atarian, osasun ministerioa bere horretan mantentzen da. Ministerioak egin beharreko lan egin du, legea berritu du alegia, eta orain erkidegoen ardura da medikuen lan baldintzak zehaztea. Mónica García, osasun ministroa.
4: La mayor reforma laboral sanitaria que se ha hecho en los últimos 20 años. Y ahora es el momento de que las comunidades autónomas materialicen...
3: Ministerioa eta erkidegoetako kontseilariak pasaden asteazkenean elkartu ziren lurralde arteko batzordean, baina akordiorik gabe itxi zuten bilera berriz ere. Ministroak esan duenez, erkidegoek uko egin zioten medikuen lan baldintzei buruzko puntuak bozkatzeari, euren eskumenak zirela argudiatuz. Gauzak horrela, medikuek bere horreta mantentzen dute datorren asterako deituta dagoen greba. Astelenetik ostiralera arte luzatuko da aldarrikapen nagusi batekin. Medikuen lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propioa nahi dute.
0: 3000 lagun baino gehiago elkartu dira Irunen osasun publikoaren alde osasun bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzean galdutako zerbitzuak berreskuratu eta egun dituztenak indartzea eskatu dute besteak bestean nahi zauzti.
5: Pankarta ugari ikusi dira bilkuran horietako batean duela urtebete baino gehiago itxi zuten pediatria larrialdia zerbitzua berriro zabaltzea eskatzen zen. Beste batean hirugarren ambulatorio bat eraikitzea, hirugarren hori Oinaurre auzoan eta hirugarren batean osasun zerbitzua koroar hobetzea azpimarra osasun mentalean jarrita.
6: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo, zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
5: Kudeak eta eskaisak eta mediku faltak langileen lankargan eta pazientei eskaintzen zaien arretan eragina duela salatu dute horren aurrean diote.
6: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
5: Ilargia ez dutela eskatzen, galdutakoa berreskuratu eta zerbitzua hobetzeko eskaria eginez, bukatu dute osasun bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzea.
0: Iruñan bien bitartean AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak deituta protesta egin dute 264 taldek bat egin dute abiadura hundiko trenaren lanak gelditu ditzaten eskatzeko sinatutako manifestuarekin. Joule Goñi AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektibokoa.
7: makroobra hau bertan bera ustea, HTaren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea, eta eztabaida sozial bat egotea Nafarroan, benetakoa, Nafarroak nahi eta behar duen bagarraio ereduaren inguruan.
0: Goizeko 7:19 Zizurkilen Gipuzkoako eskola txikien festa ospatuko da gaur, Mendigain eskolak egun osoko egitaraua prestatu du adin guztietako ekitaldiak antolatuta. Eskola txikiek herri txikietan duten garrantzia aldarrikatuko dute beste beineren ere apikabea.
8: Aldarria eta jaia uztarteko dituzte gaur Zizurkilen, landa eremuko herri eta auzo txikietako eskola publiko eta euskaldunak dira auzoari edota herriari bizia ematen diotenak.
9: Eskola txikiak herri eta auzoen bihotzean daude. Herria bizirik mantentzen dute eta aldi berean herriak ere eskola bizirik mantentzen dute.
8: 28 ikastetxek osatzen dute Gipuzkoako eskola txikien sarea, 1988an ospatu zuten eskola txikien festa Zizurkilen, eskolari eusteko borroka egitea egokitu zitzaien orduko gurasoei, ordutik 28 urteotan egindako ahaleginaren fruitua jasota ari dira orain, 61 umez osatutako eskola da gaur egun Zizurkilgo Mendigain.
10: Gure eskola berezia da. Gurean aurrak ez dira adinaren arabera banatzen, baizik eta danak batera ibiltzen dira, elkarren gandik ikasten eta berasten.
8: Goizeko 10:30 hasita pertsona guztientzako beharretara egokitutako jaia prestatu du Zizurkilgo Urkamendi Guraso Elkarteak auzolanean 200 voluntario arituko dira gaur. Jolasak, ipuin kontalariak, magoa, bertsolariak, zirkua edota uretako puzgarriak izango dira. Zizurkilgo herrigunera ezingo da kotxe zigo, herri inguruan hainbat aparkaleku prestatu dituzte antolatzaileek eta autobus zerbitzua egongo da egun osoan goizeko 9:30etatik arratsaldeko 8:00 arte.
0: Hori Zizurkilen Amurrion bien bitartean gaur Araba Euskaraz ospatuko da Aresketa ikastolak antolatuta Taupadak berpiztu lemapean euskararen erabilera sustatzeko jaia izango da besteak beste araitzuria.
11: Euskarazeko antolatzaiek gaurko festa eguna euskararen erabilera sustatzeko izatea nahi dute. Aresketa ikastolak antolatu du festa eta ohiko Gasteizko Larizuko zelaitik jaia Amurriora eramatea erabaki du. Helburu argiarekin.
12: Adin eta gustu guztietarako egitarau anitza eskaintzea eta Amurrion egun batez euskararen eta kulturaren topagune eta aldarri eguna bihurtzea.
11: 10:00 lehertuko da festa eta egun osoan zehar 11 ekintza izango dira. Azoka, pilota, batukada, elektrotxaranga, kontzertuak ere izango dira. EH Sukarra, Ganibet, Batsaun eta Jogurina Boroba igoko dira holtzara besteak beste. Aresketa ikastolak gonbidapena zabaldu du.
12: Etorri Amurriora, bizi Araba Euskaraz eta egin dezagun elkarrekin euskararen taupadak berriz indarrez sentitzea.
11: Taupadak berbiztu lelopean beraz gaur Aresketa ikastolak antolatuta Araba Euskaraz Amurrion.

0: terdia bitarte kirol albisteak orain, Xavier Muro, egunon.
1: Egunon, abia puntu munduko futbol kopa lauaren eguna, ari dira osatzen selezioak eta orduanetan jokoan den partiduan, Australia-Turkia, Turkiarrak oraingoz galtzen, ari dira Australia nagusi eta partidu hori bigarren zatian dago, 62. minutua. Beste hiru neurketa amaitu dira, jardunaldiko neurketa nagusian Brasilek eta Maroko, ke bana egin dute, Marokoarrak aurreratu dira markagailuan, 21. minutuan, Ismael Saibariren bitartez, Ancelottiren selezio ordea. Leia berdintzeko gai izan da, 11 minutu geroago. Vinicius golegile, Brasilek ezin esan, ametxetako debuta izan duenik, Kanarinak argirunak izan ditu jokoan, eta Marokok hortzak erakutsi izkio, bart izan dako partidu lehiatua. Zemultzoko beste partiduan, Eskoziak utxeta bat irabazidea itiri, John McGinnek egindu lehiako gol bakarra lehenengo zatian. Eta bemutzuan Suitzak eta Katarrek bana berdindu dute barte puntu baliotxoa beraz, Jule Lopetegek idartzen duen selezioaren zat, Breilen Boloke eman dio Suitzari lehenengo gola penalti 17. minutuan Katar. Saiatu da, neorketa berdintzen eta luzapenean iritsi da gola Suitzako Miro Muheimek sartu du baloia bere atean. Azkenean puntu banaketa, bemutzu honetan, puntu bana dute lau selezioek Suitza, Kanada, Katar eta Bosniak. Saskibaloia NBA, New York Knicks txapeldun, azken orduko albiste da, gaurgo estaldean, laugarren garaipena lortu du San Antonio Spursen kontrako finalean, 84-80, beraz, finalean, azkenean, 4-1.
2: Go ahead and cry after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: 43 urteko lehorteri amaiera mandio Knicksek eraztuna beraz beraientzat. Saskibaloian bestea ACB ligako finalerdiak jokoan Tenerife Barcelona bart Barça irabazle beraz Barcelona 3. neurketa irabazita finalean izango da. Gaur beste partidu bat Badalonan 3. leia izango dute Juventutek eta Valentziak oraingoz Valentziarrak bi eta huts aurretik dira. Arrauna lau euskalontzi izango dira leian gaur Galizian, Moainan, Espainiako traineru txapelketan atzo, zelkapen estropadan lau traineruek lortu zuten zelkatzeko helburua. Gaur eguardian beraz, tituloren leian izango direnak gizonezkotan Orio Donostiarra eta Zierbana, Oriotarrek Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketak irabazi ondoren, gaur Espainiakoa irabazi nahi dute Oia Manterola Orioko patroia.
3: Bai, txapelketak oso garrantzitsu dira azkenen, txapelketa guztik nahi dugu irabazi, ba, mundu guztia bezala, eta liga baino lehenuo txapelketak irabaztiak ere asko esan nahi du, azkenen liga oso sendo aztezea, eta bueno, oraingoz Gipuzkoa da Euskadi irabazitugu, eta Espainiakoan bila guaz bihar, ba, daukon guztiakin.
1: Eta emakumezkoetan, Arrau Lagunak da titulo irabazteko hautagai nagusia, atzo lan txukuna egin zuten Donostiarrek, Juan Mari Etxabe entrenatzailea.
4: Talde hamanik oso ritmo aldeitik eta niko mantzo da bilkoan di, pero bueno, lan oso ondo egiten egia eta nego kolana akusten nahi dez, gaur ego gita mairura. Estropa oso ondo dominatu dugu eta, bueno, laza, nago zeti hortan oso gustara gatu nahiz, gaurko kolana dekin, eta bueno. Zinu zetu gain bai ikusten dela talde sendua, momentu bakoitzen zer egin, ez egin. Oso gustara, sensazio oso bikaina dira momentuetan.
1: Txirrindularitzan gaur azkeneko etapa Oberneko Turrean, gaur ere ibilbide gogorra izango dute txirrindulariek, atzoko etapa Isaac del Toro irabazi zuen, bigaren Ayuso 24 segundora, eta Luke Tagbuelek eutxe egintzio lidertzari, nahiz eta elmugan atzerapena izan, nabarmentzeko Paul Seixasek izandako erorikoa, elmugatik 86 kilometrora, dezenteko kolpe eta urratuak izan arren, zutitu, eta majo sufrituta elmugara iritsi zen, 7. postuan ez du lesio larririk Decathlon taldeko 19 urteko frantziarrak. Eta Pirinetako Turrean, atzo Turmalet igo zuten ziklistek, Paula Blasiren erakustaldia Kataloniarra nagusi, Uso Ostolaza 8. Paula Blasi zalkapeneko lehenengo postuan da, gaur azkeneko etapa ibilbide gora beratxua. Zesta puntan, amaiera triste izan zuen atzo, Carmelo Baldan jokatutako Gran Slameko finalak, Hortzi Argoitiak belaunean mina hartu eta finala utzi beharra izan zuen bigarren zatean, Hortzi Argoitiaren itzak.
5: Bai, bueno, importante izan egiz goben proga, baina bai, bertan momentu mine asko sentidot, bertan momentu marra sinioz egizten da, eta bueno, ba, tranquil hartu, enoie bueltak egon talperiko, da buena da, así que, tranquilidadiaz, bai, aiaz, esatestien.
1: Eta tituloa Vicente eta hoien arrentzat, hori mutiletan, emakumezkoetan, master serietako finalean, Erika eta Laura Txapeldun, bieta huts lur eta elizaren kontra, Erika Mugartigiren adirazpenak.
6: Hori zan gure helburu ez, aguantau da ez arrez beti, gupentzagu ba, nonok arrez gabi bada urek ez beti, da ba, indarra ondo erabiltze jakegu.
1: Gaur eskupilotako jaialdiak Bermeon, Herrigoitin, Ansoainen eta Urrotzen eta Markina Xeminen hemen zestapuntako jaialdia. Zarauzko triatlo jatzo bero galanta, gizonezkotan Antonio Benito izan zen onena, emakumezkotan Alanis Schiffer eta mutiletan bigarren postua Mikel Arrasate, berak aitortu zuen beroak kalte egin ziola.
7: Ba, igoeran oso fuerte jo ondot, eta hori apurtxu bat aurrera zunaz, eta justo zestoakoan aldapatxuan edo, dana izkio, kuadrizez danak egoten aziraz, dardun epara inbirri zanaz. Eta enek izan jarraitzu alko banean bezedo ez, baina bueno, kalma apur batea ze hartu dut, eta segi aurrera, eta gero korrika ba, esan doztia zikeran apuro bat gogorrazi ze Laura gordune nik pentsatu nire ritmoa ipini ta ia se pasaden dan. Ze honako berua ze asko sufritzen da.
1: Arrasate Lekitxarra bigarren eta Zumaiako taldeko Elene Alberdi atzo esandakoa bigarren postuan emakumezkoen saioan. Piragoismoan Miren Lazkano 10 garrez alkatu zen atzo Osberren Alemanian munduko kopako slalom proban.
8: Bagia san pozik finalean egoteagatik eta alde horretatik pozik. Baina gero ba amorruarekin ez, ze finalean ez deldortu nahi nuena egitea, gainera dituk egin ditut eta horrek ba gauza okertu du, eta orduan ba peskatola, frustratuta. Baina bueno, hori izan duten bezala finalean egotea egatik pozik, eta bueno, ba, hau ikasketa bat zela hartu, eta ba aurrea jarraitzeko ba pistak baia baditugu nondik jo, eta aldertatik ere positiboa bezala.
1: Bat formula gaur Kataluniako sari nausia Montmeló zirkuituan arratsaldeko 3etan George Russell izan zen atzo azkarena, bigarren Hamilton, hirugarren Antonelli eta munduko futbol kopan Eider Irrika zaude eta azken orduan Turkiak galtzen jarraitzen du Australia horrengoz nausi bat eta huts
0: 79. Eskerrik asko Xavier behar genuen, jakitea emaitza hori.
1: Lasaitu zora beraz.
0: Goizeko 7:30.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik ala esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri zehatzaia jasotzeko bat egin behar dugu Euskal Metekin bertatik zuzenean Jaione Munarriz, egunon.
10: Kaixo, egunon.
0: Giro epela ordu honetan, ez?
10: Bai, hori da, gainera esango dugu mendigainetan eta itsasertzeko hainbat lekutan hegoaizea ibili den lekuetan gauean temperatura ez dela 20 gradutik jaitsi zenbait lekutan eta barnealdean bueno, zertxobait gehiago freskatu du eta hala une honetan adibidez Gasteizen 11 graduta erdi dugu, 16 gradu Iruinan, 17 gradu Donostian, 18 Baionan eta 20 graduta erdi Bilbon.
0: Eta horrela hasita ba aurre ikusi liteke zer etorriko zaigun aldaketa gutxi.
10: Hori da, bai, bero egingo du, baina ja, bueno, zenbait lekutan, kantauri xurialdeko zenbait lekutan, bereziki itxasertzean, baita Bizkaia mendebaldean ere, iparraizea lentxago sartu daiteke, eta horren ondorioz maksimoak atzo baino bizpairu gradu basuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz, atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimoak gaur ere, 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxu egongo da, eta arratsaldean bero odeiak ekaratuko dira, eta zaparra trumoitzure bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealdean. Haizea berriz, arratsalde partean iparraize hori ba, pixka bat barneratuko da, eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera iparmende baldera aldatuko da, bolada gogor batzuekin, eta orduan ja temperatura zertxo bait jaitsiko da.
0: Eskerrik asko Jaione, gero arte.
10: Agur.
0: Goizeko 8:00 ordu erdi barru itzuliko gara gu, albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
9: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Urtean zeharreko igandei heltzen diegu gaur, abendua bitartean. Jainkoaren erreinua, eguneroko bizitzan azten ari den zerbait bezala aurkeztuko zaigu gaur. Gure bihotzean egiaren eta graziaren hazi ereiten ari da Jainkoa. Zabaldi izaiugun bihotza, Eukaristiaren indarrak lagunduko digu Jainkoaren borondatea geure ganatzen. Zenideok, aitor ditzagun geure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari. Eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako. Gora zu, bereinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Jauna, zele bakar, Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarrerik zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa, Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zugan itxaroten dutenen indarra. Entzun bihotzonez gure otoitza. Eta zugabe gizakiaren aulezi ez baita ezertarako gai, emaguzu beti zeure graziaren laguntza. Zure aginduak betez, zuretzat atsegin garri izan gaitezen gogoz eta egitez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Irteera liburutik. Egunetan Israeldarrek Sinai basamortura iritsi eta han ipini zuten kanpalekua. Mendiaren aurrez aurre. Jainkoa gana igozen Moises. Jaunak menditik dei egin eta esan zion. Hitz egin Jakoben ondorengoei, Israeldarrei, eta adierazi hau. Ikusi duzue zer egin diedan Egiptoarrei, eta zuek nola eraman zaituztedan arra noegaletan eta nigana ekarri. Orain beraz nire esana betetzen baduzue eta nire ituna gordetzen, zuek izango zaituztet herri guztien artean neure jabego berezi. Nirea baita lurrosoa, apaiz eta errege izango zaituztet, eta neuri sagaraturiko herri. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, oraindik pekatupean indargabe gendela, Kristo jainkoak erabakiteko garaian, gaiztoen alde hil zen. Nekez onartuko luke norbaitek persona zuzen baten alde hiltzea. Hala ere, persona hon baten alde baliteke norbait hiltzeko preste egotea. Baina Kristo artean gu bekatari ginela hil zen gure alde. Honera erakusten du jainkoak guri digun maitasuna. Orain jainkoak Kristoren odolaz zintxotat hartu gaituelarik, zenbatez gehiago ezote gaitu salbatuko zigorretik beraren bitartez. Etzai ginelarik jainkoak berekin adiskidetu bagintuen bere semearen eriotzari esker. Zenbatez gehiago behin adiskidetuz gero ezote gaitu salbatuko haren biziari esker. Are gehiago, arrotu ere egiten gara jainkoaz, Jesukristo gure jaunari esker. Honen bitartez, jainkoarekin adiskidetzea iritsia baitugu dagoeneko. Jaunak esana.
1: Eskerrak.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri, jauna.
0: Aldi hartan, jendetza ikustean, erruki izan zuen Jesusek, nekatua eta lur joa baitzegoen jendeura, hartzainik gabeko ardiak bezala. Orduan ikaslei esan zien, usta ugaria da, baina langileak gutxi. Errekutu ba usta jabeari, bidal ditzala langileak bere ustada. Eta hamabi ikaslei dei egin, eta almena eman zien espiritu gaiztoak botatzeko, eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. Ona hamabi apostoluen izenak, lehenbizi Simon, Pedro deritzana eta horren anaia Andres, Santiago Zebede horrena eta honen anaia Joan, Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo Zergalaria, Santiago Alfeorena eta Tadeo, Simon Zelote, eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena. Hamabi horiek bidali zituen Jesusek, oharrau eginez, ez joan gentilen lurraldeetara, ez sartu Samariako herrialdean ere, baizik eta zoazte galduak dabiltzan Israel herriko ardietara. Eta bidean zoaztela, hotz egin hurbildela zeruetako erreinua, sendaitzatzue gaixoak, piztu hildakoak, garbitu lepradunak, bota deabruak, utzean hartu duzue, eman utzean. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Usta ugaria da. Langileak utzi, dio Jesusek. Ikasleak misiora bidaltzea. Gure artean hasi duen erreinuak geuregan atzera, gomidatzen gehitu Jesusek, berari jarraitzera, zeniden artean lekuko izatera, jainkoaren salbamenaren ezaugarri izatera, etxien dauden guztien gana, bide ertzean aztuta baztertuta dauden guztien gana joan, eta berri ona iragartzera deituak gara. Kristo gugatik hiltzela, oraindik pekatari ginanean, guzti esatea. Gure eitz pertsonala eta elkartekoa ez eman behar dugu, Elizaren egiteko nagusia zarduratzeko. Horren bidez, jainkoa gertuko sumatuko dugu. Gero eta ikasleago izan gaitezen, nola bizi ematen digun eta arnasa ematen digun konturatuko gara. Doan jaso duzue, eman doan. Baitasun misteri hori buruz galetuta, Mariak bezala, gure bizitza osoarekin erantzuten dugu. Doan jasoa, doan eman.

0: Sinesten alduzue jainkoa ite alguzte duna zerulurren egilea.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna Maria Virginia gandi jaioa, oinazetan ila eta obiratua, hilen artetik biztua eta itaren eskuin aldean jarririk dagoena.
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santu, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen markamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok, egiogun otoitz, guztia ezagutzen duen jainkoari, pera badaki eta gizakion beharrak zein diren.
1: Egin dezagun otoitz, Elizaren alde. Jainkoak, gure jaunak, sendo dezan, zatiketa guztiak urrun ditzan, eta munduko Kristo guztien otoitzak entzun ditzan.
0: Entzun, arren jauna.
1: Egin dezagun otoitz, gure herriko eta mundu guztiko agintarien alde. Jainkoak jakinduria eta indarra eman diezaien, bere ardurapean duten herria bakez eta justiziaz goberna dezaten.
0: Entzun, arren jauna.
1: Egin dezagun otoitz etxetik urrun daudenen alde, jaunak etxera pozik itzuli eta familiarekin elkartzeko doaina eta zoriona eman diezaien.
0: Entzun, arren jauna.
1: Egin dezagun otoitz hemen bildua gaudenon alde, eta ospakizunean buru egiten duenaren alde ere. Jaunak gure otoitzen entzun dezan, eta gure eskariak bere gogoko izan daitezen beti.
0: Entzun, arren jauna. Jainko jauna, eskubetez ere egiten duzu gure bihotzetan egiaren eta graziaren hasia. Entzun gure otoitzak eta emaguzu gugan ere induzuna itxaropen apalez onartzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok, egin dezagun oto izguztio baten Eliza osoaren oparia jainkoari eskintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, orain eskaintzen dizkitzugun duainetan, bizitza honetarako janaria eta bizi berriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari bere izaera bikoitzerako. Egizu, gure gorputzari makez daitezela inoiz ere laguntza horiek gabe gerta. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espiritu.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nunai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Eta guzti santu jainko alguzidu betiereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Miragarria da berak Pazko misterioaz egin digun hau. Pekatuaren eta eriotzaren menpean bizi ginenok, bere ospe ederrera deitu gaitu. Ta orain hau dugu izena, jatorri hautatu, errege eta apaiz, nazio santu eta zeuretzat eskuratutako herri. Horrela, ilunpetatik zeure argi zoragarria deitu gaituzunok, zure egintza harrigarriak nun nahi zabalditzagun. Horregatik aingeru eta goiaingeruekin, almen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure egintzari gorazarre hau beti eta beti abesten dio.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi eta ardu ez zure espiritu isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihuala ogila hartu, zuri eskerrak eman ez zatitu, eta bere ikasle eman ziren esan ez hartzazue eta jan guztio konetatik. Haun ere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, zberriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esan ez hartzazue eta edan guztio konetatik. Haun ere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko insuriko dena. Egizue hau, nere oroi garen. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jamna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbabenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango hoan jauna mundu guztian zabalduritagoen zeure eliza. Gaur Kristo eriotza garaitu eta bere bizilez korrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora.
2: Leon gure aita santuarekin.
0: Fernando gure gotzainarekin. Eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure horpegiaren argitan. Errokizak izkiguaren. Guk guztiok betiko bizi iriz ezagun. Jainkoaren ama Maria Birfina doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri, jainkoa ite alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak bere maitasuna isur gigu bihotzera. Eman digun Espiritu Santuaren bitartez. Beraz, fedez eta itxaropenez esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarena. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia. Zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu ziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzen dizuet neure pakea ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea. Eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Hangoikoaren bildotza. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaguzu pakea. Ona hemen, hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko. Baina ezazu izbat eta zendatuko naiz.

0: Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentuak, fededunok zurekin bat garela, adierazten duen bezala, egin dezala Elizaren batasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko alguzidunak, aiteak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Izan, igande hon bat, zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela, euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu dute milaka euskaltzalek Iruñeko kaleetan euskararen etorkizuna kolokan dela ohartarazi eta Idur Eskizabel euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia da.
1: Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du gotere harremanen aldaketa sakona. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena.
0: Erakundei ausardia eskatu diete hizkuntza politiketan benetako jauzia izan dadin. Nazioartean bien bitartean Iran izpide Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du gaur sinatuko dutela Irango bake akordioa egoera baretu eta negoziazio osatuagoa albidetuko duena bide batez. Trumpek azpimarratu du behin akordio hori sinatuta Hormuzko itsasartea ireki eta Estatu Batuek Irango material nuklearra eskuratuko dutela. Teheranek epen inguruan egin du nabardura, igande honetan ez dela akordiorik sinatuko, baina agian datozen egunetan bai izan litekeela hori. Israelek bien bitartean Libano bombardatzen segitzen du martxotik ona 3700 hildako baino gehiago zenbatu dituzte. Beasaingo kafen urteroko akziodunen batzarraren atarian protesta egin dute 100 lagunek Palestinarekin elkartasun Amnesty International eta beste hainbat elkarte eta plataformek deituta kaf Israel egiten ari den genozidioaren konplize dela salatu nahi izan dute besteak beste. Ainhoa Urkiola Palestinarekin elkartasuna ekimeneko kidea da.
2: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik argi eta garbi usteko kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
0: Lantegirako sarrera eragozteko aleginagatik 7 lagun identifikatu ditu ertzaintzak. Iaz 146 milioi euroko irabaziak izan zituen kafek 2024an baino 142 gehiago eta etorkizunera begira azten jarraitzeko erronka jarri du. Irunen milaka lagunek eskatu dute Bidasoaldeko osasun sistema indartzea.
3: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
0: Medikuen eta erizainen ekimenez sortutako osasun Bidasoa plataformak jarritako hitzordua babestu eta plangintzarik gabeko kudeaketa eta mediku falta salatu dute. Besteak beste, egoera horrek langileen lan kargan eta pazientei eskaintzen zaien arretaren kalitatean eragina duela azpimarratu dute. Gertakarien alorrean gizonezko bizkaitar bat hilda Kantabriako uretan itota Iratxe Izagirre, egunon.
4: Egunon, Castron errekak eta Orinon ondartzak bat egiten duten puntuan gorpu bat topatu dute, 43 urteko mutil bizkaitar bat da hildakoa. Antza denez, itota hilda, baina autopsiak argituko du zer gertatu zaion. Ure etzeguela berezeki arriskutsu diote atzo gorpua azaldu zen lekuan zeudenek. Eta Castron bertan, bertze ondartza batean, bertze gorpu bat aurkitu zuten atzo. Ondartzan ez, igerilekuan buruan kolpe handi hartu eta urera erori ondoren bihotz birik geldituta 11 urteko mutiko bat helikoptero zeraman behar izan dute Iruñera, Errioxako Aldea Nueva de Ebro herritik. Herriko igerilekuetan gertatu da ezbeharra. Eta Nafarroan 23 urteko mutil bat larri zauritu da parapentean zebilela istripo izan ondoren. Uarte Arakilen gertatu da 23 urteko mutila, Nafarroa 34 errepide ondora erori da parapentean egan zebilela, kolpe handi hartu du bereziki bianketan. Ambulantzia medikalizatuan eraman behar izan dute Iruñeko erietxera, Foruzaingoari da gertatutako ikertzen.
0: Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xavier Muro, egunon.
5: Egunon, Brasilek distirari gabe jarraitzen du, Ego Ameriketako selezio indartsuak bana berdindu du Marokoren aurka munduko kopako gaurko jardunaldiko partidu nausian. Amaitu diren beste hiru partiduak, Australiak Turkia hartu duen mendean, bieta huts, Eskoziak Haiti, utxeta bat, Jure Lopetegik idatzen duen Katarrek banagindu Suitzaren aurka. Igande honetako beste partiduak, Alemania Curaçao arratsaldeko zazpietan, Herbereak Japonia gaueko amarretan. Nazioarteko beste berria azken ordukoa, New York Knicksek irabazitu NBA-ko eraztuna San Antonioren aurka, laugarren garaipena eskuratuta 53 urte zeramatzan Knicksek finala irabazi gabe. Eta arrauna, lau euskalontzi izango dira gaur moainan, Espainiako traineru txapelketan, nesketan arraunlagunak, mutiletan, Orio, Donostiarra eta Zierbana.
0: Bide batez mundiala ziden honetan euskal selekzioaren aldeko elkarretaratzeak egin dituzte bart Euskal Herriko hainbat herritan.
6: Zazpiak bat.
7: Gora euskal selekzioa.
8: Gora!
0: Zazpiak bat plataformak deituta euskal selekzioaren aldeko aldarria egin dute. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dela parteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
9: Kantauri xurialdeko zenbait lekutan, bereziki itsasertzean, baita Bizkaia mendebaldean ere iparraizea lentsago sartu daiteke eta horren ondorioz maksimoak atzo baino bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimoak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxo egongo da eta arratsaldean bero hodeiak ekaratuko dira eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealde. Haizea berriz, arratsalde partean iparraize hori pixka-pixka bat barneratuko da, eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera iparmende baldera aldatuko da, bolada gogor batzuekin, eta orduan ja temperatura zertxo bait jaitsiko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:07 dira.
10: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Euskalgintzaren kontseiluak deituta ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan benetazko jauzia exigitu dute milaka lagunek Iruñeko kaleetan euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean posteko arrazoiak badaudela ospatu dute bai, baina euskerak dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia badela ere gogorarazi nahi izan dute Andoni Amados.
11: Giroan bai, baina garrantzitsua dena aztu gabe, Euskara larrialdi egoeran dago, Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusia.
12: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du Euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da Euskararena. Horregatik, Euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
11: Eta botere harreman aldaketa hori manifestazio bultzatu duten hiru zutabek irudikatu duten ideietatik etorri beharko da ezinbestean, ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta salbuespenik gabe, hizkuntza politiketan jauzi ausartak eta euskaltzaleen aktibazio kokatu eta indartsua, ala kaleetan nola sareetan ere.
13: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, sare sozialak dira kulturakin dakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan euskaraik ezpado utxune handi jaukiko dugu.
14: Eta behar bada esan konturaten, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen duten, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko

0: Eiztun berri 10 urtean eta erabileraren langak 120 gainditzea. Horretarako ezinbestekoak izango dira Gaztelu Plaza dantza zinguratu duten euskaltzaleen aktibazioa.
1: Ofizialtasuna ezinbesteko zutabea dela aldarrikatu eta horrekin batera azpimarratu dute politika publikoak bermez egin ahal izateko arkitektura juridiko berria behar dela. Unai Ualde, Nafarroko Parlamentuko presidentea eta Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide aurren esorren.
2: Euskerak ez ditu hormak behar, euskerak zubiak behar ditu, eta nik uste dut Nafarroan nolabait ere gizartearen konplizitatea lortu behar dugu, ba egoera hau gainditzeko, zonifikazioa gainditzeko.
3: Hemen gaude Euskal Herria Bilduko kideak sinestuta gaudelako euskerak bizi duen larrialdi egoerak eta euskeraren normalizazioak bizi duen egoerak eskatzen duela eskala handiko reakzio bat.
1: Goizeko 8 eta 11 minutu dira Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioak gertu dirudi. Gaur 80 urte bete dituen Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteakaren zorion egunean izan dadila nahi du, baina Teheranek nahiago izan du epe mugarik ez jarri, hori bai, datozen egunetan izan daitekela aitortu du. Edukiaz diotena ere ez dator bat, baina biek diote bakerako lehenengo urratsa dela hau, ondoren 60 egun izango dituztela adostasun zabalagoak lortu alizateko eta lehentasuna noski Ormuzko itsasartea zabaltzea dela. Erikaz nalegunon.
4: Egunon, bai, gaur bertan sinatu nahi luke Donald Trumpek bakerako lehen urratsa Iranekin.
5: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never.
4: Urtegunean albiste hori eman ailiek Estatu Batuerrei etxezuriko presidenteak, baina badirudi Teheranek epe muga luzatuko duela, hori bai, datozen egunetan izan daitekela dio, eta aukera hori indartzen du Ali Jamenei aiatolen buruari lurre emateko agindu duen iragarpenak. Uztailaren 9 egingo dutearen hileta, eta bakean eta eraso arriskurik gabe egin nahi lukete.
6: Der dusishab qablham یک کار کاملا قانونی و مشروع.
4: Biek ere akordioa garaipen gisara saldu nahi dute ordea, eta horretarako ba edukiaz publiko egin dutena ez dator guztiz bat datoz lehentasunaz, irakurketan diotenez lehen urratsa izango da Ormuzko itsasartea zabaldu eta ondoren 60 eguneko epean puntu gatazkatsuenak adosteko, baina horretarako baldintzetan ba ez datoz bat. Irango atzerri ministroak Abasaratzik dio 24.000 milioi dolar jasoko dituela itsasartea zabaltzeagatik eta 2.000 milioi gehiago gerraren kalteak berregiteko. Itxasartearen kontrola eurena izango dela eta 30 egun izango dituztela zabaltzeko dio, Ormuz zabaltzen denean ez dela aurretik zena izango.
7: Amo agar mikhoim ki ubur umurur surat begire va edare tange Hormuz.
4: Washingtonek baina berehala zabalduko dela dio eta zigorra pixkanaka kenduko dizkiola Irani, baldin eta atzera egiten badu plan nuklearrean, badirudi azken hori dela puntu gatazkatsuena, nolanahi ere badira beste arimutur batzuk ere, tartean Libanon bakea ere baldintza izango ote den. Israelek Libano erasotzen jarraitzen du orduotan eta Trump zoriontzeko aukeratu duen mezuak argi uzten ditu asmoak Isaac Herzog presidenteak, Iran gaizkiaren imperioari aurre egiteagatik eskerrak eman dizkio argitaratu duen zorion mezuan.
1: Kafe kurteroko akziodunen batzarra eginduen egunean enpresaren aurka manifestazio egindute 100 lagunek Palestinarekin elkartasuna eta beste hainbat plataformek deituta 50 bat ekintzaileek desobedientzia ekintza egindute sarrera nagusian eta akziodunen batzarrera zihoazen kideen sarrera ostopatzen ahal egindu dira ertzaintzak, hauetako 7 identifikatu ditu Erizapirain.
8: Bai, kafeko lantegi nagusira sartzeko zubian eserialdia egindute eta barrura akzidunen batzarrera sartu nahi zuten ibilgailuei bidea moztu diete, ondorioz identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu. Kafek Jerusalemen eta Tel Aviven dituen proiektuak salatzeko egin dute bai desobedientzia ekintza hori, baita manifestazioa ere. Kafek Jerusalem bertaratutakoen bozera maile gogorarazi dute Israelek okupatutako lurralde palestinarretan lan egiten duten enpresen zerrendan sartu zuela KAF Nazio Batuen erakundeak berak, eta beraz Israelen konplize dela Gipuzkoako enpresarik handiena. Ainhoa Urkiola Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
9: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negozioekin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik argi eta garbi usteko kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
8: Palestinarekin elkartasuna plataformaren manifestazioaren aurretik kafen beste lantegi baten aurrealdean beste elkarretaratze bat izan da Amnesty International.

0: Greenpeace eta Gernika Palestina izan dira besteak beste deitzaileak, eta hauek ere CAF izan dute jo puntuan. Goiatz Laka Benguria Amnistia Internazionaleko kidea da.
1: CAFek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura.
0: Stop apartheid, CAF jeitsi trenetik leloaz eraman pankarta zabaldu dute, eta bozeramaileek euskaraz, gaztelaniaz eta arabieraz irakurri dute manifestua.
2: Ia 146 milioi euroko irabaziak izan zituzten, 2024an baino 142 gehiago hain zuzen ere iaz eskuratu zuen. Bere historiako kontraturik handiena Belgikan 1.700 milioi eurokoa. Etorkizunari begira, azten jarraitu nahi dutela adierazi du Javier Martínez Ojinaga kontseilari eta Europatik kanpoko beste herrialde batzuen leia desleialaz ohartarazi du urteroko CAFen urteroko akziodunen batzarrean. Alor ekonomikoa izpide hartuta, sozialistek, Bizkaiko sozialistek euren ezinegona erakutsi dute beste behin ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Mikel Torres, Bizkaiko sozialisten buruak gogor kritikatu baitu. Joan den ostiralean Elisabet Etxanove Bizkaiko diputatu nagusiak aurkeztutako neurri fiskalak gobernua osatzen duten sozialistekin ez erreztutela adostu ohartarazi du Mikel Torresek, eta neurriek hiru lurralden arteko harmonizazio fiskala hautsiko dutela. Iratibarren, egunon.
3: Egunon, sorpresa hartu dute bai sozialistek Bizkaiko aldun nagusiaren iragarpena. Jeltzalekin erreforma negoziatzen ari zirela azaldu du, baina inungo akordiorik gabe alde bakarrez iragarri dituztela neurriak. Haserre hitz egin du Mikel Torresek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako harmonizazioa hautsi dezakelako neurriak.
4: No compitiendo unos territorios históricos contra otros. El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal que hay en los tres territorios históricos.
3: Euneko irurogeirainoko kenkari fiskalak iragarri zituen Etxanovek, Bizkaian enpresak eta langile kualifikatuak errotzeko, bada Torresek dio haiek ere talentua erakartzeko lanetan dabiltzala, baina iragarritakoa ez dela sozialistekin hitzartu eta beraz ezin zaiola erreforma fiskal deitu.
2: Alor politikoan bestelakoan ere ekitaldiak ugari, Eusko Alderdi Jeltzalea kritikoa saldu da beste behin EH Bildurekin Errenteriako sexu eraso salaketak ezkutatu izana leporatuta. Madrilgo egoera politikoak eskaz bizi dutela ere onartu du Iñigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidenteak. Pedro Sánchez, gobernu presidenteak, azalpenak lehenbailen eman behar ditu bere iritziz, baina beste behin argi utzi du jeltzaleak ez direla Vox tartean dagoen formula batean hasiko.
5: Inoiz ez gara egongo Voxek parte hartuko dauan inongo ekuazioan. Ultraeskumari kontra egin behar deutzagu. Zelan, printzipioak, etika eta demokrazia aldarrikatuz. Ezin da galdu instituzioen sinesgarritasuna. Galdu ezkero, demokrazia bera dago arriskuan eta. Horregatik, Voxegaz inoz bez.
2: Sortuk bere aldetik nazio batzar egin du Iruñan askapen prozesua ziklo berrian dela iritzita, nazio auziari ausardia erantzuteko unea dela zehaztuta. Momentu politikoaz eta askapen prozesuaz gogo eta egin dute sortuko kideek, boterea Euskal Herrian bertan metatzea giltzarri izango dela iristen diote askapen prozesurako. Xabier Iraola koordinatzaile nagusia da.
6: Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazio artean zein Espainiar eta Frantziar estatuetan agertokia edozein delarik ere, Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria, ziklo politiko berri batean dago. Eta beraz, orain daunea, nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
2: Euskadiko Alderdi Popularraren buruzagitza berriz Bilboko Euskalduna jauregian batu da 14. Kongresuan Espainiako gobernu sozialistak dituen bazkiden jarrerarekin kritiko nazionalismoi eta progresismoaren politikei aurre egiteko neurriak hitzeman dituzte bertatik. Luis Peña, mediku bilbotarra izendatu dute bide batez Alderdi Popularreko generazio berrien buru.
7: Hoy plantamos cara a esa ideología independentista, progresista, del Partido Socialista, del Partido Socialista Vasco, mangoneados por las políticas de ultraizquierda de Bildu.
2: Esther Martínez, idazkari nagusiak bere aldetik unibertsitatera sartzeko probetan euskara, azterketen emaitzetan izandako zero kopuruen atzean dagoen argitzeko, Eusko Legebiltzarren azalpenak eskatuko dituztela iragarri du. Espainiako politika gintzan bien bitartean, José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente ohiari bere bulegoan atzemandako bitxien ikerketari lotuta, ikerketa horren atzean motivazio politikoa dagoela uste dute sozialistek, eta agenda judizialaren helburua dela, uda baino lehen Sánchezen gobernua botatzea. Alderdi Popularrak berriz, ironia erabilita Zapatero Sánchezen arribitzia dela esan du Alderdi Popularreko presidenteak Madril, Mikel Claver.
8: Alderdi Popularrak ironia zerantzun dio gaur Zapateroren inputazioari, ustez delito fiskalak eta kontrabandoa egotzita, bere bulegoan aurkitutako bitxien arira. Presidente ohia Sánchezen gobernuaren koroaren arribitzia dela diote. Alberto Núñez Feijóoren ustez, ustelkeria zinguratuta dago Sánchez, eta gauzak horrela gobernu aldaketa eskatu du, bere esku ez dagoela onartu badu ere.
9: Yo no tengo en mi mano la garantía de cuándo se va a producir el cambio. Depende de quien tiene las manos manchadas.
8: PSOEen bien bitartean motivazio politiko bat ikusten dute ikerketetan, Ula Bañolen gobernua erortzeko presa dagoela uste dute eta denbora eskatu dute ikertzen ari diren pertsonei entzuteko. Zapaterori besteak beste, presidente ohiarengan konfiantza izaten jarraitzen baitute Salvadorilla.
10: A los socialistas ni nos doblan ni nos callan. Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia.
8: Sumarretik ere errugabetasun presuntzioa eta justizia respetatzea eskatu dute. Mónica García Osasun ministroak azalpenak eskatu dizkio Zapaterori, Alderdi Popularraren burutapenekin geratzea saiesteko.
11: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
12: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
13: Benetan?
12: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
13: Eta non topatu dezaket info gehiago?
12: UEU.eu salbidean.
13: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
14: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
15: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8ak eta 22 bosgarren grebasteari ekingo diote bihar medikuek eta Mónica García Osasun ministroak Espainiako Osasun ministroak adierazi du auzi honi konponbidea emateko giltza une honetan autonomia erkidegoek dutela, autonomia erkidegoei dagokielako medikuen lan baldintzak hobetzea Mikel.
8: Medikuen greba berri baten atarian Osasun ministerioa bere horretan mantentzen da. Ministerioak egin beharreko lan egin du, legea berritu du alegia, eta orain erkidegoen ardura da medikuen lan baldintzak zehaztea. Mónica García, Osasun ministroa.
16: La mayor reforma laboral sanitaria que se ha hecho en los últimos 20 años y ahora es el momento de que las comunidades autónomas materialicen.
8: Ministerioa eta erkidegoetako kontseilariak pasa den asteazkenean elkartu ziren lurralde arteko batzordean, baina akordiorik gabe itxi zuten bilera berriz ere. Ministroak esan duenez, erkidegoek uko egin zioten medikuen lan baldintzei buruzko puntuak bozkatzeari, euren eskumenak zirela argudiatuz. Gauzak horrela, medikuek bere horreta mantentzen dute datorren asterako deituta dagoen greba. Astelenetik ostiralera arte luzatuko da aldarrikapen nagusi batekin. Medikuen lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propioa nahi dute.
2: 3000 lagun baino gehiago elkartu dira Irunen osasun publikoaren alde osasun bidazoa plataformak deitutako elkarretaratzean galdutako zerbitzuak berreskuratu eta egun dituztenak indartzea eskatu dutean hain zauzti.
17: Pankarta ugari ikusi dira bilkuran horietako batean duela urtebete baino gehiago itxi zuten pediatria larrialdia zerbitzua berriro zabaltzea eskatzen zen. Beste batean hirugarren ambulatorio bat eraikitzea, hirugarren hori Oinaurre auzoan eta hirugarren batean osasun zerbitzua koroar hobetzea azpimarra osasun mentalean jarrita.
18: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo, zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
17: Kudeaketa eskaxak eta mediku faltak langileen lan kargan eta pazientei eskaintzen zaien arretan eragina duela salatu dute horren aurrean diote.
18: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
17: Ilargia ez dutela eskatzen, galdutakoa berreskuratu eta zerbitzua hobetzeko eskaria eginez, bukatu dute osasun bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzea.
19: Iruñan, bien bitartean, AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboek deituta protesta egin dute, 264 taldek bat egin dute, abiadura handiko trenaren lanak gelditu ditzaten eskatzeko iratxe.
20: Abiadura handiko trenaren lanak bertan bera utzi eta trenaren gaineko benetako eztabaida irekitzea eskatu dute bertzeak Bertze Iruñean, Jule Goñi, AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboen bozera mailea.
21: Makroobra hau bertan bera ustea, AHT-aren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea, eta eztabaida sozial bat egotea, Nafarroan, benetakoa, Nafarroak nahi eta behar duen bagarraio ereduaren inguruan.
20: Denera 264 eragilek egin dute bat abiadura handiko trenaren egitasmoa gelditzeko dei herrikoiarekin. Abiadura handiko trenaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak kaleratutako manifestuan argi adierazi dute Nafarroan AHT-ak aurrera egin ez dezan borrokatzeko konpromisoa.
19: Goizeko 8:26 Izurkilen Gipuzkoako eskola txikien festa ospatuko da gaur Mendigain eskolak egun osoko egitaraua prestatu dadin guztietako pertsonentzako eskola txikiek herri txikietan duten garrantzia aldarrikatuko dute gaur beste beineren ere apikabea.
22: Aldarria eta jaia uztartuko dituzte gaur Zizurkilen, landa eremuko herri eta auzo txikietako eskola publiko eta euskalduna dira, auzoari edota herriari bizia ematen diotenak.
23: Eskola txikiak herri eta auzoen bihotzean daude. Herria bizirik mantentzen dute, eta aldi berean herriak ere eskola bizirik mantentzen dute.
22: 28 ikastetxek osatzen dute Gipuzkoako eskola txikien sarea, 1988an ospatu zuten eskola txikien festa Zizurkilen, eskolari eusteko borroka egitea egokitu zitzaien orduko gurasoei. Ordutik, 28 urteotan egindako ahaleginaren fruituak jasota ari dira orain, 61 umez osatutako eskola da gaur egun Zizurkilgo Mendigain.
24: Gure eskola berezia da. Gurean aurrak ez dira adinaren arabera banatzen, baizik eta danak batera ibiltzen dira, elkarren gandik ikasten eta berasten.
22: Goizeko 10:30 hasita pertsona guztien beharretara egokitutako jaia prestatu du Zizurkilgo Urkamendi Guraso Elkarteak. Auzolanean 101 voluntario arituko dira gaur. Jolasak, ipuin kontalariak, magoa, bertsoak, zirkua edota uretako puzgarriak izango dira. Zizurkilgo herrigunera ezingo da kotxez igo, herri inguruan hainbat aparkaleku prestatu dituzte antolatzaileek eta autobus zerbitzua egongo da egun osoan goizeko 9:30 arratsaldeko Hortziak arte.
19: Hori Zizurkilen Amurrion bien bitartean gaur Araba euskaraz ospatuko dute Aresketa ikastola kantolatuta taupadak berpiztu lemapean euskararen erabilera sustatzeko jaia izango da. Helburu hori baitu Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzi egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea araitzuria.
25: Euskarazeko antolatzaileek gaurko festa eguna euskararen erabilera sustatzeko izatea nahi dute. Aresketa ikastolak antolatu du festa eta ohiko Gasteizko Olarizuko zelaitik jaia Amurriora eramatea erabaki du. Helburu argiarekin.
26: Adin eta gustu guztietarako egitarau anitza eskaintzea eta Amurrion egun batez euskararen eta kulturaren topagune eta aldarri eguna bihurtzea.
25: 10:00 lertuko da festa eta egun osoan zehar 11 ekintza izango dira. Azoka, pilota, batukada, dantza. Kontzertuak ere izango dira, EH Sukarra, Ganibet, Batxaun eta Jogurina Boroba egiko dira Oltzara, besteak beste. Aresketa ikastolak gonbidapena zabaldu du.
26: Etorri Amurriora, bizi Arau Euskaraz eta egin dezagun elkarrekin Euskararen taupadak berriz indarrez sentitzea.
25: Taupadak berpiztu lelopean beraz, gaur aresketa ikastolak antolatuta Araba Euskaraz Amurrion.

0: Hizkuntza politiketan jauzia, euskaltzaletasuna eta euskarak Euskal Herriko lurralde guztietan ofizialtasun osoa izan dezala horixe eskatu dute milaka lagunek Iruñan Euskalgintzaren kontseiluak deituta Unai Urreaga.
1: Euskarak bizi duen larrialdi egoerari aurre egiteko urratsak ematea ezinbesteko jo du Idurre Eskizabel kontseiluko buruak.
2: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko.
1: 10 urtean 300.000 hiztun irabazi eta erabileraren langa 120% igotzeko beharra gogora ekarri dute Gazteluko plazan bertan izan dira besteak beste Ana Ollo, Nafarroako gobernuko bigarren presidente ordea, Unai Ualde, parlamentuko burua eta Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidea.
0: Trumpen arabera gaur sinatuko dute Washingtonek eta Teheranek Irango gerra amaitzeko bidean lehen bake akordioa.
1: Sinadura horrek Hormuzko itsasarte irekitza ekarriko lukeela nabarmendu du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Ayatollahen erregimenak baina akordioa oraindik erabat itxi gabe dagoela dio. Memorandum horrek suetena luzatzea eta Iranen programa nuklearari buruz hizketan hastea jasoko luke.
0: Kafi Jerusalengo tren arinaren proiektutik ateratzeko eta Israelekin dituen harremanak eteteko eskatu diote konpainiak akziodunen batzar eginduen egunean.
1: Kaf jaitsi trenetik estopa apartheid goiburupean bilkura egindute dozena telkartek tartean Gernika Palestina, Jala Nafarroa eta Zeharrek. Goiatz Laka Benguria Amnesty Internationaleko kidea da.
3: Kafek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura. Israelgo lurraldea Palestinako lurralde okupatuko asentamendutik lotzen duena eta ez du beste kontratu publikorik lortu behar. Israelek Palestinako lurraldea legez kanpo okupatzen lagun dezakeenik.
1: Palestinarekin elkartasuna ekimenak antolatuta berriz manifestazio egin dute ehunka lagunek Israel desegitera bidean harreman oro eten lemapean Ainhoa Urkiola ekimeneko kidea.
4: Beraz, argi eta garbi esan nahi dugu, porrokatzen jarraituko dugula, Euskal Herritik sionistekin harremanak dituzten orok harremanak moztu arte behingoz. Eta horrekin batera, gure elkartasun eta babes osoa, bai palestinar herriari, baita gaurko ekintzaileei ere eta identifikatu dituzten kideei ere.
1: Izan ere, kafeen batzar nagusian parte hartzera zioazenei bidea oztopatzeko protesta egin dute dozenak alagunek eta haietako 7 identifikatu ditu ertzaintzak. Iaz, 146 milioi euro irabazi zituen konpainiak, 2024ean baino, 142 gehiago.
0: Bidasoa eskualdean osasun publikoaren egoera larria dela salatu eta neurriak eskatu dituzte milaka lagunek Irunen.
1: Herritarrek jasaten dituztenak ez direla arazo isolatuak diote bata bestearen atzetik datozenak baizik lehenik edo lehendabizi pediatriako larrialdiak itxi zituztela salatu dute eta orain Bidasoa ospitalean eta Irun erdialdeko etengabeko arretagunean bizi duten egoera kritikatu dute osasun Bidasoa plataformatik.
5: Bidaso ospitaleko larrialdietako eta Irungo erdialdeko pakeko profesionalek langile falta, lan karga handia eta txandak betetzeko arazoak salatzen dituzte. Asko nekatuta daude eta sentitzen dute etzaiela kasurik egiten. Batzuk beste eskualde batzuetara joatea ere pentsatzen ari dira. Dagoeneko medikurik gabeko txandak izan dira pakean.
1: Zerbitzu gehiago galtzeko benetako arriskua dagoela diote eta ez dutela onartuko adierazi dute beharrezko larrialdi arreta jasotzeko inork Donostiara joan behar izatea.
0: Errepide sare nagusira begiratuta orduanetan ez dagoela partekorik horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez gaurko ere beroa iragarri digu Euskalmetetik Jaion Emunarrizek.
6: Kantauri xurialdeko zenbait lekutan bereziki itsasertzean baita Bizkaia mendebaldean ere iparraizea lentsago sartu daiteke eta horren ondorioz maksimoak atzo baino bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimumak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxo egongo da eta arratsaldean bero hodeiak ekaratuko dira eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealdean. Haizea berriz arratsalde partean iparraize hori pixka bat barneratuko da eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da, bolada gogor batzuekin eta orduan ja temperatura zertxo bait jaitsiko da.

0: Udazkeneko programazioko sarrerak salgai daude dagoeneko eta eskuragai dituzue baita Izarok ere otsailaren 13an kursalen emango duen kontzerturako sarrerak. Mayabiko abeslariak Irunen aurkeztuko du arkitektura lan berria eta ondoren Donostian, Donibane Lohizunen, Iruñan eta Bilbon izango ditu emanaldiak Aino Agirre.
1: Nazioarteko izarrek besteko ikusmina eragiten dute maiz bertakoek eta Izaroren kontzerturako sarrerak ziztu bizian salduko direla aurre ikusten dute kursal eszenako programatzaileek. Ez da ordea, hainbeste ikusle erakartzen dituen bakarra. Esther Fernandino.
2: Bai Anastasia, Nodat Kaintur birarekin, bai Janus Lesterrek edukiera ia agortu dutelako. Eta ospakizun handiak, bi artista handik urteurren handiak ospatzen dituztelako.
1: Rosanak, Lunas Rotas, lan arrakastatxuko kantak joko ditu, diskoaren 30. Urteurreneko kontzertu birak ekarriko baitu abeslaria Donostiara, eta Iban Ferreirok, Oipor Aier diskoaren 35 urteak ospatuko ditu atzera begirako kontzertu batekin, zeinetan ez diren Los Piratas faltako. Musika klasikoko eskaintzari dagokionez, Piotr Andersevski, pianista poloniarrak abiraziko du ziklo aurrian, eta abenduan bukatuko da Bajen Gabonetako oratorioarekin. Azaruan, bi izango dira kursal estenako klasikako itzorduak. Escapino Ballet Rotterdamen Lamer, Debisiren musikarekin, eta Veronique Jens sopranoak emango duen barroko garaiko errezitaldia. Iker Goikoetxea, kursaleko zuzendari gerentea.
3: Bideratu dugu musika klasikoan udazkeneko abonu bat, 4 kontzertuak eskuratzeko aukera izango da abonu horren bitartez.
1: Eta aur zein familientzat ere izango da eskaintza kursal estenak udazkeneko programazioan. Bi iragarri dituzte, Basatia Naiz, eta Eko eta Itxasoa.

0: Joseba Larretxe da, Joseba Inskizen zere ezaguna, ni ez naiz Mikel Laboa izeneko komikiko ilustrazioak arke egindakoak dira, eta komikiari esker jaso zuen 2023an Euskadi literatura saria. Gaur ordea ez dugu argitaratu dituen lanen gainean hitz egingo. Ez gaur ilustratzailearen sukalde lanaz arituko gara, bertan egindakoek osatzen baitute, Aiete Kulturretxean zabaldu berri den erakusketa Igon Urtasa.
1: Ilustratzailearen txokoan izen hori du aurre eta gazte literaturan diarduten ilustratzaileen lana zabaldu asmoduen egitasmoak. Galtzagorri Euskal aurre eta gazte liburu elkarteak antolatzen du eta ari esker 11 dira dagoeneko Aiete Kulturretxean euren lanak erakutsi dituzten ilustratzaileak, tartean Iban Barrenetxea, Eider Eibar, Ainara Azpiazu, Begoña Durruti, Asier Iturralde edo Iñaki Martiarena. Zerrenda gainera osatuz doa ekainetik aurrera esaterako anemenka dabilen ilustratzailea izena topatuko dugu. Bera Joseba Larratxe da, Joseba Inskizen izenez ere ezaguna, eta irailaren seira bitarte haren obren atzean den sukalde lana izango da ikusgarria Aieten Joseba Larratxe.
2: Beti daude ikusgarri nire lanak, zera liburu dendetan nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina ni dutzen zait, zeo zer berri erakustekotan erakutsi nazakena zela emaitza horretara nola iristen garren marrazkilariok.
1: Horren bestez, Larratxeren zirriborroek, pertsonaien diseinuek edota bidean erabiltako materialek osatzen dute erakusketa. Ilustratzailea inolako jantzirik gabe ageri da biluzik.
2: Ba begira, badakit marrazkilari askok pudore handia izaten dutela horrekin, eta ez dakit ni naizen autoestima oso altu daukadan edo soin konsientea naizen, baina ez dit bat ere reparorik ematen.
1: Are gehiago, Larratxeren hitzetan prozesu artistikoa ikusgarri izateak emaitzaren balioa areagotzen du. Sukalde lan hori gainera bilakatu liteke ilustratzaile berrientzat ikasmateriala.
2: Postuko nintzake, asko postuko nintzake bela izango balit, horrako perfil ematur biltzen bada aietera, ba, zeo zerraterako dela.
1: Ilustratzailearen lanaren barrenak ezagutu nahi dituenak beraz, badu, zer bisitatu, Aiete Kulturetxean irailaren seira bitarte.
0: Eta kulturaren ondoren kirol albisteak orain Xabier Muro, egunon.
3: Egunon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Brasilek distirari gabe jarraitzen du. Hego Ameriketako selezio indartsuak bana berdindu du Marokoren aurka munduko kopako gaurko jardueliko partidu nausian. Amaitu dira beste hiru neurketak. Australiak Turkia hartu du mendean, bieta huts. Eskoziak Haiti, utxeta bat. Julen Lopetegi idatzen duen Katarrek bana egindu Suizaren kontra. Eta igandonetako beste partiduak Alemania Curazao arratsaldeko zazpietan, Herbereak Japonia gaueko hamarretan. Nazioarteko beste berria, New York Knicksek irabazi du NBA-ko eraztuna San Antonioren kontra laugarren garaipena eskuratuta 53 urte zeramatzan Knicksek finala irabazi gabe. Arrauna, lau euskal ontzi izango dira gaur moainan Espainiako traineru txapelketan, nesketan arraun lagunak, mutiletan Orio, Donostiarra eta Zierbana, eguardiko 12etan hasiko dira finalak eta Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Apunta, amaiera mikatza izan zuen atzo Carmelo Baldako Gran Slameko finalak Argoitiak izandako belauneko lesioren ondorioz. Garaileak Vicente eta Oienar eta emakumezkoen finalean txapeldunak Erika eta Laura. Zarauzko triatloian Schiffert eta Benito bigarraileak Ilene Alberdi eta Mikel Arrasate euskaldunek onenak bigarren postuan beroak dezenteko kalte egin zion partaide. Eta txirrindularitza Paul Seixasek berezkoa baduela kasta baduela erakutsi du berriro, eroriko latza izan zuen atzo, zazpigarren elmogaratu zen alare, Obergeko turreko azken horreko tapan, gaur berriro ibilbide menditsua izango dute txirrindulariek. Eta Pirinetako turrak ere gaur azkeneko etapa izango du, Paula Blasi lehenengo postuan dago, Uso Ospolaza zazpigarren.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Entzuleok, egunon, goizeko 8:43 minutu, kirol aktualitatea eta aurrena munduko futbol koparen aipamena. ETV-ko jardunaldia laugarren eguna amaitu den azkeneko partidua Australia-Turkia izan da eta australiarrek irabazi dute 2-0 partiduko azkeneko amaitza. Jardunaldiko besteak, Brasilek eta Marokok bana egin dute, Marokoarrak aurreratu dira markagailuan, 21. minutuan, Ismael Saibariren bitartez, Ancelotiren selezioak ordea, leia berdindu du, 11 minutu geroago, Vinicius golegile, Brasilek ezin esan, ametxetako debuta izan duenik, Kanarinak argi ilunak izan ditu jokoan, eta Maroko kohortzak erakutsi izkio Bart izan dako partidu lehiatuan. Gaimuntzoko beste partiduan Eskozia gutxe eta bat irabazi dio Haitiri, John McGinnek egin du leiako gol bakarra lehenengo zatian. Eta Bemuntzoan Suitzak eta Katarrek bana berdindu dute. Puntu baliotsua beraz Julen Lopetegek idatzen duen selezioarentzat. Brelen Bolok eman dio Suitzari lehenengo gola penaltiz 17. minutuan. Katar saiatu da leia berdintzen eta luzapenean iritsi da gola eta zoramena. Kuiki atzelariak sartu du gola buruz. Azkenean puntu banaketa, Bemuntzonetan puntu bana dute lau selezioek, Suitza, Kanadak, Katarrak eta Bosniak. Eta igandonetako beste neurketak, Alemania Curazao arratsaldeko 7:00, Curazao herrialderik txikiena munduko kopa honetan, debuteko leia izango du, eta noski Alemania favorito, bestean Herbereak Japonia, bi selezio hauek aurrez aurre gaueko 10:00.
0: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
1: Saskibaloia, gaur goizaldeko albiste izan da, New York Knicks txapeldun. Gaur goizaldeko partiduan, laugarren garaipena lortu du San Antonio Spursen kontrako finalean, 84-80. Beraz, finalean, azkenean, 4-1 Knicks garaile.
2: Go ahead and cry after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: 53 urteko lehorteri amaiera eman dio New Yorkek eraztuna beraz beraientzat finalean 5. partiduan 16 puntuko aldeaz galtzen joan arren markagailua irauli du New Yorkek. Jalen Brunsonek bere lana erabakigarria izan da 45 puntu egin ditu beretzako MVP. Esan bezala, gaurko berria New York Knicks txapeldun NBA-an. Eta ACB ligaren aipamena, jokoan dira final aurrekoak. Eta Barte Bartzelonak Tenerife irabazi dio berriro 76 eta 85. 3-0, beraz Bartzelonak aurrera egin du. Barça finalean izango da, eta gaur hirugarren neurketa izango dute Badalonan iluntzeko 8:00 Juventudek eta Valentziak, hemen Valentziarrak oraingoz aurretik dira 2-0. Arrauna, lau eskalontzi izango dira leian gaur Galizian, Moainan, Espainiako traineru txapelketan. Atzo salkapen estropadan, lau traineruek, lau taldek lortu zuten salkatzeko helburua. Jorander de Laos, kexo, egunon.
3: Egunon, Xavier.
1: Gaur guardian beraz, titulo leian izango direnak, gizonezkoetan Orio, Donostiarra, eta zierbana, eta titulo lortzeko, podiuma zapaltzeko aukera hundiarekin, noske.
3: Hori da, eta hori da, nabarmentzeko, azken finean Galiziara joan diren euskal traineru guztiek lortu dutela finalerako selkatzea, gizonezkoetan esan duzuneran, Orio, Donostiarra eta zierben hariko dira, Cabo da Cruzekin batera, a finale horretan. Entzun, Oia Manterola, Oriotarren patroia.
4: Bai, bai, txapelketak oso garrantzitsu dira, azkenen, txapelketa guztik nahi dugu irabazi, ba, mundu guztia bezala, eta liga baino lehenuo txapelketak irabaztiak ere asko esan nahi du, azkenen liga oso sendo aztezea, eta, bueno, oengo Gipuzkoa da Euskadi irabazitugu, eta Espainiakuan bila guaz bihar, ba, daukon guztiakin.
3: Donostiarrak ere bere txanda irabazita lortu zuen banderarako lehia horretan sartzea, Joanes Valenciaga dau, Kaiarribako arraunlari azkoitiarra.
5: Gaurko estropakin guztua, egiz esan da, azkenin aldemenin geure ligako bi rival gauzken ikun, txapela eta Ares, da garbi genuen asek gaur jokat zebela estropadia, biherko pasie nahiko zeben, eta zeratik jotzen artengo zela garbi haukenun. Euke estropa txukun bat indau, arraun indak ondo indau, kurioso, eta tan irabazti lortu dugu. Eta biherko ilusio eta go askokin. Biher azkenin albuen nivel altuoko txalupak egut gotxeu, eta irabaztea. Gipuzkoan da Euskadin oso gertu gehau da, eta nik usteet ritmo hartzen egia dela poliki-poliki, ez da erreza hongo, garbi dago, baina, bueno, geure nivel hoi baten bile jungo beha, ritmo puntu hori hartute, eta geure nivel puntu hori hobi emate baldin badeu, ba, beste txalupai, ba, mine emateko munizingo beha. Eta bier, irabazte hartengo deu, o geure nivel honena ematea.
3: Atzo Oriok egin zuen beraz gizonezkoetan denborarik onena, emakumezkoetan arraun lagunak eke bezalaxe, Lugaineneko ontziak nagusitasun handiz egin zuen gaurkoa final horretarako urratxe, eta horrek esan nahi du, ba, banderaren leian izango dela, astirorekin, tiranekin eta perillorekin batera. Juan Mari Etxabeda, Donostiarren entrenatzailea.
6: Talde amaneko son ritmo atletiketaneko mantzo da bilko handi, pero bueno, lan oso ondo egiten egia eta nego kolana akusten nahi dez, gaur ego gita mairura. Estropa oso ondo dominatu dugu eta, bueno, laza, nago zeti hortan oso gustara gatu nahi, gaurko kolana dekin. Eta, bueno, tiene usted oan bai ikusten dela talde sendua, ba, momentu bako txan zer egin, ez egin. Oso gustara, sensazio oso bikaina dira momentuetan.
3: Bi maila nagusietako estropadoria Xavier, hemen Euskadi Irratian jarraitu ale izango dira, 12:10 minutu gutxiago nazita, gutxi gehiago.
1: Estropada interesgarriak eta gurean kontaketak. Gero arte, Jolander.
3: Gero arte.
1: Txirrindularitzan, gaur azkeneko etapa, Oberneko Turrean, gaur ere bilbide gogorra izango dute txirrindulariak lehen mailako eta maila bereziko bina mendate igobarko dituzte. Elmuga, maila bereziko Plateau de Solason mendatean, 11 kilometroko igoera gogorra, 8,9 penditza bataz beste. Atzoko etapa Isaac del Torok irabazi zuen, bigarren Ayuso 24 segundora, Luke Tagwellek eutxe egin zion lidertzari, naiz eta elmugan atzerapena izan, nabarmentzekoa, Paul Seixasek izandako erorikoa elmugatik 86 kilometrora. Dezenteko kolpe eta urratu izan arren, zutitu eta majo sufrituta elmugara iritsi zen. Hori bai, 7. postuan, maila ona emanda. Ez du lesio larririk Decathlon taldeko 19 urteko frantziarrak. Zalkapen nagusia 6. da, lehenengo postutik, minutu eta 44 segundora izandakoa. Tauguel lehenengo postuan, bigarren Jorgensen, 42 segundora, 3. Isaac del Toro, 49ra, 4. Juan Ayuso, minutu eta 6 segundora. Eta Pirinetako Turrean, atzo bigarren etapa, ibilbide gogorra, Tourmalet, igozuten, elmugatik 30 kilometrora, eta sasoi betean den UAE taldeko Paula Blasi Kataloniarrak irabazi zuen Uso Ostola Zaondo 8. postuan Zarauztarra 3 minutu eta 45 segundora zalkapen hausian Blasi lehenengo postuan Ostola 7. gaur bukotuko da Pirinetako turra ibilbide gora beratsua izango dute ziklistek. Zesta punta, amaiera triste izan zuen Carmelo Baldan jokatutako Gran Slameko finalak. Hortziar Goitiak belaunean min hartu eta finala utzi beharra izan zuen bigarren setea markagailua 13 zegoen une horretan. Lehenengo seta Bixentek eta Oienarrek irabazi zuten 15-4, bigarren jokoan ordea esandakoa jokoan hobera egin zuten Txanikak eta Argoitiak, baina zoritxarreko lesiori iritsi zen. Eta emakumezkoen master serietako finalean, Erika eta Laura txapeldun Lur eta Elizaren kontra. Atzoko jaialdiko kronika, Adur Sarasuak egingo digo.
7: Ahozapore gaziarekin bukatu genuen Bart Carmelo Baldan gizonezkoen final handia leia estuan zegoenean, Donostiako Gran Slameko finalean, bigarren setean 13 eta 13 berdintuta zeudela, hortzi Aldazabal Argoitiak estropezugin eta belauna bihurritu zuen, atzelariak ezin izan zuen jokatzen jarraitu eta Vicente Ollenarte bikoteari eman zioten garaipena. Argoitia jela oraindik belaunean zuela.
8: Bai, bueno, importante está aquí es goen prueba, baina bai, berta momentu ne mine asko sentidu bat. Berta momentu marrax nioz egin da. Eta bueno, ba, tranquil hartu, eno ye vuelta con tal perico, da buena da, así que... Tranquilia diaz, bai, aia, esatez tien.
7: Lehen jokoan 15 eta 7 nagusitu zen iparraldeko bikotea, baina bigarrenean maila aixe igozuten euskal herritarrek 13 eta 13 arte orduan izan zuen lesioa berritxukoak eta akabo finala. Txanikaren hitzak ere bildu genituen, penatuta noski, bere bikote eta lagunaren lesioaren ondorioz.
9: Hori da, bai, hasieran pixka traizka zigera, pixka beraiek oso dominante, eta bueno, bai, bigarren setean aldatu dugu txipa, eta zigera, ba, zerotik partidua, eta bueno, ba, rematatzen eta peloteatzen, ba, nik uste dut gehiago izan gerala beraik baino, baina pena gero amairuan, ba, justu hori geratu dela, eta bueno, hobe hor gelditzea, eta mina ez hartzea gehiago.
7: Txapela beraz, Vicente eta Ollenarte iparraldeko bikotearentzat aurretik emakumeen txanda izan zen eta kolore bakarra izan genuen final osoan urdina Erika Mugartegi eta Laura Rodriguezek 15 eta 7 lehen jokoan eta 15 eta 4 bigarrenean irabazi zieten Lur Lejarde eta Alize Arriagari. Erika Mugartegi.
10: Halako partidu beti posgarrosek irabazti da, posik. Bai, bueno, hori izan gure helburu ez, aguantau da ez arrez beti, gu pentsagu ba, nonok arrez gabi bada urek izeti, da ba, indarra ondo erabiltxo jakigu. Bueno, pasan urteko txapeldune lurre esan, orduan ba, bueno, gaina nik aldunea beren kontra pasan urtin, orduan posik irabazte horren. Bai, gaina lurren kontra, halako pertsonen kontra jokatzik posgarrosek da, ba, ez doit, nivela daukien pertsona edi, da ba, ia hola segitzogun.
7: Bibikote txapeldun eta zauritu bat beraz, atzoko finaletan Donostiako Carmelo Baldan.
1: Zesta puntarekin jarraituta, gaur jaialdia Markina Xemeinen arratsaldeko 5:00 Gran Slama, Erkiaga Atain, Barandika Ibarluzea, eta Goitia Baske Urresti Gorka, bi norketa. Eskopilota Bermeon 7:00, Bermeo Hiria, torneoa Eskurdia eta Resusta Elordi eta Zabaletaren kontra, Herri Goitin, arratsaldeko ordu bat alaurden gutxetan eskopilota, Bakaiko Salaberri, Amiano Morga Etxebarria, Ansoainan eguardiko 12:00 San Fermin torneokoa, partidua, Etxegarai eta Gaminde, Salasamendi eta Mendizabalen kontra, urrotzen dere 12:00 San Fermin torneoko leia, ados pilotak antolatuta, Oskoz eta Orbegozo Gomez eta Rastiaren kontra. Zarauzko triatloia, atzo bero galanta, eta horrek noski eragina izan zuen. Bi irabazleak Antonio Benito eta Lanis Schiffert. Antonio Benito Espainiarrak egindako denbora 3:43:31, hirugarren aldiz irabazi zuen eta Mikel Arrasate Lekeitioko ordezkaria bigarren postuan 1:19.
11: Ba, igoeran oso fuerte egon dut eta hori apurtxu bat aurrera junaz eta justo zestoakoan ba, aldapatxuan edo dana izkio kuadrizez danak egoten aziraz daurdune parein birri janaz. Eta enek izan, jarraitzu alko ganean beze doez, baina, bueno, kalma apur batea ze hartu dut, eta segi aurrera, eta gero korrika ba, esan doztia zikeran apur bat gogorra zi zelaura, gordune nik ebe pentsatu, nire ritmoa ipini, eta ia zer pasaten dan, ze honako berua ze asko sufritzen da.
1: Atzako beste irabazlea zen dugu, Alanis Schiffer Suitzarra, 4:18:11, bigarren aldiz jarraian irabazle, Elene Alberdi, Zumaiako taldeko ordezkaria, bigarren 15 minutu eta 23 segundora elmugaratu eta hartatu egin behar izan zuten Elene Alberdi, ba, bero kolpearen ondorioz. Piragismoan, hemen beti albiste honak. Atzo Miren Lazkanok 10. postua lortu zuen Augsburgen Alemania munduko kopako slalom proban.
12: Bagia san pozik finalean egoteagatik eta alde horretatik pozik, baina gero ba amorruarekin ez, ze finalean ez deldortu nahi nuena egitea, gainera dituk egin ditut eta horrek ba gauza okertu du eta ordun ba peskatola, frustratuta. Baina bueno, hori izan duten bezala finalean egoteagatik pozik eta bueno, ba hau ikasketa bat zela hartu eta ba aurrea jarraitzeko ba pistak baia baditugu nondik jo eta aldertatik ere ba positiboa bezala.
1: Eta sega ere bai, Euskal Herriko Azkartasun Liga askatzo abian jarraitzen Basaburuan, Alaitzimazen garailaren hitzak.
13: Gaurko saioa enez gorputzaldi hobenekin etorri, berozan eta beroke hasan da ailatu naiz. Alare belarra ikusi etenen arintxa marra eta bakantxa marra zeon, ebakitzen erresa eta ez behintzatola ugari-ugari jazaila. Eta bueno, nik uste horrekin buelta pixkat eman diotela. Eta denbora idaukionez, ba, hirugarren ni joan, aurna denbora jakite dugulako penalizazio gabe, eta denboratan Ainaro Tamendi eta Maide Garmendia aurretik nitun, baina gero ba, txukuntasuna kontuan hartzean ez, ba, txukuntasuna esker ini alizan eta aurrena. Eta oso kontentu, jakinda ez naizela gola punta-puntan etorri, ba, ondo oso konforme.
1: Eguneko beste kirol berriak Ur Poloan Iruñeak biziri jarraitzen du maila nagusian mailera usteko aukerarekin atzo Horta talde Kataloniarrari bigarren partiduan 18 eta 17 irabazita lehenengo neurketa galdu egin zuen talde Nafarrak bigarren atzo etxean irabazi beraz bi taldeek garaipen bana dute datorren larunbatean Horta talderen igerilekuan neurketa erabakigarria jokatuko dute bi taldeek irabazleak mailara utziko dio. Karpolorekin jarraituta, Argentina, Buenos Airesen, Euskal Selezioak 21 eta 8 irabazi zion atzu Uruguairi, Atlantiko Kopako partiduan. Eta belar jokeian, jolasetak, atzo negurin, terrazaren kontra, utxe eta lau galdu zuen, bigarren partioa errezkan. Irabazi du terrazak, beraz jolaseta, ez da maila zigoko, bigarren mailan jarraitu beharko du.

0: Atletismoak kluben arteko Espainiako liga finalak jokoan, gaur mutilen probak izango dira, Iruñan, Larrabiden, eta bertan Atletico San Sebastián, Pamplona eta Superamara bat izango dira partaien artean, atzo nesketan Valentziak irabazi zuen euskaldunei dagokienez, Atletico 5., Pamplona 6. Eta Superamara bat 7. Eskubloian, lauko finala jokoan Alemanian, Kolonian, gaur final nagusi izango dute Bartzelonak eta Berlinek arratsaldeko 6. Eta bate formula Kataloniako sale nagusia Montmeloko zirkuituan, arratsaldeko 3. George Russell, Mercedes taldeko pilotoak, lehenengo postutik irtengo du, atzo bera izan baitzen azkarena, 2. Lewis Hamilton, 3. Munduko txapelketako liderra Antonelli.
1: Goizeko 9 dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Amurrion gaur, Araba Euskaraz ospatuko dute Unai Urreaga.
2: Taupadak berpiztu lemapean egingo dute gaur Arabako ikastolen aldeko festa, Amurrioko Aresketa ikastolak antolatuta. Hirugune prestatu dituzte, erronkak, azoka, kale jira, dantza, kontzertuak, horiek denak eta gehiago izango dira, 10 egingo duten irekiera ekitaldiaren ondotik.
1: Zizurkilen berriez, Gipuzkoako eskola txikien festa.
2: 27 eskola txiki daude gaur egun Gipuzkoan eta Zizurkilgoak mendiganek antolatu du aurtengo jaia. 10 era egin ondotik, arratsaldera arte, bertso tailerra, porrotxe eta marimototx, jolasak, herribazkaria eta zirku tailerra izango dira, besteak beste.
1: Gainerakoan, memoria historikoari lotutako itzordu Araban.
2: Errepresio frankistaren biktimei omenaldi egingo diete gaur, Elziegon eta La Pilastra elkartea aurkeztuko dute, memoria eta kultura demokratikoaren alde egingo dulan elkarte horrek.
1: Odol emaien eguna da igande hau eta gainera minbiziaren kontrako martxa egingo dute Bilbon.
2: Gaitza duten pertsonen elkarteak deituta Guggenheim ondoko zabalgunetik aterako dira, partaiden arte Nerea Melgosa ongizate sailburua eta Juan Mari Aburto alkatea izango dira.
1: Nazioartean Donald Trumpen 80. Urtebetetze egunean ikuskizun Washingtonek eta Teheranek Irango gerra amaitzeko lehen akordioa sinatzen ote duten, gainerakoan Suitzan herrialdeak duen biztanleria mugatzeari buruzko erreferenduma egingo dute gaur.
2: Gaur egun 9.1 milioi biztanle ditu herrialdeak eta 2050 begira kopuru horri 10 milioitan muga jarri edo ez erabaki behar dute. Suitzako alderdi popularrak egindako proposamena.
1: Eta berriz ere gurera etorrita, Aristerrasun denboraldiko azken erromeria gaur.
2: Udazkenean hasi eta uda atariraino igandero erromeria zalen topaleko izaten da, Aiako Andatza auzoan Aristerrazuko plaza, gaur bazkari egingo dute eta arratsaldean erromeria Tapia eta Leturiarekin. Urkiolan bestalde gaur errepetizio igandea dute, atzo bezala autobusak izango dira Durangotik eta Abadinotik Bizkaiko Aldundiak antolatuta.
1: Eguraldiari dagokionez, gaurko ere giro beroa agindu digu Euskalmetetik Jaione Munarrizek.
3: Tauri xurialdeko zemail lekutan, bereziki itxasertzean, baita Bizkaia mendebaldean ere, iparraizea lentsago sartu daiteke eta horren ondorioz maksimoak atzo baino 2-3 gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz, atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimoak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxo egongo da eta arratsaldean bero hodeiak ekaratuko dira eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealdean. Haizea berriz, arratsalde partean iparraize hori pixka-pixka bat barneratuko da, eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da, bolada gogor batzuekin, eta orduan ja temperatura zertxo bait jaitsiko da.
1: Errepide, zaren agusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela apartekorik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:03 oraintxe, onaino, igande honetako goiz kronika ordu bete barru, goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian.
4: Goiz kronika.

0: Euskadi Erratian Taupaka.
1: Ibiltzea osasunarentzat ona da. Osasun fisikoa eta psikologikoa zaintzeko gomendagarria da. Zenbat ibili, nola ibili, osasuna zaintzeko nola jardun argitzen ahaleginduko gara gaur. Ekainak 19 paseoaren nazioarteko eguna dela aitzakia hartuta. Aurrena Mikel López Saede astea zuri eskatuko dizkiogu aholkuak. Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da eta baita ariketa fisikoa, osasun, metabolismo eta gaitasun funtzionala taldeko ikertzailea ere. Mikel, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, guk esan dugu behintzat, osasunari mesede egiten diola ibiltzeak jakin beharko genuke gure gorputzean zertan eragiten duen.
2: Azkenean izugarrizko onura ditu, ez? Alde batetik ditugu gaixotasun kardiobaskularra saihesteko egokia da. Badakigu hor kolesterola, trigliceridoak, hipertentsioa gure bizitzan zehar saihesteko egokia. Bestetik gure sistema immunea, COVIDaren ondoren oso garrantzi handiko sistema izan dela, baita gogortzeko ibiltzearen onurak izugarriak dira. Eta bestetik nik uste gure ingurunean dugun aukera paseatzeko izugarria dela, ez? Euskal Herrian eta tradizionalki, kulturalki, beti joan izanen gara paseotxo bat ematera, eta horrek ere izugarrizko onura ditu gure arlo sozialean eta kognitiboan, ez? Azkenean batzutak paseotxo hori ematen dugu, ez? Gure osasun mentala pizkat hor kontserbatzeko edo eta mendia masoan galtzeko, ez? Zertan ez pentsatzeko aktibitatea da eta horrela egiten dugu, ez? Hemen gure gurunean.
1: Osasunean onurak izango baldin baditu, egunero ibili behar dugu, zenbatean behin ibili behar dugu, zenbat ibili behar dugu.
2: Nik hemen esan barne izun, mezu txiki bat da, omek esaten diguna da, astero 140-150 irureun minutu bitarteko jarduera fisikoa egin behar dugula, baino hemen dago letra txiki bat. Dela, beraiek esaten dute, izan behar dela intentsitate moderatuan edo ertainean, ez? Eta horrek, gaur egun, paseotxo bate joaten garen momentutan, normalean joaten gara lasai, gure bikotarekin, lagunarekin, edo familiako kideekin hitz egiten, eta hori intentsitate basua da. Ordun, nik uste hor puntu hori, foku hori, ez, intentsitatearen puntua, gehienetan ez dugula betetzen, ez, eta nik uste izugarrizko garrantzia duela, ze azkenean estimulo hori behar dugu fisiologikoki aldaketak eta onurak lortzeko.
1: Hori erritmoa hartuz pixka bat lortuko genuke, esan nahi dut ez dugu presaka eta korrika joan behar, baino bai nolabait ere abia da bizi batean, ez?
2: Hoi da, bueno, normalean pasotxo bat ematera joaten garenean ez gara pulsometrorekin joaten, ez? Eta orduan ez dugu frekuentzia neurtzen, baino, bueno, nire gomendioa da, pixkat noizbainka, intentsitate hori igotzea eta hori neurtzeko, elkarrizketa bat mantetzeko saltasunak izango genituzke, ez? Erritmo horretan, orduan, noizbainka intentsitate erritmo hori igotzea, pixkat estimulo hori lortzeko nik uste egokia dela.
1: Karren batentzat aldapa izan daiteke oztopo, baina ez genuke aldapa beharko, intentsitate ertaineko ibiltze prozesu hori gure osasunarentzat onuragarria den hori egiteko. Ez da derrigorrezkoa aldapa behar, ez?
2: Ez da beharrezkoa, pixkat erritmo hori handitzea, nik uste nahikoa dela, aldapak pertsona nagusientzat pixkat zailak izan daitezke, baina bueno, aldapekin ibiltzea posible baldin bada, nik ez nituzke saiestuko, ez? Eta bueno, saiatu pixkat erritmo hori, pixkat intentsitate moderatu hori lortzen, ez?
1: Bale, beraz bi ezaugarri atera ditugu, intentsitate ertaina izatea, aukeran ondo egonezkeo eta kapaz izan ezkero, aldapa ere tartean sartu, landa ere mua iria hor berizketarik egin beharko genuke, badu horrek esangurarik?
2: Gaur egun estudiak ikustenari bere ondoriak ikusita, azkenean ikusi dute, gure mendietara, basotara eta eremu berdeetara joaten garenean, onura gehiago lortzen ditugula, ez? Finlandian, Suedian eta egin diren estudioiek horrek esaten digute, eh? Eta bueno, nik uste Euskal Herrian daukagun aukerarekin basoetara, mendira pizkat joatea komeni dela, ez? Eta nik uste hiriburuan pizkat hor paseotxo bat ematea aspergarria izan daiteke baita eta bueno, pizkat naturarekin konektatuta sentitzea egokiago ikusten dut.
1: Hartu behar dugu erraza den zerbait bezala, ez? Entzuten ari den edozeinentzat ohitura espaldin badauka.
2: Hoi da, azkenean jarduera fisikoaren erronkarik handiena aderentzia da, ez? Eta bueno, gure jarduera fisikoa gure bizimoduaren parte izateko, azkenean izan behar da zertxobait egokituta, norberaren baldintzetara, ez? Eta nik uste bizimodu hori hartzeak izugarrizko onura positiboak izango dituela pertsonarengan, ez?
1: Zuko iturarik ez duen bati lortu dezan atxekimendu hori eta gusto hartzea ibiltzea joateari zera holko emango zenioke? Pixkanak hasi eta urratxez urrez joan erronka horiek handiagoak bilakatzen?
2: Bai, hori da. Pixkanaka joan, ba, urratxak betetzen, gero ba, nik uste oso garrantzitsua dela baita pertsonaren ekosistema pixkat zaintzea, ez? Ber, ba, adibidez musika gustoko baldin baduzu, ba, egunean X minutu paseotxo bat ema musikarekin, deno naturarekin kontaktuan, eta horrekin ba, pixkanaka joan zure gaitasuna garatzen, eta gero zeta pues, distantzia pixka luzeagoak, eta intentsitate altuagoak hartzen, ez?
1: Gaixotasunen batuenari kontrako aholkatu behar zaio, edo ze kasutan izan daiteke ez osasunaren mesedetan baizik eta ba, kaltetan edo oztopo edo ez hain onuragarri behintzat.
2: Gaixotasuna momentu ez egonkor momentu batean dagoenean, ez? Baino nik uste ariketa fisikoa egin ditugun ba, programekin hor Navarra Biomeden eta Nupen ospitalizazio prozesuan zehar, laurogeita hamar urteko pertsona nagusiekin eta hortxe daudela ingresatuta eta hor ariketa fisikoa egiten, ba, niretzat nire txipa aldatu egin du, laurogeita hamar urteko pertsona nagusiekin eta hortxe daudela ingresatuta eta hor ariketa fisikoa egiten, ba, niretzat nire

0: fundazioarekin eta NUP, bueno, EHUk, NUP eta beste erakunde batzu partizipatzen dute eta bueno, ikusten ari garena ba da nola osagaian itzeko interbentzio bat zenolako onurak dituen ba dementzian, ez? Eta Alzheimer gaixotasunean eta bueno, hortxe gaude oraindik ez ditugu azkeneko emaitza lortu, pertsonak oraindik reklutatzen edo prozesu horretan gaude, baino bueno, ikusten ari garena da ba osagaian itzeko interbentzio hori, ez? Elikadura, ariketa fisikoa, interbentzio soziala eta bueno, gaixotasun kardiobaskularren faktore hoiek kontuan hartuta, ba izugarrizko onurak lortzen ari garela beraiekin.
1: Ikusten duzu Mikel, elkarrezketa honetan ari garela nolabait ere jendea ibiltzera animatu nahian, behintzat helburu hori hartuta ari garela. Ez dakit ibiltzen garenean gorputza nola mugitu behar dugun kontutan hartu beharko ote genuken?
0: Pertsonaren gaitasunen arabera, ba, behar baldin badu zea laguntza instrumentalik, andadorerik, edo zea bastonik ibiltzerako ordun, ba, erabil dezala, bestetik saiatu ba erritmo apropos bat eramaten, koordinatuta, eta, bueno, kontuan izan behar dugun gauzari garrantzitsuena da, seguru sentitu ez, ibiltzerako ordun, eta, bueno.
1: Lagundu behar digulako osasuna zaintzen, eta aldi berean estresak entzen, zirkulazioa hobetzen, gu hobeto sentitzen, ezken hori da helburua. Ibiltzeari buruz ari gara, Mikel, baina zuk indar entrenamentuari ere ematen diozu garrantzia, egia esan bada nahiko zabaldua dagoen kontzeptua gaur egun, eta nik nahi nuke zuk azaltzea hori esaten dugunean zertaz ari garen eta ibiltzearekin batera zuk beste ze ariketari ere ematen diozun garrantzia.
0: Bai, bueno, azken estudiotan ikusi dena da, ba, osagai anitzeko programa fisikoak, hau da, indar entrenamendua, oreka, resistentzia eta fleksibilitatea lantzen dutena, ba, eraginkor ragoak direla, ez bakarrik osasun fisikorako, baita osasun kognitiborako ere, ez? Ordun, nik uste kulturalki ez gaudela ohituta gaur egun igual pertsona nagusiekin edo adin ertaineko pertsonekin indara entrenamendura egitera, baino bueno, gaur egun ja gazteek praktikatzen dute pila ba, ez? Nik uste ba indara entrenamenduak kriston garrantzia duela, ez? Eta esango nuke, bere garrantzia handitu egiten da, areagotu egiten da, geroz eta helduago zarenean, ez? Ordun, bueno, nik uste urra txori kontuan hartzea, jarrera hori aldatzea, ba, nahitaezkoa dela gaur egun, eta bueno, geroz eta aulago sentitu, ba, indara entrenamenduak geroz eta garrantzi handiago hartzen du gure bizitzan.
1: Ze Mikel, ibiltzeak ematen dizkigu gauza batzuk, baina ez indar entrenamentuak ematen dizkigutenak, eta osagarri lirateke zertan laguntzen digu bereziki indar entrenamentuak, nolabait ere gure muskulatura indarra galtzen ari doni indartzen, hitzak dion bezala, edo hori baino gehiago da?
0: Bai, hala da indartze, baino ez hori bakarrik, ez, azkenean ikusi den azken estudiotan da, bueno, muskulak organo endokrino bat dela, ez? Eta bueno, bere onurak sistema ugaritan gertatzen direla, ez? Orduan, bueno, helduago garenean, ba normalean, ba funtzio muskularra galtzen da, masa muskularra galtzen da, eta baina ez hori bakarriz, ez? Aulkitik jeiki eta esertzeko gaitasun hori baita joaten da galtzen, eta nik uste ba indar entrenamenduak dituen onurak gaitasun hori berreskuratzeko asko handiagoak dira bakarrik ibiltzen baldin bagara, ez?
1: Edo zeinentzat hauek ere baleko.
0: Bai, hala da, eta noski, eta nik uste geroz eta garrantziago, ba, pertsona nagusietan, ez? Azkenean gure hauskortasuna edo menpekotasuna saiesteko gure hirugarren adineko pertsonekin, ez? Orduan, ba, nere gomendioa beti da, Aiton Amonekin, eta, ba, indar entrenamendua lantzea, oreka baita, ba, azkenean, ba, erorketak saiesteko, eta baita ere, ba, erresistentzia, ez? Ibiltzea, gure aktibitate nagusietan ibiltzea nahita ezkoa da, berriz, mantendu behar dugu hori, gainera, errekurtso gutzikin, ba, ja, ikriston onura lortu ditzazkegu indar entrenamenduarekin, eta hori ikusten ari gara, ba, egiten ari garen, ba, proiektu gehienetan.
1: Osasunaren zate, mesedegarri delako esan dugun bezala, Lancetek egin duen ikerketa bati begiratzen badiogu, osasuna lagundu bakarrik ez, heriotza bera ere, arriskua edo gutxitzeko eragina ere badu, egunean 17 minutu ibilita 110%, beste ikerketa batzuk diote, 50 minutu ibilita astean 120%, zuk esan duzu 300 minutu astean, bueno, bakoitzak aukeratuko du zenbat minutu eta nola, baina behintzat ibiltzea onuragarria dela horrekin amaitu beharko genuke, ez Mikel?
0: Bai, hala da. Kusita zenolako ingurunea ditugun Euskal Herrian, ba hortara animatu, baina bueno, nik uste hori dela lehenabiziko pausoa, baina pauso gehiago eman behar dira, nik animatu egiten dut aindan entrenamendura praktikatzera, horrekin astea, beldur hori kentzea, eta baita ba osasunan itzeko programa hoiei, ba hoietan jarraitzea, norberaren gaitasuna kontuan hartuta beti. hori baita oso garrantzitsua da.
1: Mikel López Saez, asteazu eskerrik asko.
0: Eskerrik

0: Ibiltzea gomendatzen ari gara, baina ibiltzera ateratzerakoan oinetako egokiak aukeratzea komeni, oinak ere zaintzea alegia. Joana Arbilaga podologoa da, eta berari eskatu dizkiogu aholkuak aukeraketa ondo egiteko. Joana, egunon.
1: Egunon, Marian, egunon.
0: Zein litzateke gomendio orokorra, gero joango gara zehaztasunak bilatzen, baina gomendio orokorra, zein da, oinetako erosoak?
1: Oinetako erosoak, kirol oinetakoak diela normalen, eta ondo eusten duten oinetakoak.
0: Hori litzateke aholku orokorra, baina joan gaitezen nabarduretara, adibidez, ezberdinak aukeratu beharko genituzke mendi ibilaldi bat egitera baldin bagoaz, gora eta bera arituko bagara eta ez beti zoru lau batean, erabatekoak kasu hortan da beste erabatekoak asfalto gainean, herri irian arituko baldin bagara?
1: Bai, guzti dezberdina dia. Alde batetikan zola eta baitare horma. Zola aldetik irristakorrak ezaitezela izan, normalen mendiko zolako gorragoa dia arritxiken adigua besteko. Eta aldiz karreterakoak biguinagoa dia. Karreterako zapatila batekin mendia goten batzea, seikion puskatuko dezlu, eta arrikozkorak asko zegeio nabarituko dituzu. Hortaz aparte, zapatilaren gainkaldea horma esango dunare tela ezberdina bie. Eozen sasik babestuko baitu, kirol, mendiko kirol zapatila babesa ondigo dauka, eta aldiz errepidekoak askoze harinagoak dira eta askoze sare finagoak ibiltzituzte.
0: Eta oinetako berriekin prebentzio bereziren bat?
1: Bueno, bai, kontotan okibarra oinetako zaparte, gaur egun modan dauden oinetako asko, ez da? Modai ez dio asko jarraituko, zadeka modak askotan oso oinetako lauak jartzen dizkigu, edo gehiagizko amortu guazio daukaten zapatia batzuk eskentzen dizkigu, eta horiek askotan osasun nahi eta oinai lezti asko laguntzen.
0: Edo zein aukeratzen degula ere, lehenengo aldiz ibilaldi luze bat egitera baldin bagoaz, kontu zibili beharko genuke, oraindik gure oinera egin ez direlako oinetako horiek?
1: Bai, oinetakoa betire egokitzatzen ma behar du. Oinetako berri bat erosten dazunen, nezeta mendirako izan, nik lehenengo egunak akaso pixkatetxian, okalian ibiliko nituzke, eta lehenengo ibilaldia izan daia motzagoa, itxeri gertu. Eta kertatu lehizia, babak, eozien rozadurak, akaso numero erdi bat txikixio guartu dezu, azkazalak, eta, bueno, prebentzio modua deslogo egokitzapen bat beharrezko litzateke, gero ibilaldi luzego baten da segurtasun handiko bat eukitzeko.
0: Eta beste elementuren bat kontutan hartu behar da, esan nahi dut, ez dakit adinaren arabera ere ezberdintasuna dauden, zuk esan duzu, mendian ibiliko bagara, ondo babestuko gaituen zerbait, baina euria egin edo eguraldi beroa egin, horre ere kontutan hartu beharko genituzke elementu hori guztiek?
1: Bai, zapatia gaur egun ezaugarri asko daukaten. Adibidez, hemen Euskal Herrian, euri dexente itxendu eta goretesoko zapatilak erabiltzen dira maiz. Baina azkenen goretesoko zapatia hauek maila bat ezela, plastiko duen maila bat izaten da, udan jarri ezkeo oina egosi molitzaizuke. Mendiko zapatia berbera, mendiko ibilaldi baten, oina egosita eta babaz josita. Neguan ondo egondan oinetako batek, udan aldiz, olako pasada sortu dezake. Eta bestalde, hormake baita, hormak izan da izela zabala. Zatikan, udan adibidez gure oina, beti geixio opustutzen da. Neguan, ez da inbeste opustutzen, orduan, erosten bali maitugu oinetako nahiko estuak, bagian neguan nahiko ondo ibili ditugu, baina gero gudan, igual ez dozkagu hain eroso.
0: Eta ibili aurretik eta ibili ondoren, oinetakoak albora utzita, oina bera nola zaindu beharko genuke, zerbait egin beharko genuke?
1: Bueno, oinari oso kasu gutxiten zaio, eta kasu pixkatin ezkeo oso eskertua da. Zein beharko genduk egun erokotasunen, alde batetikan, gure azazkalako nomozu, zuzen, eta batez ere ibiltzea gusatzen balde mazegu, nahiko justu, ez daitezela luz egon, gero hidratazio bat eman, krema hidratante batekin, hor bakoitzaren azalaren arabera, azal lehorragoa balde madaukazu, edo izerdik edaukazu, hidratante mota ezberdinak daude. Tarteka behatzartean niatu, ez da dela granito ikan, edo kaio ikan, eta olako gozak, eta ez argutxe gehiago, atentzio pixka jarri tarteka.
0: Importantea dena, orain ipar martxari buruz hitz egin behar dugu, Joana, pentsatzen dut, eman dituzun aholku guztioiek, era batera ibili, beste batera ibili, makilekin makile gabe ipar martxa edo bestela, deneako balio dutela, ez? Ibiltze erakoan, orokorrean hartu beharrekoak, kontuan hartu beharrekoak direla, edo zerbait erantzi beharko genuke.
1: Ez, azken finean aholku berneko orokorrak dira. Kirol batekin edo besteain, akaso zertu beharko genuke, geixio gonztu azkazalak edo geixio miatu oina, ez? Baina ibiltzea juten bale magia hori da hidratazion bat, eta batez ere akaso ibili aurretik ere, beti onda joera, baselina bat emateko edo beste erabateko ukendun bat babarik edo ebitatzeko, beste zona konfliktibo hauetan ere partxea jarri izan dira olako ibia liluzetan. Eta ebi ostean adibidez, ba, betire krema freskagarri bat jartzea, edo oinak erreka ertzen urlotzetan sartzea, bolakoak ba, onurra iten die oinei izateko.
0: Zalantzarik ez genuen egiten, ibiltzea gomendatzea ondo dagoela, baina nola ibili gomendatzea ere importantea zela eta bagenekin Joan Arbilagak emango zizkigula horretarako argibideak. Eskerrik asko Joana beste behin ere.
1: Eskerrik asko zuei, gorongarte.

0: Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Ipar martxa edo martxa nordikoa oso zabaldua dago gurean, ibiltzera makil berezi batzu ez lagunduta ateratzea legia. Gema Urdaniz, ipar martxako monitore eta entrenatzailea da, eta Euskal Herriko eta Espainiako Federazioarekin epaile lanak egiten ditu kompetizioetan. Gema Urdaniz, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, nik esan dut makil bereziak erabiltzen direla ipar martxa egiteko. Zertan laguntzen dute, zer da makil hauek duten egitekoa?
2: Bueno, ipar martxa praktikatzean bastoi lurrean vertikalean jartzen du eta bizkarra zuzen mantentzen du. Pertsona bi gerriko ditugu. Bat alde batetik denok ezagutzen dugula da gerri lumbarra, horrela deitzen da, eta beste aldetik eta gutxiago lantzen dela gerri eskapularra. Eta bastonak egiten dituzte da, impultsoa ematen dituzte, mugitzen ditugu bizona al hauek, eta korputzaren 90% mugitzen dugu.
1: Beraz, lanketa handiagoa izaten laguntzen digu esan genezake,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Finlandiatik datorren zerbait da, okerrezpa naiz, bultzatzen lagundutzen duten, eta eskumuturrean ajustatzen diren makiloiek erabiltzen ditu, ez dira ohiko paseorako makiloiek. Hori argitu behar dugu, jendea agian beste batzuri egiten ikusita ohartuko zen ezberdinak direla makiloiek, zuk esan duzun bezala beste posizio batean jartzen direlako, posizioak berak, makilak berak, ez du beste makilek duten izaera bera, eta horregatik du funtzio ezberdin bat, ez?
2: Hore da, bai, normalen ezagutzen dugu mendiko makila, eta ipar martxako makila dira mendiko makila bezala, berdina, baina desberdina dauzkatela da dragonera da empuñadura da nonetik heltzen diogu bastonari, horrela deitzen da, empuñadura ba, hortik ateratzen da zinta normal bat, oso simplea, hori da mendiko bastoia, baina ipar martxako bastoia dauzkate eskua sartzeko modua eskularru bat. Eskularru hori atzagarik gabe, sartzen duzu hortik eskua, eta impulsoa emateko askoz gehiago izan da.
1: Lagundu egiten du hortan.
2: Pilo bat.
1: Eta gero lurrera doan zatia ere desberdina da, mendiko makiloikoetatik.
2: Bai,
1: bekaldea.
2: Berdina da. Kentzen baduzu tako, bueno, deitzen da normalian tako, ez? Takoa, kentzen baduzu, punta berdina da. Bai egia da, kompetizioan, baina hori daia kompetizioetan jartzen dira punta batzu deitzen dugula asesinas, dauka, izen bat, pizkatorra.
1: Bai.
2: Da, segun ze lurrako mota ibiltzen bazara, ba punta bat edo beste bat, ba afilatuta badago, ba laban bat bezala edo normala, ez? Ba mendiko bastoia bezala impulsoa desberdintzen da, osea ematen du, ez dakit, klabatzen da ziurtasun gehiagorekin.
1: Lurraren arabera egokitzeko.
2: Hori da, lurraren arabera. Hori da. Baina punta berdina da. Aldatzen da tako.
1: Ados.
2: Takoa nola vertikalagoa doa bastoia, batako desberdina da. Ez da borobila, da zapata txiki bat bezala.
1: Makilekin ibili edo makilekin gabe ibili, hor alde handia dago.
2: Zuk
1: esan duzu, ipar martxakoek gorputzaren 90% martxan jartzen dutela. Makilik gabe hori ez genuke lortuko.
2: Hori da, bai, desberdina da. Bi eremua mugitzen dira, alde batetik sorbaldena, eskapularra deitzen dugu, esan du lehen bezala.
1: Bai.
2: Eta bestetik gerriaren eta hanken eremua. Lumbarra deitzen dugula, ez? Gainera, bastonarekin bultzatzen garenez, ba, kaloria gehiago ere gastatzen dugu, baina ere hankaren impactua murrizten da, askoz gutxiagoa da. Bastoiarekin amortiguatzen du eta duerako eta, bueno, pues errezagoa da.
1: Teknikari dagokionez, Gema, zer esango zenuke? Alde bateko besoa, besteko hankaren mugimendua hor koordinazio bate bilatzen duela ere esan genezake, edo gure ariketa hobeto egitea lagungarri zaigu, teknikari buruz zer esango zenuke?
2: Ba, beitu, hemen da flipatzeko, Normalean guk ibiltzen garenean, bueno, normalean ez guk mugitzen garenean, ibiltzen garenean, gure korputza koordinatuta doa. Mugitzen badego ezkerreko aldea, mugitzen da eskuinekoa, kontrakoa, ez? Doa, beso bat aurrera, beste atzea. Hanka bat, beste aldeko hanka, doa, beste aldeko besoarekin mugitzen. Egiten dugu koordinazioa cruzada.
1: Bai.
2: Ez lantzen da. Baina normalean edo askotan, pertson batek hartzen badu bastoiak, bapatean abari du ezin dela ibiltzea. Edo ez dakiela, ibiltzen dira robotak bezala. Hori da koordinazioa, gure buruko koordinazioa, ez? Koordinazio hori lantzeko ipar martxa oso ona da.
1: Eta berehala ikasten da, naiz ta hasieran pentsatzen zaigun ez jakin garela, ez?
2: Bueno, hori segun pertsona, pertsona arabera, batzuei kostatzen zaio pizka bat gehiago, beste batzuei gutxiago, baina bueno, normalean bi sesioian edo iruan ja truko hartzen dute, eta gero da balantzea.
1: Ari gara hitz egiten ipar martxaz, ibiltzearen onurez ari garelako. Dudari gabe, bestela ibili edo ipar martxa eginez ibili, bihotza indartzen du, ibiltzeak indartzen duelako, eta kasu honetan esango genuke bizkarra, besoak, besteak ere indartzen dituela.
2: Bai, azkenean hori bigerrikoak mugitzen dira, eta baita bastoiaren posizioarekin bizkarrosoa zuzen geratzen da.
1: Alegia maila fisikoa hobetzen degula, baina postura ere laguntzen digula, ondo eramaten.
2: Bai, asko da, osea, ikusten da gainera, pertsonak oso ondo notatzen dute, asko notatzen dute, eta oso ona da.
1: Zuk zer esango zenuke, edozein adin eta pertsonarentzako dela egokia?
2: Bai. Edozein adineko pertsonei laguntzen du, bai, azkenean korputza dira, berdin du adina, eta bai. Hori gainera, osea, probatuta dago, osea, ziurtasunarekin.
1: Eta hainbat kasutan gainera, arazoren bat izan duenak, rehabilitaziorako ere baliatu izan du.
2: Bai, gainera, ospital batzuk ja integratuta dauzkate, fisioterapeutak eta ja bideratzen dituzte jendea, ba, hori modu bat, errekuperatzeko modu bat ona da, eta bueno, nik ere bai hemen sakanan eta zagutzen du jendea, eta esan didate jema jo, portauka arazo hau, ipar martxa egiteko, eta bai, hori dago...
1: Eta lagundu dio.
2: Bai, eta ospitalean, ba, gehienak Katalunia honekin dira pioneroak.
1: Oso zabaldua dago.
2: Bai.
1: Eta zer esango zenuke, esan duzu lehen makila zoruaren arabera, ba, punta takoa aldatzen zaiola, edo zein lekutarako balio du, irirako ere balio du, ez dago zertan mendi jarduera bat izan behar, lauan ere egin daiteke aldaparik gabe, zer esango zenuke?
2: Hori da, bai. Mendia egiteko ere bai, igotzeko mendiak, aldapri zamadera eguneko 30 graduekin, ipar martxa egin daitekela. Osa, igoera, jisterakoan ez, claro, ematen duen beste, bultzatzen duen beste aurrera, ez? Osa, zu, segun bastoiaren posizioa egiten duzuk impulso horrekin aurreratzen zara asko. Orduan, claro, aldapa handi bat jisten ari bazara, ba, kontutan ibili behar da, baina igotzeko arazo gabe mendian. Gero, joaten bazara leku bat dela lautada, osea, aldapari gabe, oso ondo baita. Eta irian, ba, noski baietz horretarako daude takoak.
1: Oiek aldatu, egokiak jarri eta listo.
2: Hori da, bai.
1: Ba, ibiltzeko beste aukera bat, hori gomendatzen ari garen honetan, ipar martxa erabiltzea, eta horretan entrenatzaile eta monitore den, Gema Urdanitzek eman dizkigu argibideak. Gema, eskerrik asko.
2: Ba, zuri, mil esker. Ongi.

0: zoan ibili gara, taupaka saioan orain arte, tapa-tapa, bederatzitatik amarretarako tarte honetan, lehen da biziko zatean, eta bueno, egia da, agian zuetakoren bat orain txere ala xibiliko dela, ez da? Igande goizeko paseoa egiten, temperatura igo aurretik, giro freskoa aprobetsatuz, hobe izango da, orain paseoa egitea, gero berotu egingo duela iragarri digute, eta bueno, guk amarretara eramango zaitugu paseo honetan. Zoazen tokian zoazela eta zauden tokian zaudela. Baina Euskadi Irratian, osasun gaiak lantzen segiko dugu, Felix Zubia eskuz esku dugula.
1: Euskadi Irratian, osasun etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
0: Kaixo Felix, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, Donosti ospitaleko zainketa berezien sailean zerbitzu buru, badakizue, gure medikua, eta hortik astea ia, edo astearen zati handi bat, behintzat Madrilen pasaduzu kongresuan, ez da? Zer moduz joan zaizu?
2: Ondo, bueno, bai, antzan, ez, intentzioetako estatu mailako kongresu izan da,
0: bai?
2: Eta bai, ba ondo. Gauza batzuk ikasi, beste tokietako lagunak ere agurtu, bueno, batzuekin harremanak egiteko ere balio izan digu, eta ondo, bai.
0: Bueno, osondo. Ta, zer berririk ekarri duzu, kongresutik, Donosti ospitalean aplikagarria izan daitekenik, edo...
2: Bai, gauza batzuk, bai. Bueno, teknologia aurrera doa, eta, bueno, ba, zerk balio duen eta zerk ez.
0: Bai.
2: Bai, bueno, beste batzuetan ikuspuntu ere pixka bat aldatzen doa, eta, bueno, ba... Bai, beti dago zer ikasia eta orain honetan ere zerbait ekarri dugu bai.
0: Bai, beti zerbait ikasten da horrelakoetan, ezta? Bueno, ba hori alde batera utziko dugu momentuz, Felix, osasun etxeko kontsultei begira jarriko zaitugu, ikuspegi aldaketa aipatu duzu, aurreko astean meniskoa dela eta hori aipatu zenigun, hortik hasiko gara, goazten Igor Martínez de Lezea, soinuaren arduran dela, egun onda izuela denon partetik. Aurreko astean izpide izan genuen gaiari helduz, esan dugun bezala entzule batek igorritako mezua bakarren bati baliagarri baldin bazaio ere berak alaxe bidali dugu eta meniskoa operatzea komeni den ala ez aritu zarete eta nere bizipena komentatuko dut. Menisko esternoa ausita nuen eta infiltrazioa eman zidaten, gerora protesia gomendatuz. Gero, medikuarekin hitz egiten hasi nintzen, korrika asko egiten dudala esan eta ondoren nirekin empatizatu zuen eta iritzia aldatu, bera ere korrikalaria baitzen. Nik 57 urte ditut eta ebakuntza egin zidan meniskoa osatu eta kartilagoa apurtuta azaldu zen bertan ta hortarako odol fluxua aldatu zidan hori kartilago hori osatzeko. Orain primera nago, korrika ezeren problemari gabe egiten dut, itxura denez, ze bizitza daramazun bat edo beste egiten dute eta horregatik eskertu behar dut Osakidetza.

0: Alegia, entzule honi meniskorik ez zioten kendu, eta hori esan zen igun, ez da aurreko astean, Felix, artrosia den kasuetan behintzat, ez, joera berria hori dela, ez, bueno, beti ere posible den neurrean.
1: Hori da, osondo ipatzen du, ez, bada ze bizimo duen, eta ze egit, nuda, ze kirol gaitasun duen, eta zer egin nahi duen, baina beste, guza bada ze aukera ematen dituen baita, ez?
0: Bai.
1: Hori da, egia, eta berakundo ipatzen du, baitare, ebakuntza mota aldatzen ari dela, ez, hau da, egin ziotena da, zirkulazio hobetu, ez, odol fluxua hobetu, meniskoa eta kurruzko hori hobetu egon daitezen, ez? Orduan, bat teknologiaren hobekuntza da, baina gero lesioak posible egin behar du, baina alden neurrian behintzat ezkentzea da aukera, eta on kasu honetan badiru di, austeroa garbia zela, da, aipatu genuen ez, artrosiak puntu askotan austen duela, eta iaxautu egiten duela meniskoa, eta kolpe baten ondorioz denean puntu batean bakarrik, ez? Mm-hmm. Eta kasu honetan konpontzea erabaki zuet, eta maitza honak izan baditu, aposten gara.
0: Eta nola egiten da odol fluxua indartzearen, ha?
1: Bueno, egiten dena da, bai, zein txiki batzuk dira, eta zein txiki hoien, pentsa, hau ia oso neurri txikian, belaun barruan, belauna zabaldu gabe, zeu artroskopiaz egiten da, zulotxo batzuk ireketzen dira belaunean, kamerak sartu, eta bertan instrumentala ere bertatik doa, ez? Eta lortzen dena da, eremu bat gelditu baldin bada, odoli gabe, saiatzen direna da, aldamenetik bertara bideratzen. Eta egiten dena da, hor dauden arteria txiki batzuei, ba, biderak zulo bat egin eta biderazi. Bueno, bide bat eman horretara inori itxi daitezen.
0: Eta odol bide hori irekita osatzeko, meniskori osatzeko aukera gehiago dago?
1: Kasu honetan kartilagoarentzat gehiago, kurruzkarentzat gehiago.
0: Bale,
1: kartilagoa da. Baina bai, bientzat daun azkenean, eh?
0: Ja. Bai, odol fluxua aldatu zidan, horregatik ez genuen osongi ulertzen hori zertzen, eta bale. Bueno, ba, eskertzen dugu bere esperientzia ere, ze hemen denongandik ikas dezakegu, eta horrelako esperientzia konkretuak ezagutzea ere, beti da interesgarria.

0: Gure WhatsAppa 688-666-000.
1: Bueno, beste entzule honek ere ebakuntzaren inguruan egin nahi dizu galdera. Zalantza dute eta Felix, zure iritzia zein den galdetuz idatzi digute. Eta da anaiari buruz hain zuzen ere. Anaiak ditu 64 urte eta kistea dauka garunean, garondoan. Garondoan eta gainera ze hiru inguru horretan esaten dute. Ondo ezak edo mareoak ditu, aldian behin erori ere egin izan da, goizetan ikusmena borroso izaten du, egunero ezpada ere bai batzuetan, mediku espezialista desberdinek ikusi dute, eta azkenekoak operazioa edo ebakuntza aipatu dio. Aste bete erietxean, hilabete bat beste zentro batean, orduan hortik sortu zaizkie galderak. Nolako ebakuntza da, ze zailtasun ditu, ze ondorio, ze emaitza, kiste hori handitzen joan ote daiteke, da beste galdera egiten dutena, operatu ezean bizi modua nolakoa izango litzateke, normala izan ote daiteke, ze gomendatzen diguzu, nola ikusten duzu kasua. Azalpenik ematea bazenu, izugarri eskertuko genuke. Guk ere eskertzen dugu gure ganako konfiantza.
2: Bai,
1: horrelako ebakuntza baten aurrean
2: bai,
1: eta
2: hainbesteko bai fede bai, izatea, bai. Bueno, baten un artean baitera eskartzen dugu saioa egiteko proposamenak egitea, ez?
1: Bai.
2: Bueno, kasu uneko garbia da zer egin behar den, baina horretan hasi baino lehen, saiatuko noiz aizaltzen bizkarrezur muina nola usatua dagoen eta zer den siringomielia, ze gaitz honek siringomielia izena du. Berak kistea esaten duen hori, bueno, teknikoki siringomielia bada.
1: Vale.
2: Orduan, garunean dauzkagu gure neurona multzoak eta sarea eta agintzen duena garuna da, ez? Baina, gero garunetik gorputzean banatu behar da informazio hori, ez? Oda, kable sistema bada azkenean, neuronak, ez?
1: Bai.
2: Badute buru bat, baina badute guk axoia deitzen diogun kable luze bat, ez? Eta orduan, adibidez, mugimendua garunean sortzen da, baina gero gorputz guztian zehar banatu beharra dago, eta sensibilitatea, ez? Oinetan egon liteke, besoetan egon liteke, zabelaldean, nervioen bidez jasotzen da, baina gero hori garunera iritsi behar da.
1: Bai.
2: Eta bide horretan, hor neurona hoien sare bat osatzen da, eta neurona hoiek, ba, tutu baten barruan bezala, ez? Kable sorta lodi bat osatuz, ba, bizkarrezur muinean biltzen dira. Mugimenduarenak garunetik gorputzera banatuko dira, sensibilitatearenak gorputzetik garunerantz.
1: Kontrako bidea egiten dute.
2: Hori da.
1: Vale.
2: Sensibilitatea pentsa, ez? Esku hurbiltzen badugu berua dagoen zerbaitetara. Lehenik eta behin larruazalean badude sentsore batzu jasotzen dutenak, hartzaile horiek nerbio bidez besoan zer bidea egingo dute. Konexio bat egiten da bizkarrezur muinean eta bigarren neurona bada goruntzu duana.
1: Vale.
2: Eta alderantziz mugimenduarena garunean sortzen da. Garunetik bizkarrezur muinera dator eta gero mailaz maila muinetik nerbio berriak ateratzen dira, konexio berri bat eginda.
1: Bi zirkulazio mota daude orduan, eh? Bat garunerantzkoa eta beste garunetik gorputzerantzkoa, ez?
2: Hori da.
1: Vale.
2: Eta gero, orduan, bizkarrezur muinean neuronak ere, edo axoi hauek, ez? Neuronen sorta hauek antolatuta daude. Aurreko aldean daude mugimenduarenak, atzeko aldean daude sensibilitatearenak. Eta gero tartean, bien tartean daude sistema autonomoarenak. Sistema autonomoak posible egiten du, adibidez, tentzioa erregulatzea. Ez hori ez dugun nahita egiten, baina egin beharra dago. Tentzioa jisten denean, zainak uzkurtu beharra dago, eta bihotza pixka bat azkartu, zutitzen garenean, ba, erantzun bat eman beharra dago, lixerik eta guztiari erantzun bat eman beharra dago, birikei, eta horrik sistema autonomoa izena du, eta sistema autonomo hori erdian dago, bien tartean dago.
1: Vale.
2: Eta gero, erdi-erdian, zulotxo bat dago, eta zulotxo honetan likido zefalorrakidea dator.
1: Vale.
2: Orduan, siringomelia esaten diogu erdiko zulo hori gehiegi zabaltzen denean.
1: Vale. Bizkarrezur muina esaten dugunean medula da. Hola,
2: hori da, gazteleraz medula espital.
1: Bai, azkar hola ulertzeko, vale. Eta hori dena dago bizkarrezur muin horretan, Felix?
2: Hori da. Hori gainera goitik bera dator, eta garunetik zenbat eta hurbilago egon informazio gehiago du.
1: Noski, bai.
2: Hau da,
1: zentrala hor dagoelako, ez?
2: Ez, eta BBE-an sensibilitate gutxi du, eta mugimendu guztiei atera da, eta gorantz goazen bezala, informazio gehiago dago jasoa, eta neurona gehiago, da, mugimendu gehiago erteteko. Horregatik, gerri parean gertatzen baldin bazaigu, anketako mugimendu eta sensibilitatea galduko genuke, baina goi-goian gertatzen baldin bada, bai besoena eta bai ankena eta bai enborguztiarena, ez?
1: Ja, ja. Orduan, esan dezagun lesio hori zenbat eta gorago egon, orduan eta...
2: Larriagoa da.
1: Larriagoa da, bale, bale.
2: Bale, orduan, kasu honetan gertatu dena da, erdian dagoen zulotxori eta likidoz beteta dagoen zulotxori zabaldu egin dela.
1: Bai.
2: Eta hori da siringo mielia.
1: Bai.
2: Eta likidorrek presio hartzen duenez, neuron hauek zapaltzen ditu, neuron hauek kaltetzen ditu, eta horrek eragin kaltegarri desente sortzen ditu, kasu honetan bezala, ez? Egon liteke indar galera, ahultasuna, erreflexua galdu litezke, sensibilitatea galdu liteke, buruko mina, zurruntasuna, bueno, zorabioak eta bar.
1: Ikusmenean orduan, ere bai, esaten dut.
2: Hori da, bueno, ikusmenari baino gehiago nik uste, ikusmena garunetik begietara doa, bizkarrezur mina ez da sartzen, nik uste ikusmenarekin zer ikusi gehiago duela sistema autonomo horren kalteak.
1: Aha, bale.
2: Bueno,
1: ondorio bat izango litzateke.
2: Hori da, vale. Bueno, batzuetan erresonantzia, bueno, bizkarrezur muina ondo ikusteko erresonantzia bat egitea da probarik onena, eskotan aipatu dugu eskanerrak ezurra ikusten uste dingula,
1: bai.
2: Eta biguna ikusteko erresonantzia hobea dela, kasu honetan erresonantzia hobea da.
1: Bai.
2: Eta hor ikusten dugu, ikusiko duguna da zulotxo hori zabaldua dagoela.
1: Vale.
2: Besterik gabeko aurkikuntza bat baldin bada, sintomari gabeko aurkikuntza bat baldin bada ez da zer egin behar. Baina kasu honetan bezala sintomak baditu, bai.
1: Eta aipatu digute, Felix, kiste hori, edo bueno, esan duzun zulotxoaren zabalkunde hori, daukala garondoan, horrek esan nahi du daukala goian, ez da, goiko partean, zer esan nahi du horrek?
2: Bai, guk bizkarrezur maila non dagoen jakiteko, mailak, bueno, bizkar ezurrei jarraituta, urnoi jarraituta, egiten dugu mailaketa. Orduan, ze lepokoa litzateke, ez?
1: Bai.
2: Lepokoak zazpi daude, ba, zazpi egiten hirugarren hau da, lepoan eta oso goian dago.
1: Bale.
2: Oda, egon golirateke, lepoan zazpi, bularraldean amabi, eta gero gerrian bost.
1: Bale.
2: Ba, guztira batuketan, hogeita bi badira, ba, hirugarren mailan, hau da, nahiko kokapen altua da, eta ondorio larriekin. Orduan, bale. Bueno, berak proba gehiago eman dizkigu, gauza da zergatik sortzen den siringo mielia hori, ez? Oda, likido horrek zergatik hartzen duen presioa.
1: Eta zergatik handitzen den zulotxo hori, egon beharko lukena txikiagoa, ez da?
2: Eta
1: ondorioz, ez, ba, inguruko likidoak eta inguruko sistema guztiak presionatu egiten dituen, bale? Eta zergatik gertatzen da hori?
2: Bueno, ba, batzuetan azorburu asko izan ditzake. Badago gaixotasun bat kiariren malformazio esaten zaiona, eta kasu horretan gertatzen dena da, ezurrak, garezurrak beak, baduela kalte bat, eta ezur horren desbideraketa dela eta garuna muinera sartzen da, desbideratu egiten du, eta horrek sortzen du pasabidearen zailtasun hori edo.
1: Vale.
2: Beste kasu batzuetan tumore bat egon liteke. Eta beste batzuetan meningitis baten ondorioz, edo hor inflamazio bat pasatzearen ondorioz sortu liteke. Ordan, kasu honetan, eta emandako probetan ikusten da nodulo bat dagoela.
1: Vale.
2: Koskor bat dago, likidoaren zirkulazio normala galerazten duena, eta horri likidoa pilatzea eta presioa sortzea eragiten duena. Beraz, kasu honetan zer egin oso nabarmena da, ze oso altua da, oda, ba, ze hiru maila horretan daukagu, sintomak ematen hasi da,
1: bai.
2: Eta gainera, erraz, bueno, erraz, konpondu liteken zerbait dago, nodulo bat dagoelako.
1: Bai, orduan...
2: Eta espada egiten, hori okerrera joango da. Eta espada egiten indarra galduz joango da, sensibilitatea galduz joango da, zurruntasuna sortuko zaio, ibilera nagituko zaio.
1: Sintomak areagotu ingo zaizkio.
2: Bai.
1: Hitz batean esateko.
2: Hori da. Orduan, ebakuntzak arriskua du, bai. Baina ez egiteak badakigu urte batzuetan bizi modu oso kaskarra izatera eramango duela.
1: Baina ebakuntzak arriskua du, ebakuntza delako, eta beti esaten diguzun bezala, edo zein ebakuntzak arriskua duelako, edo dagoen tokian nodulo hori, dagoen tokian dagoelako, arrisku berezia hartzen du ebakuntza.
2: Hori da, kontua da kasu honetan, bizkarrezur muina operatzen ari garela, eta nodulo hori kendu behar dela. Eta horrek duen arriskua da, bizkarrezur muina kaltetzea. eta horre, bueno, edo zein ebakuntzak bezala, ebakuntzak guztiak bi arrisko handi dituzte, bada odol jarioa eta bestia da infekzioa, hori, ba ez dakit, oineko behatz batean gertatzen bazaigu ez da inlarria, baina lepuan eta bizkarrezur muinean gertatzen bazaigu bai. Eta gero ebakuntzak berak, ba, kontu handiz egin arren, eta egiten den ebakuntza bat izan arren, ba, beti bizkarrezur muina ukitzea dakar, eta baditu bere arriskuak. Baina ez egiteak, niretzat, nire etxeko abanu, dudari gabe ebakuntza egingo nuke.
1: Bai, ikusten duzulako, ez da, horren bilakaera izango dela okerragoa, ez da?
2: Bai, eta, okerrera bai, joango delako.
1: Okerrera joango delako, bai.
2: Oda, sintomekin hasi da, eta gainera badakigulako zer egin behar den, ez? Hau da, hau ez da ireki eta ia zer ikusten den begira astea, baizik eta badakigu nodulu badagoela eta nodulu horik entu behar dela.
1: Ja, lokalizatua dago gainera, ikusia ja. Dago non dagoen, eta medikuek badakite ez da, nola egin behar den. Gero, egiteko prozedura horretan gertalitezke, bueno, aipatu duzu mezela, ez? Infekzioak, odol jarioak, edo ez, eta gehienetan ez dira gertatuko, ez da, Felix?
2: Ez hori da.
1: Hori pentsatu nahi dugu behintzat, ez? Hori pentsatu nahi dugu.
2: Gehienak ondo doaz, eta.
1: Bueno. Ba, hortxe, 64 urteko gizonezkoaren kasua, hori dena. Haze, errepasoa eman diogun bizkarrezur muinari Felix Garunari.
2: Bai, balio izan
1: eta,
2: digu.
1: Balio izan digu, balio izan digu, pixka freskatzeko, ez da, nola funtzionatzen duen, gure garunetik irteten diren neurona sistema horrek, nola gure gorputzetik garunera doan sentsibilitate hori eta gainerakoak. Bueno, ba, zorterik onena, opa diogu, hemendik anaiarre bauei.
0: Gure WhatsAppa 688-666-000.
1: Eta horren ondoan beti daukazu emaila ere, osasunetxea@eitb.eus. Oiek, bakizue, zuen eskura dituzu 24 ordu 7 egunetan astean eta urte osoan zehar ere bai. Beti zelatatzen ditugu osasunetxerako konsultarik dagoen ala ez jakiteko eta gero Felix Zubiarekin hementxe lantzeko igande goizetan. Bueno, peste honek sabelean ditu arazoak, Felix. Badira egun batzuk dio, jan eta gero sabela puztu egiten zait. Saiatu naiz garbi jaten, baina hala ere igual dio. Gero ordu batzutara lasaitzen naiz, baina ez dakit medikoaren gana joan behar dudan, ala ez, ze tankera hartzen diozu?
2: Ba, bueno, ez dela erreza, ez, aipatzen dugu horrelako galderak egiten dizkugutenean, zehaztasun gehiago gabe erantzun garbi bat ematea. Horrelako sabeleko puztutasuna denean, ez, jan ondorenean, hiru sorburu daun litezke. Bat da urdaileko bertako haunditu bat gastritis bat egotea. Bigarrena da, behasunean harriak izatea, behasun xixkoan harriak izatea, ez? Eta jan ondorenean, ba behasun zizku horrek erterarako arazoek izatea eta horrek traba eragitea. Eta gero hirugarrena guk arazo funtzionalak esaten diogunak dira, hau da, egitura ondo dago, urdaila eta behasun bidea eta denak ondo daude, baina funtzionalki, hau da, funtzionamentuan arazoren bat dute. Hau ondo gehiago zehazteko, ba, proba gehiago egin beharra daude, ez? Bueno, gehiago galdetu, ea zelikadurarekin sortzen zeskion, ea zeotordurekin, ea nola egiten den, ez? Baina hori begiratu. Beraz, puztutasuna eta traba mantentzen baldin bada, ba, ez da larrialdi bat, baina begiratzea ondo dago, tani begiratuko nuke. Bitarte horretan, bai, bat izan, hau da, iruretatik edozein izan da ere, badaude gauza batzuk kalte egiten dutenak, eta behar badoiek baztertzea komeniko litzatekenak. Alkola eta tabako etzai handiak dira, gazdun edariak ere bai, askotan sortzen, ematen du puztutasun hori gazdun edariak arinduko dikula, eta ez da hala. Okertu egiten du puztutasuna eta okertu egiten du beste arazoren bat baldin bada ere. Eta gero jakiko ipetzuek ere kalte egiten dute. Eta gero azkenik bada kafeinak ere, horrelako egoera bat denean ere, pertsona batzuei behintzat, eragiten die puztutasun pixka bat.
1: Ja.
2: Orduan, horrekin hasi beharko genuke eta gehiago begiratu.
1: Bale. Probak egin, ez da? Eta ikusi, zer egon liteken. Iturburuak ala ere zein izan litezken aipatu duzu. Eta...
2: Hau da, larri iritasun zein urik ez dago?
1: Ja, ja. Baina ez dago bera ere eroso, orduan zerbait egin behar da, ez da? eta batez ere zerrezten hartu behar, hori ere esan dugu medikuak, eta, bueno, besterik beharko balu, zehaztapenen bat lortuko balu, bere proba hoietan, bide horretan, ba, badakizue, non gauden.
0: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
1: Bai, eta orain aste batzuk aritu ginen entzule baten arazoari helduta ovario edo obulotegi polikistikoi buruz. Bueno, ba, berriz hartu behar dugu gai hori. Ederki asko azalduzu zenigun, Felix, orduan ere ze gai importantea den eta gainera oso okerrezpa naiz, apenas garrantzirik eman zioten entzuleari eta, bueno, errepasotxo bat egin genuen, orduan ere, eta aipatu genuen, bueno, ba, ikuspegi batez ere ginekologikotik landu izan dela gai hau, baina norain ikerketa berriek diote arazoa, ez dela bakarrik ginekologikoa, zerbait gehiago badagoela, metabolismoa, hierokoaren alterazioa, ugalkortasuna, intsulinarekiko erresistentzia, arazo kardiobaskularrak pixka lotura izan dezaketela honetan guztian. Izena ere aldatu diote, Feliz, zer diote, zer dakarte berri ikerketa hoiek?
2: Bueno, izena aldatzea izan dauda berriz bataiatu dute gaitza, baina bueno, guk ondo diozun bezala bakai aipatu genuen duela aste batzuk hemen bertan, ez, nahi duenak eskura izango du, eta orduan ere aipatu genuen, ez, hau da, obulutegietan sortzen den arazoa dela, baina ez dela obulutegiko arazo bat bakarrik. Hau da, bueno, labur bilduz, obulutegietan kisteak sortzen dira, kiste hauek gizonezkoen hormona sortzen dute gehiegi, androgenoak sortzen dituzte, eta gizonezkoen hormona hauek sortu dezakete emakumeari ilea galaraztea, azalean granoak edo pikorrak sortzea, baina baita ere antzutasuna sortu dezakete. Eta hortaz aparte, eta hau da, hormonei, edo gizonezkoen hormonei, obulutegiei eta erabat ikuspegi ginekologikotik aparte, ikusi dena da arazoa zabalagoa izan litekeela, eta obesitateak eta insulinaria resistentziak ba, eragin handia dutela gaitz honetan. Eta nola pisua galduta, eta insulinaria resistentzia hori hobetuta gaitzako bera egiten duen. Beraz, ikuspegi aldatu da, eta ikuspegi aldatuta izena ere aldatu zaio, ez? Eta ez, bueno, obulutegi polikistikoaz bakarrik hitz egin beharrean esaten dute gaixotasun hormonal zabalagoa dela eta indarra handiagoa jarri behar dela orokortasun horretan, obulutegian bertan bakarri baino.
1: Bai, gainera gogoratzen naiz, orain gogoratu zait, nola esaten zigun, ez da urdun gelditzeko asmotan zebilela.
2: Hori da.
1: Ba, eta orduan, ja, arazoa izan daiteke, ez, handiagoa, kasu hortan.
2: Handiagoa hori da. Gizonezkoen hormonek antzutasuna ere sortu dezakete, da orduan gelditzeko zailtasuna, baina gero eraberean, gehiegizko gainpixu bat baldin badago, eta insulinarekiko resistentzia baldin badago, azukraigo egin liteke, aurdun aldian sortzen den diabetesak ondorioak izan ditzakete bai amarengan eta bai fetuarengan, beraz, hori egiteak denari egingo dio mesede.
1: Ja. Eta insulinari erresistentzia eta obesitatea lotuta daude?
2: Bai, ia beti bai.
1: A, bai, eh?
2: Hau da, bai, obesitatea, hau da, obesitatea denean, gertatzen dena da, insulina gehiago eskatzen zaiola areari, pankreari, baina honek ezin duela sortu, eta gainera gero zeruletan insulinaren hartzailea ere kaltetu egiten da. Eta dauen insulina horrek ez du lan ondo egiten. Eta gainpisua jeisteak, insulinarekiko erresistentzia hori hobetzen du, eta badirudi obulutegietan ere mesede egiten duela.
1: Ja. Insulina da, gure gorputzak daukan sustantzia azukrea pixka neutralizatzeko, ez? Ola...
2: Bueno, hori baino gehiago, guk jan ondorenean, aprobetxa dezagun, jan dugun hori sortzen den hormona da.
1: Vale.
2: Eta bere funtzioen artean da, azukrea zeluletara eramatea, zelulek azukre horrekin lan egin dezaten. Eta insulina falta zaigunean, azukrea bueltaka gelditzen da, azukrea igo egiten da, baina zelulek ez dute behar beste azukrerik, hori ere gertatzen da.
1: Ja, ja. Izena nola esan duzu? Zer aldatu diote, zertara eraman dute obulu polikistikoaren izen hori, nora eraman dute orain?
2: Bueno, obulutegi polikistiko, baina multihormonala da.
1: Vale,
2: da.
1: Vale. bakarramadi esaten baldin badiot ere, ba ez dadila beldurtu, ez?
2: Hori da, baina, bueno, bat, oda, egin dena da, ikuspegia zabaldu, tratamendurako gauza eraginkorragoak eskaini.
1: Batez ere hori da, importantea.
2: Hori da. Ez, eta bai. Horregatik datorri zen aldaketa ere.
1: Bai, zten bat eta hobeto ezagutu, ez da, arazoa, orduan, eta ba zehatzago emango zaio horri erantzuna. Bueno, bihar ekainak 15 izango ditu astelena eta horrasi eta ostiralera bitartean astebeterako greban segiko dute Hego Euskal Herriko medikuek. Hilero egin dituzten huelgasteetan 5. abiatuko dute bihar, medikuen sindikatutik egin dituzten eskarien artean daude, badakizue, estatutu propioa medikuentzat lankargaren azterketa egitea, erretirurako baldintzak eta lan jardunaldia aztertzea, besteak beste, aldarrikapen eta eskari hoiek egiteko, mobilizazioak ere egingo dituzte datorren astean zehar, hiriburuetan ez ezik, Hego Euskal Herriko hiriburuetan ez ezik, baita Madrilen ere. Eta Nafarroan, ba, Osasunbidean datorren asterako huelgaz gainera iragarri dute uztailaren batetik aurrera arratsalderako greba mugagabea. Horrela daude gauzak medikuen artean, hori esan eta agurtu egingo gara Felix, nola tazuk ez duzun beste zerbait erantzi nahi?
2: Ez, eskerrik asko denoi, eta bueno, gaur ere, ba, denon artean ikustu zaio interesgarri egin dugula, eta hemen izango gara datorren astean ere.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta Euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta Euskal Herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
0: Euskadi Irratia. Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, Taupadak berpiztu lemapean ordu honetan hasiko da Amurrion Arabako ikastolen aldeko festa. Aresketa ikastola urten antolatzaile hirugune prestatu dituzte eta erronka, kontzertua, kalejira eta azoka izango dira besteak beste. Unai Mendizabal, Araba Euskaraz Kultur Elkarteko presidenteak ikastolen lana nabarmendu du.
6: Araba Euskaraz ez da lurralde baten jai soil bat. Guri hezkuntzaren biziberritzean eta transmisioan ikastolok jokatzen dugun paper aktiboaren erakusle handi bat da. Guere, eragile zuzen eta eraginkorra gara Euskararen pizkunderako, herri-zerri eta egunez-egun eraikitzen dugun saretik.
5: Zizurkilean berriz, Gipuzkoako eskola txikien jaia gaur ordu erdi barru harrera ekitaldi eta hortik aurrera bertxotalerra, porrotxe eta marimoto, txerri bazkaria, zirkutalerra, 27 eskola txiki daude gaur egun Gipuzkoan eta haien funtzioa azpimarratu du Eneut Sorarrainek. Gipuzkoako eskola txikietako guraso elkarteen koordinakundeko presidentea da bera.
7: Herri eta auzo txikietan eskola izateak duen garrantzia aldarrikatzeko. Urtero egiten dugun bezala, eskola txikiak bizirik, herri eta auzo txikiak bizirik, leloa geure eginez, egun eder bat pasatzeko.
5: Gainerakoan Erresuma Batuko armadak petrolio ontzi bat atzeman du gaur goizaldean Mantxako kanalean. Keir Starmer lehen ministroaren arabera, ontzi hori Errusiak Ukrainako gerra dela eta nazioarteak jarritako isunei iskin egiteko erregaia esportatzeko erabiltzen duen ezkutuko ontzidiko parte zen. Starmerren esanetan Putinen gobernuarentzat beste kolpe bat izan da gaurkoa eta gaineratu du ez dietela utziko ezkutatzen Moskuren gerra finantzatzen dutenei. Eta Suitzan bestalde herrialdeak duen biztanleria muga atzeari buruzko erreferenduna egingo dute gaur. Gaur egun, 9.1 milioi biztanle ditu herrialdeak eta 2050-era begira kopuru horri 10 milioitan muga jarri edo ez erabaki behar dute. Suitzako alderdi popularrak egindako proposamena da. Gurera itzulita errepidetan, Araban, Abatean, Herribera Beitian Madrid aldera eskuineko erreia itxita dago azken orduko istripu bat tarteko. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio, goiz eguzkitsua izango dugula arratsaldetik aurrera ordea, berodeiak garatu eta baliteke hegoaldean zaparra da trumoitzuren bat botatzea. Temperatura altuenak 30 gradutik gora joango dira gaur ere barnealdean, langa horretatik bera geratuko dira aldiz termometroak kostaldean. Hauek ordu honetan jakingarri 11:00 gehiago.

0: Oi! Belarra larretik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
2: Euskadi Irratia,

0: bada garaia oporretara kanpora joan nahi izatera behintzat, ba, bidaiak prestatzen astekoa. Zenbait kasutan, bidaiaren arabera askoz lehenago astea komeni izaten da, prestaketa lan horietan, bereziki baimenak eta bisatuak eta horrelakoak eskatu behar badira. Horretan, ari dira gaur gurera gonbidatu ditugun bilagun Ibairriko eta Irati Iglesias. Singapurretik abiatu eta Murgiara, arabara etorri nahi dute bizikletaz, badituzte hilabete mordoska bat hori egiteko aurrez aurre, geroxiago galdetuko diegu, ea, beraien bizitzako bidaia ote den. Ez da gizu ez zerri duitzen zaizuen, Arantxa Artza, Ana Barisketa, egunon?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Zer diozue?
1: Beti pentsatu beharko dugu, oraindik ez dugula egin bizitzako bidaia, ez? Egiteko daukagula, oraindik ere. Etorriko dela bidaia ederren bat, ez, Ana?
3: Bai, etorriko da.
1: Etorriko da.
3: Uste dut ala ere, gorputzaldiaren araberako ere izaten dela, ez? Eta batzuetan, grin hori, handiago izaten dela beste batzuetan, baino, ez?
1: Ja.
3: Nik orantxe bertan, bueno, ez daukate grin hori egia esan. Kanpora ateratzeko eta bidaia luze bat egiteko eta bar, ba, une honetan ez.
1: Ondo zaude zauden tokian, ta zauden bezala. Nik ingo nuke,
0: bai?
1: Bai.
0: Nore joango zinak ez Arantxa?
1: Hainbeste toki dauzkat ikusi gabekoak.
0: Bat aukeratzekotan?
1: Bueno, ba, urrunera, ez? Hau ez zer esan duzu, Singapurretik datoz?
0: Bai, bai.
1: Ez behira, eki, Asiak ez nahi horren beste erakartzen, ez? Australiara, edula.
0: Australia, ederra izango da, eh?
3: Nik bat aukeratzeko dan, Grezia.
0: Grezia.
1: Grezia, bero handia orain.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina guen
0: ra izango da hori ere.
1: Oporretan beroari ere hartzen zaio neurria.
0: Bai, bai, bai. Venga, New Yorkera joango nintzen.
1: Ah, bai. Bai, nire bai, eh?
0: Daukat, eh?
1: Nik ere bai,
0: bai. Ez dakite, papertxo batean idatzi eta inoiz, inoiz betatzez diren amets horiek edo, ez dakit, asmo edo, bai, bai, bai.
1: Bai.
0: Dena den bertati bertara ere oso gauza politak egin daitezke.
1: Bai.
0: Bai. Baina guk gaurre aipatuko dugunak badu ausardiatik asko abenturatik beste mordoska bat, ez dakitzuek saleak zareten, motxila hartu, besterik gabe, herrialde batera joan.
1: Nik momentuz esango dut.
0: Eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
1: Hori da, hori da. Ba, nire bizitzako bidaia horrelakoa izan. Zen momentuz orain arte esan dezakedana. Guatemala, Mexiko, horribili ginen, Costa Rica.
0: Bai.
1: Ederra izan zen ura, eh?
0: Ai, ze paraje, eh?
1: Azkerrak orduan egin genuen. Aze parajeak, bai, bai, ederra izan zen, ederra izan zen, bai. Ta egingo dugu besteren bat. Egingo dugu oraindik ere.
0: Bueno, ba, gero hitz egingo dugu, Esan dugun moduan Ibairriko orekin eta Irati Iglesiasekin, eta beraiek kontatuko digute, bueno, zer duten prestatuta, ze egiteko asmoa duten, eta zer nolako gogoa duten, ez da? Abiatzeko.
1: Eta entzulei ere galdetuko diegu, edo?
0: Bai. Bai, zergaitik. Bai, galdetuko diegu. Jakin nahi dugu eta gainera, horrelako atean pizten zaigu, ez dakit inbidia den edo joateko gogoa.
1: Bai.
0: Nora joango ote zinateke entzule? Zein da zure ametxetako bidaia esaterako? Edo zein da egin duzun bidaia eder hori? Bai, emango diguzu xehetasunen bat?
1: Hain gustora irakurtzen ditugu horrelako mezuak.
0: Horren zain gaude, 688-666-000, hori segure WhatsApp zenbakia, ederki asko ezagutzen duzuena, eta esan dugu, zuen mezuak jaso nahi ditugu, zein izan da egin duzun bidaia azte zinori, edo, bueno, ba, nora joango te zinateke. Horixe, da, gaur, jakin nahi duguna, gogoratuko dugu amabiak arte izango gaitu zuela gaur hemen, Gogoratuko diegu entzulei, amarauna amabietan bukatuko dela gaur, ordu horretatik aurrera Espainiako traineru txapelketaren finalaren berri izango duzuelako hemen, Euskadi Irratian, kiroletako lankideekin. Igor Martínez de Lezata Aitor Arzeluz ere agurtu behar ditugu, teknikan eta realizazioan hortxe, fin, aritu behar dutelako gurekin batera, gure bi orduko bidea hau egiten, eta guk, ba, amabiak arteko hori, ametxetan, ametxe egiten jarraituko dugu, ordura arte, hori bai, gertuko kontuak kontatuz.

Beno, ba, gertukoak eta festa girokoak, Bai, soinu hau entzun da, bueno, zer datorkizu eburura, nik uste dut? Beno, ba, gertukoak eta festa girokoak, Bai, soinu hau entzun da, bueno, zer datorkizu eburura, nik

0: horiek joango dira erraldoiak Bermeora?
1: Bairuña, Bilbo, Lekeitio, Donostia, Urduña, Arrasate eta Mundakakoak gerturatuko dira. Nola ez, eta nola ez, ba, herrikoak ere bai, Bermeokoak, Lorentzo, Mari, Josefin eta Anton. Historia bitxia du gainera azken honek, ze badakizu erraldoiek nolabaiteko lotura izaten dute herriaren nortasunarekin eta batzuetan baita herritarrekin ere. Joseba Batiz, Bermeoko erraldoien konpartsako kideak, kontatu digu Anton arrantzalearen historioa.
2: Kukubiltzo taldik eginda ze erraldoiek. Orduen esan zuen, bueno, haunek arpideka zegin, bitxi gora bera, zeurek arpideke exacto, ba arpize aputsu bete hori arpigo gorra arrantzalintzako eta honek arrugetxuka eta bai eizauien hori arrantzalina oso bardin argazki dele ze bardin, karo, danak ez egiten da bide norda, norzan, izan, gizona santitze barria, karo antza berari bat atzun guzta hasi gara dan ez atzun guzta, berane arpide ikusti lolan erralde baten, ba, ez atzun guzta. Ba, bueno, gero urtik eta indiatzen da, bueno, hile da, bai, hile alabik eta hile unkitute da, ze, urtenen bakotxien, da ikusten dauen bakotxien abaldoia, berantzako da oso unkigarri da.
1: Ez da, erraza izango, zura urpegia erraldoi bihurtuta ikustea, niri behintzate kostatuko litzaidake, eh? Ta zuri mailu.
0: Ni gustu bai.
3: Bai, bueno, baina zera politia da,
0: bai, bai.
3: Ko arrantzale baten, ez?
0: Omenaldi bada. Azkenean, erraldoiak badira, herriko pertsonaiak edo herriarekin oso lotuta daudenak. Esaterako atzo Azkoitian, erraldoi, bueno, txikiak, jarri zituzten salgai, pelotariak, ez da oso herrikoak.
1: Pelotariak egunean.
3: Pelotariak erraldoi bihurtuta.
0: Erraldoiak dituzte, Azkoitian,
3: bai,
0: erraldoi pelotari.
3: Pelotari.
0: Kalean ibiltzen direnak, bat jaietan, eta...
3: Baina aurpegia da neutroa.
0: Bai. Baina atzo, jarri zituzten salgai, ba, irudi txikiak, bai.
3: Gomazkoak.
0: Eta horren beste gustatzen zaizkien horiek.
3: Gomazkoak.
0: Bai.
3: Gomazkoak izan. Horren koska ere egiteko.
0: Bai.
3: Tako ere balio dute.
0: Bai. Eta esandakoa, ba, herriarekin hain lotuta egoten diren erraldoi horiek, ba, herritar baten aurpegia izatea.
3: Mm-hmm. Bermeokoa nola zen, izena nola zuen
1: arrantzalea.
3: Anton arrantzalea.
0: Bueno, zein da gaurko plana, Ana? 11 kaldera festa astekoa da, ezta?
1: Bai, hori da, 11etatik aurrera jarriko dituzte dantzan erraldoiak. Entzun dezagun Joseba Batiz, bera kontatu dizkigu eta egunaren nondik norakoak.
2: Ja, normalien honek erraldoi egintzen da bie kalejiran guaz de Dulzain Erukaz, gaiteruekaz, Bizkaiko gaiteru ez datoz, eta eurekin musikigaz ba, kalejira egintzen, kalejira ba, dantzan. Gero egintzen da, adibidez guke ingu horre udaletxeko plazan, balz bat dantzatu danok alkarrekin, erraldoi danak alkarrekin, eta gero Portozarran ingu bana-banaka, talde bakotzak, balz bat, gero segiren, horren segiren, oztabe, danok alkarregaz, eta ja amaieri ez, polonezik, azeitzen da, erraldoika ganatan, polonezik, azameitzen.

0: Beno, festara, dantzara, mugitu zaitezte, argazki ederrak utziko dituzte gaur erraldoiak ziurrenik Bermion, ene kantaken polonesa honen antzeko bertsioa entzungo da gaur hortaz, Bermeoko portuan.
1: Hore da.
0: Erraldoien kale jira horretan, arratsaldeko ordubiak arte, uraldi ederrarekin. Beno.
2: Erraldoi barruan ibili behar dutenek ez dute, otzandirik pasako, segurezki, baina...
0: Gustoko.
2: Oituta daude,
0: bai, ezta? Eta nik uste dut kasu horretan ere.
2: Bai.
0: Bai, ba. Gustoko tokian aldapik ez. Eta nola da?
2: Bai.
0: Ondo esan aldut, arantxa?
2: Bai, bai, bai.
1: Argazki politia.

0: dutean Bermeoko portuan, erraldoiek.
1: Bai.
2: Zena, urrien artea! Hola, garbi! Ahi bau! Ahi bau! Zena, urrien artea! Hola, garbi! Ahi bau! Ahi bau!

0: Ara, beste argazki eder bat aterako dugu orain. Erraldoiak utziko ditugu Bermion, urertzean, eta bagoaz gu...
1: Belardira,
0: sega sorbaldan hartuta. Sega gazte ibilbidea estreinatuko dutelako gaur arratsaldean Gipuzkoako Alegi Itxason, eta, bueno, jakina, eta pozgarria gainera, protagonistak, segalari gazteak izango dira, Arantxa.
1: Bai, hain gazteak ere, 14 eta 16 urte bitartekoak, gazteak. Eta beira, denak Gazteluko Sega Eskolako kideak, Gipuzkoako Gazteluko Segako Eskolako kidea. Jose Gabirondo segalari ezaguna dute, irakasle, bai.
0: Bai, eta eskola horretako, bueno, ikasle bat, ezagutu duzu, ez da, Arantxa?
1: Bai, Mari Olaran. Bai, Gipuzkoako Gaztelukoa da bera, 14 urte ditu eta Tolosako Orixe Eskolan ari da DBH-2 ikasten. Segara nola hurbildu den kontatuko digun lehendabizi, hori eskatu dioguta, ez baita oso ohikoa, ez da, 14 urteko gaztetxoak sega lehiaketetan ikustea, ez?
2: Bale.
1: Gipuzkoako Herri Kirol Federazioak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak... Bai, hau bi erakunderen arteko elkarlan bat da, Gipuzkoako Herri Kirol Federazioa eta Gipuzkoako Foru Aldundiarena, eta Mari kontatu digu nola beraiek 14 urteko gaztetxoak Gaztelun oso ohikoa duten sega, esan dugun bezala, Jose, bai, Jose Gabirondo,
0: bai,
1: eskola dutelako, eta orduan herrian ba kaelera atera eta jolasean hasitakoan ba antxe inguratzen ziren belazera eta Joserekin jolas egiten zuten segan eta bai, sega ezagutu dute Gazteluko aurrek txiki txikitatik.
2: 7 urte genitula edola, ba Josek batzutan sega txiki bat zeuzkan eta 2-3 bat edola hasieran animatze ginen, ba beekin ba zeuzte jakitea beintzat gutxioa izan de ba pixkat ikastea. Hasieran gehienak ba pixkat beldurtu hola itezien segakin, no etzien asko hurbiltzen. Eta pixkanaka ba, urbiltzen etorri eta azkenen ba, nahiko talde politxan osatu dugu.
0: Ba, ez da ohikoa, 14 urte eta segan aritzea eta txikitatik ezagutu dute gainera. Askok ez dute ezagutu ere ingo sega. Baina tira, 10 aunera bidali diguten kartelaren arabera, 8 segalarik hartuko dute parte, Mari Olaran, entzun dugun gaztetxo hau, eta beste 7 lagun berarekin batera. Gehienak emakumezkoak direla ikusi dugu gainera, Arantxa?
1: Bai, eta azken finean honek guztiak duen helburua da, ba, etorkizuneko sega txapelketetan parte hartuko duten segalariak prestatzea. Ze horiek ere agortzen ari dira, geroz eta gutxiago dira. Eta horretan, lehendabiziko aldiz, esan dugun bezala, Gipuzkoako Herri Kirol Federazioaren babesa izango dute, gaur arratsaldeko 6:00 hasita, sega gazte ibilbidea deitu dioten lehiaketari ekingo diote.
2: Kenen lehiaketa hori izangoa federazioak proposatu zigun zerbait, ze aurten izan da lehenengo aldia federazioakin harremana eukiko deun kompetizio bat izango dela. Oain arte almitzakin da ibiligea, ogure kabuz, Gaztelun, ba, gure kompetizio txiki bezala iten, gure txapelketak, eta aurten lehenengo aldiz, ba, federazioa pixkatu urbildu geha, fitxakin, behaiekin itzein, bilera batzukin iteu, azkenen izan da, ba, behaiek eman diguen aukera bezala, ba, pixkat ofizialagoa bezala iteko, ba, gure sega mundua bezala.
1: Formalizatu egin dute, nola baita esan. Federazioaren gana hurbilduta atzo jokatu zuten, almitza sega elkartekoek bestolako lehiaketa bat, eta bueno, ari dira mugitzen gaztetxo hauek sega mundura inguratzeko eta elkartzeko. Gaur arratsaldean 7.5 metroko belar saila ebaki beharko dute gaztetxo hauek, eta hemen ez da kontua bakizue, ba, sega lehiaketetan eta izaten da, zeinek belar gehiago ebaki, leia hori izaten da. Hemen ez, hemen egin behar dena da, ahalik eta azkarrena ebaki, eta ahalik eta txukunen.
0: Bai, hor kontuak izaten direlako, ez da?
1: Hori da, eh? Belarri gehien ebakitza, bueno, hori ez da hain importantea.
2: Kasu honetan, 35 metro karratu, bi aldiz, moztuko itegu, denek. Gehien bat, kompetizio mugukoa izangoat, baina, a ber, erakustaldi bezala egitea noski balio dura, ba, segaino izikusi ez duen pertsona batek, edo ez hau ez duen hor gaiten zat, aukera politia izan daiteke baita jun, ikusi, eta egia dugu, ba, urduri gola egote gehala, ze azkenen bata besten kontra lehiatzen nahi geha, orduan, ba, urduritasun hori beti hor da, oh, erzeneko betoin, denbora, txukuntasuna, Baina, bueno, ikusteko ere politia da, nahiz da ez izan erakustaldi bat zela.
0: Nik ikusiko nuke gustora, asko bai. Gustatzen zait niri, bai. Bai. Errikiroletan gehiena gustatzen
1: zait. Gehien gustatzen zaizuna,
0: bai.
1: Begira.
0: Bai, bai.
1: Bagarro ratxaldean badago aukera hori, bai. Eh? Alegin, hori da Ezkio, Itxaso, Gabiria eta Ormaiztegi arteko auzoa.
0: Bai.
1: Eta han, seietatik aurrera prestatu dute belardia, eh? Marik esan digun bezala, 7x5 metroko belar zailtxoak egin dituzte. Eta, bueno, ba, ea ordurako pixka freskatzen da, bai. Ze bestela.
0: Bueno, beste zita bat ere bai, eh? Dantza egitea nahi duen arentzat. Entzule batek bidali digu, bueno, Tapia Taleturia entzuten ari gara.
1: Bai.
0: Ez dugu esan, baina Arantxak alaukeratu du gaurko, eta segaren albiste hau emateko Tapia Taleturia. Ba, gaur, Tapia eta Taleturiaren doinuak entzuteko aukera izango da zuzenean, Aristerrazun.
1: Ara.
0: Eta gaur, Aristerrazuko denboraldi amaiera izango da. Aha. Gaur bukatuko diran egiten diren ba, erromeri...
1: Jendetsuak.
0: Jendetsu horiek.
1: Hala, ikusi dugu, bai?
0: Bai, ordu bitan izango dute bazkaria bertaratzen direnak, eta, bueno, Tapia Taleturiarekin erromeria, arratsaldeko 6:00 aurrera.

0: Hasta no la coge ritmo, ¿eh?
1: Bye, polita.
0: Bye, bye, bye. No la has tu cogen nuevo en Bagaure. Ekainaren erdialdera beti izaten dugula kozita berezi berezi bat araban. Araba euskaraz jaiarekin. Etorri da, iritsi da eguna. Heldu da, Amurriora beraz. Ba, bueno, egun berezi hau. Ospakizun lan pixka bat ere izaten dute. Baina tira, ospakizun eguna. Amurrioko, aresketa, ikastolara.
2: Bai, heldu da. Urte oso luze baten ostean, eta lan pila baten ostean, heldu da, ara euskaraz, 2026 edizia, aurten hemen Amurrion.
0: Itxaso Ugarte, Oza eta Amurrioko ikastolako zuzendaria da hori ilusionatuta nabaritzen da, ez da? Orain txarituko dira egiten Araba Euskarazeko irekiera ekitaldia Amurrioko aresketa ikastolan, eh? Eta haien nahia da, eta gaur behin eta berriz aldarrikatuko dutena izango da, ikastolek euskararen biziberritzean eta transmisioan duten garrantzia, eta euskararen transmisio horretan sinistea.
2: Ikastola honek, zehazki, aresketa ikastolak hemen Amurrion ia 50 urte beteko ditu, datorren urtean beteko ditu. Eta urtez urte, belaunaldi, hori izan da gure konpromesua, euskara, euskal kultura, gure kultura transmititzea belaunaldi hoietan zehar. Eta uste dugu bere biziko garrantzia izan duela horrek, herrian, eta horrezagaitik sinesten dugu, benetan ikastolok lekua izan dugula eta izango dugula. Tamalez oraindik ere euskararen erabilera ez dagoelako guztiz osatua eta edatua. Orduan, hola, benetan holan sinesten dugu, bai.

0: Egin diezaiogun argazki txiki Arabako Aiara aldean euskarak bizi duen egoerari. Zenbaterainokoa den herritarren artean euskararen erabilera?
1: Aurrera pausu handiak egin dira. Nik Laudio ikastolan ikasi nuen eta garai haiek desberdinak ziren guztiz, ezagutza euskararen ezagutza txikiagoa zen. Gaur egun ezagutza hori asko handitu da, nabarmen handiagoa da, baina tamales erabileran. Erabileran ikusten dugu urritasunik handiena. Gaur egun eta datuak hor daude, ehuneko lauak, herritarren ehuneko lauak soilik erabiltzen du euskara egunerokoan. Orduan erronka handia dugu oraindik ere erabileran. Aur eta gazteengan da gehien kezkatzen gaituena erabilera ezak, eta batzutan edo askotan lotzen da hezkuntza formalarekin soilik. Eta ikastolan komunitatean benetan ikusten dugula hezkuntza formaletik haratago euskarak arnazguneak izan behar dituela. Aisialdian, gure gazte eta aurrek ba, euskaraz bizitzeko, jolasean, euren egunerokotasunean lan. Orduan, bueno, ba, or, erronka handia ikusten dugu oraindik ere.
0: Aresketa ikastolako zuzendariak Itxaso Ugartek erronka handia ikusten du oraindik ere Amurrioarren ehuneko lauk darabilte eta euskera egunerokoan. Zeregina badago. Guazen arain Aresketa ikastola ezagutzera, ze azken finean gaurko protagonista horixe da ikastola.
1: Amurrio Araban dago, Araba mendebaldean, Aiaraldea eskualdean, Bilbotik ekartu gaude, Gasteiztik urrunseago, baina tartean gaude, erdibidean gaude, eta Aiaraldea eskualde ontako bigarren herririk, bigarren izango litzateke. Zein da gure ikastolaren komunitatea? Ba, gaur egun ditugu 600 ikasle, 400 familia, 2 lerroko ikastola gara, eta gure proiektua de eredu proiektu integral bat da, 2 urtetik 16 urtera dijoana. Oso errotua hemen Amurrion, eta ostean, aurrengo etapak edo, hemen aukera dute Amurrion, edo bestela Laudio ikastola daukagu ondoko herrian, eta horrere euren ibibidea jarraitzeko aukera dute.
0: Amurrion Araba euskara antolatzen duten aurreneko aldia ez da gaurkoa, 2013an ere alaxe egin zuten, orduan ere antolatu zuten Araba euskaraz duela 13 urte, eta gogoratu behar dugu eraberean 2022ko korrika herri lasterketa ere Amurriotik abiatu zela, lekuko mezudunaren bidea Amurrion hasi zen.
1: Lekukoa hartu genuenean ilusio handiz eta gogo handiz hartu genuen. Erabaki hori gainera hemen ikastolan, ikastolako gurasoen batzar orokorrean hartu zan. Amurrion izatea erabaki zan batzar orokor horretan, eta gogo eta ilusio handiz hartu zan. Arrazoia, ba, berez 2020an guri zegokigun baita ere, zeo zer egin alizan genuen, baina ez bere horretako betiko jaie eta aldarrikapen egun hori, 2020an ezin izan genuen burutu, eta 2013tik ez da Araba euskarazik ospatu hemen Amurrion, eta hortaz herritarrak gure komunitatea eta Amurrio herria bera ba gogotsu eta ilusio handi zegoen ba honelako jai ospakizun bat ospatzeko.
0: Eta holaxe, taupadak berpiztu lema hartuta, egingo du Araba euskaraz Amurrioko herriak aurten, eta horretarako egun beteko egitaraua daukagu hirugunetan banatuta, adin guztietarako ekitaldiak prestatu dituzte.
1: Ba, momentu honetan, hasiera ekitaldia gaude, goizeko 10:00 bildu izan gara, hemen ikastolan, eta hemendik herrira abiatuko gara, eta horrezagatik hemendik ba, parkera urbilduko gara, hor lehenengo gunea izango dugu, bihotza deitzen dela, eta beste bi gune ere baditugu, Refor aldean, Txinparta bigarren gunea, eta Taupadak deitzen dela, hirugarren gunea. Eta egitarau oso paroa dugu. Lehenengo gunean izango ditugu herrikirolak, Ugarte txotea, eskualdeko musika taldea ere izan dugu, gure ikasle horiak izan dakoa, Belgorri taldea, hain gaztetzen zate ziren, ba, ehatze zukarra, edo gero gazte ere muan urbiltzen dena, kerbeltzere izango dugu, txoko desberdinak ere izango ditugu aurrentzako, lehenengo parke horretan. Eta Reforren, bigune horiek bereizten dira, Bigarren gunean, porrotze eta marimototzen emanaldia izango dugu, Arabako beste zazpi ikastoletako ikasleekin batera emanaldia egingo dute, Nun gazte talenteri izango dugu, Ganibet, Nafarroa 1912, Bat Zaun, musika talde bezala, eta beti ere gure aurrak ezin ditugu ahaztu, eta hor ditugu argitxoren txokoa, beraientzako, tailer eta jolas bezberdinak. Eta hirugarren gunean, taupadak gunean, hasieratik gerria mugituko dugu, zumba daukagu, Izaskun Delzarrarekin, Loa eta Laia zuzenean, txikientza, jogurina boroba, Patxi eta konpainia ere taldearekin dantza plaza egingo dugu, eta hortxe ere, ba, umeek tailerrak izango dituzte, eta jolasak, beraz, bueno, ba, ikusten duzu, egitara oso anitza, eta bakoitzak ziur bere txoko eta gunea topatuko duela.
0: Iñaki Bea, futbol jokalari eta entrenatzailea, zuri oso gertukoa edo etxekoa zaizu Amurrioko Aresketa ikastola, ez da?
2: Bai, egunon.
0: Egunon.
2: Holanda, egunon. Bai, egunon. Bai, holanda, ez. Nik usten daizela laugarren belaunaliko gaztea. Bueno, hazi ginen Igerri zarrean, gero, ba, bueno, joan ginen beste leku batara, eta, bueno, jazkenean, eraiki zuten ikastola berria, ez, Aresketa ikastola, ez. Uh-huh. Eta, bueno, ba, horretzapen oso poeta ditut, eta, bueno, ba, arro naiz, ez, hori, azkenean ikastola ikastea, Amurrion, eta sufritu egin dugu asko, lehenengo urteak, ba, zaiak izan ziren, hotza, ura sartzen zen klaseetan, baina, bueno, ja, bizkanaka, hori mobilizazioak egin genituen, kalera botatzen ginen, bueno, ba, abesten genuen, nahi genolako ikastola bat, eta, bueno, ja, azkenean ere ikizuten.
0: Bai, lan asko eginda gero, 1900, da laurogeita amabostean estreinatu zuten bai, Amurrioko ikastola berria, eta gaurran jai eguna izango da. Beno, esan diguzu, oroitzapenak bor dituzu, atzo izan baliz bezala, Iñaki?
2: Bai, azkenean hori, Amurrin azkenean, ba, euskeraz, mintzatzea itzegitea oso zaila da, azkenean nik Eibarren nengoen bizitzen eta nik beti esan dut, ez, meritoa gurea, ez, arabarrak izatea eta ba, euskeraz mintzatzea, ba, hori da, arazua da, ba, guk beti ba, lagunekin ikastolan egiten genuen euskeraz, baina azkenean, ba, etxean beti arderaz, gurasoak ba, normalean erderaz hitz egiten zuten, lagunekin beti arderaz, eta bueno, ba, azkenean gaur egun nik uste dut aurrera pauso pila bat eman ditugula, nire lagunek egiten dute euskeraz ba, umeekin, eta hori ba, garrantzitsua da.
0: Bueno, Iñaki Bea, futbolzalea morratu direnek ezagutuko dute, ez da, baina igual komenida esatea 47 urteko Iñaki Bea, Jose Luis Mendilibar, Eibar futbol taldeko entrenatzailearen ondokoa edo bigarren entrenatzailea izan dela 7 urtez, Mailu.
3: Bai, gara da.
0: Gaur egun esan digute, Iñaki, langabezian zaudela, baina Europako talde bati edo besteri interesa piztu zaiola, ez dakit hori esan egin behar den ala ez, zegero ibarkizu betegabeko proiektu hoiek aurreratzen badira gero igual ez dira betetzen. Bueno, hortan utziko dugu momentuz, baina jakinaiko genukena da, Amurrieko ikastola horretan ja futbolean eta ibiltzen altzineten.
2: A ber, azkenean, ba, patu bat genuken, eta, bueno, ba, jende helduekin jokatzen genuen. Eta
0: Zarragoekin.
2: Bai, hori da, bai. Eta, bueno, azkenean, ba futbola jolastu dut, nire aita, azken finean, ez zalea. Baina, bueno, osabara bat deukan zalea zala, eta zin nintzen, eta, bueno, ba, Laudion egon nintzen, Amore Bietan, gero ja, ba, Amurriora joan nintzen, eta Amurriotik, ba, hori salto bat eman nuen, eta Murziara, Murzi aldera joan nintzen. Da, oia, zi, bueno, zin nintzen profesionalki, igo ginen bigarren mailara, Unai Emirik eukin nuen entratzailea, eta hor, lorkan egiten genuen euskeraz, ba, Aitor Huegun, Gartzen, Bermeo Tarrazan, eta Unai Emirirekin nire taldekidea eta gero entrenatzailea izan zen, eta bueno, ba, beti saiatzen ginen ba, euskeraz hitz egitea, ez? Ez galtzeko, bai. Eta bai, eta gero bai aldizera jo nintzen, ezagutu nuen Mendilibar, eta futbolean, gero Alemaniara joan nintzen, Austriara, Innsbruckera, Tirolera, eta ja futbola utzi nuenean, ba, Mendilibarrek ditu ditu zidan, eta bueno, berarekin hasi nintzen, Levanten, eta gero 6 urte Eibarren.
3: Entzun dugu Iñaki, naiz eta urte asko kanpoan pasa, Euskal Herritik kanpo, bueno, euskara mantentzen duzula, oso ondo, eta bueno, egin duzula saiakera zure ingurukoekin euskaraz aritzeko, ez da?
0: Ja, baina Amurrieko ikastolan, Amurrieko ikastolan pasatakoak pasata gero utzi behartzaio, Iñaki?
2: Bai, a ber, zaila den niretzako azkenean gogeta bost urte bakanpoan aritu naiz, ez? Bueno, bai, barren, egia esan da, egiten genuen euskeraz, eta orduan, ba, hori, ba, berreskuratu nuen hori hizkuntza berriro, ez? Baina, bueno, hemen orain nago Murtzean, pena bat da, ba, nahi nuen, arabuskarazera jutea, baina azkenean atzo euki nuen Valentzean bilera bat, aztelenean daukat Murtzean berriro, eta orduan, ba hori, ba, hemen ezin dut mintzatu, ez? Eta, bueno, Amurriora zaiatzen naiz hori jutea, ba, hilabetero behin edo, eta bete egiten dugu, ba, lagun berba egiten dugu, ba, soziade batean elkartzen gara, eta jende helduekin bebai aekan aritzen direla, ba berriro hori, ba, euskia zitze egitea, ba, zinbergoenza, ez, ba, hori, badaki guakatzarik egiten ditugula, baina nik uste hori ez da garrantzitsuna hori da, ba, hori mantentzea, gure eta gure kulturatikan bari ba, arro egotea, eta hori.
3: Ederki bainaki bea, estimatzen dugu, zure presentzia hemen gurean, eta gurekin aritu izana, euskaraz, eta zure konpainian egin dugun bidetxo, hau eskertzen dizugu, ea zorterik, baduzun, zorterik onena oparizugu?
2: Bai, dago, hori, ate bat dago irekita Europan, eta hori, ba, gustatu bolitza edake, ba, Europan berriro egotea, ez? Naiz, Austrian, Innsbrucken, eta ba, oso pozik egon nintzen, eta, bueno, Alemanek hasi nuen, eta gero, hori, joten nintzenean Amurriora, eta, ba, irakasleekin euskera zite egiteko orduan, ba, nahazten nintuen hizkuntza, bueno, hori da, hori izan zera, azten nintzen euskera, gero bukatu Alemanek, gero berriro euskera, hori da, hori da.
3: Iñaki bea, esan dakoa, eskerrik asko tondo segi.
2: Uda
4: honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldia amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
5: Euskadi Irratia. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea, zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
3: Juan Aldaz, egun hon.
6: Kaixo, egun hon.
3: Emakumezko bat ekarri duzu gaur, traidoreak, tarte honetara.
6: Bai, ala da.
3: Ze emakume?
6: Teresa del Valle. EH1 urtetan antropologiako irakasle aritutakoa, eta tira, bide zinez oparoa esparru hortan zein bestelakoetan.

0: ibilbide luze egindako emakumea, ez dakit aitortza merezitakoa izan ote duen?
1: Baietz esango nuke, edozen kasutan gainera aitortza bestek ematen dute, ez? Eta eman dioten einean esango genuke merezi izan duela. Inolako ezbairik gabe gauza askotxo egindako emakumea, asko ikertutakoa, asko bidaiatutakoa, eta baita ere mentore lanetan jende askori bide egiten lagundu izan ziona.
0: Aipatuko dugu bere, ibilbidearen arrasto batzuk azpimarratuko ditugu?
1: Bai, nola esan, eri hoietan ere pixkat lotxa doikara maten ditez, kromoen zera hori, ze azken batean pertsonak hori baino gehiago ere badira, ez? Baina zalantzarik gabe eta kaso gero bere, bueno, ibilbide profesionalari dagokionean, bereziki antropologia sozialaren bidetik, feminismo, antropologiaren eta feminismoaren bidea urratu zuena ez bakarrik Euskal Herrietan, baizik eta estatu mailan baita ere, bera izan zen EHU-n lehen doktoreo ikastaroa zuzendu zuena, antropologia sozialeko lehen katedra ere jasotakoa izan zen berau, eta nola esan, babistak beste ere emakundeko saria ere irabazi zuen, ez? Baina esaten izun moduan, hoiek hainbatetan badira lorpen batzuk islatzen dituztena, baina seguru asko, tanik ezagutu nuen gutxi hortan bada ere, hori baino gehiago zen emakumea bazan Teresa del Valle.
2: Nik gogotik lan egin dut, baina horren kontzientziarik izan gabe. Unean uneko ikerketa edota argitalpena indar handiz bizi dut, baina besterik gabe. Atzera begira jarri aldiz eta orduan bai, egindako ageri da. Nik egin dudan ibilia ez da hala ere arrotza unibertsitate giroan. Horretara gaude eta horretara serio jarriz gero, lanak atera egiten dira. Nik esango nuke aski privilegiatua izan naizela. Gustatzen zaizkidanak, pasio ditudanak, nire bizitzaren parte egin ahal izan ditudalako. Dela ezagutza, dela ikerketa, dela artea. Gustura bizi izan naiz, egiten ari nintzena, gustura egiten ari nintzelako. Naiz ez den lan erraza izan. Hainbat erronka izan ditut begien aurrean. Erronka intelektuala, erronka kolektiboa, erronka feminista. Nire ustez, balio soziala zuten gauzak egiten jardun dut.
0: Bueno, aipatu dituzun hori guztiak, ezta? Berak hala esana.
1: Bai, eta gehiago ere, ez, baina nolabait nik zertan azpimarra egingo banu, esaten nuen moduan nik izan nuen bera ere irakasle izateko sortea, antropologian doktore programan parte hartzen nuela, eta bere ezagutza, bueno, zalantza zinaz, aratago nik ere bere begirada goraipatu nahiko nuke, ez neri horrek arreta deitu zian, ez nolako kuriosidadea transmititzen zuen, ez esan nuke jada ordurako adinekoa zen emakume hark bazuela aur baten begirada kurioso hori, ez gurekiko, orazten ari ginean ikasleekiko eta ezagutza ere hainbatetan badalako nola esan esatea hitz egitea baino gehiago entzuten jakitea, ez? Eta nik esango nuke hori ere transmititzen zuela. Jakin min hori begiradatik eta entzuten jakite horretatik.
0: Zuk irakasle izan zenuen, kanpoan urrats asko eman zituen, hemendik kanpo, Euskal Herritik kanpo Teresa del Vallek, baina, bueno, ezer baino gehiago maite zuen, agian Euskal Herriko Unibertsitatea, ez da?
1: Bai, argi dago berak ere sorte hori izan zuela, ez? Edo agian oraindikan denborak badakigu miresmena sortu alduela, segurazki ere gogorrak izan zirala, baina zira-ziratik, zorragatik eta ezagutu izan altzuen Euskal Herriko Unibertsitatearen sorrera, ez? Eta antropologia sozialaren lanketa ere, edo akademian ematearen lanketa hori. Eta bai, berak kontatzen du, ez, hainbat egin zaizkionen bat eta hainbat elkarrizketetan kontatzen zuen, zen nola basira horiek babestelako espiritu, lankidetza batetik, nola esan, oraindikan ere eraikitzen ari zan erakunde ura ere, ez, Euskal Herriko Unibertsitatea bazuen bestelako izaera bat, bestelako modu bat, eta horra ziren, ba, ilusioa izan oidan einan, ba, hogeita laburduz, zazpiegunez, lalean, pasioan, ilusiotik, eta bueno, egun dugun unibertsitatearen sustraiak ere beraiek jarri zituzten, ez da?
0: Eta horre emakumearen alde, emakumearen presentziaren alde ere, lan asko egindako aipatuko dugu hori luzeago, baina...
1: Bai, noski, azken batean ezin aztu bera ere aitzindari izan zala, ez, aurreneko katedradun, bere saileko zuzendari, eta egun zorienez gauza hori danak normaltzat hartzen ditugu, ba, geroz eta emakume gehiagok ere ardura postuek hartzen dituztelako, baina garai hartan etzan ohikoa eta hor nola esan erosotasun, zurruntasun asko eraiki behar ziren hainbat tokitan unibertsitatean bertan baitaren oski.
2: Galderak egiteak duzun interesa erakusten du. Inguruan gertatzen dena behatzen duzula eta egin beharreko galderak hausnartzen dituzula. Jendea deseroso senti ez dadin. Niretzat ezinbestekoa da galderak egitea, ezagutza barneratzeko. Egia da batzuetan galderak korrosiboak izan daitezkela eta horrekin ez dut esan nahi halako galderak egitea nahi dudanik, eh? Galdera batek askotan beste batera eramaten zaitu eta horrek beste batera. Aldatuz doaz bizitzan aurrera egiten duzunean. Agian beste gauza batzuk ikusteko aukera izan duzulako edo irakurri duzunagatik edo esan dizuten zerbaitengatik.
0: Galderak Juan, guk kazetariok galderak egiten ditugu, orain ere horretan ari gara. Baina ez dakit, Teresa del Vallek galderen inguruan egiten duen hausnarketa horretaz jabetze ote garen. Edo modu automatikoagoan egiten ote ditugun galderak, nola ikusten duzu?
1: Modu azkarragoan, akaso, ni gogoan dut nire irakasle izandako beste batek, soziologoa ez esaten zuena, baina hemen tenak lengusina garen enean, guen batetan kazetari motelak garela, ez? Kazetariak beti ere presaka eta azkar eta notiziak berriak eman behar dituzue, besteok esango genuke bestelako patxara batekin egiten dugula, ez? Eta askotan ere badirudi ez dugula ezer deskubritzen eta agian horrela izango da. Baina bai uste dela bestelako patxara hortan galdera hoien bitartez gure errealitateei bestelako esangura bat, bestelako sakontasun bat, bestelako gizatasun bat ematen saiatzen garela, ez? Gure jabea edo nagusia ez dira presak, ez? Gurea dira nolabait, bueno, bide hortan ezagutza bat eraiki alizatea, ezagutza bat hainbatetan akaso hasiera baten deserosoa, baina epe ertain luzera, ba, gizatasun terminoetan edo, ba, eroso edo beagoa izan daitekena, ez? Eta hortan, bargi daukat, bueno, Teresa del Vallek ere bere lanei erreparatzen badiogu, askotan gertatzen dan modura, denboran poderioz ikusten dugula egindako ekarpena, ez? Zenolako gozotasunakin, sensibilitatearekin, askontzako ohikoak kakotzen artean normalak diren gauza horiek bestelako begirada bat zenola ematen ziren ikusita, ez?
0: Uh-huh. Antropologoentzat ere, eta soziologoentzat, garrantzitsua da, Juan, galderak egiteko irrika hori bizirik mantentzea, Teresak esaten zuen moduan?
1: Bai, ezinbestekoa, ni gainera, ze nola esan, ni, galderak amaigabeak dira, ez? Eta jakin mina, itzabera ere zoragarria da, ez? Jakin mina esaten duen moduan, jakintza bilatza horrek ere min ematen du, ez? Baina minoa esan nahi dugu deserosotasun hortan, hainbatetan, damen ere traizioetaz aritzen garen hortan, nolabai gure lasaitasuna traizionatzea dalako, ez? Jende asko oso eroso da, eroso bizi da bere, bueno, jakintzetan, ez? Bere egiatan, eta ez dute kolokan jarri nahi. Antropologoek, Teresa del Vallek, horren ere erakusle eta beste gizarte zientzialariak, ez gara eroso sentitzen erosotasun hortan gure gasolina galderak dira. Eta galderak amaigabeak dira, ez? Eta bereziki gainera askotan beste horiek ikertu nahian, gure burua ere ikertu eta ezagutzen dugulako, ez? Gure erosotasunare traizio egiten diegu. Nik hainbatetan ere ikaslei esaten diet, ez? Nola esan, eraikuntza soziologikoa eta antropologikoa ere esan gunuk eraikitzen ari garela konsiente izateko sentitu behar dugu alako buruko min bat eta ansietate puntu bat, ez? Bestelakoan ideologiko kiariko gara pentsatzen eta tira, badenek daukagu gure ideologia, ez? Baina gurean, nik uste zorionez, zubi gintzan besteak ezagutze hortan, nolabait badaukagu, bueno, gizarte hobeago bat egiteko asmo hori, ez? Poliki-poliki, patxaraz, ezagutzatik, eta bestaren lekuan jartzen saiatze horretatik.
0: Uh-huh. Teresa del Vallek bat zituen, adar bat baino gehiago traidoretan egon alizateko, ez da bilatu dizkiozuzu, ertzoriek.
1: Ertzoriek, azken batean, uste dudalako, bueno, hemen askotan esan ditugun moduan, traidore nagusiak ukeu gara, ez? Zenola esan, pertsona baten bidea azaltzen saiatzea, bada traizio txiki handi bat, zeren ez diozu egiaz bere osotasunari, bere oparotasunari erreparatzen, baina badakigu hemen kariñotik eta errespetutik egiten dugula, ez? Baina bai, bera zalantzarik gabe pertsona askori, realitate askori, traizio egin zion, gizonen patriarkatoren analisi hortan, emakume izatetik eta akademikoa aktivista bat izatetik, ba, aurpegira tu izan ziren gozotasunetik, akademiatik, hainbatek zeuzkaten privilegio horiek ere akaso eraldatu behar zirala, ez? Xorro-xorro, xume-xume, eta apaltasunetik, baina bai traizioa egiten zion, garai hartako, da bueno, hainbat egitura zurrun horiei, esane zuek naturaltzat eta ontzat hartzen duzuen hori, ez du zertan horrela izan behar, eraldatu beharra dago.
0: Bori da, Teresa del Valle egin bertzaion beste aitortzetako bat, ez da, emakumeak jarri zituela erdigunean eta urte zailetan gainera.
2: Zure buruari emakumeari zegokion estandarretan eusten bazenion, etzen oztoporik izango. Aldiz, zure burua gai ikusi eta sail bateko zuzendari izateko nahia agertzen bazenuen, edo katedradun izateko asmoa, trabak jarriko zizkizuten. Begira, feminismoak anonimotasunetik atera gintuen emakumeok. Estandar horietatik. Edo Celia Morosek esaten duen identikoak izate horretatik. Emakumeok denok identikoak behar dugu izan. Gizonezkoek aldiz ez. Nork bere izena, bere deitura, bere identifikazio soziala behar ditu. Emakumeok ez. Emakumeok denok identikoak izan behar. Eta natorren arira, identikotasun horixe zartatzen denean, datoz zailtasunak. Adibidez, katedraren jabe egiteko borrokatuko naiz esan, eta orduantxe etorriko zaizkizu zailtasunak. Identikoetan segitzen baduzu, ez duzu arazorik izango. Identikoen multzotik irten eta zu zeu izan nahi duzunean, orduantxe behazto paharriak.
0: Handia da esan duena, Teresak.
1: Borobila.
0: Bai.
1: Bai, azken batean horrela baita, nola esan, egun zorionez eskubidetzat eta normaltzat hartzen ditugun gauza asko, ezin astu, pertsona batzuen borrokaren ondorio badirala, ez? Egun bada ere generoaren ideologiaz mintzo dana, ez? Eta irabazia genuen zeo zer nolabait kolokan jartzen saiatzen dana, esanaz, ba, batira, ez? Hainbat, forotan edo bada plantatzen duenik, ba, violentzia dala, ez daudela desberdintasunak, eta bueno, ez nahi zortan errepika tuko ta estare oihartzunik emango alako lelokeri, ez? Baina uste dut interesgarria dela begirada hortan ikusten dugulako oraindik egun ez dakit ere lasaituaren, baina generoaren aferatik badagoela zer egina, ez? Azken batean hortan Teresa del Valle erakutsi bezala borrokari gabe, kontzientzia hartze bat gabe ezin da hori eraldatu, ez? Kontua da, hainbat emakume bere garaian borroka feministaren astapenetatik jabetu ziren moduan aizu beren bikotekideek bozkatzen zutela eta gizartaren ondorioetan beren iritzia beraienak beste pisu zeukala, hainbat eta hainbat emakume zorionez eta ez dut hemen mansplaininean jarri nahi. Ez, erakusita jabetu izan dira, aizu, ez gara berdinak, eta berdintasun hau baurrokatu, aldarrikatu egiten dugu, edo ez dugu lortuko. Eta hortan, ba, Teresa del Valle bezalako emakumei esker, gurean, unibertsitatean baitan, ba horrelako aurrera pausoak eman izan ditugu, eta esango nuke, oraindik egun ere emateko dauzkagula, eta uste duguna baino askoz gehiago, ez? Ez dakit ez ote garen hainbatetan ere lasaitu, edo bai, lasaitu esango nuke, eta agian ondo legoke, naiz da aurrera egin dugune esan, ez ote dugun oraindik ere aurrera gehiago egin beharra, eta ez dakit azkarrago, baina bai egin beharra.
0: Lagundu zion, agian, kanpoan izandako esperientziak hemen, bueno, horrelako pausoak ematerakoan?
1: Zalantzari gabe ez, berak ere horrela aitortzen du estatu batuetan bere, bueno, ikertzen eta eskolak ematen emandako tarte hartan ere bertako feminismoare ezagutzeko aukera izan zuen, eta tira askotan horregi baino gehiago gauza txikiagokoetatik, ez, irakurtzetik garai batetan, ez, emakumeak irakurtzea bera edo ezagutza izatea nola esan, pekatu modurare ikusten zan, ze azken batean ere ezagutza boterea da, ez? Eta orain artean eta oraindik egun ezagutza asko liburuetan metatzen da, ez? Eta kontzientzia hori hartzea emakumea arriskutsu egiten zintuen, eta ba, bera, ba, zentzu hortan, Ba, bueno, horren autua edo apustua ere egin zuen. Eta badakigu, ez, emakumea berezia edo diferentea denean sorgintza tartu izan dugu. Gizonezko sorgina ez da existitzen, ez? Sorgina da azken batean, inposatzen den arauei, moduei, muzin egiten diona, eta bere modua maiganean jarri nahi duena, ez? Eta hortan akaso esan genezake Teresa del Valle apur bat sorgina ere izan zala, eta zorionez.
0: Etzen dena erraza izan, berarentzat, lan asko egin zuen, baina tira, mugimendu feministaren kritikak ere jaso zituen.

0: Nik egin izan dudan lana batez ere akademikoa izan da. Hau da, irakaskuntzan oinarritutakoa. Generoarekin lotutako lehen doktoretza ikastaroa neuke manuen. Alor horretan oso garrantzitsua izan zen Mujer Baska Imagen y Realidad lana. Hiru urte egin genituen ura prestatzen. Etzen erraza izan. Taldelan handia izan zen. Egia da alor horretan lan asko egin nuela, baina zenbaitek kritikatu ninduten. Eta esan zuten ez nengoela mugimendu feministaren barruan. Nik ordea Estatu Batuetan izan nuen mugimendu feministarekin lehen kontaktua. Beraz, etorri nintzenean, nire helburuetako bat zen ikertzea emakumearen eta hark gizartean zuen irudiaren inguruan. Baina ez nengoen inolako taldetan sartuta. Nire apustua zen ikasketak bultzatzea eta emakumei ezagutzarako bideak zabaltzea. Horrek, askatasunerako bidean bultzatuko zuelako.
1: Hezkuntza emakumeentzat, askatasuna lor dezaten.
2: Bai, azken batean kontzientzia hartze bat aldarrikatzen zuen, ez? Gurean euskaraz badugu esaera bat, dala izenak izana duela, ez? Eta ni uste hainbat urtez, mendez, egon dirala izenik ez zuten izanak eta ondorioz izanik ere ez zuten, eta hortan ba, patriarkatuaren inguruan aritu diranan bat eta hainbat ikerlariek agerian jarri dute, ez garai batetan zer da ez zirela bortxaketak existitzen, ez ziren existitzen alako soldata arrakalak, ez ziren existitzen etxeko lanetako diferentziak noski existitzen zirela, baina bestelako marko kultural batetan, bestelako izate bat, bestelako izendatze bat zuten, eta normaltzat bakarrik ez, naturaltzat hartzen ziren, ez? Zorionez, Teresa del Valle bezalako ikerlariak, antropologak eta bestelako aktivistak, errealitate batzuei izena jartzen joan izan dira, eta oraindik egun doaz. Eta izendatze horietan, izan ematen diote eta ondorioz, kontzientzia hartze horren bitartez, eraldatzeko aukera.
1: Eta kritikak jaso zituen, hori esaten du, ezta?
2: Bai, bueno, azken batean aritzen da nor hori kritikak erortzen zaizkio, ez? Eta hortan nolabaiteko dinamika sortzaile bat eman liteke ortodoxia eta heterodoxiaren inguruan ibeti hori aldarrikatzen dut, ez? Ortodoxoak ezinbestekoak dira, baina heterodoxoak ere bestelako perspektiba ematen dute eta bizitasun ematen diote herrigintza berari esango nuke, ez? Ta bere kasuan batira kritika hoiek izatea normala da, ez? Hainbat mugimendu erakundetzen diran modu hortan, ba beren lerro erakundetu edo nagusiarekin bat ez datozen horiek, ba batira kontsideratuak izan ditezke disidente edo kanpokatar moduakoak, kasu honetan ez diot horrela denik, baina bai halako kritikatxoak edo jaso zituen, baina esango nuke berarentzako hori ezer baino gehiago bere, bueno, autuaren gaineko azpimarra edo sinesmena areagotu zutela.
1: Bueno, Teresa del Valleri buruz hitz egiten dugunean, aipamen batzuk ere egin nahi dituzu, Juan.
2: Bai, ez, oraingoan bereziki, ba, bueno, EHUtik, Marian Pinheirok eta Jon Emiren Hernandezek emandako laguntza, ez, orain egun gutxira arte EHUn bertan egonda bere erakusketa oso interesgarri bat, eta, bueno, lantxo hau ekarpen hau egiteko ere lagundu digute.
1: Ederki, bukatu aurretik galdetu nahiko nizuke, ez da erraza. Teresa del Valle egindako guzti hori laburbiltzea, saiatu gara, ez da? Zerekin geldituko zinakezu?
2: Ni bereziki begiradarekin. Uste dut azkenatean jakin mina, galdera, biziposa ematen dutela, eta nik bere begirada hortan biziposa ikusten duen, ez? Kuriosidadea, eta bera esango nuke intelektual, akademiko, aktivistaren, bueno, irudi arketipiko bat sortu eta praktikatu zuela, ez? Eta niretzat zinez interesgarria da hori, ez? Nolabait, intelektual aktivistarena. Gainera uste dudalako ezin ikertu daitekela unkitu gabe, ez? Inguruatzen gaituzten gauzek unkitu gabe, eta unkitzen gaituzten enean ez da ere ezin aktibatu edo aktivista izan gabe aritu, ez da? Eta hortatik nik uste horri erreparatuko niokela bereziki.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, ekainak 14 gaur, odol emaileen munduko eguna da. Euskadin egunero 400 emate inguru behar dira ospitaleetako ohiko jardunari eusteko. Biztanleen 103 ematen dute odola gurean, eta Osakidetzaren arabera 104 iristea beharko litzateke, premia denei erantzungo zaiela bermatu alizateko. Laura Biritsinaga, Osakidetzako medikua eta transfusio eta giza eunen Euskal Zentroko asistentziako zuzendaria da.
5: Odola ezin da fabrikatu, eskuzabaltasunak baino ez ditu biziak salbatzen. Euskadin urtean 50.000 pertsonak odola ematen dute, baina gehiago behar dugu. 103 erregulartasunez odola ematen badu ere, gure helburua 104 lortzea da. Urteko garai hau kritikoa da. Uztailean eta abuztuan erreserbak jaisten dira, eta beraz, 18 eta 65 urte bitartekoa bazara, osasuntzu bazaude eta 50 kilo baino gehiago pisatzen baduzu, anima zaitez eta etorri odola ematera uda honetan.
4: Bihar beste greba aste bati ekingo diote medikuek Osakidetzan eta Osasunbidean otsailean hasitako mobilizazio aldiaren barruan. Beraien lanbaldintzak arautzeko estatutu propio bat eskatzen diote Madrilgo gobernuari. Bat estuinguru horretan entzungor egitea leporatu dio gaur beste behin ere Monika Garcia Osasun ministroari, Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
6: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
4: Martínezen esanetan, grebaren ondorioz, 2500 ebakuntza egin behar izan dira dagoeneko Osakidetzatik kanpora. Nazioartean, Donald Trumpen 80. urtebetetzea gaur eta ikuskizun Washingtonek eta Teheranek Irango gerra amaitzeko lehen bake akordioa igande honetan sinatuko ote duten Trumpek ala iragarri ondotik. Katargo bitartekari talde bat Iranera joan da, bien bitartean Israelek Libano hegoaldean eraso egiten jarraitzen du. Etxe zuriak eta Ayatollen erregimenak adostu duten memorandumaren arabera, Hormuzko itsasartea berriz irekiko litzateke eta 60 eguneko epea zabalduko litzateke Iranen programa nuklearraren inguruan hitz egiteko. Errepidetan arazoak oraindik A1-ean Herribera Beitian Madril aldera, eskuineko herria itxita dago, istripua gertatu baita. Eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio, goiz eguzkitsua izango dugula, arratsaletik aurrera ordea, berodeiak garatu eta baliteke hegoaldean zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Temperatura altuenak 20-30 gradutik gora joango dira gaur ere barnealdean, langa horretatik bera geratuko dira termometroak aldiz, kostaldean. Hauek ordu honetan jakingarri, 12-etan gehiago.

0: Abuztuaren bitik 30ra musika 15 aldiak, musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musika15aldia.eusen, Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
1: EITBren eskutik.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Ya entra en tu casa?
5: Sí.
4: Me llevo un cuadro?
5: Sí.
4: Y tú me pagas 50.000 euros.
5: ¿Te interesa o qué?
6: Quiero que les pidas 1 millón.
7: Tienen 4 millones de euros.
8: Ofréceles 2.
9: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
1: EITBren eskutik. Euskadi Irratia.

0: Badoa, badoa, poliki poliki aurrera, amarauneko historio laburren lehiaketa. Jasotako 147 lanetatik, 12 iritsi dira final aurreko fase honetara, dakizuenez, eta orain, astez aste, 12 historio horiek entzuten ari gara, poliki, hiru igandero, eta, bueno, bai, historio hauek idatzi dituzten idazleak, ezagutzen ere ari gara, Arantxa.
1: Eta gozatzen.
0: Bai.
1: Zenbat gozatzen ari garen historio hauek entzunez. Eta bai, gaur beste hiru ezagutuko ditugu, eta gaurko hiru historioietatik onena zein den esateko, boto emateko tartea ere zabalduko dugu, igandero egiten dugun bezala zuentzat, entzuleontzat. Entzurongi, ze hau ezakit ikasia daukaten ala ez ja, Mailu? Egin behar dena da, amaiketatik, ba orain, historioak ezagutzen dugunetik. Ordu batera bitarte, bi orduko tarte horretan, botoa eman WhatsApp honetan, gure WhatsAppean, 688-666-000 WhatsAppean. Hor jarri beharko duzue, gehien gustatu zaizuen ipuinaren izena edo gakoa edo, bai, jartzen diegu alako gako bat, ez da? Eta horren trukean, zozketan, sartuko ditugu, eta ibuka daukagu, ez da, opari?
0: Bai.
1: Janireri ere asko gustatzen zaigu.
2: Bai, nik ibuke nahiot. Niri apurtu inda da horretxeritxekera benetan. Ibuke da benetan merezi da bengauza bat beti izangote.
0: Bai. Egunon zuri ere, Janire.
2: Egunon, zelan zau ese.
1: Ondo?
0: Ondo?
2: Gaur numero astirua zen.
1: Eta zure perfumeakaz hobeto.
2: Ah,
1: usain gozoa,
2: bai,
1: tarde
2: gozoa
1: neska.
2: Bai.
1: Gozoa. Gustaberri usain gozoa. Mikroifuin bat egin diliteke horrekin.
2: Bai, bai, historia konteta ikus honet perfumik.
0: Bai. Idazten hasi beharko duzu egunen batean, Janire.
2: Bai, falta esaten aia. Dios, da ez dakit esetzen esaten, hasi esan bezein.
0: Bueno, hitz egingo dugu zure proiektuei buruz geroziago orain. Bueno, beste lagun bat agurtu behar dugu. Itxaro Borda, paimaikidea, gure historio laburren lehiaketa honetan. Itxaro, kaixo egunon.
3: Egunon, pena bakarra dut, Janireren perfumea.
2: Hortik usaitzos baiet.
0: Etorri beharko duzu egunen batean, Itxaro, gure estudioetara. Denok hemen elkarrekin.
2: Dano neure perfumea.
0: Zer moduz, Itxaro?
3: Ongi. Bai. Bero eta goxo eta ara, ekaina bete-betean.
0: Ala da, erdian gaude eta etxerako lanak eginda zatozu, pentsatzen dugu gaurko hiru historio laburrak errepasatuta etorriko zara, ez da?
3: Bai.
0: Bueno.
3: Etxerako geditu, bai.
0: Bai, balkarrekin entzun behar ditugu, Arantxa, Janire, Itxaro eta gure entzule guztiak, Has gaitezen, lehenarekin.
4: Cliffhanger. Entzungailua kutsatxotik atera eta goizero lanerako bidean egin oidudanez. Streaming plataforma zabaldu dut kapitulu berri bati ekiteko gogoz. Ingelerako esamolde egin azaltzen diren telesailetako formula gustuko ditut. Atalaren bukaeran tentsio goreneko unera heldu eta urrengoa noiz ikusiko irrikan uzten nauten cliffhangerrak. Kredituak azaldu bezain pronto, interneteko foroetara jotzea spoiler mamitsuen bila, eta trama argi dudala uste dudanean, azken momentuko plot twist bateka ozabalik ustea. Monotoniatik ies egiteko lagungarriak zaizkit, telesailak. Begirada, mugikorretik altxatu dut bapatean. Autobusa labararen ertzean dago kilikulo. 2 metroko andre batek besoetan atera nau bertatik. Lanera deitu dut. Barkatu, gaur ezingo diot dragoiari autopsia egin.
0: Itxaro, azen olako bukaera, guk ez genuen horrelakorik espero,
3: Bai, bai, gada, biziki horra dela, sorpresaz betea. Teksto guzia da, egun hitzetan, teksto guzia sorpresaz betea da. Realitatea, fikzioa, internet bidez hartzen dugun realitate imaterial horren jasta, suspens hori ere, cliffhanger hori, biziki ongi sartzen da euskararen morfologian hitzak izan gehori. Hori, suspens hori bi planotan ikusten dut nik, eta biziagia da biziki. Gustatu zait originala da ipuina, eta egia da hitz horiek exotikotasun bat ekartzen dutela gure mintzairarat. Horregatik ere eskertzekoa da.
0: Bai, hor ikusi dizkio zuzuk gakoak. Asier González da egilea. Asier, kaixo, egunon.
5: Egunon.
0: Bueno, zer iruditu zaizu epaileak egin dizun, edo zure, historioari egin dion iruzkina?
5: Joe, ba, orea, niretzako, eta ba, pixat urduri jarri nau. Ta...
0: Bari egin dion iruzkina?
5: Joe, ba, orea, niretzako, eta ba, pixat urduri jarri nau, eta dena.

0: jo, egia san izan zen pixkat egon nintzen irakurtzen, ba, ez dakit, no, edo agian irratiko edo horre klip batean atera zitzaidan, oiek, ba, cliffhanger, plot twist eta itzoien esanaiak eta bar, eta ba, ez dakit, originala iruditu zitzaidan, eta ba, okurritu zitzaidan olako zerbait, eta ba, ipuina kontatzen nuen bitartean, ba, saiatu nintzen, oiek ere integratzen, hau da, plot twist edo bukaerako giro hori ematea historiari, cliffhanger ere esan nahi du labarretik zintzilik geratzen zarela, ez? Eta ba, hor, autobusa kilikolo geratzen denean labarretik, ba, ba hor cliffhanger hori ere irudikatua dago, nola bait. Eta, ba, ez dakite, niri iruditu zitzaidan pixka graziosoa, ez, ba, monotoniatik iesean, serietara, telesaietara jotzen duen pertsona bati, olako gauza gertatzea, ez, egunerokotasunean, edo, hori zen, pixka bat, jokoa, edo.
1: Telesail zalea zara?
0: Ba, ikusten ditut, ikusten ditut, asko, egia zan, ba, azken aldi hontan, agian, ez dut topatu hola engantzatu nahuen bat, baino bai, bai, ikusi izan ditut.
2: Uh-huh. Eta dragoia?
1: Dragoiari.
3: Egin behar zionatzen.
2: Nondik atera dragoia?
3: Zertzen
1: ba... denire?
3: Dano galdera bardin.
1: Dragoia.
2: Dragoia eta dragoiari autopsia.
0: Ba, ez dakit, ba, fantasia puntu hori, ez? Dena de, ba, hori, ba... Ba, monotonia berarentzat, ez, protagonistarentzat monotonia hori omen da. Dragoiei autopsiak egitea, ez?
3: Bai, hori, ez da pixkat gerua da geixa biogula entretenitzeko, da pixkat ez sentitzeko monotonizan gauzela. Hori da, esaten da bena, ez da, ja, jenti da, telebizinio ikusten da, telefonun. Porque ya bi entretenimiento bai. Biosus está ya biogu exagerazioie sentitzeko ez gauzela aspertzen, no? Hori da gauzi, ezta? Edo? Ixerik, eh?
0: Bai, ezakit, egunerokotasun horretan lanera doan bai. Pertsona batek egunero egiten du, bere telefono atera eta eta ba lanera doan bitartean, ba, telesaiak ikusi, ba, pixka bat ebaditzeko edo, ez? Eta, ba, bukaerako
3: Cliffhanger. Gustau jote.
1: Bai.
3: Gustau jote.
1: Ez dakit ipuinak sarri idazten dituzun baduzun oiturarik. Esango dugu, Asierzu altxasuarra zarela, liburu zaina arbizun, liburu inguratuta, historioz inguratuta egongo zara, noski, zure lanbide horretan.
4: Bai.
1: Baduzu oiturarik idazteko?
0: Idazteko bai, baina nire idazlanak edo idazten dudana erakusteko ezen beste, osea, erakusteko edo, bueno, igual gertuen daukadan jendeari igual pixka bai, pixka txapa sartzen dira, eta irakurtzen dut, tal. Baino, osea, aurkezteko zera lehiaketetan eta, ba, ez dut egin izan. Eta ikusi nuenean zuen lehiaketatxoa esan nuen, ba, saiatuko naiz, ea zer gertatzen den.
1: Ba, beira. Eta ez usteko handia jaso zenuen, bueno, gure deia bai. Jaso zenuen.
0: Bai.
1: Hemen zeundela esateko?
0: Bai. Bai. Izan zen, sorpresa handia, eta lehen esan duan bezala horrea ere, eh? Gainera, komentatu zenutenean, ba, 140 eta piko, 140 eta piko.
1: Amazazpi, bai.
0: 140 eta 17 ipuinen artean, 12 aukeratu zenituztela, eta nire atartean, esan nuen, jode, a ber ona izango nahi zen, eta dena.
3: Ia, horrek idatzi oso zenak eta laguneri da txapiz hartu zuena, ba, igul behaltzen hasi biko zu. Derrepentin.
1: Gainera esan behar dugu ez ditugula guk aukeratu, Baina edo borda dugu telefonaren bestaldean, Iban Zaldua da, bueno, gure bigarren epai maikidea, edo, bueno, elkarrekin egin dute lana, Itxarok eta Ibanek, eta, bueno, beraiek aukeratu dituzte 12 hauek, horrela direlako.
2: Itxaro, agurtu zazu, Asier? Agurtu zazu, eta saioz zerbait.
5: Agurtu zazu, sakanara, eta sakanako literatur zale guziek.
0: Bale, muso handi bat, mugaz bestaldera ere.
5: Bale, miske.
1: Beno, esango dugu, ordu bat amitartean boto emateko

0: aukera duzu entzuleok, lehenengoa entzun dugu, lehenengo historio laburra, ipuinonen aldeko botoa emateko, dragoia hitza idatzi behar duzue. Goazen, bigarrenarekin.
1: Galdera bakarra. Galdera bakarra egin dizu irrati kazetariak. Zer sentitu duzu saria jasotzean? Eta zuk, ezin duzu hitz jarioa eten. Emozio kontrajarriez aritu zara. Beldurrez eta aukerez. Aitortu diozu, berari eta entzule guztiei, auto boikoterako joera duzula. Idazteak beherakoa eta bota gura eragiten dizula, baina sufrimendu horrek kitzikatzen zaituela. Txikitatik, historioak asmatuz, ezkutuan dituzun hainbat kontu azalerazi ditzakezula. Marearen mugimenduaren ondorioz, plastikozko botilak, latak eta salba eslipak agertzen direnean bezala. Eta nola ez, unkituta, eskerrak eman dizkiezu guztiei. Etxekoei, lankideei, lagun zahar eta berriei. Guztiei, berari izan ezik. Badakizulako, laster, komuneko atea joko duela, eta galdera bakarra egingo dizula. Zertan ari zara?
0: Mene de fantasia asko dago itxaro.
2: Bai, da ipuin bat klasikoa dena bere kontakizunean kontatzen du sarik banaketa baten ondotik kazetariak saria ukanduenari egiten dion galderaren erantzuna aurkitzen dugu eta hor da klasikoa ipuina zen ta askotan elkarrizketetan, idazle bati egiten dizkio zuen elkarrizketetan, entzuten diren arrapostuak baitira, denak sarist, eskertzen ditu, baina badaukalako kontzientzia puntu bat, kontzientzia ilun puntu bat, ara, norbaitek erango dio, edo bere kontzientzia pertsonala da, edo ez dakigu pertsona fizikoa den, zertan ari zara. Zertan ari zara, joko horretan, simulako horretan, idazten gauzarik ilunenak plazaratzen. Ara, galdera hori da, idaztea zer da, azken finean. Zer da jostatzen, zer da jokatzen idazten ari denean bat. Eta hori laburbiltzeko hola, ezpata ukaldi batez, aski zaila da. Baina, enustaz lortu du egileak.
0: Mm-hmm. Nerea hola ziregi da egilea, deustu harra. Nerea, egunon?
3: Uh-huh. Egunon.
0: Zer moduz?
3: Ondo.
0: No, entzuna bai, duzu.
3: Gorrituta orain. Nauza ikusi, baina oso lotzatuta.
4: Zeba ipintzen gara holan ez da? Noro gauza horak esatez kusen ire da. Ezker raro da, zara? Naiz otxarrak esaten bastezu. Ezke.
0: Beno, Nerea, konta eguzu pixka bati historio laburronen nondik norakoa?
3: Bueno, ba, oso bapatekoa izan zan, ez daukat gauza handirik benetan horrela kontatzeko, oza, prozesua eta izan zan, hola, natera zitzaidan, hasieratik amaierara arte. Gero igual hitzak zenbatzean eta zeo zer kendu behar izan nuen, baina, ja, orain, idatzita gero eta berriro irakurrita eta uste dut, duela urte bete edo idatzi nuen, ipuin baten pertsonaiarekin edo loturaren bat, eta, bueno, ba, gure protagonista, historionen protagonista, nik uste dut izan daitekela, orduan idatzi nuen pertsonaia horren bizipen bat edo.
0: Bai, horrek esan nahi du Nerea, bueno, aurretik ere aritu izan zarela zu idazten, askotan, ez dakit beste lehiaketaren batetara aurkeztu zara, edo...
3: Ez, apritu, hau lehenengoa izan da, eta aldi berean, aurkeztu eta urrengo astean beste batera bota nuen antzerki gidoi baterako proposamena eta hola, Eusko Jaurlaritzako diru laguntza batzuk lortzeko. Eta gero erantzuna, zurek deitu eta aurreko gunean ditu, bueno, bidali zidaten ebazpena eta hor kalabazak eman zizkidaten. Eta, bueno, baina atarian gelditu nintzen, eta, bueno, hor, izan nuen joez, nuen, espero inondik inora irabaztea, baina ezetxe esaten dizutenean, hor, oi, ba, bajoi puntu bat daukat, baina zerbait daukat bajoi, dik ez ben nuen espero ezer lortzea, ez? Mm. Eta, honetan, ba, kontrakoa, osea, argi nuen ez nintzela aukeratua izan, ze gainera, hori, aurreko aste buruan, bueno, zueke hor Zaballako espetxean entzule batzuk baditu zue, eta nik lagun handiak, eta horiek asko, bueno, bultzatzen naute idaztera, eta animatzen naute asko, eta aurreko aste buruan bizitan, esan zidaten entzun dituztela ja, ba, historio batzuk, eta ba, egon garen zuten historio batzuk, eta orduan esan, ba, nire orduan ez dute aukeratu, ze, ari badira ja irakurtzen,
4: Niri ez ditin jorgo deitu, ez da?
3: Claro, bai, eta hor, ba, bueno, esan nuen, bale, pues, ya está, o sea, es que es nuen, ere, espero, eta sorpresa izan zan, deitu zen idatenean, hori, ba, handik eta egun batzutara, sorpresa handia, soposik.
5: Beno, ba. Entzule seguru batzuk ba dauzkazu orduan gaur ere.
3: Bai,
0: Beno, aipatuko dugu, Eipuin honen aldeko botoa emateko galdera hitza erabili behar duzuela. Hori jarriz gero, bueno, botoa entzun berri dugun istorio labur honentzako, idazle proiektu horretan aurrera egiten ari den gure Nerea, parte hartzailearentzat hirugarrena entzun behar dugu orain.
6: Oraindik atzo. Herriko farmaziarik modernoenean, Aimarrek, bozgorailuetako plateroren Juliet eta Samantha Hudsonen erritmora hartatzen ditu bezeroak. Gaur ere, Eder ikusi du iraganeko eskema errepikatzen. Pauso xumez, lotxati eta lagun baten besotik, ateinguruan, bi aldeetara begiratu ostean sartu da farmaziara. Zapi koloretsua darama buruan, eta argalagoa nabaritu du Aimarrek. Osasun txartela luzatzean, Aimarrek medizina eman dio. Benetako botika, ondoko laguna duela jakitun. Tratamendua edozein dela ere, beti izango da gogorra. Aimarrek goxoki xuxurlatu dio. Eider bezala ezagutu zuen aurrari. Gaur, Eder dena. Aimar ere, Amaia izan zelako aspaldi. Eta masektomiaren hormonek sortzen dituzten kalteak, berak ere pairatu zituelako aurretik.
0: Itxaro, gaurkotasun handiko bai. Gaia.
2: Bai, oso, eta gogo eta berezia egiten. Ekaina honetan LGBTQIA plus agotasun hilabetea delako, eta uste dut bete-betean txartzen dela Eipuin hau dorko egoeraren kontakizunean. Bi esperientzia, bi pertsona izan zirenak eta direnak kurutzatzen dira, bi itzar eta bi realitate, farmazian, trans tatearen inguruan, farmakopea asko dagoelako, eta beraz giro hori ongi sartzen da Ipuinean, eta ere kontekstu musikala eta Samantha Hudson eta pertsonaia trans horiek ere hor dira agertzen, horako inguru giro bat sortzen dute. Gaia egia da gaurkoa dela, baina gaia gogorra da ere, gorputzaren ikuspegia aldatzea, gorputza aldatzea fisikoki. Uste dut gauza horiek oro gutxitan kontatzen direla euskaraz, eta hemen egun hitzetan laburbildua da bikainki.
0: Bai, hori da kontua, ez da? Horrelako gai bat ekartzera hain historio laburrera, eta horren beste esaten duena, ez da? horrenbeste gauza esaten dituen historioa. Inigo Legorburu da egile, egunon, Inigo?
7: Okaixo, egunon denoi.
0: Bueno, nola sortu zen, ba, ideia honi, edo, bueno, gai honi buruz idazteko ideia hori?
7: Bai, ba, esango nuke, ba, bueno, lagun arteko izketaldi batean, asizela dena, non komentatzen genuen adibidez, bueno, batez ere herri txikitan, baina farmazia bat baino gehiago dagoen herrietan, denok daukagula sentzazioa, farmazia batzuk, bueno, bertako langileak edo bertako jabeak edo, ez dute diren beste batzu baino aurrerako jagoak edo, bueno, edo ikuspuntu zabaleko hago bat edo. Adibidez, nik personalki ezagutu izan ditut, ba, ez dakit. Mostaba behatzean zegoen, ba, irurogeita piko urteko gizon serio, korbata dun bat, eta bueno, eta segunda zer eskatu nahi diozun, edo balin batzea, ba, oso gazte, edo, bueno, ba, hori, erreparo pixka bat, ematu dena, eta gero, ba, igual, ba, beste farmazia batean edo, ba, hori, irribarrez, adeitxu, eta, bueno, beste tono batean edo. Uhum. Egiten zutela arreta. Eta bueno, hortik anasi zala esango nuke nik bai.
5: Aimarrek bezala, ez?
7: Hori da, bai. Azkenian oso pertsonaje gertukoa, nik uste dut, empatia dala lan honek, bueno, horren inguruan hitz egiten dula, impresio hori daukat bai.
5: Edo hori zen behintzat zure asmoa hau egiterakoan, ez? Ematen du ehun hitz oso gutxi direla, Inigo, horrelako gai bat lantzeko eta Itxarok esan duen bezala, ez? Horrelako gai batei garapena emateko, zer moduz moldatu zinen neurri horretan errenditzeko?
7: Bueno, ba, nik uste dut, ba, nahiko garbi neuzkala, ez dakit, esaldiak edo nondi, osea, azkenian oso eskena motza da. Esango nuke oso denbora gutxian gertatzen den eskena badala. Orduan, ba, bueno, nahiko horreitxe dut, bai.
5: Bai. Baina kolpe handiak dituen, eskena. Bai. Laburra, baina kolpe handi duna, ez? Bueno.
7: Bai, hori da. Uh-huh. Bai, eta nik esan nuke oso gertuko ere, bai. Bueno, trans, bueno, asunto hori, ba, larogeita margarren amarkadan, ba, igual oso ruti egitezitzaia, baina, bueno, gaur egun, ba, dituta adizkideak, prozesko horretatik pasadianak edo pasatzen ari dianak, eta, bueno, azkenian, ba, urbiltasuneko gai bada ere, bai.
0: Uh-huh. Zuri ere galdetuko dizugu, Inigo, ez dakigu aurretik esperientzierek izan duzun, era honetako lehiaketetan parte hartu duzun, idaztea gogoko duzun?
7: Bai, nere kasua berez isamarra dela, esango nuke, ze, bueno, azkenian, ba, bueno, bai, perso paper, mikrokontakizun, poesia, bueno, asko hartu del parte, eta, bueno, 200 saritik gora dutat pilatuak, bai.
0: Ederra da hori, eh?
5: Hernani arrabera, bai. Inigo Legorburu.
0: Gai asko jorratutako azarazu.
5: Bai. Esperientzia handikoa.
4: Kale asko gu.
0: Gai honetara iristerako, beste asko landutakoa. Bueno, bazure historio laburroni farmazia izena jarriko diogu. Inigo, hortxe, kokatzen delako ba, historioa eta botoa eman nahi duenak, badaki, zer idatzi behar duen. Farmazia, gogoratuko dugu, ordu batak arte izango duzue aukera botoa emateko, 6-6-6-6-6-0-0-0, hori da gure zenbakia, bidali mezua, eta jarri, lehenengo historioaren aldeko botoa eman nahi balima duzue, dragoia jarri behar duzue, bigarren historioaren aldeko botoa nahi baldin baduzue galdera, eta hirugarren hau babesteko, farmazia, hori etxek.
4: Nire haitxek, bai. Nire haitxek, nire haitxek, ezin izan dobi alduze numero, harin egizaten dobi daztu ezte bat denporarik apuntetako. Baina honen emotzu haitxe denpori, hasi que bialu.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 guk, azkar xamar esaten dugu.
5: Bai, dena egiten dugu hemen azkar egia esan. Hori iregia da, azkar, bai.
0: Azkar xamar, eta gogoratuko dugu Arantxa, badugula saria gainera, bueno, gure entzulentzat.
5: Bai,
0: bueno,
5: ibuka dago entzulentzat
0: izango da.
5: Entzule batentzat, bai, parte hartuko duten guztien artean, bai, ibuka zozketatuko dugu, eta gero, bai, ipuin irabazleak ere, hilaren azken asterako, erabakiko da, botorik gehien, zein hiru ipuinek jaso duten, amabi hauetatik zein hiru ipuin izan diren botorik gehien jaso dituztenak, eta ja, hor azken asten, baina Instagramez jasoko ditugu botoak, eta horiek ere izango dituzte sariak, eta Bueno,
4: despliele, despliele.
5: Bai, bai, bai, bai,
4: bai.
0: Galdezka ari dira, ze datu jarri behar diren, daturik ez dugu behar. Zuen telefonoak hemen gelditzen dira, beraz, irabazten balin baduzue ibuka, liburu elektronikoa deituko dizuegu, zuek jarri behar duzuen bakarra da, zein den, gustatu zaizuen, historio laburra.

0: Hasta no la historia, ¿eh?
1: Bai. Jo, farmasiena, es que dano de que hori farmasiji esta, hori favorito. Da beste batera joten basara ni infiel sentitzen ari gizan. Te berrien niru farmasia das da hau da niri.
0: Bai, ezagutzen zaituzte pikin bat, eh? Farmasia laria. Bai,
1: dana. Ba, historia ja, beti, lehenakun bezanean, arritzen hauzelan sintesi gaitasune nik ez duketana, baina horretzek arritzen hau, gehien, bai, zeunitz di, eta esekz, hagun.
0: Bueno, Janire, eskuartan duzun proiektu berria aurkeztu behar diguzu.
1: Oine, paniko esteriko. A ver, txai. Kaixo nenukaz! Ze lanzago eze, ni fenomeno. Ikusi oso hori kamara joku. Ez que flipetana, bakitzeu epe bai. Zelenakun, deituztien ez da telefonarat. Ez aztien, Janire, zeuna izaitugu gentiri laguntzeko. Nenaz, klaramente nik esan. A ber, jarraitu kontetan mesedez. Bueno, bakontu da, ez aztiela. Nahiago zen bidizo batzu gentiri laguntzeko, tip batzuk emoten, baselan diru aurreztu, hipoteka bat lortu, adibidez, kotxi erosi, jo, que zenera, bizikleta batek, ja, etxe kontradin ezte balizu dugu,
0: Bueno, guan, dagoeneko entzungai dugun bideo podcasta dau, paniko esteniko esaten duzu.
1: Jo, akortana, akortana niri, jo, munduanak esaten dugu, bai, hau proiektu buru neuen, ez, egiz esan, hau niri eldu jaten, Iñakik eta Jose Filipik esaztien, jo, ja, nire zutzako proiektu badekegu, da, ni beti danari baietz esatetze, da, super gustora zenintzen da, baina lehenengo bider jarri nintzenin, apuru, lotzi, blokaute gatu nintzen, egize esan.
0: Aholkuak emateko bideo podcastak dira, ez da?
1: Bai.
0: Zukontatuko diguzu pikin bat, gehiago, edo, xetazun gehiago nahi dugu, Janire?
1: Bai, jo, betu, egon gara, ez da ontsa, esan dugu, zelako gatxadan sintesiz, ez da? Eta ni berba asko etiot. Eta nire erronkan dizen hori zen da, zenik emomiotaz, bueno, emototaz, aholkuk, eta di, amar minituko bidizu da. Nitzako amar minitu oso gitxidan podcast bat izeteko. Ordun hori da geixen kostau. Jaten azte, horretan amar minituten, manik emongotzut. Aholku bat da neure historizak kontau. Di, bakarrizketa txiki batzu bodun. Hasieran proiektu bazan, aholku ekonomikuk emoti, ba, zelan diru aurreztu, edo zelan gitxia gaztau. Ani beti adibidek erabiltzotaz lehengoko atalin, bakontutatzut lanbide zer dan, ze justo ni lanbari gatu nintzen, hori grabetan hasi nintzenit. Gero zelan kurrikulum baten, edo igul, zelan organizau erosketak supermerkatun, edo takit, zer dan gazte txartela, di, gauza batzuk, danok jakinbiko geunkezenak, da ba, igule gogoratzeko bakarrik. Ez dakit, eta superrondo, superposigna.
0: Modu, bueno, harinean eta entretenigarrian kontatzen dituzuzu gauzak, ezagutzen zaitugu.
1: Bai, nik guztu jentia harritxute gatuko dela. Egiz esan, ontaimek eta guaukuta, ez testia ipinit trabarik ezetan bez, nik neure historiak konte dut, ez esatotara, oso divertigarrizia da ikusteko, ose, igule motetzuta holku, baina gero konte datzut, anekdotan bat, politikamente inkorrekto bodunda se estekete filtrorik inungu da super rarrona, oza, gatuna bai, gatuna gustora enjo da, gatuna eske gustora, bai
0: zuzeu, justu
1: deitzen da, bai hori da, bai, erakusten gentire bai, zelan justu zabizenin be, bai zelan erabili gaur egun, ba, Euskal Herri jendeko eusen baliabidi, bai, zatotanak gazte txartela, edo garraio publikoko bonuk zelan atara, da, ba, ostras, ba, pixkanaka zelan diruku, da, oso politogatu dela.
0: Ikusiko ditugu, lehenengoa dago ikusgai, guau, zenbat atal izango dira guztira, Janire?
1: Hogeita bost. Bai, bi atal izango diaztin. Hori da lehengo bat dekeguna pentsaute. Eta esatetzutana, amar minitukuk, txikik, motxak. Ez que, perfecto, ez que, hain arrona neure urten daben horregaz munduan erizatetzen benetan. Ikusiz ez, eta podcast bat esatotan indan apentzatzen da, berriro beste podcast bat zepillo bat azka horregun modan da.
0: Bai.
1: Hau, diferentia. Hau oso desberdin edan, pentsatuz.
0: Bideo podcasta da bainera, Janire ikusiko duzu, eh?
1: Halako politxe da, baietz.
0: Mai baten atzean, eh?
1: Bai, holan, horrek telak eta elegitzi eta behizan.
0: Eta oso politxe da, egin dizuten ilustrazioa. Ikusiko duzu, Janire.
1: Obsesionautena.
0: Polit bat.
1: Bai, obsesiona utera. Es que hain lan politxe da, enjogu hain talde politxe, danok, han, es que super, super, super posena. Benetan da, es que ezinot, ezinot, deskribu bitzekin zelako gustora honen. Da zelako politxe dan, naranji, fondu, ez daki zer, ilustra zinioie, dekora zinioie, dana da geuken je, neuk pertsonalki bebai, eta, jo, zozerrik esu nien olako gustora, eta gainera, ezaikuenin kontroletar, ez da, esatzen zuen, zu isen zu, da, listo?
0: Presiori gabe.
1: Hori, hori, eske aina eskertute, danakin, eske zinote, ez da gizesan, egizesan. Urdu zita dara, pintxera,
0: eske. Bueno, ba, gure entzulek badakit zer egin behar duten, guau sartu, eta justu-justu klikatu, YouTube-en ebai.
1: YouTube-en ebada.
0: Gaztea kanalean.
1: Bai.
0: Gazteakin batera egindako proiektua delako.
1: Espero gentiri guztet, hijo.
0: Bai. Bueno, guri guztatu zaigu. Zue hemen izatea ere, bai, Janire. Mila esker, liburuak urrengo batera gutziko ditugu.
1: O bai, egize da, astu jako ja, liburuk.
0: Ondo izan, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
4: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Euskadi Irratia.

0: bidaia zale amorratuek edo aventura zaleek gustura entzungo dituzte ziurrenik gure urrengo bi gonbidatuak. Bizikleta hartu eta Zetaren bideari jarraituz Eurasia zeharkatuko dute ia urtebete irango duen bidaia batean, Ana.
1: Bai, eta bidaia hori egin al izango dute neurri batean Joseta Kolobekari esker, beren Kokorotos Bike Life proiektuak irabazi baitu aurtengo beka, 4.000 eurorekin saritua. Joseta Kolobeka Azpeitiko udalak eta Euskal Mendizale Federazioak ematen dute urtero eta Ibairriko Gasteiztarra eta Irati Iglesias Bilbotarra dira aurtengo irabazlea.
0: Ibairriko Irati Iglesias, kaixo egun on.
2: Egunon.
3: Kaixo egun on.
0: Beno, badakizue, noiz abiatuko zareten, erabaki duzue irtera egun hori zein izango den?
3: Bai, bai, irailaren bian ateratzen gara, eta, bueno, egaldi hartuko dugu Singapurrera, eta gero jada ideia, ba, Singapurretik Euskal Herrianoko bidaia bizikletas egitea, lurrez egitea, bai.
0: Zergatik aukeratu duzue Singapur?
3: Bueno, azkenean ez dakit horrelako Itaka bat da, ez? Igual Eurasiako punta bat da, bestea izango litzateke Kantxaka, eremua, eta bueno, azkenean Singapur aukeratu dugu, ba, bueno, ba, kontinente osoa zeharkatzeko.
0: Eta zergaitik hasita hemen bukatu eta ez hemen hasita han bukatu?
3: Bueno, hori galdera ona da. Hasieran genukan pizkat ideia hori hemendik hasi eta bertan bukatu, baina bueno, dagoen egoera geopolitikoa kontutan hartuz, ba, azkenean Pamir ingurua zeharkatu beharko dugu, ba, hori, Zeta edo Zedaren bidea hartuz, eta, klaro, justo harrapatzen gaitu, bueno, daukagun taiminarekin, ze iraian atera behar gara, ba, harrapatzen gaitu negua erdian, ez? Orduan, bueno, ba, gure kalkuloa da, ba, Pamir eremua neguaren amaieran zeharkatzea, handik hasita, Singapurretik hasita, hemendik hasiko bagina, ba, zeharkatuko genuke neguaren hasieran, Orduan nahiago dugu, ba, neguaren amaieran, ba, argi gehiago dago, eta badakigu jendea, ba, martxoen guruan zeharkatzea posiblea dela, nahiz eta gogorra izango dela, segurazki nahiko gogorra izango da, temperaturai dagokionez, baina, bueno, horregatik eman diogu buelta, eta, bueno, ere polita da, ba, azkenean, helburua, ba, pizkate etxera begira egitea, baina, bueno, bi modutan, ba, guretzat esperientzia edo balioak, gure bidaiaren balioak berdinak dira.
0: 12.000 kilometro daude Murgiaren eta Singapurren artean, edo Singapur eta Murgiaren artean, zuek Murgian bizizarete eta, bueno, zergaitik egin bidaia hau, ze asmorekin ari zarete proiektu hau prestatzen?
2: Bueno, 12.000, segurazki izango dira da, 12.000 maio gehiago, baina, bueno, pues asmoa berdina izango da. Ba, guretzat amets bat da bidaia hau eta amets hau ba egi bihurtu nahi dugu, ez? Ba, denbora honetan bidaiatzen dugun bitartean, ba, jendearekin partekatzea, oraina bizi, ez? Gu sentitzen dugu ba ez dakit, gure egunerokotasunean ba, gauza pilo egiten ditugula, batzutan oso harin egiten ditugula gauzak, eta ba, aukera daukagu urrengurtean, ba, pizkatzo bat, lasaitzeko, oraina bizi, partekatzea, simplitasunen horretan dagoen guztia ba, disfrutatzea, eta bueno, pues ere hor puntu bat dau abentura, ez? Eta, bueno, pues hori dira gure pizkatxo bat gure balioak.
1: Eta baldakizu ez zenba denbora egingo duzuen bidaian?
3: Zenba denbora guztira?
1: Bai.
3: Bueno, kalkulatzen dugu, ba hori, urte bat, asko jota, prinsipioz hori da daukagun tartea, baina, klaro, gero oso zaila da planifikatzea, ba, herrialdeka tarratuko duzuna, gero, ba, daude, ba, bueno, ba, ziurgabetasun asko, ez, ba, bisadoak, zeharkatuko ditugun eremuak, bueno, ba, bernola doaz gauzan pizkak garatzen ere, eremu guzti horretan, baina, bueno, prinsipioz, bai, urte bat eman nahi dugu, baina, bueno, ez dugu hori, ez dugu inungo errekorrik apurtuko, ez da lehengo aldia egiten dena, o, bueno, inondik ere, eta, baina, bueno, gure lehengo aldia da, horrelako zerbait egiten, gainera gu berez mendian ibiltzen gara normalean, gehiago ba mendizaletasunean, alpinismoan, eskaladan, eta, bueno, hau guretzat beste mundu berri bat da, baina, bueno, orduan gure historia kontatuko dugu, eta, bueno, ba, guzti hori, ba, partekatu, bai.
0: Ba, ez dakit esan dugun, baina bidaia bizikletaz egingo duzu, eh?
2: Hori da. Pues, hasi ginen orain dela lau urte bizikletaz bidaiatzen eta gia san, pues, eske disfrutatu genuen pillo, oza, oso desberdina da. Jendearekiko, naturarekiko daukasun hurbiltasuna, ez? Eta ba, horregatik, eske azkenean oso desberdina da eta asko gustatu zitzaigun. Orduan ba, horrekin jarraitu nahi dugu.
3: Bai, egin nuen bidai bat egin dela laurte Norvegian, ba, pizkate bizikleta eta mendia kombinatuz, eta, bueno, egia san, egin ditugun bidaiak orokorrean nahiko motzak izan dira,
2: bai.
3: Aste batzuetakoak, orduan, bueno, ez gara, esan nahi dugu, osea, gure planteamendua ere asko ikasiko dugula guzti honekin, eta, baina, bueno, gustatu zitzaigun, eta gero hortik, ba, egin ditugu beste bidai batzuk, ba, Saharan ibili gara, Marruekos hegoaldean, eta gero hemendik ere, bueno, inkluso etxetik, ba, bidaiak egiten Euskal Herrian, edo, bueno, inguruan, eta, ba, Mallorcan ere, eta, bueno, ba, pizkat bidai horiekin, ja, ba, pizkat entrenatzeko bidaiak izan dira, eta, bueno, ba, konfirmatzeko, ba, pizkat nahi genuela, ba, horrelako zerbait luzeago egin.
1: Zetaren bidea antzinako merkataritza bidea zen, Txina eta Mendebaldea batzen zituena, orain, eraberritze prozesuan sartuta dago, nolako paisaiak topatuko dituzuela uste duzua?
3: Bueno, ba, karo, oso anitza da, eh? Ni gainera, ni geografoa naiz, orduan, ba, badaukat ere pizkat, ba, bueno, irriki hori, eh? Bueno, guztio daukagu, baina, bueno, ni aparte geografo moduan, ba, asko gustatzen zait, ba, ekosistema guztiak ikustea, aldaketak, eremuetan, mendi eremuetan, kostalde, desertuak, bueno, ba, oianak, guzti hori zeharkatuko dugu, orduan, ba, aldaketa izugarria da, ez? Asiako egoa ekialdetik, bueno, ba, ja, ba, zaude, ez, klima tropikal batean, monzoiarekin eta guzti hori, eta gero ja Txina sartu, Txina oso ere oso aberatsa da, gero ez eta kontinentalagoa bihurtzen da, ba, mendebalderun joaten zaren enean, eta hotzagoa, eta gero ja, ba, Pamir inguru guzti hori, ba, Asia Central, edo Asia Centraleko eremu guzti hori, ba, bueno, mendi ingurune erdi lehorra da, baina baita ere prezipitazio handuekin eta hotzarekin neguan, eta, bueno, ba, paisaiak uste dugu, ba, oso, bueno, ba, oso anitzak izango direla, eta bai, justo Zetaren bidea esaten dute, ba, bizikleta zeharkatzeko, ba, bueno, oso interesgarria dela, eta oso
2: ederra,
3: bai, bai, eta gero, bueno, ba, gero geratzen da, ba, Turkia, eta ja Europako, igual Europa ezagutzen dugu gehiago, baina, bueno, ba, azkenean aldaketa guzti hori ikustea, ba, uste dugu izango dela oso, bueno, oso interesgarria, bai.
0: Aventura zalea izan behar da, ausarta izan behar da, kanpoti begiratuta bertigo pixka bat ematen du honek, eh? Kontatzen ari zareten honek guztiak.
2: Bai, egia da. Beldurra badaude, baina bueno.
0: Bai. Bidaiaren zati, bai, bidaiaren zati konkreturen batek edo beldurtzen zaituzte edo...
3: Bueno, beldurtu baino ere ikusten dugu ere erronka bat bezala, ez? Orain momentuan, a ber, oso jende gutxik egiten du Pamir edo Pamir Highway delakoa, horiek zeharkatzen ditu Pamir eremuko mendiak, eta hori normalean udan egiten da.
0: Bai.
3: Eta orduan, bueno, hori izango litzateke, ba, igual fizikoki, bueno, fizikoki erronka, urte osoko erronka bat da, psikologikoki ere, baina igual ba, pizkat eremu zaiena izango litzateke printzipioz ikusten duguna da, ba, justo Pamir Highway eremuko ba, mendi hoiek, aber, ba, nola zeharkatzen ditugun, eta bueno, hor gaude aukera ezberdinak, ba, pizkat mendi portuak ikusten, beste aukera alternatibak ikusten, bueno, ba, hori izango litzateke printzipioz ematen du, ba, pizkat zaiena, ez? Bai.
0: Eta fizikoki ere prestatu beharko duzu, eh?
3: Bueno, bai, ba, gaude, ematen dugun denbora, ze orain gaude murgilduta, ba, prestaketekin, zaskenean modu batean gelditu behar duzu, ez, kakotxen artean zure bizitza horrelako zerbait egiteko, eta ba, prestaketa hundiak edo asko ditugu, eta bai, fizikoki ere ba, gaude entrenatzen, bain, eta gero, bueno, ba, izango dugu denbora, ba, ja, orain udazkenean, ba, Asiako egoekialdean, ba, bueno, ba, entrenatzen hasteko poliki-polikian, ja, bidaian bertan.
0: Bai.
3: Bai.
2: Bai. bueno, horretaz aparte nire daukat bai belaunako hor igidura txiki bat eta bueno, banao bai prestatzen pizkatze bat, bai,
0: nahiko lan orduan,
2: bai,
0: eh?
2: Bai. Baina bueno.
0: Baina animatuta zaudete hori, oso. Ala somatzen dugu, ez da ilusio handiarekin, ezta?
3: Bai, hombre, eskenean proiektu ezberdina da, normalean gainera igual egiten ditugu ba bidai edo proiektu motzagoak eta horrelako hain luzea izatea, ba bueno, ba modu batean egongo gara ba bizitzen, ez? Gure bizitzaren urte bat ba beste modu batean eta bueno, bai, ba hori mentalki ba aldatzen da, baina bueno, oso motibatuta bai.
2: Nik uste igual beldurrak ere daudela orain, ez? Usteko momentuan dana azkenean lana, hemen daukagun bizitza. Ba hori, beldurra ematen du, ez? Uste aurte batez dana eta ba hori bai. Bai. Bizikleta hartu, alforjak hartu eta bueno,
0: eta jendea ezagutu. Bai. Hori bai. Nahi duzu
2: ez jakitasun hori, ez?
0: Beste kultura batzuk ezagutu eta
2: hori da.
4: Zuen bai. Asmoa da gainera, okerrez bagaude behintzat, dokumental bat grabatzea. Zer grabatu nahi duzu? Zer eman nahi diozu garrantzia?
2: Pues egia san naturaltasunari. Bizitzen dugun gauza guztiak partekatu nahi ditugu, hasieratik amaieraino, eta, bueno, ba, hori, ba, pertsonekin bizitzen ditugun harremanak, paisaiak, gure arteko, bueno, pues, harremana, zean, zelan doan, ze, egongo dira momentu badakigu, pues, hori,
0: bueno. Bai, elitzak erritzekoa izango.
2: Hori da.
0: Asarretzea, ez da.
3: Hori seguro.
2: Baina hori, bazkenean naturaltasunaz partekatzea bizi izan dugu, biziko dugun guztia.
3: Bai, eta galduko gara, eta guntxarrak egongo dira, eta purtuko zaizkigu gauzak, hori ja, seguro. Baina, bueno, guzti hori kontatzea da pizkat gure ideia, eta azkenan igual bizikletan bidaiatzea daukan beste kontu bat da, oso gauza gutxirekin, ba, pizkat asko egiten duzula, ez? Hori igual da mendiarekin dagoen lotura ere, ez? Azkenean, ba, mendian, ba, motxila batean sartzen duzu, ba, alduzun gutxien, ba, pisu gutxien izateko, eta honekin, ba, hori ere, ba, lotuta dago, ez? Azkenean, bakarrik bizikletekin egon gara, alforjetan sartzen ditugun gauzekin, eta horrekin ba bueno ba bidaiatzeko beste modu bat, ez? Azkenean polikiago, baina ez dakit, igual sakonagoa edo bueno, ez da lehengo aldia bidaiatzen duguna, ez da bizikletaz, baina hainbeste denbora justo ba bidai bat egiten, ba bueno, hori bai ezberdina izango dela.
0: Zer da eraman beharrekoa bai ala bai?
3: materiala esan duzu?
0: Bai, zer eraman behar da alforja horietan, zer sartu behar da bai ala bai? Pentsatzen dut eta aurreratuko naiz, bizikleta konpontzeko gailuren bat ere beharko duzuela.
2: Bai,
3: bai, bai, hori, eta piezak, eta konpontzeko ba, gailuak, eta gero, ba, bueno, ba, pizkat, kanpinean ibiltzeko ba, materialaren guztia, denda,
2: bai.
3: Sakuak, hornilloa, arropa, bai. Eta gero, bueno, ba, kargatzeko, ba, powerbank batzuk, frontala, bueno, ba, pixka guzti hori.
2: Lozakua.
3: bueno, ba, gauza guzti, eta gainera klima ezberdinetan egoteko, ba, arropa guztia, eta, bueno, ba, azkenean materialari, ba, bai, kaina sartuko dio hori, seguro.
4: bueno, eta hitz egin dezagun diruaz, Joseta Kolobekari esker, 4.000 euro lortu dituzue, baina zeintzuk dira aurreikusten dituzuen bidaia gastuak?
3: Buah, bueno, a ver, ditugu izugarrizko Excelak eginda.
0: Matematiko ere bihurtu zarete zuek, ekonomian adituak.
3: Eta kizen bat bertxio, ba, bueno, azkenean esfortzu bada gure aldetik aurreztea, eta sorionez, bueno, izan dugu Joseta Koloren laguntza, eta oso eskerreta gode Azpeitiko udalari, baina, bueno, ba, gastuak dira oso ezberdina, ba, logistikoki, ba, seguroak, edo bisadoak, edo, bueno, azkenean eguneroko bizitza, ez, gero zorionez, bueno, ba, alforjak Columbusekin lortuko ditugu, eta arropa ere eternoaren babesa daukagu, ordan oso eskertuta gaude ere, baina, bueno, aparte, ba, gastuak, bueno, kalkulo bat egin dugu, baina aparte seguro egongo direla, ba, extrak, eta, bueno, hori ere sartuta daukagu gutxi gora bera.
0: Eta crowdfunding kampaina ere martxan duzue, pixka bat,
2: ideia da,
0: ideia duzue,
2: bai, bidean azten garenean, ba, zabaltzea da, espero dugu. Bai, eta ber, jenden laguntza bai jasotzen dugun, bai.
3: Bai, bat, beste batzutan egin dugu, eta, bueno, ba, bai, maten du apoio bat batzutan, bueno, ba, eta, bueno, oso garrantzitsua den laguntza da ere, eta hori ere, ba, zabalduko dugu, ba, bidaian edo pizkat bidaia bai olen, ba, egingo dugu horren zabalpena, bai.
4: Aizute, eta zergatik jarri diozue proiektuari Kokorotos izena?
2: Pues, bueno, pues Kokorotos deitzen hasi ginen, nahiko payasoak gara baita. Eta ba, buruari ere pizkatze bat presio hori eskentzeko. Ez dakit nola esan. Bai, buruari, burua apurtzeko pizkatze pizka bat, eta...
3: Mentala, konza, mentala, bai, mentala bat, da. Igual. Eta, bueno, bihotza jartzeko, bueno, ez dakit, bai, azkenean, hasi zen eta... broma batekin, eta azkenean, bueno, ba, erabaki genuen deitzea, ba, igual, deigarria deitzen, irutzen zitzaigulako izena, eta horregarrik ipintzitugu azkenean.
2: Bai, eta horrela deitzen garelako gure artean.
3: Batzutan, bai.
0: Kokorotos bikotea beraz,
2: bai,
0: eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Ederki, bueno, zuen berri izan nahi duenak, bidaiatzen ari zareten bitartean, badu, izango du, aukerarik, emango duzue ma horren berri egunez egun sare sozialetan, edo...
2: Bai, Instagramen bidez, pues, bueno, joango gara horre gure bidaia kontatzen, Kokorotos Bike Life deitzen da Instagrama, eta, bueno, pues, bai, nahi duenak, ba, jarraitu, eta, bueno, gurekin bidaiatzeko aukera izango du baita.
0: Bueno, nik uste dut urrengo zita egin beharko dugula, ba, ez dakit hor non bait zaudetenean.
2: Oh, erto.
3: Bai, bai, hori nahi behuzue.
2: Hori dei, izan daiteke aukera.
0: Hori da, bueno, ba, prestatu ondo bidaia, uda duzue aurretik, horretarako, eta ea dena, pentsatu bezala ateratzen den, eta ba, motxila, karga-karga egin da ekartzen duzuen, Murgi aldera.
3: Hori da.
2: Vale.
0: Eskerrik asko, Irati.
2: Mi esker zei.
0: Eta Ibai, ondo izan, agur.
3: Mi esker, agur.
2: Bai, jo.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ertzain bat zauritu dago izaldean Etxebarrin, gazte talde batek botilekin eraso egin ondotik. Segurtasun sailako arbidez berri eman du, Kukulla gauzoan izan dela erasoa San Antonio jaien esparruan. Aurretik, gazte bat atxilotu dute Etxebarriko udaltzainek agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita. Eta ondotik hainbat gaztek aurre egin diete horregatik, udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du. Hainbat patrulla bertara iritsi direnean, atxilotutakoaren anaiak bultza egin eta aurpegian jo omen du ertzainetako bat. Horregatik, ura ere atxilotu egin dute, eta segidan, jai ere muan zeden ehun bat pertsona, kristalezko botilak botatzen hasi zaizkie polizia jentei, botilkada baten ondorioz, ertzain bat, ospitalera eraman behar izan dute zaurituta. Bi atxilotuak berriz aske geratu dira gaur goizean, epaileak deitu bitartean. Esan sindikatuak, gertatutakoak gogor gaitzetsi du, gizarte demokratiko batean halako erasoek ez dutela lekurik adierazi du oharbidez. Bestelakoan Amurrion Araba Euskaraz Arabako ikastolen aldeko festa gaur, irekiera ekitaldian, Begoña Pedrosa sailburuak euskararen garrantzia nabarmendu du, etorkizuna eraikitzeko indargune gisa, eta ikastolen ekarpena gora aipatu du.
2: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena, hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Milaka aurrek beren leku aurkitu duten tokiak izan dira. Helduaren magala, Iribarrea, kantua, eskua ere bai. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Zizurkilean berriz Gipuzko asko eskola txikien jaia egiten ari dira, bertan da Ider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia ere.
3: Baina zuen kantuaren amaieran aipatzen zenuten gauza bat, izugarri gustatu zait, eta esaten zenuten euskerak guri egoak ematen dizkigula. Ni buelta emango nioke honi, eta esango nuke euskerak gure egoak behar dituela, ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela, eta batipat konpromiso handia.
1: Datorren urtean Alkizan ospatuko dute Gipuzkoako eskola txikien festa. Gaiz aldatuta 1600 lagundi gora ari dira ordu honetan Bilbon minbiziaren kontrako martxan parte hartzen. Bigarren edizioa du aurtengoa eta gaitza duten pertsonen elkarteak antolatu du besteak beste ikerketarako dirua biltzeko. Prostatako minbiziari erreparatu nahi izan diote aurten bereziki.
4: Ilusioekin ikerlaria gaina ordun. Ba, oraindik eta ilusio gehiokin, ez? Gaurtuta inbeste jende mugitzen dela hori.
5: Transmititu nahi duenagatik batez ere.
6: Hombre, oso garrantzitsua da ikusgarritasuna ematea.
7: Bai, egun oso garrantzitsua da. Kontutan hartu behar dugu prostata minbizia, sei gizonetik bat edukiko duela bere bizitzan, eta da inzidentzia asko dauken minbizia, eta hemen deno juntatzea eta denoko honei buruz hitz egitea, prebentzioari buruz ere hitz egitea, ba oso garrantzitsua da.
1: Errepidetan arazoak oraindik abatean Herribera Beitian Madril aldera istripu bat tarteko bi pertsona zauritu dira ezbehar horren ondorioz eta errei bat itxita dago. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio goiz eguzkitsuaren ondotik arratsaldean bero deia garatu eta balitekeela hegoaldean zaparrada trumoitzuren bat botatzea. Termometroak 30 gradutik gora joango dira gaur ere barnealdean langa horretara iritsi ezinik geratuko dira ordea kostaldean. Hauek ordu honetan jakingarri ordu batean gehiago.

0: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
1: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Yo entro en tu casa,
3: sí.
2: Me llevo un cuadro,
3: sí.
2: Y tú me pagas 50.000 euros.
3: ¿Te interesa o qué?
4: Quiero que les pidas 1 millón.
3: Quieren 4 millones de euros.
5: Ofréceles 2.
6: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
7: EITBren eskutik.
8: Abuztuaren 2-30ra musika 15 aldiak, musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera, baduzu non aukeratua. Sarrerak musika15aldia.eusen, Donostiako musika 15aldia. Entzun, azeplana.
9: EITBren eskutik.
10: Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratian, Arrauna. Estropadak zuzenean.

0: Entzule lagun, ongi etorri, arrantzaio orantxe hasi eta ordu biak bitartean. Galizan, Espainiako traineru txapelketa jokoan, moainan, horren berri izango zu. Lau euskal ontzi tituluaren eta podiumeko postu preziatuen bila, emakumezkoetan arraun izango da euskal taldea, gizonezkoetan Orio, Donostiarra eta Zierbana. Arraunaz gain, Tolosan sarturten egingo dugu, ordunetan jokoan baita, Tolosaldeko hiru tontorrak, maratoia erdi ere bai, mendi lasterketa ezaguna. Saioan parte hartzeko gara izango zuen oski, WhatsAppa bidalita, mezua bidalita, 688-666-000. Saio berezioni helduko dugu besterik gabe, bat egin dezagun lantalderekin, gaur arraun kontaketa egiteko, Jorander Delauz, Maru Manitxalar, eta Patxi Egurrola izango ditugu. Jorander, unon?
1: Xavier Murua entzule lagun, egunon guztioi.
0: Saioa hasita, estropada hasita, baina horrengoz, ez du finalik, ez da, Jorander?
1: Hori da, B finalak edo bestela esan da, banderarako lehiatik kanpo geratu ziren ontziak izango dira gaur lehiatzen lehen da bizikoak senior maila honetan, eta une honetan jokoan dugu hain zuzen ere, ba emakumezkoen B finala, alegia, ba atzo A finalerako banderaren lehia horretarako selkatu ez ziren hiru ontziak ari dira orain lehian, 7 minutu eta 34 segundu oraintxe lanei ekin dietenetik, eta ikusten dena da, ba Amegrobe eta Txapela Cabo da Cruzekin batera lehia bizian direla, ba kontsolazio tanda hori irabazteko. Txapela eta Amegrobe bi ontzi horiek oraintxe une honetan estropadaren buruan, baina esan bezala, ba hauek gaur ohorea besterik ez dute jokoan, izan ere, ba dominen lehia horretatik kanpo dira atzoz geroztik. Manu Maritxalar, egunon.
2: Egunon, Jorander, egunon, Egurrola.
1: Bueno, estropada eremu ezaguna esango dugu, moainakoa, bueno,
2: ohikoa behintzat Galizialde hortan, ez da?
1: Hori da, Espainiako txapelketak ere, azken boladan, ba, 2003 az geroztik hiru aldiz jokatu dira bertan, gaurkoa laugarrena izango da, alde horretatik, ba, gisa honetako estropadak eta hartzen, azken urtauetan, oitutako estropada eremu esango dugu, bere biurrikeriak eta bere biurritasunak eta bere biurguneak ere badituena, baina alde horretatik Galiziako ohiko estropada eremu.
2: Bai, azkenen finean, basorua ondartxua duenez, ba, gora bera desente izaten dituena, baita estropadan zehar ere, bertan dauden korronte haundi hoiek, ba, mugitu egiten dute, moldatu egiten dute era batera eta bestera, eta horrek burua uste desente sortzen dizkigu hemen dijoaten garen hoi, eta orduan hasten gara meigak direla eta ez direla.
1: Patxi, Egurrola, egunon.
3: Egunon dan hori.
1: Bueno, zer nolako estropadak aurre ikusten dituzu, orain B finalekin ari dira, hiru ontzi galiziarra kaso guri urruntxo geratzen zaigun ba estropada egoera da horrengoa.
2: Emakumezkoen B finala, ez da?
1: Baina, hori da, baina gero, ba Euskal Ordezkaritza, balanean azten denean, hor bai hor gure ontziak ariko dira, eta hor gertutik ezagutzen ditugun estropalariak ikusiko dira, beraz, pentsatzekoa da, bitan zatituta alde batetik emakumezkoen eleia, arraun lagunak hautagai nagusi Patxi, bai. Eta gero Orio ere bai, baina Donostiarra ere adi, Zierbenak ere bere maila eskaini nahian, hor irekiagoa akaso leia.
3: Bai, esan genken eskatan, ba, arraunek favorito papel hori, ba, argiz edekola ez, eta mutietan, ba, ba, egiz esango gotzu, ez? Egal dizebe majo deu, erremotan etzeko arazo barik, eta hor intzarra eta ritmuk eta ikusko da zelan aldo zen, ia ba, Donostiarra gai den ba, horizori aurre etzeko, hor zaiatkera politzek eukin deuz ba, Gipuzkoako txapelketan eta baitze Euskal Herriko txapelketan bebai. Eta gero, ba, Zierbanaren berpistea, ez? Ia azkenin be, ba, Galipuk, ba, horre eukindaben resulta bolako, ez dakit zelan esan, eskatzuk esan genke espero gendunelako, ba, horreri buelte moteko kapaz diren, eta hor pelika horretan sartzeko. Gero, ez ustekoa hor txapelak emondost, atzoko zailkapen ez du bat, ba, bueno, igusko da berzelan zelan dugu horkue.
1: Hortxe ba, azken luzean sartuta emakumezkoen B finalau gogoan izan behar baita, ba, bigarren urte ze jarraian, bi luzetara alegia Euskal Herrian, Euskotren eta Eteligan jokatzen den moldera bihurtu dituztela estropak, ez lau luzetara, orain artean edo azken urte artean egiten zuten eran, lehen lau luzetara jokatzen ziren emakumezkoen estropadak ere, alegia 5,500 eta 56 metro hiru itxasmilia osatzen zituzten, orain ez, orain itxasmilia bat eta erdi, maila nagusian egiten duten eran. Hortxe azken arraunkadak beraz etxapela kontziaren zat, etxapela bera izango da lehen selkatua B final honetan, azken arraunkada, ja txapela, txapelaren denbora 11 minutu eta 22 segundu, eta orain Amegrobel mugaratuko da beste bat, ja Amegrobel ere 11:28, 6 segunduren tartea beraz bi horien artean, eta orain Kabo azken arraunka dematen, ja Kabo ere 11:25, beraz Amegrobel baino 7 segundu gehiago. Akaso, lehen da beziko luzean Patxi, lehia estuago izan da, gero txapelak bere lege ezarri du.
3: Bai, komentatzeko, horre txapela asko gustatzen emotan lehengutatik, tranquil emotan.
1: Estuago izan da, gero txapelak bere lege ezarri du.
3: Bai, komentatzeko, horre txapela asko gustatzen emotan lehengutatik,

0: Eta ba, behin betiko emaitzek edo behintzat orain edarazi duten emaitzek, dizkiguten emaitzek, ba, segundu bat gehiago gehitu behar zaie, ba, nik aurrez emandako, alegia, nik 11:22 esan du txapelaren kasuan, 11:21 da hemen antolakuntzatik eman diguten denbora, 7 segundura Amigorrobe bigarren, eta esan bezala, ba, segundu gehiago galduta, hain zuzen ere 17 segundu gehiago galduta, Cabo hirugarren B-finale horretan orain. Akaso, Espainiako txapelketetan soilik gertatzen den gizan, gizonezkoen B-finala jokatuko dute, Manu.
1: Bai, aurkimugikorrean eta baita bateletan eta traineriletan Espainiako txapelketei dagokionez modu horretan egiten dute. Bueno, bateletan ez, bateletan bai. Ordu batean goizago B-final guztiak eta A-final guztiak bat hau beste natzetik. Eta bueno, baizu, azken finean, gustora ikusiko ditugu batzuk eta besteak, eta estropada ere buaren inguruan aipatu nahi nuen azera da, atzo ere gertatu zen, eta eguarditik aurrera haizeak desente, baina desente egin zuela gora, eta iragarpenek diotenaren arabera, eta bertakoek diotenaren arabera. Eta hori da benetan fidagarria, ba, joera horixe da, eta ia seguru haizeak desente egingo duela gora.
0: Ba, hortxe, Xavier, lehendabiziko B-final horrek emanikoa, txapela nagusitu da Galiziaren arteko lehia horretan, orain ere gizonezkoetan B-final hori Galiziarrek osatuko dute, Ares lehendabiziko kaletik, San Bartolomeu Meira digarren kaletik, Meko zirugarren kaletik, eta txapela, baina nagusire goberria dene ontzia laugarren kaletik, ba, horixe, gizonezkoen B-finala izango da segida.
2: Ederki, ba, B-final horren zain geretuko gara. Bien bitartean, orain Tolosaldera jo behar dugu, izan ere mendi maratoia, Tolosaldeko hiru tontorrak, bueno, maratoia erdia eta maratoia ari dira lehiatzen, oker ez paude, honezkero amaituta izango da proba erdia, maratoia erdia. Ea bat zer dioen Andoni Urbiztondo lankideak. Andoni, kaixo, egunon?
3: Egunon, Xabi, egunon entzule guzti, bai, bukatu da, bentsate maratoi herria edo bi gailurtako Tolosako triatloi honetan, 11. ekitaldian, eta ikaragarrizko, ba, kuadorak ikusten ari gara hemen, ba, elmugan salda handia dago, Xabi, 31 gradu, eta sufrikari olatza, ba, elite mailan ez, baina gertu, ba, iritsi direnak, eta dagoeneko, ba, bai mutiletan eta bai nesketan elmugaratu dira, garaileak, mutiletan Josu Urrestarazu izaldarra izan da garailea, 2:14 eta 13 segundo, Xabat Maioz segurarra, 2:17:17, alegia 2:04 segundora, eta hirugarren Inigo Leitza Hernaniarra, 4:13:17, alegia 2:18:26, eta emakumezkoena, orain dela 3:14 bukatu da, June Agirre Zabalaga, zarauztarrak irabazi du, 2:19:23, Leire Lola, ez barkatu, Eider Zubeldi amezketara izan da, bigaran, 2:41:21, 2:48:18, eta hirugarrena Leire Lola, Tolosako Alaba, 2:42:23, ba, zarauztarrak June Agirre Zabalak egin duen demoratekan, 3:00 Xavier, pixkanaka atletak iristen, 24,4 km proba egin dute, bi gailurtako partaidek eta 1,000 metroko desnibela, 30-31 gradu esan bezala, eta besteak ja, ba, Herniora bidean batzuk pasata, batzuk iristen, aurten norazko, kontrako norazkoan egiten ari direlako bidea, eta hori, ba, ordua eta eta laurden, T-iruteko, ba, lasterkariak iritsiko direla, Xabi, esan digute, markak desiente okerragoak izaten ari direlako, hain zuzen ere, ba, bero, sapa honengatikan, ba, jendea, ba, karrampak, ba, giarretako minekin eta horrelako afekzioekin, ba, esan bezala, ura asko edan berizan dutelako, baina galdu ere bai, eta benetan hemen aurpegi, neke aurpegiak haundiak hemen Tolosako triangulako elmua honetan.
2: Ederki, hortxe beraz, azken ordua, esandakoa lehenengo lasterketa bintzat, erabakita, Tolosaldeko bi tontorrak, eta garailea Josu Urrestarazu mutiletan, June Agirre Zabalaga nesketan, bero haundia temperatura altu egin oski gaur korrika egiteko. Temperatura ez dakigu hobea, bintzat, bueno, ba, freskura pixka bat, urak ematen duen freskura hori izango dute, antzemango dute, arraunariek gaur moainako estropada, mutilen B-serieko finala, azteko bidean da, Jolander?
0: Bai, azteko bidean behar luke, baina nik ez dakite freskura gati den, ozer gati den, baina esate baterako, Meko zo arraunlari bat ikusten dut, orain igretxe aleko aiantzita duela, beraz, ez dakite, bai, Manu, azkarra hasiko den, beralakoan hasiko den, edo zertxo baite itxaron beharko dugun.
1: Eta behar bezala lerrokatuak.
0: Orduak ere, alegia, ordutegiak emanak dituzte, eta okerrez baldin manez, B-final honetarako 12 eta 20, esan digute, beraz, egau segundo 3 minutu barru hasi behar du. Eta orain, Patxi...
2: Bueno, Jolander,
0: bai.
2: Tena ingo dugu izan ere, oraindik beste 3 minutu geratzen balen badira, estropadori azteko, Tolosara jo dezagun, okerazpago de,

0: irabazlea Joseba, Andoni Uriztondoren ondoa baita, Andoni aurrera.
1: Bai, hemen txakoa gurekin june, Agirre Zabalaga, ies egiten nahi zen, ez dakit gurekin hitz egin edo, baina izbatzuk bentsate atrako izkigo. June, eguerdi honetan, zorionak.
2: Ezkerrik asko, eguerdi honetan.
1: Zer mozko onda proba?
2: Ondo, ondo. Bera ondi jaino, kestan ondo sentiu naiz? Gorpuzkera oso ona, atzetik aurre oso guzta, egia esan da.
1: Zola joan da proba, esan nahi, eta bazen egiten bere bengo zuela jendea ikusten dugu gierretako arazorekin deshidratazioa, baina zuk arpio hona daukazu, June, oso ondo bukatu zu, beste erdi egiteko moduan igual.
2: Beste erdi igual, esan ja ondoan, ikusten beruaren nahiko ondo eramatetela. Osa, urrasko erandet, nahiko goxua beho, lasaio hasi naiz, atzetik aurrea, ikusten indartxu nikola jendea aurreatzen, eta hori, nik uste hori berotan ni nahiko ondo ibiltzen naiz, da hoxe, ba, gorpuzkera honakin topatu naiz, da aurrea, orduan, aldanakin behintzat aurrea.
1: Ziur nago, orduan, urgudako proba beste proba batzuetan ere, neurri ematen segituko zerrela eta beste proba batzuk irabazten, June?
2: Bueno, bai, berez buruan dakaten, mendila nola buruan ekan azkenengo hauza, baina, bueno, bain igual dudan zoze, hola, behin ja ikusita ondo nahola guantxe bertan igual zozertan apuntako geha, eta.
1: Bueno, disfrutatu, rekuperatu likidu batzuk edan, da gozatu, June, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, zuei.
1: Hortxe, June, Agirre Zabalaga, Zarauztarraren hitzak emakumezkoen probako. Garailea Xabi, 2:29:23 egin du. 24 kilometro eta 400 metroko proba 1600 metroko desnibela. Erraz esaten da, Xabi.
0: Bai, beha jonde jola. Espainiako trainero txapelketa, moainan, eguneko bigarren estolpa da, leizte erasiko da, Jonander.
3: Aste arre behar du lehen dabiziko kaleko ontzia falta zaigu, ares ez da horretik ere irtera marra horretan kokatu, gainontzeko pixkanak aba balizara gerturatzen, ez da txagartzen eta azken prestaketak egiten ikusten ditugu, baina esan bezala, ba, une batetik bestera ziberko luke, minutu bate pasatxo. Amabiak eta hogei izateko, beraz, ba, epailen agindua jaso orduko, hortxe, kokatuko da Ares ere, hemen, egia da, Patxi, ba, azken urteetan, goi meian ikusi ditugun, Meira hor dago, Ares bera hor dago, txapela orain igo berria da, alde horretatik, lehen arraunlari zerren ere begira aritu naiz, eta bai, azken urteetan, ba, goi meian aritutako arraunlari asko bilduko diren, txanda izango da, kontua da, askotan aipatzen den kontua da, Patxi. Galiziako arraunlariek joera hartua dutela askotan maila nagusien urtebete edo aritu, eta gero bertako taldeetan mugitzeko, elkarren artean mugitzeko, eta pixkate hori ikusten ari gara gaur. Beste urtetan, ba, Kabo, Naresen aritu diren arraunlariak, ba, orain etxean edo txetik gertu aritu nahi horretan, ba, orain ontzi hauetan ikusten ditugula.
4: Bai, horren arteko movimiento hori, bai, no, bai, askotan gertatzen da, Galizia aldin. Gero horre, mekos be horre ikusten dut, mekos eaz, ba, epoka baten harreman oso estu eukin gendune elantzo ben bebai. Eta bera, ba, estu egin, que Joseba Fernández be bertan ibi izan, entretzaile modure, mekos aldean, da. Epoka baten, ba, oso potente izen zan, hau, Bermeora etorri izan entretzaile be, Fran, ero hau, eta epoka baten be bi izan mekos punta-puntan.
3: Hortxe ba, lau txopak lerrokatzen ikusten ditugu epailea, guretako epailea adi, orain gelditzeko agindua, beraz horrek esan nahi du ba, oniritzia une batetik bestera jasoko dutela, eta bandera gorria orain jasi da estropa da, lehen da biziko arraunka da, gogora dezagunares lehen da biziko kaletik, San Bertolameu Meira bigarren kaletik, mekos irugarren etiketa, txapela laugarren kaletik, hasiera batean manu, eta logika bat jarraitu behar baldin badugu, behintzat esango dugu, txapelak beharko lukeela, txanda honetan nagusi naiz eta atzo ere, ba, esperotako eta gertatu zena, ez ziren bat etorri gero.
5: Bai, bai, baina gainera badakit, ze atzo desente izan izanen Galiziako arraunlari hoi, eta hango jendearekin komentatzen, eta nahiko lur jota zeudela, entzutela pentsatzen inundik inora final horretatik kanpo geratuko zirenik, eta gainera test pasala ere ba, erabili nahi zutela, eta ba, nahiko harrituta geratu zirela, eta esan zirate esate zuten bestea zera zan, ba, prestatu daitezela kabokoak, zehaztindu desentea jaso dezakete gaurkoan.
3: Hortxe ba, alde banatan Euskola Beligako bi ontziak Ares lehendabiziko kaletik, txapela laugarrenetik, tartean daudenak, ba, Galiziako Ligan ari diren San Bertolameu Meira eta Mekos ditugu, baina lehen begikolpean eta erreferentzia bizuala soilik den arren, iruditu zait Patxi, ba, herriko ontziak, moainak ontziak, meirakoek aurre hartu ote duten tosta bat bederen.
4: Oso ondo urten dabe, eh? Meirak ondo urten dugu, oso indartzu. Hor ikusten dugu, ba, irukale, maso, menos, elo gutxiko labera, mantentzen direla euren zereta, eta gero lehenko kaletik aresek, igual, zero kalera antzin, ero indeboela, separata dugu erbigarren kaletik. Bero laugarren kaletik ikusten dute, etxapela oso indartzu urten dugu, bai, zera, ni petxote, txapela gatzo disgusto hori, ba, gaur zeo zelan kendu nahi izango dugula. Ba, gaurko estropa irabazita, eh?
3: Baiz, mailaz nola igo zen ikusi genuen iaz, Manu, eta horrez gain ikusi dugu aurten, negu partean ontzi txikietan ere nola aritu den, bide batez izan da, ez tarritzekoa, entrenatzen horretun jakin.
5: Hori bera pentsatzen erin ditzen, zuntzu tartean izan da, horrek batel bategun batean bakarkakoa botata ere, seguru lehiatuko lukela.
3: Alde horretatik, pixkate, esaten ari gara, ez da txanda honetako eskola obligako ontzi bakarra, baina bada, agian, ikusmin gehien sortu den ontzia, txapela.
5: Bai, gainera, badakigu urtetik urtera, honek erronka guztei aurre egiteko inolako beldurrik ez duela izaten, eta aurten ere, iritsi berri izango diren ligan, erabaldotzagabe arituko dira.
3: Eta aizea, aizea ere ondo konton hartzeko aldagaia, aurre ikuspenek iragartzen zutenaren egisean, ba, aizeak eguerdi partean goranzko joera hori hartuko du eta gero eta nabariagoa da emakumezkoen B finala ikusi ostean, ba orain gizonezkoen B final honetan nola haizea ugaltzen ari den alde horretatik uretara begiratu besterik ez dago. Gero eta haize gehiago dugula jakiteko patxi.
4: Bai, lehen komenta dugu Manu, ez? Haizik hemen gorantzin engo duela, horrek bueno, erremotan atzeko ez dugu, hori momentu mentzat ez dugu arazorik, bai, haizi zen lehik horre bueno, beste kondizionante bat, ez? Eta lehen aipatu dozuena, durante, bigarren kaletik horri guztien dugu oso indartzu, eh? Eta ares eri buruz be, komentai, do, ez dakit, aurten entzuten dizen gauzak, eta ez zeus bertan bez, baina aurten sufriduko duen talde txatea, ez dakit, ba, izendatu, ero, ipintzen dugula kinioletan.
3: Bai, zelen esaten genuena, alako mugimenduak izaten dira, eta Euskal Herriko ontzietan ere gertatzen da, ez, patxizu gondotxo dakizu, urtea joan urte etorri, berriz egitura berri bat eman beharra traineruari, tripulazio berri bat osatu beharra, Manu, horrelakoetan, asko sufritzen du ontzi batek, batez ere, alako demoraldi trinko osatu behar duenean, Euskola Beliga bezalaxe, Galiziatik etorri, joan etorri ugari eginda, alde hortatik...
5: Eta hauek baduta meritua, Galiziara, bidaiak egin behar izatea, une oro, bof, beretan txapela, gure txapela ere, emateko modukoa.
3: Alde hortatik, aresek asko sufritu du, joan etorri horiek eta saieste aldera, ez horregatik bakarrik noski, baina beste gauza batzuen artean, ba horregatik ere bai, barrolari asko, que talde saldatze edo talde ustera baki dutelako.
5: Bai, Galizian alata guztiz ere joera undi xamarra izaten da, talde aldaketa hoietara, eta gainera kuadrilla esan edo tarraulari bi hiru lauk, ba, elkarrekin erabakitzen dutela, eta ba, horrei ere aurrekin bertzaio. Eta horretara, nola bait, ohitura pixka bat ere derrigorrez hartua daukatela.
3: Ba, hortxe laguntziak badoaz ziabogara bidean, nire irudipeneko, ba, lehen da biziko maniobrari egiten, meira bera izango da, Boainako ontzia izango da, naiz eta gainontzeko ontziak ere, mekosken duta ez dauden oso urti. Mekosek zertxo bete gehiago galtzen du hortxe, Boainakoak ziabogan, ares ere gain gainean du, eta laugarren kalean txapela ere ez da urruti, ja! Bost, 0-0 meiraren denbora, begira hartuta, segundu bate gehiagora, ares eta pare bat seguduren galera pilatu dute, txapelak eta mekosek gauza gorrela patxi, akaso, ba, bigarre maila gontzi bat alako bi ontziren aurretik ikustea, hori xe da, deigarrien alen da biziko luze honetan.
4: Bai, hori xe da, ezusteko emoten, eta nik bautiza dote ares, sufritzeko eta betxo ares, zelako estropari botaten deuen, ez, txapelan aurretik, eta ondo bigarren postu horretan, meiragaz batera, ero... Meira gazer batera, eh?
3: Bai, eta gero ikusi beharko da noski, bakoitza ze joera hartzen duen, ze nik uste dut, gero finaletan aritko diren taldetako teknikari asko, txanda honetan gertatzen denari, adi egongo direla, azteko ezagutzea ikaragarria dutelako estropada ere muari dagokionez, zer esanik ez Samertu Lamek, meirak, eta horrez gain, ba, beste entrenatzaile patroek eta barrek ere, ba, oso ohikoa dutelako estropada ere muau alde horretatik, naiz eta Iker Zabalak, Igor Makazagak eta enparauek ez dutene beste askoren aholkurik behar, ziur begi bat badutela hemen dago.
5: Bai, bai, noski, noski, hortan ez da hori inolako zalantzarik. Naiz eta irutzen zait, alde handirik ez dagoela, itxasoari behintzat korrontei dagokionez, haizeak bai gerota erakin gehiago izango duela, eta hasiera batean nahiko kale honak izan ditezken lehen eta bigarren kale horiek, haizeak desente gora egiten baldin badu, babes gutxiago izango dute, eta alderantziz, laugarren kaleak, ba, hortxe dituzten, atzekaldean dituzten baterak edo nola bateak horiek babes desente eskaintzen diote laugarren kale horrei azken metro horietan.
3: Bai, bateak bueno, izen jatorra esango dugu euskaraz txanelak
5: bai,
3: baina txanelak zuke esaten baldin badiozu euskal herritar bati zerra txanela bat ez du batea bat imaginatzen.
5: Ez.
3: Ontzi txiki bat bai. Pentsatzen du, beraz. Bai, batean...
5: Bueno, eskio jakere, urgainean daude.
3: Hori da, hori da. Orduan... Baina ez da raunerako, guk txanela bat esaten dugunean burura datorkigune zera, naiz eta askori, zera asko dantzalekuren bat ere, etorreko zaio neko goraz.
5: Bueno, ezkaite zake osak unazten hasi.
3: Baina, bueno, txantxak bazter utzita, hortxe, lautraineruak batoze gutxika bigarren eluzea osatzen, harritutanago, Patxi, behirari naiz meira gontziari, orain izenak eta letzen ez gara hasiko, apartego izarrik ez dago, ibilbide luzeko arraunlaria badu detartean, ikusten dira hor. Baina ikusten dena da, oso arraunlari veteranoak edo oso gazteak dituztela. Alegia.
4: Bai, neuri hori zek zaitu, atentzinu, eh? Hor, irugarren bankadan doi ezen mutilek, ja mutiletik pasata deus, eta beste mutil batzuk gaztik ikusten dira, bai, hor... Bai, pasaten dabe bai hemen, eh? Hemen ingurun, geuri
5: ni pentsatzen ari nintzen hori, Patxi?
4: Geuri esan. Atzo, tostane, Fernando Zugasti te bizok, eta esan, eun urte baino gehiago daru, zaber, esaten dutzen.
3: Bien artean, eh?
4: Bizun artit.
3: Ba, hortxe, laue ontziak eitzilerako luze horretan, orain ikusten da, pixka bat, Meirak, Samerto Nameuk, bere ababorrera eginduela maniobra, pentsatzen dut, orain, zortzigarren minutu terdi igaro denean, ba, horre, azpiko korrontearen bat saiestu, nahian edo urko gortasunen bat, alegia, marea altuera, aprobetsatu nahian, zepadak igu, zema eta marea bera orduan eta arraunlariak gura gogorragoa aurkitzen duela, eta gogoan izan behar da itxas bera, goizeko beratziak eta berrago eta zazpi minutuan izan dela moainan, eta orain marea gora dela, beraz, ba, korronteak, uraren gogortasunak eta bar, kontuan hartuta, kokalekuaren arabera, hortik ba, patroiak erabaki bat edo beste hartzea. Une honetan, akaso, Ares, berreskuratzen, Manu, moainarekin edo meirarekin duen borroka horretan.
5: Bai, parekatzen ari dira, baina txapela ere ez du leia hortatik kanpo geratu nahi, eta gustatzen ari zait Zunzuren taldea izaten ari den erreakzioa.
3: Hortxe ikusten dugu 9 minutu eta 20 segundu lanak hasi dituztenetik, Ares irudipena daukat orain bai, orain tosta batea horretik badela. Meirarekiko, baina noski gauza bada guk irudian ikusten duguna goitik hartuta eta bestea da hor balizak xuxen kokatuta banorre ailegatuko den lehenago. Bueno, ba, gauza gorela, hortxe 9 minutu eta 42 segundu, ez dugu unean uneko GPS daturik, hori ere esan beharra daukagu, beraz gure behikolpea ze fiatu beharko da entzulea, baina azken metroako satzen ziabogarako esango genuke Ares eta Samerto Lameu biak zertxo baite aurretik direla. Hortxe azken 50 metroak ziago garako oso argi ikusten da, balizake nola kokatuak dituzten, lerrokatuak dituzten, nola ginduten lan hori. Horrentxe bai Ares pare bat osta aurretik ziago garako. Ja, 10 minutu eta 10 segundu. Ja, Samerto Lameu ere 10:12, 2 segunduren tartea gutxi gehiago, orain txapela maniobrari ekiten. Ja, txapela, 10:20 eta ja. Mekos ere, hauek 2 segundu gehiagora. Beraz, Patxi, agerikoa da estropada bitan zatitu duela. Alde batetik daude lehen bi kaleta gontziak, Ares eta Samerto Lameu, Ares pare bat tosta aurretik, eta gero datoz, Mekos eta txapela zertxo eta aurretik.
4: Hor, bigarren luze politxe indegu Aresek, horre ziagoa eta gero, geldiro etorri da, hemen lehor kaletik eta aurre hartzi, eta horre droneko irudizek asko zorendu ikusten izenda zelan, euren paladak zelan amaitzuten izenda bez, eta bai, bueno, Ares... ondo ikusten dut, txapela nego apurreta arritut,
5: Bai,
4: ez dakite, hane, gero zabaldure, ez dakite, estropada erdi unen, ero zabaldure, bosgarren kalera antzin, ero ez dakit Sevilla, eta hor gero ostabe, torri bizendego nantzin, ez dakit, ba, bai, atxota gaur ez diz, egun honak izeten, bueno, por el momento, ondien estropa biluzeri, baina mekosaz batera ikusti txapela.
3: Hor, ziago gane, behintzat, patxi, oso agerikoa izan da, areiz egin duen maniobra, alegia untziestak eratu ere egin. Akaso zabaltxeagotik hartu du, Areseko patroiak eta kasi geratu ere ez dira egin Ababorreko arraunlariak ere, egia da gero zabaltxeago hartze horrek noski, ba, ontziari ere abiadura murriztea, saieste albidetu diola, alegia ontziak gutxiago geratu da, abiadura gutxiago galdu du, baina maniobra ere zabaltxeago aterako zitzaion, eta hori oso ageriko geratu da, kasik biak aldi berean sartu direnean manu, Samertu Lameu eta Aresekin.
5: Bai, baina ikusten ari gara, izu, ba, Ares pizkana, bere legea esartzen ari dela, eta hor bai bentsat iragarpenak betetzen ari direla, eta bere lanean murgituta jada alde pizka bat kentzen ari zaiote meira kontziari.
3: Gero, patxik esan duenarekin lotuta, Manu Patxi hau bionzat, esan duzu, txapela agien harrituta zaudela pixo txapela egiten ari den lanarekin. Gertaliteke, ez da alegia atzo, bueno, ba, alik eta estropari gonen egiteratera, alako eskifaia prestatu entrenatzaileak, gauzak nahi bezalatera ez, banderaren lehiatik kanpo geratu, eta ondorioz, gaur erabak izana, ba, horren oikoak ez diren arraulariei aukera ematea, edo pixkate probatura batzuk egin.
5: Zuzut artean izan da, eta Galizian, ez da gauza horietan, horiegatik ezagunegia, ez zuntzunegi.
3: Ez, ben, esaten nuen, zuk azken finean entrenatzea egisa taldearen kudeak eta
5: bat egin behar duzulako. Noski, hemen seguru egingo genukela olako zerbait, konpoketan bat.
3: Eta taldearen kudeak eta horretan kontuan hartu beharko litzateke Manu, eta huiritzia kaso gehiago da, joan zuntzunegi gero, Madrilera, Euskal Herriera, bidaia pila bat egin behar dituela, arraunlari horiek, akaso gutxiago arituko diren, arraunlari horiek ere, bidaia horietan antxe izango direla,
5: bai.
3: Eta ba, pixkate minutuak, futbolean eta esaten deneran, ba, minutuak emateko aukera hori ere horre egon liteke. Ez dakit ados zauden, Patxi.
4: Izen lehike.
3: Manu ez.
4: Izen lehike, ez.
5: Zuntzune gitartean dagoela kontuan izan da, Beste batekin bai.
4: Gestinu holan etzi izen lehike. Kontu de, claro, Madrileko estropadi baino harin hau, ez dakit hau izango da nazkanenko estropadideko, ena. Eta euren rival direktu ero, ares da. Eta nik, benetan pentsaten aban, txapele bilko zala gares, baino gehitzu hau, bai, usten aban, ibilko zala. Eta kontra da dugu pasaten, hemen estropada mentzat, eta hori ja, gero buru behazten da martzan hor, eta ares eri honek mongotxo, ikutzote mongotxo la, nahiz eta, zera, txapelak igual aldaketak egin, bai, ez? Baina ares entzat, importanti dela niretzat eta urtsandi holan deuen modure bigarren luzetik aurrera hemen ezarri du beran legia eta ordoie eta txapelari beran ribala bera da, beran aurkari direktue txapela da eta betxo zelako moten zon,
3: txikitzen ari da hirugarren luze honetan estropa da ares ikusten dena da eta begi kolperari gara bineta horrez esango dugu. Bederatzi segunduren bat, hiru ontziren tarte bat lortu du bigarren zerkatuarekiko, Samertu Lameurekiko. Eta gero datozen ontziak, kasik 15 segundu atzerago datoz, esate baterako, beraz horrek esan nahi du, ares, hirugarren luze honetan, era bat nagusitzen ari dela, Manu.
5: Bai, ez da, osalantzarik irugarren luzean bere legea sartzen ari dire, zaiotela aurkari guztiei, eta nagusitasun handiarekin gainera ikusten dugu moldatzen ari direla, oso ondo moldatzen ari direla, lehen kalde horretatik. Aztindu eman diotela, alegia, estropadari.
3: Eta kanporantzko luzeetan agerian geratzen da, denbora askoz gehiago galtzen dutela, alegia itzulerako luzeak, marea gora dator, marea kostaldera bidera dator, eta izea ere bai, beraz, hori izan daiteke arrazoietako bat, baina ikusten dugu lehen 5 minuton osatu dutela luzea, orain 5 minutu eta 25 maniobrara ailegatzea direnean. Hortxe, arraun txikia sartu arezeko aurrekalariak, ontzia trabesten, jarez, 15 minutu, 23 segundu, alde nabarmenarekin azken ziaboga hori osatzen, orain txeune batetik ebestera, ba, Meira ere ziabogan ikusten dugu, ja Meira, 10 segundu gehiagora, beraz, bizta onarekin ez egiten dugu orain digere manu, eta orain ikusten ditugunak, ba, txapelakoak dira maniobra hori egiten, ja txapela ere, 15, 44 segundu asko galduta, 15 segundura izuzen ere.
4: Eta zabal,
3: Eta zabal, oso zabal, eta
4: mekos
3: ja, mekos ere, eta Patxi, zeuk esan duzun eran, atzetik sartu da, kasik parean atera da mekos.
4: Bai, bai, hor, ez da gipa. Txapel hor zabaltzu zarkunde, egizela, eta ikusi da argi ganera, zelan meko zatzetik etorite, maniobra harintzua goen duela, eta horrek az batera urten duela. Eta altetxin usoten dozte, alesen porrelak ez, hor, trinkateko erremoa egurrezku daru,
6: bai.
4: Besti plastikozko edo fibrazko daru, horre, bera konfiantzi horrek eman motzo bai aurreko muti erite porrelari, baina igual egur hiltzeka da, ez? Pisu ezin kendute ez dakizet, eta gero egurrezko besti piso gitzi hau suposatzen
6: dut. Baina
4: bai, bai. Bueno.
6: Akaso,
4: konfiantza kontu behizeten da.
6: Konfiantza kontu hori da.
4: Hori da. Konfiantza kontu behaz. Seguru hau sentidu bera muti aurrekoe, patroi epe bai, eta, bueno, askotan izeten da hori.
3: Ba, denborak eman dizkiute, ama ostogeita mairu berazare zentzat, amar segundura mekos, ogei segundutik gora galduta, barkatu mekos ez, Samertola emeu, ogei segundutik gora galduta, txapela eta mekos urren ez urren. Azken luzean, lau ontziak esan dugu, lehen bos minututik gertu aritu direla bigarren luzea osatzerakoan, hori langa hori ondo gainditu dute hirugarrenean, eta orain aizearen nabari da, zen norabidetan datorren, korrontea ere, korronte edo bintzaten marearen indar hori erabat itxasa kostalderako izango da, ondorioz orain dutenen norabidean mesede izango dute eta aizea ere ugaltzeko arrisku betean da, pentsa iragarpenek ematen zuten aize askorik ez lau korapilo estropaaren hasierarako, horrek esan nahi du zazpi kilometro orduko pasa gutxi gehiago abiadura hori izango duela estropadan aize gonkorrak lehen da biziko txandetan. Eta egunak aurrera eginala, sei korapiloko indarrez ematen digute, alegia, 10 kilometro pasatxo, kasik 11 kilometro orduko abia duran. Baina bola daida okien ez,
5: bai,
3: eta bola da
5: bai, bai.
3: Ikusten ditugu, ikusten da hor uretan ze mugimendu da bilen. Hasiera batean, bola da izango dira 14 korapilokoak. 25 kilometro ordutik gora. Eta nire kalkuloen arabera, gero 16 korapilokoak ematen dituzte, ondorio zori da. Ba, 28 kilometro orduko. Ez da sekulako aldea, batetik bestera, baina gora egiten duen hori kontra daukazunean igerri egiten da posmo.
5: Eta segunta zan momentutan errapatzen zaituen, benetan kalta ikaragarria. Atzo ere olako bolarak izan ziren, eta 30 kilometro ingurukoak izan ziren. Gehien bat, azken txandan.
3: Hor, kontu izaten da, Patxi. Piskate, sustengatu baldin bada, edo bintzate, segida-segidako baldin bada igoera hori, ez da horren beste nozitzen. Trainero geztu horren beste nozitzen. Kontua da, ekarri aldia baldin badago.
5: Bat-batean datorrenean,
3: aldeak,
5: pareta jotzearen antzeko sensazioa.
3: Aldeak nabarmenak izaten duela, eta hori harrapatzen duen ontziak kalte izugarria sufritzen duela, Patxi.
4: Bai, eta hori ez dugu rekuperateko, neote zane, kaltetu duenak aizik lagundu baino gitziago etzen dugu, kaltetu beti etzen dugu gehiago, aizik eta emoten batzu horre, Mozoiez, irugarren luzi, ja argi gorriz ebiztute, eta emoten zuelako batek, eta gelizte zara, ostabe zerotik kasi behar, kasi salida bat enbiar, aportuten zara, bueno, en fin, gatzea izeten da, ez? Ni gitzien gustaten ez dena izi izeten da, benetan.
3: Bai, hor badira kirol batzuk, arrauna izan daiteke bat, txirrindularitza bestea, bai, guztia eta ez da ona, errepidea nozi zer zanik ez.
5: Atletismoan lasterketetan ere, markak onartu ere egiteko, aizearen abiadura eta eragina oso kontuan izaten dute.
3: Baina aizeak benetan kaltetzen du. Orain ikusten duguna da, hogei minuture langa gendituta, badatorrela, ares estropada biribilau osatzen, oso lan ona eginda, Santa Olaliako Lubreko arraunlariak, azken metroetan, nik uste dut gutxi gehiago, gehien txuenek beren kaleari eutxi diotela, esango nuke, ikusten dudana da, meira hortxe da bidela, lehen da bezik gora sartu, bigarren ari geldu hortxe borroka horretan, eta uberan sartzeko bintzat patxi, urruntxo dago, ze ematen ari den astindua, ares, bai. Azpimarratzikoa da.
4: Bai, eta etorri dut, ritmo gitzi hauen meira, baina horre ikusten izena atzeti meira ritmo gitzu hau, eta Aresek oin altza dugu, azkanengo tarte horretan altza dugu erritmu,
3: Hortxe, Ares elmugan, 20:42, behinbeineko denbora, une batetik bestera elmugaratuko da. Meira ere, 10 segundutik gora galduta nabarmen.
4: Da, bakotxa beran,
3: ja, Meira,
4: bakotxa beran kali errespeta bideu.
3: Hori da, kali errespetatu behar du. Eta hortxe datoz meirakoak elmugaratu ostean, txapelakoak irugarren postu horretan, azkenerako tartetxoaz lortu dute meko zentzat, baina irugarren postuan txanda berean, ja txapela hogeita bat amabi, eta oraintxe mekoz lau segundu gehiagora. Beraz, gauza gorrela, hogeita bat amabi esan dugu txapelaren binbinekoa. Hogei berrogeita bihartu diogu, Aresi. Aldea oso nabarmena minutu erriko aldea, atera dio. Tatxi.
4: Bai, nire augurizu gero, ez da gizle, leleko luzire esatote Ares aurten, eta betxo zelako estrepo adi bota leuen, ondo ganera erremotan, ikusi dut, tranquil, zelako estres barik, hombre, aurretik zundei, batez bela hogarren luzin ondo ikusi dutez, eta izoteko kapazidei beukinda bez, hor azkanengo, ba, ez da gizle, iruru metro izango zin, ba, gorantze eginda be, palada pegizonda be, eta ikusi da, celebraten be, nintzako eurentzako be, importanti de gaurkolako garaipen hau eta hemendik be klub batzuk beire ongo diz bizketzara gipuzkoarra beire ongo diz ba Aresek egin dauen estropadiri
3: bai iruditzen zait gaur arranolari gehientsuenak guztiek ez esate harremanu entrenamentu saioa amaitu han ez daudenak esan edut Euskal Herria
5: bai.
3: Estropada amaitu eta telebistaren aurrean edo irratia entzuten edo izango direla bazer gertatzen
5: dudarik ez beste egin behar garrantzitsurik ez badute behintzat gaurko estropadak ba pistak eman ditzazkete.
3: Hortxe ba Xavier, esan dugu emakumezkoetan B finalean txapela gailendu da gizonezkoenean Ares eta orain bai ba aurki hasiko dira A finalak bestela esan da banderarako leiak emakumezkoen finalean Perillo lehendabiziko kaletik Astiro bigarrenetik Donostia arraun lagunak hirugarren kaletik Tiran laugarren kaletik
0: ederki finalen zain geretuko gara finalak gurean jarraitzeko aukera.

0: Berehala itzuliko gara Tolosara, bertako mendi maratoia zertan den jakitera, egunak ere baditu beste itzordu batzuk Uxue Trail adibidez, Usurbilen Matxin Odriozola eta Lorea Barkaizte izan dira garaileak, erabaki berria hain ezaguna den Izabako lasterketa Camille Strem, eta proba nagusian Asier Labairu eta Irati Azkaorta izan dira irabazleak, eta hori 22 kilometroko lasterketan, 13koa berrez, Iker Agirre Gabiriak eta Ainara Alkuazek irabazi dute. Iguzki Trail amorotze zokotzen eta Jean Lachaue izan da irabazlea mutiletan, esketan erabakitzeko dago proba, eta Mila Frankan, gaindi lasterketa Nicolas Mariani eta Rebeka Marino izan dira honenak. Eta Galipa Trail 22 kilometro eguneko bi irabazleak Ibai Ostolaza eta Paloma Rodriguez. Zeberri, beroaz gain, Tolosako mendilazterketan, maratoian, ondo neurriztondo, konta iguzu.
1: Gu itzalpen gaude, Xavier, hemen bueno, elektronikaren agintari diren voluntarioen edo langileen ondoan, ikusten nola dauden probak, eta egia san ikaragarria da, ze zehaztasunekin erakusten dituzten gauzak, eta kiguna da, bueno, erniotekan orain dela marba minutu pasako eta pasatau dela mutilak, eta Anar Zartola Hernan Erra eta Ander Inarra, hola, zirigi lezoarra daudela borrokan, 36 segundoko aldea besterik ez dago eroen artean, erniotekan Tolosako Triangulo Plaza honetara, zenbat, 9 kilometro eta erdi, 10 kilometro eskaz, eta emakumezkoetan aldiz, momentuz, alkizako erreferentzia daukagu, 27 kilometroan, oraindik 16 kilometro luze, eta hor diferentziak garbiagoak dira, Eneritz Aramendi Azpeiterrak ia 3 minutu galdea ateratzen baitio, Maiali Jimenez Beratarari, eta hemen jarraitzen dute, ba, korrekalariak sartu eta sartu, gehienak pozik, bukatzu txagatik, Xabi, ba, freskagarriak eta tortilla pintxoak eta beste, fruitulorak bai dituztelako elmugan, eta jendea laguntzen ere bai, ba, esan bezala, proba oso gogorra gertatzen ari delako, neurtu denak aurpegi hobeak dauka, ez zuenak neurtu basekulako oinazekin, 10 minutu, 15 minutu barru espero ditugu, teirute probako mutilen garaileak hemen Tolosako Trianguloan.
0: Ederki, Tolosaldeko bi tontorrak berriz, proba laburra baden hori esan dugu Arestian, bukatuta dagola, garaileak Jure Agirrezabalaga eta Josu Urrestarazo izan dira, Agirrezabalaren hitzak jaso ditugu lehen, eta orain mutiletan irabazi dituen Josu Urrestarazo entzun behar dugu, Idiazabaldarra gaur lan bikaina egin du.
1: Zemuz, buelta eman da, ja, edo zemuz joan da proba, pozik noski?
2: Bai, noski, emaita batek beti makiatzen du zentzatzea, baino egizan oso gustora. Karrera zeratio gestionaten arzina eta asko, ja erroizpea berta tartekin nahi jaunez, eta orduan banekin tarte hori kudea hau balnula. Eldu aienea jaitxez, ba, errenta hori gestionatu eta muskularki asko babestu naiz. Eta gero belabi eta bitarten da usturre bitarten korrik aina ahal izan dut, eta behize Tolosa usturretik, ba hori gestionaten, sendo meta eta emaita onda.
1: Babestu behar, ze egin duen saldarekin, edan eta edan, baina galdu ere asko, eta asko nortu behar zen gaur muskuletoko kiertako zigor hori, ez da, Josu?
2: Bai, egizan bildur horrekin, egon, ze usturretik bera jabanekin berok asko estutu gozola, eta ez negin nola jauko ginen, asko gestionau betzentu hortan gorpuzkera, asko babestu muskulatura gero bukaeran freskoxo gaiatzeko, auspoa ez horren beste beroteko, eta ematen do, ba, ondo gestionau betela, eta hoxe, gozau alizan dut azkeneko metrok, eta Tolosako biton torrataz, ba hoxe, hemen 8. urtea etortzen da izena, eta zozergatik, lan honak nahi dira antolakuntzako, eta espero, beste urte asko jarraitzea hemen.
1: Aurretik kanpi podium egina zen euskan, hirugarrenean garaipena, azte poza.
2: Ba, nik beti esaten dut, karrera guztietan da unibela, hankamutik ez da gaur egun, eta garaipen bat beti da zaie, eta lortzen den balora hori da. Eta ni uste asko hain ezera baloratzen, molestipe ibiltzea, konstante ibiltzea, eta hori dana irabazte baino saria undigoa da.
1: Bueno, guain ospatu, pixkat likideak berreskuratu, eta gozatu garaipenak mila esker Josu.
2: Hoi da, esker kaso zuei.
1: Hortxe, Josu Urrestarazu, Izaldarra, Tolosaldeko bi gailurretako garailea, bi ordu 14 minutu eta 13 segundoko demorarekin, Xabi.
0: Josu Urrestarazuk egindako lana Tolosaldeko bi tontorrak, esan da bezala bera irabazle mutiletan, eta nesketan Jone Agirre Zabalak berak lortu du garaipena. Eta ikusteko dago ba, norki irabaziko duen titulu nagusia Espainiako traineru txapelketan, emakumezkoen proba finala azteko denbora gutxi geratzen da, eta hortxe arraun lagunak izango dugu partaide, eta Juan Mari Txaberen taldea da, favorito nagusia, Jorander?
3: Azken bi urtetako garaile behintzat bada, eta nik uste dut horrek ematen diola bai, hautagai izateko nahiko eskubide arraun lagunaki, gogoratu orain bi urte Donostian.
4: Distantzi luzean orduan.
3: Iaz Castron, Castron ez, Castron bi luzetara jokatu zuten iaz, eta urten esan bezala bigarrenez, Ba, joan etorrian, biluze eginaz hariko dira. Eta ikusi dugu berritasun bat, gero aletuko dugu berritasun hori Donostiaren ingurugan, berritasuna egin batean. Ze bigarren egunez egertatzen den berritasun bada, baina guk entzulei gaur jakin araziko diogu lehen da bizi. Hortxe ikusten dugu, hirugarren kaletik arraun lagunak ontzia ba ondo kokatu nahian, kogoratu besterik ez, Perillo lehen da bizi kalean hariko dela, Astillero bigarrenean, arraun lagunak hirugarrenean eta Tiran laugarren kalean. Patxi, okerran dirik ezean bintzat, apustuak Donostia arraun lagunak enalde daude.
4: Bai, favorito nagusia, atzo be, bueno, nagusi izan zin zailkapen estropada berezit zetiz kampeonato Espainiakuk, baina, bueno, urbe nagusi izan zin. Eta ez tegu, muten arazo ditugunik erremotan etziko, beraz...
5: Ontzia behar bezala larrokatzeko, bai, patxi?
4: Bai, hor dabiz, bai, ezin, bai, irugarren eta laugarren kalik, dabiz, bai. Eta gero horrik uste dut, Astillero nontziz, ez teki, ba, Santoña nontziz...
3: Bai, ala da.
4: Ez ete dan.
3: Bai.
4: Santoña ez da biluretan, baina hori zope bateletan Santoñan batela berabili deula urten, petza dut, batel barriz esan. Eta hori menbe, Astillero ikusten dugu Santoñan... Eta gero Perillo behor ikusten dugu, jo, ni erantzo bera behin etorri zin Perillo eta Mekos... Eta euren artin, niriko horrik usila, bale, zelako ez dote zango gorrotu, baina...
3: Ziniko zira do,
4: puf,
3: ahi,
4: Puf, aterpetxe bat, eta bizek baraiz ez juteko, eta, ke ba, horrek horra bat oiez, guzko oiez. Zaten, baina zelan. Eta ba, ez padeko beste nireko horik, eta ba, kluera goaz, eta kluera, torri zen, eta lo kluela iber. Ke ba, izeten zan, baina, baina... Oin ez dakiz lan onko dizela, zin neu berbetan, aspaldi, baina, puf.
5: Aizue, ez dakit konturatu zareten, ni lehen nabizi banderak begiratuta ikusten un hiru eta laugarren kaletako banderak desentek iago mugitzezuela aizearen eraginak lehen eta bigarren kaleak baino, baina horri orain gehitu egin behar diogu, ba, izaten ari diren arazoak, ontziak lerrokatzeko hiru eta laugarren kale horiek.
3: Hor ikusi duguna da, Donostiaren lagunekek lanak zituela zeratzeko, estatxe hartzeko edo bintzateko katzeko eta ondorioz Tiranek ikusi du bere norabidearen mugitzen ari zela eta askatze erabaki du. Kokatuta zegoen. Eta orain ere arazo handirik gabe ikusten dugu Tiran kokatzen ari dela. Ikusten duguna da, patxi, ontzi guztiak pixkate lehorralde esango dugu zero kale hori saiestu nahian.
4: Bai, kanpo lantzine.
3: Istriborrerat, ez? Norabide hartu dut.
4: Bai, igual, aizik horti zoten zoe, eta holan kokatzen dik erosaliran ja zuzenduteko, ez? Hori de nipetzote etzen da bizena. Zer, ja, paraste maza, arraun nipetzote ez deuela ondo kokatuta, eta deuela ba, esan genke, ba, baborrerantzin, norabidi, baborrerantzin, apurontze dugu ratifikaten.
3: Bai. Orain, bai, orain ekarriko dute.
4: Eta gero, hone, Perillo eta arazo barite gole moten da, beste ikusten inoen remotan nolan fuerte, bez? Hor ikusten da, babor, ba, mantentzen, ero.
3: Bai, eusten, ez. Norabideari eta batez iraurari. Adi, orain txasiko da estropada, jasi da, lehen da biziko, arraunka dago gora dezagun Perillo lehen da biziko kaletik, Astillero bigarrenetik. Donostiara hirugarren kaletik eta Tiran laugarren kaletik iruditzen zait moainakoak Tirangoak zertxo eta atzera geratu dira lehen dabiziko arraunkada horietan Donostia arraun lagunak estropadaren buruan kokatu da ziorduko eta Donostia arraun lagunak esan da agindutakoa zor Amaia Eguren dugu gaurkoan txopan arrobiko patroia atzo Juan Mari Etxabek esan zuen aukeren ematea erabaki zuela gurekin hiru erregen Amaia saion izan zuen hitzartze horretan bada gaurkoan ere bai gaurkoan bandera jokoan eta hortxe Eguren ikusten dugu Manu Lugainen eren txopan.
5: Bai, eta lehen postu gaztia da jabetzea lortu duen ontziaren txopan. Iruditza zait, arraunlariari, patroiari, bueno, bere parte hartzea eta bideratzen joateko estropada aproposa dela. Azkenean ez da zailtasun ikaragarriak izaten dituzten estropada hoietako bat, eta atzoko frogaren ondoren, ba, ikusten dugu, ba, gustora geratu zela oihartzuarra, eta berriro ere txopan jartzeko erabakia baita hartu ere.
3: Galdera. Eta horrek erakusten du, Juan Maritxak zer nolako konfiantza dukan Amaia Egurenengan. Ez da estropada txarra ikuspegi teknikotik, baina titulu ofizial badaukate jokoan.
5: Bai, duzki.
3: Horrek duen eragina kontuan hartuta, imagina ezazu, zerbaiten gatik ez irabazteak.
5: Bai.
3: Ez du da horren estropada erraza bilakatzen,
5: Bai, baina bestalde kontuan izan, goimaiako... Maiari goreneko taldea hitz egiten ari garela emakumezkoen mailan eta izu, ba, hauek estropada guztietan irabaztea aterako dira, eta bazen momentu hobe, nik behintzat momentu aproposa ikusten dute olako froga egiteko.
3: Donosti arraun lagunak estropada hasi eta bi minutu ere bete ez direnean, ba bi segunduren tartea edo zabaldua izango du astier horrekiko oso nabarmen Euskotren Ligako biontziak aurre hartuta, oso nabarmen hemen maila aldaketa oso agerian geratzen hasi da estropadari ekin orduko. Eta gero ikusten dena da, ba laugarren kaletik tiran, eta batez ere, Patxi, lehen da bizikotik perillo asko sufretzen ari direla.
4: Ba, bueno, eurentzako ba, galiz izan inde estropada hua, ba, horregoti ba, importanti de, ez? Eta ikusti euren nivela bestik ase konparata, baina bai, horren goz, ba, bueno, igual laugarren kaletik zeo zer gehitzu hau aguantaten dugu, bai. Tiranek, baina lehenko kaletik perillo, ba, bueno, ez, ja estropadatik kanpo gelditzute deuela esan geinke, ez? Baina, bueno, horrentzako bezaritzu eta, ez?
5: Bai, Galiziaren arteko dema gainera, Patxi.
4: Bai, eta, bueno, zaritze da, horrentzako hor egoti eta ikusti horren buru hor, ba, bueno, ez da ditzu da. Gero beste gauza bat, kanpotu Espainia honek, beti daruguz gauza bartin ezaten, baina, zer lan egin behar duen, batalde honenak egoteko, ez? Urtitan, gabizu lehen ez da bai dalmanu, gomutateraz, gero presidenta barriz ere emini behen, eta horrekin godala, eta ez dakiz erra, ja, ez da behi harten, ez?
3: Atzo arratsaldean, Patxi, aukera izan nuen, egoteko, arraunlari hoi, gorengo mailako arraunlari hoi batekin, Espainiako txapelketak irabaztekoa, kontxak irabaztekoa eta bar, entrenatzaia aritu dena gero, trainerutan, Espainiako txapelketak dun izan dakoa, entrenatzaia gisa ere, gaur Espainiako txapelketa denez, ba, hortaz aritu ginen, eta alas, esan zidan, zer egin behar da, nola egin behar da, balio bera aldu Espainiako txapelketak onenak ez daudenean. Onen batzuk bai, onenetako batzuk bai, baina guztiak ez. Ze, zuk hartu zortzi parte hartzein zerren da manu, eta ez ziruditzen, zortzi traineru onena direnik.
5: Ez dira, baina azken finean nik uste dut alde hortatik bakoitzak bereari eldu behar diola, eutxi behar diola, eta joatea edo eskoatearen erabakia bakoitzak hartzen du, eta geho horrei aurrekin beharko diola. Eta ez du balio esateak ez, baina eske ez daki nork utz uko egin zion. Bai, bai, baina hori ez da nire problema. Nik arraunekin behar zen momentuan egin nuen, eta baita txapelketa lortu ere. Aitzakiak ez dute balio. Eta kasu honetan nuendik eta gutxiago.
4: Nik hori argideko, Manu, horre zu, aukerideko zuetortiko ez pasatu zeure arazude, ez? Baina, zeo zer topabidatzola, zer edetzeko, erakargarriz edetzeko, ez? Talentzeko, ze kuriosu de, banko mobilera mogitzen gara, bateletara desian dogeuz bosgarren gelditzu bete detxuti federazinutik ba, gumik eruteko traineriaten bueno, ja azten da faiaten asuntue baina kategori txikizetan danone guzun,
5: bai.
4: Kategori txikizetan danoko ez eta gero nagozizetan ba, utz egiten azten da asuntu, ez? Zer da, zer ez da, bueno, ba, bueno nik askotan esaten, ba, inon esparrin bezko, yes, ez? Zelezinukaz eta, ba, eskore, nik esaten aban, ba, emin daigun beste araudi bat, ez dakit zelan, baina, ez dakit, baina dirue bai, dirue premizu kimizuz, tekain da deusel, ez, etorako gauzak.
3: Ba, arka patxe ziago gandelako arraun lagunak aiora belarti eta aurrekalare garrantxik esartu amaia eguren ke ontzia trabestu, ja arraun lagunak bost minutu eta hogeita iru segundu oraintxe maniobran aziero ere, ja aztiero. Pospasei segundu gehiagora, ondo iozuneran Santoñaren ontziarekin astillerokoak eta oraintxe perillo gatzetik aurrera eginda, aurre hartu dio tirani, ja perillo ere, baita tiran bera ere, hauek alde ugari galdua, segundu sorta ederra utzi dute lehen da biziko luze horretan bidean, baina kontuak zer diren tiran zertxo baita horretik ikusten genuen bada ziabo gara, kasik atzetik ailegatu da, eta irten ere bai, pare bat ostatik atera. Enfileziak
5: zertxo baita raroak dira, lehen ere gizonezko estropadan ala iruditu zait.
3: Hortxe ba, arraun lagunak.
4: Bizen hartin, atzeko bizen hartin da bai,
3: Arraun lagunak oso nabarmen aurretik, esan daiteke, garaikurrareko bidea, ondo, abiatu duela Manu, eta ondo bideratu duela, okerrandirik ezean, eta ez du guzti, alagoik gertatuko denik, hirugarren garaikurra, hirugarren urrezko domina eskuratzeko moduan izan daiteke.
5: Bai, oso bideratu daukate, bai.
3: Arraun lagunak. Ba, hortxe, estropadaren kokapena Xavier, ez dakite utziko diogun, Tolosan sartu irten egin behar dugun, edo edo moainatik jarraitu behar dugun.
0: Jorander, ordu batean albistegia jaso behar genuen, baina bueno, estropada puri-purian dagoenez, estropadaren bukere emango dugu, eta txanda nagusia amaitutakoan, jasoko ditugu eguneko albisteak.
3: Hortxe ba, arraun lagunak estropadaren buruan egia da, oraindik minutu batzu falta ditu, baina ondo ikusten da arraunian, eta ikusten da batez ere, eta patxi ez da gite ados zauden, paladaren bila, arraunkadaren bila, asko sartzen da orain arraun lagunak, hor ikusten da, baduela nahi bat indarrezko estropada bat osatzeko.
5: Paladak ez dituzte igo nahi, eta lehen luzearen amaieran, 35 palada hartu dizkiet, 37, 37 dira azte hilerokoak zijoazen bitartean.
3: Eta horrek esan nahi du, horre ahala dagoela, gaitasun fiziko ikaragarria dagoela, alegia.
4: Bai, atzo be estropadi, 33 palada eta dira niben,
5: nahiko
4: tranquil, eta...
5: Eta horrein ere, 35.
4: Egan dabe, astillero, hor dugu, ez dugu galtzen denpora askorik astillero, negote zane, kontutan izan da, igual beste nivel bateko adala,
5: eta astillerok begitik jotako estropada du Espainiako txapelketa. Hori badakigu, eta astillerok gainera, lotura hondi xamarra dauka prestatzaile eta laguntzaile ezagun batzurekin, eta ikusi dugu hor ontziaren inguruan eta Galiziako beste ontziaren baten inguruan bertan zela.
4: Eta gero, gero hemen danok etzen guz kontuk, ez? Kanpeonato de Euskadin ze matata dozten arraunek. Eta azti hori ze matata tentzo, eta... azte zara segunduketa ipintzen, eta azti hori nitzako estopada polita egiten dugu.
3: Azti hori giaz ere, maila honen eskini zuen.
5: Bai.
3: Estropa askotan ez du hartu zituen.
5: Emakumezkoen ontzia sortu zutenetik, bere mailean oso lehiakor, eta gogotsu aritu den taldea izan da.
3: 8 minutu terdi estropada ziutenetik, horrek esan nahi du bigarren luzearen erdia igarotzear edo igaro berri direla arraun lagunakekoak, eta azkar batean elmugaratzeko xedez oraintxe bai izango nuke ritmoa zertxo baita sarrituta manu, ez ikaragarrizko joaldirik, baina zertxo baita piztu dutela zerek Donostiaren.
5: 36 igo dira.
3: Eta garaipenaren bidean ondo kokatuta daudela. Donosti arraun lagunak, saio ederra eginez, eta barkatu, baina okerra espaldin manaiz, horre aldaketaren bat izan da, guri hasieratik pasadiuten oharrarekin alderatuta, ze ikusten dut, lehen aurrekalari Aiora Belarti eta esan dut, Aiora aurrekalari ez da ari. Zeigarren tosta istriborrean ari da, eta horre gutxi asko guri hasieran eman diguten izen emate horritik, aldaketaren bat egindu behintzat, Juan Mari Etxabek. 9 minutu terdi estropada hasi dutenetik, hortxe azken luzean kokatuta, lau ontziak eroso, aparteko txikizi horik egin gabe, baina eroso patxi, bai. Arraun lagunak garaipenerako bidean.
4: Bai, ez ikusten atxe, tranquilatu zela, ritmu be, bodiz ez zuna.
5: Bai, ez du aldi haundirik gabe.
4: Momentu batzutan izoten dabe, baina, bueno, emoten dugu kontrolata da duela estropadi eta astillero datoratzetik emon da emon.
5: Bai, hori bere esaten ninduan patxi, Lara Fernandez ikusten da, eskatzen ari zaie, eskatu, eta baita ritmoa aldexente igo ere, baina hemen
4: bai, emoten
5: legea.
3: Arraunen aldean ditu.
5: Bai.
4: Nahi dauen nien eskapaten duela, bai. Beste martza bazartzeko aukeri beba de kolorre arraunek, eta eskapateko aukeri nahi dauen nien.
3: Hala da, erritmoa sarritu du, eta ondorioz aldeak ere handitu egin ditu arraun lagunakek, orantxe 10 minutu eta 20 segundu lanak abiatu dituztenetik, eta azken estropada zatian kokatzen ari dira, astillero orain sufritzen ikusten dugu, ze hor eutxi egin dio, baina orain behin
5: altxa
3: duenean. Agur, ni banoa, esan du amaia guren patroiak, eta kontua gorrela, azkenen metroak osatzen ikusten ditugu, Juan Mari Etxaberen arraunlariak azken metroak osatzen Donostiarrak, une batetik bestera elmugaratuko dira, beste lau arraunka da, 2, 3, 4, ja arraun lagunak, 10:42, Espainiako txapeldun beraz. Arraun lagunak ontzia, orantxe astillero ere elmugan, ja, astillero, 9:09, eta baurrengo biak elmugan, leia betean ikusi ditugun, Perillo eta Tiran izango dira, biontzi galiziarrak.
5: Azaldeak,
3: Alde ikaragarriak, arraun lagunakekoak ere akituta, baina pozik irrifarretxu, eta adi hortxe... Perillo eta ja Tiran, esango nuke Perillo gaurretik sartu duela branka, eta bai, ematen zuen Tiranek lortuko zuela 3. Postu hori, baina brontzezko domina Perillora joango da,
4: Eio kukesku galtzaten.
5: Bai, Galiziaren arteko dema horretan, lehen da biziko postua lortu dute, eta ara, ara. Posa soratzen, astillerokoak ere, bueno.
0: Ederki, lankideok, beraz amaitu eta estropada, finala, nesken finala, arraun lagunak irabazle, arraun lagunak Espainiako txapeldun. Albistea jasoko ditugu jarraian, Eider Bilbao prest dugu, eta zai informazioa emateko. Eder, kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, behin betiko akordio bat erdietsi arte Irani zigorrak ez jartzeko konpromiso hartua lukete Estatu Batuek eta hala idatzita bi aldeek adostu duten memorandumean Irango gobernukide batek Reuters agentziari esan berri dionez argi ez dagoena da ea akordio horren sinadura gaur bertan izango ote den Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarria duen gisara. Gurean bien bitartean ospakizuna Araban eta Gipuzkoan, Araba Euskara Zamurrion, Gipuzkoako Eskola Txiki en festa berriz zizurkilen batean zein bestean jai giroa da nagusi ordu honetan aldarrikapenarekin ustartuta nola ez. Ikastolek iraganean ez ezik, euskararen etorkizunean duten papera goraipatu dute, zizurkilen berriz eskola txikiek egunerokoan egiten duten lan erraldoia goraipatu nahi izan dute. Bestelakoan Bizkaian Etxebarriko Kukuia gauzoko jaigunean istiluak izan dira, esan dugu bertak udaltzainek eskatu dutela ertzaintzaren laguntza hainbat lagun, ba gazte baten atxiloketa eragosteko ahaleginean ari zirelako, tartean agintaritzaren aurkako atentatuagatik atxilotua zuten gaztearen anaia bera. Ertzaintza iritsi denean botilak jaurti dizkiete eta ertzain bat zauritu dela berri eman du segurtasun saiako arbidez, esan sindikatuak erakundeen eta alderdi politiko guztien gaitzespena eskatu du, istilu eragilek ez dezaten isiltasuna babes gisa hartu. Giro honetan, jakin berri dugu, Etxebarriko udalak elkarretaratzea deitu duela astearterako, indarkeria guztien kontra protesta egiteko elkarretaratzea, gaur goizaldean izandako istilu hori ez gain, baita berriki herrian salatu den sexu erasoa gaitzesteko ere. Eta errepideetan, adi ordu honetan N64 errepidean Elgoibarren, auto bat matxuratu da Bilbora bidean, eta ertzaintza ari da inguru horretan trafikoa txandaka bideratzen. Hauexek eta beste horren beste, arratsaldeko ordu bietatik aurrera.
0: Ederki, gero arte, Eder.
6: Gero arte.
0: Eta orain, jodez agun Tolosara, Tolosa aldeko mendi maratoia, amargarren edizioa, maratoi luzea, noski 42 kilometro, bero handia, lehenengoak elmugaratu ote dira, Andoni Ruiz Tondo, azken ordua.
1: Bai, Xavier, elmugaratu dira, eta Anartz Artola Hernandez izan da garaile, 4:45 denborarekin, alegia, errekorretikan 11 minutura, eta horrek erakusten du, ba, proba oso oso gorra izan dela, eguraldi berak eragin da, bigarren Jon Durana Ordunarra izan da, 1:45 eta Ander Inarra Lezorra, hirugarren oso oso justu, Lezorra sartu da, elmugara, ba, 2 minutu pasatxora, beraz, aizkorreko maratoian, Euskaldunik onena izan zena, Anartz Artola Hernandez garaile, Arnasa hartzen ari da, Xabi, minutu pare bat barru berarekin hitz egiteko aukera izango dugu, jendearen zorina jaso eta pixkat gorputzari buelta ematen ari baizaio Anartz Artola, benetan oso oso nekatuta baitago, bai.
0: Ederkia, edan ezala ura, hartu ezala Arnasa eta Grisio itzuliko gora bere gana. Bien bitartean jarra izagon, Espainiako Tarainero txapelketa moainan, arragun lagunakek pronostikoa, bete egin du ea eta beretzako. Pronostiko ontziaren zako izango da, titulua, Jorander?
3: Hori da, hirugarren urte ze jarraian, beren irian lortu zuten orain bi urte, iaz Castro Urdialesen, eta orain ba, esan duguneran, moainan leku ederra, bistakoa da, begira ze ikusmire ederra daukagun Manu, ondartzak ere bai,
5: area
3: finarekin, eta bai, bai horre etzan da geratzeko gogoa sartu zen niri, ez da gitzuri, baina hortxe egon izateko guztura. Ba, horiek jokatuta, emakumezkoen...
4: Baino txubetartzeko, bai.
3: Ba, hotza akaso, Hor, ura, hotz xamarra
5: orain. Atlantikoko uro, je.
3: Bai, orain 18-19 gradutan badu, uro Euskal Herrian, alaxio, mendago esan zian atzo arrantzale bate, baina gaur, moainan ez da, 18-19 gradutan egon gura. Ba, gauza gorrela, orain gizonezkoen etxean da, izango da, arraun lagunak, bueno, amaitzeko, esango dugu, pronostikoak bete ditu, egiari zor, ikusita, ze izenen bate zegoen, ze partaietza zegoen, inor gutxik jartzen zuen zalantzan Etxaberen arrolarik irabaziko zutela mano.
5: Bai, favorito nagusiak ziren, atzo ere erakutsi zuten, eta gaur agian, Donostia Raunek ureratu dezaken talderik sendoena, ureratu gabe ere lortu duela eta arrisko pizka bat hartuz, baita ere, aizu, lehen aipatu dugun patroi aldaketa dela eta, ba, oso serio ikusi ditut. Oso ikaragarri bere lanean murgilduta eta bere buruarekin erabateko ziurtasunarekin.
3: Oso serio ikusi dugu arraun lagunakene patroia, patroia, ontzi eta baita patroia ere esango nuke, patxiz, aginduak ematerako orduan, patroi batek ba, behar izaten duk, ja, gizakiak bere bizitzen nola, ba, patroiak ere, ba, bere patrontza lanetan, konfiantza hartzen du, gauzak eginaz, eta horrelako ontzi bat gidatze ere, alako lorpen zerrendarekin eta ez da, akaso errazen izango eta erakutsi du, Amaia Eurenek badaukala gaia, patxi?
4: Bai, horre irteeran horre bildize eta horre kaltzu imini nerviosa be bai, horre...
5: Bai, bai, bai, bai.
4: Ziezin agarra, ta, bueno, eta, bueno, nahiko indeuz erziago gireneko politzei gonda, ez dugu ikindero bape problemarik.
5: Patxi, hone jere kastatik datorkio,
3: Hori da, egurin tarra baldin. Bueno, barkatu, patxi, gizonezkoen A finaleko laguntziak ere, ordu bata eta mar minuturako zegoen iragarreta, zertxo eta atzeratuko da, baina berandu baino lehen, hasiko da, eta gogoratu behar dugu ba.
5: Eta begiratu, gogotxuenak lehen da bizi horre estatxe hartzen, eta aurrera abantean oriotarrak.
3: Ze laguntzi ditugun txanda honetan, manuk bat aurreratu digu orio dela, atzo denborarik honen egin zuen ontzia. Ba, Donostiarra izango da, lehen da biziko kaletik ariko den trainerua, bigarrenetik orio, irugarrenetik Cabo da Cruz, bueno, gaurkoan, ba, bueno, agian, ba, hortartean sartu den espero gabeko partaidea, eta Ziarbena laugarren kalean ariko dena. Orio da, oroar, traineru guztiak kontu hartuta, Espainiako txapelketak egin irabazituen ontzia, 16 ditu, Oriok 16 urre lortuak, horrez gain, zilarrezko 11 eta brontzezko 5 ere baditu, beraz, historiak eta egungoak ikusita, ba, uste dute hautagai nagusian zerrendan dagoela, baina Donostiarra eta Ziarbena ere lor saiatuko dira bandera hori lortzen. Laguntziak ondo leharrokatuta ikusten ditut, une batetik bestera hasiera emateko moduan, ea epailiak iritzi berekoak diren. Oraintxe, bandera gorria ja hasi da estropada, lehen da biziko arraunkadak, eta esan da bezala, Donostiarra lehen da biziko kaletik, Orio bigarrenetik, Cabo da Cruz hirugarren kaletik, eta Ziarbena laugarren kaletik, nahiz eta hemen datuetan kaiku jarri digute, baina kaiku ez dago, estropada
5: honetan. Kai arri ba.
3: Ah, egia, kaiku ez, kai arriba izango da, noski, arrazoi, arrazoi.
5: Hala, pentsatzen.
3: Hala da. Elkarteren izen ofiziala kai arriba delako.
5: Bai, bai. Hogei segunduak igaro dira, Gorka nahiko makurtuta ikusten dugu, baina hasieran behintzat banderak era bat behan, etzanda zeuden, eta iragarpena oraingoz behintzat, estilu di, bete denik. Eta nik bota behar dut, atzo, ere, zerbait komentatu nula, atzo, bertako arraunlariek eta arraun munduan murgildutako batzuk esaten zidaten atzo ikusitako Oriok estropada eremu ikaragarri azkar honetan, berak ala zioten, eta ondo neurtutako honetan, 19:10 denbora markatu ote zezaken. Iruitze zaizten horoten, eta ondo neurtutako honetan, 19:10 denbora markatu ote zezaken. Iruitze zaizten.

0: olako zalantzarik, ez da?
1: Hortxe, geratu da, eta hortxe ikusten ditugu, ba, Donostiarra.
0: Bere txandakideak ere, ederki, estutuko dituzte, garaipena lortu nahi baldin badute bigarren urte.
1: Hortxe, Ababorreko tosta, Nicolás Rodríguez aurrek alari, jazgetarian aritutakoa, hortxe, Joanes Valencia gazkoitiarra ere bai, Jose Leibar, Sevillarra ere bai, Manu, eta...
0: Eta patroi aldaketa.
1: Eta patroi aldaketa, hain bai. Zuzen ere, hori bai. Da, ondo diozu, eta da, hankiko lanetan, bau bezala, Luis González Galiziarra, eta Iñaki Urtubia Itziartarra biagotxe.
0: Atzo Jon Irureretako jenak parte hartu zuen, salkatzen estropadan, lan politak intzuten, naiz eta Oriok markatutako denbora horretatik nahiko urruti geratu, haize askoz gehiago zegoen bigarren txanda horretan, eta gainera ba, garaileak ziurtatua du estropadan sartzea, eta ba, nahiko errex egin zuten la estropada erditik aurrera.
1: 2 minutu eta 27 segundu Orio, Zierbena eta Kaiarri bat Donostiarra, Irurak, akaso Orio zertxo eta aurrerago, baina Irurak tosta baten, bitostaren tarte horretan. Ez dago aparteko alderik Iru horien artean. Eta gero, Cabo da Cruz, akaso, logiko gau da dena, bat denbora dezente galtzen patxi.
0: Segundo bat patxi, gainera zuk lehen aipatu duzu, Zierbenak aurkoan helburu bezala izango duela Euskadiko txapelketan, Bizkaiko txapelketan gertatutako jekitatzea eta maia hariko lehena ematea. Gogoan izan Galizian azken urteetan egin dituzten Zierbenakoek estropadarik txukunenak, onenak eta baita garaipenak.
1: Hori da. Atxe ez da egiten tarratzaien eskuedo nabarituko zen, edo ezagutza bintzat bai.
0: Bertako omeigak ezagutuko ditu eta...
1: Eta gaurkoan zaiatuko da. Gogoratu, Zierbenak irutu handu irabazia Espainiako traineru txapelketa 1949-1949 Zierbena historikoark. Donostian ere irabaztetik gertu izan zena, 1951-1951 urtean, azkenerako esperantza Donostia gontziak lortu zuen irabaztea, baina orduz geroztik urte asko igaro ziren 2018an, elkarri, ginen Manu Castron irabazi zuen arte, eta 2020an irugarren ez lortu zuen. Orduz geroztik, beste bi domina ere baditu, baina garaipenik ez. Eta Donostiarrak, Kaiarri ba bezala egituratuta bintzat, Espainiako txapelketan lortu duen domina bakarra 2019ko brontzezko domina horixe da. Beraz, bagauza gorrela, hiru ontzi horiek leia betean, ikusiko dugu ba, lehendabiziko Ziabogara ailegatzear diren honetan, nortzuk diren lehendabiziko maniobra egiten, orain esango nuke Orio zertxo baite gehiago aurreratu dela, eta Zierbena eta Donostiarra bat tosta pare bat, hiru bat tosta, ontzi erdi bat atzetik izan daitezkela. 4 minutu eta 20 segundu patxi. Estropada hasi dutenetik, nola ikusi duzu lehen luze hau?
2: Bai, Orio ja sentata, komotan ez dakit da, tankio guztien da, estresat ikusti dut Donostiarra, horre laburtzu ero, beste modu bat ere ikusi nabane Euskadiko txapelketan. Baina bai, hori zo hor doia.
1: Hortxe doa bai, Ziaboga egitera, aurreti sartuko da Orio, oraintxe ontzia trabestene Orio tarrak, ja Orio, 4 minutu eta 45 segundu, ja Donostiarra ere 2 segundura, eta ja orain Zierbena, laura, beraz, oso leia estua, hiru ontzien artean, Orio zertxo inela, gehiago nabarmendu da lehen luzearen amaiera horretan, baina, esan bezala orain digere leiarako hiru ontzi horiek. Oraintxe Cabo da Cruz maniobra egiten, ja Cabo, 5 minutu eta 4 segundu, denbora dezente galduta lehen da biziko luzerako, gogoan izan behar da, boiroko ontziak maila galdua duela, ez dela orain urte batzuk ba, puntaren puntan ikusi genuen ontzi hura, baina...
2: Ia oin Donostiarra,
0: Bai.
2: Lehenko kaletik kontutan eukin bigu, arezek zelako estropari bota deuen, batez be, onantzerako bigarren luzi izen da arezen ba, luzetzu, ez? Gero irugaren inventajia gehiago bat adeu, baina bigaren luzin etorri da.
0: Eta Ziabogan, segundu, bat, 2 segunduko aldea besterik etzegoen. Eta, hemen, orain goz behintzat, gauzak ikaragarri parekatuak,
1: Hortxe ba, bigarren luzeari ekin berritan, 4 traineruak, aurreko lehian bi ontzi gipuzkoarra ikusten ditugu zertxo, nabarmenago, baina Zierbena ere adi, badator eta 4. kale horretatik ez tapatxi,
2: Bai, esan duzu, lehen be, aipatu dugu, Zierbena horregon bide, bileke. Taldi horretarako badeko, intzarra bai esaten dabe galdu deuela, horre bermeraz undan mutiliaz batez be, hau
1: taku ateparaz,
2: baina badeko ze arraulari konpetitibuke Zierbenak, eta hori de, urtetide, batzutan, beste honine entrevista batene, bertako arraulei bat entrenamentuko zondo hoi ez behar.

0: Gero ez dugu iarten zera estropadan ia, gaurkoan iarteko aukeridekoen.
1: Manu, eman datua.
2: Ba, hori paladak hartuta, 36 palada eta erdi hartu dizkiet, eta donostiarrakoi 40 danak ematen, aleginak eta bi egiten ari dira oriotarren parean jarri eta parezpareko borroka horretan ikusi nahi dute, sentitu nahi dute bere burua.
1: Bi segunduren tarte hori utzi dugu Ziaboga irteeran, orain ematen du, eta Orio oso nagusitasun handiz ari da, nagusitasuna esan nahi dut, nabigatzeko garaian ikusten zaio ontzi horri segida ikaragarria duela. Eta Donostiarra ari da, beste estrategia bat erabilita patxi, erritmoaren bitartez eta eutxi nahian. Zierbena orain gehiago sufritzen.
0: Bai, lehen aipatu dugu, ez? Gogorrati zea Donostiara ekatzetik gelditzuaren horre metro batzuk segi etzen dabe, horre ezin datzu eken du ez ebez, Donostiara bai zerin behek eta izan behik ikusi gendun azkaneko luzien, ba, 6 segundetik irura bajateko aukeri eukin bela, eta zer esanik ez, ba, Gipuzkoako txapelketan, ez? Gogorrati, zentzu horretan, buru gogorratiz, eta hor segitzen dabe euren eda, eh?
2: Ba, eta azken urteetan gainera ikusi lortu dutenean Orio bezalako talde bat edo Bermeo gainditzea azken paladan izan da eta ikaragarri sufrituta, baina bueno, Igorrek hori bentsat lortu du, agian arraunean ez dira beste batzuk bezain ikusgarri otxukunak, baina eragiten diotela eta dana emateko prest dauden taldea direla ez da zalantzan jartzerik.
1: Orain ikusten ari garen da Manu, ez da egitado zauden desgasteko estropada bat, alegia Orioari da ontzia nabigatzen asmatzen eta erritmo baxuagoan arraun eginda Donostiarra behartzen du, akaso ez dut esango erritmoz kanpo aritzera, ze Donostiarra erritmo altutan moldatzen oso ondo daki, baina behartzen du akaso teknika aldetik baino esparru fizikotik aurrera egitearen behartzen ari zaio Donostiarrari, horrek hemendik minutu batzutara ze ondorio izan ditzaken, hori da jakin beharrekoa.
2: Bai, azken txampa horri begira, ez? Azken momentu erabaki hoiei begira, erabaki hoiei begira, orain dela urte batzuk gogoan dut, Hondarribia beti hortxe ibiltze zela Bermeorekin eta beste taldeekin gomarena egiten, baina azken metrotara arraunkera gutxiago lasaiago batera manda, beste martxa bat sartzeko ahalmena izaten zuen taldea izaten zela. Oan ikusi behar dugu, gainera aipatu dugu, agian beste batzuk txukunago edo ikusgarriago daukatela arraunkera, aurten badakitik Igor Makazagaren ahaleginetariko bat horixe dela, bere arraunkera zertxo baite teknikoagoa egitea eta eramangarriago bat egitea, baina bueno, hori ere egiteko ahalmena eta denbora pixka bat behar da. Eta gainera atzetik zoazela, froga guztiak egin behar dituzu, ea lortzen duzun aurkaria apurtzea, ez bada modu batean bestea.
1: Hortxe Orio eguneko bigarren Ziaboga, barruko Ziaboga horretan lanak egiten, aldi pixka bat ies egiten horre maniobrak.
0: Korrenta dideu barruan
1: txera. Ja Orio, 943 ziurren ibai, patxi korrontaren konto egizango dira hori, gorentxe Donostiarra itxiago, estuago, ja Donostiarra ere. Ba, 6 bat segundura eta ja orain Zierbena 3 segundu gehiagora, 9 edo galtzen ditu gutxi gehiago Zierbenak. Patxi, zuri, deigarri egin zaizu, hori onola bota duen eta korrontearen kontu izan daiteke.
0: Ero, belozi, ole, galindo ez da. Gero buelte boteko, ezi, bai, emondeu, hor sartu dizela eta zabaldu indatzola, eh?
1: Eta korrontearen esan duzuna, que oinarri oso sendoa du, barka oraintxe Kabo da Cruz Ziabogan, azken arronka da gontzia trabesteko, ja, Kabo ere 10:24 beraz urruntxo, oso urrun, Kabo da Cruz estropada buruaren gandik. Esaten ari nintzen, Patxi, oinarri sendoa du esan duzunak, ze orain, arratsaldeko ordu bat eta 21 minutu, marea gora izan da, 9:47an moainan, eta horrek esan nahi du, oraintxe marea erdian dela, marea indarre handian dela oraintxe, eta noski, badakigu, bigarren luze horretan mesederako izan dutela, beraz, ez harritu zeuk esan duzune horregatik bagertatu izana.
0: Bai, eta lehen aipatzen, no, zari, ez? Donostiarrak horizon ritmu, ero velozidari zehitzeko darun ritmu, desgazte handiko ritmu den, ipetxo bat, Horre, bigarren idiluzin ikusiguz, 40 palada esan duzu, eta horizon dana ulertu behar da, tranquilao, baina bai ikusten da beste pausa bateaz, edo beste zer bateaz, ez? Horizon, eta kapazitariaz, izon biba du beste bi ero iru palada, izoteko almenaz, ez? Hori emoten deu sentzazio kanpotik. En cambio Donostiarra ikusten za doiela lelengutati doiela ez dakit zera zet, almene gantzu sartun de zerin, ez? Denpora guztien doiela berroi paladan eta hori aguantateko bo.
2: Bai, bai, eta iruditza zait hori estropada apurtzen ari dela, eh?
1: Eta alata guztiz ere, daukat alako zera bat, bueno, esateko zera bat, Donostiarrari gara eta lehen esan duzu arraunketa eta bar, eta iruditzen zait Donostiarraren bukaerak, hor iztiro horreko irudi bat ikusten aritu naiz orain artean, bate batera, kasik gora nola amaitzen duten parada hori, tak, hola, gora luzatu parada, altuera eman, bukaera eman, ontzia atera dadin, ontziak arnaz pixka bat hartu esan esan dezakegu, eta nola egiten duen, eta batera nola bukatzen duten. Esan edute, perfekzioa ez da existituko, baina oso, oso ederki, ari dira egiten hori.
2: Amaierak bai, amaieretan sendo, gainera, sendo eta gezurra dirudi, azken finean, ba, 18:19 minutu bat igaro eta iristen direnik, gainera egurrean joan ondoren, eta horrelako erreakzioa izateko almena izatea.
1: Ba, ziagoan, 7 segundu galtzen zituen Kaiarribak berriz ere borroka horretan sartu nahian ari da, baina Orio ikusten dugu eroso eta hauek ere arraunean bat ere aitzakiari gabe ari dira, eta oso sendo orain segundu bat gehiago ziarben ari, 10 seguduren tartea zabalduta, 13 minutu estropada zidutenetik, pixkanak apatxe irudipen daukat, Orioren lehen postu hori finkatzen ari dela, ez dakit adoz zauden.
0: Bai, bai, esan dut, ez, emoten dugu hori zentzazin hori manejaten duela estropari, bera nahi dugu modura, ez, urten da berrimo tranquila ezin dezan, baina, baina, bai, ba, beste ikasi ikusite, Donostiarra ikusite beste pausa bateaz, beste lasaitasun bateaz, eta zentzazin horregaz, bibadot beste palada bi izon, bai, izoten dut, ez, arazoarik, ez, bestin Donostiarraren ez dut ikusten hori. Eta tapata metik eskinatipe ikusten dut zierbana, ba, bueno, ikusitze beste txapelketatan eukindeuen papela, ba, bueno, beste la batera maitxuten dugu estropadi, ez.
2: Baina eske zierbenaren helburua iazko denboraldia ikusi ondoren zera zan? Orioren parean ibiltzea, behintzat desente gertuago iruditzen zaitzela helburua, eta hasieratik egur pixka bat jasota daudela.
1: Litekena da, bai, litekena da ala izatea, egiari zor, pentsa, Bizkaiko txapelketan ez ziren lehen bien artean zelkatu, eta horrek Euskadiko txapelketan ohorezko txandatik edo txanda nagusitik kanpo aritzea ekarri zuen. Oraingoan bai, atzo zelkatu ziren, eroso xamar esango dugu gainera azkenerako, baina orain pixkate sufritzen ari dira, eta ez behintzate Orioren parean behintzate ez dauden Manuk iradoki duen gisan. Oraintxe hori eguneko azken ziaboga egitera, amabos minututik jaitsiko dute, nabarmen jaitsi ere, oraintxe hori ontziat rebeztuta, ja hori 14:41, orain Donostiarra eta zierbena eta Donostiarra bigarren posturako borrokan, hortxe Donostiarren aurrekalaria Nikola Rodriguezek arraun txikia sartu, ontziat rebeztu ja, Donostiarra 15:04 eta ja zierbena ere 2 segundu gehiagora, beraz, tartea zabaldu du Oriok, eta gero leia dago patxi, Kaiarribaren eta zierbenaren artean.
0: Bai, ia azkanengo luzide, eta Kaiarribak ia zela mantentzen hori lehenengo kaletik. Zierban hori, ba, pelika horretan Kaiarribagaz, esan duzu, bai, hori zo azibiltzeko, egin azmu izango zela, bai, hori zo azibiltzeko asko ibilbide, eta ez dakipa urten zierbana horretarako badeu. Ia nor deuen be, bai, ikusbiko da.
1: Ja, kabo, txekabo gere emandu ziaboga, urruntxo, kasik gabe. 50 seguduren galera badu, hori horekiko, beraz, bai, urrun estropadaren buruaren gandik, ez da, ritzeko esaten dugu, maila bate bera dagoen ontzia da, Galiziako ligan ari den ontzia da, baina ez horregatik, ez dira, gaurkoan konforme izango. Eta lehen esan dugu, korrontea eta bar, eta gogoan nuen, banuen horre errezeloan izerbait esanian korrontekin lotuta atzo, eta atzo noski Zarazko triatloian izan ginen, eta Zarazko triatloian nabarmendu genuen, horixe, barea gora, Laura Gaurritxoan izan zela, ordu beteko lana askorentzate justu-justukoa, jende asko geratu zen denboraz kanpo atzo ordu betean 2800 metro horiek egin ezinik, eta atzo esaten genuen 88ko koefizientea zuela mareak, eta Zarautzen ondartza zati ikaragarri bat jango zuela horrek, alaxe gertatu zen. Ba orain, 91ko koefizientea du mareak. Egia da, asko pentsatuko du, 100tik 91 ez, marean kasuan 120tik kontatzen da koefizientea. 120 da, mareak izan dezaken koefiziente gorena, baina alata guztiz ere marea altuak dira, marea biziak dira, Apatxi.
0: Bai, eta esan dugun modure, korrentake, ba, denbora bardinen urre askoz begeiz daue izoten dugu, ez? Ba, ba, bueno, ba, bai, izen leike hoin lagunduti honantzin taldiri, ba, harintzu haue etortera. Honeri askorik ez tatzue lagundu bihar, bai, abuelo.
2: Aizue, asko erotu gabe, baina erritmoa, hirugarren ziaboga egindutenetik, begira neurtu nabil, eta bi palada igo dituzte, hogeita mazazpi palada, tardian datoz. Oriotarrak, horrek zer esan nahi du, ba, ez daudela oraindik ere disfrutatzeko moduan, eta astintzeko gogoz ekiten ari zaiotela oraindik ere.
1: Itxitxua, Manu, lehen bota duzu erronka, 19:10, bai ala ez?
2: Ez, baina iruditzen zaitu oso denbora duina markatuko dutela, eh?
1: Ni dire, ala, iruditzen zaitu.
2: Ez que atzo ikerreiri esan nion, eta badakit horrei esatea zer dan.
1: Are gehiago esango dizut, iruditzen zait, orain, txistu batean etorriko dela Orio azken
2: luzeetan,
1: eta korrontea alde edukita. Bigarren leia, o bigarren zera horretan dago leia, bigarren posturako borroka horretan Oriok eskura dauka garaipena. 16 aldiz irabazia badu Espainiako txapelketa, gaurkoarekin 17 izango dira. Hor kontua da, donostiarra ala zierbena bigarren posturako, Patxi. Ze horrik uspen, ez da arraza asmatzen, aitortzen dizut, ez da asmatzen.
0: Ez, ni betzen dut donostiarrak aguantako deuela horre, zera, horbizien arteko leia horri, zirba, ez dakit, ze pasako dan azkenen, baina estopetzaren eskapako zonik donostiarra di. Bueno, nire agarpenak, ema dakizu esanak utizan de bai, baina, ares eatzi bebetzu esan duten, eta bueno, baina bai ikusten da hor horizok, eta ezautute, eta Hurbilbadeko 19:10 ezautute horre detren hori, esango zogurra itiretu, ze...
2: Bai, horren ja, muerte, eh?
0: Hori ba, hor geuz Hurbileta.
1: Manuri esan diot, jarrezak aparatua martxan eta hartu erritmoa, ze iruditzen zitzaidan, Donostiarra etzela erritmoa gehiegi sarritzen ari. Lehen erritmo biziarekin hasi da.
2: 40 palada
1: erdian ikusi ditugu, orain 41. Baina hori zergatik egin dut alderak eta hori ikusi dugulako aldi berean Oriok erritmoa nabarmen sarritu duela. Eta ondorio horixe, orain txikusten ari garen hori da alegia aldeak handitzen ari dela Orio. 19:10 langa ezingo du bota Oriok, orain txe baigaro duelako denbora hori, baina urruntxo ere ez da izango. Bueno, bali zabezin dut ikusten horrein begi aurrean, baina ikusiko dugu ba. Zenbait metroaren faltan, ba, zer egiteko gaiden, kontua da, eta hortaz zalantza izpirik ez da, Oriok, ba, irutik iru, irugarren titulu ofiziala jokoan, maiatzaren 31 Getarian, Gipuzkoako Getarian, Gipuzkoako txapeldun, toki berean, gaur 8 Euskadiko txapeldun izan zen, eta orain, Moainan, Galizian, Espainiako txapeldun, izendatuko dute Orio, ja Orio!
2: Eta sendo.
1: 19:53 besoa gora ospakizunetan.
0: Zierra, ez dut duten dato, eh?
1: Eta adi orain, Orio da Espainiako traineru txapelduna, baina adi, Donostiarra izango da bigarren, ja Donostiarra, eta zertan, karo, bere kale dizartu behar du, Donostiarra bigarren, eta zierbena, ja zierbena, irugarren. Aze.
2: Uste zagun aze.
0: Bai, ikusi dote zierban onantzien, ez errado, lehen esan guze, bakotza beran kaletik zartu bidala, eta de repente...
1: Irudipena daukat, Patxi.
0: Hor despiste india.
1: Irudipena daukat aztu egin dela.
0: Bai, hor despiste.
2: Hori bakarri faltazi zaien. Eta lehen aipatu duzu, 16. Amazazpigarren aldiz Orio garaie, eta lortu dute bi urteetan jarraien irabazo izatea, ze gokoratu azkena 1988 eta 1989an izan zirela, eta bueno, orain beste bi ere lortu dituzte bata bestearen atzetik, 16 eta 17.
1: Hortxe kabo da kruz ere, ja kabo, 20:42 urrun estropada, bueno, lehen da biziko postu horretatik, Oriotarrak lehen postuaren jabe, hortxe, bezarka da, Lizarralderen eta Urreztiren artean, ospakizunetarako beraz, ba Oriotarrak, Mirotzak, gaurkoan ere garaile, esan dugu, hiru estropada jokatu dituzte, trainerutan, ofizialki, esango dugu titulu ofizialak jokoan zituztela, hirurak etxeratuko dituzte. Gaurkoan gainera, Patxi,
0: Nagusi, eh?
1: Inoizko erosoen, orain arteko erosoen.
0: Ni pentsa dut lehengutatik forzada dela donostiarra ritmo alto batera zuti, eh? Eta eurek, a ber, desgazte handi barik, beti horre bala berbak kontutan hartute, eh? Baina bai, guztien izen da hori zo eroso lehengo luzetik. Ez tekitu geta mazai paladatan, hor itxiten batelari, denpori emoten, en cambio, donostiara forzataz unde horre hori aguantateko, horri velozidade aguantateko, da berro ez eitaz paladatan, ez to pala guztizen zunde, ez? Hori desgazta hundize da, hori aguantati gatza da. Eta gero ba, bueno, nagusi, hori zo gaur ganera, beste txapelketetan baino, moten deue gauzak askoz be kontrola hau eukin deuzela, ez? Eta nahi deuena indeuela estropada guztizan.
3: Lankideok, etena egingo dugu, beraz, erabaki berria estropada, gerixiago noskia ipotuko ditugu, salkapena denborak eta balorazioa, Orio txapeldon, Espainiako txapeldon, bigarren urtez jarraian ordu bat eta hogeita amairo minutu.
4: Arloan laguntzarik behar, suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen. Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
7: Euskadi Irratia.
3: Kirol tarteari eutxiko digo, ordu biak bitartean, badugu baitare zaintzeko beste itzordu bat, Tolosako mendi maratoia, zein da, azken ordua, elmuga puntuan, bero haundia, Andoni Urbistondo, esan diguzu, horreztian, itzalean zaudela, beraz hain bestean, Andoni?
8: Bai, tala ere sufritzen, baina komparazioarek ez korrik egin dutenekin, hori, ba, kuadro, ba, deigarri xamarrak, Xavier, ba, jendea etzan da, karrampak hemengo mina, hango giarra, ezina, aurpegi zartatuak eta okertuak, baina bueno, ja hemen babesean, ura edaten, pintxu bat jaten eta buelta emango diote pixkanaka. Azken ordua da, emakumezkoak Herniako gainetik pasa direla eta oraintxe, ba, elmu batekan 6-7 kilometrora daudela, baina diru badiru dila, ba, garailerak eta daola, Xavier, ba, Eneritz Aramendi Azpeiterra dagoelako lider eta 6 minutuko errenta damakiolako, ba, berako bikote bati, Maialen Jimenez eta Ainhoa Etxegarairi, egia da, ba, bueno, Herneko gain horretatik elugara 10 kilometro luze geratzen direla, baina 6 minutu galtzea marka handia litzateke, eta gaude zai, ba, Malakako posturretetekan pasa arte, ba, Eneritz, ba, 40 kilometroan dago, elugatik 2,6 kilometrora, beraz, bueno, ba, ez dakit Xabiaren barroan manil izango dugun izena, zaila, Xabi, ze kalkuluek esaten dute, ordubiak eta bost, ordubiak eta mar, iritsiko lehen ingo makumea, baina ematen duenez, eta, bueno, ba, gauza raroren bat kertatzen ez balin bada, Eneritz Aramendi, ba, Azpeitiarra izango dela garailea, ba, 6 minuto galdeakin doalako Hernioko gain horretan, eta gogoratu, ba, mutilen mailan, ba, anartzatola izan dela garailea, Jon Durana Orduñara, bigarren minutu eta 41 batera, hain zuzen ere, Ander Inarra, Lezoarra, gaindituz, Ander Inarra, ba, ia errenka sartu da, era bat desideratatuta eta justu iritsi da Xabi, hori mutilen podiuna, Artola, Durana eta Inarra, ikusiko dugu zein den emakumezkoena, Eneritz Aramendirenak, ziurra dirudi, bigarrenak eta hirugarrenak, berain artean 30 segundu daude, ikusiko dugu, ea, tarterik edo aukerarik badukagun, ba, kirol saio berezia bukatu horretekan jakinen azteko, Ez zara xaungo, Xabi.
3: Oso no, bueno, ben jabentzat, Endriz Zaramendi zelkapen buru, geroxego ingo dugu azkeneko konexioa. Gerarte, Andoni.
8: Gerarte.
3: Ordu bat, eta hogeita amazazpi minutu, esan dakoa, usteka berik ez. Bueno, baza denoski auta da gehiago, baina Orio zen favoritua, eta Oriok irabazi du Espainiako traineru txapelketa, Jolander?
1: Hori da, eta bigarren ez jarraian, denbora gere baditugu, 19 minutu 43 segundu Orioren denbora, Donostiarra izan da bigarren, 13 segundu gehiagora, 20-06 egin du Donostiarrak, 20-11arekin, Zierben erugarren, alegia Orioren gandik 18 segundura, eta Cabo da Cruz izan da, batxanda gozatu den ontzia, 20 minutu eta 49 segundu, bestela esan da, Oriok baino 45 segundu gehiago behar izan ditu, ira iru itxasmilia osatzeko. Horiek horrela esan da, ba oso ageriko geratu da, ba orain artean ikusi duguna, alegia Orio Manu oso nagusitasun handiz, ari dela bai bintzat, denboraldia zira honetan.
2: Gero eta nagusitasun handiagoarekin, iruditza zait ikusi dugula, naiz eta Euskadiko txapelketan ere hor borroka izan zuen, gaurkoan hasieratik bere bidea hartu, bere lanean erabat murgildu dira, eta estropada ikaragarri bat egin dutela, esango nuke, denboretan ez dute asmatu, atzoko galiziarrek, baina bai nagusitasun erabatekoa, eta gaindiezinak bezala, esaten ziguten, ikusten zituztela. Dato ezaguratsu bat, 56 aldia jokatu diren 79 Espainiako txapelketetan euskal talde batek lortzen duela garaipena, eta oraindik eta dato ezaguratsuago bat. 22 aldiz izan dira 3 talde euskaldun 3 lehen sailkatuak.
1: Aurten azkena.
2: Bai.
1: Ba, hori esan da, eta gogoratuko dugu, euskal talde gere, ba, garaipen asko eskuratu dituztela azken urteetan, esate baterako, ba, 2021-etik, ba, gaur daño, 2026-eraino, Getariek irabazi zuen 2021-an, Bueuk 2022-an, Aresek 2023-an, bi galiziar sartu ziren hortartean, baina gero, urrengo hiru garaipenak, Bermeo, Orio iaz eta Orio aurten. Alegia berriz ere.
2: Eta patroi berrerekin.
1: Euskal traineruagen nagusitu, Gorka Aranberriren esanetara. Patxi!
0: Entrenadore bardinekin, bebe.
1: Eta entrenadore.
2: Baita ere.
1: Hori da, entrenadore, bera. Agerikoa da, Orio hau da, orain artean ikusitakoaren arabera behintzat, eta ez du asko aldatzeko itxurari behintzat, gainditu beharreko taldea, irabaztekotan.
0: Bai, eta ganera, ba, ikusitzo Larraularizek, nipetzot, kupukaz eta arazorik, neote zan ligiri begira, kupukaz eta arazorik estekola. Eta ikusitek gaurko estropadie, nipetzot, gaur borobildu da bela, ez? Eta sentsazio horregaz, noi, ez? Moten duela, eskatu bat zon odiz hori bajatu bizu ez dakizer denpora, ba, lortzeko gai izan dugu izan, gai izan dela taldea, base, oso lasai ikusi dute zer erremotan. Ondo erremotan, zelako estres barik, zelako, bueno, behi eta goizen ondo diferentzizata, eta baina bai, hori emoten dugu, hori izango dela, hori ze emoten dugu entzan, mutiletan, nagusi les aunque con tus ojitos de colícaras en ir de garpenacas igual
2: Urduri jarri duzu, seguro nago Iker Zabala, Patxi.
0: Bai. Ese sois una que mone Iker Rito Liso dice, bueno, también gaurkoan os ondo egin da remotan eta merezimendu handia gas lortu da garaipena. Baitzea Arrauneri bai.
1: Ba, hortxe Orioren analisia esan gabe doa, Arraun lagunekik ere Manu?
2: Basango nuke Orioren gauza bera.
1: Aurkeztu dituela, aurtengo kredentzialak.
2: Eta nola. Eta gainera ikusten da, ikusi dugu, hemen jokatutako estropadetan, aurkariekiko oraindik eta sendotasun handiagoa.
1: Nik geratu naiz, Patxi, pixkate bietan, ez dut esango gidoi berbera errepikatu denik, baina ez dutu dutenean, nola Oriok, ala Arraun lagunakek,
0: bai.
1: Nahi eran aldegin dute.
0: Bai, hori ez, kapazitatea eukin dabe, hori beste martza bat sartzeko, eta beste pauso bat aurretik deuzela argi deu. Arraunen kasun, ba, igual, zer hau esan, ez? Argiz daue, edo ez dakit nagusitasun hori. Bai, ikusitzea azkanengo txapelketak Donostiarragaz ibildan peliki horizok, ba, emoten ban, bueno, beste pelika bat ikusiko zala, ez? Baina, keba, niri zentzazin jude, lehenko luzetik argi eukindabela zer egin behar daben, eta nahi zendabel momentun eskapadabela, eta esan dozun modure, ritmue altza daben momentun, angelitzu dizbakarrik.
1: Hor, Manu, azpimarratzeko edo esango dugu, noski, Moainako eremuak beste Galiziako eta Euskal Herriko ere bai noski, eremu askok bezala analizirako, noski, eremu bizia da, zerbait bizia da, natura da, beraz, analizirako ez da igerileku batean egiten den kontu bat, eta uzten du horre tarte bat edo analiziak nola egin, baldintzak zer egin dute, baina lau estropadatan, alegia, emakumezkoen bi estropadetan, eta gizonezkoen bietan, garailak errepikatzen direnean, eta gisa honetara errepikatzen direnean, analisi hori egiten laguntzen du horrek.
2: Bai, bai, eta emaitzak, eta azken hausnarketa horiek sendoagoak eta fidagarriagoak izateko ba, gauza bera. Donostiarra aipatu dugu behin baina gehiagotan merito handiko estropada egin bai dute, denboraldia zera oso txukun egiten ari dira, eta hori os balego, ba, berak izango lirateke errege momentu honetan behintzat, eta esan behar, ba, Donostiarrak lortu duela bere hirugarren domina, baina zilarrezko lehen da bizikoa. Beste biak brontzesko dominak zirela. Eta zirbenak lehen da biziko brontzeskoa txapelketaren historian.
1: Ba, datu esanguratsua. Benetan hori ere. Gero, egia da, Patxi, Manu, orain, dator, astebeteko esango dugu, tarte bat, egokitzapen aldi bat, ze gutxi gehiago asko, asko gehortarako baliatzen dute. Eta gero, etorriko da, Madrilgo estropada sonatu hori.
2: Bai.
1: Eta gaziko da, txapelketa, gaziko da leia ofiziala gaurrez, KL-iga gaziko dira datorren aste buruan. Baina, esaten dut, bueno, hau ikusi dugu, orain zer, ba orain zer, ikusiko da Madrilen hasita, baina alde horretatik argi geratu duena da, maila, ontzi gazkar dabiltzala, orokorrean. Azkar dabiltzala, maila, ez dakit esan, ala ez, koskatxo bat igo dela, azken urte pare honetatik ona.
2: Ez dakit,
1: ez dakit era bat horrela den, baina ulertzen duzu zer esan edo.
2: Bai, nik ikusten duten azera da, goian dauden taldeak,
1: hori da.
2: Zertxo baitatzeko dauden taldeekiko tartea zabaltzea lortu dutela. Bai, gizonezkoetan eta emakumezkoetan irutzen zait oraindik eta gehiago.
1: Patxi,
0: bai,
1: udari
0: bai.
1: Begira jarroko dugu kere.
0: Bai, ondo dino zuen, nipetxo torre, Donostiarra hori jo, pausotzuet aurretik deuzela, ondarri bizabe, hor, bueno, txapelketan ikusi gendun. Ba, hor gorantzerako bidin, deuela alanda begurruntzu gelitzu zen, hori segundo gueltan izen zen Euskadiko txapelketan. Bai, ikusten da talde bi, baina gero, a ber, ikusko da, obalekiru danoke, danak bateratutik bai ikusten da hor talde bik gorantzen da bela bentsat hori jok eta Donostiarrak ikusitzazkeneko estropadak eta gero besti ba, besti nartin ba, gora bera ondizek ikusiko dizele moten deu ez ba, lekitzo bat ikusi gendu lekitzoko estropadan ba, zierban egide bazten oso hurbil Bermiotik Bermio be ikusi gendu bizkaiko txapelketan oso ondo gero urruntzu Euskadiko txapelketan. Hobeta ez dakiz zatoztie gaur entramentu goizin eukinguz lamen zestaben berue, pasate bilgara. Eta atorren aztin ba, gutxe gara da golan izango dala aztion arratzaleko lauretan, edo arratzale partien, eta bero asko engo duela.
2: Ez zarete oztuko, Patxi.
0: Ahí lo condicionó, pero... El típico de hecho, trayendo ti. Y no va sin ayuda ese dos.
3: Aquí veo, aquí veo. Pachi, Manu, Jorander, poliki, poliki, aurte mana, agurte egin behar dugu.
1: Ederki, ba, agurtzeko esango dugu, eta kae bat eta bi ligei eta ete ligei noski, ete ligari. Tartea zabalduko diogunez baste honetan, aurrera tu besterik ez, bi hartoz tartean zaioan, ba, gure gonbidatu gisa. Ba, bi lagun izango ditugula, kae bat ligakoa bata, ete ligakoa bestea, iragan astean mutriku harra izan genituen, kae bi ligakoak, beraz guztiei ere errepaso bat eginda. Abiatuko dugu denboraldi hori, eta gaurkoa ze gozatuta, ba, gure aldetik besterik ez iruditzen zait. Manu?
2: Bai, urdez berdin eta gozatu alizan dugu, eta hori eskertzeko dala iruditzen zait.
1: Ba, horiek esan da, gora arraunak eta bihar, urrengo itzorro arraunarekin, tostarte zaiban.
3: Oso ondo, irokote, Jorander, Manu, Patxi, gero arte, arratsaldeon.
2: Aio.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
9: Euskadi Irratia.
3: Kirol tartonetan jarrai dezagon, Tolosan mendi maratoia, margaren ekitaldia, Arestian esan dugu, Andoni Ruiztondo lankideak mutiletan Anartza Artolak irabazi duela, nesken proba erabakitzeko dago, behin-behinean Ederitz Aramendi salkapen burutua. Anartze Artolaren hitzak jaso ditu Ruiztondok.
10: Anartza Artolarekin gaude, buelta emateko saiakeran, teirote lasterketera azita, Anartz sekulako jipoia hartu duzu.
11: Bai, egia esan, oso pozik nator, netorren, temporada bikaina itetik nator, eta gaur banekin, indar atletik anjusto biliko nitzala, uraldian atletik, horriko lasterketak, eta hoi, hasieran, sensazio sonak eukitut, baina, pasazpegarren kilometrotik aurrea ja, agonia altzan dua, best, jendia atzetikan, harrapatzen, pasatzen, uste nun utzite nula leku askotan, eta oso pozik emaitzakin, baina buah, inoetzez etola sofritu, egia esan.
10: Nondek atera dituzu indarrak, alako sofrimendorekin segi eta segi irabazteko, Nartz?
11: Kontu bat, harriatu.
10: Piskate, arrasa hartu ezenek eratu zaigo mutila, eta orantxe berriz ere.
11: Taldeako txapek eta zan, eta nik uste behortik. Taldeak aurten ere dena eman du, beti ondo dazkagu, eta haien gatik.
10: Sekulako respeto erakutsi dizute, heldu zarenean, besarkada festa, zorionak, azte maitasun keinoa egin dizuten Anartz.
11: Zaka pareko ikorrik egia esan, oso pozik, gehana, eta hau bere egin gatia.
10: Azkena, favoritoa zeinen, Euskaldun ikonena izan zeinelako, baina kosta zaizu, hemen dekorrera zer, Anartz?
11: Bueno, askotan, favorito bezala presio horre janitza ditu nik ustez. Pena baituta favorito bezala ibiltza olako lasterketa honditan. Baina hori aurtengo emaitzekin nik bai banekin laukera asko nezkala. Baina bueno, favorito izateak ez dut ere esan nahi. Favorito izateetik karrera iraztea mundua dago eta hemen korri marda eta gaur egun daun nivelakin favorito izateakin bakarrik ez dut zerriten.
10: Zaren lekoko izan da eta ondoan dauzkazu menti polititeen ibilita, ongi eta darra menti aldean debilita. Normala, alako maila edukitzea. Eskerrik asko, Anartz, gozatu eta rekuperatu, mila esker.
11: Eskerrik asko zuei.
10: Hortxe, garraiaren hitzak, Xabi, buelta ematen saiezen oraindik, esan bezala, ba, lau ordu eta laur den, 30 graduko temperaturarekin korritzen, sekulako jipoi hartu dutelako. Gaur korrikalari onenek eta ez ainonak direnek ere bai.
3: Sekulako tratu ari dira hartzen korrikalariak Tolosako mendi maratoian esandakoa Anartza Artola izan da onena mutiletan eta nesketan oraingoz lehenengo postuan doa Enderitz Zaramendi.
12: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
3: Munduko futbol kopan laugarren eguna ari da osatzen, amai gorko azkeneko partiduan Australiak 2-8 irabazi du Turkiari. Jardueneko beste partiduak, akaso nagusia, Brasilek eta Marokok bana egin dute, barte Marokoarrak aurreatu dira markagailuan 21. minutuan, Ancelottiren selekzioan ordea ba etxigabe eta neurketa berdintzeko gai izan da 11 minutu geroago Vinicius golegile Brasilek ezin esan neurketa ona jokotu duenik bere debutekoan. Kanariñak argirunak izan ditu jokoan eta Maroko testu hartu du une askotan Brasilgo selekzioa azkenean punto banaketa. Eremuntzoko beste partiduan Eskoziak 1-8 irabazi dio Haitiri. Joan Makinek egin du partiduko gol bakarra lehenengo zatian eta B multzoan Suitzek eta Katarrek bana berdindu dute. Puntu baliotsua Julen Lopetegik idatzen duen selekzioarentzat. Brelen Bolok eman dio Suitzare lehenengo gola penalti 17. minutuan. Katar alegin du da norketa berdintzen eta luzapenean iritsi da gola. Kouki atzelaria buruz golegilea azkenean hemen ere puntu banaketa B multzonetan. Puntu bana dute Suitzak, Kanadak, Katarrak eta Bosniak. Igandonetako beste partiduak Alemania, Curazao arratsaldeko 7:00 eta Herbereak Japonia gaueko 10:00.

0: Saskibro Jan, New York Knicks txapeldoan, gaur goizaldean, laugarren garaipena eskuratu du San Antonio Spursen kontrako finalean, 80 eta 84, beraz, finalean azkenean, 4-1 gustora noski pozik New Yorken.
1: Go ahead and cry after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: 53 urteko lehorteri amaiera eman dio Knicksek eraztuna beraientzat finalaren 5. Partiduan 16 puntoko aldeaz galtza joanaren markagailua irauli du New Yorkek. Jalen Brunsonek egin du lan ona, lan erabakigarria, 45 puntu berezako NBA.

0: Azke horoian bestea ACB ligako finalerdiak joko handira. Barte Bartzelonak Teneriferi irabaz egin dio berriro. 76 eta 85, 3 eta 8 Bartzelonak erabakitu utzi du. Final aurrekoa, finalen izango da Barça. Eta gaur jokatuko dute, hirugarren neurketa Valentziak eta Juventudek leia Badalonan. Oraingoz partidua edo kanporaketa, Valentzia nagusi 2 eta 8. Zesta puntako jaialdia izango du gaur Markina Xemeinen arratsaldeko bostetan Gran Slama Erkiaga eta Atain, Marandika eta Ibarluzeren kontra, eta bestean Goitia eta Baske Urresti eta Gorkaren kontra. Eta atzo Carmelo Baldan izan ziren finaleak bukera mingotxa, tristea, hortzi argoitiak belaunean min hartu baitzuen. Xehetasuna kronika atzoko jaialdaren inguruan, Adur Sarasua lankideak.
1: Aho zapore gaziarekin bukatu genuen Bart Carmelo Baldan gizonezkoen final handia leia estuan zegoenean, Donostiako Gran Slameko finalean, bigarren setean 13 eta 13 berdintuta zeudela, hortzi Aldazabal Argoitiak estropezu egin eta belauna bihurritu zuen, atzelariak ezin izan zuen jokatzen jarraitu eta Vicente Ollenarte bikoteari eman zioten garaipena. Argoitia jela oraindik belaunean zuela.
2: Bai, bueno, importante está aquí es goen proba, baina bai, berta momentu ne mine asko sentidot. Berta momentu marra sinio jitzen da. Eta bueno, ba, tranquila hartu, eno ye vuelta con tal perico, da buena da, así que... Tranquilidad días, vaya, ya, se satestien.
1: Lehen jokoan 15 eta 7 nagusitu zen iparraldeko bikotea, baina bigarrenean maila aixe igo zuten Euskal Herritarrek 13 eta 13kora arte, orduan izan zuen lesioa berritxukoak eta akabo finala. Txanikaren hitzak ere bildu genituen, penatuta noski, bere bikote eta lagunaren lesioaren ondorioz.
3: Hori da, bai, hasieran pixkat gaizki hasi gera, pixkat beraiek oso dominante. Eta bueno, bai, bigarren setean adatu dugu txipa, eta hasi gera, ba, zerotik partidoa, eta bueno, ba, rematatzen eta peloteatzen, ba, nik uste dut gehiago izan gerala berai baino, baina pena gero amairuan, ba, justu hori geratu dela, eta bueno, hobe hor gelditzea, eta mina ezartzea gehiago.
1: Txapela beraz, Vicente eta Ollenart iparraldeko bikotearentzat aurretik emakumeen txanda izan zen eta kolore bakarra izan genuen final osoan urdina Erika Mugartegi eta Laura Rodriguezek 15 eta 7 lehen jokoan eta 15 eta 4 bigarrenean irabazi zieten Lur Lejardi eta Alize Arriagari. Erika Mugartegi.
4: Olako partidu beti posgarrosek irabazti da pozik. Bai, bueno, hori izan gure helburu, ez? Aguantau da esarrez beti, gu pentsagu ba nonok arrezabi bada urek izeti, da ba ondorro, indarra ondo erabiltxo jakigu. Bueno, pasan urteko txapeldune lurre esan, orduan ba, bueno, gaina nik aldunean beran kontra pasan urtin, orduan pozik irabazte horren. Bai, gaina lurren kontra, olako pertsonen kontra jokatzik posgarrosek da, ba, ez doit, nivela daukien pertsona edi da, ba, ia hola segitzogun.
1: Bibikote txapeldun eta zauritu bat beraz, atzoko finaletan Donostiako Carmelo Baldan.
0: Atzoko jaialdia Donostiako Carmelo Baldan, eta kirol tarteko azkeneko hartu eman egin dezagun zertu urtena Tolosan, Andoni Ruiz Tondo, ze berri?
5: Ba, berririk ez dago gula, Xabi, ze azkeneko referentzi puntua Malakan dago, Malaka izeneko gunean, 40 kilometroan hortikan elmugara, 3,6 kilometro, baina oraindikan ez tira pasa, eta hortikan, ba, 12 minutu beharko dituzte, ba, Tolosako Triangulu enparantza honetara iristeko, beraz, orduak eta 10, edo orduak eta alarden izango dira, eta daukogone referentzia, ba, hori xe da, Eneri Zaramendi, ba, Ernio Gainetikan 6 minutu galderekin pasadela Maialen Jimenezen ekiko, eta 6,12 Ainhoa Etxegarai ekiko, biak beratarrak, eta gauza harrarrik estatuz bada, ba, Eneri Zaramendi bera izango dugula hemen garaile, eta antolatzaileen artean, Xabi, ba, ardura eta orduritasun puntu bat, ze ja, beroak oso gogor eta tente jotzen du, eta oso adi daude, ba, jendeak, atletak nola almugaratzen diren, ze emakumeetako lehenak orduak eta laur nintxiko dira, baina jende asko iruditatik, olauetatik gertu elmugaratuko da, eta hor, ba, atento egon beharko dute, bederatzik ere horren korrekalari bildu duten, proba entzutu txu hau, denok nahi dugun bezala bukatzeko, osasuntzu bukatu dezatela korrekalari guztiak, Xabi.
0: Giro txarra, bero undia, undiegia, korrekalari entzat, urrestan do, gero arte.
5: Gerarte!
0: Saioa amaitu aurretik, gogoratu baino ez, urrengo itzordua kiroltartea gurean, lauretan izango duzuela, hiru erroge maia, ondo izan, arratsaldeon.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela Etxebarriko udalak elkarretaratzea deitu du aste arterako herrian izan diren indarkeria mota guztien kontra protesta egiteko azkena gaur goizaldean udaltzainekin eta ertzainekin izandako istilua bertako udaltzainek ertzaintzaren laguntza eskatu dute hainbat lagun gazte baten atxiloketa eragozteko ahaleginean ari zirelako ertzaintza iritsi denean botilak jaurti dizkiete eta ertzain bat zauritu dela berri emandu segurtasun sailak esan sindikatuak erakundeen eta alderdi politiko guztien gaitzespena eskatu du istilu eragileek ez dezaten isiltasun hori babes gisa hartu. Suitzan amaitu da bozkatzeko aukera eta hauteslekuen atarian egindako inkestek adierazi dute herritarren gehiengoak bertako eskuinak egindako proposamenaren aurka egin duela alegia ezetz esan diotela migratzaileen eta asilo eskatzaileen kopurua mugatzeari biztanleria 10 milioitik gorakoa izan ez dadin. Gurean ospakizuna Araban eta Gipuzkoan, Araba Euskara Zamurrion, Gipuzkoako eskola txikien festa berriz zizurkien batean zein bestean jai giroa da nagusi ordunetan aldarrikapenarekin uztartuta ikastolek iraganean ez ezik euskararen etorkizunean duten papera goraipatu dute zizurkien berriz eskola txikiek egunerokoan egiten duten lan erraldoia. Eta bitxikeria bat ere bai goizaldeko iruretan hartz arrea ikusi eta grabatu baitute Otsagabiatik eskarotzera doan errepidean barrena korrika irudiak berehala zabaldu dira sare sozialetan. Errepide sare nagusira begiratuta, adi ordu honetan AP8an Usurbilen matxuratu den furgoneta bat traba egiten ari baita Irunera bidean eta N bat errepidean Idiazabalen beste matxura bat kamioi bat kasu honetan traban da Gasteizera bidean. Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaione Munarriz arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon, temperatura maksimoak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira eta 35 gradura ere gerturatuko dira barnealdeko hainbat lekutan. Itsasertzean berriz brisarekin ia leku gehienetan goia jo dute termometroek eta datozen orduetan iparraldeko haizea ere barnealdera zabalduz joango da beroa zertxobait arinduz. Arratsaldeak aurrera eginela bero deiak garatuko dira batez ere barnealdean eta bertan trumoizaparrada bakanen bat bota dezake probabilitate handiagoarekin Araban, baina botatzen duen lekuan mardul xamarra izan liteke eta haize ufadak ere gogorrak izan litezke. Bestalde iluntzetik aurrera kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta hortik aurrera zertxobait gehiago jaitsiko da temperatura.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez Delezea teknikan eta errealizazioan gidari direla goizak gaur emanduenaren laburpena datozen minutuetan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu dira istiluak izan dira gaur goizaldean Etxebarriko Kukuilaga auzoko San Antonio Jaien eremuan bertako udaltzainek ertzaintzaren laguntza eskatu behar izan dute hainbat lagun gazte baten atxiloketa eragozteko ahaleginean ari zirelako tartean agintaritzaren aurkako atentatuagatik atxilotua zeukaten gaztearen anaia bera. Ertzaintza iritsi denean botilak jaurti dizkiete Unai Urreaga.
3: Ertzain bat zauritu da gazte talde batek botilekin egindako erasoaren ondorioz. Segurtasun sailak adierazi du aurretik gazte bat atxilotu dutela Etxebarriko udaltzainek agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita eta ondotik hainbat gaztek aurre egin dietela. Horregatik udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du. Hainbat patrulla bertara iritsi direnean udaltzainek atxilotutakoaren anaiak bultza egin eta aurpegian jo du ertzainetako bat. Horregatik urare atxilotu egin dute eta segidan jai eremuan zeuden 100 pertsona kristalezko botilak botatzen hasi omen zaizkie polizia agentei. Botilkada baten ondorioz, ertzain bat ospitalera eraman behar izan dute zaurituta. Bi atxilotutakoak berriz, aske geratu dira gaur goizean, epaileak deitu bitartean. Esan sindikatuak gertatutakoa gogor gaitzetsi du. Gizarte demokratiko batean, halako erasoek ez dutela lekurik adierazi du ohar bidez.
1: Ertzaintzaren kontrako enegarren erasoa dela eta alderdi politiko guztien gaitzespena eskatu du esan sindikatuak Iñaki Uraga da esaneko kidea.
4: Ya es momento de que todas las instituciones políticas y todos los partidos políticos, todos que representan a la ciudadanía vasca, salgan con una condena clara y contundente contra estos hechos. No podemos permitirnos que todos los fines
1: gainera todo este la onargarria udararo asteburuetan ertzaintzaren kontrako erasoak egin dituztenak isiltasuna babes gisa izatea. Etxebarrik udalak bere aldetik esan dugu elkarretaratzea deitu du datorren aste arterako herrian izan diren indarkeria mota guztien kontra protesta egiteko. Nazioartean Irango egoera epe luzera negoziatu alizate albidetuko luken bake akordioak gaur sinatuko ote den ala ez hori da igande honetako galdera ikur nagusia Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ala iragarri eta gero teranek ez du epeekin bat egin jakina da hori baina aintzat hartuta gaur Trumpen 60. urteurrena dela ezin liteke baztertu bere buruarentzat opari gisa hartu izana. Oraingoz baiestatuta dagoena da Katargo ordezkaritza bat Teheranen dela akordio hori bultzatzeko helburuz Ekialde Hurbilean Berri Maile Mikel Aiestaran Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Pakistanen eta Donald Trumpen iragarpenak gora behera Iranek zuhurtziaz jokatzen jarraitzen du eta oraingoz ez du baiestatu, ez gezurtatu Estatu Batuekin akordioa sinatuko duenik. Katarreko bitartekariak Teheranera iritsi dira akordioaren azken xehetasunak isteko ahaleginean. Azkenean, sinadurarik bada, modu elektronikoan egingo da. Iranen ordezkaria Mohamed Ghalibaf parlamentuko presidentea izango da eta Estatu Batuen ordezkaria J.D. Vance. Iran barruan ere badira hots kritikoak, sektore kontserbadoreek akordioa kritikatu dute eta diputatu batek ere esan du herrialdea Estatu Batuen kolonia bihurtuko lukeela. Bien bitartean Israelek presioa egiten jarraitzen du Libanon eta orain dela oso gutxi bombardaketa egin du Beirut hiriburuan. Armadak hegoaldeko ia 30 herritako biztanlei alde egiteko agindu die ere eraso gehiagoren aurretik. Teheranek azpimarratu du eskualdeko dena delako akordioak. Sí. Libanoko borroken amaiera ere jaso behar duela.
1: Eskerrik asko Mikel Aiestaran, Suitzak bien bitartean immigrazioa kontrolatzeko eta neurrigabeko biztanleria askundea mugatzeko neurriari ezetz esan dio gaurko erreferendumean ala erakutsi dute herrialdeko telebista publikoek argitaratutako lehendabiziko datuek Julen Gorosabel Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Eider, Suitzako alderdi popularra gehiegizko immigrazioak bizikalitatea kaltetzen duelako argudiopean 10 milioiko Suitza 10 izeneko ekimena aurrera ateratzen jaiatu da, baina lehenengo datuen arabera Suitzarrek neurria eten dutela diudi. Erreferendumak 57%-ko parte hartzea izan du eta aurreneko datuek bozketan ezetzak baietzari irabazi diola erakusten dute. Zehazki, bozken 45%-a ezezkoa izan da. Suitzako biztanleria kontrolatzea xede zuen neurri honek 2050-era begira populazioa 10 milioi pertsona baino gehiago da ez iristea proposatzen zuen. Suitzako alderdi popularraren arabera immigrazioa da etxe bizitza eskasi, enplegu falta edota ingurumena zuen erantzulea eta horregatik alderdiak udak kontrolatzea ezinbestekotzat jotzen du. Alabaina immigrazioa kontrolatzeko neurria onartu izan balitz, proposamena indarrean jartzeak herrialdeak Europar Batasunarekin duen pertsonen zirkulazioa askedako akordiari amaiera emango lioke eta horrek Suitzaren eta Europar Batasunen arteko harremanak zaildu izango lituzke. Horregatik asko erreferendumean ezetz bozkatu dutela uste da.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 9:09 dira, gatozen gurera, Amurrion Araba Euskaraz Festa ospatzen ari dira gaur aurtengoa, Aresketa ikastola kantolatu du, eta taupadak berpiztu lemapean ari daira jaigiroan helburu argia da, gaurko egunarena, Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzia egin, eta eguneroko bizitzan Euskararen presentzia areagotzea araitzuria.
7: Aresketa ikastola kantolatuta festa ohiko Gasteizko Olarizuko zelaitik Amurriora leku aldatu da, hain zuzen ere Amurrio herria euskararen eta kulturaren topagune bilakatzeko. Josu Barrenengo Aresketa ikastolako lehendakariak Araba euskaraz egun bateko jaia izatetik haratago doala adierazi du.
8: Askotan zaila egiten zaigu denbora aurkitzea gure kultura, ohiturak eta hizkuntza zaintzeko. Baina hilabete hauetako bizipenek agerian utzi dute ikastola eta auzolan herrigile horrek bizi-bizirik jarraitzen duela.
7: Hamarretan irekiera ekitaldiarekin hasi da festa, Aresketako lehendakariaz gain, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak, Ramiro González Arabako aldun nagusiak, Txerra Molinuevo Amurrioko alkateak eta Unai Mendizabal Araba Euskarazeko presidenteak hartu dute hitza. Hezkuntza sailburuak euskararen indarra eta ikastolek egindako ekarpena azpimarratu ditu.
9: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta hori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena. Hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
7: Jende andana gerturatu da Amurriora eta arratsaldean kontzertuek ikuskizunek eta dantzak hartuko dute lekua. Taupadak berpiztu lelopean Araba Euskaraz iluntzera arte luzatuko baita.
10: Zizorkilean bien bitartean Gipuzkoako eskola txikietan egiten den lan ikaragarria goraipatu dute jai giroan, 28 eskola txiki dira guztira aurtengo jaia Mendigain eskolak antolatu du Iratxe Izagirre.
11: Eskola txikietan miruak egaka, txorrotxioka datoz banaka banaka.
12: Miruaren babeslekuan Zizurkilen ospatu dute Gipuzkoako eskola txikien festa. Txikiak izanagatik eskasak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal, 42 ikasle dituen Mendigain eskolako gurasolkarteko lehendakariak.
13: Txikiak bai, baina eskasak ez. Arrokeriari gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
12: Hezkuntza sailak berriz eskola txikien eredua babestu eta baliabidez hornitzeko konpromisoa adierazi du herri eta auzoek etorkizuna izan dezaten. Miruak bezala euskarak ere egalak behar dituela aldarrikatu du aldiz Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusiak.
14: Esango nuke euskarak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
12: Eta hasierako ekitaldiaren ondoren Gipuzko sotik joandako umeentzako jolasak, pozgarriak, paiazoak edota zirkutailarra.
15: Plexilloak.
12: Nongo azarazu.
15: Arroa bea. Ni sumaiakua.
16: Jolasak.
17: Zirkutik.
12: Eta zuek?
18: Geldo.
12: Zuek ere eskola txikian ikastan duzuek?
15: Bai.
12: Miruak egaldi laburra du gero, Zizurkilek alkizari pasabaitio lekukoa.
19: Mirua egan alkizara doa.
12: Berastegi gehituta 28 herriko osatzen dute jada Gipuzkoako eskola txikien sarea.
10: Arratsaleko orduak eta 13 minutu dira, bihar 5. greba asteari ekingo diote medikuek Osakidetzan eta Osasunbidean Espainiar estatuko medikuen protestekin bateginez. Beraien lan baldintzak arautzeko estatutu propio bat eskatzen diote Madrilgo gobernuari eta in zuzen ere lan gatazkaren aurrean entzungorre egitea leporatu dio medikuen protestekin bateginez. Beraien lan baldintzak arautzeko estatutu propio bat eskatzen diote Madrilgo gobernuari eta in zuzen ere

0: Osakidetzatik kanpora. Gironetan, 1600 lagundik gora elkartu dira Bilbon, minbiziaren kontrako martxan parte hartzeko ikerketarako dirua biltzea du helburu, bigarrenez antolatzen den martxa honek aurten prostatako minbiziari arreta berezia jarri nahi izan zaio. Erik Aznal, Bilbo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, marea berde bat egartu du Bilboko itsasadarra, Guggenheim parean abiatu den 4 kilometroko ibilbidean. Bigarren martxa horretan parte hartu dutenak asko gaixoen zen ideak, osasun langileak edo ikerlariak, bateko edo besteko, denak argi dute ekimenaren garrantzia.
2: Ilusioneokin, ikerlaria gaina, orduan. Ba, oinik eta ilusio gehiokin, ez? Ikusita, imeste jande muitzen dala.
3: Transmititu nahi duen agatik, batez ere.
4: Hombre, oso garrantzitsua da, ikusgarritasuna ematea.
1: Minbiziaren ikerketara eta prebentziora gerturatzeko aurtengoan bereziki prostata minbiziaren gaineko kontzientzia zabaltzea izan dute helburua. Maia Zabala, minbiziaren aurkako Bizkaiko elkarteko kidea da.
0: Madrilen bien bitartean epaitegietara begirako astea hasiko da bihar. Peinado epaileak Begoña Gómez Pedro Sánchezen emaztea deitu baitu deklaratzera. Madril, Mikel Klaver, konta iguzu.
5: Begoña Gómez, gobernuko presidentearen emaztea, Peinado epailearen aurretik pasako da bihar, bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo denala ez, erabakitzeko entzunaldian. Azte oir elkarte ultrak 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du 4 deliturengatik. Bidegabeko erabiltzea, influentzia trafikoa, negozioetan ustelkeria eta bidegabeko jabetzea, ustez bere senarra Moncloara iristeaz baliatzeagatik bere ibilbide profesionala bultzatzeko. Epaileak aldeak entzun ostean erabakiko du Begoña Gómez epaiketara eramaten duen ala ez, kautelazko neurriak ere agindu ditzake, pasaporteak entzea besteak beste. Asteko itzordu nagusia asteazkenean izango da, Jose Luis Rodríguez Zapaterok auzitegi nazionalean deklaratuko du. Plus ultra kasuagatik zegoen deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru gisa, baina orain interesa bere bulegoan aurkitu eta 1.300.000 eurotan tasatutako bitxiei buruz eman ditzakeen azalpenetan dago. Aurkikuntza horren ondorioz ikerketa berri bat ireki da, ustezko delitu fiskalak eta kontrabandoagatik.
0: Ipar Euskal Herrian kanbon, Marienia proiektuaren kontrako protesta gaur goizean 84 apartamentu eraikitzea aurreikusita daude lurre haietan eta lurre horiek nekazaritzarako erabilgarri jartzea eskatu dute. Are gehiago ikusita proiektu asko luzatzen ari dela eta une honetan ez duela amaierarako epe jakineko nahi maziaz.
6: Ospakizun egun aurrera pausuak eman direlako proiektu hau geldiarazteko bidean. Domenika Mestoi, Lurtzeindiako kidea.
7: Festa da, gure erabandik ezeniak festa moldean, molde lasai batean nahi ditugu beti bezala plazaratu. Nahi dugu ere erakutsi jendarteari, beti hor girela, eta ez girela amo jameitekotan.
6: Herri borroka protagonista den egun batean, azken urteotan proiektu honen aurka dauden pertsonen aurkako zigorrak ezarri dira 300 euroko isunetatik hasi eta 4 hilabeteko espetxe zigorreraino. Filip Lazkarai, Ostia mugimendukoa.
8: Herri borroka da, badirudi politikoek ere nahi dutela hori kanbiatu, baina hemengo jabea eta promotorreak ez. Erabaki dugu, ba, hau definitiboki bihurtu behar dugu laborantxaluru. Hau espalin bada herri borroka ez dakitzer den.
6: Eta aldarri argi batekin, Marienearen bezalako proiektuak geldiaraztea salbuespena ez izatea eta etorkizunean nekazaritza lurra errespetatzea.
8: Emblematikoa edo simboloa izan da behar bai iparaldean, baina beste lekuetan ere badira horrelako proiektuak, onartezinak direnak. Segurtatu arte hau, laborantxaluga bihurtu arte gu ez gira gelituko.
6: 300 lagun bildu dira 3 hektareako ere monetan. Asteazkenean inguruko hainbat baserritatik 50 ardi eta asto bat ekarri zituzten onan. Gaur berriz, zurezko artegi bat eraikitzen ari da, protesta ekintza bezala.
0: Arratsaldeko orduak eta 17 minutu dira, onaino goizak gaur emanduenaren laburpena, arratsaldeko 3:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Carmen sonatuaren egilea. Georges Bizet opera frantsesaren gailurra jotzen da egun, baina bere garaiko kritikoek ez zuten ulertu eta porrot sentsazioarekin hiltzen oso gazte. Arrakasta izatekotan entzun berri dugun L'Art de Sienne izeneko lan honekin izan zuen. Izen bereko antzeslan batentzat idatzi zuen eta gero lau mugimendu osaturiko suite batera moldatu zuen. Lehendabiziko entzun dugu Josep Pons zuzendari kataluniarra gidatu duen Ciudad Granada orkestrak jota.
1: Klasikoak eiteben.
0: Aglesetik Bergamora, salto batean 17. mendeko Marco Uccellini-ren musika gogoratuko dugu. Aria sopra la Bergamasca.

0: Marco Uccelliniren lanik ezagunena aria sopra la bergamaska entzun dugu. Maurice Stiga flauta jotzaile ospetsuaren emanaldian, bere belaunaldiko maisuetako badugu suitzarra. Eta barroko italiarraren esentzia berreskuratu dugu, apaiz musiko italiarraren obra xalo eta ederronekin.
1: Klasikoak eliteben.
0: Aita Donostia euskal musikagile eta ikertzailearen Menue Basque izeneko lana ekarriko digu Jordi Maso pianistak. Maisu Donostiarra Frantzian erbesteratu zen gerra zibilean eta hau da Parisko etapan idatzi zuen doinuetako bat.

0: Jordi Maso, piano jole Katalunia rak musikaren bidea aukeratu zuen bere etxeko joztunen tradizioari jarraitu ordez. Egun, 20. mendeko piano errepertorioan maixuetako badugu, eta orain honetan gure kompositore kutxunenetako baten musika interpretatu du, Aita Donostiaren Menue Basque.
1: Klasikoak eite ben.
0: Une batez, Italiako erromantizismoan jarriko dugu arreta, eta Gurelski poloniarraren musika abanguardistari ere tarte bat egingo diogu ondoren.

0: Henryk Gurecki, kompositore poloniarraren obra, etzen bereziki emankorra izan, baina avantgarde estilo alde batera utzita hizkuntz tonal postmodernoago batera gerturatu zenean, orduan heroi modukoa bilakatu zen, 60eta 10eko hamarkadan. Bere mistizismo eta espresibitate emozional gardenaren adibide da Little Requiem for a Certain Polka korapilatsua. Eta gaurkoan, bertako hirugarren mugimendua entzuteko aukera izan dugu. Ana Gurecka, piano jolea, eta Antoni Fitz zuzendariaren eskutik. Honen aurretik, Markus Kridek zuzenduriko Riaz, Kama Koa, abesbatzak, Rossiniren Petit Messe Solennelle, mezatik Kirie pasarte abestu du. Ez da izenburuak adierazten duen bezain txikia, ez hain serioa, baina bai oso ederra, eta Joaquino Rossinik azken urtetan idatzi zuen obra nagusia, egilaren esanetan, bere zartzaroko azken pekatua.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Moritz Kreisler, Austriarrak, Berlin eta Parisen biziostean, estatuatu eta eraldegi mehar izan zuen nazien gandikiesi. Biolinista virtuosoaren Liebesfreud ospetsua genuen, tuneatuta, sorrerako biolinaren ordez trompeta hartu baitu protagonismoa. Interprete moduan, maixu bat izan dugu, Sergei Nakariakov errusiarra.
1: Klasikoak, EITB.
0: Fagotari tarte bat eskeniko diogu orain.

Karl Maria von Webak, Georg Friedrich Brand, fagot jolearen zat idatzi zuen fa maioreko fagot kontzertua. Bi pieza bakarrik idatzi zituen instrumentu honetarako. Eta Jaco Luomak Tapiola Sinfonieta taldearekin batera ekarri digu. Jean-Jacques Cantoro, frantziarra izan dute zuzendari. Eta fagota izango dugu berriro ere entzungai. Mathieu Lucier, kompositorearen, bazango duzue. Nadine McKee Jackson, kanadiararen interpretazioan.

Fagota izan dugu protagonista berriz ere, baina denbora nahi urruñoan gabe, Mathieu Lussieren fagot eta soka instrumentuentzako basango kompozizioa entzun dugu. 2009an, Nashvilleko Just Plain Fox jaialdian saritua.

0: Unai Urretxo Zubillaga, tronboiotzailea eta musikeneko irakaslearen batutapean, Jesus Guridi Gasteiztarraren klasiko bat entzun dugu Euskal Herriko Goi Mailako Musika Zentroko ikasleek eta irakasleek osaturiko orkestrak jota, El Caserío Zartzuelaren bigarren aktoaren atarikoa. Amaia operaren estreinaldiaren ondoren Guridi Zartzuela lantzen hasi zen. Arrazoi nagusia ekonomikoa zen izan ere, bizitzeko modurik errentagarriena zen joan den mendearen hasierako konpositoreentzat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Esta giroa izan dugu San Joan zortzikoan oinarritu baitzen Guridi aurreko doinu horretarako. Ba, hemendik aurrera, Fergolesik bere bizitzako azken egunetan oso gaixorik zegoela idatzi zuen Stabat Mater ospetsuaren ariari kunkigarrienetako bat entzungo dugu. Kemere bat edole bat, nahigabeturik eta sufritzen zegoena.

Tuberkulosia senda ezina zen 18. mendean eta gaitz horrek jota hiltzen lenguaia propio bereizgarriena duen konpositoretako bat Giovanni Battista Pergolesi. Egun batzuk lehenago bukatu zuen bere Stabat Mater sonatua. Ama Virginiari eskenitako kemere bat edole bat honen moduko abesti ederrekin. 26 urte zituen. Vincent Dumestre, laute jotzaile eta zuzendari frantsesak 1998an sorturiko La Poema Harmonique taldearen bertsioa entzun dugu 2004koa. Leiendak dio, Pergolesik mundua utzi aurreko egunean amaitu zuela Stabat Mater. Baina egia esateko oso gauza gutxi dakigu berari buruz eta zaila da esaten iritsi zaizkigun bere bizitzaren gertakarietatik zein diren egiazkoak eta zein asmatutakoak. Klasikoak eiteben. Ede Pauldini hungariararen Marionette pour piano bildumako pieza bat entzungo dugu orain. Ezagunena Poupe Valsant, biolinarekin batak, pianoan besteak, Reno Capuzon eta Jérôme Ducrozek jota. Eta maila goreneko interpretekin jarraituz, Charts Chamber Artist hartuko dugu ari laukote nagusietan jotzen duten virtuosoen talde paraleloa, itz bitan esateko. Eta Stravinskiren doinu polita baino politago bat jotzen entzungo ditugu. Beraz, Pauldiniren panpin dantzaria lendabizi eta musika klasikoaren perla ez oso ezagun bat entzungo ditugu, urren ez urren.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Amurrion Araba Euskaraz Jaia ospatzen ari dira. Aresketa ikastolak antolatu du aurtengoa Taupadak berpiztu lemapean. Ospakizunaren helburua argia da. Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzia egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea. 11 txokotatik gerturatu da jendea.
2: Horiotik, gaur tokatzea hemen egotea eta holaxe egun pasa erratin, Arabako ikastolei esku bat bota eta gure alia jartzea.
3: Ordunian biziga, emazti bertako edata, eta hemengo ikastolan dauz, eta ondo, bueno, ambiente ona dau, eta janario nabez jateko, eta bueno, ondo, ondo gabiz.
4: Baloa eta laiaren txanda izaroten gaude, han abesteko, dantzatzeko eta ondo pasatzeko.
5: Beritz eta parrotz ikusi ditut eta arailoa eta laia ikusiko dut.
1: Hori Araban eta Gipuzkoan aldiz eskola txikien festan murgildu da Zizurkil. Eskola txikiek egin duten lan ikaragarria goraipatu da goizeko harrera ekitaldian. Iluntzera arte luzatuko da festa Gipuzkoa osotik gerturatu den jendearekin.
6: Prestatuta gatoz, sandalia dakartzau, bainu jantziak, toaia, bustingo gea ez da.
7: Nondik zatozte?
6: Gu Goierritik, Ataundik eta Itxasundotik.
8: Flexiluak.
6: Nongoa zarazu?
8: Arroa bea. Ni Zumaiakua. Jolasanasak.
9: Zizurkilgoitik.
1: Gainerakoan bihar Euskal Autonomia Erkideko sendagilek 5. greba astea hasiko dute. Monika Garcia Osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela adierazi du. Alberto Martinez Osasun sailburuak ordea Radio Euskadin hain zuzen ere Garciari entzungorre egitea leporatu dio.
10: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
1: Eta Osasun alorrarekin jarraituz, Bizkaiko minbiziaren elkarteak 1600 lagundi gora elkartu ditu Bilbon antolatu den minbiziaren kontrako 2. martxan. Ikerketarako dirua biltzea helburu, aurten prostatako minbizia izan dute izpide. Ikusgarritasuna eta divulgazioa uztartu dituzte ekimenean.
11: Ilusioekin, ikerlaria gaina, ordun. Ba, oinik eta ilusio gehiokin, ez? Eta inbeste jende mugitzen dala.
12: Transmititu nahi duenagatik batez ere.
13: Hombre, oso garrantzitsua da ikusgarritasuna ematea.
1: Errepidetan, segurtasun saiaren esanetan, AP8an Usurbilen Irungo noranzkoan 2 matxura izan dira. Ondorioz, arreta berezia eskatzen da gune horretan. Eta eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak hainbat tokitan 30 gradutik gora iritsi dira. Itxasertzean berriz brisa altxatuz doa, Euskalmeten iragarpenaren arabera bero odeia garatuko dira, eta zaparrada trumoitzeren bat edo beste bota dezake batez ere barnealdean. Arratsaldeko 3ak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Psicosfera, Guillermo Roa.
1: Itxaso beroa izatea ez da ona, itxaso hotza izatea ere ez da ona. Oreka bat behar da. Baina ze zaila den oreka hori lortzea, ezta?

Ozeanoen temperatura ez da airearen temperatura bezain beste aldatzen. Ur masa oso handi bat berotzea, airea berotzea baino zailagoa da. Eta horregatik itsasoaren temperaturaren goraberak inertzia handiagoa dauka atmosferarenak baino. Eta hala ere, aldatu egiten da eta bere zikloak ditu. Ozeano barean dago adibide harrigarri bat. Oso nabarmena da ekuatorearen inguruko uretan. Hego Amerikatik mendebaldera dagoen gertuko ura berotu eta hoztu egiten da urtetan izaten den ziklo batean. Batzuetan berotu egiten da eta El Niño izeneko fenomenoa gertatzen da eta beste batzuetan hoztu egiten da eta La Niña izeneko fenomenoa gertatzen da. Ba orain, El Niño tokatu behar zaigu. Baina dituek esaten dute, aurtengo El Niño oso oso bortitza izango dela. Muturreko fenomeno bat, muturreko El Niño bat. Eta izue, normalean El Niñok edo La Niñak eragiten digu planeta osoan. Ba hori xe, zai gaude, El Niñok denoi eragingo digu eta oso gertu dago. Eta dituek esaten dute aurtengo fenomenoaren intentsitatea ez dela bakarrik itsasoaren gainazeleko temperaturaren gatik. Sakoneko uretako temperatura ere oso altua dela kasu honetan, eta horrek ustez utziko duela oso fenomeno bortitza. Prestatu zaitezte El Niño oso bortitza izateko esaten dute adituek. Baina zenbat da bortitza izatea? Ba, El Niño fenomenoa definitzen da itxasaren gainazaleko temperatura batez bestekotik gora gradu erdi bat baldin badago epe luze batean. Eta oso bortitzatzat hartzen da batez besteko temperaturatik bi gradu gorago baldin badago epe luze batez. Hori espero da. Ondorioak mundu mailakoak dira eta mapa batean ikus daitezke. Hego Amerikan beroaldiak, zuteak Australian, monzoiarekin arazoak Indian, Afrikan beroaldiak, eta kontrakoak, adibidez, Ipar Amerikan neguko eurite askoz handiagoak.

0: atmosferari begiratu behar diogu, atmosferan dagoen CO2-aren kontzentrazioari. Igandeko datua da, ekainaren zazpikoa. CO2-ren kontzentrazioa da 421.83 ppm. Noski, Mauna Loa, Sumendiaren behatokian, neurtutako datua da. Iazko egun bereko datuarekin konpartatuta, 2025-eko ekainaren zazpikoarekin, 429.46, igoera izan da urte batetik bestera 2,27 ppm. Eta aste osoan zehar antzeko igoerak izan dira datu guztiak konparatzen joaten baldin bagara. Berriz ere, datu altuak, gogoratu behar dugu urteko maksimuetan gaudela, baina alere altuak dira. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko datuak beharko luke 480 ppm inguruan. Eta ez, 430-etik gorakoa. Gaur, arrainen komunikazioari buruz hitz egingo dugu. Badakizue, biziren arteko komunikazioa lantzen dugula Irati Díez Virto biologoarekin eta divulgatzailearekin. Eta, bon, hainbat komunikabide natural ikusten ari gara. Kasu honetan, arraiek sortzen dituzten soinuak komunikatzeko. Soinuak sortzen dituztelako. Gainera, Irati ez da bakarrik egongo gaur. Berarekin batera, Maili Astigarraga Bergara ere izango da. Ilustratzaile bat. Ilustratzaile zientifikoa. Izan ere, bien artean idatzi dute liburu bat. Iratik idatzi eta Mailik ilustratu. Umentzako liburua da naturari buruz. Nola egiten dute lo animaliek. Liburari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan eta horregatik Maili elkartu da gurekin. Hau da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure kosferan. Bide batez aprobetxatu nahi dut esateko azkeneko programatan gaudela, gure denboraldia bukatzen ari dela, oraindik gelditzen dira hau eta beste bi saio noski. Eta gero noski udan izango dugu udako edizioa alegia aurtengo denboraldian izan ditugun programa komatxoen artean. Onenak errepikatuko ditugu zuentzat. Baina tira, bukatzen ari gara, tunelaren bukaera ikusten ari naiz, bai ekosferan, bai norteko ferrokarrilean, baina horixe. Datorren denboraldian bueltatuko gara zuekin batera eta gure kolaboratzaileekin batera. Tira, esan inbiar nuen, ze ia ziur den programaren bukaeran ahaztuko zitzaidan hau dena esatea. Beraz, hoxe, ongi etorriak zarete azkeneko programa hauetan.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Komunikatzen aldira arrainak? Haze galdera, eh? Komunikatzen dira? Segurazki bai. Denok pentsatzen dugu, ba, ez dakit, sardina talde batek, denak elkarrekin, egiten baldin baduten, nola bait komunikatzen dira? Ez dakit, norabidea komunikatzeko? Ba, justo hori ez, justo hori egiten dute modu automatiko baten, ba, ez da automatikoa, baina nola bait, arrai batek norabide aldatzen duenean badaude modu biologiko batzuk, beste arrainek ere norabide aldaketa hori izateko, hori eta ez beste bat. Eta horrun, ba, ematen du multzoak aldatu dula direkzioa, bere horretan, erabakita zeinek. Ba, ez dakigu zeinek, ze ez dago sardinen artean, sardinen multo batean ez dago jeferik, nola baita, ez dago gidaririk. Tira, galdera beste nola baita egingo dut. Soinurik egiten aldute arraiek elkarrekin komunikatzeko, eta hemen gaude irratean, baietz esateko. Noski, ez ezkoa izango balitz, ez nuke galdera hori egingo. Tira, ba, horixe izango da, gaurko gaia, horixe izango da, gure zentroa, gure helburua, hori azaltzea, horretaz hitz egitea, eta horretaz hitz egiteko, Ba, betikoa, daukagu Irati Díez Virto gurekin, biologoa, eta gure oiko kolaboratzailea. Esango dut komunikazioan aditua zarela, edo gehiagitxo esatea da. Gehiagitxo esatea da, baina horretan sartu duzula, bueno, orduak sartu dituzu, eta kolaborazio.
2: Ikasten goaz.
0: Komunikazio modu ezberdinak ikartze izkiguzu, ekosferara. Arrainak.
2: Arrainak, bai.
0: Arrainak.
2: Nik ez nuen espero.
0: Nik ere ez, eta bidali zen idanean proposamena, oso ona iruditu zitzen.
2: Bai, eski ez da animali bat dola, bueno, animali taldea bat. Igual, pentsatzen zuna, noiz bai pentsatuko genunez, baina, pues, zuk esatea zuna beti komunikazioa, pues, baleak, beleak, esan barru meraz. Baleak, txoriak, ez, betiko. Ez da, hola, oiko animalia talde bat, ba, bere komunikazio buruz hitz egiten dana. Orduan, ba hori, aurkitu nun hola artikulo bat, gero hortik ba, beste batzuk topatzen junitzen, eta badauka bere mamia. Horregatik ekarri dizut.
0: Ba, oso bai interesgarria iruditzen zait, oso originala, eta zerbait ikasiko dugula, ziur naiz, besteak beste, entzungo ditugulako arrainak gaur, hemen irratean. Zuen irrati publiko honetan, Euskadi irratean, arrainak hitz egiten. Euskaraz ez dut egingo, baina zain zuzen ere astartuko dugu. Ze hizkuntza hitz egiten, en fin. Bueno, ze motako soinuak egiten dituzten. Nola nahi ere, Irati Díez Virto biologoa da, divulgatzailea, gure kolaboratzailea, ekosferako oiko bizilaguna, baina baita ere idazlea.
2: Bueno, esan dia zaber komunikazioan aditua izan.
0: Aditua etzara izango, baina hortaz arduratzen zera. Baina idazten duzu, artikulu asko idazten dituzu, hori bai, eta ez bakarrik artikulu asko. Eskuan dakat, Irati Díez Virto, txit gorenak, idatzen.

0: Egia, bueno, loa ikertzen dela asko modu sakonago baten, ez ba, remloa, eta ez dakizte, eta ze molekula, eta bat, eta bestea. Baina hori hola divulgatzeko, seguro aldala, baina igual adituago izan bartzea ni baino, ez, holako ba, gai sakonago batzutan sartzeko.
1: Neurologikoetan, ez? Bueno,
0: komplexuago dia. Ez. Baina nik nahi nun zerbait topatu, erresa, ez? Ba, bizuala, ba, animali batzuk, seguran nekilako, animali batzuk oso modu kuriosotan loen gozera zuela. Uh-huh. Seguro. Eta alaxe izan da.
1: Eta alaxe da. eta zuk idatzi duzu testoa, liburu honetan, bide batez, zua edizioak argitaletxeak ateratako, argitaratutako liburua da, baina, ez zaude bakarrik.
0: Ez.
1: Eta, momento, espero, non, urdurinago, benetan urdurinagola, zezurekin batera idati ezbirto da testuaren egilea, baina Maia Astigarraga Bergara da ilustrazioak egin dituena liburu honetan. Maia Astigarraga, kaixo ongetorri.
2: Eskerrik asko.
1: Hau da, lehenengo aldia zurekin nagoela mikro baten aurrean.
2: Hori
1: da,
2: zelenago ere kointziditu dugu dexente, baina mikro baten aurrean eta testigu gehiagoakin, ba, lehenengo.
1: Eta ez dakizu ze ilusia egiten didan, ze esan behar dut. Irati ezagutu nuen hemen, ezagutu dut, bueno, batez ere irratean, eta nire lanean, nire divulgazio lanetan, ba, bueno, kolaboratu dugunean, baina zu ezagutzen zaitut, nire ikaslea izan zinelako.
2: Hori da, eta zu nire irakasle, bai da.
1: Egun berean gainera. Ilustrazio zientifikoko masterrean, nik klaseak ematen dituen, bueno, klase batzuk, nik ikasgai bakarra ematen nuen, baina egiten zenuten sekulako lana, denetik egiten zenuten, ikasi akuarela edo grafito edo hortik hasita, ez modu tradizionalak erabiltzetik, ba, marrazki victoriala, irude, ez dakit, eta esan beharra dago, ba, baita ere, National Geographic-eko desplegableak eta, bueno, ilustrazio horiek nola egiten diren, ere ikasten zenuten. Oso, ikastaro intentsoa zen, masterrena, ez?
2: Bai, oso. Nik uste master asko diala intentsoak, baina bai, hau egia esan, bueno, bagen den azteko, ba, karrera edo formakuntza desberdinetik gentuzen jendea, baina ere kasuan zientzietatik, baina bazauden baita ere arte mundutik edo komunikazietik zetoztenak, eta bat batean gaudu hor dara batera, danuk berriro entregatu behar, ba, teknika tradizionalak, teknika digitalak, irude zurekin, eta bueno, pues, ba, batzuk erreztasun batzuk garezkan gazateta, baina bestia zan utxetik ikastera, eta bueno, pues, urte betean hori dana, intenso izan zen, baina bueno, asko ikasi genuen.
1: Bai, eta beti enbidia pixka bat pasatu dut, zen ni irakaslea nago, naiz, asignatura batean, beste batean egon nintzen pixka bat ere bai, baina noski, zuek ikusten zenuten guztia ez noen ikusten, edo ez noen ikasten, eta beste irakasleak ziren, harrigarriak, badago, ba, Bego Bikariok adibidez animazioko klaseak ematen zituen, eta Goia bat dauka, bai, laburmetraia zea bat animatu baten gatik. Fernando Batista National Geographicen egiten du lan, eta horregatik esaten dut, hori ikasi zenutela, baina badago jende oso ona tartean ere bai, ba, ez dakit arkeologia irakasten, medikuntza irakasten, bueno, arkeologiako irudigintza, medikuntzakoa, bazenituzten asignaturak ere bai, ba, molekulak nola marraztu, bazenituzten, ba, ez dakit, biologia pixka bat, botanika pixka bat, oso jende onarekin gainera.
2: Oso irakasle
1: onak,
2: tartean zu.
1: Tartean ni, baina nik ez dakit, horretan, nik ez dakit goiarik, eta ez dut lan egiten National Geographicen, ez dakit nola esan. Ez baina, ba. Hori da. Nola nahi ere, placer bada niretzako garbi gelditu da, ez, zurekin egotea hemen, eta zurekin eta iradirekin, eta nola zautu zineten? Niretzako bi mundutatik zatozte.
2: Bai, guztiz, irati izan zan horrela txamazun, asik berak zentatu dut.
0: Bai, bueno, ba, azteko, ze hauek, testuak, da, liburan ateatzen den testu hau guztiak nik prestatu nitun, Euskadi Irratiko bai pasan iberriz, ala. Faktoria magazina, barkatu,
1: Maider. Lasai.
0: horretarako, ba, Maider seguro

0: Bak proposatu zidan, bere ideia izan zen. Nahizula, bueno, saio batzuk egin nahi zitula, ikasteko nola egiten zuten lo animaliek. Gola, ba, 5 minutuko azalpen oso motxo batzuk, eta hori, ba, hori proposatu zidan.
1: Maider, hemen falta zarazu.
0: Bai.
1: Pena.
0: Bai, bere ideia izan zen. Uh-huh. Eta nik esan egin, hombre, pues bai, ba, jazu zera oso politia iru juzitaitan ideia, ez? Zaten zura, jo, ba, etzitin izo okurretxo, ez? Ze idea politia. Eta horra zizan pixkat, ba, horra zin nintzen irakurtzen, nahi nun izatea animali oso desberdinak, nahi nun izatea animali basatiak, nahi nun batzuk Euskal Herri negotea, beste batzuk ba, oso kurioso balimazien baita, bueno, internazionalak, baino hemengoak bain nahi nitun sartu, eta hola, ba, poliki saio, ba, bildun matxo bat sortu genuen, animalin loai buruz. Orduan, saio jo bukatu zienen, nik nion testu jo guztik, eta esan, jolin, bazakit. Eta gola xe gutzen gelditu behar da, nire ordena gai. Eta pentsatu non, gai politia zala unbentzako. Igual, elduentzako la, ba, bueno, ez nun ikusten, igual, bai, baina, bueno, beste itxura bateko izango litzeke ez. Eta unbentzako gai politia irutzez zitaiten, baina unbentzako liburu bat, ba, irudi gabe, ez? Eta irutzez egin gaina behar zula, umek ulertzeko, eta animaliai irudi, oza, animaliai ikusteko, nolako azan, eta bar, bueno, ba, ilustrazio behar zitula. Eta nola, zientziak aieran idazten honik, eta maik baita kolaboratzen duen zientziak aieran, ba, be, galdetu nion, zuzenen, hola xe? Eta zuzeren, esan ziten baietzu.
2: Hori da, Maiderrek, iratiri proposamena entzunia Maiderrek baietzu, oza, iratik baietzu esan zuen bezala, neuk ere proposamena entzun, eta zuzenean noski aurrera.
1: Maiek ez daki zetz esaten, eta ez diogu erakatzeko, irakatzeko. Maiek, kontatu diguzu pixka bat, kapitulu bakoitzak, edo, bueno, animali bakoitzak, edo loiteko modu bakoitzak, nola egituratuta dode liburuan, ze hori xe, bueno, bere grazia doka, ez?
2: Bai, hor, iratik eukizun lehengo erronka izan zen irratibidez transmititzeko sortutako testu hoiek, papiskat aurren zako egokitzea, baina baita ere, ez amakarrik aurren izkerara egokitzea edo bere ekulartzako modura baizik eta ba, jolas edo nola baitera engantzatuko ditun proposamen bat itia, eta orduan planteatu genuna izan zen, 16 animalia deago zira? 16, 15, bai.
0: Ondo zira?
2: Ondo gabiltza. animalia bakoitzan kasuan, lehengo horrian, ba, irakurleak aurkituko du iratik sortutako lasmakizuntxo bat, motxa, eta ba, pista, idatzizko pista horrek matera, badaka pista visual bat ere. Ba, agertuko da animalia horren izatxa, edo egoa, edo, bueno, ba, animalia bakoitzan kasuan zerbait. Eta horren pista horrekin, ba, irakurleak asmatu behar du, ze animalita zaigeran, eta ondoren ja, ba, urrengo herrialdean erantzuna ikusiko luke. Eta hor bai, aurkitzen da, irudia, balik eta, bueno, pixkat, nisaiatu naiz, harrapatzen animaliari longo zan momentu horretan, argazki bat ingoa genin bezala, bai, bere intimidadia guztiz inbaditu, baina sekretuan argazki hori lortuz.
1: Ez ustean, harrapatzeko bazenu bezala, gainera, ez?
2: Bai, pixkat hori izan zen. Ba, bere inguru naturalean lot nola ingo luken irudikatzeko, eta ja horrengo bi orrialdietan, bai, informazio, ba, detaileak, edo ja nola loiten duen, ba, dago, bai, testu bidez, eta baita ere, ba, irudi simpleago edo ulergarriagoekin, ba, inda pixkat. Uh-huh. Eta horrela, ba, animaliz animali.
1: Uh-huh. Nola egiten dute lo animaliek interesgarria, bueno, nik uste dut oso liburu bora kargarrian horregatik, ez, dagoelako informazio hori, dagoelako gainera espreski ba umeen gan pentsatuta, baina baitulako bi alderdiak, ez, testuak eta irudiak, eta horrek balioa ere ematen dio, ez. Batzuetan, igual, testu hutsa publikatzea merkeagoa da, errexagoa da, behar, ez dakit, trabarik izan duzuen horretarako.
0: Egi esan?
2: Ez, bueno, ikusten dut, aurrentzako liburuetan irudiak pixo asko ukitzen dula. Uh-huh. Naiz eta, ba, bueno, badaude formatu ezberdina, badaude itzi gabeko liburuak, eta, bueno, bai aldoa gontzat, ba, irudi gabeko liburuak ere. Baina, liburu honek bueno, liburu zuzendutako adintartea kontutan eukita, ba, irudiak eukitzea garrantzitsua zen, baina noski bat testua ere, hori baita muina.
0: Bai, baina etzun, gauza era bat desberdina izango litzeke testu egabe. Zorzen zango zen, ez? Zer iruditze zain nahi. Ezakit, ume bat entzat, eske nik imaginatzen dut ume bat, zen nahi txikitan ebeti jartzez izkiaten liburuak, ez? Ba, irakurtzeko, eta zera, eta gurasok jartzez zien nerekin, eta ume bat behar ditu.
1: Bai,
0: bai. Iruditze zain nahi. Igual ez, baina bai.
2: Nik uzat, eldu batzuk ere, bat ez ere, olako zerbait, danian, ezagutzen ez daguna, ez? Ba, nola iten du lo... izurdeak, ba, bueno, igual testo irakurreta asmatu ezakezu. Baino, ba, segun ze forma edo postura hartzen badu, ba, bizualki, erresiago lertzen dugu, eta noskia, bale, madakago irudia eta testua, ja, osagarriak denez, ba...
1: Testo inguruaz jabetzeko edo modu oso azkar bat oso efizientea da, bueno, eta funtzionatu ezake bakarrik testoaren bitartez, irratian bertan sortu zelako, ez? Eta ordan irisgarritasuna ere nolabait bermatzen du, ez? Nolabait horla kombinatuta testua da. Ez naiz ezer deskubritzen ari, noski, hori ez da berria. Arrainik baldago liburuan irati.
0: Arraik bai, badaude bi arrai daude, baina bueno, batera, osea esango dugu ba kapitulo edo zea berdinen sartu genitun. Koralekin, bueno, koraletan lo egiten dutelako. Eta ba hor bere loak ez dakit nik spoiler handi egin dezakidan.
1: Ez egin. Aprovechatu dezakegu hori. Urrengo baterako meneko esperan.
0: Ba, zeakin koralekin badukitelako horrelako elkarrekintza oso poli bat, eta baduke relazioa behaien loakin baita.
1: Bai, azkenean simbiosi moduko bada, ez? Bai. Bueno, moduko edo simbiosia da, zuzenean, ez? Bai. Esnatuko ditugu, arraino eriek, eta orain komunikazioari buruz hitz egingo dugu, horretara etorri garela.
0: Ez, baina
1: benetan, nola egiten dute lo animaliek, sua edizioak argitaratutakoa, eta horixe, iratidibidiezbirtok egin du testua, eta maia estigarra bergarak, irudiak, beraz, hortxe gelditzen da niri ilusioa egiten dit, eta ja ale bat dokat.
0: Hombre.
1: Eta gainera sinatuta dakat.
0: Dedikazioak.
1: Hori, eskerrik asko. Maia, alere geldituko zara hemen, elkarrizketan, eta buratzen zaizuna botatzen joan.
2: Noski, nik entzun dut arrainen komunikazioa, eta hemen nagoa, ber, nola komunikatzen dian. Irudi, soinu, edo nola.
1: Eta hori da, lehenengo galdera, komunikatzen dira arrainak, bai, bale, lehenengo galdera, nola komunikatzen dira arrainak.
0: Hori da, urrengo pauso.
1: Edo nola dakigu komunikatzen direla, ez?
0: Bai, bueno, nik aurko saioa beste, bueno, modu kurioso baten zehatu dut, egituratu dut, ze arrainan komunikazioai buruz badago ematen donez, hori badakitunik, aditu bat, mundu mailako aditu bat, eta izena du Friedrich Ladig, izango da.
1: Bai, Ladig.
0: Ladig, bueno, Friedrich Ladig. Bienako unibertsitateko ikertzailea da. Eta, bueno, pixkat, nola, bere bizitzan zehar ikertu ditun, bueno, arraien komunikazioak gehien ikertu ditun zientzialari izan den, ba, bere biografiakin bat ikusiko dugu. Pixka bat, nola komunikatzen dian arraiak. Hola planteatu dut.
1: Bai, hor badaudek organoen kontuak, eta baroi hor ideia interesgarria da, batzutan pentsatzen dugula komunikatzea da, guk egiten duguna. Ordan komunikatzen dana gu bezalako azpiegitura eduki behar du, ez, biologikoa. Ba ez. Hori horrela ez da, zuzenean, eta bueno, horrek ezabaltzen du mundua, ez.
0: Bai, eta gainera hori esan dezula, lehen apunte moduan edo, esango izut, ornodunen artean, soinuak sortzen dituzten organoen aniztasun handiena arraien taldea dutela. Beraz ez da bakarrik ahoaren eta laringearen, ez tezu behar hori, ez soinuak iteko eta ez da komunikatzeko ere. Ordu?
1: Orda nola abiatuko dugu historioa, ber? Ze nola planteatzen diguzu?
0: Ba, honek izena du arrainen bioakustika, ez? Bioakustikari ditzaio pixka da komunikazioa, soinuak erabiltzea komunikatzeko, ez dugu izan beharrik ez da zehazki komunikazioa, baina ba, bueno, bioakustika, bai? Pixkat kasualitatez hasi omentzen, arrainen bioakustika edo arrainen komunikazioa ikertzen duen lerro hau, Bienako Unibertsitatean 1960ko hamarkadan, hor inguru hortan. Friedrich Ladig ikertzaile honen doktorego tesiaren zuzendaria izango zen aurrerago Friedrich, beste Friedrich bat? Schaller, hori jara ez dakit.
1: Schaller,
0: eskerra zemenza den, Willi?
1: Bueno, ez nago erabat ziur, baina bueno, Alemania pixka bat ikasi nuen, bai.
0: Vale, ba hau izan zen aurrerago beste Friedrichen ba doktorego tesiko
1: zuzendaria.
0: Bai. Pertsona hau entomologoa zen eta 1966an Amazonia ibaira joan zen, ba intsektuak eta igelak ikertzera, ba beste ikerketa lerro batekin. Eta zehazki Negro ibaian zeudela, ba laginak eta ikerketa honetako ba kontuak egiten. Hau, Negro ibaia Brasilen iparraldean dago, hor Amazonian. Ba, batean entzun omen zuten alako motozikleta otxo bat. Behai, motozikleta bat iruen zitzaion. Eta, karo, beha, pentsa, Bienako Unibertsitatetik Amazoniara, ba, ikerketa horiek egiteko laguntzaileak eramaten zituzten bertako jendea, ba, arrantzaleak zirenak eta bazekitenak Amazonia ibaian ibiltzen. Eta arrantzale hoiei galdetu omen zien, ba, beraiek bazekite.
1: Zeinek dauka motozikleta bat hemen, ez?
0: Claro, nondik dator soinu eri. Eta baiek, arrantzale hoiek bazekiten, arrai bat zela, otxori egiten zuena. Jaraki izena daukan arrai bat.
1: Ozena izan behartzuen, ez?
0: Pentsa, uretatik, bai, bai.
1: Ibaian zaude eta horregatik esaten nuen hemen. Ibai batean ikertzen, hainbat animalia ikertzen, eta batean horrelako soinu ozen bat entzuten baduzu.
0: Hori da. Ez da mikrofon. Claro, eta ez da mikrofonekin eta beida zeudela, eta ez ez, oza, itxasontzian, o bote txikia ez dakit nuen gozian. Kampoan, airetik entzute zitzaien ja arraioiei ba, buio batean. Orduan, ba, horrek, ba, interesa hundia piztu zion. Friedrich honi. Eta geroago ikerketak egin zituen arraiauekin, eta jakin izan zuen, ba, jaraki arrek, arrai arroiek, ba, momentu batean emeak erakartzeko garaian, ez, ugalketa garaian daudenean, ba, egiten dituztela soinu horiek. Baina kuriosoa da, ze oso zen entzuten dira, esan bezala, ba, 1 metrotara eta hola entzuten dira, arraia dauden posiziotik, eta arrantzaleek erabili egiten dituzte soinu horiek.
1: Claro.
0: Arrantzateko. Horregatik ezagutzen zituzten.
1: Bueno, hori, animalien artean, bueno, mundu naturalean ohikoa da, ez? Zerbait egiten duzu, ba hori, adibidez, emeak erakartzeko, edo ez dakiz zein usatzeko, edo ez dakiz zer, baina aldiberean ari zara kontatzen munduari ni hemen nago.
0: Claro.
1: Eta claro, zure harrapariek badakite hor zaudela.
0: Bai, bai.
1: Besteak beste jendea. Kasu honetan.
0: Eta askotan aprobetxatzen da momentu hori, ez, eizarako. Ez arraiekin bakarrik, animalia askokin, ba, justo galketa garaian gehiago, beraien burua gehiago erakusten dute, ez, gehiago mugitzen dira, otxo gehiago egiten dute, eta errexagoa da, animalia ikuste eta izatzea nahi badezu. Kasu honetan ere berdin. Orduan, horrela hasi zen, pixka bat, arraien komunikazio ikerketa lerro hori.
1: Hori.
0: Bai. Eta, ba, esan dakoa, behin hau gertatu zitzaiola, ikertzaileari, ba, ia esan zuen, bueno, ba, ni honekin hasiko naiz. Ikertzen jarraitu nahi dut, ea ze topatzen dudan, nola egiten duten soinua, zergatik, arrai gehiago egiten dituzte soinuak, pixkat horrekin, lerro horrekin jarraitu zuen.
1: Eta, claro, horre torri zen, aldatu behar dugu orain Friedrich hori beste Friedrich eren gatik.
0: Claro, hori da. Hori da. Ba, hor zeudela, ba, Amazoniako arrain taksoi ezberdinak ikertzen jarraitu zuten Friedrich, esango dugu Friedrich zarra eta heldua, osea, zerra eta bestea. bestea bitartea, beste Friedrich, protagonista dena, zoologia ikasten hasi zen Bienako unibertsitatean. Eta urte batzuk pasata, ba, bueno, koinzidentzia batzuei esker, arraiekin lanean hasi zen, Friedrich zarrarekin. Zehazki hasi zen ikertzen, laberinto arraien, edo laberintidoen, ba, anatomia, fisiologia, etzen hasi komunikazioarekin. Eta hau edia, ba, Asian, ba, China, Taiwan, Korea, Vietnamen dauden arrai talde bat, pez del paraíso desatezaio erderaz. Eta hauek bizi dira, ba, uolde zartutako eremuetan. Arroza eta zeien dan landatzen dan eremuetan eta horrelakoetan ere azaltzen dira. Ora, arrai txiki batzuk. Hauen, ba, hauek ikertzen hasi zen, baina ez komunikazioaren aldetik. Eta orduan, behin ja tesia egin zuela, ja Friedrich Zarrak esan zion, aber nahi zuen, berak ere sartu arrainen komunikazioaren ba, lerro horretan. Eta noski honek esan zion baiet. Eta hola, hasi zen, ba, Austriako urgezetan bizi diren arrai batzuk ikertzen. Baita ere, bai aurretik Friedrich Zarrak ikusi zuela, soinuak egiten zituztela. Baita ere.
1: Luzera, ez duzu esan, baina pasadiazun informazioa, informazioan de Labitz, Labitz Lab, Labitz laborategia, edo Labitz laborategia deitzen diote gaur egun, bueno, toki horri, ez, ikerketa zentroko laborategi horri.
0: Bai, berak sortu duen talde horri.
1: Eta, bueno, hori bai esan duzu hasieran, erreferente bat dela azkenean Friedrich Labitz hau, ikerketa mota honetan, ez. Gizon bat bilatu behar baldin mazu honetan, gizon bat ez, pertsona bat oroar bilatu behar baldin mazu honetan, bera izan behar du, ez, referente moduan, hortik abiatzeko, ez.
0: Hori da, hori da. Eta hori, ba, horras izan, ez, Austriako arraia hauek izan zian bere lehenengo ikerketa arrainen komunikazioan, eta ondoren, ba, joan da, ba, arrain taksoi eta espezie pila bat ikertzen, urrotzetako arrainetatik, arrain tropikaletara, Amazonasera bueltatu zen, ba, bere zuzendaria bezala, ez, eta horrik ikertu zituen, ba, bagreak, pirainak, eta Asiako beste arrai batzuk guramiak izena dutena. Bueno, guramiak nik euskerara laitzalidez, ingelesez ere gurami da.
1: Arrai soinuak entzuten hasiko gara.
0: Bale.
1: Maji, entzun duzu inoiz arrai soinu bat, edo ni bezala zaude.
2: Sekula desiatzen hau entzuteko.
0: Guramien soinua badaukagu.
1: Bai. Nahi badezu hortik abiatuko gara.
0: Bai.
1: Zemaili, zeiru hitu zaizu.
2: Ba, arrain badala esango ez zenaten enuke sinistuko. Ematen dezakitola kristalezko tarrotxo bat edo ontzitxo bat arrastak aramaten edo ezakitolako.
1: Bai, gainera hau nola grabatu duten, ez? Hori ondo lago ke jakitea.
0: Ba, mikrofonok.
1: Bai, urpeko mikrofonok horietako batekin, edo ez? Bai, egia esan, soinu kuriosoa da, entzun dezagun berriz. Zurekin nago, Maji. Arrai bat zela, ez nuke esango inoiz.
0: Nuke ez, Nik ez nuke esango. Ba, hau edia, esandako Asiako arrai hauek, guramiak, eta kuriosoa da ze, espezie honetan, emeak dira soinuak egiten dituztenak. Lehen esan dugu motozikletan otxoria daidez arrena zen, baino espezie honetan emea dira ugalketa garaian otxoak egiten dituztenak. Eta egiten dute otxa hori jakin badakite, egatxekin egiten dituzela.
1: Aha.
0: Ez da hauarekin, ez horrelako ezer. Egatxak...
1: Gai horretara eta... joan nahi nuen, hain zuzen ere lehen aipatu ditugu organoak, eta ez? Eta organoi buruz izan behar da, bueno, pentsatzen baldin badut, eta orain esan dezula egatxekin egiten dutela, azten zera pentsatzen intxektuen nola egiten dute,
0: claro.
1: Batzuk hankakin, beste batzuk ez dakize, goak, ez dakize, esan nahi dut, claro, ez dago nahi eta nahi ez gure sistema fonikoa, ez dakit nola esaten den.
0: Bai. Hautskordak eta
1: erabili beharrik, ez? Soinu bat egiteko, ez?
0: Hori da, eta lehen esan dizudan bezala, arraia direla, ba, olako organo aniztasun handiena dutena, azuk esan bezala, guk gizakiok laringea erabiltzen dugu otsaileko, hegaztiek siringea.
1: Siringea, bai, hori...
0: Olako beste egitura, baita ez tarrin guruan
1: dagoena. Txori kantarien zea tipikoa, organo tipikoa, bai.
0: Hori da.
1: Kantarit, edo.
0: Eta arraien kasuan, justo guramian kasuan ez, baina arrai askok erabiltzen dutena da igeri maskuria. Otxo egiteko, bai? Igeri maskuria da, ba, arrain teleosteo gehien duten organo bat, aizez beteta dagoena, eta ba, esteen hasierako partean edo dago, eta orduan, honek balio duna da, ba, flotabilitatea.
1: Ba, hori da.
0: Zeikeko.
1: Ondoratzeko edo goreka abiatzeko, ez?
0: Hori da. Ba, zeikeko gora joan nahi bali madute, edo bera joan nahi badute, ba, igeri maskuri horrekin, ba, kontrolatzen dute. Ba, organo hau erabiltzen dute arrai askok, soinu egiteko.
1: Interesgarria.
0: Bai, entzungo dugu nahi badezue beste arrai bat.
1: Utsiozu gauza bat esaten, mai arpegi arraroa jarri du, arraroa ez, baina arpegi interesgarria jarri du, intsektuen aipatu dudanean, gainera koloretako intsektuak izeneko beste liburu bat idurztatu zenuelako, ez?
2: Bai.
1: Beraz hor dago ere kuñatxoa, promozioa, hori ere aipatu behar da.
2: Naiz animalien soinuetan sartu, eskarazeko politizatzaileak, ez dagotzen, listo bat.
1: Ez dagoela, gaizki, ez? Tira, ze soinuet entzungo dugu orduan orain, ze arrain entzungo dugu?
0: Ba, ingelesez catfish izena dun arrai bat. Urgezako, hau ere Amazoniako arrai bada. Eta honek bai erabiltzen du, igeri maskuria vibratu egiten du, ba, tendoi eta muskulo batzuen bidez, igeri maskuria. Eta baita ere, bularreko... zurrak, arantzak erabiltzen ditu.
1: Hor bisoinu zeuden, ez da?
0: Bai, ez dakit bukaerak hori beste interferentzia bat o zerbait izangoan, baina hasierako bai, hola burbuja bezala, sonatzen du pixkat, ez? Oin igeri maskuria dakigula dela airez betetako zerbait, hola burbuja bezala egin du.
1: A ber, berriz ere jarriko dut. Hori da, ez? Lehen zati hori, ez?
0: Hori bai, hori bada. Hori ere ez genuen esango arraiba dela ez?
1: Ez?
2: Ez, ni proposamena gota dizuet. Behar dezuela musika jarri, bueno, musika soinua jarri, eta gero entzulek esan dezatela arraina dan, edo esan gabe, ez luke nik uste dinorrek asmatuko.
0: Dana esango genuen ez ez.
1: Bai, baina ez dakiz ze animalia esango genuken, hori entzuna. Hori, ez dakit ez.
0: Ja, igual gai ematen du zapoa bezala, ez dakit pa.
2: Bai.
1: A bida, inkesta bat egin dezakegu. Eta animali pila bat atako litzateke. Tira, hori orduan zen catfish deitzen dela, ingelesez catfish deitzen den arraina, eta ez gara ados jarri edo ez dugu, asmatu ez dakigu zehazki nola den euskeraz. Euskeraz badolako katu arraina, baina hori marraza mota bada eta ez dut uste hau denik.
0: Ez. Hau da Amazoniako, karo, eske arrainonek ez dauka izenik euskeraz.
1: Edo, bintzat ez dugu aurkitu.
0: Ez dugu aurkitu. Bintzat, Euskal Herrian ez dago arraina, orduan, pues, baina ez da marrazo. Orduan, ba, honek esamezela, igeri maskuriakin egiten du. Badaukagu beste soinu bat, dela pirainena.
1: Pirainan soinua. Eta denok espero dugu orain, bezakit, hortzekin egindako soinu bat.
0: Klas.
1: Baina horren partez, hau da pirainaren soinua. Begetan, ez? Hau da, ez?
0: Bai.
1: badakit ondo ari zarela eta badakit elkarrekin hartu ditugulako soinuak eta bestela esango nizuke baizea.
0: A ber, argituko dut, audio hauek atera ditutela Friedrich Ladig ikertzailearen web horritik beak ditu igota.
1: Erreferentzira, iturri nagusira joan zara.
0: Bai, hau dira, beak esaten du piraña sound, eta hau da bere. Uh-huh. Osa, hau da pirainen hotxa.
1: Uhum, da, ez dakit, harrigarria iruditzen zait, baina, bueno, entzun dezagun berriz. Hau da, piraña baten soinua. Zira, eta hauen kasuan nola egiten dute, soinori, nola eragiten dute?
0: Ba hauek ere, igeri maskuriarekin egiten dute, baina dute muskulo bat, igeri maskuriari lotuta modulen batean, eta tendoi bat, ere bai. Olako, egitura komplexu bat daukate, igeri maskuriak ba, soinua iteko ez, ba, airearen mugimendu zeharrekin. Eta kuriosoa da, ze arrainen, bueno, maskuriko muskulo horrek esan detenak, 250 hertzioko maiztasunarekin uzkurtze omen da. Uh-huh. Eta hori da, animalien arrainuko muskulurik azkarrena.
1: Ara, eta ez dago bat ere gaizki, ez? Animalien erreinu osoan
0: bai.
1: Muskulurik azkarrena.
0: Pirainak soinua egiteko erabiltzen duen muskulori da animalien erreinuko muskulurik azkarrena.
1: Guazen saltoa itera, ez? Igortzen duenari, bai, ore, igortzen duen duenaren mundutik, entzuten duenaren mundutik. Claro, norbait, arrai batek egiten badin badu soinu hau, da, beste arrai batek entzuteko.
0: Noski, bai.
1: Eta entzumena importantea da.
0: Uhum, bale, hori da beste gai bat. Artikulu, bueno, hauek hemengo kenduta bere biografia, Friedrichen biografia, beste informazio gehiena atera dut artikulu edo errebisio batetik Friedrichek egin zuena, ba bere ikerketa guztiko ia guztiko emaitzak lortuta. Eta ikusi zuena da soinua entzuteko gaitasuna ez dala bera arrai espezie batzuetan eta bestetan, eta batzuk dutela soinua sortzeko gaitasun oso handia, baina ez entzuteko hainbestekoa eta alrebes. Orduan, soinuak asko erabiltzen dituztenek ez dute nahi eta nahi ez entzumen oso ona. Zergatik, ba, ez dauki, ez daki oso argi.
1: Ez daka.
0: Baino, ala da.
1: Bitxia da, claro, egia esan soinua harrapatzea da molekulen vibrazioak edo material baten barruan dauden uinen vibrazioa jasotzea. Gaur ere egin daiteke gu bezala. Gu adaptatuta gaude airearen vibrazioa jasotzea. Claro, hemen izango da urpeko soinua.
0: Bai, noski.
1: Bale, antzekoa da, fenomeno fisiko bezala antzekoa izango da, baina medio hori bera oso ezberdina.
0: Claro, bai. Eta honekin lotuta bai ikusi zuen Friedrichek arrai batzuk, entzumen oso ona duten arrai batzuk, dutela aparatu zehatz bat, aparatu organo zehatz bat, entzumena asko hobetzen ziena. Eta hau da Weberren aparatua. Da ezurtxo txiki batzuen nola multzo bat, eta doa zuzenean igeri maskuritik barne belarrira hor komunikazio bat egiten du. Barne maskuritik barne belarrira. Eta horrek sortzen du alako zubi bat bien artean, eta asko handitzen die entzumen sensibilidadea arraiei. Beraz, hau dutenek, ba, alako erresonantzia moduko bat egiten die, soinuak amplifikatzen ditu, eta askoz ere hobeto entzuten dute.
1: Interesgarria, ez?
0: Bi?
1: Baina horrek dena gazalpen moduko bat badauka, ez? Zuk ondorio bat ekarri diazu, bidali diazu zure dokumentazioa horretan.
0: Bai, ba, azkenean Friedrichek hipotesi bat edo plazaratu zen, ba, hainbesteko arrainen artean, hainbesteko ezberdintasuna azaltzeko, bai, soinuen sorkuntzan, eta baita entzumenean ere. Eta deitu zion hipotesi ekoakustikoa. Labur bilduz esan nahi duena da, ba, arrain espeziek evoluzionatu dutela entzumen edo soinuak sortzeko gaitasun ezberdinak garatu dituztela, habitatean, evoluzionatu duten habitat horretan, dagoen zarata mailaren arabera.
1: Claro, berezko zarata maila ezberdina izango da, ba ez dakit, urak oso mugituak dien edo ez, ur jauziak dauden edo ez, edo, bueno,
0: ibai lasterrak.
1: Eta beste animalia askoren soinuen arabera ere bai, ez?
0: Hori da, hori da. Beraz, ba, oso soinu gutxi edo, bueno, nahiko lasaia diren habitatetan, akustikoki lasaiak.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Entzumen sentikadorragoa edo, ba, erabilgarriagoa izan daiteke, ba, bueno, edo soinu finago hiek nabaritzeko, ba, arrapagariak, arrapaginak, korronteak, hori guztia entzun alizateko, eta berez ja hotsa handia dagoen eremuetan entzumen oso sentikorra ez dute garatu. Uh-huh. Pixkatola gaineko soinuak bezala autoemateko. Orduan, ladijek jarri du hemen baita ere, ba, hor, audioak atera dituten toki horretan, gehitu du itsasontzi baten soinua, nola entzuten den itsasontzi bat, urazpian.
1: Uh-huh.
0: Ba, gure konturatzeko, arrai hauen evoluzioan itsasontzien soinuak, ba, seguronik etzun eragingo, baina beste soinu batzuk, bai, eta guk nabaritzeko, nola entzuten den, olako soinu handiak urazpian nola entzuten den, eta horrelako zarata oinarrian izan da, ba beste soinu sentikor horiek entzuteak ez duela inorako zentzurik.
1: Horan, imaginatzen nahi naiz, urpegaritzan ibiltzen den jendeak, esatuko dela, noski, noski, guk entzun dugu, entzun dugu askotan. Zagit berdin entzuten duten arraiek, baina hori, jarriko dut horrentxe, ekarri diazun soinu hori.
0: Uh-huh.

0: Benetan trena dirudi edo, ez? Bai, bai, ez?
1: Bai, nikin hori zipentsatzen.
2: Suposatzen eta oso gertutik ateratako soinu badala ez, baina, bolin, eske...
0: Batzuetan pentsatzen duzu eta izurdeak gerturatzen direnean itxasontzietara, entzungo dute hau ere bai. Ez dakit, ez?
2: Bai, bai, bai. Baina, bueno, ezakit. Igual bela ontzietara gehiago gertu batzen dira.
0: Karte, agian bai. Tira, ba, interesgarria da, ez? Eta azkenean, ez da bakarrik soinua, ze soinu egiten duten komunikatzeko, nola entzuten diren, baizik eta inguruan zer dagoen, ez? Eta hori da, ekarri diguzuna.
2: Hori da, hori da.
0: Tira, ba, ez dakit, honekin gutxi gara bera, ziur naiz ez dala bakarrik soinua. Barraia komunikatzen diela beste nola bait, ere bai?
2: Segura bai.
0: Baina benetan, esan zenidanean, arraia komunikatzenko, elkarren artean komunikatzeko zeukaten sistema, nik imaginatu nun, plop, plop, plop, plop. Eta ez daka horrekin zer ikusirik.
2: Burbuja batzuk edo, la. Ba ez, entzun dezu, egatxekin, egeri maskuria, nik egiten, irakurtzen hasi nintzen, egeri maskuriak, nola posible. Baina, bai, ikustezu. Badago ikerketa lerro bat horretako ere bai.
0: Eta marrazto egiteken zerbait maili.
1: Ba, agian, baina agian da, jo, lako gaiak eta lako gauzak entzuteak badakala beste xarma bat, ordu, bueno, ba, irudia ondo etortzen da askotan, baina, bueno, olako gauzak adibidez, soinu bidez entzuteak badaka beste... Bueno,
0: bixe, xerma. Niko goratzen dut, baleen, hori da tipikoena, baina baleen kantak, eta bar, horrekin hasi zen lehenengo ikerketa talde, uste dut gainera ikertzaile jakin bat, izan zela, atera zuela, egin zela, pila bat grabaketa, eta atera zuela diska bat horrekin. Diska bat, baina 1971an edo, ez dakit, esan Rolling Stones edo iaia Queen hasi zen garai hartan edo pixka lehenago behar bada. Garai hartan plazaratu zuen disko bat, LP bat, album bat, ez dakit, nore esan, esan edo komertziala, balen soinuekin, eta horura izan zen lehenengoa, aurrera biltzen ditugu, soinuek relajatzeko, eta eskatzen diozu, ez dakit zein jartzeko olako soinuak lasa egoteko, eta barrez.
1: Balen soinu hori, errespetu gozez, baina gaur jarritako arrainena, baina atxo egin hau da. Hau bat kuriosuak bazian, baina. Hola, entzuteko, 10 minutu ya luzin, zaita, hauek ez dira relajanteak.
0: Eta hala ere goza bat esango izuet, espero nuena, baina bajuagoak dira tonuan esan edo, ez bu, piraña batek bu, oiten du.
1: Bai, ez dira.
2: Ala diru?
0: Tira, ba, menutziko dugu, iruditzen bat zaizu, eh?
2: Bai.
0: Oso gai kuriosoa, eta honekin bukatzen dugu irati denboraldi osoko kolaborazioa. Ez dakit, atorren denboraldian gogoa izango duzun etortzeko.
2: Invitatze bai azu, emotxagun.
0: Nik, ateak irikiko izkizut, baina zabalik, baina esan edute, eta pentsatu behar dugu, komunikazioarekin jarraitu nahi dugun, beste zerbait bilatzen dugun, baina behintzat zu, etorreko zara, ez da?
2: Noski baiet. Asiko nahez ja lanen, Willy, beste animalien bat topatzeten komunikazioakin, edo beste salto bat ematen den.
0: Zaila izango duzu, gaur bezain bestea gu harritzeko. Egia esan?
2: Nire harritu nintzen.
0: Arrainen soinua. Eta maizuk egin behar duzuna da, marrastu, eta irailetik aurrera berriz ere bueltan.
1: Iria baino nire badak aldenago, nik ez da temporada maite horrein. Baina bai ez da
2: letik.
1: Bai, oporra bai, baina horrein dien kurrun.
0: Ba, iratirekin egiten duzunean proiektu bat, ingero idatzi, eta etorri, eta...
1: Noski.
0: Oso gustara egingo dugu elkarrizketa bat, elkarri irratian. Ba, horixe, mugudara ona pasa, eta jo, besarka da bana, estu-estua, ondia, irati diet birto, eta maia astigarra bergara, eskerrik asko eman egoteatik.
2: Zuri, esker.
0: Zuek bazen egiten, arraiek soinuak egiten zituztela elkarren komunikatzeko, balek eta olakoek, bai, baina arrainek, nik ez daukan bat ere garbi. Tira, ba, honekin bukatzen dugu gaurko ekosfera, datorren astean noski berriz ere izango gara zuekin, aurdura arte ondo izan. Agur!

0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
3: Euskadi Irratia.
4: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
5: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon guztioi, Suitzak herrialdeko biztanleria mugatzeko neurriari ezetz esan dio gaur goizean burututako erreferendumean. 2050ra begira Suitzan gehienez 10 milioi biztanle egotea bilatzen zuen neurria bertan bera gelditu da boto emaileen 145%ak neurriari ezetz esan ostean. Legea aurrera atera izan balitz, Suitzak Europar Batasunarekin duen pertsonen zirkulazio askerako akordioa bertan bera geratu izango litzateke eta bien arteko harremanak zaildu izango lirateke. Horregatik ezetza alde egin dute askok. Suitzak 9.100.000 biztanle ditu, horietako 128%a atzerrian jaioa da, gehienak herrialdera lan kontratu batean iritsitako europarrak dira. Bestelakoan, ekialde hurbilean Irango bake negoziazio buruak esan du ezinezkoa dela estatuatuekin bake akordioarekin aurrera egitea herrialdeak Libanon dituen konpromisoekin betetzen ez badu. Herrialdeak gaur Israelen eskutik jasotako erasoi erreferentzia argia eginez. Gogora dezagun atzo arratsaldean Donald Trump baieztatu zuela, 80 urte betetzen dituen egun honetan, Iranekin luzera bakera lekarren memoranduma sinatuko zuela. Gudera etorrita, segurtasun sailak adierazi du Etxabarriko Kuyundaga auzoko San Antonio jaietan, gazte bat agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita, atxilotzen ari zirela hainbat gaztek aurre egin dietela. Horregatik udaltzainek laguntza eskatu behar izan dute. Ertzainak bertaratu ostean, jai eremuan zeuden 100 pertsona, kristalezko botilak botatzen hasi omen zaizkie polizia agendei eta ertzainetako bat ospitalera eraman behar izan dute botilkada batez zaudituta. Esan sindikatuak gertatutakoa gogor gaitzetsi du. Gizarte demokratiko batean halako erasoek ez dutela lekurik adierazi du ohar baidez. Oa Uñaki Uranga, Esan sindikatuko bozeramailea.
7: Ya es momento de que todas las instituciones políticas y todos los partidos políticos, todos que representan...
6: Esan sindikatuak instituzio eta alderdi politiko guztiei deia egin die gertakaria guztiz gaitzetsi dezaten. Bozeramaileak gaineratu du onarrezina dela asteburu istilua sortzen dituzten gutxiengo zaratatsuek gizartearen isiltasunari esker babestuta egotea. Gainerakoan, Ipar Euskal Herrian Kanbon Marienia proiektuaren kontrako protesta izan da. Herritarrek 84 apartamentu daikitzea aurreikusita duten lurrak nekazaritzako erabilgarri jartzea eskatu dute. Philip Lazkaray, Ostia mugimenduko kidea da.
8: Herri borroka da, badirudi politikoek ere nahi dutela hori kanbiatu, baina hemengo jabea eta promotorreak ez. erabaki dugu, ba, hau definitiboki bihurtu behar dugu laborantza luru. Hau espalin bada herri borroka ez dakitzer den.
6: Errepideetan normaltasuna da nagusi, segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari dagokionez, 30 gradutara iritsi dira temperaturak hainbat tokitan, brisa gailentzen ari da ordea itsasertzean. Euskalmeten iragarpenaren arabera, bero deiak garatuko dira eta zaparra da turmoitzuden bat edo beste izan daiteke barnealdean bereziki. Lauak eta hiru minutu ditugu neonertan, gude Athletic besterik ez, ordu bete barru bostetan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak uneo dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.

0: Denek espero zuten novela mardularen ordez, dena zulo berazen kontakizun liburuarekin itzuli da Eider Rodriguez. Bihotz handiegi argitaratu eta ia markada batera. Ze zulotan geratu ote da novela asmoa, Eider Rodriguez, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Arantxa. Ba, novela idatzita daukat.
0: Eta ze zulotan dago.
1: Kajoi itxurako batean. Kajoi virtual batean.
0: Zer dago, ontzen utzita?
1: Bai, hori da. Ontzen, otxartzen, o ikusiko dugu. Zabaltzen dugunean, baina bai, urrian bukatu nuen. Gutxi gora bera, ipuin liburua argitaratu eta aldi berean. Kontua izan da, ba, ipuin liburua aspalditi neukala hasita, erekuntzarako materiala argitaratu aurretik baneuzkan ja bi hiru ipuin idatzita zuguratzen bi edo hiru ziren eta gero bueno, novela idatziko nuela jakinarazi zenean edo bueno, beka hori eman zidatenean ba, zan nuen, bueno, orain edo bain ere ipuin liburarekin orduan aldi berean jun naiz ontzen
0: tartean zaudu zuloetan joan zara ipuinak egiten
1: hori da.
0: Zatartean, eraikuntzarako materiala, gorputzen inguruko liburua, zetzara egonean.
1: Ez.
0: Urte asko dira, aurreko ipuin liburutik, eh?
1: Ja.
0: 2017koa da, bihotzan diegia. Ipuinetera itzultzea ze izaten da, zure zulo kutxunera, zure babes zulora itzultzea?
1: Bai, egia esan bai. Hasi naiteke itzulinguruekin, baina egia esan gogo handian neukan, ipuinen idazketara bueltatzekoa eta baita ere argitara ematekoa. Ipuin hauek sekulako gogoan neukan. Eta
0: zergatik dakizun bezala jendeak novelak nahi dituela.
1: Ja.
0: Eta novela mardulak nahi dituela.
1: Bai. Ba, ezagin daretzako ipuinak dauka intensidade bat, ba, novelak ez daukana, ez? Bai, mirakurle bezala diot, eta baita idaze bezala ere, eta esate izut, nik novela hau idazten, kajoi zulo hortan dagoen novela hau idazten, oso ondo pasader, eta ez da, gustatzen zait, prosa mota hori ere, baina ipuia beste zerbait da. Beste zerbait jokatzezu, beste nola bait jartze zaizu gorputza, beste karrera mota bada, ez? Ez dakit, beste zerbait da.
0: Zure irakurleak honezkero konturetuko ziren aurreko ipuin liburua bukatu zen toki berean edo zulo berean hasten dela berria?
1: Hori da. Bai, bihotz handiegia ipuin bildumari izenburu ematen dion bihotz handiegia ipuineko personajeak berrartu ditut, Isabel eta Iñaki, ez, bizirik ertendakoak. Maialen ez da agertzen ez, eta hoiekin hasi dut dena zulo bera zen bildumari hasiera ematen dion ipuina kanikula izenekoa, eta beraiek ere zahartu egin dira, ba, idazlearekin batera, ez, ba, zazpi urte beranduago, jaso dut beraien berri.
0: Eta zakurrarekin batera?
1: Eta zakurrarekin batera.
0: Amaitu, amaitzen zen, justu zakurraren neurriko zulo bat egiten Isabel, baratzean, eta abiatuko da ipuin berria, Isabel bera, zulo betean dagoela.
1: Hori da, zulo metaforiko bat, ez, da, Isabelena, eta egia esan, bihotza hondiaren bukarari buruz jende askok galdetu dit, eta zeiten du, ez, txakurrarekin akabatu egiten du, hemen ere dago erantzun hori, ez? Eta erantzun horrekin batera beste galdera batzuk aireratu dira.
0: Ipuinetan onduratu baino lehen, ipuin horrekin zer gertatu zitzaizun? Zuri ere zer modu zote dagoen Isabel, jakin mina piztu, ez zakurrarena, baina Isabelena, edo ez dituzu abandonatzen inoiz zeure pertsonaiak?
1: Batzuk abandonatzen ditut, baina kasu hondan ezin nuen abandonatu, eta sekulako gogoan aukan berari buruz idazten jarraitzekoa. Ordua, ezin nintzen nola tonto harrak hartzen, berari buruz, Iñakiri buruz ere bai, Maialeni buruz ere bai, naiz eta ez dagoen hemen, eta holaxe juntzan osatzen, edo zan, idatzi ingo dut, nun dago idatzita, ez, ipui badukatuta gero ezin direla berreskuratu personaje horiek, ez?
0: Bateko baino gehiago eskertu ingo dizu gainera,
1: ez?
0: Kuriosidade hori.
1: Bai, ez dakit, netzako ere ariketa polita zen, ez? Ikustea, nola tratatuko nuen nik ere. Nola tratatu zuen bizitzak Isabel, zazpi urte horietan, eta nik nola tratatu behar nuen Isabel, ez? Ariketa interesante izan da.
0: Dena zulo berazen, Eider Rodríguezen ipuin liburu berriaz, Euskadi Irratian.

Sei ipun, zulo banarekin. Azkenekoa zulo ikaragarria, kraterra. Baina hazi, romanekin hasiko gara, roman dutxan kantari. Roman askatasuna maite duen Isabelen lagun berria da, aberats batzuen etxean zaintzaile lanetik bizi dena, uretan txoke eginda ezagutuko dut elkar, eta bizipoz pitxin bat ekarriko dio Isabelen nekeari, asperdurari. Inakerekin bizi da, Inaki hortz guztiak kendu eta berriak jartzeko tesitura horretan dago, Isabel berriz ordurarteko bizitza guztia sustraietatik atera eta berria asmatzekoan. Gainontzeko ipuin guztien modura, honek ere geruza asko ditu, erruarekin, zorrarekin eta uarte debekatuekin nahastuak. Isabelen zuluarekin apenas duen zerikusirik lilak biziko duenak. June laguna, elkarrekin etxe huts bat eurentzat dela sinisteraino lagun, ikastera kanpora joandakoan June alegia sortuko zaion zuloa du. Etxearen eskeleto abandonatua, okupatu eta habitatuko duen familiak ere badaki zerbait zulo ez. Habe kolatu artifizialak sortzen dituen enpresa batean egiten dute dirua lanaz gain, eta horretarako zulo haundi bat egin beharra dago. Olatu artifizialak sortzeko, ez lana. Lanbidearena aipatu beharra dago, ez da Isabelen jakin mina bakarrik. Kontakizun ia guztietako protagonistek zertan lan egiten duten kontatuko digun narratzaileak. Adinik ez behar bada, batzuena bai, baina gehienena ez, baina lanbidea bai. Adibidez, zuloa ipuinekoak Jonekin bizidenak galdu berri du bere lanpostua gehiegi enpatizatzeagatik. Jon mutilagunari bururatu zaio euren apartamentu azpian zulo bat egitea, eta protagonistak mutilagunei haien ametsak betetzen beti lagundu izan dienak gogoz helduko dio eginkizunari. Zertarako erabiliko duten? Ez zertarako, ez? Jonek erantzuten dio, zulo bat da.

Zuloa, laguaren ipuineko protagonistak, Berta lagunak, ama izateko desioa betetzeko, Andoni senarraren semena nahi duela, eskatzen dionean. Jende koherente izatea zer den, baietz jakina. Neure buruaz arro nengoen, benetan ezezko eman nahi nion zerbaiti baiezko emateagatik. Idazlea da, kontakizuna, novela batekin borrokan ari da, aitari buruzkoa, alkoholiko zen. Memoriaren zuloren batean topatuko duzue. Zuloa, kasunetan kobazuloa ere oso presente bosgarrenean. Tailandian, oporretan, Elena, Gaizka eta Zuaitzekin, orkatila utziko du, eta besteek, Maia eta Txomin eta Lilirekin, oporraldiaz gozatzen duten bitartean, Elena bere buruaren karikatura ezindua bihurtua, utzik sentitzen dela deskubritzearekin batera, kobazuloan harrapatuta geratu den gaztetxo taldearen erreskate lanaren berriak gogobiziz jarraitzen. Eta amaitzeko, seigarren ipuina, Kraterra, Fani eta Nekane. Elkarrekin 42 urte daraman bikotea da protagonista. Fani ilurren dago, eta haren azken orduak kontatzen ditu ipuinak. Azken orduak eta aruntzaino egindako bidea. Zoriontsu izan gara, laburtzen du Nekanek. Faniren amarentzat bizitza osoan lagunak izan ziren arren. Nekane, Faniren alboan, Fani despeditzera arrimatu, eta leiopean geratu diren lagun guztiak kantari entzuten dituen bitartean.

0: Bai, uste dut oso garaiko gaitza edo zakit nola esan, marrazkia dela zuluarena, ez? Iruditzen zait, bueno, abiadura bizian bizi gara, bizi irauten dugu, zakit zein den aditza, eta pixkat frenoa botatzen dugunean, ez? Gelditzen garenean da arnaz hartzen dugunean, ze beldurgarria, ez? Bilakatzen den ingurua, baina baita gure barrua ere, ez? Bintzat, barne turismoa itera osartze bali magara, ez? Eta horri buruzko liburua da. Azkenean, ba, agian beste garai batean, lehenagoko garaietan, esango nuke, ba, inguru mariara beiratzerakoan bazeduela esloganak, ez? Eta eslogan hoiek pixkat betetzen zutela, ez? Gure zakit, barne azkura hori, bakardade, ez dakiz zer dan. Zegiro, dena metafora bidez hitz egiten ari gara, ez? Eta hitz egiten du gauza hori buruz, azkenean zer gara, ez? Giarra, bueno, gantza, ura,
1: minera, eta...
0: hori da, ez? Orduan, zulo hori, oza, nun dago, sentsazio hori, ez? Oso arraroa da, ez? Hizkuntzaren bidez, da pentsamenduaren bidez, oso urrutira iritsi gaitezke, baina isili gelditzen garenean, belarrari begira, edo zuaiz bati begira, edo dei bati begira, edo ez dakit zaldi bati edo behor bati begira, alegia, hizkuntzak ja ez duenean paper importante bat jokatzen, ze arraio geha, ze pasatzen zaigu.
1: Eta bide horretan oso tremenda jarri zinen, zulo horietan pentsatzen ezin metafora, eta bueno, aitonaren izan dako baserriari azpian zuloa eraikitzera nio iritsi zinen, esan zuen metafora, eder bat egin behar dut, baina haundia gainera.
0: Bai, ala da, azkenean, bueno, ipuin hori, gero jendeak esan dit, aurreko batean, bueno, egin genuen Tolosan, Anarik eta biok ipuin, bueno, berak kantuak jo zituen eta nik ipuin horren irakurketa egin nuen eta etorri zizkean bi lagun batek esan zidan, zaldi gitarra zan, eta berak zautzen zula hori eta beste batek, oain ez gugoratzen
1: hori zerra zazpian lurrak bai, kenduz toki bat
0: bai.
1: Ireki duen jendea?
0: Bai.
1: Eta zertarako ez?
0: Ez dakit, ze izan zen hori tabernako elkarrezketa eta hor galditu zen, ez? Eta bai, ala kontatu zidan, ez? Eta, bueno, gogoan eukan, ez? Ez zulo hori ez fisikoa izan zedin, eta ikusteko bea horre, ba hori, ez? Ba, eskuak, ba, ondean makin bilakatuta, eta organikotasun hori, eta usaia, eta, bueno, zer ateratzen den, ez? Azpiko geruza guzti hoietan, ez? Ta ze gertatzen zaio bati, ba horrekin burrukan ari denean, ez? Zulo benetako berdadero batekin, ez?
1: Bueno, bikotorrek ere baditu zuloak.
0: Bai.
1: Beste zulo handi horretaz gain.
0: Bai.
1: Ohar batzuk apuntatu ditut, pentsatuta izpidea ematea, gorputzaren garrantzia ipuinetan.
0: Bai, bueno, gorputzaren garrantzia adinarena, ez? Erabat lotuta.
1: Bai, gorputz ondatu asko.
0: Bai, erabat lotuta dago, ez? Gorputzaren garrantzia dago lotuta adinari, dago lotuta osasunari, dago lotuta edertasunari, edo bere galerari, dago lotuta bueno, ba, hor badago adibidez, ez? Ba, ugalketaren zera hori, ez? Ba, bueno, bada, ez? Askotan aipatzen den terminoa da, eta oso bat nator horrekin, ba, guda zelai bada, ez? Gure emakumeon gorputza guda zelai bada, ez? Ta, erabiltzen dira askotan, ba, borrokatu, oza, termino militarrak erabiltzen dira, adibidez, ba, gorputza edertzeko, ustez edertzeko, ba, estrategia hoiek, ba, nola aurrera eraman, ez? Esateko, ez? Horrela egintzen digute, ez? Orduan, uste dut gorputzari buruz hitz egitea badela gure gaur egunari edo gure gizarteari buruz hitz egiteko modu bat, ez? Nola harremantzen da, gure gorputzak nola harremantzen dira elkarren artean eta baita ere, ba, kanpokoarekin, ez? Eta asko interesatzen zait hori eta gainera iruditzen zait gorputzari buruz idatziz beste toki batetik irakurtzen dela. Idazten dela eta irakurtzen dela. Irakurlea beste toki batera doa. Ez dijoa mentala den geruza batera, ez?

0: Neri behintzat hori gertatzen zait irakurle gisa, ez? Irakurtzen dudanean beste ekidatzitako zerbait da gorputza aipatzen dutenean, baita paisajeari buruz ari direnean ere. Ola, garrantzia ematen diot horri, zerri buruz
1: landare ere bai.
0: Ere bai, ba uste dut hori, ba azkenean badaude liburu batzuk, ez dakit, Milan Kunderarenak, adibidez, ez dakit, pixkat zarra etorri zaitez, baina asko gustatzen daizki, baina oso burura eramaten zaituzte liburu asko daude horrelakoak, ez? Oso eta bueno, beste toki batetik idatzi nahi dut eta nahiko nuke eraman irakurlea ere beste toki horretara, bai irutzen zaidalako beste badela elkarrizketa.
1: Kontra esanen garrantzia edo konsekuente izan beharraren edo nahiaren garrantzia.
0: Mm-hmm. Bai, bueno, hori ustute da Euskal Herrian batez ere, ba, oso presente daukagun zerbait da, oso gizarte edo behintzat ingurune ideologizatuan bizi gara, hiper ideologizatuan, onerako eta txarrerako. Orduan zentzu bertan izugarri politikoak gara, edo izan gaitezke, edo daukagu ikuspegi bat oso zorroztua, ez? Norabide hortan eta iruditzen zait askotan ba hitzek edo pentsaerak edo ideiek ez digutela uzten batartean gelditzen diren zulo hoiei buruz hitz egiten eta ondo dago ze nik gustatzen zait parte hori ukitzea baina beste parteari tokia egitea ere bai ez orduan bueno ba hor zerkabitzen da ez ba ideiak iristen ez diren toki horietan zer sartzen da hor, ez? Baskotan kontraesanean ari garela, ez? Guk zerbait defendatzen dugu, baina benetan beste zerbait nahiko genuke edo desioko genuke. Bai, edo ez gara kapaz eztabaidatzeko hainbat konturi buruz, ba, hau delako oraingo leloa, ez? Edo hau da adostu deguna. Eta ondo dago hori, baina besteare bai. Eztabaidatu ahal izatea eta kontrasanak mahai gainean jarri ahal izatea. Egia da politika egiteko ba, ez dela biderik onena. Baina nik ez dut politika egiten. Saiatzen ez literatura egiten.
1: Azpimarratuta jarri dut lanbideen garrantziarena. Hau lehendik dator?
0: Ba ez nengo konturatuta. Ez nengo konturatuta. Egia da ni behin arkaitze kanori entzun nion eta igual horrekin izan dezake zer ikusia, ez? Tintin sindromea bizizutela, ez? Gure literaturako hainbat eta hainbat liburuk, ez? Askotan etzela agertzen, ez? Zertan egiten zuten lan, eta ez da agian horrekin neukia zakean. Ez dago importantea da. Zazkenean, norbaiten lan bideak betetzen ditu, ba, eguneko hau hainbeste ordu, ez? Eta gainera gauza asko esaten ditu personari buruz, ez? Bere nahiei buruz, bere ezinei buruz, bere aurreritzi buruz, eta bere, ez dakit, ametxei buruz ere bai, ez? Orduan, alde hortatik ere, ba, balio du, ba, kristalizatzeko hainbat gauza, ez? Ba, bestela, ba, nabardura bidez, ba, esan marko nituzkenak, ez?
1: Arkaizkan izpidire ekarri duzunez, ba, gizu, izan dugu, ezagit, Arkaitzkan oren siluetako protagonista baituak ere roman izena du. Eta zuloa eta silueta, zulueta, badira intersekzioak zerikusirik ez duten zuen bion lanen artean.
0: Bai, ze gainera, berak ez zuen ere lana irakurri, eta nik berea ere ez, nik irakurri dute oraintxu, eta konturatu naiz, abenduan irakurri nuen, zora garri erutuzean, silueta oso fina kontatu gabe, eta nola kontatzen duen zer dan kontatu ezin dena. Eta niretzako hori da, zoragarria, ez?
1: Posible da zuen neuronek nonbaiten intersekzionatu izana?
0: Ba, bueno, pentsatzeut azkenean, ba, ez dakit, ez gaude hain urruti, ez geografikoki, ez dakit, garaibera bizi dugu, segurazki, bueno, bizipen asko ere konpartituak dira, ez dugu esango irakurketa berak egiten ditugunik, ez dut uste, baina,
1: ez da,
0: bueno...
1: Ez dut, inorrez da dilan, nazmendurako bidean jarri, ez dut ez zer ikusirik,
0: baina kasualidade handia da, niretzat ere ala izan zen, ez? Ba, siluetarena, zuluetarena, zuluarena, ez? Bai, oso... Bueno, azkenean hori, ba, ba zuloei buruz idazten dugu, ez? Ez gara bakarra jende askok, ez? Osea, azkenean idazten dugu esan ezin dugunaz edo hitzak iristen ez diren toki hori hartu nahi dugu ba literaturaren bidez, ez? Absurdoa da. Azkenean hitz ba ez daukagu hitz bat, baina orduan bueno, ia 7 milioi hitzekin lortzen dugun, ez?
1: Zerez beteak daude zure kontakizunak? Galdetzen dizut Isabel oso kritikoa delako idazleekin. Liburuetan etzegoen ezer, esaten du. Bueno, literatur talde batean, irakurle talde batean ematen du izena.
0: Bai, autolaguntza bat.
1: Liburuetan etzegoen ezer, ez behintzat autolaguntza esaldi batera murritz zitekeen eta katilu batean idatzita elegante geldituko litzatekeen ideia bat baino askoz gehiago, hitzak, hitzak eta hitzak, batzuetan hori ere ez. Batzuek ongi idazten ere etzekiten. Eta ongi idazten zekitenek hitz gehiegi erabiltzen zituzten. Literatura bizitza bezala, desengainu kateadura bilakatzen ari zen. Kontakizunak utxik zeuden, idazleak zesanik ez.
0: Bueno, hori da Isabelen...
1: Bai, esperientzia.
0: Ustea, esperientzia, bai. Eta, bueno, bera da ipuin horren protagonista eta iritzitzen ondo, bueno, balio zuela, ez? Ba, irakurketaren edo hizkuntzaren edo hitzen inguruan zeukan, bueno, ba, uste hori, ba, idaztea, ba, marrazteko, ez? Ze persona mota zen marrazteko. Izugarri interesatzen zait, ez? Azkenean, ba, nik ere hori sentitzen dut maiz, ez? Ba, joari gara ben itzekin burruka, baina, osea, esateko, zer, edo denak gauza bera esateko. Deno, ari gara gauza bera esaten, baina esan nahi genuna beste zerbait zen oso gutxitan, ez? Gertatzen da, edo gertatzen zait, ba, itzen bidez, neri, personalki, ba, ipui bat idazten dut, zerbait kontatu nahi dudalako. Inoiz ez ulortzen. Kontatzea, hurbiltzea, kasurik onenean lortukoet hurbiltzea kontatu nahi nuen horretara, ez? Baina oso murritzak gelditzen dira hitzak, ez? Ta gero enpatxo bat ere bizi dut, ez? Ba hitzena, ez? Ba zetzeia, osea, hitz egiten dugu, guztiari da kalaka etengabe hortan zarata horta, baina esan zer, importa duen zer, ez? Orduan, eta gero, natorni liburu batekin, ez? Osa, horretarren ikon izena. Nire kontra esan bat da, ez? Baina asko interesatzen zait, hitzaren ezina. Eta horri buruz pentsatzea eta horrekin jolaste. Horregatik iruditzen zait, zoragarria Arkaitzkanoren silueta. Ze, idazten du liburu oso bat, idatzi ez den liburu baten ingurua. Baina eske liburua irakurtzen duzunan, konturatzen zara, liburu hori ezin dela idatzi gainera. Novela hori ezin dela idatzi, ez? Eta hor dago, ez? Hor izten duenean, ez? Azkenean narrazioa, ba hori sugerituz, edo nola hitzek esaten duten, bueno, ba, esan nahi ez zuten hori, eta ustez oso ondo aukeratutako hitzek kontrakoa ere esaten dute, orduan, bueno, mundu zoro hontan, ba, bueno, asko gustatzen zaidan, zentzortan.
1: Bueno, horregatik da idazte jolas amaigabea bat, ez? Hala de Isabelek, idazlena baino, irakurle bezala bizitzen du esperientzia hori, aterpea literaturan topazen saiatzen delako. Bada aterpe bat, zenbaiten zat, bueno, Isabelen zat momentu horretan ez haundia, baina... Bada, aterpe bat literatura irakurle modura.
0: Bai.
1: Ere.
0: Bai, eta ondila. Jo, nik ez takit, ba, igual, bueno, ba, zorioniko sentitzen ez, oso lagun onak ditudalako, hurbilean, baina nik dauzkat, ez idazle ez ezagunekin, lagunekin inoiz zeukiko ez ditudan elkarrezketak. Ez? Eta gero hortik eratorrita gian, bai, ez? Ba, forma hartzen dute lagunekin beste elkarrizketa batzuk, ez? Baina netzako aterpe izugarria handia da, eta, bon, segurazki, bueno, ez du pentsatu nahi nunden goken, alako aterperik topatu izan ezpanu txikitatik.
1: Alare, aterpe hobea da ondartzen udista bat, ez? Ondori horretara iritsi gehiezke?
0: Iragan korragoa, ez? Esan edo zut, bueno, azkenean berak gorputzan, ez, Isabelek, Medikoak ala ginduta hori ere esan behar da, zeberari ez zitzaion okurrituko, ez? Baina esaten diote, gorputzean jar dezala arreta, bueltatu adila gorputzera, ez? Orduan, hasten da, Daiako ondartzan udistara joaten, ez? Ta hor, bueno, hainbat gauza gertatzen zaizkio. Aterpea da, baina, bueno, ondartzan udista udan dago, eskuragarri eta bueno, ordu batzuetan, ez, ta literaturak aldiz, ba, berdin du, seguraldi egiten duen beti dago, ez, zautatua.
1: Eta gaineran roman bat agertuz gero.
0: Bai, zer, gaizki edo ongi?
1: Ongi, noski.
0: Bueno, ongi eta gaizki, ez?
1: Bueno, baita, segun...
0: Baina, bueno, esango nuke...
1: Baina, pertsona ibezela, roman bera ere, ezagitzen bat, eta ondasun gutxiago libreago sentitzen den pertsona bat, bada oso pertsonaia erakargarria.
0: Iragankorra ere, bai.
1: Baita.
0: Ez? Baina, horrelakoak ere behar ditugu. Ez? Esan ez dute, etorri eta joaten diren pertsonak, etorri eta joaten diren paisaiak, egun ederrak, baina hori ez, ba, azkenean asperen baten modukoak hori ere, bai. Azkenean, joder, ematen dugu, ez, Euskal Herrian beti behar ditugu, ustezu, baserri bat, ez, hola, trinkoa, ez, da, gotorra, eta, ez, da, altzariak, betiko, hori da, dena da, transcendentala, ez, eta altzariak ere bai, ez, da, joe, oporreta juten garenean, nik batzuta bentsatzen, nik uste etorri zela oporretara, plastikozko siletan eserita eoteko, ez, ba, eta plastikozko maietan, eta
1: Zagit, eta izan ez diren kajoietan bi muda sartzeko.
0: Hori da, ez? Baina baukagu joera hori, uste dut, ez? Ba, gure paisajea ere hori da, ez? Pixka bat. Eta asko gustatzen zait, batzuetan.
1: Bueno, Isalberen esaldietako bat, nagusietako bat da, niri egia interesatzen zait. Uh-huh.
0: Bai, egiarena... Neri ere bai. Eta, baina, bueno, gaur oso modaz pasata, gaur oso modaz pasata dago, ez? Egiarena, baina nere obsesioetako bat da. Esango nuke aurreko liburuan ere bazegoela, erekuntzarako materialan. Eta hontan gauza bera gertatzen zen, lagunekin ez egin egiari buruz. Pentsa.
1: Egitan?
0: Bai. A ber, egia askez. Bai,
1: gaueko 12etan eta taberna batean dantzarako prezaudetenen etzara galdezka hasiko zuretzat zer da egia.
0: Eta noiz bai dira oso gauza are, agian bai, bai. Ni ez duke jakingo. Nundik egin, ez? Bezagit. Ez ez direlako behar bezain sakona, baizik eta bueno, direlako gauza, bezagit. Takite pudorea ematen dit ere bai, ez? Eta ematen du oso gauza aintzinakoa. Ordua, bueno, ba, personaje bat sortze duzu horrelakoetan, idazlea izatearen sorte baldin baukazu. Eta personaje horrek egiten du zure, zuke inmarko zenuken lantzekin hori, berak, ez? Baina, bueno, asko interesatzen zait egiaren kontu hori, gaur egun zer dan egia, ez? Desde luego ez da, duela 20 urte zana. Hortan ez daukat zalantzarik, ez? Aldatu eginda, ez? Eta nola biziko garen aurrerantzean, edo nola biziko nahi zen, hori jakin da. Da, obsesio txiki badaukat. Eta bai, urrengo, oza, novelan ere hori dago, kajoi zulo hortan dagoen novela hortan ere badago hori.
1: Egiaren bilaketa.
0: Bai.
1: Egiari buruzko hausnarketa.
0: Bai.
1: Bueno, egia bat da, bizimodu... ez konbentzionala, daraman protagonista bat baino gehiago dagoela, edo pertsonaio bat baino gehiago dagoela, dena zulo bera zenen. Ezakite biz, Lila eta Aita Xabi, romanez aparte.
0: Bai, baina, jo, bai, ez, ba, adibidez hauek bizi dira kanpin batean, ez, un rulot horietako batean, edo bungalo horietako batean, hobeto esan da, eta eman lezake edo bai ba agian ba pixka bat nola esan extravagantea izan daitekeela, ez? Beraien bizi modua edo baina egia da jende asko bizi dela horrela eta batez ere hortaz konturatuta nago aspaldi zuek gertutik behatuta eta da oso, osea, zein da konbentziola da? Nik ez dut inorri ezagutzen, konbentziona, itxuraz bai, ezagutzaituzu, ez, senarremazte konbentzionalak, beraien seme alabekin, txukunak, baina pixkat muturra sartu ez gero, oso gauza bizarroak ditu danok, eta claro, asko interesatzen zait parte hori, ez? Ba, zein dan estridentzia, ez? Ba, familia batean, edo pareja batean, edo persona batean, ez? Zein da bere zuloa, edo zein da bere interesatzen zait ederrago egiten duelako niretzako persona eta ezagita giza generoa, zentzu hortan.
1: Esan dugu ez konbentzional eta arrazoi guztia duzu, ze adibidez Lila eta Junaren ametxetako etxea betetzen duen jendea, zerra konbentzionala.
0: Hori da, oza, itxuraz bai, baina ez, ezke oso...
1: Edo Sabina eta senar desmatologoa.
0: Jende normala oso arraroa da. Oso arraroa.
1: Arraroa da.
0: Bai.
1: Zuk zez zulotatik begiratzen duzu jendearen eriak harrapatzeko?
0: Ba, esango nuke, oain dela, gero ni, hasi nintzen, lehenengo liburua argitaratu nuen 2004. Eta piko urtea hasi nintzela argitaratzen eta idazten, ba, gehiago, 30 bat, edo. Eta esango nuke, epailearen zuloti behiratzen nuela lehen, eta orain ez. Esango nuke gaur egun ezetz. Hori da, idazle bezala, baske ezin dira bere iztu esango nuke, ez idazlea eta ez idazlea, persona edo, eta nola deitu. Bizitza arruntean ez dut behiratzen, ez dara saiatzen naiz. Hortik ez begiratzen, hori ba, izan da ikaskizun bat. Orduan, nondi begiratzen dudan? Zeratzen egiz oso parez paretik begiratzen, eta oso bere zapatetan jartzen. Bestearen zapatetan jartzen, ez? Eta hor nagoela, naiz eta ez gustatzen ikusten ari naizena, edo naiz eta beste aldean dagoena ez izan, ba, nik nahiko nukena, ulertzeko bideak aurkitzen. Ez da, pixka kristaua ematen du horrela, esan da, baina, ezakit,
1: ulertuta bedeinkatu esan izan bazen nu, edo ulertuta barkatu, baina.
0: Ez, baina, iruditzen zait bizitza horrela divertigarriagoa dela eta interesanteagoa ere badela. Ikusten dudana, kanpoan ikusten dudana, baina baita nere barruan ikusten dudana ere, eta ezakit, ba, sosegua ekarri dit aspaldian, praktika edo ez dakit nola deitu, ez? Ba, ikusmena entrenatzeko erabili edo daukadan zera horre, ez? Orduan, saiatzen ez jendearen gana hurbiltzen edo ulertzen.
1: Egia bakizu zer den, Eider, oso zaila dela ipuin desberdinez osatutako liburu bati buruzko kontualdi koherente bat izatea. Ez, adibidez, zuloak eta urpekariak ez dute zer ikusirik.
0: Ez dute zer ikusirik.
1: Zabatene.
0: Ez, kasu honetan, bueno, juntatu ditut, ba, Tailandian gertatzen den, Tailandian kokatuta dagoen ipui batean, bueno, bertako bueno, bi famili dihoaz elkarrekin oportan Euskal Herritik ara, eta hango irla txiki idiliko ezin ederrago batean daudela, Andreetako batek orkatila puskatzen du eta sekulako abari egiten du eta angelditzen da, ba, ainguratuta, ez? Ondartuta, zera, ba, bungalo kaskar batean, gainontzekoak, gainontzekoek oporraldiarekin jarraitzuten bitartean. Eta gainontzekoek egite dute urpekaritza, ze hortara joan dira, ez bizkat esnorkele egitera, arraiak ikustera eta bar. Eta aldi berean, Tailandian, Montzoion eraginez gelditu da ondartuta baita ere futbol talde bat, kobazulo batean, ez? Orduan, Andrea...
1: 2018 gertatu zen,
0: bai,
1: begira ditu gara.
0: Bai. Benetako gertakizun bada, eta bueno, ematen dit aukera, ba lotzeko, ez? Ba nola protagonista edo bai, Elena, ez? Izeneko Andre hori da on hori, ba ezin duta bungalo hortan, esaten dio familiari berriz ere, ez? Parte ideologikoa eta emozionala. Zoazte mesedez, ondo pasa ni gabe, ez? Eta hori desio die arrazionalki, hori nahi du, baina gero gelditzen daan, ba, lur jota ez, bakarrik ez, eta bere nola esan ez, ba, mina edo bakardadea edo barruko zuloa edo arra arintzen dion bakarra da, albistegia, albistegian ematen ari diren futbol talde honen inguruko ba, errelatoa, ez? Eta jakitea, ba, nun dauden, erreskatatuko ote dituzten, bai, ez zen badiren, berein aurpegiak nor sartu den, ze urpekari sartuen, orduan urpekaria daudeko bazul hortan, eta baita bere familian ere bai, ez? Eta horrek ematen zian aukera, ba, baita ere itzaiteko horri buruz, ez? Ba, nola daukagun joera, ba, ezin dugunean tipa hau gelditu da, hor harrapatuta, bere gorputzean harrapatuta, ezin du mugitu, eta ezin du egon, ez du jasaten bere burua, ez du jasaten bere barruarekin bakarrik egotea, eta no, da munduko gauzarik arruntena, klaro. Zer egiten da horrelakoetan?
1: Bueno, egia da, urpekariak eta kobazulokoak, eta haiek erreskatatu nahian, eta Elena erreskatatzen ere alegintzen dira, ba, ostatuko bai. Pertsona bat baino gehiago. Berta bai. Lan egiten duen bat, bere bikotea, errefuxiatu batzuk handaudenak haiek ere lan batzuk egiten.
0: Bai, bai, bai, saiatzen dira, eta nahi du. Berak erreskatatua izan nahi du, edo benetan, bueno, batzuetan ondoratu beharra dago, ez? Eta ondoratze hortan egoten jakin egin behar dela uste dut, ez? Hortik ere ezagutza etor daiteke, ez? Zani guztuz kasu hontan horrelako zerbait gertatzen zaiola berari, ez? Ba, balio diola naufragio intimo horrek, ba, bueno, ba, hainbat galdera egiteko bere buruari, bere inguruari buruz, bere pareja harremanari buruz, bere familiaren inguruan, hainbat konturen inguruan, ez? Eta orduan, ba, agian ez du erreskatatua izan nahi.
1: Zer, erreskate posiblerik bada, bizi asperduraren zuloan zaudenean? Zer, Isabelen, Isabeli emandako remediok, meditazioa, dieta zenobita, ez egite do gazteek egiten dutena, azkazalak egin, badira? Funtzionatu dezakete erreskate bezala?
0: Nik uste dut horien atzean dagoena dala, ez hainbeste ez, dieta zenobitak ze kardiezazuken edo azkazalak egiteak edo joa egitea baizik eta zure buruaren ardura hartzeak, ez? Horrek bai, eman diezazuke bide erreskaterako, alegia esatea, bueno, guaintxe, osea, nik osea, pentsatzea, ez pixkat oso kanpora beira bizi gara, ezinbestean. Eta horrelako erremedio niretzat ez magikoek, nik ez dut gehiegi sinisten hortan, baina bai presentzian, ez? Azkenean horrek eta karkizu, edo karri ezazuke, ba hori, basatea, bueno, ze arraio nahi dut. Nor naiz, ez? Nora noa. Horrelako galdera tonto bezain importanteak, ba, tarteka egin beharrekoak, ez?
1: Zure liburu guztietan bada beti esaldiren bat, aurrekoan ogiko eskorrarena etortzen zaite burura, hemen Pakoren esaldi bat da, azpimarratu duguna.
0: Pako?
1: Bai, ez fidatu larruzko oinetakoak altzerdiri gabe eramaten dituen norbaitez.
0: Bai, bai, bai, bai, ala uste du personajeak, ala uste du personajeak.
1: Eta fidatu gaiazke gure hilearekin txoratuta dagoen norbaitekin?
0: Ez que txoramenarekin fidatu gaitezke, nik uste fidatu beharra da, hola, ni horren aldekoa naiz. Baina, bueno, ba, azkenean maite mina, ni ba naiz, ez, azkenean bukaeraraino bizitzaren aldekoa, baina gero etorriko dena, ere bai, bukaeraraino bizi behar da, orduan preste hon behar da, biak bizitzeko, orduan, bueno, ba, zure hilarekin txoratuta dagoen norbait, ba, momentu batean, ba, laudorioa izan daiteke, ba, ba, oso itxugarria, ez, da, begi bat pixkat irikita beti euki beharra da uste dut.
1: Zu norekin fidatzen zara ipuinen lehendabiziko idazketa egin ondoren?
0: Ba, egia san, ez dizkio tipuña normalean ja editorearen gana doazenean, ez da, jende askoren eskutatik pasatzen, eh? Osa, ez daukat persona bat. Ez daukat persona bat, eh? Eman nion, ba, hainbat laguni, irakurtzeko, bueno, kasu honetan gero gainera lan egin nuen Ander Izagirrerekin batera gaztelaniazko itzulpena egiten ari zelako eta aprobetxatu nuen, ba, bere begira zorrotza ere, ba, feedbacka emateko, ze justo bukatu nituen ipuñak eta bera ari zan itzultzen ez, eta gero ba, oso jende, gustatzen zait, asko irakurtzen ez duen jendeak irakur ditzan, especialista zen jendea, eta gero, bueno, pues, editore jendea, edo literatur munduan dabilen jendea, eh? Baina ez daukatola persona bat.
1: Bat. Zer izan buru du, gazteleraz?
0: Era todo el mismo hueco.
1: Hueco.
0: Bai, ez da gauza bera, baina...
1: Hueko babes gehiago bezala ematen du, ez? Zuloak baino.
0: Bai, jo, eske zuloare zekutxatuta dagoen.
1: Ah, bueno, bai.
0: Itza. Ez? Eta gustatzen zaite kutsadura hori egotea izenburuan, eh? Eta bai, hueko egia da, arrazoi duzu. Bai, ba, mira, ez deon konturatuta hortaz, baina bai, babes gehiago, goxoa izan daiteke.
1: Izan liteke.
0: Bai, bai.
1: Zuloa.
0: Zulo bat ere, bai.
1: Bai, goxoa.
0: Nik horatzen dute haurtzaroan zulo bat bilatzen nuela etengabe, bueno, de hecho, neukan, guantxe konturatzen ari naiz, eh? Baina, bueno, batetik, kontatuko nuena zan, ohea eta armairuaren artean egiten zen zulo moduko bat, eta lo aurretik hor sartzen nuela burua alik eta zakonen, eta zulo batean egotaren sentsazioa zen. Eta akordatzen ari naiz, dero osa batek, ekarri ziala, ez dakit nondik kafe zaku bat, oso zarra, eta barruan zeuzkan traste pilu bat, ba, jostailu txikiak, kartak, mendak goratzen, gauza asko. Eta konturatzen ere, zulo portatil bat zela, zeni hor sartzen nintzen, eta hor zenen jostailu kaskarraien arteko kombinazioen artean, ba, mila kontu sortzen nituen, eta zulo batean egotearen sentsazioa zen. Baina egia da, bai, euskeraz igual badaukala arroztasunaren edo, bai...
1: Gokuzak eta momentuan bai. Bururatu zaidana. Konfidantza bai, aizparen marrazkiekin.
0: Bai, bai, bai.
1: Azalerako...
0: Bai, bai. Nahi nuen berak egindako paisaje bat, liburua irakurri eta gero, miniaturak egotea nahi nuen, atzko gustatzen zain dola lantzen duen berak hori, kolore txua izatea nahi nuen, berak ere asko lantzen du kolorea, eta iazen oso pozik gelditu naiz azalarekin, ze azkenean marraztu paisaje imposible batez, eta ipuñak ere uste dut hortik badaukatela, ez? Ba, ezinezkotasun hortatik, ez? Irrealtasun hortatik, ez? Ba, artifiziala, ez artifiziala, mandezake elehen okolpe batean, ez, ba, endaia dela, ez, ba, ikusten dilako bizkiak, ez, alde batera, baina gero ikusten duzu fabrika bat, beraz, ez da, orban, bai.
1: Eta pertsonaien bila, jolaz egintzen ezake,
0: baita ere.
1: Eta pertsonaien tokien bila.
0: Hori da, bai, ipuin guztietako kanpina dago, baserri hori dago, hilerria dago, ondartza noski, kobazuloa, paper fabrika hori horretakoa da, Renteriakoa, ez, azken ipuñari referentzia eginez, ez, orduan bai, paisaje guzti haude, eraikitze bidean dagoen etxea.
1: Bukera da ja zulo ikaragarria, kraterra, zuloarekin ez zuen nahikoa, kraterra behar zuen.
0: Bai, eriotza, ez, bukaera, eta oso argi eukin nuen horrekin amaitu nahi nuela liburua, eriotzarekin, ba, gure bizitza ere horrekin amaituko delako, eta gustatzen zait hori presente eukitzea, eriotzaren ideia, eta horri buruz pentsatzea, eta horri buruz jardutea, eta horri buruz hitz egitea lagunekin, eta argi neukan.
1: Ez gaueko 12:00 dantzarako prezaudetean. Espero.
0: Ez, baina nork daki. Nire lagun batzuk oso zaleak dira, oso nekrofiloak dira. Bai. Eta bai, ba irutzen zaite ez ariotsari buruzkoa den arren, ba agian goxoena dela.
1: Xamurrena.
0: Bai, bai, bai, bai. Bai. Bai, ba horrela begiratu nahiko nioke.
1: Idazterakoan Eider, segurenik zaila izango da kontatzea, baina hasieratik izaten dituzte geruza guztiak edo erantziz joaten zara.
0: Normalean geruzetako gehienak hasieratik egoten dira, naiz eta bidean agertzen dira berriak ere. Baina adibidez, erengo ipuia, ez? Oso luzea den kanikula hortan, geruza asko, asko neuzkan ja hasieratik, bertatik, ez? Naiz eta gero adibidez konstruktorean aurtsintxa hori gero atera zen, ez? Pixka bat nola san, etxe bizitzari loturikoa adibidez hori bai atera zen idatziala. Baina gainontzekoak, literaturarena, bueno, romanena noski, ez? Kanikularena, hori nahiko presente neuzkan hortzena, ere bai, oso hasiera xamarretik, bai.
1: Zakurrarena
0: noski, bai, hoiek, bai, zazpi urte lehenagotik zetozenak ziren, ez? Baina, bai, normalean, bai, eukitzen dut hor mordolio guzti hori, eta gero juten naiz amataza hordatik ariak askatzen, eta, ba, trentzak egiten.
1: Lagunek bilekin bat egiten duten bezala.
0: Gia da.
1: Bueno, hasi gara, hasi eratik amaierako aipatu duguta, eta amaierara iritsi gara, hasi erako aipatu zuzero. Zer moduz ote daude Isabel eta Iñaki? Elkarrekin ote daude oraindik?
0: Nik uste dut beste bisitaren bat egin beharko didala. Eta ikusi, ba, zertan den beraien bizitza, ez? Ba, nik kuriosea da daukat, eta egia zan oso ondo pasadet ipui hori idazten, eta uste dute guen digan baukatela zer esana. Bera, ez dakit, ikusiko eta kontatuko izuet, alako batean.
1: Urrengoan, tartean etorriko dira, beste lan batzuk, kajoian gordeta dagoen novela hori, esate baterako, guaren zain, Eider Rodríguez, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Arantxa.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, segurtasun sailak bigarren ohar bat kaleratu du gaur goizaldean Etxabarriko Kukuia gauzoko jai esparruan burututako istiluen inguruan. Oharrean gertakariak gaitzesten dituela adierazi du sailak eta gaineratu du salatu nahi dituela herritar batzuek, udaltzainek eta ertzainek orden eta bizikidetza mantentzeko egiten dituzten jardueren kontra. Segurtasun sailak emandako azalpenen arabera, auzoko San Antonio jaien barruan udaltzainek pertsona bat agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita atxilotzen ari ziren bitartean, hainbat gaztek polizia agentei aurre egin zieten. Horregatik udaltzainek laguntza eskatu behar izan zuten ertzainak bertaratu ostean, jai eremuan zeuden 100 pertsona kristalezko botilak botatzen hasi omen zitzaizkien polizia agentei. Esan sindikatuak segurtasun sailak bezala gertatutakoa gaitzetsi du ere bai. Gainerakoan, gaurko beroaldia dela eta bero kolpeak ugaritu dira lurralde guztian. Temperatura altuen ondorioz, Santurtzin Serantes mendian Galipa mendibira partaide bat helikopteroz erreskatatu eta ospitalera eraman behar izan dute Euskadiko larrialdi zerbitzuek. Gainera, beste bi parte hartzaileri arreta eman behar izan diete ondo ezik sentitu direlako. Egun honetan termometroak 30 gradutik gora iritsi dira eta itsasertzean plisaren eraginez temperatura baxuagoak dien arren hidratatzea eta eguzkitik babestea gomendatzen da. Gipuzkoan Zizurkilen eskola txikien festa ospatzen ari da eta festak iluntze arte iraungo du. Eider Mendoza diputatu nagusia bertan izan da eta eskola txikiek euskarari egiten dioten ekarpena goraipatu nahi izan du.
2: Zango nuke euskerak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
1: Hain zuzen ere, Euskara izan dute izpide Amurrion Arabe Euskaraz ospakizunean, Adesketa ikastola izan da antolatzailea eta Taupadak berpiztu lelopean, Araban Euskaraz ezagutzetik erabiltzailea jauzi egitea beharrezkoa dela aldarrikatu dute egunerokoan hizkuntzaen erabilera orokortzea alegia. Josu Barrenengoa Adesketa ikastolako lehendakariak Arabe Euskaraz egun bateko jaia izatetik aratago doala adierazi du.
3: Askotan, zaila egiten zaigu denbora aurkitzea gure kultura, ohiturak eta hizkuntza zaintzeko. Baina hilabete hauetako bizipenek agerian utzi dute ikastola eta auzolan herrigile horrek bizi-bizirik jarraitzen duela.
1: Nazioartean Hamasek Somalilandiako presidenteak Israelera egin duen bisita gaitzetsi du. Taldeak kaleratutako ohar batean Hamasek adierazi du Somalilandiak Jerusalemen enbaxada bat irekiko duela iragartzea bekatu politikoa dela, nazioarteko legeak urratzen dituela eta Jerusalem jarrera arabiar eta islamiko bateratua mespretatzen dituela eta erabaki hori atzera egin behar dela esan du. Errepidetan, errepide nazionalean Tolosan Gasteizerako bidean garabi bat lanean ari denez, segurtasun sailak esan du kontuz gidatu behar dela matxuratutako furgoneta bat eramaten ari delako garabia. Erne ere baita A-15 errepidean Andoainen Iruñerako bidean autobus txiki bat matxuratu baita bertan. Bestelakoan ez da aparteko dik errepidetan Odise segurtasun sailean esan digutena. Unen ornertan 5:03 dira, gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 6:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak une hori dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
6: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
6: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorriak izan.

0: Orain hasi eta zortziak bitartean zuekin izango gara, fokua gehien bat Markina Xemeinen izango dugu bertan hasiko baita, gaur Gran Slama bi partidurekin Barandika eta Ibarluzea Erkiaga tatainen aurka hori lehenengo estreniezkoa eta ondoren Goitia eta Bask, Urresti eta Gorka Sorozabalen kontra. Horren kontakizun aritze gaiastegi lankideak egingo digu eta gaurkoan eguerdian ere Espainiako traineru txapelketa izan dugu Donostia Raun lagunak eta Orio izan dira irabazleak ez ustekorik ez beraz eta protagonistak entzuteko ere tartea hemen Euskal Irratian. Mendiko lasterketek ere beren tokia izango dute saio honetan, baita txirrindularitzak ere eta nola ez, futboleko munduko kopak zazpietatik aurrera Alemania eta Curaçao. Zozketa bat ere badugu zuentzat, etxe ondoren maiota eta kulotea, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza 688-666-000 zenbakira, saioaren amaieran, zortzia kaldera, irabazlearen izena bizenak emango ditugu. Besterik gabe, guazen zuzen zuzenean Markina Xemeinera. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorriak izan hiru erregen mailara, bostetatik zortziak arte, eta zesta izango du gaur ardatz, foku nagusi garrantzitsu bezala, Markina Xemein entzundu zuen bezala, ba Markina Xemeingo Gran Slamaren hasiera izango baitugu, eta bertan jada kafe bat hartuta, hortik izango dugu, aritz gaiastegi lankidea, arratsaldeon aritz.
1: Arratsaldeon adur eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadria guztiari hartu du kafetxo dar bat Markina Xemeinen lehen festara etortzen ginen, orain lanera adur. Denbora pasada egiten da eta hauxe da realitatea.
0: Festara imaginatzen dut aritz, bertako herritarrak ez da, girua polita izango dezuean.
1: Bai, duda barik, badakizu, hau Markina Xemein zestaren, zestapuntaren unibertsitatea da, katedrala, beste modu batean esan da, mene tradizio handia duen kirola da eta umetatik ba jente askoke jokatzen duena bai herritar guztiek ezagutzen duten kirola da eta dudabarik tradizio horri lotuta gaurkoan ere ba erantzun ona izango du Gran Slam honek gaurra hasiko da eta dudabarik ba lehenengo jardunaldian oraindik ere bueno ba horrebesteko berotasuna ez da egoten baina Carmen egunean herriko festetan jokatuko den finalean mundu guztiak izangura du, bai kantxan hariko direnak eta baita herritarrek bueno ba kantxan gertatzen dena jarraitzen eta horretarako ba abonoak eta abar jarri dituzte salgai eta gaurkoan ere ba erantzun ona emango dio pilota zaleak jaialdiari benetan potentea delako jaialdia gaur gaurkoz ba se están puntan dauden ba izar nagusik gehienak gaur hemen hariko dira eta dudabarik jaialdi benetan interesgarria izango da esate baterako dagoeneko kantxan dira ba jaialdiko lehen partida jokatuko duten lau pilotariak Gerriko Gorriz Xabi Barandika eta Jon Ibarluzea hariko dira Gernikarra bost hilabetez egonda minartuta ba Winter Seriesen hartu zuen kolpearen pilotakadaren ostean berragertu da eta apurka-apurka ba erritmoa hartzeko gertu Xabi Barandika eta bere bizkarzain lanetan Jon Ibarluzea herriko semea Markina Xemeindarra ikusi dugu nola ba bere etxetik oinez etorri den gaurkoan frontoira eta dudabarik ba beretzat txapelketa berezia izango da eta aurrean Aritz Erkiaga eta Gorka Mugartegi atain izango dituzte Aritz Erkiaga zer esan Aritz Erkiagaren inguruan ez bueno ba mago bada eta naiz eta sasoirik onenean izan ez beti da gustagarri Aritz Erkiaga kantxan ikustea eta bere bizkarzain lanetan hariko da, ba, herriko gaztetxo bat, atain, Gorka Mugartegi, 22 urterekin, honenen artean jokatzeko aukera eman diote, eta dudabarik, ez du nahi izango, ba, aukera pasatzen utzi hori, jaialdiko lehen partidan izango da, une batetik bestera egingo dituzte aurkezpenak, eta ondoren etorriko da, ba, jaialdiko bestea, B-multzoko partida kasu honetan, aipatu dugun hori A-multzokoa zelako, A-multzoa ba, Txanikak eta Zalegik osatzen dute, eta B-multzo honetan, ba, Alex Goitia eta Tibo Baske hariko dira batetik, Einaute Urrestiren eta Gorka Zolozabalen kontra beste erabatean esan da, ba, duela pare bat azte, beste Gran Slam batean, Iron Cupean, Bilbon, ba, protagonista izan genituen lau pilotariak hain zuzen ere, baina kasu honetan bikotez aldatuta, orduan txapela Alex Goitiak eta Gorka Solozabalek irabazi zuten, gaurkoan Goitiak, Herriko Semeak, Tibo Baske, bidarteko Lapurditarra izango du bizkar zain, eta Inaute Urresti, ba, pilotarien rankingean lehen postuan dagoen zestalaria, eta horren bestez, ba, gaurkoz, bueno, ba, zesta puntalarik onenak Gorka Solozabale izango horru, biharriztarra ere, ba, goimaiako atzelaria, eta dudabarik ikustekoa izango da. Beraz, jaialdia benetan txapela kentzekoa da, pilotazaleak ere erantzungo du, tantaka dagoeneko bakoitza bere lekua hartzen ari baita, eta une batetik bestera egingo dituzte aurkezpenak, dagoeneko, ba, Herriko Eskolako gaztetxoak ere, ba, ikusi ditugu, lehen zestarekin jolazean, eta orain aurkezpen honetan ere parte hartzeko gertu, esan dakoa Gran Eslama, Markina Semengo Gran Eslama, une batetik bestera hasiko da.
0: Osondo Ariz, gaur entzule jakin dezaten lehenengo jaialdia, urrengoa, ba, urrengo bi ostiraletan izango dira, 19, ekainaren 19 eta 3:26, ondoren, ba, bi finalerdiko jaialdi izango ditugu, Uztailaren 3 eta 10 eta azkenerako finala, Uztailaren 16, eta orain minutu gutxi amaitu dena izan da Dauphiné. Ba, orain izen bereziarekin Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Adur.
0: Baina, jendeak jakin dezan, Dauphiné da, eta hor del Doro ikusten dugu telebistan, bera izan baita gaur azkarrena, indartxona, eta irabazlea bai etaparena, eta azkenerako, ba, Dauphiné ere.
2: Ba, erakustaldea bando, Obern, Jon, Alp, izena jarri diote orain.
3: Full gas. Mexico is already on in all the newspapers, on TVs, because of the World Cup, because of your Mexican team. But you put Mexico in the newspapers and on the TVs, thanks to your performance. That's important.
4: Yeah, I mean, it's...
2: Protagonista ere la mexicarrak, ez? Baina baita ere txirindularitzagatik, ez?
4: Yeah, I'm super happy to manage...
0: Oso pozik dagoela, Andoni Urbistondo, eta ez da gutxirako, gaur, esan bezera erakustaldia mandu, erako?
2: Latza eman duz. Normalean, orain arte, Adur, Xak del Toro ikusi dugu, ba, 3,4 kilometrora, 3,5 kilometroa erasua jotzen, eta hor, ba, bueno, aurkari gutxi daukan txirindularia, da, kaso, ba, Pogatxarre bineko bera, baina gaur, plato de Solezon bukaera horretan, elmugatikan 9 kilometrora jodu erasoa, arrazoiak bi izan detezke, bat, ba, Juan Ayuso ba, ikusi duela, ba, pixka zailtasunean zegoela, bere aurkari zuzenena izan zitekena, baina baitare, ba, Luke Tuckwell, australiarra, ba, bueno, ia minutu terdiko abentaliarekin zegoela, eta bazekielako Tuckwell, ba, igotzaile ona da, Romandiako turrean Pogatxarren gatikan 3:06 sailkatu zen, eta bazekielako, ba, 3,4 kilometrora jota, kaso, etzula denbora hori irabaziko, eta urrutetik anjo du, eta bietan asmatu, eta pa irabazteaz gain, ba, Ayuso hori minutua sartu dira, eta Tuckwell 1:43, eta azkenerako, ba, bueno, ba, ni lidera izan da, itzuli irabazidu, 44 segundo marjanarekin, lasaitasunez jokatza erabaki du, eta egiasan eraso bortitza jo du, ikusi du, eraso ona izan da, mantenitua, tasunez jokatza erabaki du, eta egiasan eraso bortitza jo du, ikusi du, eraso ona izan da, mantenitua, konstantea, 9 kilometro

0: Doala, lanera doala.
1: Horretara doala, baina ahal izango balu edo utziko baliote, edo ez harritu, akaso, lanik erabat egiten ustutzen azpada, ba, doblete hori egiteko aukera izatea UAEk, ba, Del Torrorekin, eta Pogatxarekin ikusiko dugu, zer esaten duten, ba, binikok, seixasek euruz gaur esango dugu bai. Erretiratu egin dela, erretiratze erabaki duela, seguraski, ba, minez zegoelako, eta, bueno, ziklistak errotzen direnean, bigarren egun honetan, ba, oinaze gehiago esan dituztelako, eta komere gehiago, Decathlon taldeko arduradunek esan dute ez dago arazorik.
0: Alere atera da gaurkoan.
1: Alere atera da, saiatu da, probatu du, ikusi du atzegoela ondo, eta esan dute lasai, hiru aste geratzen dira, urradurak baino ez ditut, pentsatzen dut, baino osatu egin nahiko dela, eta kaso bi aste barru jokatuko diren Frantziako txapelketa horietan aritu, ze hemendik aurrera zer daukagu. Asteazkenetik igandera Suitzako itzulia, aurten bost etapa bakarrik, pixkat importantzia, garrantzia, diru babesleak eta galtzen ari Suitzako itzulia, hemendik bi aste urura herrietako txapelketak, eta hiru aste barru, Turra, Uztailaren lauan, Barcelonan hasiko den adur.
0: Ba, Dofinen beraz, irabazlea Isaac del Toro, 48 segundura sailgabe nagusian Luke Etukuel, eta gero podiuma, ba, Juan Ayuso, kentzungo dugu orain Lidl Trek taldeko arduraduna, 23 urte azpiko arduraduna dena, Markel Irizar, ba, del Toro Ayuso leia horren inguruan, entzun dezagun.
2: Batzoko etapan, Juanek azkarri joan, eta del Toro argixen izatea zaparte, ba, indartxun izan zen, eta gaur hausartena, eta indartxun izan da. Eztan, gaur nik uste dute, Juan, apur bat, bueno, lasaixo fandala, bueno, zurtzi geixoki, baina, bueno, ba, Izak asko zobi izan da, eta, bueno, argi dakusten da, bai Bea eta bai Pogatxar, ba, puntu oso nire izten dela eturrea, gu egixezan ondo ongara, beste txirunero ez guen jo dauz, baina, bueno, nik uste bai eskeli bai Juan ondo dauzela, eta espero, ba, hemendik eta turrea, ba, beste saltotxo bat goraka ematia.
0: Ba, hortxe? Markelen iritzian hori urbizto ondo, eskerrik asko arratsaldeon, eta gero arte.
1: Gero arte.
0: Egingo dugu sartu irten bat Markinatik, Aritza Gaztegi, hasi baita lehenengo partida.
3: Hori da, eta lehen tantoa gorri, izan ere ba Aritze Erkiagak txapara bidali du pilota, horren bestez Barandikak eta Joni Barluzeak egin dute lehen tantoa, eta bigarren partidan hariko den launa daukagu gurekin, Alex Goitia, arratsaldeon.
4: Apa, arratsaldeon.
3: Bueno, oraindik ere kaleko horrepoin ikusten zaitugu, zein izaten da protokoloa, nola prestatzen zarete, eta noiz azten zarete, bueno, baya, frakasuria jantzi eta barre egiten.
4: Bueno, protokolo nik oin lehenengo ikusi ja pixkate zelan da bizen laurek, ia pelotak eta zelan da bizen, ikusi ja nune itxen dan bine edo, da gero sortzigaren tanteko deskantzun, baya, kanpo gran aldatzen hasi, gero ikusi lehenengo zeta maieri, da gero ja gure partiduen konzentrau, berotu oso ondo, da ba, hoxe.
3: Bueno, zetra sartzen dio zu txapelketari, hemen onenak zaudete, bai aurreko kuadroetan eta baita atzekoetan, hau gran eslama da, Markinako Unibertsitatea da, zetra sartzen dio zu gran eslamari.
4: Bueno, parejak oso parekatu ikustetxuaz. Dipentzo, favorituen barron gauzela, ba, neu da baske, da urresti eta gorkasango neukez favorituenak. Baina, bueno, gero niri barrandika Markinen oso ondo jokatzen daren bat da, Markinar bataz da. Pareja oso gogorrengo da lapentzetot, bitxapel irazitxe da Xabi, orduan ba, bueno, ez du jongo da, gero aziz da Gorka bat tainepe oso pareja gogorrengo da be, salegi da txanika bat dinamika honin datoz, orduan ba, bueno, ni pentsot oso txapelketa ez du izango dala.
3: Herriko semea zara, zu frontoi hau ekoitik bera zagutzen duzu, eta bueno, ba, dabilenak esaten du, ba, frontoi berezia dela, zer dauka berezia, zer gaiti da berezia unia?
4: Bueno, hamen dauken berezie, ba, batez behori da, torten dizene, ba, ikusta torten dizenak, oso aditu asko torten di, profesionalki ogonenak izen dizenak eta beti daukio itxuri markina torteko, orduan bakizu, ba, zeure buru zehongo izela berbetan, kritiketan, orduan ba, bueno, beti nahi zu maia honen amonezta. Gero, bueno, kantxai dago kisolez, ba, bueno, oso fronto edarra da, baina, bueno, oin eskapai hartzen dut batzutan, pelotik, orduan bastante gatxada jokatzeko, do, ba, rebotin de pintxeko eta besta rezeixeten, orduan, bueno, bastante fronto berezio da, bai.
3: Eiron kanpe irazita konfiantzaz gainezka?
4: Bueno, konfiantzizi, bada, ez da, oin topera nator, gustora jokatzeko, bazkeaz pentsu pareja hona ingotela, orduan, ba, bueno, ikusi midaia zelan aztea zen, da, bai, bazkeaz konfiantzizi barriro, konfixantza honbat lortzen mod, ia komunikazioen badeuk egon, da bueno, ikusiko ega, gorko partidu zelan doien.
3: Gorko partida, favorituen artean jarri duzu zuen burua, eta gorko aurkariak ere bai zeheratako partidu izango da, non egongo dira gorko partidaren giltzak?
4: Bueno, giltze lehenko tan, iraldeti bintzet, saki ondo atetik izango da, saki kentzeko, saki atetako ez tolako frontu horrez bat, da bueno, nipentzeko horrengo ala klabi, inauteak ataka dugu da, orduan, bueno, pentsu sakera sartzeko baliente torriko dala, da, bueno, gero ba, tantuan arabera, ba, adaptau emiko da, eta ia zelan jutun da.
3: Bueno, eta jaialdiko lehen partida hasi da, Barandikak tanto egin du txokoan, bi eta bat, eta partidon izetra sartzen josun hondi joango da.
4: Bueno, trasie bain beste, hain beste.

0: faktorea zamen ez da, bueno, ja Aritzek zaki zelanketetzen Xabi, ja Xabi bez zelanketzen da ben zaki, da gero zageroen arti, bai, ja zeinek dominetzen da ben gehitxua, zeinetzen da norma hobeto, da, bueno, daten bat zageretuako bat ekiboketen ba, delanteruk aprobetxetik izango da klabi, orduan, ba, bueno, ni pentsa barandikak defensiba, defensa oso honba daukela, orduan ondo biliko izela, da gorka pedeuken rebesaz da Aritzen kostu bazeta be, ba, orduan, ba, oso oso parekatu ikustu nik.
1: Ados goitia, sorteri gonena, eskerrik asko.
0: Bai, zeuei.
1: Bueno, hau etxek, Markina zemengo aurrelariaren esanak adur, konfiantzaz gainezka, ilusioz gainezka, zelan ez ba, Iron Cupa irabazi berritan eta etxean, herrian jokatuta, ba, ilusioa gainezka eta hortz ikusi dugu, alez koitia. Bueno, bigarren tanto egin dute, Erkiagak eta Atainek, hasi da jaialdia, bina, une honetan, Erkiagak eta Atainek bi, Barandikak eta Ibarruzeak bi.
2: Oso, ondorit, txirrindularitzako beste pare bat kontu gaur, irudi baikaragarrietako bat izan dugu Liam Slok Belgikako txirrindularitzarekin, Loto Intermarxeko txirrindulariarekin esango dut bat, Suitzan, iruren arteko sprint batean, Liam Slok bera, Blasov eta Karapaz, ba, Belgikakarrak bere lehen garaipena eskuartean zuen, ospatzen hasi da, bi besoak altxe egin ditu, gero aurpegira eraman ditu ere, erori eginda, ba, elmugara iritsi minio pare bat metro aurretik, eta Blasov eta Karapaz, ba, pasa egin dira, ematen zuen ez zela iritsi, baina lurreratze horretan, edo eroriko horretan, ba, ukitu du elmuga marra eta berari eman diote garaipena, ikaragarri izan da irudia, bentsa, zure lehen garaipen profesionala ospatzen ari zara, erori bizikletatik, bentsa, ez dezula, ez zerala iritsi elmuga marrara, meni bai, iritsi eta irabazi Liam Slok, Belgikarra Loto Intermarxeko txirrindularia. Eta txirrindularitzan ere, gaur amaitu da, emakumezkoetan, kasu honetan, Pirineoetako turra badakizu, azkeneko bi edizioetan ba, irabazle euskalduna izan dugu, zarauztarra, Usoa Ostola Zarabolal Kutxako txirrindularia, aurten ezin izan du hirugarrena. Segidan lortu zazpigarren amaitu da gaur hirugarren eta azken etapan, Elin Jansenek irabazi du, baina albistea izan da, laugarren Irati Aranguren izan dela, 12 segundutara, eguneko iesaldian izan dugu Laboral Kutxako txirrindulariak eta hauek izan dira bere hitzak behin helmugara iritsi ostean.
3: Bueno, egia esan oso pozik gaurko laugarren postu horrekin, ez? Azkenean gaur taldiak argizekan ba eskapadaten bila jun bergenula. Ta bueno, azkenean ba hoi hasieran idoiatea da, gero ba justo nik harrapatu ere eskapada eta, bueno, pelotoiak ba, baimena mandigu ez, denbora pixkat hartzeko. Ta, bueno, gero bai egia bat taldiak atzetikane bai oso ondo kontrolatu dula ba, denbora ez azkenean Usoa eta Julia hortzeo den topa marbarrun, orduan, bueno, bai eskapada nahi genuela, baina, bueno, behaien aukerak bai mantentzia zan helburua bat topa mar hortatik ezateatzeko. Ta, bueno, bat zian oso lan hona indue kontrolatzen, ta, bueno, gero bai bukaeran nahi ba, puntu bat falta izan zaitela ba, bionenekin egoteko, baina, bueno, gero esprinian, ba, hirugarren postu batik esprintatu eta, bueno, azkenean laugarren izan naiz, baina gehiago esan, ba, oso pozik, eta, bueno, nik uste taldiak atzian eba ba, oso lan hona indula, eta, bueno, eskerrak ematea bakarrik atzu zaitela.
2: Hortxe bai, Irati Aranguren hitzak, Pirineoko turra Paula Blasiguaeko txirrindulari kataluniarrak irabazi du, esan bezala zazpigarren sailkapen nagusia Usoa Ostolaza, gure txirrindularitatik onena, azkarrena 3:57 Paula Blasiren ia 4 minututara, beraz, amaitu da ere, Pirineoetako turra iristen zaizkigoia da lehen mezua, garatxaldeko lehen mezua gure WhatsApp zenbakira, Munir Zianik dio, aupa Erkiaga, naizta bere momentu honenean ez egon, erakustaldi asko emateko zeok oaindik, zesta puntako Messi egurre, 688-666-000 zenbakira, gogoratu, etxe ondo itza zuen izen abizenak, etxe ondoren maiot eta kulot, zozketan sartzeko. Gaur beste kontu batzuk ere izan ditugu, noski eguerdian hemen entzun dezu zuzen Euskadi Irratian Espainiako traineru txapelketa izan dugu Galizan, Meira Moainan, Pontevedrako provintzian Bigoko itxasadar inguru horretan eta irabazleak emakumezkoetan. Donostia Arraun lagunak izan da, 10:51 eta 28 euneneko denbora markatu dute. Donostiarrek bigarren astillero, 11:02 bat eta 2:03 Perillo, 11:01 eta 84 euneneko denborarekin, bandera beraz, hirugarrena, hirutik hiru demoraldi honetan donostiarrentzat, entzungo dugu orain Jorander de Laoz lankideak egin dion elkarrizketa, Amaia Eureni. Patroia.
4: Gaur goizean, Espainiako traineru txapelketak jokatu dituzte Moainan, Galizian, eta iragan denboraldien bezala, ba, urtengon ere Donostia arraun lagunak izan da. Emakumezkoen txapelketaren garailea, estropada bera, 10 minutu eta 50 segunduan osatuta. Astillero bigarren 10 segundu gehiagora eta Perillo zelkatu da hirugarren postuan, alegia brontzezko domina eskuratu du 32 segundura helmugaratuta. Eta arraun lagunaken txopan, ba, Amaia Eguren, ikusi dugu barraune luze hartuta, eta hain zuzen ere, ba, bere elkarrizketatzeko tarte hartu behar dugu orain. Amaia, kaixo, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
4: Eta zorion, lehen da bizi.
5: Eskerrik asko, bai.
4: Beno, Espainiako txapeldun, lehen da bizi galdize zeure ibilbidean, ez dakit, ze sentipen dituzun une honetan?
5: Bai, egia da, hori, 2024an ekipo honen parte izateko aukera izan nula, baino, aurten azkenen debuta iritsi da, eta egia san pozez beterik.
4: Bueno, 10 minutu eta 50 segundu, azir hori 10 segunduren tartea zabaldu diezue, konta iguzu, nolako izan da gaur Moainan jokatu duzuen estropada hori?
5: Egia san sentsazionekin jungea, bidean zehat, atzo ere bai, atzoko estropada, sailkapen estropadan ere bai, sentsazionak eduki genituen ekipoan, eta gaur pixkat, etxaberen ideiak eta argi izan da, gure lana zeintzan argi ukita, ba, horren bila jungea. Hasiera pixkat izan da, salida momentua aizea altxa du, estribotet izartzen zela,
4: bai.
5: Eta pixkat komerik izan ditugu, baina behin irtera eman da, ja, ba, dominatzen jungea.
4: Hori da, ez da txartzeko lanak izan dituzu, aizea zeguelakoan moinan, ba, sarri gertatzen dene bezalaxe, baina behin estropada zior duko, ohartu gara, irtera eman eta lenda bizu amarreko jotzerako, tosta baten, tosta zerdiren aldea lortu duzuela, eta gero alde hori handitzea lortu duzue, ba, ziago gara tarte eroso bat egin aliegatzeko.
5: Bai, hori da, gukaztenan, ba, geneuzkan argi etxaberen nahiak, zenbat paladetan jun naizun, zen naizun bilatu, eta pixkat gu gure lanera bideratzen jungea. Azkenean, ba, akigu ekipo indartsua garela, eta pixkat, ba, konjuntoa batuz, ba, lanpolita itea lortu dugu, poliki-poliki.
4: Zeuk esan dugu diguzu, oker gauden ala ez, gure irudipena izan da, erritmoz eta pasatu gabe, lasaian zean, kontrolpean ba, aritzeko aukera hobetsi duzuela, eta behin estropada amaiera aldera erritmoa igo duzuenean, hor lortu duzuela benetako aldea astier horrekiko.
5: Bai, pixkatola izan da, azkenean bakegu estropadak luzeak direla, eta lehen luzean, ba, agian aguantatzen jungo direla, orduan gure burua galdu gabe, gure ba, paladak eta hartuz, ba, hasi dugu estropada, eta gero ja bukaeran, ba, azkenean barruak ustuz, ba, algengun guztia ematen jungea.
4: Ze, esan nahi dauka, esan dugu, lehen ere taldeko kide izan zinen, baina gaur txopan bertan, zuretzat, arrobikoa izaki, ze esan nahi dauka arraun lagunak egine horrelako garaikur bat eskuratzeak?
5: Joa, azkenean hitzetan esatea zaia izaten da, enun inoiz imaginatuko nire kiroli bilbidea arraun mundutik jungo zenik, eta azken hori 2024an asko ikasteko aukera izan nuen eta aurtengo denboraldian ere bai ba aukera hau ematea ba niretzat opari bada eta ordun asko ai naiz ikasten ba nagore osoro daukaten
4: bai.
5: Kideaz eta hori plazer bat edukiko diren aukera guztiak ba aprobetxatzeko gogoz.
4: Atzo ikusi zintugun, Lugainen ere entxopan, gaur ere bai, asteburuaren aurretik altzenekien zeu izango zinela patroi edo egun ez egune abisatu zaitu Juan Mari Etxabek.
5: Ez, Juan Mariren nahi zaten da egunean bertakoa esaten dula, berari oberen iruditzen zaion moduan eta hasi que berdoritasunak azken momenturaino hori zate ditugu.
4: Bueno, jokatu ala irabazi duzue, txapelketetan, Gipuzkoan, Euskadin eta Espainiako txapelketan ere bai, pentsatzen dut, ba, bihartik aurrera Madrilgo estropa horri begira, Euskotren ligari begira, jarriko zaretela.
5: Bai, azkenean ja negua ja pasadego eta udara ja bertan daukagu, gogoz gatoz, eta lanpolitia aurrera ateratzeko nahi ez.
4: Zuen kasuan, erraza da, Amaia, bide beretik esi, ezkero, konforme izango zarete.
5: Bai, bueno, bide berdinetik edo egunetik egunera ba, pixkatu betzen, guri ere bai, ba, esfortzu hori, ba, beti aleginak aldiren gehienak ateratzen, eta, bueno, lanean segitza besterik ez daukagu, beste ekipoak ere bai fuerte datoz eta.
4: Orain etxerako bidea, bidaia luzea, baina noski horrelakoetan irabazita gustura bueltatzen da bat, ezta?
5: Bai, bidai luzea daukagu, baina postazun honekin, ba, motxagoa izatea, espero.
4: Ederki, ba, maia eguren, arraun lagunak ene patroia mila esker, gurean izateagatik Galiziatik bueltan zareten honetan, gozatu gaurko garaipenaz, eta segi, indarrak epileatzen, ba, hilaren 28an hasiko duzuen liga nagusi horretarako, eskerrik asko?
5: Bai, eskerrik asko zuei, ondo izan, aio.
2: Hortxe ba, maia gurenen hitza, Donosti arraun laguneko patroi gaztea, Robikoa, atzo larun batean debuta, gaur berriz ere, ba, lehenengo bere garaikurra hor traineru patroi bezala, bien bitartean, Markinara buelta egingo dugu, nola daukagu partia, Arizak Jastegi?
1: Bueno, ba, lehen jokoa aurrera doa eta momentuz, Barandik eta Ibar Luzea, 8-6 ari dira irabazten, Erkiaren eta Ateinen kontra eta neurketa ziren edo, ba, aurretik da bikote gorria, bana eta bina egonda leia, baina gerora 6-3 eta 7 eta 4 aurreratu dira, esan bezala, Barandika eta Ibar Luzea, egiarin zorre, utxaskoko partida ikusten ari gara, esan eta esan ari gara, ba, ezaugarri bereziak dituela frontoi honek eta momentuz bentzate pilotariak egokitzen ari dira, baina eraberean ba, ez daude, Aritzerkiaga eta Tain ezer oparitzeko gertu eta 6-7 gerturatu dira, hori bai, azken tantoa Barandikak egindu ezkerpa eta luze jokatuta eta horri ezkerrak 8-6 ari da irabazten bikote gorria, beste tantu bat joko handa hortxe da, Tain, errebezez pilota atzeratuz, reboteatu egin beharko du Barandikak zeigarren kuadrotik pilota bildu eta atzeratu Atain, berriz ere errebeze, zamargarren kuadrotik, lanak orain Ibarluzarentzat pasatzen utzi du, errebetatu egin behar Barandikak ondo botelazterrean bikain Aritzerkiaga moztu, iritsi egingo da margarren kuadroan Ibarluza ondo defentsan, Erkiaga pilota atzeratuz, amaikarren kuadroan, ba orain arteko tanturik gogorrena lehiatuena ari gara ikusten, luze jokatu du oso luze Ibarluzeak, errebotean Erkiaga, bosgarren kuadrotik pilota atzeratu, lanak bikain Ibarluzarentzat, botela ezterrean nola jaso duen pilota, ondo orain atainera berean. Benetan tantu bikain ari gara ikusten, 7:30 Barandikak atzeratu, Atain eskuinez, 12. Kuadrotik, pilota ezkerre pareta bilatu guran, ezin azkenean ezker paretetik indartzu, atera da pilota eta ezin izan du pilota hori zazkian sartu Ibarluzeak, horrenbestez, orain arteko tanturik luzeenean, 7. Tantu egin dute, Erkiagak eta Atainek gerturatzen, ari direla, aritze Erkiaga eta Gorka Mugartegi, 7-8, lehen setean, Markinako Unibertsitatean, Gran Slama, ari da, jokatzen, gaur hasi da, 7-8, jaialdiari, eta erabelean, torneoari hasiera ematen dion, partida honetan.
2: Ariz, galdera zuretzat, Barandika nola ikusten dezu? Ostegunean berragertu zen, orain Urrezko Gerrikoarekin nola ikusten dezu, ondo, ezta?
1: Bai, momentuz, ondo, esan digu Goitiak ere, ba, defentsan bikaina dela, hanka biziak dituela eta zentzu horretan, bueno, ba, entrenatuta etorri da, gero, ba, enkantzatu egin behar, adur horrek denbora eramaten du, baina, bai, baina dudarik prestatuta etorri da, bosti jabete kantzetatik kanpo egon ostean, eta apurka, ba, honek ere, ba, jokoa hartuko du eta joko hartzeko badu da barik, onenen aurka jokatzen izaten da onena. Hortxe da, inzuzen ere, Barandikak nahi duen egiteko aukera laugarren kuadroan moztu, ondo bikain, Erkiagan, orain erreboteatu egin beharko du Barandika berak, gaizto jarriko dio Ataini, honek errebeze, zanbargarren kuadrotik, pilota bizi, sortzearen kuadroan nola, bildu duen pilota Barandikak, 13. Kuadrotik, ia reboteko zulotik, Atain, 12. Kuadrotik, Ibarluzea, atzelariak, orain, nor baino nor gehiago, Atain, bikain, 12. Kuadrotik, pilota atzeratu, errebotatu aurretik, ezin, horre, sartzea, erabaki du eskatu egin dio, Barandikak sartzeko Ibarluzeari, eta ezin zazkian sartu, horren bestez, ba, beste berdinketa,
2: maitzarit?
1: Dur, irugarrena, bana, bina, eta orain, sortzina, horren bestez, Erkiagak eta Atainek 8, Barandikak eta Ibarluzeak 8.
6: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
7: Iritsi da momentu erabakigarria.
8: Ziplo erorizen irakaslea azterketaren.
9: Zigarreta bakarra zeukan.
8: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
10: Herria zabaltzeko prest dago.
11: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
12: Zer ederra den udaberria.
11: Baina.
7: Pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11etan Euskadi Irratian.
13: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
14: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu. Baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETV baten.
15: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
16: Benetan?
15: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
16: Eta non topatu dezaket info gehiago?
15: UEU.eu zelbidean.
16: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Euskadi Irratia.

0: Beste emaitza batzuk, asunetan mendilasterketeetan izan ditugu, adibidez, Canel Trail, 13 kilometro, Izaban irabazleak, Iker Agirre Gabiria gizonezkoetan, eta Ainara Alkuaz, emakumezkoetan, izan dira, Usurbilen ere, mendilasterketa izan dugu, Usue Trail, bertan, irabazleak, Matxin Odriozola eta Lorea Barkaiztegi. Izan ditugu gero Tolosaldea, badakizue, Tolosaldeko hiru tontorrak gaur Erni Usturra eta Herriozpen irabazleak gizonezkoetan Anartz Artola izan da 4:15 eta 45 segunduko denborarekin 11. Edizioa izan da, bigarren Jon Durana 1:41 segunduko atzerapenarekin, hirugarren Ander Iñarra 2:02 bateko atzerapenarekin. Irabazlea, esan bezala, Anartz Artola, berdan izan dugu goizean Andoni Urbistondo lankidea eta berarekin hitz egiteko aukera, izan du entzun dezagun.
1: Anartz Artolarekin gaude, buelta emateko saiakeran, teirote lasterketera azita, Anartz, sekulako jipoia hartu duzu.
2: Bai, egia esan, Oso pozik nator, netorren, temporada bikaina itetik nator, eta gaur banekin, indar atletik anjusto ibiliko nitzala, uraldean atletik, horriko lasterketak, eta hoi, hasieran, sensazio sonak eukitut, baina pasazpegarren kilometrotik aurre aia agonia altzen dua, best jendia atzetikan, harrapatzen, pasatzen, Zeno nutziten ula leku askotan, eta oso pozik emaitzakin, baino inoetzen zetola sofritu, zia esan.
1: Nondek atera dituzu indarrak, alako sofrimendorekin segi eta segi irabazteko, Anartz?
2: Kontu bat, jarriatu.
1: Piskate, arrasa hartu ezenek eratu zaigo mutila, eta orantxe berriz ere.
2: Taldeako txapek edazan, eta nik uste behortikan. Taldeak aurten ere eman du, beti ondo dazkagu, eta haien gatik.
1: Sekolako respeto erakutsi dizute, heldu zarenean, besarkada festa, zorionak, azte maitasun keinoa egin dizuten, Anartz?
2: Zaka pariko ikorrik egia esan, oso pozik, gehanaz, eta hau bere ingatia.
1: Azkena, favoritoa zeinen, Euskaldun ikonena izan zeinelako, baina kosta zaizu, hemen dekorrera zer, Anartz?
2: Bueno, askotan, favorito bezala presio horre janitza ditu nik ustez. Bena baituta favorito bezala ibiltza olako lasterketa honditan. Baina hori aurtengo emaitzekin nik bai banekila aukera asko nezkala. Baina bueno, favorito izateak ez duzera esan nahi. Favorito izateetik karrera iraztea mundua dago eta hemen korri marra eta gaur egun daun nivelakin favorito izateak inbakarrik ez duzera erriten.
1: Zaren lekuko izan da eta ondoan dauzkazu menti polititen ibilita. Ongi eta darra menti aldean debilita. Normala, alako maila edukitzea. Eskerrik asko, Anartz, gozatu eta rekuperatu, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Hortxe, garraiaren hitzak, Xabi, huelta ematen saiezen oraindik, esan bezala, ba, 4:08, 30 graduko temperaturarekin korritzen, sekulako jipoi hartu dutelako. Gaur korrikalari onenek eta ez ainonak direnek ere bai.
0: Ordu bete gehiago behar izan du emakumezkoen irabazleak, Eneritz Aramendi gero entzungo ditugu bere hitzak ere, Urbisek bildu dituelako, aurretik, lehenengo seta ba amaitzen dugulako edo behintzat bide horretan dagoelako, Markina Xemeinen Aritz Gaiastegi.
3: Amabita bederatzi, ari dira irabazten Balandika, eta Ibarruze, hortxe da, errebotean Xabi Balandika, ezkerpaletaren bila, eta nientzala anak, ondo hor, reboteko horri doan, amaika rekuadrotik pilota atzeratu, errebotean orain Ibarruzea, gora, ies egin dio. Bele aleginak, Ion Ibarruzeari horrenbestez, berriz ere, bitantora gerturatu da. Bikote urdina, 10:12 nahi dute, erkiak eta atainek, markaioan gerturatu eta aurretik jarri, baina momentuz ez dute lortzen eta lehen set honetan hasieratik aurretik dira Balandika eta Ibarruzea, baina oraindik ere ez dago zer erabakita, 10:12
0: giro aldetik gari.
3: Zerun balagun bai, giro polita, frontoi handia da, luzea da, pentsa, malau kuadro ditu, eta aurreko partea eta atzeko partea ez daude beteta, eselekuak libre daude, baina erdiko trontxo nagusia ba, beteta dago, zutik ere pilotazale asko harina ize ikusten, eta beraz ba, ikusita oraindik ere torneoaren hasiera dela batetik, eta gaur ba, akaso ondartzarako eguraldi hobea egiten duela frontoirako.
0: Hori galdetu barri zu, beroa pasatzen ari zara?
3: Ez, ze, gauzat esango izut, frontoia, bentzat Markinako horreinik ez dago berotuta, eta frontoi barruan bero egiten du, baina kanpoan bainok hobeto egoten da.
0: Hori badakit.
3: Horreindik ere, barrurako giro hobea dago, kanporako, baino gaurko bai bentzat Markinan, bueno, ba, esan dizut lehen, ez, kafe hartzen egon izela, ba, kafe hartzen berotu ondea hartu dut.
0: Itzaletan, ala guztietan?
3: Itzaletan. Itzaleko naiz. Eguzkian neurrian. Ez naiz Marcos Llorente, baina eguzkian neurrian, eh? Bueno, amairu eta amar, eh? Orain akatsa egindu atainek, beraz, barandikak eta ibarrutzak amairu garen tanto egindute, eta gertu dute, lehen jokoa irabaztea, goratu ingo dizuet, puntuazio sistema nola den ekran eslamean, bi eta utxi irabazi ezkero, partida, bi set eta utx irabazi ezkero, lau puntu. Izango ditu bikote irabazleak eta lerik ez galtzaileak. Bi eta bat irabazi ezkero berriz, hiru puntu irabazlearen tzat, bikote irabazlearen tzat, eta puntu bat bikote galtzailearen tzat, beraz galduta ere, ba, seten bat irabaztea beti da garrantzitsua. Hor da, rebotean Alitz Erkiaga, sortzearen kuadrotik, rebote bikaina maioaren kuadroan jarri du. Ibarluzea, bikaina errebez ez pilota atzeratu, zerreboteatu egin beharko du, Erkia gaurrera doan, nahiko alan izan du, orain aukerakoa, Ibarluzea, mosteko zuloa, ikusi du oso aurrera joan azelako Alitz Erkiaga, baina bere alegina ez da ona izan, zuzenean txapala Ibarluzearen moste algin hori, 11 eta 13.
0: Kontatuko dugu, bueno, zeta amaitu arte, Aritz.
3: Bai. Bueno, emozio etzaio falta esan dugu, eh? Beti ere barandik eta ibarluzea aurretik, baina
0: bai.
3: Alde txikiarekin, orain arteko alderik handiena, oker espanago, ba, lautantuko izango zen, 7-3, gainerakoan irutantuko errenta bai, bizpairu alditan, baina nahiko gertu, atzetik doan bikotea ere, mucho hor. Atain arreboteko zulotik, orain aurre egindu Ibarruzak 10. Kuadrotik eskuinez, pilota atzeratu gulan. Atain entzal lana, salto egindu 12. Kuadroan, pilota zaskian sartu horretik. Barandika erasola, errebez ez pilota atzeratu, errebotatu egin beharko du. Aritz Erkiagak errebotatu egindu eta atzen jarri lanak orain Ibarruzaren zat ezin eraman, bien tartera, bikain Erkiagak salto egindu ezkerpareta baliatuz. Ibarluzea, baina ez da iritsi, 12 eta 13 berriz ere tantu bakar batera gerturatu da. Bikote urdina, Erkiagak eta Atainek osatzen duten bikotea alegia.
0: Ba, estutzen, aipatuko ditugu bien bitartean emaitza gutxi batzuk ere, adibidez, bat formulan amaitu da duela ordu bete inguru lasterketa, Bartzelonan, badakizu ez, Circuit de Barcelonan, irabazlea, lehen aldiz Ferrari kotxearekin, Lewis Hamilton izan da, bigarren George Russell Mercedeseko Britainiarra, hirugarren beste Britainiarra, Lando Norris, segungo munduko txapelduna, bi itzuliren faltan, Antonelli, mundialeko munduko txapelketako liderrak, eta baita Leclercek ere, agur esan diote lasterketari, ba motorrean arazoak tarte, eta Lewis Hamilton Britainiarra izan da, esan bezala, irabazlea, eta motor munduan ere, arratsaldeko 4:00 amaitu da, edo amaitu dira Le Manseko 24 orduak, 86. edizioa, eta gaurkoan, hiru urteren ostean, hiru urte horietan Ferrarik irabazi, gaurkoan Toyotak irabazi du, gainera zituzten bi kotxeak lehen postuan eta hirugarren postuan selkatu ditu Toyotak, beraz bi podium eta irabazleen artean, ba Kamui Kobayashi japoniarra, Mick DeVries eta Mike Conway gidariak izan ditugu. Aurreraritz.
3: 14 eta 12 azken sakea egindu lehen set honetan Xabi Barandika, gorein bildu, entregatu Aritz Erkiaga iritsi eginda, laugarren kuadroan zer egingo du moztu, ezin zaskian sartu. Jon Ibarruzeak 13. Tanto horremestez gorrientzat 13 eta 14 gertu izan dute, lehen zeta irabazteko aukera gorriek, baina horre sartu entzaio pilota ezkerparetean Xabi Barandikari, nahiko egindu eramatearekin, eta gero ez du barkatu Aritz Erkiagak, laugarren kuadroan pilota hartu, moztu egindu indartzu eta Ibarluzea ondo kokatuta zegoen, baina benetan azkar etorri zaio pilota eta ezin zaskian sartu. 13 eta 14 Aritzerkiaga sakia egiteko gertu. Hor da, 29 urteko Ispasteltarra sakia egiteko gertu. Egindu sakia, ez da sartuko barandika, 13. kuadrotik errebezez Ibarluzea. Aritz, sortzearen kuadrotik Erkiaga, pilota atzeratuz. Aurrera egindu bikain hor Ibarluzea, pilota zaila zen, baina bikain sartu zaskian. Baina gero... Sorte handiarekin barkamena eskatu duelako Ibarluzea, berak ere esker paletean paleta ikutu du Ibarluzearen errebezez jotako pilotak eta gaiztotu eginda zabalean ezinezkoa Erkiagarentzat eta atainentzat eta bueno ba barkamena eskatuta, baina asko balio izan duen tantoa eginda lehen zeta barandikak eta Ibarluzeak eskuratu dute 15 eta 13 eskapada izan da Ibarluzearen azken tantoa ekarri duen pilotaka da, baina eskapadak berdin balio du adur pilota barruan baldin bada. Eta horren bestez, barandikak eta Ibarluzeak set guztian aurretik joan ostean lehen joko hau irabaztea lortu dute 15 eta 13.
4: Oso ondo ba, 15 eta 13 lehenengo jokoan, orain, igandea, beroa dago, guazen patxeda pixka bat hartzera.

0: Arratsaldeko 6:10 gutxi minutu dira, berriz ere Galiziako uretara joango gara, bertan esan bezala eguerdian Espainiako traineru txapelketa jokatu da, ipatu dugu emakumezkoetan Donostia Raun Laguna izan dela irabazlea, maia Eguren patroi gaztearen hitzak ere bildu ditugu, eta gizonezkoetan, ba, paseo bat izan da hori horrentzat, 19 minutu 53 segundu eta 75 eguneneko izan behar izan ditu Gorka Aranberriren ontziak, edo Gorka Aranberri patroiden ontziak, hirugarren bandera poltsikoratzeko, irutik iru, Gipuzkoakoa, Euskadikoa eta orain Espainiakoa, Donostia Raun Lagunak bezalaxe Oriotarrek ontzi horretan Aitzol Elu en arraunlaria dago eta Jonander Delaozek berarekin hitz egin du bagaurkoari buruz hitz egiteko.
1: Ba, emakumezkoetan nola, gizonezkoetan ere jokatu dute gaur Espainiako traineru txapelketa, eta ba, emakumezkoetan nola, gizonezkoetan ere iazko garaile berbera izan dugu. Oriok lortu du Espainiako txapeldun izatea bigarren urtez jarraian, estropada bera 19 minutu eta 43 segunduan osatuta, Donostiarra bigarren 13 segundura, Zierbena 3. 18ra, eta gurekin dugu ba Orioko arraunlari bat, Aitzol Elu, kaixo, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, zuen traineura begiratu besterik ez zegoen estropada amaieran, pozikaragarri bat ba jaso zuela jakiteko.
2: Bai, ba, a ver, azkanin kampeonato Espainia bat irabazti, Espainiko txapelketa bat irabazti. Ez da urtero lortzen den gauza bat, danotak iauzen bat kostaren dan, eta naiz eta isez irabazi aurten gogugon barriro lortzeko, eta lana horretako enjogu, ez? Eta enjoguen estropadiaz guztua gogazen gaina, así que pozik eta celebrati faltazen bakarrik.
1: Hori da. Donostiarari 13 segundu, Zierbenari 18, esan daiteke aurreko astetan ere garaipena lortu dituzue, baina gaurko honetan denborei begiratuta behintzat erosoago lortu duzuela irabaztea.
2: Bai, a ber, gure helburu zan alik eta hobetuen arraunin etxi be bai. Helburu beti irabazi, baina ondo nahi genuen arraunetan egin eta gaur egualdixak laundute be, gero arraunuti aplika alixan dugu guretan, eta horrek gelgune resultau bat ekarri gaua emaitza ekarri gari hona, ez?
1: Hori izan alda gakoa, alegi arraunian asmatzea izan alda garrantzitsuena, ze guk estropada aztertzerakoan azpimarratu dugu, Donostiarra hasiera-hasieratik behartu duzu zuen abiaduran joateko erritmo altu batean aritzera, zuek aldiz, patxatxuago, arik eta amaiera partera orduan bai erritmoa sarritu duzuen arte, erritmo igo duzuen arte. Hor, klabea izan da ontziak ondo nabigatu duela, lehen hiru luzeetan, Aitzol?
2: Gure helburu azkain izan fuerte urtetik, ze baki hau azkar urtean gazen intxalopi velozia handixen jarteko kapazaga zela, eta eroku norri horrei eusti, ez? Eta zema eta minuto gexo ziren arramuntan egin je. Ba hori, otama sortziti, gotameretzi, eta berroi horra altza baik, ba ikutsiro kapaza ginenela, eta bestik ezinela kapazak ba, horra biaduran mantenuteko. Hortun ba, hoxanak bai bai.
1: Beno, esan gabe doa, denboraldia ofizialki maiatzaren 31an hasi zen Gipuzkoako txapelketa jokatu zenuten orduan, Getarian eta irabazi egin zenuten. Joan zen astean, toki berean Euskadiko txapeldun, gaur Espainiako txapeldun, Moainan, Galizian, liga hasi aurreko lanak behintzat ezin hobeto bete dituzue.
2: Bai, helburu moruen, bueno, ja bateletatik eta hasitxe, alik eta dana irabazi izan. Espinatxu beltzu zen Gipuzkoko bateletakun, baina hartik eta aurrea gure lan guztik ondo bete doz. Hone epoka barri bat sartzen da, eta horre epokan bezaiatuko alik eta bertzinerik horren nahi ikusten.
1: Hori da, hilaren 28a, Madrilen hasiko duzu eskola beliga, horri begira, ez dakit datozen bi asteuek nola antolatu dituzuen?
2: Bai, ba, on, bueno, celebra, injaku politxerata, ze Espainiko txapelketa bat irabazi errixantzako eta handixera, eta gero hortik aurrera ja, aztelenetik aurrera, bisartik aurrera, basikoaz, buru belarri Madridea behiden.
1: Orain, denbora aldi trinkoa dator, aldi trinkoa dator, hasi eskola beligakin eta eskola beligakin amaituko duzu, baina tartean Kontxako Bandera eta bestelakoak ere izango dituzue. Oriok hautagaitza dagoeneko aurkeztu du, alegia iaz ere aurkeztu zuen, eta urten ere itxura guztia du, bide beretik segitza izango dela zuen helburua.
2: Bai, helburu moruen horiak hau, azkanin bai liga eta bai Kontxa, hasiera baten fokatzen duen dana intentako irabazi, ze horretzatago kapazitateak hau, ekipo zabalak hau, jenti fuerte da, eta beste guztiai ba, gatxe jarti intentako.
1: Ederki, ba, Aitzol, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta animo, bidaia honetan ez dakit zenbat denbora edo falta zaizuen, edo zenbat oraindik ere bide pixar izango zu horretik, ez da?
2: Bai, honi, bai, ondi hone Santiago ingurira jaten gaz, hasi que bospasei ordu ondi hon bakau, patxa zartu eta giro honen, ba, a ber, elten gazen.
1: Hori da, horretarako mintzat lasei eta patxa zetortzeko arrazoia badituzue. Aitzol, bidaia hona egin, gero arte.
2: Eskerrik asko, venga, Jonanda, eskerrik asko.

0: Egungo beste mendila asterketa batzuen emaitzak ere poliki poliki baletzen joango gara guztiak eta protagonistak entzungo ditugu 8ak arte gogoratu oraindik 2 ordu luze izango ditugu hemen edo izango dituzu hemen gurekin hiru erregen maila Euskadi Irratian Kirola gaur en Iguzki Trail Nafarroa beran amorotze zokotzen mendila asterketa irabazleak Jin Lasage eta Meilis Berkaitz izan dira Millafrancan, ere, Lapurdin, Millafrancan gaindi mendi lasterketa, 12,7 kilometro, ba, berrogain mendi eta robi bai inguru horretan, barkatu, irabazleak, Nicolás Mariani eta Rebeka Mariño, izan dira, eta beste bat, adibidez, Galipa Trail, 22 kilometro, Ibai Ostolaza eta Paloma Rodríguez, garaiak. Jokoan Markina Xemeinen, bigarren seta, bigarren joko, Ariz Gaiastegi, kokagaitzazu.
1: Bai, etenda dago, material aukeratzen ari dira, pilota aukeratzen ari dira, Barandika eta Ibar Luzea, irueta bat aurreratu baitira, bigarren sete honetan erkiaga eta taim, baina azken tantoa esan bezala, ba, Barandikak eta Ibar Luzeak egin dute eta euren gustoko pilota aukeratzera joan dira saskira eta gurean da, ba, gaur armaian, baina laster ba, kantxan ikusiko dugun pilotaria Jon Zabala, Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon.
1: Bueno, esaten zenidan, kantxan ezadenean ba, eta herrian egonda ba, bestelako lanetan ere lagundu egin behar eta hortxe ikuste zaitxugu, zilak mugitu eta abar eta bueno, saltzan sartuta ez?
2: Bai, aburrate, hamen be, zerta eskolan dabe sartu duzen ez, ba, esku bat bota, aldanin bintzet.
1: Bueno, Jon, herriko Gran Slama, pentsatzen dut, zuentzat, laun markinar gainera Gran Slama honetan, bueno, denak dira bereziak, baina herriko izango da, unian jokatzen dena bereziena, ez?
2: Bai, dano gotega honetzen zain, gaina hau txapelketi ba, historikamente importanti da, eta suerti deuko, ba, pelotari pilo deuko gula, markinarrak, ero baina prebizitatik beste sartu da, salegi, ordune, ja, totalin, ba, bos pelotari, markinarrak, ja, espero, bi bentzete finala eltzi, hain beste gonda.
1: Bueno, Johanekin jokatuko duzuzuk, B-multzoko gorra, Goitia Baske, Urreizti Solozabal, benetan gorra, multzoa.
2: Bai, bentzote kontran lau pelotari honenak hoi momentu, no, sasoko momentu honenin dauzenak tokoak guzela, finala de Bilbon itzela botaben, gero segurua kriston partidu jogatuko, eta bueno, gaitxa dugu, egiz izan, baina, bueno, partiduk honek gaina set estiluen edozer pasabilik, así que, tan emongo.
1: Zuzeu, joko aldetik eta zelan zaoz, nola jatzen za, Gran Slam honetara?
2: Gustora, tegin abien txapelketa larri jokatzen, hola, masterrak eta bai solti, baina Bilbon kanpun gatu nintzen ez, ba, bueno, onago xe preparetan egona, eta ber, balizoan preparazio danak.
1: Eta bukatzaldera, gertutik ari zara jarraitzen, torneoko lehen, Gran Slameko lehen partida hau, orain arte ikusitakotik zer nabarmenduko zenuke?
2: Bueno, lehenengo zeta burrate gotza, zizela pentsen dut olan faio pio bat eta gero bai pastan da honek frontoik eskapa etxuk eta ugitxetxu. Orduan oitzi izaten da horretak, ba, beti gabizen izamen, ba, beta gatxu dugu horraldien. Baina, bueno, hoine bigarrezetin bento tartuko la martxi eta goto dabiz.
1: Estrain asko egiten alditu, markiñako uniak.
2: Bai, erre pintxau egiten da koloriaz, pintxura motiaz ez bene larreia zertau eta orduan dik aurrera, ba, pelota kapurrat erabili arte, egan da itxen dau, efekto diferentik eta itxetxu, orduan ez dizeten erratza koloketi hasieretan, baina, bueno, gero behin martxi hasten da bin pelotik kapurrat peletan hasten da nina, natural hasten da, orduan gero hau eto bai pelota egiteko bai, espektakulorako bat anako, así que, a ver.
1: Eskerrik asko.
2: Bai, segui.
1: Bueno, hau etxeke ador, Jon Zabalaren esanak, belez baldin badaz, ez da punta ja, kirol azkarra eta exigentea, ba, ja, estrainoak egiten baldin baditu, pintura dela eta ez dela, bueno, ba, frontoiak, ba, zer esanik ez, ez? Bueno, ba, bigarren jokoa,
0: maitza bai, Aritz?
1: Kolore urdinarekin, ez? Erkiaga eta atain ez da dude zer oparitziko, 6-2 aurreratu dira bigarren set honetan.
0: Arratsaldeko seiak dian zuten dezu, beraz, Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon adur, Arratsaldeon guztioi. Iker López Etxebarriko alkateak gaur goizaldean Kukuia gauzoko San Antonio jaietan jazotako liskara gaitzetsi du eta polizia agentei babesa erakutsi die.
4: Atzoko gertakarien aurrian, ba, gure gaitzespenik botetena bidatzen degula. Ez degula inola serie ulertzen, ez dugu ulergarria ikusten, beren lan esparruaren barruan, geure jaietako segurtasunaren alde lan egiten ari diren profesionalak, pues alako batian euren kontra jaso behar izatia inolako erasorik.
3: Alkateaz gain, segurtasun saiak eta esan sindikatuak ere bakoitzak bere oharra kaleratuz, gertakalia gaitzetsi dute. Saiak gaineratu du salatu nahi duela herritar batzuek, udaltzainek eta ertzainek ordena eta bizikidetza mantentzeko egiten dituzten jardueren kontra egiten dutela. Une honetako datuen arabera, hiru polizia agente daude zaudituta. Udaltzainetako batek gertakadian beraunean min hartu eta besteak ukondokoa jaso zuen aurpegian. Hala ere, larrien zauditurik dagoena botilkada jaso zuen ertzaina da. Bestetik, Hego Euskal Herrian sendagileek bosgaren greba aste hasiko dute. Monika Garzia, osasun ministroak konponbidea erkidegoen eskudela esan du, Alberto Martínez osasun sailburuak ordea, Radio Euskadin Garziari entzungor egitea leporatu dio.
5: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
3: Eta osasun alorrarekin jarraituz, Bizkaiko Minbizia Elkarteak 1600 lagundiko da elkartu ditu Bilbon antolatu den minbiziaren kontrako bigarren martxan. Ikerketarako dirua biltzea helburu, aurten prestatako minbizia izan dute hartatz. Ekimenean gaixotasunari ikusgarritasuna emana izan diote.
6: Ilusio neokin, ikerlaria gaina, orduan. Ba, oinik eta ilusio gehiokin, ez? Gauzita, inbeste jende muitzen dala.
7: Transmititu nahi duen agatik, batez ere.
8: Hombre, oso garrantzitsua da, ikusgarritasuna ematea.
3: Eta Bilbon hain zuzen, gertakadien alorrean, ertzainek, 20 eta 24 urteko bi gazte atxilotu dituzte gaur goizaldean lesio delitu bat egotzita. Polizia agenteek uste dute bi mutilek beste hirugarren bati eraso eta jostean lurrean konorterik gabe utzi zutela. Biktima ospitalera eraman behar izan dute eta buruan jostu da puntu batzuk jarri ostean gaztearen osasun egoera egonkortzea lortu dute. Errepidetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera eta egudaldian gaur 30 gradutik gorako temperaturak erregistratu dira Euskalmeten arabera. Kostaldean brisaren eraginez temperatura freskoagoak espero dira, baina altuak hala ere. Barnealdean bero odeien ondorioz zaparrada trumoitsuren bat edo beste bota dezake. Gure aldetik bestedik ez, ordu bete barru 7 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak uneo dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
9: Hiru erregeen maila. Euskadi Irratia, non nahi.
10: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi izan dien, gustatzen zaiti irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
9: Faktoria, Euskadi Irratia. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, hiru erregeen maila.
0: Arratsaldeko 6:04 dira, horrek esan nahi du, duela 4 minutu hasi dela Champions Leagueko finala eskubaloiari buruz ari naiz, Barcelona eta Fuchs Berlinen artean, 2-1 momentuz. Aurretik kataluniarrak ogoratu final erdietan Magdeburg kanpoan gelditu zela, Sergi Hernándezen Magdeburg, Sergi Hernández Nafarraren taldea, bairugarren bukatu da azkenerako, eta hasi berria da, finala 2-1, aurretik Barcelona, hori 6-1 hasi da, 7-1 hasiko dena, munduko kopako neurketa izango da, Alemania eta Curaçaoren artean, Urbix, arratsaldeon.
11: Non dago Curaçao, adur, arratsaldeon, non dago Curaçao esango du jendeak.
0: Ez dakit non dagoen Curaçao, baina dakidana da hor gehienak herberetarrak direla, edo behintzat, bi nazionalitate, bi herritasun hor dituztela, eta maikakoan Curaçaon gutxi ezagutuko ditugu, Alemanian bate bat gehiago, eskuartean dituzu, Urbix?
11: Bai, Curaçao dago, Venezuelako
0: Karibean,
11: berrogeita mar kilometrora, baina Herbeeretako autonomia bada, eta lehen aldiz lortu du munduko txapelketa jokatzeko txartela konkakafek, txartel ekstra bat zeukalako.
0: Eta berrogeita zortzi talde daudelako mundialean.
11: Alegia, eta hortikan aurrera, ikusiko duzer egiteko gai diren, datu batzuk, 144 kilometro karratu ditu. Gipuzkako bosten bat, baina 200.000 biztanle, eta Herbeeretako gobernuak herritar bakoitzari hilero 200 euroko soldata bat ematen dio, ba nonbait, han Herbeereek interes geoestrategiko komertzial garrantzitsuak dituztelako. Hangoa izate galtika, bakarrikan, 200 euroko soldatatxo bat ematen dio Herberatoko gobernuak. Eta konparatze aldera, Alemania baino 800 aldiz txikiago da.
0: Bai, horaduraz. Ez dira, futbol munduan mintzat ez dira potentzia nagusia. Yes,
11: eta biztanez, 500 aldiz gutxiago du. Alemaniak gero komentatuko ditugu, 4 munduko txapelketa, 8 finala, eta beste, 11 alemaniakoak bat ematen zautzen dugu. Noia,
0: bai, baten bate.
11: Kimmich, ta Schlotterbeck, da Brown atzean, Pavlovic, da Metxa, zelaierrean, Sané, Birz, Muskiala, eta Havertz. Batzuk, bueno, bintzat, aditu izan gabe, ezagutzen dugu, eta Kurazan, bueno, igual zuka kaso bat ematador, Rum, Floranus, Bazoer, Obispo eta Fonbil.
0: Obispo?
11: Bai, Leandro Bakuna eta Comenencia, Hansen, Juninho Bakuna, Chong eta Lokadia. Horik dira, amaikakoak, bera...
0: Okerez banago Lokadia, premierren jokatutako jokalaria da.
11: Arrobikoa edo zerbait
0: irakurri dut, ez? Izan diteke, ezakit, orain, hainez bere karrera hemen jartzen bere bilbidea.
11: Zaunenetakoa, ez Lokadia
0: bera. PSV-en ibilitakoa, Brightonen ere Ingalaterran, amore bietan! Pentsa, begira.
11: Lokadia.
0: Amore bietan, bai, bigarren baian, amore bietan lau neurketa jokatutakoa, 65 minutu lau neurketetan, baina amore bietako jokalari oia, pentsa, Kurasaoko aurrelaria.
11: Euskara ikasteko denborari getzien emango, ez?
0: Aldi hau deitu, ea euskara zerbait dakin, pare bat itzaintzat. Hori, 7 hor, bixos, ondaz gergasko.
11: Grate.
0: Vale, bien, bitardean, markinan bueltan, hor euskaraz badakite asko, kez Kurasao bezala. Ari da, jaztegin, hola daukagu bigarren setan.
1: 9:04, ari dire irabazten Erkiaga eta Atain, hortxe da, Erkiaga zake egiteko gertu, pasatzen utzi du Barandikak, errebeze, zibarluzea, indartzu, lanak Atainen zat, ondo 11. kuadrotik eskuinez, bildu, zibarluzea gorein lanak 11. kuadroan, eskuinez, pilota atzeratu ezkerparetaren bila, ondo hor Atain, atzelaren arteko lehia tantu honetan, Barandika sartu da 8. kuadrotik pilota atzeratu, orain Atain, errebezez amaigarren kuadroti.
0: Barkatu aritz, gauzatxo bat, azken orduko bat, futbol munduan Fabrizio Romano ezagutzen dezue, fitxaketa munduko ba, aditu nagusietako bat, bere Here We Go ba, ezaguna ipini du, Kukureia Real Madridera joango dela. Ba, ligan izango dutaren urtean, Barcelona Atletico Madrid tartean zeuden, Real Madridera azkenerako futbola hor aipatzen genuela, isteko futbol parentesi hori, Kukureia Real Madridera, barkatu aritz.
1: Bai, pentsatu du momentu batean, eten dit...
0: Ez, lasai, lasa.
1: Kukureia Real Madridera. Bueno, jokalariona. Bai. Bueno, Barçaren arrobikoa gainera, horre hongo da, ja, ikamika sortuko da. Bueno, bost eta 9 zenbat ezkerregaleko atzela ditu Real Madridek, beraz?
0: Carreras, Fran García, Kukureia bera orain... Eta beste eren mendi ere, eta ba, bentsa.
1: Bueno, bate batek maleta egin beharko ditu, badur. Danak ez dira, danentzako leku ez dago. Bai. Hor da ba, errebezez, pilota atzeratu Ibarluzea, erreboteko zulotik Atain bikain. Horain errebotatu beharko duena Barandika izango da. Pilota atzeratu egin du, Atain errebezez, 11. kuadrotik. 5:09, lehen... Zeta gogoratu, Barandikak eta Ibarluzek irazi dutela, bigarren zetean, Erkiaga eta Atain aurretik, 7. kuadroan, defentsan bikain Barandika, 13. kuadrotik, errebezez, Atain, orain erreboteatu egin behar, nahikoa egin du horra Barandikak, nahi duen egiteko aukera, Alitz Erkiak, 6. kuadroan, pilota indarrez jokatu du eta 10. kuadroan, ezin, ezin zazkien sartu Ibarluzeak, 10:05, bigarren set honetan, Erkiaga eta Atain aurretik.
0: Komentatuko ditugu, lehen aipatu dugu, eta entzun dugu ere anartze Artolarek esandakoa, Tolosaldeko hiru tontorretako irabazleak gizonezkoetan, emakumezkoena esan dugu gero entzungo genuela, eta aztu egin zait, beraz orain entzun barko ditugu, eneritz Aramendiren hitzak 5:24 eta 78 ehunereko behar izan ditu irabazteko, bigarren izan da Maialen Jimenez, hirugarren Irati Ortiz, Deanda, Eneritz Aramendi, esan bezala, irabazlea.
12: Bai, Eneritz Aramendirekin gaude, garaile eta nola gainera, ez dakiko garaindekan aldea zenbat izango dugu, baina 6-7 minutuko aldekin, da gainera atzetik aurrera lasterketa egin da, Eneritz Aramendi, zorionak eta arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, eskerrik asko.
12: Oso pozik eta oso fresko ikuste zehazu arpegia, ikusi ditugunak ikuste jende asko, ba, bisoia aurpegia muturro gertuta, justu, karran badirela eta zu aldiz. Fresko eta aurpegonarekin ikusten zaitu.
13: Bai, fresko ikusten naiz, pozik naulako, baina fresko ez nago. Kriston berue pasaudet, erdialde arte oso ondo gunaiz, usturre arte primeran, Gero berak etxi eta berriro iruratik gora zianien, bero ikeragarri gaitezun. Eta bueno, esan de, bueno, ba, patxadas hartuko de, urasko eran, gelak hartu, eta bueno, buruek eta gorputzek aguantau de, eta listo, pozik nago.
12: Referentzi bezala, iruran pareko zinaten, bai atzetik kantatu zen Maialen da Etxegarai, baina gero zuk sekulako egoera egin duzu, bai Alkizaraino eta hortikan goraz, gainetikan, 6 minutu erekin pasazara. Hor hautsi egin dituzu aurkariak, oso oso igoera bizia eta azkarra egin duzu eneriz.
13: Beitu, hori enekin, banekin iruran batea ginela, Maialenekin batea gunaiz usturre arte, bueno, lehenu hobea junda, gero harrapaude da usturre arte batea gungea, eta gero jetxi genien atzea behitu dut, eta bitu aiamentuen da bertan ikusiet, eta pentsa dut, ba, harrapako nau. Eta gero sartu nahez taldetxo baten, eta neure ritmo hartu dut, eta taldetxo horri ezker, ba, zelatu nahaino ondo ionez.
12: Zer supasatzen du? Te irute lasterketa ere baztea zuretzat denerit?
13: Joe, ba, ez nun bat espero, azkena espero nuna zan. Ze, ez dena espero honekin ez jakintasun batetik. Eta, joe, ikusten nun ondo nikula, gorputzek erantzuten zila. Eta sinisten azinez ja, erriotik bera. Horra azinez sinisten irabaztien aukela.
12: Ez que tokatu zeizue, gainera, ordu bat atletik aurrera, beroak gehi jotzen duen momentuan. Eta horrek ere, ba, zuen etxekalte egin du, ez, bero horrek, ez?
13: Bai, baina, bueno, ez zatetan da nik, danontzat berdin. Lehen ajundin antzat, igual mutile pixka librau die, baina bestela danak igualdade kondizion ezen geuden, eta... Eta alaxe, guztua, guztua.
12: Bueno, hemen dek aurrera ze asmo, eneritz? Udan segi berrozu, txen txiki bat, ze asmo daukazu?
13: Ba, oin aste bete bat ez den nahi korrika gehi oin. Bizikleta pixkatingoet. Eta gero, benazkean, ijue urtero bezala usta elbukaeran. Ba, aste buru pasa jute galako familie eta urtereko zita badalako.
12: Eskerrek asko, gozatu eta rekuperatu, eneritz.
13: Eskerrek asko.
0: Pelota munduan, oraintxe joango gara berriz markinara, baina aipatzearren bakarrik arratsaldeko zazpietan hasiko dela, izango degula Bermeo hiria torneoa, Bermeon bertan, noski Ezkurdia eta Rezusta, Elordi eta Zabaletaren kontra, markinan, Ariz Gaiastegi, baseta ere bere amaierara iristen ari da.
1: Zei eta amabi, bai, Erkia eta Atain irabazten, hortxe da, bikain orde fitxalanean Erkiaga, orain lanak errebotatu egin behar barandikak bikain moldatu da, Erkiaga, erasola, zigarre kuadroa, bipareta, arra! Arra aritz Erkiaren bipareta, orain arte ikusi dugun, tantorik ederrena ze grisantzean doa, torneoko Gran Slameko lehen partida hau, eta agertu da, Erkiaga zeigarren kuadroan pilota hartu, katxaren erdi-erdian, eta bipareteko bikain bati esker, ezin ezia erregin, Barandikak, egia da, Barandika bera ere ikusita, ba, zeta ies egiten ari zaila da, ba, azkentatu eta arriskatzen ari da, baina, arriskuak presak hartu ezkero, ba, ez da hona izaten, eta pare bat errematetan kale egindu, eta horri eskerak, 13-6, dagoeneko aurretik, Erkiaga eta Atain, hor da, este saque bat Erkiak, errebotatu egin beharko du gainera. Aukera orain Barandikak dauka, bosgarren kuadroan, errebez ezartuko da pilota atzeratu. Atainek lanak, ezinezkoa, ez Atainentzat, ez eta Erkiagarentzat, Erkiagak ezkatu egin dio Ataini, baina bientzat. Pilota zaia, jarri du Barandikak eta horren bestez, zazpigarren tanto egin du bikote gorriak, 7-13 oraindik ere, abantei handiarekin Erkiaga eta Atain. Bigarren set honetan,
0: pilota munduan
1: bat lagun, azkenerako, Gernika,
0: bat.
1: Ba, Gernikan barkatu, Markinako unira gerturatu direnak.
0: Pilota munduan, aipatzearen ere, Arabako herriarteko barkatu txapelketako finala izan degula, gaur Amurrio eta Legutioren artean, ba, Legutiok irabazi dio Amurriori, Amurrioren etxean, beraz, hortxe, beste emaitza bat.
1: Bueno, eta orain Barandika, zaten ari gara fizikoki benetan doatxua dela, defentsan artista dela, eta horre zakerreztuan bipareta bota du aritz Erkiagak, baina bizkor egin du atzetik aurrerako bidea Barandikak iritsi egin da pilotak zarea ikutu aurretik, eta gero kontra zuen bikain moztu du, sortzigarren tanto horremestez gorrientzat bikain Xabi Barandika tantu honetan, 8-13, hortxe da, Gernikarra, beste zake bat egiteko gertu. Arna sartu, frontizera begiratu, hameka rekuadroan bote amanarazi pilotari eta egindu zakea, ezin sartu. Aritz Erkiaga, amairu rekuadrotik Atain. Errebotatu egin beharko du Barandikak, nahikoa lan, ea zer egiten duen Erkiaga, bat pasatzen utzi du, ez du aurrera egiterik izan eta Atain. Errebotatu egin beharko du Barandikak, nahikoa lan, ea zer egiten duen Erkiaga, bat pasatzen utzi du, ez du aurrera egiterik izan eta Atain.

0: Baren kuadrotik, errebez ez. Atainek pasatzen utzi du, errebotatu egin beharko du. Erkiagak pilota atzeratu, lanak Ibarruzaren zat, ondo hor, amargarren kuadroan, pilota atzeratu. Herriko semeak, hortxe da atain, amaigarren kuadrotik, bikain errebez ez. Horain errebotean, balandika, bosgarren kuadroan dago dagoeneko, pilota atzeratu egin du, buruz gaine ataini, lanak orain atain berak, eskatu egin dio Erkiagak, Erkiagak errebotatu. Aurre egin du Ibarruzeak, bikaina horbote lasterrean, mostu egin du baina txapapera, eta horren bestez, amaitu da bigarren zeta, urdin, Erkiagak eta Atainek, amabost eta sortzi, irabazi dute horren bestez, bana, markaioan, markinako unian, azken zetean, erabakiko da torneoko, lehen partidako irabazlea.
1: Ba, hemen kontatuko dugu, Euskal Irratian, noski hirugarren eta azken seta erabaki garria, bana momentuz, setetan, bi jokatu ostean, eku berriz ere, ba, mendira esterketetara salto egingo dugu, Tolosaldeko, ba, bi tontorra kasunetan, tebi ten gizonezkoetan, Josu Urrestarazuk irabazi baitu, bi ordu amalau minutu eta amalau segunduko kronoarekin, emakumezkoetan, June Agirre Zabala gaizan da irabazlea, bi ordu hogeita meretzi minutu eta hogeita mabi segunduko denbora markatu du. Josu Urrestarazuren hitzak, elmuga noski, Berondiarekin.
2: Josu, eguerdion eta zorionak.
3: Bai, eskerrik asko.
2: Zemuz, vueltea manda ya, edo zemuz joan da proba, pozik noski.
3: Bai, noski, emaita batek beti makiatzen dozen txatzea, baino egizan oso gustora. Karrera zeratio gestionaten azine ez asko, ja erroizpea berta tartekin nahi jaunez, eta orduan banekin tarte hori kudea ugal nula. Eldu aienea jaitxez, ba, errenta hori gestiona dut eta muskularki asko babestu naiz. Eta gero belabi eta bitarten da usturre bitarten korrik aina ahal izan dut, eta behize Tolosa usturretik, ba, hori gestiona daten. Sendo meta eta emaita onda.
2: Babestu behar, ze egin duen saldarekin, edan eta edan, baina galdu ere asko, eta asko nortu behar zen gaur muskuletoko kiertako zigor hori, ez da, Josu?
3: Bai, egizan bildur horrekin, no? Ze usturretik bera jabanekin berok asko estutu gozola, eta ez negin nola jauko ginen, asko gestiona dut zentu hortan gorpuzkera, asko babestu muskulatura gero bukaeran freskoxo gaiatzeko, auspoa ez horren beste beroteko, eta ematen do, ba, ondo gestiona dutela, eta hoxe, gozago alizan dut azkeneko metrok, eta Tolosako biton torrataz, ba hoxe, hemen zortzigarren urtea etortzen da izena, eta zozergatik, lan honak nahi dira antolakuntako, eta espero, beste urte asko jarraitzea hemen.
2: Aurretik kanbi podium egin azen euskan, hirugarrenean garaipena, azte poza.
3: Ba, nik beti esaten dut, karrera guztietan da unibela, hankamutik ez da gaur egun, eta garaipen bat beti da zaie, eta lortzen den balora hori da. Eta ni uste asko hainetzen baloratzen, molestipe ibiltzea, konstante ibiltzea, eta hori dana irabaztea baino saria handigoa da.
2: Bueno, guain ospatu, pixkat likideak berreskuratu, eta gozatu garaipenak egin, mindezker Josu.
3: Hoi da, eskerrik asko zuei.
1: Hortxe ba, Josu Urrestarazuren hitzak, emakumezkoetan esan bezala June Agirre Zabalaga izan da irabazlea bi ordu hogeita meretzi minutu eta hogeita mabi segunduko kronoarekin. Honen hitzak ere, Amon Urruistan dok bildu ditu.
2: Hemen txakoa gurekin June Agirre Zabalaga ies egiten nahi zen, ez dakit gurekin hitz egin edo, baina hitz batzuk bentzate atrako izkigo. June, guardion eta zorion,
4: Eskerrik asko, guardion.
2: Zer mozko onda proba?
4: Ondo. Bera ondi jaino, kestan ondo sentiu naiz? Gorpuzkera oso ona, atzetik aurre da oso guzta, egia zanda.
2: Zola joan da proba, esan nahi dute, bazen egiten bere bengo zuela jendea ikusten dugu gierretako arazorekin deshidratazioa, baina zu karpi hona daukazu, June, oso ondo bukatu zu, beste erdia egiteko moduan igual.
4: Beste erdia igual, esan ja ondo, nik uste peruaren nahiko ondo eramatetela. Osa, urrasko erandet, nahiko goxua beho, lasaio hasi naiz, atzetik aurrea, ikusetik dartxu nikola jendea aurreatzen, eta hori, nik uste hori berotan ni nahiko ondo ibiltzen naiz, da hoxe, ba, gorpuzkera honakin topatu naiz, da aurrea, orduan, aldanak inbentzat aurrea.
2: Ziur nago, orduan urudako proba beste proba batzuetan ere, neurri emate segituko zenera eta beste proba batzuk irabazten, June?
4: Bueno, bai, berez buruan dakaten, mendila nola buruan ekan azkenengo hauza, baina, bueno, bain igual udan zoze, hola, behin ja ikusita ondo nahola guantxe bertan igual zozertan apuntako geha,
2: eta. Bueno, disfrutatu, rekuperatu likide batzuk edan, da gozatu, June, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
5: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila. Mundialak.
6: Futbola maite duen orok maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibilbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
7: Ikusi nula, zuzenean Pele eta orduan ja mitoa zen.
8: Nio besta gauzaten, baina Pele buruaz zen oso ona.
9: Gentilek egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historiara.
10: Zoritxarrez, Igaldia, Elizaren kontra joan zen. Txilaber zehon natezaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkion. Euskalduna...

0: esaten dira nahia dia betirako, eta, bueno, kristuan esan zitun.
1: Euskadi Irratian, Guan eta Gainontzeko plataformetan.
2: Go ahead and cry after 53 years. The Knicks are finally
3: NBA champions once again. Hori zen bar gauean San Antonioko kantxa, bertan New York Knicks taldeak, New Yorkeko taldeak, 53 urteren ostean NBA-ko titulua irabazi baitzuen, eraztuna berriz ere Manhattan auzoko taldearentzat atzo, 80 eta 84 irabazi ostean San Antonio Spursen aurka, denera 4-1 atzokoan Jalen Brunson, Knicks-eko itzarrak 45 puntu, Mike Brown entrenatzaile dutela, txapeldun, esan bezala, New York Knicks jokoan daukagu segietatik, aipatu deguna eskubaloian Champions Ligeko finala, 11-8 momentuz. Aurretik Barcelona, Berlin, Fuchs Berlinen aurka, 18. Minutuan, 12 beraz, lehen zati amaitzeko, 11-8 aurretik, Kataluniarrak, eta arratsaldean zer daukagu, aipatu dugu, 7 mundiala, Alemania eta Curaçaoren artean, ondoren iluntzeko 10, batzuk afaltzekoen beste batzuk afaldu ostean, beste batzuk balo hartu aurretik, Herbereak eta Japonia, Kuboren Japonia, izango dugu ikus gai, izango da euskal taldeen lehen ordezkaria jokatzen, atzo lehen euskalduna izan genuen, Julen Lopetegi, Katarko entrenatzailea, hautatzailea, puntu bat atera zuen estreinuzko neurketan Suizaren aurka ia azkeneko minutuan, astea suarrak, puntu bat gaur, san bezala, 7 Alemania Curaçao, 10 Herbereak eta Japonia aipatu dugu, arratsaldeko 7 Bermeon Eskurri eta Rezusta Elordi eta Zabaletaren aurka arituko direla, eta eskeitean ere munduko kopako lehen proba Erroman, Los Angeleseko Joko Olimpikoetarako sailkatzeko lehen proba da, bertan finaletan Naia Laso izango dugu, 8:15 haratago hasiko da Naia Laso skateboardista euskalduna, eta beranduxeago 10:25 gutxi minututan egoitze Bijueskaren txanda izango da finalean, bi euskaldun esan bezala skaten Joko Olimpikoetarako bide horretan. Goazen berriz ere Markinara, 3. eta azken jokoa martxan daukagolako, Aritz.
4: Amaitzear, 4-1 aurretik Erkiaga eta Atain azken set honetan aitaren batean egin dute aurrera Erkiaga eta Atainek, 5-0 da azken set erabaki garri hau, 3. seta, 5-0 eta esandakoa, 4-1 aurretik Erkiaga eta Atain, hortxe da, Aritz Erkiaga txalo artean, sakea egin du izpastertarrak. Ondo horri barluze arrestoan 13. kuadrotik, pilotaren bila joango da Erkiaga, errebos ez pilota atzeratu, Ibarluze orain 11. kuadroan, luze, baina barruan, bigarren kuadrotik errebotatu Erkiagak, eraman, Ibarluzeak, hortxe da orain, Atain 11. kuadrotik pilota atzeratuaz, galanta eman dio, balandikaren txalana, 4. kuadrotik errebotean 10. kuadroan, Atain, hortxe da, Mugartegi, pilota atzeratu egin du, lanak berriz ere barandikaren zatu lehin bai indartzu, sekulako indarrarekin errebotatu du, baina ezin urrengo Erkiagaren pilota jaso, eta azkenerako urdinek eskuratu dute. Garaipena Erkiagak eta Atainek irabazi dute azken joko erabakigarria, 5-1 txartasi da, neurketa gaurko irabazleentzat, Erkiagarentzat eta Atainentzat, lehen setean txarto jokatuta 15-13 galdu dute, baina gerola gauza galdatu egin dira, bigarren setean nagusi izan dira, 15-8 irabazi dute, eta joko erabakigarrian 5-1 nagusi Erkiaga eta Atain, horrenbestez Erkiagarentzat eta Atainentzat 3 puntu bakarrarekin konformatu beharko dira. Barandika eta Barandikarekin batera Ibarluzea bikote osatuaz amultzoari dagokion lehen partida izan da. Orain B-multzoan hariko diren 4 pilotari kantxan, Alex Goitia eta Tibo Baske batetik, Einaut Urreizti eta Gorka Solozabal bestetik. Nik uste dut hau dela momentua pilotarien lehen partida jokatu duten pilotarien bila joateko.
3: Osondo Aritz, lehenengo neurketa amaituta beraz, ezagik gero protagonistaren bat izatekotan, eskatu itza lasai-lasai eta zurekin bueltan, eta bestela, ba, bigarren partidoari ekingo diogu Goitia eta Baske Urresti eta Gorka Sorozabaleen kontra.

0: Gaur, Augsburgon, Alemanian, slalom txapelketan, piraguismoan izan ditugu, gaurkoan ere Leire Goñi, Miren Lazkano eta Maialen Txorraut, kayak krosean, Leire Goñi eta Miren Lazkano, kalera joan dira final zortzirenetan, bat gehiago, beste ronda bat jokatu du Maialen Txorrautek, Lasarte Arrak, baina ezin izan da, final erdietara sailkatu. Maialen Txorrauten hitzak ere hemen, Euskadi Irratian.
1: Denboraldiko, lehenengo kompetizio lotea, ez? Bukatu dugu, hiru asteburu jarraian, hiru munduko kopako proba jarraian, lehenengoa Eslovenian, Ljubljanan, bigarrena Pragan, Txekian, eta orain hirugarrena Augsburgen, Alemanian. Ostiralean eslalomeko proba izan nuen, kau batean, eta finalea sartzea lortu nun. Oso pozik, hiru probetan finalean sartu naizelako, eta finaleko jetxiran, bosgarren bukatu nun. Eta pozik navegazio ona izaten nahi naizelako, eta bueno, hor burruka hortan sartuta egon naizelako hiru aste buruetan. Gero kayakrosean, gaur kayakrosa egitea tokatu zait, lehenengo time trialak izan dira, kronometra individualak, eta ez naiz oso finibili time trial horretan. Hala ere, klasifikatu naiz, konfrontazioetarako, eta konfrontazioetan lehenengo txanda pasa dut, eta bigarrengoan pala puskatu zait, pivote baten aurka, eta ez dut bukatu bate guztiak egiten, pala puskatu zait, eta ez nun pala galduna, eta gaina hor burrukatzen badegu pala puskatuarekin, sanzio potolo eukitzen dugu, eta ia Pragan sanzio potolo bat eukin nuen, aurkari bat ipiragoarekin aurpegian emaniolako, eta ez nun berriz jokatu nahi, horrekin ez nun jolastu nahi. Orduan, olaxen, bukatu dugu lehenengo ziklo hau, orain gauza guztiak jaso eta etxera, eta behin etxean pixka deskansatu eta gogor entrenatzera, munduko txapelketa adik begira, Oklahoman izango dala uztaia bukaeran, eta hor, rankin olimpikoa jokuan jartzen da, eta bueno, ea forman irista lortzen dugun, eta kompetizio txukun bat egiten dugun bertan.
0: Vuelta Markinara, Ariz Gaiastegi, barkatu protagonistarekin dagoelako.
2: Bai, Gorka Mugarterekin, gaude atainekin, Gorka, arratsaldeon da zorionak.
3: Zorionak, eskerrik asko.
2: Ez da ondo hazi partidua, baina gerora, garaipena zuentzat.
3: Bai, joixo, zaten maun, nipentzat azian komunikazio falti beuki gule, utzutonta batzuk behiguz, da begarren zetien elburu horrek zuzentzi zan, da pentsa dut nahiko ondo joakule.
2: Bai, zelen jokuan, lehen zetian, beti atzetik eta hor gertu, baina ezin aurrera egin, kale askoko lehen zeta ebe izan da, gerola, zeuka ipatu moduan, gauzak zuzendu egin dozuez, eta garaipen garantzitsua lortu duzu.
3: Bai, hoxe, ni pentsat, txapelketi garaipen batea zaztioz importanti zala, ez da bezan nahi tranquilo migarela, ni mucho menos, urrengo partien bebardin urten bigu, da nemota, baina bai, hoxe, pozik aurko garaipenaz.
2: Zubertako azara, hemen, pilotari guztiek esaten dute, estraño asko egiten dituela frontoia, baina zentzu horretan zubentzat, bentajatxo bat izango duzu.
3: Bai, ni pentsa dute, kanpotik datorren mundu, danentzako dala gatsa, ze bai itxen dugu eskapari eta hori, baina ebar luzea, eta nire hemen inzaietago aztin birritxon, ordone hori txutega. Da, hor partetiko, bai, bentajatxo bisok.
2: Bueno, ez da egit, zer suposatzen daben, herrian, gran eslama jokatzea, markinar bat entzat, ze suposatzen dugu?
3: Bueno, posgarrix, ez, atzen nire... badari azbi deritxo apelketa urtean, guztere bilin noin arte, baina herrixen gokatzi beste gauza bada, herriko publiko bazetari, da oso pozik eta iso garaipen batea zazitxo.
2: Aritzekin jokatzeak errespetu emoten dago?
3: Bueno, argi da, gero beti bera favorita ipintxun da dela, eta hor zentzun presinio punto bat izan alda. Baina, ni pentsat, ni nire joku bardin enbiotela, aritzeuki aurrin edo beste bat, domina tantu, eta gero aurrela lixek aukerak tepo ditu zen tantu amaitzeko.
2: Gaur egeira bazitxa, aurrengo partia, prebiati datorren bikote baten kontra izango da, pentsatzen dut, aukera politxe daukazuela, ez, txapelketan aurre egiteko.
3: Bai, danak esaten dago barriñe, baina gero bakigu zalei eta txanik gabe oso mai joan eukiela, zalei urte pilu dara jo zaman jokatzen, nik oso ondo esatzen dut bakit oso aurkari gogorra dela, Eta bueno, eixo, alein du diga, bai, irabazten betiko modun, da horrega pauso bat ematen txapelketan.
2: Zorionak.
3: Eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hutxek ateinen esanak eta aurki, ba, aritze erkia ere, gureken izango dugu. Adur.
0: Bai, oso ondo, baskatu itza lasai-lasai. Bien behitartean, beste maitza batzuk aipatuko ditugu, Kamil Extrem, 32 kilometro Izaban mendilasterketa. Irabazlea, emakumezkoetan Irati Azkar Gortakizunezkoetan, Asier Labairu, bere itzak, Asier Labairu.
4: Oso pozik nahoz, esan lasterketa honi bago asko nituen, ja, izan dira bi urte jarraian bigarren egin dudara, bigarren postua, orduan, ja, hirugarrenean lortu dut garaipen hori eramatea, eta bueno, hortara atera naiz hasieratik, bakarrik jo naiz aurretik lasterketa osoa, eta nahiko gogorra izan da batez ere mentalki, baino ondo gestionatu dut, eta egia da azkeneko partean beroarekin, ba bueno, denborak pixkat ba joan direla, baina nik uste den hori. Osa, azkenean, bai, hau gaita marra dukin eguna gogor joan da, eta bueno, alare oso pozik egindakoarekin, eta Izabara bultatzeko gogoekin. Egia esan, gaurko garaipena gutxinekoa da, azkenean, azte buru osoa Izaban dagoen ambientarekin, eta antolakuntzak lortzen duen giro horrekin ba geratzen naiz, ez? Oso asteburu polita pasa dugu eta bultatuko gara zinez.
0: Entzun ditugu aurretik Gorka Mugartegiren hitzak, orain bere aurrelariarenak, Erkiaga, aurrelaritz Gaiastegi.
2: Bai, hemen txekaude, Aritz Erkiagarekin, Aritz, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Bueno, irabazita beti hobeto, ez?
5: Bueno, irabazita hemen gitxiau, normalin ez da, eta keja gitxiau, baina, bueno, ez, partidez gara bape ondo hasi, ba, azkeneko hilabeteko dinamikak ez da, ba, jokuen ondik, ba, hori neure jokua hortu barik ondik, eta, ba, Gorkari lanak moten, berak dominetako eta berak tantu lantzeko, eta bueno, lehenengo zatien ezin izen dugu, ba, zotelako gauza askorikin, eta bigarren nien, ba, piloti bizitzu da nien, eta pizkate jokuen ba, geisha usartzeko aukeri uki dute nien, ba, horre aprobetxo dugu.
2: Zer zuzendu duzu, bigarren eta hirugarren jokoan, ba, markaio iraultzeko?
5: Bueno, lehenago jokun zetien behestu jakin ze pelotagaz jokatu, horri biligara pelotagazko aldatzen, ze atzelari biek hemen eskapada asko moten dutzi, frontoi harraru edo, ba, bueno, ez da askotan jongatzen duen txapeketa, ba, frontoi ezberdin askotan gabizelako eta hemen oitzu barik az, da hori lortzen, hori lortu nahi zen, ibili gara, ez da, ba, eroso ibiltzi.
2: Aritz, aipatu zu, aspalditxoan joko barik, askotan ez da jakiten, noiz etortzen den jokoa, zaiti joaten den, egin duzu horren inguruko analiziren bat, edo ba, lanean jarraitu eta kito.
5: Bai, ez, a ber, pena asko zeuna zonek hile, ba, emaitzak ez da, jokuek ez da laguntzen izen, ez emaitzak, jokuek ez da laguntzen izen, eta, bueno, ba, jakin dugu, ba, egun bateti beste esateko joango jokue, etorriko da, baina lanien jarraitzu, baina hori, bai, boltxapelketa, titxapelketa, finalerita desmanan zailkatzen, ba, denbora asko paseten da, eta hor, ba, denbora asko zauspentzetan, bai, bueno, ia, oin juda bebator, partidu asko, eta, ema, galdu eskero, ba, denbora gutxi eupentzetako porrotien.
2: Eta konfiantza berreskuratzeko, ez?
5: Hori da, partidu, ba, hori, zementu eta partidu gehiago eki, ba, irabaziko guzta baten bat, tanak ez duz galduko, orduan gehiago jogatu eskero, ba, irabazteko aukerape gehiago, eta, bueno, ia, gaurko garaipena gara pixkat lasaitzen garen, igul, ba, buruari bueltak itxiau, kaleko murmurrek eta horrepe ia itxiau entzuten dizen, eta norberape lasaio jogatzen daren.
2: Akaso lartxo irabaztea ere ez dela patzutan, eh? Hona izaten gero bueltan etortzen dalako, ez?
5: Bai, a ber, badakigu, jakin genuen, ez da, hor bola da honi nibilikinen bebetirako esala izango, euskari apen jokatzen dau, bueno, hor zao zen ez duzu nahi izaten horti bajatu, eta, bueno, bajatzi detokau jate, da, bueno, oine, alegin du, burue, oine espentzau bat zabe honen anasenik, eta, ba, datroen aztien partido gorra duko gu, eta, ia, finalerdietarako bileti erlostun dugun.
2: Akaso albiztona izan daiteke ere bai, ba, duela iruzpala urte, ba, gaztetxoak zirenak, ba, ez dakit, Zolosa Baltarrak, Eurrestita honek, azten ari dela eta akaso maila ere igotzen ari da?
5: Bai, eta gero be, Europe gero eta gero jokatu, ba, gure herrimoa be, jogatu hartzen daue, eta, bueno, publikuntzako seinale ona, niretzako esan ona, baina bueno, hori ba norrentzako beste erronka bat, ezta? Da erronketatik bizi gara ta ordo beste bat.
2: Bueno, basei erronka ez da se gozatzen eskerrik asko arit.
5: Vale, eskerrik asko.
2: Bueno, ador, ba hoetzek erkiaren esanak, izarrondi baten esanak, ez dago bere boladarik onenean, baina itzuliko da, eta ikuskizuna ematen jarraituko du.
0: Noske baietz, hortxe ba, aritz erkiagaren hitzak, entzun ditugu ere Gorka Mugartegi denak, ezakit aritz, kokagaitzazu beste bigarren neurketako puntistak jala ba, peloteatzen ditugu edo oraindik ez?
2: Orantxe beroketariketak amaituta, une batetik bestera ziko da aurkezpen ekitaldia, beraz, bizpairu minutu barru, ba, bigarren partia ere abian izango dugu.
0: Osondo ba, ba, bien bitartean, beste kontutxo batzuk, aipatuko ditugu, esan dizuegu, Tolosaldean, ba, mendira, azterketa ospetsua izan degula, hiru tontorrak, eta bertan, ba, pertsona bip batzuk ere pasa dira. Euskadi Irratiko mikrofonoa hortxe zegoen, beraz pertsona bip hoiek ba zeintzuk diren, ba oraintxe ezagutuko ditugu.
6: Bip batzuk ikusi ditugu, lasterketa korritzen eta bip ezagunena denetan Tolosarra bera. Alpinista mundiala ezaguna, edurne pasaban, zer egiten duzu alako erokerietan murgilduta?
7: Guain esan dezu egia, erokerietan. Bakizu, errin, olako lasterketak ite jala, eta kanpo honeote gala, eta honea torri behar, eta ikusi aldezu zebero tokatu zaigun.
6: Zuko esango jazu, ni hemen itzaletan egon nahi?
7: Ba, bueno, eske aspaldiz nuen hainbeste sufritu, eh? Asier-asieratik otzikarak, ez zelur, nola otzikarak bero honekin, ba, otzikarak. Gogor, gogor, denak nik usteet mundu guztiak sufritu dula gaur.
6: Da zerratik ez zuzera, bueno, hau gehiagik da, banoa etxera, tabernara zerbait freskarri bat hartzera.
7: Ba, nekielako zu hemen izango zinela, nehi etxoiten, eta hor duen, esan dut, iritsi behar dut, baki zu, zuk ezautzen hau zondo, buru gogorra bise bai.
6: Bueno, zer, ze mozko zean da proba oso gogorra, ez?
7: Gogorra beroaren gatik, proba oso polita da, giroa kristona da, baino gaur izan da gogorra bagenekien, beroaren gatik, eta, bueno, ba, lasai hartu eta bukatzea ala izan da.
6: Bueno, maksimea hemen daukazu, ez dakiz ematurte dauzkan, zortzi bederatzi?
7: Bai, behatzin ditu hain, txeberta.
6: Zer, erakusten zer egin behar duen goi mailako alpinista bilakatzeko, o, zer, nola dihoa mutila?
7: Bueno, emateuz, esartzen nahi zitzaiola ja gogoa, ez, de hasi da, mendiko lasterketatan eta horrelako gauzak gauzatxo batzuk ite, baina, bueno, ikusiko, esango jot, hau gorra dala eta beste gauz batzuk iteko.
6: Hor dago, platanoa jaten mundua berarekin joango ez balitzu ezela. Eskerrik asko Edurne eta rekuperatu.
7: Eskerrik asko zuei.
6: Hortxe, Edurne pasabanen hitzak maksimea alboan daukala.
8: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
9: Mercedes, lagundu. Maletatzeko eserlekuetan.
8: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
10: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat. Erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta Euskarak badu egunkari bat. Milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
11: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi Natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean, ETV baten.
8: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko 7:20 gutxi dira, markinan une batetik bestera hasiko da bigarren neurketa, urretik pare bat emaitza komentatuko dizkizuegu, adibidez. Wax Days, atzo, Zurriolan surfari buruzari naiz, ekainaren 12an eta 13an jogatu zena ostiral eta larun bat Europako surf zirkuituan barne, bairabazleak Jacobo Trigo eta Sol Borelli izan ziren gizonezkoetan eta emakumezkoetan eta gero aparte komentatu ere eskubaloia atxeden aldian daukagula Champions Leagueko finala Barcelona eta Fuchs Berlin artean momentuz kataluniarrak lau golen aldea dute alde hoi eta amasei hogei eta amasei irabazten Barcelona Fuchs Berlinen kontra. Gogoratu ere, daukagula zozketa bat, zuentzat etxe ondoren maiota eta kulotea. Zer egin barrezue, oso erresa bidali zuen mezuak, zuen izen abizenekin barkatu eta etxe ondo hitzarekin, 666-666-000 zenbakira, izen abizenak eta etxe ondo hitza, eta bestelako bairitziren bat, galderaren bat, edo zer gauza badaukazu ere, bertan jasoko ditugu zuen mezuak. Eta hasi dena da, B multzoko neurketa markinan, Goiti eta Bask, Urresti eta Gorka Sorozabalen aurka ariz gaiastegi aurrera.
1: Eta lehen tantoa urdin izan baldin bada Urrestik eta Gorkak egin dutena, bigarrena ere bai errebez ezin kasu honetan Tibo Baskek jaso horremestez bi eta utxe aurreatu da Urresti eta... Eta Urrestirekin batela ari den, jokatzen ari den Gorka goratu, Iron Cupean, lau pilotari hauek izan zirela finaleko protagonistak, baina bikotez aldatuta orduan Goitiak Solozabalekin jokatu zuen, Gorkarekin alegia eta Urrestik berriz Baskerekin torne honetan aldatu egin dituzte bikoteak hirugarren tantoa jokoan, nahiko egin du errebotetik erematearekin ezin azkenean Gorkak jaso oso egoera behartuen zazpiarren kuadrotik gorputzera pega-pega eginda zazkia eta ezin izan du jaso. Horren bestez lehen tantoa Goitiaren tzat eta Tibo Baskeren tzat bat eta bi. Bigarren partida hau hasida, askorentzat bibikote favoritoak partida honetan daude gerori kantxan erakutsi beharko dute, baina dudabarik jokoarekin iritsi dela Grand Slam honetara hori begibistakoa da. Hortxe da, Alex Goitia, sakea egin du, errebesez Gorkak pilota atzeratu, Baske, amabigarren kuadrotik, errebesez hau ere indartzu, amairugarren kuadrotik, bikainor Gorka, Atzelaien arteko leia, margarren kuadrotik Baske orain bizkara erakutziaz Gorkari, Gorkak aurrera egindu, amaikagarren kuadroan pilota atzeratu, biak ala biak errebez ez jokatzen ari dira tantu honetan, laguntza egitera aurre izti, baina ez da iritsiko, errebotatu egin behar, orla motriku barra, orain Goitiaren zate aukera, zeigarren kuadroan pilota atzeratu errebez ez, lanak izango ditu Gorkak, urre iztik azkenean, bikain errebotatu aurrera egindu Goitiak, erasora pasagura zuen, baina etzaioa pilota zazkian sartu eta horren bestez hirugarren tantoa urdin bat eta hiru aurreratu dira Urresti eta Gorka.
0: Bat eta hiru beraz, ari zaizkigu iristen zuen mezuak, etxe ondo hitzarekin zuen izen abizenekin, gaurko saioan egingo dugu zozketa, amaitu horretik, ba, 8:15 aldera beraz, adiegon, hemen zozketa egingo dugulako, aritz?
1: Hor da, zaki egiteko bertu, Einautu Urresti, rankinan lehen postuan dagoen pilotaria, errestuan Baske pilota atzeratu, eskuine sartuko da Gorka, Gorka den aita hemen txekure aurrean daukagu, Baske eskuine, amarraren kuadrotik pilota atzeratuz, Gorka eskuine zauberi amaigarren kuadroan, pilota bildu eta eskerparetaren bila errebez ez orain Baske. Aurre engura du Urresti, pilota zazkian sartu eta atzean jarri du mutriku barrak, Baske bikainor, pilota zaila zen, baina bikain moldatu da, Gorka orain hau ere errebez ez, tantu gorra ikusten ari gara, lehen partidako partida ziera txarra izan baldin bada, ezin izan gauza bera bigarren partidaren inguruan, tantu gogorrak eta lehiatuak ari baikara ikusten, Goitiak pilota atzeratu, defentsan bikain Einautu Urresti pilota atzeratu orain Baske eskuinez amairugarren kuadrotik aurrera egin du Gorkak, baina Urresti sartu da pilota atzeratzeko, Baske amairugarren kuadrotik defentsan orain Gorka, hau ere amairugarren kuadrotik, errebezez. Tantu gorra eta lehiatua, botelazterrean, bikain, doktore. Megafoniatik esan duen moduan, Baske, hor da berriz ere Baske amaikarren kuadroan, aurrera egin du, pilota atzeratu, beste tantu gorra eta lehiatu bat ari gara ikusten. Gorka, errebotatu egin behar orain goitiak. Pilotaren bila Urreizti, zazpitik pilota atzeratu, lanak bazkerentzat ezin gaizto jarri du horre Urreiztik, bikain horre errebez ez, lau eta bat, bikain ekin diote neurketari Urreiztik eta Gorkak lau eta bat aurreratu gira neurketako lehen joko honetan.
0: Lau eta bat, beraz, bien bitartean, ba beste maitza batzu komentatuko ditugu, zuzenean daukagu, esan bezala eskubaloia, en Champions Ligueko finalari buruzari gara, hirugarren gelditu da Magdeburgo. Talde Alemaniarra momentuz Barcelona aurretik atxeden aldian 20 eta 16.

0: Eta zazpietan, hau da, ba, amairu minutu inguru barru, hasiko da munduko kopako neurketa Alemania eta Curaçaoren artean, teorian oso favorito. Alemania ez da agian hautagai nagusietako bat munduko kopa altxatzeko, baina bai, bigarren maila horretan dauden selekzioen artean agertzen da, Nagelsmannen taldea E-multzoan, Alemania Curaçao, Boli Costa eta Ekuador zazpietan, Alemania Curaçao, eta hori jarraitzeko, Andoni Urbizu, ondo, arratsaldeon beste behin.
1: Arratsaldeon, Ador.
0: Errepikatu berriz amaikakoak gehien bat Alemaniarena, ez, Curaçaokoak bagutxi ezagutzen ditugulako.
1: Bueno, ba, noia izango da atean, zentra postuetan eta Schlotterberg, ezkerretik anen Brown, eskuinetik an Kimmich, euskarri postuetan Pablo Iz eta Metxa, eskuinetik an Sané, Birz ezkerretik an, Muskiala hor lotura lanetan, eta Havertz, ba, golak sartzeko ardura horrekin. Eta Curaçao hori diegorez, ba, Rum batean, Bazuel eta Obispo zentralak, Floranus eta Fonbil eskuin eta ezkere galetan, Leandro Bakuna eta Komenentzia, labea nor sormelanetan, Hansen eta Juninho Bakuna barkatu. Ezker eskuin, Chong lotura lanetan eta Lokadia, lehen oztuk esan duzuna, Amori baitan lau partida jokatu zituen jokalaria, hasierako amaika korretan, bueno, Alemania ikusiko du, nik ez duk asieratekan bastartuko, beti badakizu, fidagarritasuna hondia esketan dutela Alemaniarrek, lau izar dituzte, Adur, badazpare, eta talde nahiko, nola esako du, erraza eta pasatzeko moduka, ikusiko du, zer egiten duen Alemaniak, gaur, itxuraz Curaçaok, ba, gol karrokada bat jasotzeko arrisko handia duka, baina ikusiko du, ba, batzuk esaten duerako, jura Curaçaok, ba, neurri hone bat dezakera eta zailtasunetan jarri Alemania, ikusiko du, Adur, zer gertatzen den.
0: Oso ondo, amaika minutu barru hasiko da lehia hori, sartu irten bat markinatik, aritz, emaitza?
2: Bueno, ba, 6-1, ari dira irabazten Urreizti eta Gorka lehen set honetan.
0: Komentatu beste kontutxo batzuk, Europako piraguismo txapelketan 7. izan da Nerea Garzia irundarra, Kabi 500 proban, eta bere hitzak ere bilduko ditugu une batetik bestera.
3: Europako txapelketa elkarrekin izan da, no, naiz eta eliminatoria eta semifinala ba, sentsazio honekin eta denbora azkarrekin pasa. Ba, aurko finalan izin izan dugu hori berriz erakutsi, eta karrera gorra batean ba, luzain zaigu azkenean, eta hori ba, 8. postu batekin goaz, pozik finalean egotegatik, ba, eta hori ba, kontsistentzia ja, lortzen ari gara pixkanaka, baina hobetzeko gauzekin hurrengo txapelketara begira, munduko kopa izango dela Kanadan, uztailaren 9-tik 12.
0: Nerea Garzia irundarra, 7. esan bezala Europako piraguismo txapelketan. Kontatuko ditugu tanto batzuk, aritz?
2: 6-2, ali dira, irabazten kasu honetan, lehen zeta honetan, ahi, orain Urreiztiren hutsa, 3-6, eta hemen eraman enpresako kirol zuzendaria daukago, Iñaki Osago Ikotxea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Bueno, hau etxeke omen dira, torneo irabazteko bibikoten laguziak, zukere alaxe ikusten alduzu.
4: Bueno, a ver, ni gusten dute hau bakarrik ez, badaudela beste bikote batzuk aukera dauzkatenak, eta kantxan jokatu, berda, ez? Ez zatiekin bakarrikan alperri da.
2: Bueno, momentuz Urreizti eta Gorka aurretik.
4: Bai, hasiera hona eman dute, 6-1 jundia, eta guain alez da bazke mateu ideala jokoan sartzen. Nik uste partidua guen dikando zeirek iladola, eta ez daula bikote favoriteko partidu honetan.
2: Bueno, eta lehen partidan, bueno, ba, bestak beste ikusi dugu, ba, barandik aia, bueno, ba, bostila beten ostean bueltan dela, defentsan eta fizikoki betiko moduan indartzu ikusi dugu, orain hartu egin beharrez, joko hartu egin beharrez.
4: Ba, hori da, azkenian kantxa, prakatxurua jantzi eta ordua pasaber ditu, ba, lehenoko mailara iristeko, nik uste partidu politxein dula. Hasiera batez ere osona izan dute, bai Gorka eta Aritz pixkatota zidealako, baina bestela barandika oso ondo ibili da partido zian.
2: Bueno, eta gero Aritzen inguruan galdetu behar dizut, zu izarra ondo bat izan zara, zu urte asko eman dituzu frontoietan, gola berak, seguru, joko aldetik, eta batek konfiantza galtzen duenean eta jokoa galtzen duenean, nola berreskuratzen da, nola bultatzen da berriz ere bideo onera.
4: Bueno, ba, azkenian irabazi bat berdezu, ba, martxe hartzeko berriro, ez? Da, Aritzek nik uste hori faltazula, partida bat irabaztia, eta guain poliki, ba, bueno, urrengua berre zemuz jokatzen duen. Nik uste, azte honetan entrenamentu batzu bat euskala, eta nik uste, bere maila hartzeko topera jarriko dala, eta zaietuko dala lehenengo klasifikatzen, eta ja, konfientza horrekin semifinaletara heltzeko.
2: Itzuliko da, ez? Aritzik onena itzuliko da.
4: Dudarik gabe. Eskerrik asko.
2: Bueno, hau etxeke, Iñaki Osak goikotxaren esanak, eta orain tantoa, bikaine, Alex Goitiak, lau eta zazpiko egiteko adur txokoa nola utzi duen, alegindu dira, urreizti eta gorka iristen, baina zinezkoa izan da, eta nahi dutela, jokoan sartu, urreiztik eta Baskek ere jokoa badute, maila badute, baina momentuz lehen joko honetan atzatik dira markaiuan eta erreakzionatu beharra daukate. Hortxe da inzuzen ere, sake egiteko gertu, Alex Goitia. Errestoan errebezez gorka, amairuaren kuadroti, pilota indartzu mugituaz, nahiko ameritu hor, Baskek pilota zaia. Eramandu, orain lanak gorkaren tzat, amairuaren kuadrotik eskuinez, aurrera egindu Baskek, gainera etorri zaio, esan eta esan aligaren ba estraino hori, alegia ba pinturak eragiten duen, estraino hori egindio Baskeri, errebezez hartu gura zuen, azkenean eskuinez hartu behar izan da, eta ies egin dio pilotak zaskitik, atxen aldia. Orain, Markinako Unibertsitatean momentuz errenta politalekin urreizti eta gorka irabazten lehen set lehen joko honetan 8-4 ari dira irabazten Goitialen eta Baskelen kontra.
5: Oazen beste kontutxo batzuk ere aibatzera, 8:07 gutxi direnean.

0: Gaur hasi da tenis zirkuitoa, Euskadiko tenis zirkuitoa, laukarizko nazioarteko txapelketarekin gaur hasi da, eta ekainaren 20ra bitartean, datorren larun bat bitartean izango dugu martxan, 5. edizioa da Mungian jokatzen dena, laukarizko nazioarteko txapelketa Euskadiko tenis zirkuito honetan, denera 5 txapelketa izango ditugu, 3 soilik gizonezkoenak, Open laukariz, aipatutakoa Open Kiroleta eta Getxoko nazioarteko txapelketa, eta beste 2 emakumeentzat izango dira, Jolaseta eta Araba World Tour, azkeneko hau, Ospe haundiena duena, eta azkenekoa izango dena, Gasteizen jokatuko dena. Guazen entzutera, Igor del Bustoren hitzak, Euskadiko Tenis Federazioko presidentearenak.
1: Eta oso zirkuito ona da, lehenengo astea laukarizen $15,000 txapelketa gizonezko bat jokatzen da, gero bakiokoa, kiroletekoa, $10,000 sarietan, eta bakio maitu ondoren azten da Jolasetakoa Getxon, azte berean jokatzen dira, gizonezkoak eta emakumezko txapelketa, gero aste baten ez da bezebez, eta gero Peña Vitoriana, hau da Gasteizen, 75ko ITF-ko txapelketa bat jokatzen da. Benetan maila altuko jokalariek egongo dira, pasadan urtean jokatu zuten behar bada gaur, aurten Roland Garrosen egon diren 20 jokalari txapelketa hauetatik pasatu dira. Eta nire gonbidapena jendeai baioteko tenis ona ikusteko, oso hurbil, sarrera doainik da, eta hori da, eskerrik asko.
0: Entzule lagunok, 7:04 gutxi dira, Curaçaoren ereserkia.

0: zabaren ere zergia, horretik Alemaniarena ere entzun dugu, orain hasiko gara neurketa horrekin, horretik markinatik egin behar dugu salto bat, paso bat, aritz gaiastegin nola daukagu neurketa.
1: Adorre, unkitu egin zara, kurazauren lezerkarekin.
0: Ez gaituzu ikusi, baina baini eta baita mirari teknikaria, ja, Joseba uste dut ere, eskua bihotzean.
2: Eta
0: zutik, noski.
2: Hori da emozioa,
1: hori da emozioa. Beheratzi eta lau, amarre eta lau orain, arrestuan goitia. Hale egin du da, eta...
0: Ez da,
1: daigua. Bai, ez da. Daigua. Kurazauren elzerkiak, ero hemen megafoniatik ere euskal musika jartzen digute, eta hau da una asmena daukaguna. Amarretalau!
0: Amarretalau! Oso ondo, zazpiak iru minutu gutxi. Alemania eta Kurazauren arteko asteko egongo da, aurretik ere ba, informazio albistak entzungo ditugu, baina puntu-puntu izan arte, aritz, zurekin gaude.
1: Hortxe daba, pilota eraman, eraman ez, azkenean salto egin du eta baziru dien, bo, Tibo Basket bere buruarekin oso azerre, ezke lehen zet oso txarra ari dira. Jokatzen Alex Goitia eta Tibo Basket amaika eta lau ari dira. Galtzen ondo zi dira, eta lehen tantoak lehiatuak, borrokatuak eta gogorrak izan dira, baina gerora ba, utxasko Goitiak eta batez ere Basket eta aitaren batean ba, amaika eta lau. Jarri dira aurretik urre izti eta
0: favoritoak dira, favoritoak dira azkenean eta... Eta erakusten bai, dira zergatik diren.
1: Bai, baina besteak ere, pentsak.
0: Bai.
1: Iron Kappa irabazi du, pentsa orain ze dejada egin duen, eh? Zaskean sartu du errestoan eta hil dautzi du txokoan, bikaina Alex Goitia, bost eta amaika horren bestez, munduko kopan ze, favoritori badukazu, ador.
0: Nik, igo nuen Twitterera lehenko egunean, ni Brasilekin noa, edo behintzat oida nire favoritoa. Bai,
1: bueno, Bart ikusi dut Brasil eta ez nahu asko maite
0: minu, Ez, baino Antxelotiren talde korrela jokatzen dute, nik uste horren parte dela, zuk nor ikusten duzu gainetik.
1: Nik ikusi, ez da inorrik usten duan gainetik, baina bi aukeratu behar bai aldin baitut, bueno, Messi, beti da erako Messi eta Argentina, da gusto bihotzarekin egindako porra da, Eta Ingalaterrak irabazteare gustatuko litzaidak. Uste dut Tuchelek plan badaukala.
0: Tuchelek plan badaukala.
1: Oso garrantzitsuak utzi ditu kanpoan da horrek esango da du.
0: Zure ontzia nago.
1: Eta egin behar dut eta...
0: Zure barkoa nago.
1: Eta iaba, sorta dukaren.
0: Zoiulen?
1: Bueno...
0: Bai, emaitza, aritz barkatu.
1: Marginan, bost eta amaika, Goitia eta Basket bost, urreiztik eta Gorkak amaika.
0: Zazpiak ia gainean ditugu, Julen Gorosabel informazio zerbitzua, aurretik. Nor da favoritoa?
3: Nire favoritoa esango nuke Brasil dala ere, bai.
0: Brasil dala,
3: bai,
0: osondo.
3: Bai, zudekin bat nator.
0: Osondo. Eta bueno, orain ja, zure kontuekin, arratsaldeon, Jule.
3: Eskerrik asko, arratsaldeon adur, arratsaldeon guztioi, Genevan, G7 goibilaren kontrako manifestazio jendetsua burutzen ari dira, hiriko kaletan goibilerak simbolizatzen duen botere politiko eta ekonomikoa salatzeko. Poliziaren arabera, 7000 lagundiko da, elkartu dira.
4: D'avoir de la violence par rapport à du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
3: Manifestaldiek Tesla markako kotxe bat sutan jarri dute aurretik esprai bidez, aberatsak jan leloa idatzi ondoren, gainera parte hartzaile odoko oldarkorrenek, banketxe bateko edakusleioa kolpatu dute. Halaber, Reuters agentziako testigu baten arabera, manifestaldiek Genevako nazio batuen erakundeko erekinak erasotu dituztenean, Suitzako polizia agenteek manifestaldien kontra gaz negar eragilea jaurti dute. Eta Suitzan bertan, gaur biztanleria hazkundeak kontrolatzeko neurriaren kontra egin dute erreferendumeak. Bozketen 45% legearen kontrakoa izan da neurriak 2050erako gehienez 10 milioi biztanleko muga ezartzea proposatzen zuen. Kopuru horretara iristeak ordea, Europar Batasunarekin hitzartutako pertsonen zirkulazio askerako akordioa amaitzea zekarren, eta horrek Suitzaren eta Europar Batasunaren arteko harremanak zailtzeko arriskua ekar zezakeen. Horregatik askok ezetz bozkatu dutela uste da. Gurera etorrita, gaur goizaldean gertatutako Etxabar Ariko liskarrak zauditutako hiru polizia agente utzi ditu. Larriena botilkada bat jaso zuen ertzaina izan da. Iker López alkateak udaltzainak eta ertzainak udalerrira beti ongi etorriak izan direla esan du.
5: Euskal polizia, bai ertzaina, bai udaltzaingoa, biak beti izan dira Etxebarrin ongietorriak, eta beti izango dira ongietorriak etorkizunean ere. Ez dugu ikusten, honen atzetik inolako, arrazoi politikori dagoen.
3: Segurtasun saialen arabera, goizaldean udaltzaingoa budutzen ari zen atxiloketa batean jasandako presioen ondorioz, agentek ertzainen laguntza eskatu zuten. Azken hauek iritsi zienean ordea, 100 pertsona kristalezko botilak botatzen hasi zitzaien. Segurtasun saiak eta esan sindikatuak gertakariak gaitzetsi dute. Gainerakoan bihar Ego Euskal Herrian sendagileek 5. greba astea hasiko dute. Monika García Osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela dioen arren, Alberto Martínez Osasun sailburuak Radio Euskadin ministroari erantzungor egitea erantzunatu dio.
6: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún momento habrá una vía para un acuerdo.
3: Errepidetan segurtasun saiako hartarazi digunez, AP8an Eibar eta Elgoibarren artean Bilbo da bidean kilometro bateko autoilada dago ibilbideko lanak direla eta. Beraz gune honetan arretaz gidatzea gomendatzen da. Eguraldiei dagokionez, gaur 30 gradutik gorako temperaturak erregistratu dira Euskal Meten arabera. Kostaldean brisaren eraginez temperatura freskoagoak espero dira, baina altuak hala ere, barnealdean bedo deien ondorioz zaparrada trumoitsuden bat edo beste bota dezake. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak uneoro dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.
7: Hiru erregeen maila.
8: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
10: Euskadi Irratia. Mundialak.
11: Futbola maite duen orok maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibelbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
12: Ikusi nulta zuzenan Pele eta orduan ja mitoa zen.
13: Nio besta eusate, baina Pele buruaz zen oso, oso, oso ona.
14: Gentilek egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historiara.
15: Zoritxarrez, Igaldia, Elizaren kontra joan zen.
16: Txilaber zion date zaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkion. Ba, Euskaldunak nerean nahi adia betirako, eta bueno, kristonak esan zituen.
10: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko plataformetan.

0: Zazpiak eta bost minutu, azken orduan murgilduta gara jada, gogoratu entzule lagunok, martxan daukagula, Zozketa etxe ondoren maiota eta kulotea, bidali zuen izena bizenak, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira etxe ondo hitzarekin, eta galderare bos, orain botatzen dizuet, nor da zuentzat, mundiala irabazteko favorito nagusia, mundialari buruz ari garela, hasi da Alemania eta Kurasaoren artekoa, minutu eta maitza, Andoni Urristondo.
1: Ba, iruko minutu terdi bete ira dagoeneko, barnekaldi bat Alemaniak, beste barnekaldi saiakera bat Kurasaok, bueno, txukun, lehenengo minutu betan, ba, Erta Amerikako selekzioa, Alemania zaitasunekin zula bilatzeko, golik ez momentuz, Texasko Houstongo estadioan, adur.
0: Eta gertuxago, Markina Xemeinen, lehen eseta, ba, hortxe daukago jokoan.
2: Amar eta amairu, amaika talau galtzen joan dira Goitia eta Bazke, baina ez daude amore emateko eta gerturatu egin dira hortxe da Alex Goitia. Sakean, restoan Gorka pilota atzeratu indartzu, errebotatu egin beharko du Goitia, zazpigarren kuadrotik pilota ezkerparetean jarri, aurrera egin du Gorkak, bikain pilota atzeratu, Bazkeren txaldana gorain, ezkerparetean gaiztotu egin zaio, baina eutzi pilota atzeratu, errebezez Gorka amaigarren kuadrotik. Bazkek lanak, ez azkenea utzi egin dio Goitiali, Goitiak errebotatu gozo behartuta, Urresti ezin sartu, eta gero akatsa maikarren kuadroan ezkerparetean sartu egin zaio Gorkari eta maikarren tantoa. Egin dute Gorriek 11 eta 13 pentsa, pentsatzen genuen jokoa galduta izango zutela 11 eta 4koarekin, baina ez esnatu dira eta 7 eta 2ko partzelari esker 11 eta 13ra gerturatu dira Alex Goitia eta Tibo Bazke.
0: Orain hasiko zen ere Bermeon Ezkurdia eta Rezusta Elordi eta Zabaletaren aurka eta hasi dena da 9 minutu ja da bigarren zatia Champions Leagueko finalean eskubaloian Barcelona eta Fuchs Berlinen artean 25 eta 20 irabazten momentuz talde kataluniarra aritz aurrera.
2: Orain bipar eta egin du Urreiztik 14. Tanto egiteko 14 eta 11
0: sartu irten bat markatu aritz lehen gola munduko kopan Urbix.
1: Alemaniak sartu duen metxaren bitartez batiko bikaina egin dute hor zelai erdian eta gol bikaina arrum atezainak ezin izan duz ere egin sekulako zartako eman baitio aurrera barrutikan ez dakit 12 metrora eta lehenengo gola eta gauzak oso aldeko Alemanien alde 6. Minutua beteko zaigu laster Alemaniak bat Kurasaok esperantza oso erraz iritsi da bi aldiz jarraian eta emetxaren gola abantaila emateko Alemaniarrei adur
0: Markinara.
2: 14 eta 11 lehen ezeteko azken tanto izan daitekena errebezez Goitia aurre egin du Urreiztik errebezez pilota atzeratu lanak Bazkelentzat eskuine 12. Kuadrotik pilota atzeratu bidartekoak eskerrez bikain horre Gorka eskerpaetetik gaizto atera zaio baina bikain moldatu da Bazke 13. Kuadrotik bipaleta horra tibo erra bipaleta 12. Kuadrotik ezusten harrapatu du Urreizti ez da lehen aldi izan Joko honetan aurrez ere bipal eta bikain bati esker tanto egin duelako Tibo Bazkek eta hau ere bikaina izan da 12 eta 14. Goitia sakea egiteko gertu, jokoan sartzen ari dela Goitia eta Bazke. Hor da, Alex Goitia, errestoan Gorka. Errebezez, Tibo Bazke pilota atzeratu. Landak orain Urreiztirentzat, errebotatu bikain egin du. Hortxe da, errebezez, 11. Kuadrotik Tibo Bazke, ondo Urreiztik defentsalanean, emozioa goitik orain, Markinan, hortxe da, botelazterrean, bikain, Bazke, Urreiztik atzeratu, Bazkeren zate lanak, tentsioa dago inorkestu arriskatu gura, eskapada, Tibo Bazkerena, kontra kantxara, zuzean, horrebestez, amaitu da lehen, Jokoa Markinako Unian Bemultzoko partidari dagokion lehen partidan 15 eta 12 gailendu dira, nagusitu dira Urreizti eta Gorka Goitia lehen eta Bazkeren kontra.
0: Oso ondo ba, entzule batzuk digute munduko kopa pitxin bat Euskal Herriera etorriko da, beste batek digu ez da nire favoritoa, baina uste dut Frantziak irabaziko duela. Beste batek, nire ustez mundiala Frantziak irabaziko du, oso jokalari onak ditu, Eta beste batek digu, aurten munduko kopa Eskozia irabazle, pentsa, Eskozia atzo bat eta gutxi irabazizion Aitiri eta ia Alemaniaren bigarrena urbiz.
1: Baina, metxaren beste misil bat orare hartzetikan, eskuinez deman dio, hankaren kapokaldearekin, eta ez dakit rumek ikusi den nondik aztigo, baina, buah, bikaina eman dio, eta, buah, azte zartako eman dio, ia, ia, horre, ba, ateatzean zegoen, ba, ez dakit horrezkari bati edo aurpegi horretik apasatio, eta susto horre eman dio, nagusi, ba, kurasa osaitzen ari da, baina zerrez, eta ni, adur, ni Portugal, lehen alde.
0: Ba? Egi, azizuzela galdetu, Portugal.
1: Bai.
0: Hoi, lehen nagusiarekin izketan bazkaltzen, Portugal izarra faltaza jo aurrean.
1: Bueno, badauka bat, 43-urteko, ez?
0: Ba, hori, 43-urtekin ja ez da izarra.
1: Artuko
0: zan, izarri zandakoa.
1: Artuko lukete asko, orain.
0: Bai, noski kurasaok adibidez, baina ez da izarra, ez da izarra.
1: Eta Eskoziak ere bai, igual.
0: Eta Eskoziak ere bai, eta itik, eta 48 selekziotatik, ba, igual 35ek artuko lukete, bai. 27 eta 22, Bartzelona aurretik, 14. minutuan, 16 gelditzen dira beraz, bigarren zatian, 44. minutuan, eta 5 minutu barru izango dugu gurekin zuzenean Julen Arrigola Bengoa, Rural Kutxako txirrendularia, Dofien izan dakoa, Uberneko turrean, gaur ezin izan da atera, batripako mina dela eta, beraz, zuzenean kontatuko digu, gertatu zaiona. Bigarren seta oraindik ez da hasi markinean, beraz, Urbiz, zurekin goaz.
1: Ezker aldetik gane jokatzen Alemania erdilak eta ondo itxi dira hor Kurozaoko defentsak. Erdik aldetik gane sartzen saietzen ari da Alemania hor zuloak dituelakoan eta lehenko gola oso ara sartu dute bat biko batekin. Eta Elmetxak leku bilatu eta ondo horrein nazten ari dira jaurtik eta baina diot, nagusi da oso Alemania bigarren gola lortzeko ba, gertutasuna sumatzen dugu adur, baina ba, esango nuke gardentasun edo garbitasun handirik gabe ari dela ba, eraso jokaldi horietan gola bilatzen eta Kurasao ba, Alemaniaren domeinupean, ez? Saiatzen ari da bere zelaitik ateratzen, baina apenas daukate joko lotua egiteko gaitasuna eta Alemaniak berala berreskuratzen du baloi hori. Pentsatzen dut Alemaniak nahiko duela lehen baile, ba, gol pare bat sartu, Hernanaren bat bikoa berriro ere, Havertz baloia, eskerrez, telekua, jaurtik eta ez du ondo asmatu, ez zio bete-betean eman hor, ba, jokalarien batek hanka sartu delako, eta azken arateko sake izango da Kurasa horrentzat, 11. minutura bidean gaude, Alemania oso nagusi, ja, gol bat sartu du, ez da, Havertz edo Sané bere izan den, esango nuke Havertz...
0: Horai Sané izan da,
1: Sané izan da, bai, jaurtik eta hori genduena, ez zegoen jokoz kanpo, hor, ba, hanka asko zeuden, adur, eta ez izan dio... Norabide garbirik, baina arazoia zen.
0: Kornera
1: oso garbia, eta Espaia aurre-aurrean zegoen, eh?
0: Minutu eta maitza, Urbiz?
1: 11. minutura bidean, Alemaniak bat, Kurasaok bat erez.
0: Eta markinan puntistak jada, kantxaratuta berriz bigarren jokoari egiteko, Aritz.
2: Hori da bai, dagoeneko puntistak kantxan ditugu, bueno, kerrez bagaude, goitia, baino ez da falta beste irurak, bai, kantxan ikusten ditugu, sakea, ez, goitia ere, bai, atzera begira nintzen, eta...
0: Bale, barkatu, Aritz, hasi aurretik, eta horrela aprobetsatzen dugu denbora, protagonista daukagulako, esan dizue, Rural Kutxako txirrindularia, Julen Arriola Bengoa, arratsaldeon, Julen.
3: Aupa, arratsaldeon.
0: Komentatu dugu lehen, tripako minarekin zaudela, eta ezin izan dezula Uberneko turra Dofine amaitu, zer modu zaude?
3: Bueno, ja ondo hori, izan zen bosgarren etapata gero, ez dakit, afaltzen ero zehose intoxikazio bat, nitaz aparte beste taldeki bat horrela egon zen, eta urrengo gunean etapa azkarra irten zen, eta denbora azkampo geratu nintzen.
0: Zer afaldu zenuten?
3: Ez, ba, betikoa okela, eta hori, baina hemen ez daukagu zukaldaria, lasterketa batzutan zukaldaria joaten da, baina guk hemen ez daukagu, eta hoteleko janaria jangerunen, eta ez dakit, ba, niri eta beste bati zehozer gaizki egin zigun,
0: eta
3: jazta.
0: Eta penarekin, amaitu zizateagatik?
3: Bai, egia da gustatuko zitzaekela bukatzea, baina, bueno, azkenean geratzen naiz egun balden hau bebai eskapan egon nintzela, azkeneko 10 kilometro arte, eta, bueno, errendimendua taldean oso nahi izan da, beraz, apurbate, oza, posi gaude, nire aldetik gustatuko hobeto izango zen niretako bukatzea, baina, bueno.
0: Hori galdetu behar nizun, Julen, iesaldian izan zinen, ez dut esango gertu izan zenula garaipena, baina behintzat, bueno, erakutsi zenun zure maiota, zure zenbakia ba, lasterketa osoan zehar, eta maila honetako lasterketa batea, horrelako lasterketa batean barkatu. Gustora egindako lanarekin, naiz eta ba, amaitu dezun modua ez izan ba, gustokona?
3: Bai, hori da, azkenean egau ez da beste lasterketa bat, ez, hau lasterketa garrantzitsunetariko bat da, nivel onenarekin, eta hori, egun horretan hori, ba, horri ikusi nintzen, eta gainera indartxu, azkeneko relegoak eta guzti horra aurrean mantendu nintzen, duagor, eta hori, ondo, gero erretiratu nintzen egun horretan, ba, saiatu nintzen denboran iristen, baina gero urrengo gunetan oraindik errekuperatu gabe ibili naiz, beraz kontratu nintzen naiz eta urrengo gunean irten ban nintzen ere, ba, ez nuela gauza asko egiteko indarrik eukiko, hasi que pozik egindakoarekin bai.
0: Julen, tropel barroan nola hartzen dezu, Pogatxar ezagonean, Del Toro ezagonean, Narbaez da, Bera ezagonean, Almeida dauda, horrelako super talde bat izate aurrean, eta jakingo dezu ezaia dela etapak irabaztea, nola hartzen dezu hori tropel barroan?
3: Bai, eske gainera ambientean taulan notatzen daia aturra datorrela eta talde guzti. Bai, eske gainera ambientean taulan notatzen daia aturra datorrela eta talde guztiak daudeia.

0: kandidatu bat izango zen.
1: Azkenekoa, bargatu Julen, nire partetik, urrengo agutegian zer daukazu?
0: Ba, oraingoz Espainiako txapelketak, hemendik bi asteta dira uste dut 27an era, eta bagero ja ikusiko da bere ze agutegi hemendik aurrera.
1: Julen Arriola Bengoa, Rural Kutxako txirrindularia, mila esker Euskadi Irratitik pasatzagatik. Ondo izan?
0: Vale, zuei eskerrik asko.
1: Hortxe ba, Julen Arriola Bengoa txirrindularia, Dofine bukatu ezinik, bien bitartean, bukatu ez oraindik, minio bai hasita, bigarren jokoa, Markinan aritz.
2: Iru eta bat momentuz goitia eta bazka aurretik, baina bikainia ze tantoa egin duen urreiztik txokoan goxo-goxo utzita, hau bi eta iruko izan da, baina bat eta irukoa ere bi pare eta errebez ez errebote baten ostean aparta izan da eta bere magia guztia zaladatzen ari da azken tantoetan einaute urreizti eta denaren beharra izango du bikote urdinak izan gorriak behenetan bikaine kantxaratu dira, bigarren joko honetan iru eta utxe aurreatu dira, eta benetan indartxu baina zandako aurreizti jokoan sartzen hasi da, arriskatzen hasi da, eta asmatzen ere bai hortxe da, hain zuzen ere mutrikuarra sakean, errestuan goitia, zer egiten duen indarrean pilota atzeratu, ondo ramaikarren kuadroan Gorka, Gorkak ere atzera, Baske errebezez, pilota atzan jarri guran, errebotatu egin beharko du, urreizti, zazpigarren kuadroan, pilota bildu eta gaizto jarri, amaigarren kuadroan, Baske, amaikatek pilota atzeratu, zurea, esan dio Gorkak urreiztiri eta honek atzeratu, Baske, amargarren kuadrotik eskuinez, pilota atzeratuaz, eskerrez, ezin sartu, errebezez, Gorka baina, errebotetik bai, horroain erne, bipareta egindu Baskek, eskerrez pilota atzeratu egindu, tantuko horra ikusten ari gara aurreiztik, orain esan du moduan, aurre, atzeratu egindu pilota, orain aurre eginda Gorkak eskuinez atzan jarri du Baske, Baskek amaikaren kuadrotik pilota atzeratu, errebotatu egin beharko du aurreiztik, zazpearen kuadroan, tantu gorra eta kalitate handiko bat azkenean esker paretetik berriz ere txartu atera zaio Baskeri esker paretarekin Azarre, Tibo Baske baina tantoa urdinentzat hiru eta utxeko partzialari esker berdindu egin dute bigarrene jokoa urdinek urreiztik eta Gorkak hiru Goitiak eta Baskek hiru.
1: Euken entzuleak digu ez legoke gaizki mundiala Curaçao bezalako txiki batek irabaztea. Eskerrik asko zuri beste batek. Zer digu Frantziak beste batek dio. Aitorrek dio ez nuke nahi baina Espainiak seguraski. Gero berriz ere Nerea ere Curaçaoren alde. Ez barkatu Nereak dio neri ezait bater interesatzen mundiala. Hori ere, oie. Pues bakoitzak bere iritzia dauka. Orain ba, Iñakik digu, Curaçaoren alde, txikian alde beti, gainera ere serki elegantea eta dantzagarria. Hortxe ba, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, bidali zuen mezua, gogoratu gaur, bordu erdi luze baru, zozketa tuko dugula, etxe ondoren maiota eta kulotea, orain dikara izaudete apuntatzeko, bidali zuen izen abizenak eta etxe ondo egitza 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira eta ere hau ja gure galdera ea ze talderekin zoazten edo zein uste duzuen irabaziko duela munduko kopa Markinara joan aurretik Alemania, o Alemaniatik ez estatu batuetatik paso bat egingo dugu Urbix Alemania aurretik markagailuan
3: bat eta hau txemezortziaren minutio bete denean Houstongo estadioan. Bueno, ba, esango du, duintasunez eusten ari dela Curaçao, ba, Alemaniak birtzen jartik eta baten bitartez bigarren egiteko aukera izan du, baina, ba, efektu gehitxo eman, eta Roma tezailaren ezker zutonetik urrun xamar, ba, baloi hori irten eginda, saiatzen ari da, Curaçao baloia mugitzen, baina Alemaniare presio handu egiten, eta esan du, una, nire ustez, Alemania erdi-erdigan sartzen itxutzen ari da, hor Curaçao hartalde bat bezala biltzen delako, eta horren kaugeri erekin, ba, zeltasunak ditu, baina era bat nagusi da, eta esango nuke, ba, gauzak normal, bigarren egiten, ba, ez dela demorare askori pasako, ez da horren Curaçaoak balo hori lapurtu den, eskuin aldekan barren galdia, iru jokaldi errematea egiteko, erdirak eta egiteko aukera, erdirak eta onadar, erdirak eta onadar, errematea buruz, atzeraka, bolea zorain, jokalari batek Curaçaokoak, baina atzetik gane torri, agabertze, jaurtik eta lehenengo aurrunetik gane egindu horre, komedentziak uste dut izan dela, baina...
1: Minutu eta maitza, urbistondo...
3: Emeretziaren minutua, Alemaniak bat, Curaçaok, golik ez...
1: Eta maitzear, bueno, endima maitzearrez, baina mairu minuturen faltan, eskubaloiko Champions Ligako finala da, 29 eta 25 irabazten momentuz Bartzelona, 4 goleko

0: Renta beraz Kataluniarrentzat, 12 Europako kopa dituzte, 13garrenaren bila Barcelona Markinararitz.
1: 5-4 azken tanto aurreztik egin du, 5-4 aurrezti eta Gorka aurretik errebese Estibo Baske. Errebotatu egin behar aurreztik aurre egin du Goitia, ja sartzen den, ez da sartu Baske 10garren kuadroan. Errebes ez pilota atzeratu, hor da orain aurreztik, lanak ditu, baina pike moldatu da. Goitearen txataukera moztu behar, zuloa zuen, horre, txokoa maila gero, bikaina maitu du, alez, Goitiak lanak errebotatzerako orduan urreiztik, eta horrek eman diaukera alez Goitiari, baina gero amaitu egin behar da, Goitiak amaitu den moduan, eta bikaina amaitu du berriz ere, markaiua berdintzeko, bosna markaiuan, Goitia eta Baske berriz ere partidan sartzeko, gogorrekin bigarren jokoa irabazi eta hirugarrena enbila, baina oraindik ere lana baltzein beharko dute. Erne restoan urreiztik pilota atzeratu eta gaizto jarri, errebotean Goitia, nahiko egin du, ea zer egiten duen urreiztik pilota atzeratu errebesez, txitxakaren bila, Baskek ezin, errebotatu du, baina Goiko zarera. Bele alegina, 6-5 kalitate handiko zeta jokoari gara ikusten, bigarren hau bai, goimaiako
0: zeta. Aritz Gaiastegi, Kurasaoren gola.
2: Kurasaoren gola, kontrara soan lapurtu dute baloia, zespoza daukate, ikaragarria, gola sortu dute, eta Alemaniakoak siniztu ezin egin baloia lapurtu ez dute urruntzen asmatu Alemaniako atzeko lerrekoek, eta dikat bokat, denetan lasaien dagoena, eta gola sartu dute, eta hau mirakulu bat ez dakit, baina mugar historiko bat bezala ikusiko dute Kurasaon, hori ikusten dugu bertako jendea pospozik, zenek esan dezake, Alemaniari munduko txapelketa batean gola sartu diotela, Neuerrek ere esango du.
0: Herrialdearen laurden bat egon gorda zelaian oraintxe, berda,
2: Hau ere, niri tokatu barez izaten, esaten nahiko da, Manuel Neuer, gola sartu du komenentziak, hain zuzen, lehenengo lehen jaurtiketa hori, adriaz duguna, baloi hori lapurtu, ez zegoen jokoz kanpokorik, hor alderatzen egin du birtzeko kerra, beraz izmaik pasatzen utzi armatatzen saietu, eta azitikan komenentziak etorri da uste dut Alemaniako zentralen batean jo duela baloiak, hain zuzen, Schlotterbecken ankean edo izarrean, eta desbideratu, eta ankazpetik pasa, eta Neuerrek ezin izan du urrundu, sorpresa ikaragarria, Texasen Houston, 22. minutua, Alemaniak bat, Kurasaok bat komenentziak sartutako gola dur.
0: Xabierrek digo, Argentinak irabaziko duela aurten, eneko temperaltuak medio, Afrikarrak nagusi, Senegal. Digo, enekok eta Luisek komentatzen digu, Marruekosek irabaziko duela. Aritz, Gaiastegi, Markinara bueltan.
1: Bueno, seña marca Joan eta berriz ere pilota moztuta tanto bikaina eskuratu du Alez Goitiak eta berriz ere berdinketa pentsa iruna, launa, bosna eta seña egonda eta gurekin dugu Ador atalikoa irabazita Grand Slama jokatzeko aukera izango duen Markinako laguna Inaut Zalegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
1: Bueno, azazalia ez atalikoa irabazi eta Grand Slama jokatzeko aukera etxean gainera herrian.
3: Bai, benetan bez, ari handiz ez atariku jolazteko aukeriok genuen aurkazte buru bizetan eta solizonez irabazti lortu genuen da omen Grand Slameko plazi lortu eta bai, zari handiz ez da hemen dauen maiaz da gubertan egotie zari edarra da bai.
1: Txanik alekin batera jokatuko duzu ze elbururekin.
3: Bueno, elburu, partiduk irabazti da ia susto matemotoko kai garen ez da bueno, parat partidu horretik jolaztu da ondo konpontzen gara kantxan eta bueno, guztegu talde gogorra dukegula ez baina bueno, ja, geure bai emoten bau igual susto matemotoko gai garen.
1: Amultzoan ariko zarete, aurrez jokatu dute Amultzokoek, partida irabazi ostean, atainik galdetu diogu, bueno, ja behin lehenengo irabazita, atarikotik datorren bikotea bigarren partidan izata, txapelketa ondo jarri zaiela, torneo ondo jarri zaiela, galdetu dio nik, eta zanit, nik Zalegi ondo zagutzen dut, badakit zerre egiteko kapaz den, eta ni ez naiz batere fio.
3: Bai, ez da holanda ez, bilagun die, Jonda Gorka, eta bai, elgarra zentrenetan dugu, elgarren kontra jolazten dugu hemen urtin zier, eta ondo zautzen gara egize da, eta ja, bueno, nire bierra zartu agotati dala ez, ez da gutela eure besteko indarra, eta bueno, euren menpien ibiliko naz, baina bueno, bat geisha zartute, ja tantu guralde jauzten da, eta gerri emoteko gai garen ez.
1: Bai, seguira bazteko el asko daude, eh?
3: Bai, Holanda, eh? Ba, bakotxa beran armak erabili berrizete ditu ez, partik irabazteko, da, bueno. Ondo zautzen gara, baki guez, bestian haulun ingundu bizen, da, ba, aretsi topetan alegindu bikoa.
1: Bueno, gaurko jaialdean inguruan galdetu behar dizut, batetik, nola ikusi duzu lehen partia aritzek eta atainek irabazi dutena?
3: Ba, partiu gaur, ikusi dut ez, peloti bizi mogi da ez laurepe bai, azian, emotean, pixkate, Xabi da Jonen alde jumbi bala, ba, egon, ikusi ez, bigarre zetian aritzepe zeitzeko gai dan, eta zelan bigarre zetai buelta mon, da. Iruarna iraztuko izin izen ez.
1: Bueno, eta bigaren set honetan, edo bigaren partida honetan, daude kantxan, ba, Iron Cupeko lau finalistak, askorentzat bibikote indartzuenak dira, ez dakiz, zuk horrela ikusten duzun?
3: Ba, ez da, ba, ikusitxe, izena ikusitxe, esan lehik ez, ba, bibikote favorituk izango dizela, ez da. Ba, bueno, bai, ez, Iron Cupetik aldatu itxue, bigotiek, elgarreaz naztau itxue, eta bai, bi favorituk izango di. Lehenengo zeta itxue baten, bastante errez, guaku eurrezti eta gorkari, baina, bueno, enbiaren estu doiz, eta ikusin biarrez, ia ze pasetan.
1: Bueno, ba, gozatu, eh? Herriko Gran Slamia.
3: Ezkerrik asko, aurren arte.
1: Hauxe, ba, Adur, eniaute, zalegik kontatu diguna, eta hemen atxeen hartzena ari dira, Goitia eta Bazke irabazten ari dira bigarren set honetan 8-7.
0: Goz ondo ba, atxeden ere hartu dute estatu batuetan.
1: Ukitu egin zara, kura zaukola sartu duenan, ukitu egin zara berriz.
0: Etorri da erredakzio osoa hemen ospatzera gurekin, pentsa.
1: Nik uste dut orkatian tatuatu egin behar duzula, kura zauren bandera.
0: Orain modan jarri da, aurpegiak tatuatzea.
1: Aurpegia?
0: Aurpegiak, bai. Gaur egun adimen artifizialerekin egiten du jendeak, baino lehen hori bazkaltzen hitz egin dugu, Aritz. Modan jarri dela, aurpegiak tatuatzea lehengo egunean ere estatu mailako irrati batean horrelako zerbait gertatu zen, eta modan jarri da, kukureia berak esan zuen Luis de la Fuenteren aurpegia tatuatuko zuela munduko kopa irabazten badute, Borja Iglesiasek ere aurpegia, bai, bai.
1: Aurpegiak tatuatzea gorputzean,
0: bai,
1: ez aurpegian.
0: Ez, aurpegiak gorputzean. Borja Iglesiasek berdina esan zuen, eta oihartzabalen erantzuna izan zen, ni esartu hemen, ze... Obeto ez.
1: Estilo batekoa da, ez, Mikel?
0: Zuk egingo dezu zerbait?
1: Ez, ni ere Mikelen kuadriako nahi zentzu horretan.
0: Osando baritz, orain goz, atxeden hartzen, ez da? Puntistak.
1: Hori da, 8-7 berriz ere kantxaratzen ari dira, baina momentuz Goitia eta Bazke aurretik.
0: Osando, azken ordu erdian sartuko gara une batetik besterako, gogoratu saioaren amaieran, ba etxe ondoren maiota eta kulotea zozketatuko dugula, zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza bidaltzen dezuen guztien artean, 6-8-8, 666-000 zenbakian, bien bitartean Andoni Urbistondo falta Alemaniaren alde.
2: Arriskutsua Joshua Kimmiche gaterako du 26. Minutuan gado, 27. Betetzear, cooling break edo hidratazio pausa hori eginda eta horren inguruan eba duzu mintzatuko gara, faltaren ondoren polemika desente egon delako, hainbat izarrek esan dute. Bueno, ba, ez daudela, dos, erridikula ondi xamara delaz, cooling break hori asko luzatzen ari da, Joshua Kimmichek falta atera du, bigarren zutoinera, errematearen bila zentrala! Zegelik eta egin duen rum atezainak.
0: Hor, arazoa da Urbix, babesle dirua jartzen dutela, eta iragarkiak tartekatzeko hor, ba, momentu aproposa dela bera egintzat.
2: Sloterreken errematea, baina gero esaten zuten ez, ba, ez deitu, ez cooling break, ez, askotan 22-23 graude daude, eta ja hori ere ez da importantea nomai, temperaturarena. Alegia, egiten dute cooling break, bai edo bai, ez, eta ba, mezu pulizte dure askartzeko, esan dezatela, izun moztu beharra daukago, hemen diru irazi nahi dugulako, eta diru irazteko, hori esaten zuten beste beste tierri, errik, ez, esan dut, edo entzun dut dana gatikan, esan dezatela, eta beste asko, ba, bost edo 6 minutura juten ari dira, baldin eta horretarako publizitatea betetzeko baldin badago, eta 6 minutuko atxeden bat, 22. minutuan, adur, ba, horrek dena moztu nuen, edo ustez, ez?
0: Bai, barkatu kontutxo bat, bidali digutelako gaur antxoainen, etxe garaiketa Gamindek Salsamendi eta Mendizabalen aurka jokatu dute, 22-9 irabazi ere emakume master kapean, eskupilotan, beraz, hortxe, entzule batek, bidali digun informazioa. Markinara huelta, kantxeratuta jada puntistak.
1: 9-7 ali irazten bigarren set honetan Goiko eta Bazke, 8-9 orain pilotak aizto jarri du gorkak ezine. Eraman gorriek eta horren bestez sortigarren tanto egin dute Urreiztik eta Gorka kegoratu joko hau irazten baldin badute, ba, bi eta utxekoarekin partia irazi egingo dutela, baina momentuz Goitia eta Bazke aurretik 8-9. Hor da, sakean, eniaut Urreizti, errestoan Goitia pilota atzeratuta gaizto jarri, errebotatu egin behar Gorka, nahiko egin du, aurre egin du Goitia, gaiama, ies egin dio, Zazkitik, pilotak aurrera egin du Oldarkorre, Alex Goitiak hiruaren kuadroan. Jarri da, baina ies egin dio pilotak, beste berdinketa bat, bederatzina, iruna, launa, bosna, zeina, zazpina, eta orain bederatzina, beraz, parekotasun handiagorik ezin, bigarren joko honetan.
0: Hortxe ba, emaitza, pausotxo bat ere emango dugu, sartu irten bat, estatu bat dutatek, Urbix?
2: Ezker, baskatu, eskuine galetikan hor jokalde egiten saiatzen Alemanian, erdirak eta hor aukera izan dezaken, metxak berri ere, eta ez da atera sortu Pablo izan da barka, ba ez dakiz erratekan, zerrumen gatikan, kurasa horren atezainaren gatikan urru zen baloi hori, baina berri ere hor hanka mirakulutsu batzuk azaldu dira, eta baloia korrera joan da dagoeneko ordu erdira bidean gaude, eta zango nuke golak Alemaniari mina hondi xabarra egin diola, adur pixka bat geratu dela, ba, non demokertik atera dira hauek edo hau ze nola sortzen dira nola esan nuen boko hauek guri gol bat sartzela eta pixka bat hor kao bezala gelditu direla eta erreakzionatzen kostatzen ari zaila, orain
0: kornerra eta minutu amaitza.
2: Bai, ba, kornerra izango dute, laugarren ateratzen duen Alemaniak, ordu erdia bete denean, luze aterako du, motzen aterako du, luzean atera du, bigarren zutun jara bidean, errematerik ez da, beraz, baloia Kurazaoren txat, 30. minutua, Alemaniak bat, Kurazaok bat.
0: Entzule batzuk, Frantziaren alde, beste batzuk, Eskozia nahi dute irabaztea atzo, esan bezala, atzo ez gaur goizaldean, goizeko iruretan, aitiri utxeta bat, irabazita. Markina, aritz?
1: Amaika eta bederatzi azken bitantoak urdin, azken bitantoak urristik eta gorkak, eta horren bestez, ba, une irabaki garrian, aurretik jarri dira urdinak, hortxe da, sakea luze orain urreiztik, beraz, beste aukera bat izango du mutrikuarrak, amaika eta bederatzi orain arte parekotasuna nagusi, baina beti aurretik Goitia eta Baske, baina iraule egin dute, marka iua urreiztik eta gorkak. Hor da, sakerako, Einautu Urreizti. Errestoan Baske, amairugarren kuadroan, errebezez. Eskatu Gorkak Urreiztiri, baina errebotatu egin behar Urreiztik. Lurretik eraman. Hor da orain, gaizto jarri zaio Baskeri, baina zazkien sartu du, nahiko egin du. Urreiztiri entzat aukera orain, zigarren kuadroan pilota atzeratu egin du. Baskeren taldanak, utze egin du, Goitiak errebotatu bikain, aurrera egin du Urreiztik, eta ies, ies egin dio. Zazkitik, Urreiztira aukera hona zuen, bost erdian amama etorri zaio, eta uste honi ja urrengo pilotakadan pentsatzen ari zela mutrikuarra, eta lehen ba, Goiteri pasazaio moduan, Zazkitik ies egin dio pilotak, eta horren bestez, amargarren, tanto egin dute Goitiak eta Baskek eta pentsa, Urreiztiri pilotak ies egin dionean, gure aurrean dagoen, Gorkaren aitak ere, ba, keinu olan pena, keinu bate, egin du era bate sartuta Gorka Solozabalen aita ere partida honetan
0: 3 minutu barkatu aritz 3 minutu galditzen zaizkio Barcelona eta FUS Berlinen arteko leiari Champions Leagueko final eskubaloian 35 eta 32 Barcelona aurretik.
1: Beraz bueno, ba, Espainiako ligan bakarrik ez, Europan ere agindu egiten du, ezta?
0: Bai, 13. izango litzateke, oker ez banago azkena duela bi urte, ezta duela bi denboraldi.
1: Bueno, hortxe, Barcelona nagusitzen, eskubaloian 3 minutu mundua izan daiteke, baina horik garaipenetik hartu. 10 eta 12, akatsa hor, sakean falta. Alex Goitiak momentu txarrean, eta txaloak orain, txaloak Alex Goitiaren tzat, herriko semearen tzat. 10 eta 12, barkatu Urreiztik sakea egiteko gertu. Hor da, oso sake loratu izan da, baina ez, hau ere luzegi. Goitia, jokoskampu uste aldera, oso sake loratu egiten ari da Urreiztik, eta bueno, ba, pasak egiten ere bai. Hor da, sake egiteko gertu berriz ere, mutrikuarra. Bai, hartu du, amikarren kuadroan, bote eman, sake egin du, sartu ingo da Goitia, bipareta, arra, horixe, ekilingurane. Egiten du zake arrotu eta Urreiztik, baina oraingoan ba, aurreko pasak behartuta ezin izan du hori egin, sartu egin da Goitia, ez du barkatu bipaleta, bikaina, 11 eta 12.
0: 25 eta 23 finalean.
1: Eta geratzen da?
0: 3 oraindik markatzen ditonek.
1: Bueno, mundua, oraindik mundua. Zakea Goitiak, 11 eta 12. Hor da errestoan, Gorka. Bazkeren talanak, motz geratu zai ondoren errebotatzeko goitiari amairu eta amaika. Galaipenetik, bitantura,
0: bai.
1: Urreizti eta Gorka.
0: Bai. Orain, musik antzuten, eta ura eratea edo? Bai.
1: Ez, hemen amar segundu nahiko izanten da tantutik tantura musika jartzeko, hauek adi egoten dira, eta... Bai, hau showa da, pentsa, ja, sakea egin baitu Urreiztik, hortxe da, bazke orain eskuine sartuko da maigaren kuadrotik, ezkerpaetaren biak gaizto hor Urreizti sartu eginda, Gorkak eskatu egin dio, baina sartu eginda Urreizti ez du asmatu, amabi eta amairu. Bueno, emozioa,
0: bazkeri buruakin,
1: bai, eta bere buruakin azerre dago, ez da eroso sentitzen markinan esan dugu, ba hemen gutxitan aritzen direnak, deseroso aritzen direla kantxan, eta bazkeke kenioekin erakusten du, ez dagoela batere eroso. Hor da, sake egin duena, goiti izan da, sartu egin da Urreizti, bipareta, eharra, inautu Urreiztiren, errematea behartuta sartu da, baina... Zaskian harrabatu du pilota eta eropi pareta pikaina, amalau eta amabi, horren bestez, azken sakea, bigarrene, jokonetako azken sakea, egingo du Urreiztik partida irabazteko, balio duene, sakea izan daiteke amalau eta amabi, irabazten txaloak, einautu Urreiztirentzat eta Gorka Solozabalarentzat, sakea eginda dago, Errestoan, Tibo Baske, amaigaren kuadrotik eskuine zindartu, lanak, Gorka entzat, botela esterrean, hola, sartu den pilota zaskian, amaigaren kuadroan, errebezez, Baske, Gorka, partida undia jokatzen, Gorka Solozabal, pilota atzeratu, Baske entzat, lanak pasatzen utzi du, goitiak errebotatu egin behar, indartu errebotean, goitia orain lanak, Urreiztirentzat, eraman egin du, Goitiak dauka aukera, bosgarren kuadroan, pilota atzeratu, Gorkak eutzi, amaikagarren kuadrotik. Baske orana, erasoan, Goitia eta Baske eusten, ai, ezin eraman, Gorkak amairu arena. Gorrientzat amairu eta amalau. Oso oldarko jokatu dute, tantu honetan, Goitiak eta Baske egurrean aritu dira, defentsan bikain, bai Urreizti eta baita Gorka, baina... Azkenean, IES egin dio pilotak zaskitik Gorka Solozabali eta horren bestez, amairu garren tantoa, eskuratu dute Goitiak eta Baske, hortxe da lez Goitia, sakia egiteko gertu amairu eta amalau, sakia indartzua Goitiaren tzat, Goitiarena ez rebez ez Gorka, Baske amargarren kodrotik, IES egin dio pilotak Baskeri eramateko modukoa zen, eta honekin, Baskeren akatsarekin amaitu da, neurketa B-multzuari dagokio neurketa izan da, favorituen arteko leia, bilokotan irabazi dute Urreiztik eta Gorkak, lehenz eta amabost eta amabi irabazi dute, amabost eta amairu bigarren jokoa, horren bestez, amaitu da, markinako jaialdia eta bigarren partia honetan, Urreiztik eta Gorka izan dire irabazleak.
0: Ba hortxe, amaitu dira, bi neurketak, Aritz, protagonista bila utziko zaitugu joaten, gubien bitartean, ba, estatu batuetatik paso bat egingo dugu, Alemania kornerra alde.
2: Zazpigarren arrebatia, gola, Alemaniaren gola, orain bai, esmatu du zentralak, Schlotterbeckek, Braunen erdirak eta, hor, ezin zaio, metro eta laro eta maz zentimetroko zentral bati horrela errematatzen utzi, eta ez du, barkatu Schlotterbeckek, lehenago ere erremate egin du, eta rumek atera egin dio, baina orain, buf, haze buruka da gaitasuna daukan Schlotterbeck zentralak, horren alemanarrak, grozako errimo andantzan, adur. Pozik, bi eta bat, 21. minutua bete zaigunean, berriz ere arnasa hartuko du, alemaniak. Buf, akatsa hundi atzetik etorri eta bakarrik.
0: Eta barkatu egurbiz, Bartzelona izango delako Europako txapeldun berria. Azken minutuan sartuta hiru goleko errenta, 37 eta 34, Fuchs Berlinen kontra Barcelona izango da, ez bakarrik Liga, Kopa, Superkopa dena hemen txapeldun, baita Europan ere, orain txamaitu da, 37 eta 34, Barcelona eskubaloiko Europako txapeldun berria aurbiz.
2: Ba, bueno, leyenda garai baten konfirmazioa, ez? Ez bakarrik han Espainiako liga edo lehiaketa guztieta maizik eta Europan amairu garrena esan duzu, ikera garria da, ez dakitan tamainako beste taldere bateko goden Europa osoan alako nagusitasuna edo domenio erakutsi duena, ez zaitu kurutzen eta historikoa Ze alakorik lortzea Europa mailan oso oso zaila da du.
0: Bai, bai, bai, eta aurreko egunean Bidasoaren aurkako ba final horretan bai. Aitak esan zidan are gertuago dagoela Bidasoaren garaipena hori esan eta 37-17 olako zerbait izan zen,
2: bai, ba pentsatzen. Bai, garbi zegoen, ez? Pixka partida horretan gaur Fuxeren kontrako final horren alako prestakuntza bereziat egingo zutela eta buf partida hasi eta 12. Minutuan 10 eta bazioan irabazten Barça eta erabat desaktibatu zuen Bidasoa zoritxarazen, no? Haiek ere Europan ikusiko ditugu, Europan ligan, eta gai zer dira. Ba,
0: eta 10 minutu barro egingo deguna da, zozketa, gogoratu etxe ondoren zozketa. Eraz ez itzali irratia. Eta barkatu bai Urbix, protagonistarekin daukagulako, markinan, Aritz Gaiastegi, aurrera Aritz.
1: Bai, uniko kantxan gaude oraindik ere, bai, irabazleetako batekin, Inaute Urreiztirekin, Inaute, arratsaldeon da zorionak.
4: Bai, arratsaldeon eskerrik asko.
1: Bueno, partida exigentzia hondikoa zen, jakinekoa zen, pentsa Iron Cupeko lau finalistak kombinazio aldatuta, eta bi jokotan irabaztea gauza derra, ez?
4: Bai, basakik un partidu zaila izan zala gaurkoa, ez? Gran Slam handi bat azteko, basakik un partidu gaitzeko guen ula gorkata bisok, baina, bueno, gure ideiak larua izan da zeratik, ez? Eskerreko paetetik ibili pelotia, eta batez ere importantien alesik endu, ez? Basakik un ales jokoan sartzen momentuan minaz no ingo zigula, eta galtzeko aukera asko guen ula, ez? Da, bon, zati handi baten azertatu guri etxuen, gero nik igual akatz bastante uke du alesi sakia kentzen, eta ni uste hortxe minen digula asko, ez? Baina, bueno, jakindu gero aurrera eramaten partidu eta irazten.
1: Bai, hemen eskerpaletaren bila joatea, arma garrantzitsua da, bueno, esan eta esan ari zarete estraino asko egiten dituela pelotak, eta bazke apurbak gogaituta ikusi du hor.
4: Bai, pixkat, ematez jozun nian pelotia, eta batez ere berrexekin egan bezala etxizuan pelotiak, eta ezakigu nua jutezan, ez? Baina, bueno, gero pelotia bizitxuan nian ja naturaltzen jungeak, gure lauroke bakantxa komodatzen, da nik uste gero maia hon bat eman duela, ez? Baina, bai, horta asiran otxun behar gara, eta ez da eskuzio hori ere.
1: Bi joko oso ezberdin, lehenengoan aurretik joan zarete marka joan, 11-4, gero apur bat estutu da, baina esan daiteke kontrolpean izan duzuela, bigarrenean eurak oso agresibo kantxaratu dira eta atzetik aurrerako bidea egin behar.
4: Bai, hasi eran gehu ondo hasi geha, eta gero eurak 11-4 hortan pelota berxia eta egonean mina etxera hasi da guantxera jupadun eskapadorekin ez, baina bueno, gero bigarrenean alrere izan da, gero atzetik hasi geha, gure pelotia ja, piskate gaztetuta zaban, eta beurena ateatzi erabaki dugu, da pelota bizi horrekin bagorkak mine egin dugu.
1: Frontoi ederrazko dago Euskal Herrian, arrazoi ezberdinak etarteko, eta hau da, euretako bat, bueno, honek historia handia daukata, hemen, zesta punta zeiokatzea, gauza derra handia izango da, ez?
4: Bai, beti, errespetu handikoa, ez? Bazkenian markina etortzia jokatzea, da, bueno, nik uste frontoi danetan juten gehan gogoberdinak juten gala, ez? Gaina, hemen etxetik hurbil, nik uste mutruko jendeare hurbilduko zana markinako frontoi, eta, bueno, pozik.
1: Inaut, arrangineko lehenengoa, aspaldiko ja hilabetetan, horreke zama dakar edo ja oitzen hasi zara?
4: Bueno, ez, otxu, ez, nik uste eta hori dara, ez, oan lehenengo postu hortan goz, baina medik hilabetea oan dakaun karga danekin laugarren, bosgarren, osigarren egon leike, bueno, horre izta bila bihar momentuan, oan maia ona ematen zabe bihar geha, partiduak irabazten segitzeko eta rankinontan goxean onten magea hori iraileko resultatoa izango da.
1: Ja, uda torneo askoko sasoia da eta pelotari guztientzat sasoia darra, ez?
4: Bai, hori da, oan, udan txapelketa asko gatzen dugu, astetik astea frontoi ezberdin askotan ibiltzen gara, eta bueno, nik uste hori posgarrizia dela, ez azkenian urte osoko zirkuito bat, eta gero udan iparaldian azten ganean da oso politxe izaten dela uda sasoia.
1: Egin auto urreizte, zorionak eta zei gozatzen.
4: Ezkerrik asko.
1: Bueno, hau etxek, Mutriko barra gazte toatxoaren esanak adur, akaso Ales Goitia galtzailea ere harrapatzen alein duko ara, sortzea gaurretik edo?
0: Bai, eman pare bat minutu orain, ze protagonista berria daukago Aritz, Alemaniatik, Koloniako pabelloietik, Champions Ligako finala zuzen-zuzenan ikusi duen kazetaria, Jordan Arretxe, arratsaldeon Jordan.
5: Kaixo, arratsaldeon denoi, bukatu berri hori xebera, Bartzelonak 37-34, Fuxe Berlin. Bendean hartu du, bi Nafar, bi Euskal Herritar, jokatu gabe hori bai, baina bi Euskaldun hemen, Antonio Bazan eta Adrian Sola, zamezala Barcelonak bere 13. Txapeldunen Liga eskuratu berri.
0: Egin mesedez, balorazio bat, laburpen bat, nola joan da neurketa?
5: Neurketa gore etan du Barcelonak, baina Barcelonak duela STBT Bidasoak paiatzuen itxura Champions hori erakutsi du gaurkoan, ez? Zalantzak bat zeuden ea atzoko luzapena eta prorrogaren ostean ea Barcelona oso nekatuta agertuko zen, Fuxe Berlinen aurka, baina benetan batez ere nengo zapian, sekulako maizutasunez aritu da Antonio Carlos Ortegaren taldea, 20-16, jonda atxeden aldira. Gero tokatu zaio sufritzea, bitxartel gorri egon dira, aldakoitzean, baina, bueno, zailtasun guzti hoien gainetik, azkenean, Bartzelonak bere nagusitasuna, denbora aldi osoan ikusi dugun, nagusitasuna kantxaratu du hemen, Kolonian.
0: Orain, hemen Espainiako ligan bakarrik irabazten ez du, orain Europan ere irabazten, 13. Europako kopa nagusitasuna, pues horra gerian utzi du talde Kataluniarrak. Jordan, ezakit, beti esaten dugu ea, noiz iritsiko dan ez, Bidasoaren garaipen hori Bartzelonaren aurkazuk, egun hori urruti ikusten dezu oraindik?
5: Bueno, oso urruti ez, junden igandeko ikusita bai, baina aurten bertan Bartzelonan azkenengo minutuan Bidasoak berdinketa baldortzeko baloia izan zuen, gero ia da bigolen gatik galdu zuela, eta iaz ere bai, bigolen aldea zeukan Bidasoak, bigarren zatian ongi sartuta ja, beraz, bueno, burruka hor dago, baina beti izaten dugu, Asoba Liga beti Bartzelonak modu diktatorialean eramaten duela aurrera, baina karo, bere ikusten dugunean taldea ukanpora dihoala, eta ia antzeko egiten duela, bagian merituren bat ere Bartzelonari eman beharko zaio, eta ezin beste, bestei merituak endu.
0: Bartzelona beraz, Europako txapeldun berria. Jordan Arretxe, mila esker benetan, pare bat minutu txemendik epasatzagatik.
5: Beide esker zuei, bezarkada bat.
0: Osondo ba, Jordan, eskerrik asko, eta gu bueltan markinan gara, Aritz Gaiastegi, protagonista berri bat duelako, aurrera Aritz.
1: Bai, hemen txegaude, Alez, goitearekin aldagelan, Alez, ez da posibilizan.
6: Ez da gondo behar jokatu, zake, ez da posibilizan ez.
1: Lehen jokuan Jokoskampo ikusi zaitu, partidan sartu ezinik, gero azken txamparako, bueno, ba, martxa hartzen, bigarrenean, bai, agresibo eta ondo azizarie, baina ezin ba, bigarren joku hori ere irabazi.
6: Bai, ba, urresti eta gorka seguru bat ikusi guz, eure komodo jokatu dabe, guk oso deseroso, ez gondo kokatu kantxan bepentzetot, da, bueno, horti faia gule bepentzetot. Komunikazin nire beuki guz horre pare bat akaz, gero frontura, ez da, inik, hor pare barre bote eskatutzaz boi, da urtengo zine pentsetan eban, gero esti urten gatu indi, piskate handra dut jokatu gut, ez da posibili zen.
1: Bai, tibo bazke bera ere ikusi du keinuak eta, bere buruarekin oso azerre.
6: Bai, zazten polasun, bera beste bola komodo, neuren agon bape komodo, esban dominetan, behien joten hasi da peloti, partidu irabazteko rebotera gota bidala basatze, bueno, alegin du da pixka taltzetan, horre lehenko zetin erra zua galtzen, lortu gu pixka guelti moti, eta hon azkeneko tantuk eurek goto jokatu txue, eta baurek irazizkue, gero bigarren imon basiga, barrio segi zin izkuez bostantu pentsetot, deskantzura sorti zazpi urtea irabazten, ba, bueno, gero ba guelti moskue, eta horretu jokatu egosak emerez itxirazi da.
1: Bueno, kaldu behar bada, ligazkan galtzea honena ez?
6: Bueno, hori duipi barik, ez da, Bilbo Airo Kampe hori galdu neban, ligilaku galdu neban, da gero ba finala irazin neban, orduan ba, bueno, ia menbe holan txidan.
1: Segi lanean, deskarrik asko.
6: Ba, ez da beste, venga.
1: Bueno, ba, hoitxe, Kales Goitiaren esanak adur, protagonista ere hartu dugu, ba, irabazlea kasunetan baita galtzailea ere, eta bueno, ba, hoitxe da, Markina Semengo, ba, lehen jardunaldiak, Gran Slameko lehen jardunaldiak eman duena.
0: Oso ondo baritz, hortxe kontatu eta kantatu diguzu dena, baita entzule guztiai ere, beraz, ba, zuere libratu beharko zaitugu, baritz.
1: Ba, nipe, atxain lapur bat hartu beharko dut orduan, ez?
0: Ba, bai, joan lasa jorain bai. Kafea edo nahi dezuna hartzera.
1: Gozatu kura zaurekin, eta kolen babago,
0: jaldu guaxapen, zen? Penalti Alemaniaren alde, orain goaz horrekin, orain goaz horrekin. Arratxaldeon, eskerrik asko aritzak.
1: Arratxaldeon, agur, agur.
0: Eta penaltia, Andoni Urbistondo, Alemaniaren alde, ez da?
7: Nik ez du bat ere garbi ikusi, agur, ez dakit zuen hola ikusi.
0: Ez, adirazi du, hori adirazi du behintzat.
7: Epaileak, baina ez dakit dukutu den, hori behintzat, metxea bere izan dut uste dut.
0: Ea ba, ze, errepika berarekin zer?
7: Bai, da, baina erorketa ez da bateren naturala, metxarena, ez?
0: Bueno.
7: Ukitzen du...
0: Penalti.
7: Bai.
0: Naikoa penalti izateko?
7: Bai, naikoa penalti izateko, egia esan metxaren erorketa hori etzen naturala, eta horrek pixkat espistatu na, baina egia da, defentsak ukitzen duela, eta oso, ba, gol sartze hori badu, penalti gauzatze hori badu, ez omen dago revisiorik anbarraren ondorioz, berak ikusi duela ondo, eta epaileak esaten du ez dagoela diskusiorik, eta ba, penalti izango dela, oso go...
0: Azken minutuan, ez da?
7: Bai, ze luzapeneko lan minutu eman ditu epaileak, ba, cooling break hori eta beste delako, eta gola sortzea lima du, ba, iru eta batekoarekin joango delako aldakeletara, eta hori, egia esan, merezimenduak egin ditu Alemaniak, ba, esan ditu bizpairu aukera oso garbiak, adur, ba, gutxinez beste golparea sartzeko, baina, bat ez zainak eta defentsak ondo rundu dituzte, orain epailea, ba, rum erri esan ez ezaitz mugitu, jabertze jaurtiko du, da justu ja jaurtitzerako ba luzapeneko lau minutu horiek joango zaizkigu eta pentsatzen dut beste pare bat edo ba eman beharko ditula
0: atezainak 37 urte ditu Eloy Room
7: arrapazak hortxe Havertz ezkarrez epaileak agindua eman zai 3-1 izan liteke Alemaniarentzat eta erabaki garrea gauzak nola dauden ikusita Badoa, Havertz, epaia konformidak eskatzen, Havertz badoa, engainako du, Rum oso ondo, eta 3-1 lortu du Alemaniaren zat, ikusiko dugu orain zenbat gehiago luzatzen duen epaiaak, 2 minutu izango dira, baina 49. minutua pasata, Alemaniak 3, Havertzek azkena penaltiz, Kurasaok bat.
0: Hortxe ba, 3-1, atxeden aldire itxiko gara une batetik bestera, urretik Alemaniak kontatu dugu ere, Markina Xemeinen gertatutakoa 8 minutu gelditzen zaizkigu, kantatxo bat, musika pixka bat, eta zozketa, ean orden hemen sariduna.

0: Frontoi munduan jarraituko dugu kontutxo batekin, erremonte munduan, asteazken honetan Goikoetxea bosgarrenak eta Aritz Joaneneak, baita beste bikoteak ere, Imanol Ansak eta Zurik, ba, pilota hautaketa egin zutelako, gogoratu, finalerdietan Sagardoaren txapelketan izateko finalerdietan ba, neurketa dutela astelenean bihar eta Imanol Ansaren hitzak bildu genituen.
1: Imanol Ansa, arratsaldeon.
2: Berdin.
1: Bueno, materialaren inguruan lehen galdera, gustora azken aurkitutakoarekin.
2: Bueno, egite esan iruditu zait loteobiak zautu jula, baina bueno, guk idea bat ekarri deu, ba, pelota bajuxeuak, aritzek esan duen bezala bajuxeuak, ba, pelotea bultzatuko benak hartzekoakin, da bueno, hori behintzat hartu deu.
1: Beraz, aurreko joko hori indartzeko, bueno, ba, hartutako materiala da?
2: Ba, izan laik, azkenian material biziakine, ba, bueno, aurrian bitatzi errexagoa da, eta geho, ba, aurrian botein ezke horrek atzian karga handi guhartzeu, eta pixkat, ba, zuk esan bezala, haber, dinamika gure aldea eamateko eta iniziatiba guk eamateko, ba, iritu zaigu gaur behintzat material hori komenizala.
1: Liga eskan irabazien zenuten, ez dakit horrek zenbaterainoko balio duen, bueno, ba, asteleheneko partidari begira?
2: Batez, liga eska zan, da asteleheneko izangoa ez. Gila esan, partidoi ez detuzte oso nahi izan zanik, beti txapelketako lehenengo partidua, bat tensiluakin, da, ba, enkantxatu gabe izatea, eta nik uste guain, ba, beste, erabat, beste partido desberdina izango ala, eta nik uste partido bi izango ala.
1: Eta ze eratako partida espero duzu?
2: Ba, bizi, ja, azkenean Goikoetxea eta Joaneneak bilagate, ba, pelota abiadura hondi jamateko ezaguarri joi, eta pentsatze dugu, ba, hortitiako gela ez, saiatuko dela, ba, behiek, esatzen bezala, iniziatioi amaten, da, ba, pixkat, igual nahi jokuak entzen, da, gu saiatuko gela, ba, peloteua egon da dila, kantxan toki joan da hartzen, da, ber, ba, esatzen bezala, ba, ez iniziatioi behi ematen.
1: Gainerakoan, astelenero sortzen ari den giroarekin eta gustora?
2: Bai, nik uste jendia erantzuten nahi dela. Igual emateu asteleheneko unoi ez dela egokina, baina, bueno, nahi dutze zaite ikusita azkeneko urtetan, ba, funtzionatzen egun badala, eta egia esan astelen politiak egia bizitzen, da pozik alde hortatik.
1: Eta Imanol Ansa, kezkatuta aldago, erremontaregen etorkizunarekin?
2: Bai, Imanol, da nik uste bai pelotari guztik ez. Ni behintzat, guenik ilusio handiak erremontia jokatzen segitzeko, iritu zait, bakala kirolonek guendik zesana, ez? Bueno, nehi asko uste zaitelako izango igual, baina iritu zait ikeragarri ikusgarria dela, eta ez dara saltzeko produktu txarra, baina ba, emateunez ez teula asmatu guendik ez, nola inlaiken hori, baina, bueno, kezka dudik gabe, aritzek esan duen bezala ilusio ere baita, nik uste guendik jarraipena izango deula.
1: Bueno, baina, ba, asmatzen duzuen, eskerrik asko.
2: Venga, zuei.
0: Zosketa egin aurretik, Andoni Urbisten dore agurtu behar dugu, Andoni, lehenik eta behin atxedenaldira iritsi gara, hiru eta bat aurretik Alemania.
3: Bai, ez du apenas penaltiaren ondoren paileak demora gixiago gehi horik eman, eta hiru eta bat, enmetxak aurreatu Alemania zortzigarren minutuan, barkatu zigarren minutuan, ondoren komenentziak lortu Kurasa horrentzat banako 21. Hogeita emezortzi garrenean Schlotterbeckek ba, korrer bat bikain errematatu du bakar bakarri bide batekoa sartzeko, eta Havertzek ba, luzapenan 49. Minutuan ba, penalti garbi xamarraen metxari egindakoa, hiru eta bat Alemania oso nagusi, baina Kurasa gustatu zaigu, eta hain txikiak, hain humilak, hain ez ezagunak izan da. Bala zerbait, Adur, Kurasaok eman duen maila honen.
0: Gaur Urbiz, goizean mendilasterketa, gero txirindularitza, orain futbolarekin, nahikoa, ezta?
3: Nahikoa, etxera, dutxean ordu erdi egon, pixka bat freskatzeko, egin duen bero saldatik errek beratzeko, eta bihar deskantxo, Adur.
0: Andoni Urbiz, ondo, eskerrik asko.
3: Ondo, segi, aio.
0: Ba, zozketa egiteko unea iritsi da, hiru minutu gelditzen zaizkigunean saioa amaitzeko, hau da, hau, giroa jarri digutena hemen, zozketa egiteko, danbor soinuak ez, hotxak dira, okerez banago. Hoxe, orain bai, irabazlea, Juankar Arregi Usabiaga. Zuretzat izango da etxe ondoko maiota eta kulotea, lasai egon, zurekin jarriko gara... Ba, kontaktuan, bidaliko dizugu mezu bat, deituko dizugu, ez larritu, iritsiko zaizu. Eta beti bezala, eskerrik asko bestei, parte hartzeagatik. Ba, laister izango dugu besteren bat zozketan ere, mezu asko iritsi zaizkigu. Mundialari buruzko ere mezuak, ea nor den zuen favorito nagusia, hiru eta bat, atxeden aldian aipatu dugu, Alemania eta Kurasaoren artekoa. Ba, futbol zalentzat, iuntzeko amaretan, afaltzen edo afaldu astean, Herbereak eta Japon, Euskal Taldeetako lehen ordezkaria izango dugu hor, Kubo Take Kubo Realekoa. Eta hoia ordu txikietan, hau ja gutxi, ausart gutxi batzuentzat, Boli Costa Ekuador, goizeko lauetan, Suezia Tunez, bihar Espainia eta Cabo Verde, Belgika eta Egipto, Arabia Saudi eta Uruguai.

Markina Xarengo Grand Slama kontatu dizuegu, zuzen zuzenean bertatik, uni pilotalekotik, Erkiak eta Tainek irabazi dute lehen neurketa A multzoan, B multzoan, Urresti eta Gorka Sorozabal gailendu dira Goiti eta Baskeren aurka urrengo jaialdia, ekainaren 19an izango da, ostiralean, azkenekoa, ligaxkako azkenekoa, urrengo ostiralean, bi aste terdi barru, ekainaren 26an, ondoren bi finalerdiak izango dira, uztailaren 3 eta 10ean, eta azkenerako finala uztailaren 16an. Eta hau esan da, iritsi gara iaia gainen ditugulako arratsaldeko 8ak, 5etatik 8ak arte hemen izan gara zuekin, beti bezala, eskerrik asko, mila esker, ondo izan guztioi, gu urrengo astean itzuliko gara, hiru erregen mailarekin, besteak beste, ba, pilota bueltan izango dugulako, eta beste kontu batzuk ere, ba, martxan izango ditugulako munduko kopa ere. Tarte noski, eskerrik asko, guztioi, hemen izateagatik, ondo izan, agur!

0: iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on guztio, Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek ez dute sinatu oraindik memoranduma, baina akordioak gertu dagoela adierazi du gaur 80 urte bete dituen Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Gaur goizean Israelek eraso egin du Libanon, Beirut hiriburuan egindako bombardaketan 3 lagun hil eta beste 6 zauritu dira, kalte materialak ere oso handiak izan dira. Israelen arabera Hizbulako kiden kontrako erasoa izan da. Ba, eraso hori ez zuela gertatu behar esan du Truth sare sozialean Trumpek, are gutxiago akordioa gertu dagoen honetan idatzi du. Akordioa sinatuko dela esan du bere aldetik Pete Hegest, defensa idazkariak, kontua dela noiz, eta gehitu du Israelek zur jokatu duela gaur goizean Beiruten egin duen erasoan. Libanon bakarrik ez, Gazan ere ez dituen erasoak Israelgo armadak Gaza iparraldean Al-Madoun iriko merkatuaren inguruan 4 gazatarril eta beste 7 zauritu dituzte dron baten bidez egindako erasoan. Israelgo soldaduek zaintzen duten lerro horiko eremutik gertu izan da erasoa, Jabaliako refusiatu zelaitik oso gertu. Shifa ospitaleko arduradunek esan dutenez, hildako gehiago egon daitezke, zaurituen artean gutxienez 2 oso larri bai daude. Genevan bien bitartean Suitzan istiluak izan dira G7ak biharrasi eta asteazkenera bitarte egin behar duen goi bileraren kontrako protestan. Poliziak emandako datuen arabera 7.000 lagun baino gehiago elkartu dira eta manifestari batzuk Nazio Batuen erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengala bota dituzte eta Tesla markako auto bat ere erre dute. Poliziak gaz negareragilea erabili du erantzuteko eta arratsalde osoz luzatu dira istiluak, poliziak erabili duen indarra salatu dute.
2: D'avoir de la violence par rapport du matériel qui nous opprime à travers l'argent.
1: G7aren bilera Genebatik 45 kilometrora Frantziako Evian herrian egin behar dute. Frantziak debekatu egin ditu mobilizazioak, Genebak baimena eman du eta bertan izan dira esan bezala liskarrak. Etxera etorrita lan arloan medikuek greba asteetan 5.ari ekingo diote bihar eta ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika Garziak osasun ministroak konponbidea erkidegoek dutela birazi du berriz ere. Kontrara, entzungo horregitea leporatu dio Alberto Martinez osasun sailburuak. Negoziazioetarako bitartekari bat eskatu du sailburuak sendagileen estatutua adostasun zabalarekin onartzeko erikaznal.
3: Hala da bai, neurria jarri dio Alberto Martinez osasun sailburuak Radio Euskadin, sendagileen protestek lau greba asteetan eragin dutenari 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora eta greba asteetan 5.ak egoera okertuko duela aitortu du. Konponbiderako azken hartu emanetatik gainera ez du aurrera pausorik eman den ikuste Martinezek, ministerioak entzungor egin diela erkidegoen eta sendagileen eskaerari salatu du.
4: El ministerio no escucha para sacar adelante un estatuto marco, hace falta diálogo.
3: Gaineratu du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat bloke hori gainditu alizateko, gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean, eta hori da horretarako ikusten duen bidea, sendagileen estatuturako lege proiektuak ez daukala ez profesionalen, ez erkidegoen, ez hasiera batean babestu zuten sindikatuen onarpenik adierazi du. Eta ukatu egin du gainera Garziak dioena, hau da erkidegoen eskumena denik, zenbait puntu bai badira aitortu du, eta prest daude horiek adosteko.
4: Algunas cosas que estarían en nuestra mano, esos aspectos queríamos tratarlos desde nuestro ámbito de competencia.
3: Aitortza profesionala edo guardia orduen librantza garautzeko presta gertu da beraz, ez da gauerditik egunera egingo hori aitortu du, paradigma aldaketa graduala izango da.
1: Etxabarriko udalak gaitzetsi egin ditu herriko jaien testu inguruan gazte batzuren eta poliziaren artean bart izandako istiluak. Ertzain bat eta bi udaltzain zauritu dira, istilu horien atzean ez dagoela arrazoi politikorik aberazi du Iker López Etxabarriko alkateak.
5: Toko gertakari hauek partikularren istilu batetik sortuak izan ziren eta beren lanetan hori baretzen saiatu zirenean azkenean udaltzaingoa bere burua erzuta ikusi zuen.
6: Bestalde bai argia izan nahiko nuke inolako zalantarik gatu ez da din, ez? Atzoko gertakarien aurrian, ba, gure gaitzespenik bozketena bidatzen degula.
1: Eta babes oso adierazi die zauritutako agenteei ertzainak botila baten kolpea jaso zuen eta begi gainean zauria du udaltzain batek min hartu zuen belaunean eta beste bati ukalondokoa eman zioten. Gogoratu behar dugu istiloak Etxebarriko Kukulaga auzoko San Antonio jaien eremuan izan direla gargo izaldean bertako udaltzainek eskatu dute ertzaintzaren laguntza hainbat lagun gazte baten atxiloketa eragozteko aleginean ari zirelako ertzaintza iritsi denean botilak jaurti dizkete Unai Urreaga.
7: Ertzain bat zauritu da gazte talde batek botilekin egindako erasoaren ondorioz. Segurtasun sailak adierazi du aurretik gazte bat atxilotu dutela Etxebarriko udaltzainek agintaritzaren aurkako atentatu delitu bat egotzita eta ondotik hainbat gaztek aurre egin dietela. Horregatik udaltzaingoak ertzaintzaren laguntza eskatu du. Hainbat patrulla bertara iritsi direnean udaltzainek atxilotutakoaren anaiak bultza egin eta aurpegian jo du ertzainetako bat. Horregatik urare atxilotu egin dute eta segidan jaieremuan zeuden 100 pertsona kristalezko botilak botatzen hasi omen zaizkie polizia agentei. Botilkada baten ondorioz ertzain bat ospitalera eraman behar izan dute zaurituta. Bi atxilotutakoak berriz aske geratu dira gaur goizean epaileak deitu bitartean. Esan sindikatuak gertatutakoa gogor gaitzetsi du. Gizarte demokratiko batean halako erasoek ez dutela lekurik adierazi du ohar bidez.
1: Eta segurtasun saila kalderatu duen oharrean salatu eta gaitzetsi du herritar batzuek udaltzainen eta ertzainen kontra egitea alaber babesa adierazi die zauritutako agentei, hiru esan bezala, ertzain bat eta bi udaltzain eta oro har babesa adierazi die segurtasun sailaren oharrak dioenez Etxebarrin ordena eta bizikidetza berrezartzeaz arduratu diren agentei.

0: Gaur Amurrion Araba Euskaraz Jaia, aurten Aresketa ikastolak antolatu du, taupadak berpiztu lelo hartuta. Helburua, Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzia egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea izan da araitzuria.
1: Aresketa ikastolak antolatuta festa ohiko Gasteizko Larizuko zelaitik Amurriora leku aldatu da. Eta Euskal Herriko 11 txikotatik gerturatu da jendea jaia ospatzera. 10etan irekiera ekitaldiarekin hasi da festa. Eta bertan Josu Barrenengo Aresketa ikastolako lehendakariak auzolanaren eta komunitatearen indarra aldarrikatu ditu. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ikastolek egindako ekarpena azpimarratu du.
2: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena, hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturra gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Taupadak berpiztu lelopean Araba Euskara zenbaitan Amurrio Euskararen eta kulturaren topa.

0: egiten den lan ikaragarria goraipatu dute jaigiroan, 28 dira guztira, aurtengoa mendigain eskolak antolatu du Iratxe Izagirre.
1: Neroaren babeslekuan zizurkilen ospatu dute Gipuzkoako eskola txikien festa. Txikiak izanagatik eskasak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal, 52 ikasle dituen mendigain eskolako guraso elkarteko lehendakariak.
2: Txikiak bai, baina eskasak ez. Arrokeriarik gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
1: Hezkuntza sailak berriz eskola txikien eredua babestu eta baliabidez hornitzeko konpromisoa adierazi du herri eta auzoek etorkizuna izan dezaten. Miruak bezala euskarak ere egalak behar dituela aldarrikatu du aldiz Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusiak.
3: Esango nuke euskarak gure egoak behar dituela ere egan egin dezan. Eta horretarako gaur bezala eta urteetan bezala horrek ahalegin handia eskatzen duela eta batipat konpromiso handia.
1: Eta hasierako ekitaldiaren ondoren Gipuzko sotik joandako umeentzako jolasak, pozgarriak, paiazoak edota zirkutailarra.
4: Plexilloak.
1: Nongo azarazu.
4: Arroa bea. Ni Zumaiakoa.
1: Miruak hegaldi laburra du gero, zizurkilek alkizari pasabaitio lekukoa.
0: Errepidetan arreta 8an Eibar eta Elgoibar artean egiten ari diren obrak tarteko 2 kilometroko ilarak daude Bilborako noranzkoan eta Gipuzkoa 11 errepidean Lasartera bidean Donostian auto bat hondatu da ezkerreko erreian traba egiten duela esan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez datozen orduetan haize aldaketa dator eta bihar udagiroko eguraldiarekin jarraituko dugu baina temperatura baxuagokin. Euskalmet Naiara Barredo.
5: Iluntzetik aurrera kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta hortik aurrera zertxobait gehiago jaitsiko da temperatura. Astelenean temperatura maksimumak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Giroa argia izango da, baina tarteka lainotuta ikusiko dugu zerua erdi mailako deiekin eta goio deiekin eta arratsaldean bero deiekin zaparra trumoitsu batzuk bota itzake batez ere barnealdean.
0: Besterik ez, gaueko 9etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Ongi etorri entzule zaitugun hori Porto de los Saiora eta The Cure taldeari ere bere egizango baitira gaur gure programa zabotuko dutenak iragan astean aritu ziren Bartzelonako Primavera Sound jaialdian sasoi ezin hobean Robert Smith eta bereak bi ordu terdiz. Hau da, beraien gaur egun azkenekoa den ekarpena. Mixes of a Lost World, duela urte terdi egindako Songs of a Lost World delakoaren remix bertsioa, bertan Drone No Drone abestiari helduko diogu Daniel Averick egindako remix lan bika.

diren momentuak ekarri zituen Primavera Sound jaialdiak aurreko astean, baita euria ere, eta hori dela eta Massive Attack taldeak ezin izan zuen bere kontzertua eskaini, baina gailurrean izan genituen The Cure, baita besteak beste DXX eta Gorillaz ere. Hau da The Cure taldearen kontzertu guztietan entzuten dena besti bat, Pictures of You.

Asta se nia Disintegration izeneko disko ura beste Lullaby abestia zekarrena bere garaian. The Cure eta euren Pictures of You zure argazkiak izeneko kantua. Olivia Rodrigok parte hartu zuen Primavera Sound jaialdian eta iaz bezala Robert Smithekin kantatu zuen eta hori oso gutxietan gertatzen da Robert Smithen de kasuan, baina berarekin bai Olivia Rodrigorekin kantatu izan du eta hori esan bezala aurreko astean gertatu zen. Eta gainera, Olivia Rodrigo estatu batuarrak daukan azkeneko abestiak The Cure, ondo izena, hau xe da.

gaur The Cure taldearekin hasi dugu saioa, eta The Cure abestiarekin jarraitu dugu, kaso honetan Olivia Rodrigoren ahotsean. Estatu batuarrak bere momenturiko onena bizi du gaur egun, hori da bere azkeneko ekarpena, eta beste hau, azken aurrekoa, War Child Records delakoarekin egindako The Book of Love.

Book of Love gerrak kaltetutako aurrei diru laguntza eskaintzeko egitasmo horretan Help B izeneko horretan Olivia Rodrigo World Child Recordsen magalean. Eta beste hauek dira Gorillaz aipatutako Primavera Sound jaialdian alako kontzertu osoa, indartsua eta dantzagarria eskaini zuten Damon Albarnek eta bere mutilek. Hau da, The Manifesto bestia Truenoren parte hartzearekin. Eta Proven delakoare parte hartzearekin.

Trueno eta Proofen laguntzarekin egindako abesti horretan genituen Gorillaz The Mountain izeneko diskoaren aurkezpena iragandastean Primavera Sound jaialdian Bartzelonan, orain bira ere abiatuta. Eta beste hau da Simon Radcliffe eta Felix Buxton kide dituen Basement Jacks talde ingelsa larogita malauan aziziren Brixtonen, Londresen egiten musika. Eta hau da, orain txabertan bermasterizatuta zaldu den Jump and

Bizmen Jax taldearen dantzarako musikaren ondoren baretasuna dator The War and the Treaty bikoaren eskutik The Story of Michael and Tania izeneko argitratzea ardute eta beti bezala maitasuna besti ezti bat dakarki gute Don't Say Goodbye The War and Treaty taldearen soul alderdia

All the People, All the Wedding Songs da diskonen izenburua, eta atzean daukaguna Suediako Angeret izeneko herrian jaiotako Jens Martin Lekman da, Jens Lekman berizen artistikoa. We

Jens Lekman genuen hori suediarrak arrietratzea daukan All the People, All the Wedding Songs izenekoa nola bait eta izen buruari erreparatuta ere bere aurreko lanarekin lotura handia daukan diskoa. Kasu horretan beste pertsona batzuen zat eta beste batzuen ezkontzen zat egindako abestiak zen bere diskoaren izena. Hau da Bleachers, Jack Antonoff, talderekin Everyone for 10 Minutes diskoa.

Bihotzean klasiko bat sortzen den unetik gaitasun hori dauka eta besteak beste Jack Antonoff produktore eta abesti idazleak sortzaileak, hau da Bleachers bere proiektua eta Everyone for 10 Minutes izenekoak ekarretako Sideways abestia. We Should Talk kantuanen izena, Bleachers.

We should talk kantoren izena, Bleachersen ostean, The Tallest Man on Earth, delakoaren Colors diskoaren aurrerapena bestia.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti, Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 40 lagun hartatu dituzte gaur, beroaldiaren ondorioz abisu horian egon gara iluntzeko 8ak bitarte. 30 urte eta 84 urte bitarteko pertsonak izan dira hartatu behar izan dituztenak, horietatik 22 lekuan bertan eta beste 18 ambulantzian ospitalera eraman dituzte. Larrialdi zerbitzuek bestalde Galipa mendibirako partaide bat erreskatatu dute Serantes mendian. Hau ere bero kolpe bat jasan ostean, kasu hontan helikoptero zeraman dute ospitalera. Lurraldeka Bizkaian 17 kasu erregistratu dira, 14 Gipuzkoan eta 9 Araban. Bero kolpeak utzi gaituela dirudi, haize aldaketa iragarri du Euskalmetek eta biharko temperaturek bera egingo dutela, naiz udagiroko eguraldiarekin jarraituko dugun Euskalmet Jaione Munarrez.
2: Iluntzetik aurrera kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta hortik aurrera zertxobait gehiago jaitsiko da temperatura. Astelenean temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Giroa argia izango da, baina tarteka lainotuta ikusiko dugu zerua, erdi mailako deiekin eta goio deiekin eta arratsaldean bero deiekin zaparra trumoitsu batzuk bota ditzake batez ere barnealdean.
1: Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek ez dute sinatu memoranduma, ez sinatzeko arrazoia Israelek Libanon Beirut hiriburuan gaur egindako bombardaketa izan da, 3 lagun hil eta beste 6 zauritu ditu. Israelen arabera Hizbulako kideak zeuden bertan. Iranek beraldetik mendekua iragarri du. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak gaitzetsi egin du Israelek egindako erasoa, bombardaketa Iran eta Estatu Batuek akordioa sinatu zehar zutela egin dela adierazi du. Gatazka honek munduko ekonomian sekulako eragina duela gaineratu du Guterresek. Eta Espainiako politika gintzan beste aste erabakigarria dator eta oraingoan ere justiziari lotuta bihar Begoña Gomez Sánchezen emaztea deklaratuko du peinado epailaren aurrean eta asteazkenean Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak Madril Mikel Claver.
3: Begoña Gómez, gobernuko presidentearen emaztea, peinado epailaren aurretik pasako da bihar, bere aurka irekitako auziagatik epaiketa egingo denala ez, erabakitzeko entzunaldian. Azte oir elkarte ultrak 24 urteko kartzela zigorra eskatzen du, 4 deliturengatik, bidegabeko erabiltzea, influentzia trafikoa, negozioetan ustelkeria eta bidegabeko jabetzea, ustez, bere senarra Moncloara iristeaz baliatzeagatik, bere ibilbide profesionala bultzatzeko. Epaileak aldeak entzun ostean erabakiko du Begoña Gómez epaiketara eramaten duen ala ez, kautelazko neurriak ere agindu ditzake, pasaporteak entzea besteak beste. Asteko itzordu nagusia asteazkenean izango da, José Luis Rodríguez Zapaterok Auzitegi Nazionalean deklaratuko du. Plus ultra kasuagatik zegoen deituta, influentzia trafikoko eta kapital zuriketako trama baten ustezko buru gisa, baina orain interesa bere bulegoan aurkitu eta 1.300.000 eurotan tasatutako bitxiei buruz eman ditzakeen azalpenetan dago. Aurkikuntza horren ondorioz ikerketa berri bat ireki da, ustezko delitu fiskalak eta kontrabandoagatik.
1: Kanariar uartetan 80 lagun inguru erreskatatu dituzte, patera batean zihoazela, itsas salbamenduak deia jaso du, esanaz Maroko eta Kanariar ugarten artean jendez beteta zihoan patera bat ikusi dutela, erreskate taldeak bertara joan eta Lanzarotera eraman dituzte. Bertan hiru adin txikiko zeuden, Sahara zazpikoak guztiak, osasun egoera honean erreskatatu dituzte. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, ba besterik ez, gaueko 10:00 urrengo albiste laburpena noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Agustaren 14an aterako da berriz Jungle talde ingelesaren disko berria Sunshine izenekoa. Eguzkitean ditugu The Wave izenekoa bestian.

The Wave abestiaren izenburua, diskoa esan bezala Sunshine izenburupean argitratuko da abuztuak amalau egiten dituenean, gelditzen zego denbora horrendik, baina tira, ba, jungle talderen musika horren aurrerpen handiarekin jasotzea ere albiste txarra bintzat ez da. Horren, beraien aurreko lan bat, entzongo dugu, euren Keep Me Satisfied izenekoa.

Jungle taldea eta hasi berria den munduko futbol txapelketa edo mundialari erreparatutako bertsio batean genuen Keep Me Satisfied izeneko abestia Sunshine Stereo 4.0 World Cup Edition da entzun berri duguna. The Revivalist edo The Revivalist izeneko talde estatubatuarrak hogei urte bete ditu justu orain, talde bezala Gerit Honest izenekoa ekarreko digute laizter New Orleansekoek eta aurrera bena bestia da, entzungo dugun hau Razor Blades and Runways The Revivalists.

Diskonen izena da It's 10 PM, Do You Know Where Your Sisters Are? Eta Scissors Sisters taldearen zuzeneko ekarpena da iragan urtean Londresen bertako Obi izeneko areto ospetsu horretan egindako emanaldi bat. I Don't Feel Like Dancing euren abesti ezagunen etariko bat, Scissors Sisters.

Aritzekoa Sisters Sister Z taldekoek egindako aldaera hori Pink Floyd talderen The Wall delakoan bere garaian jasotako Comfortably Numb bestia aintzat hartuta. Orain Labyrinth delakoa entzuten ari gara. Cosmic Opera Act 2 izeneko argitratzear Prostitute.

0: celebrint ingelesa da, Timothy Lee McKenzie, Zendaya aktore ezagunarekin, Euforia telesailaren protagonistarekin egin zuen abesti bat, duela gutxi, Labyrinth da bere izen artistikoa, eta Cosmic Opera Act 2 izenekoa dauka argitaratzear, Prostitute izenekoa bertan dago, eta baita Shut Your Dam izeneko abesti hau ere.
1: I speak to the spirits, and the spirits tell you to shut your damn mouth.

Dawson, Dagerty eta Luke Fabri izan ziren talde hau San Diego, Kalifornian martxan jarri zutenak duela, 9 urte talderen izena da Almost Monday, eta beren Skinny Deep izeneko abesti berria da entzun duguna, baina beste kantu bat ere badaukate, aurreko astean ez aurrekoan estreinatu genuena, eta Almost Monday talde honen disko berriaren abia puntua izan zen, Living is Easy da bestiaren izena, Almost Monday.

Almost Monday talde estatu batuarraren Living is Easy izeneko abestia zen hori, erabateko estilo aldaketa da proposatuko diguna rock talde honek. Hard rock eta blues rock kategoriatan Grammy saria eskuratzekoak izan ziren, azkenean rock saria eskuratu zuten Grammy saria iragan urtean Michiganekoak dira, eta Greta Van Fleet dute izena 2012an osatu zen talde hau, orain euren disko berri izango denaren aurrera pena besti bat entzungo dugu, Play Your Games du izena Greta Van Fleet taldearen musika.

eta Van Fleeten ondoren Peaches izeneko diskoan barneratuko gaituzte The Black Keys taldekoek, horrengo netan Dr. Feelgood talderen abesti klasiko baten bertsioarekin She Does It Right.

Soinua propio zikindutan arrastuta The Black Keys taldekoek egindako Pitches izeneko diskoak ekarri digun Dr. Feelgood talderen bertsioa, Sita Sitwright kantuarena, Librilosek bere garaien gatatzen zuena. The Black Keys entzuten jarraituko dugu Pitches izeneko diskoak ekarrietako Where's the smoke, there's fire. Tia dagoen tokian, antxe dago sua.

Confessions bi izeneko argitratzear Madonna albiste orain Sabrina Carpenterrekin iragandoko atxela jaialdian estreinatutako abesti honen eskutik Bring Your Love Madonna eta Sabrina Carpenter elkarrekin. Honekin utzeko zaitut besterik ez, oso ondo izan.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, baketsua izan behar zuen mobilizazioa istiluekin bukatu da. Genevan, Suitzan 60 elkarte baino gehiago biltzen dituen G7aren aurkako kolektiboak deituta eginda manifestazioa munduko herrialde aberatsenen aurka. Poliziak emandako datuen arabera 7000 lagun elkartu ditu mobilizazioak eta zenbait manifestarik Tesla auto bat, Tesla markako auto bat erre eta Nazio Baten Erakundeko eraikuntzen aurka harriak eta bengalak jaurti dituzte. G7aren goibilerak hiru egun irango ditu, bihar bertan hasita, Genebatik 45 kilometrora dagoen Frantziako Evian herrian egingo dute eta gaur Geneban eginda protesta Frantziak mobilizatzeko debekua eman ondoren. Suitzan bertan herrialdeak ez du biztanleria 10 milioi lagunera mugatuko. Ez esan dio inmigrazioa kontrolatzeko eta neurrigabeko biztanleria azkundea mugatzeko eskuinak proposatutako erreferendumari. Botoen mailen erdiak baino gehiagok Alderdi Popularrak proposatutako legea baztertu du Julen Gorosabel.
2: Suitzako Alderdi Popularra inmigrazioak bizi kalitatea kaltetzen ari delako argudiopean, 10 milioiko Suitzari ez izeneko ekimena aurreratzen saiatu da, baina Suitzarek neurria eten dute. Erreferendumak 47%ko parte hartze izan du eta baietzak eta ezetzak parekatuta egon diren arren, azkenik ezetza gailendu da botoen 45%arekin. 9.100.000 pertsonako biztanleria kontrolatzea xede zuen neurri honek 2050ra begira populazioa 10 milioi pertsona baino gehiago da zidistea proposatzen zuen. Suitzako Alderdi Popularraren arabera, inmigrazioak gizartean eragiten dituen arazoi konponbide emateko. Alabaina, inmigrazioa kontrolatzeko neurria onartu izan balitz, proposamena indarrean jartzeak, herrialdeak Europar Batasunarekin duen pertsonen zirkulazio askerako akordioari amaiera emango lioke, eta horrek Suitzaren eta Europar Batasunaren arteko harremanak zaildu izango lituzke. Horregatik askok, erreferendumean ezetz bozkatu dutela uste da.
1: Medikuek 5. greba asteari ekingo diote bihar azkena behar luke, baina oso litekena da ala ez izatea ez baitute baztertzen greba mugagabearen aukera. Bitartean, Osasun Ministerioaren eta erkidegoen arteko negoziazioak joan den asteazkenaz geroztik etenda dauden honetan, Alberto Martínez, Osasun Sailburuak entzungo regitea leporatu dio gaur Mónica Martínez ministroari.
3: El ministerio no escucha para sacar adelante un estatuto marco hace falta
1: eta gehitu du elkarrizketa eta akordioa ezinbestekoak direla. Arrei Euskadin egindako elkarrizketan Osasun Sailburuak adierazi du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeoa gainditzeko. Medikoek estatutu propio izate aldarrikatzen dute eta Monika Garziaren ministerioak orokorrean osasun langile guztien lan baldintzak hobetzeko estatutua berritu du. Medikoei euren propioa eman gabe eta hortik neurri handi batean konponezina. Minbiziaren kontrako bigarren martxa egin du Bizkaiko Minbiziaren aurkako elkarteak 1600 lagunetik gora elkartu dira Bilbon antolatu duten martxan. Ikerketarako dirua biltzea du helburu bigarrenez antolatu den martxak aurten prostatako minbiziari arreta berezia jarri diote. Amaia Zabala elkarteko kidea.
4: Egun oso garrantzitsua da, kontutan hartu behar dugu prostata minbizia 6 gizonetik bat edukiko duela bere bizitzan eta da, eta hemen denok juntatzea eta denoko honei buruz hitz egitea, prebentzioari buruz ere hitz egitea, ba oso garrantzitsua da.
1: Urtean ia 2000 prostata minbizi kasu atzematen dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez bihar temperatura maximoak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin, arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzean bereziki hegoaldean. Temperatura beroenak 23 eta 30 gradu artean, beroenak beti ere barnealdean. Besterik ez, gaueko 11:00 urrengo albiste laburpena noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Letoriaren egunkari ezkutuaren irakurraldi jarraitua egin zuten joan den ekainaren lauan Bilbon. Txiardegiren liburu hautatu du Bilbo Zaharra Euskaltegiak Bilboko Arriaga antzokian egin zuten 19. klasikoen irakurraldi jarraiturako. Donostian jaioaren Bilbon euskaldundu zen Txillardegi eta euskaltegiko ikasleentzako eredu bat izan daitekeela uste du Paulo Alberdi Bilbo Zaharra euskaltegiko kideak horregatik. Unibertsitatera etorri zenean gauetan liburuekin ikasi zuen berak bakar bakarrik eta asteburuetan igotzen zen Otxarkoagako baserritarrekin praktikatzera. Gure ikaslei erakutsi nahi diegu euskara etxean jaso ez zuen arren zer nolako maila lortu zuen. Euskaldegi hitza Aite Imanol Berriatuak asmatu zuen joan den mendeko 70ko hamarkadan. Orduko euskaltzaleak hitz berri bat asmatu beharrean gertatu ziren kontzeptu berri bat adierazteko. Ordu arte gau eskolak izandako ikasguneek egun osora edatu zuten euskara ikasteko ordutegia eta hala ikastetxe eredu berri bat sortu zen. Ondorengo urteetan egundoko bilakaera izango zuen. Hortxe kokatzen da, klasikoen irakurraldi etenik gabea egitasmoa. Alegia forunak, literatura herritarrengana hurbiltzeko antolatutako jardueren baitan. José Luis Álvarez Enparantza Txillardegik 1957an eman zuen argitara Leturiaren egunkari ezkutua eta geroztik ez dira gutxi izan lanura euskal literaturaren modernizazioaren mugarritzat jo izan dutenak. Eta izu zen horregatik hautatu dute aurtengo klasikoen irakurraldi jarraiturako aintzindaria izan zelako.
0: Lizardiren baratza, José Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Guztira, 400 irakurlek baino gehiagok hartu zuten parte ostegunean Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraituan. Leturiaren egunkari ezkutua novela irakurri dute eta Joseba Sarionaindia izan da lehen irakurlea.
2: Leturiaren egunkari ezkutua. Udalen bakarrik nago zeru biden. Baina enaiz nita zurrikal, nahi eta etorri, naiz eta bakarrik egotera. Eta bai pozik alegia. Hemen bakarrik nago egia esan, baina nahiago dut mila aldiz orain bezala egonda, pixkanaka, zeru lurraren handi eta ederra dastatu. Jende askok inguratuta denbora alferrik xautu eta galdu baino. Zer da eta bakarrik egotea? Kalez kale, laun askok inguratu aibiliarren, ez ote naiz ni egon hoi ala eta guztiz ere orain nagoen baino askozaz bakarrago eta utziago, bai, zinez eta sarri. Horregatik esan dut azeran, nahi ta nagoela gaur bakarrik. Bestetan ere lagunekin egon arren, bakarrik bainengoen eta derrigorrez gainera. Gaur ez da horrelakorik, hain zuzen ere bakarrik egoteko etorri naiz zerubide honetara. Eta pozin nago neure bakartasunean. Lortu aldaiteke edozein gogo gauza bakartasunez maiz elikatzeke, zerubide hau txit polita da, parke guztia bezala. Ez dakit zerubide ote den polita, ala zerubide bera ez dena, hots, bere parketasuna. Hori ezait axola hundirik, ederra dela baizik. Zugazti honetan sartuta, haren kerispe indargarrian murgildu eta badirudi beste mundu zoragarri batetako sarreran nagoela. Bihotza unkintzen dit haren olerkiak. Orain, esaterako, aulki batetan eserita, urmael txiki borobil bat dut aurrean, neure lagun bakarra. Ez uste izan, berak apaindura finak dituenek. Iturria pala da guztiz, niri gustatzen zaizkidan bezalakoa. Goroldioak berdez margotua. Iturburuaren zirripa etengabeaz besterik ez du. Eta horrari dira txirri erabetiaren tantotxoak jausika uraren izpilua urratzen. Eta gainean igerikari diren ostopuska harina. Otzikara gartuta gizan, gora eta behera mugiarazten.
1: Bakarrik nago zerubiden. Esaldi itxuraz simple horrekin abiatu zen. Euskal eleberrigintza modernoa 1957. Inigo Astiz, Berria, Egunkarian.

0: Arratzalde ederra gaurko hau. Hortzea garbi goialdean, itzalak igikor lurrean, arnazgarri haize bala freskuak eta landare usain, osasuntsu, udaberriaren ederra, bakarrik nago bai eta ondo hala ere. Gizonak bere begien aurrean belar izpi bat duelarik gogaituta dagoela esan altezake. Gogorra omen da bakarrik nahi eta nahi ez ibiltzea, eta hala ere posik egon oigara bakarrik. Nola hori? Zer da bakardadetik ies eragiten diguna? Eta zer da bestetan haren bila zuzentzen gaituena? Geure baitarako mintzagaiak izatea, geure buruarekin itzik gabeko jarduna izateko gogoa. Hots, neure buruarekiko kontuak garbitzeko joaten naiz bakarrik, garbiketa utza baita, eta egiazko aitortza.
1: Ilardegik euskal literaturaren eta euskararen estandarizazioaren alde egindako lana goraipatu ditu Sarrionaindiak, eta salatu ere haren lana orain artean behar baino gutxiago aitortu izan dela, adibidez, orain artean uko egin zaiolako Donostiako udal liburutegiari haren izena jartzeari. Txillardegiri ez zaio aitortzarik egiten etarekin lotzen delako, azaldu du Sarrionaindiak, baina etako haren militantzia gainbaloratuta dago. Arma gehiago ukitu zituen Koruñako soldaduzkan. Hain zuzen ere, 1956an Galizian egindako soldaduzka aldian idatzi zuen Leturiaren egunkari ezkutua Txillardegik. Eta euskal literaturako lehen eleberri modernozat jotzen dute adituek. Eraberriko liburua zen gure artean, horixe uste zuen Koldo Mitxelenak esaterako, eta horrelaxe agertu zuen liburuari eman zion itzaurrean. Nik ez dut Txillardegi bakarrik ikusten, Txillardegi eta Leturiaren egunkari ezkutua, gizaldi berri baten eta gizaldi horren obren aintzindari gisa agertzen zaizkit. Ez dut uste oker nagoenik, eta ez nuke inolaz ere oker egon nahi. Ate joka dauzkagu.

Paperean, txatxukeria horiexek, zirri marratuz, inoiz ez bezain gogora nago. Hor dut, aurrean ere, landetxe jori bat. Zergaitik ikutzen dit barrunbea ura ikusteak? Zerbait eder bururatzen didatearen telatuaren gorriak eta hormaren zuriak. Baina ez datza horretan, haren unkigarria. Haren bakea da nire burua asalduz betetzen duena. Baretasuna dario etxetxoari bere gauzetasunan. Ez da ezertan igitzen, eta bere horretan dirau eta dirauke. Harentzat ez dago zer kezkatu. Tranquil eta azalakaitz begiratzen ari da eguzkiaren ibilera geldia. Bere mendebalderakoan urdin argitzuan behera doala. Ez du bihotzik. Horregaitik ez du azaldu karrapatzen. Nik bai berriz. Mendebaldera doa poliki-poliki eguzkia arratzalde ederronetan. Horregaitik eta nolako ez du larria nire bihotzonek. Igaro egin zait beste egun bat. Ja, oarkabean.

0: ikusketa labur-laburra izan da. Soto baten aurreti pasatzeak diraukeena. Luzeago ez. Oinez nindoan ni eta sastada eriotzu gizakoa izan da. Eskaratzean zegoen miren, zoragarria, lehengo egunean baino ere ederragoa, paretaren kontra, gris jantzia eta zapi gorri-gorri bat lepoan zeramala. Norka diraz dezaken nire odola arindu eta nahaserazi duen zauzkadalatza? Laborri bezala gelditxu naiz. Egi esan, ez dut ulertzen. Zergatik etzen bada beste gizonekin ibiliko. Antzegoen nire miren maite eta maitagarria. Norrote da zoriak horren bereziki hornitzen duen gazte ura? Zenergairiko ete du mirenek. Edota ere kenduko dio dala zindagitemen hartarako zeru lurro inperatu eta hilerazi behar baditxutere. Zenbat iraundu nire eriozko ikusteak? Minutu baten eunena bai? Ala eta guztiz ere, betikotasuna etzaitazki izango nire ikuste erdiragarri hau nire burutik kenarazteko. Ez eta alako amaika gehiago ere. Suak marrastu du latz hildoa, eta ez du bihotzeko suak baizik ezabatuko. Nork igar zezakeen hau. Dudaren zule zebeltzera urtikin hau zori gaiztoko nire ikuserak. Jan ingo dizkitorain erraiak, kezkaren ar ankerrak.
1: José Luis Álvarez enparantza Txillardegiren leturiaren egunkari eskutua lan horrekin abiatu zen Euskal eleberrigintza modernoa 1957an. Horixe, defendatu izan du Urrapalategi literatura dituak ere. Neure jaiotzaz oroitu naiz, neure jaiotza egiazko azbai. Zeren, egunkaria idazten hasi nintzenean jaio bainintzen ni jaio. Orduan senditu bainuen bizi behar. Bezbetan eta zergatik jakin gabe olerki kutsua idoro nuen guztian. Jaiokundea bezala izan zen ura, zerbait berri mintzatzen zitzaidan lehenengo aldiz, utxune eta tristuraren ondorea barnean utzita. Eturiaren egunkari eskutua liburutik. 1957an aurkitzen gara eta Txillardegik euskarazko nobelagintza ildo berri batean jartzen du Leturiaren egunkari eskutuarekin. Idatzi du Ur Apalategik. Kodo Mitxelenak orduko euskal letrak diren soro meharrari egindako ekarpena goraipatzen du obrari egindako hitzaurrean. Ez da gutxiagorako. Leturia dugu gure literaturako lehen pertsonaia gatazkatsua. Leturiaren barne bakarrizketa ere ikusi edo irakurri gabea da artean. Eta beste hainbat arrazoirengatik ere lehen euskal eleberri modernotzat joi da obra hau.
2: Bart gogon egin nion mireni, oso gogor, bihotzak hitz egin zion, eta nire bizitza osoan atzo bezain urduri lo egin dudanik ez dut uste, eta bos orduz bakarrik. Ez omen da gizon azkarraren berbutea beti atzeraka eta damutan ibiltzea, eta ala nabilni, baina nork esan dezake egiazki ezertaz ere damurik ez duela? Antuzte hutsa litzateke gerozko damuri gabe jokatu nahi izatea, eta ala esanagatik ere inorez da.

burutapen egokia izan dut gaur betiko kontuari buruz. Haren etxera bezuza bat bidaltzekoa. Berehala oldartu zaizkit zalantzak. Garaio hobea aurkitu behar zela agian honetara hartuko etzuela, eten egin dut azterketa eta egitea erabaki. Amorru ematen zidan guztiz ere ene asmoaren alde batek,

0: arruntasunak. Zergatik jokatu behar nuen nik orain arterainoko maitale eta zazi maitale guztiek bezalaxe. Ziurdakit nik han eta hemen ikusten diren bikote gehienek maitasuna zer den azaletik baino ez dakitela. Eskiarki dakit nik maite dardara zer den ezagutzen ez dutena. Ikusi besterik ez da behar esaten dudan honetaz konturatzeko. Gorputzaren lera utza da haiengan nagusi. Nigan ordea diferente izanagatik ere berdintzu jokatu beharra nuen beti ezin bestez. Betekizun tristea, nirea, baiezkoan. Nola adiraz niezaioke nik ezetz. Bizizko kezka dela hau niretzat, guztiz bestelakoa dela barne muina inarrosten didan hilbea rau. Esku ikusi bateginez ordea, berrizkorik ez nire jokaeran. Betikoa egingo nuen. Eta maite zaitut esaten badiot ere, ze esaten dut berririk. Zerk dager esanaren bizizkotasuna. Zer dago hartan berezirik. Kantu zantar guztietan, herri guztietan, oharkabezko gezurra gehienetan, belaunik belaun esan den berbera berrezaten dut nik. Niretzat neroren bizitza bera denak kausarik arruntenaren itxura hartu behar. Nazka!
1: Leturiaren egunkari eskutua 1957an argitaratu zen lehenengo aldiz. Harrezkero berrin primatze ugari izan ditu. Carlos Otegi irakasleak 1983koa erabiliko du elkarre argitaletxeak egindakoa ari buruz honako hau idazteko. Leturiaren egunkari eskutuak gaur egun ere merezi du irakurtzea eta aztertzea. Ez bakarrik euskal nobelagintzaren euskal literaturaren historia mugarri bat delako, baita ere, berez, oraindik ere pasarte irakurgarriak eskaintzen dituelako. Hasiera, adibidez eta bereziki, udazken atala lortuena gure ustez. Bestalde, pentsamendu ahuleko garaiotan galdera sakon askotarako akuilu izan daiteke. Hausnarketarako ariketa lagungarria, eragingarria.
2: Neure etxeko leioan nago, aurreko astigarrari zo, ez dakusat alaz ere astigarrik. Aurpegia eskuen gainean ezarria matrailetaraino sartzen zaizkit aizebolak behatzen arteko zirrikituetatik, eta berotutako musularruak kresal usainez esatzen. Hau eguraldia, ni ez besteak oro alai daude, arratsalde argia gaurko hau, eta joan etorri bizia kalian. Etengabe pasatzen dira nere leioaren azpitik automobilak eta motoak, eskuterrak batez ere, mila tokirantz abiaturik egunaren argitasunaz gozatzen. Udako arratsalde oparoa, sakonki hartu dut arnasa eta bai gogoz, Three Coins jotzean hasi dira irratiz eta automobiletako txaranbilarekin nahastuta datorkit erezia. Ez niri esan igarokorra denik, baliteke? Baina nire honetan edozein sinfonik adina unkitzen nau ark. Han, urruti samar, zuaitz artetik dakusat, itzazpiko ondartza satitxo bat. Urrunago, lotan dautzaz uraren gainea margo guztietako txalupak, bitxik ez bazterretan. Arratsaldearen betea. Nire barrunbea berriz utxa dago, edo zehatzago adierazteko tristuraz betea. Eta zuregana doakit miren bein eta berriz nire oroimena. Zergatik satozkit lurrez eta bihotzez zauden bezain urruti? Eguna joan eta nire eskutitza zein tankeratan hartu duzun ezin jakin. Jaso ere duzunik ez dakit, zure azken begiradaz beste oroitzapenik ez dudut. Bestearekin kanezkoa ezpada, ezin bestea maite dezakezu, ezin jauna.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia. Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Zura taldeak egunkari ezkutua diskoa kaleratu zuen 2015. Txiardegiren eleberria langai izanik eta rock indartsuaren soinu lenguaiara itzuliz. Xabi Estrubelek gidatzen du Zura taldea 2004 sortu zuen ezgeroztik. Jose Luis Alvarez Enparantza Txiardegiren leturiaren egunkari ezkutua liburu hartu zuten inspirazio iturri ezezik langai modura ere haien hirugarren diskoa osatzeko. Txiardegik 1957 argitaratu zuen nobelan bezala Zura musika taldearen egunkari ezkutua diskoa lau urtaroetan banatzen da. Euskal narratibaren garai berria zabaldu zuen liburuko irudi poetikoak jaso zituen Zura taldeak egunkari ezkutuko hitzak rock musika bidez zabalduz. Ardezagun esaterako Uda bi errautsak diskoko bosgarren kantuaren letra honela dio. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona eta gure barrenean eduki baino antzeman tristura larrimina bete ezina denok ezagutu ditugu haietaz mintzatu nahi ez dugula. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona. Euskal literatura modernitatearen bidean jarri zuen Txiardegiren lanark existentzialismoa besarkaturik, Unamuno, Sartre, Camus eta Enparauen besotik helduta eta estetika hura Zura azkenaldian lantzen ari zen rock lenguaiarekin ondo ezkontzen zela deliberatu zuen Estrubelek. Liburuari eta bere testuei aurre egiteko orduan kolax, remisa, kiribilketa eta berrasmakuntza izan ditugu tresna, alegia. Txiardegiren liburua birpentsatu egin dugu gure ganatu, eguneratu, bete-betean rockaren estetikan koka.

0: denbora behar du lilurak bere izana erakusteko eta besterik ez. Horrengatik goi gara zarrago eta ukakorragoak. Lilurak betea ala, hotz hilala, beltzura agertzen da ezinbestez. Buruzerako bidean abiarazi zuen lilura hilarazten dute buruzapenek oro. Burutu eta hil, onats legea. Eman arren ezinezkoa modio bat. Bai, bai, non daude betirako lorkizunak, non dira mugagabeko bide eskutuak, ez dut inora iritsi nahi. Doaikarria da opa denean opagaia ez iristea, baina iristea ere ez aldago gaikarriena. Nahikundeak eskatzen duena lortzen ezpada, nahikundearen ahalmena eta joera gelditzen da erren eta gogotsu. Baina desira lortuz gero, izate osoa, nortasun osoa gelditzen da egarri bizian. Osotara ezita, nora jo ez dakiela. Lehenbizikoan, lilura batek lur jotzen du, bigarnean gizon osoak. Honegatik, sakonago da nahikundeari darraikon tristura, nahikundea betekizun gelditzeari darraikona baino. Hots, kaltegarriago da lortzea, ez lortzea baino. Itxaropena hiltzen du lilura itzaltzeak, itxaropena piztu ordea kizun geratzeak. Honegatixe, indar eta eragile handiagoa du lilurak arrakastak baino, eta ibiltzeak iristeak baino. Beraz, frakasoa da munduaren eusle handiena. Eriotza esan nuen artemein, frakasoa gaur. Batzutan, Budaren kutsua edo du honek guztiak, baliteke. Eta zer, ardoari esker ikusi badut garbi, bost axola niri ordi keria.
1: Leturiaren egunkari eskutua novela askotan aztertu izan da. Argitaratu zen unetik beretik euskal irakurleen arreta piztu zuen eta kritiko literarioen iruzkinak eta irakurketak ere ugari izan ziren. Baina, oraindik ere, izan badira aztertu gabeko alderdi ugari. Eta alderdi horiei erreparatzerakoan, Leturiaren egunkari eskutua novelaren irakurketa agorturik ez dagoela ohartuko gara. Novela honi buruz, luze hitz egin bada ere, ez bairik gabe, gaur egun novela honi egin diezaiokegun ekarpenik mamitsuena, garai hartan ekarri zuen haustura aitortzearekin batera jakina, irakurketa berriak eginez novela biziaraztea da, irakurketak gaurkotuz. Izan ere, mugarri diren literatura lanak irakurtzerakoan maizegi irakurketa zedarritzeko, mugatzeko edota fosilizatzeko joera da, alegia, maizegi irakasten zaigu nola behar duen literatura lan horrek irakurria izan, eta ondorioz irakurketa bera instituzionalizatu egiten da. Literatura lan horrek zabaltzen dituen bestelako irakurbideak mugatuz eta agortuz. Hori dela eta, mugarri eta ikur bihurtu diren literatura lanen kasuan, are beharrezkoagoa da esan direnak astintzea, gaurkotzea eta berrirako urtzea. Eta Leturiaren egunkari eskutua novelaren irakurketa gehientsuenek esaterako existentzialismoarekin duen harreman horri baino ez diote erreparatu. Jon Casenabek azaldu bezala, existentzialismoaren korronten argitan eginiko irakurketak badu oinarri sendorik. Euskal novelagintzan bide horretatik ere haustura ekarri zuelako ordurarte ez bezala. Europako korronte filosofikoen altzoan kokatu zuelako txillardegik novelagintza. Frantzian garaturiko filosofia existentzialistarekin harremana izan da ere, ezin da mugatu, estutu edo ertxi novela honen irakurketa ikuspuntu bakar horretara. Novela honetan beste irakurbide batzuetarako keinuak ere egon badaudelako. Keinu horietariko batzuek irakurbide berriak zabaldu ez ezik, Leturiaren egunkari eskutua novelako unibertso literariora hurbiltzeko beste begirada batzuk ahalbidetu ez ezik. Begirada berri horiek ere existentzialismoaren hainbat ertz gaur egungo ikuspuntutik berri irakurtzeko beharra agertu. agerrarazten dute. Generoa dugu esaterako zabal daitekeen irakurbide horietako bat. Iratxe Retolaza literatura ikertzailearen hitzak dira, Leturiaren egunkari eskutua gizon eta emakume irudiak hitzalditik.
2: Arc de Triomphe delakoa miratu dut. Askotan, arratzean, eta Champs-Élysées avenida argitzutik batez ere, bere errainua zeruan erreke kiro islatzen denean. Bestetan, Avenue Wilsonean eseri naiz, zuaitzen itzalean, Musée de Galieraren aurrean, eta han egondu naiz, presarik gabe, arratzaldea pasatzen uzten. Ikusgarri zait, gauez batez ere, Champs-Élysées-ko joan etorri eroa, baita Rivoli eta Place de la Concorde zoragarrietakoa. Hiriaren orroa azkarra entzun nahi dudanean, berriz, itsasoan ekaitz urrutikoarena bezalakoa, Tuileriko jardinetara joaten naiz, eta haietatiko bizta bezalakorik ez dagoela esanez, ez dut gezurrik bat ere esaten. Edonorantz begiratu, eta erdi jainkoen hiri batetan nagoela uste izaten dut nahi eta nahi ez.
1: Gure aportazioa gaiaren aldetikoa izan zen, ez teknika aldetik. Alde horretatik nik Unamunoren eragina izan dut. Hark esaten zuen, txampon batean garrantzitsua ez da txamponaren balioa, baizik eta nire eskuak ematen dion berotasuna. Nik ere hori egia dela pentsatzen dut, formari ematen zaion balioari ez diot garrantzirik ematen. Nire asmoa, novela ideiaz jostea da. Txillardegiren hitzak dira 1989ko urtarrilaren 3an Euskaldunon egunkarian jasoak.
3: Ta eriotza, gizakiak duen, ezinbesteko

Gipuzkoako bidazo aldetik datorkiun musika taldea da zura. 2004an Xabi Strubel dut taldeko kide oiaren gidaritzapean sortua. Zura taldea eta poetak eskutik elkarri lagunduta etorri dira lehen disko beretik. Iargi handi, zauri zarae, 2005eko diskoan Lauaxetaren eta Lorkaren itzei musika jarri zieten. Joseba Sarrionaindiaren olerkiei helduta etorri zen bigarrena Kiribil 2008an doinu bero eta atseginetan eta hirugarrenerako egile bat ez ezik obra jakin bat ere hartu zuten begitan Txillardegi eta bere Leturiaren egunkari ezkutua.

0: diskoa omenaldi gisa eta garai historiko baten berri irakurketa bezala ulertzen dugu. Azaldu zuen Xabi Strubel taldekideak egunkari Ezkutua izendatu zuten diskoaren aurkezpenean. Eta Txillardegiren klasikoak modernotasuna ekarri zuen gogora. Aurrekoekin apurtu eta gizabanako bakartua aurkeztu zuen nire buruarekin. Baina niri gehien gustatzen zaidana erabiltzen duen euskara zuzena, xaloa, kaletarra da, apaingarririk gabeko euskara.
1: Biltzailearen oharra. Leturiaren paperak bilatzen asko alegindu arren, ez dugu aztarnarik ere aurkitu udako bere sasoi honi buruz. Badakigu, eta irakurlea bera konturatuko da honetaz berehala, utxune bat dagoela ere egunkarian, eta hain zuzen ezkontzaldikoa dela ura. Nola hori, ondorengoan ematen ditugu azalpenak. Zoriontzu izan alzen leturiaro honetan, baiezkoan gaude. Ez dakigu zehatz poses beterik ala alai samar bakarri bizitu ote zen bera. Baina hau da hipotesi txalogarriena. Leturiak ez zuen idatzia aro hartan. Honegatixe ez da haren izkriburik aurkitu. Eta ziur aski hau ala izanik asko adierazi nahi du. Gure ustez egunkariaren utxuneak leturia idazteko tankeran ez zegoela ezan nahi baitu noski. Zeren nork idazten du? Noiz idazten da? Egunkariei buruz ari gara orain. Literaturan aztertzen badugu, berehala aurkituko dugu gauza bat. Egunkari famatuenak idatzi dituztenek, barne problema gogorrak zituztela. Munduan, erlijiozko fedea galduala, kezkak eta zalantzak handitu zaizkio egungo gizonari. Eta gehiago ugaritu dira barne egunkariak benetako literatura moda bihurtu arte. Hamaika dira hau probatzeko aipa genitzazkeenak, eta agiritzat, irakurreak ezagutzen dituen bi gogoratuko dizkiogu, Kafka eta Amiel. Paranoiko maila jar daitezke biak askoren iritziz. Alde batetik, bada, barnekoiek eta neurotikoiek idatzi dituzte egunkariak. Eta leturia ezen, gure aburuz, haietako bat. Hurbil samar bazebilen ere.
0: Liburuak 70 urteotan gure herriak izan duen bilakerari begira jartzen gaituela ere nabarmendu zuen Strubelek, baita haren simbolismoa goraipatu ere, batez ere 11 berargitalpen badituen lan horretan Txillardegik oso irudi bortitzak darabiltzala azpimarratu zuen, eta haren hitzei musika erasterako orduan rockera jo dutela azaldu zuen. Aurreko diskoetan beste estilo batzuk esploratu ditu, baina 80ko hamarkadan Bidasoa aldean borbor handi bat egon zen eta garai hartako sentsazioetara itzuli gara. Txillardegiren liburua urtarotan banatuta dago eta halaxe egin du Strubelek ere diskoan. Udaberriari dagokio natalean hiru kantu sartu ditu, zerurra, euria eta itsaso. Udarekin beste bi lotu ditu, hipotesi txalogarriena eta errautsak. Beste hiru udazkenarekin, tariotza, biosto eta negar isila, eta azken biak neguarekin, landareak eta Paris. Urtaroek ederki azaltzen dute ziklikotasuna, denbora zirkularra, urtero pizten da udaberria bizitza bezala.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: Txillardegi izan da Europar kulturaren berri euskal literaturan estraineko zeman duena. Literatura berria euskara zeman zigun idazle urbanoa eta tokiko historia gure hizkuntzan landu duena, baita Euskal Herri Zaharrera, Europa berriko ekarpen intelektualak ekarri zituen idazlea ere. Halere, Txillardegi eta Mitxelena edota Mitxelena eta Txillardegi bikotea zela eta egun euskara batua badugu eta biak alabiak haren sorreran batera aritu arren, bion gizarte errekonozimendua zeharo asimetrikoa da gaur egun. Horrela, Mitxelena onartua bezain aitortua den bitartean, Txillardegi aldarrikatzeko dugu oraindik. Horregatik, ez dugu galdu nahi bere ondare materiala, liburuak, ikerketak eta abar, ez eta inmateriala ere, bere presentzia gure herrian. Ildo horretatik, honako proposamena luzatu nahi dut. Txillardegi izena Euskal Herriko paisaia linguistikoa agerraraztea ahalik eta herri gehienetan. Txillardegi kalea, ikastegi, parkea edota enparantza bataiatuz. Honekin, naiz eta Donostiak bere garaian hiritar merezimendu domina eman eta Durangoko azokak argizaiola, bere irudia eta ekarpenak galduko ez direlakoan eta beraz, arekiko zorrak arintzen lagundu dugulakoan nago. Fito Rodríguez idazlearen hitzak dira gara egunkarian Euskal Herria irakurri alizateko aholkua artikulutik.
1: Azken aurrekoa. Niri urtero bezala eskerrak emotea tokatzen zait, aurten ere, Bilbo Sarre Euskaltegiaren izenean, eskerrik asko hau posible egiten duzuen guztioi. Beti esan dugu, ekimen hau, Euskaren aldeko ekimen hau, posiblea dela jende askok egiten duen alegin txikiari esker. Ikasleak, lankideak, irakurle oro, eskerrik asko bihotz bihotzez. Keinu txiki hoien erakusgarri, liburu hau Joseba Álvarezek idatzi zuen, eta gaur, nire ostean, Joseba Álvarezek emango dio amaia. Bueno.
2: Bueno, Ba, mi esker familiaren izenean unkigarria da. Horrela irakurri alizatea. Eskertu nahi hori bozarrari eta hemen parte hartu dezuen guzti egin dezuen lana. Eta nire ustez jarraitu dezagun ba, euskal kulturaren zabaltzen lanetan eta transmisioa indartu dezagun aurrera begira. Eta liburu hontan askotan esaten dan bezala, ba, sinisten balin badegu, egon gaitezke atari eta berpizkunde berri baten atarian, besteak beste hori egitea erabaki dugulako. Beraz, mil esker guztioi.
0: Txillardegiren lekuriaren egunkari eskutua irakurri dute Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurraldi jarraituan. Liburu honekin Txillardegik sorkuntzarako zelai berria zabaldu zuen eta bidea urratu zuen ondoren etorri ziren idazlean dientzat. Euskal literatura modernoaren historia hortaz mugarria izan zen lekuriaren egunkari eskutua eta ekarpen hori omendu nahi izan dugu Lizardiren baratzean ere. Datorren, aster arte, agur, mila esker. Zuen konpainia eta denboragatik.
3: Nere gaur ta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz ezer.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko memoranduma sinatzea regotetik ez sinatzeko arriskuan egotera igaro gara azken orduetan. Horren arrazoia bi herrialdeak entzunda Israel dela esan daiteke, baina Iranek nabarmendu du ardura Israelena soilik ez Washingtonena ere badela. Izan ere, gaur goizean Israelek Libano hiriburuko auzo bat bombardatu du, Beirut hegoaldean izandako bombardaketan 3 lagun hil eta beste 6 zauritu dira. Iranek dio hori gertatu izanaren ardura Estatu Batuena ere badela. Gaur 80 urte egin dituen Donald Trumpek Truth sare sozialean esan du eraso hori ez zuela gertatu behar eta neta Yahuk ez duela zentzu arrastorik. Akordioa sinatuko dela esan du berriz Pete Hegseth, defensa idazkariak, baina ikuskizun dagoela noiz. Irango agintariek mendekoa iragarri dute eta iluntzean bertan bera geratu dira herrialdeko hegaldi guztiak. Horrek erakusten du oso litekena dela Israelen edo inguruko herrialden aurka Iranek eraso egitea. Gurean Iker López Etxebarriko alkatea gaitzetxe egin ditu goizaldean Kukulaga auzoko San Antonio jaietan izandako istiluak eta babesa adierazi die polizia agentei.
2: Atzoko gertakarien aurrian, gure gaitzespenik botetena bidatzen degula, Ez degula inolaz ere ulertzen, ez dugu ulergarria ikusten, beren lan esparruaren barruan, geure jaietako segurtasunaren alde lan egiten ari diren profesionalak, pues alako batian euren kontra jaso behar izatia inolako erasorik.
1: Alkateaz gain, segurtasun saiak eta esan sindikatuak ere bakoitza bere oharra kaleratuta, Etxebarrin goizaldera gertatutako agaitzetsi dute, gogora ezagun, bertako udaltzainek ertzaintzaren laguntza eskatu dutela, hainbat lagun gazte baten atxiloketa eragozteko aleginetan ari zirelako, ertzaintza iritsi denean botilak jarti dizkiete. Segurtasun saia jakitera manduenez, hiru polizia agente zauritu dira izandako istiluetan, udaltzainetako batek belaunean hartu du min, beste batek ukalondokoa jaso du aurpegian eta hartzain bati botila batekin zauria egin diote begi gainean. Beroa ere protagonista izan dugu igande hontan, Osakidetzako larrialdi zerbitzuek 40 lagun hartatu dituzte, beroaldiaren ondorioz abisu horian egon gara iluntzeko 8ak bitarte. Lurraldeka Bizkaian 17 kasu erregistratu dira, 14 Gipuzkoan eta 9 Araban. Bihar ere udagiroko eguraldia izango dugu, baina temperatura baxuagoekin. Euskalmet jaionen munarrez.
3: Astelenean temperatura maksimumak jaitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira leku gehienetan. Giroa argia izango da, baina tarteka lainotuta ikusiko dugu zerua, erdi mailako deiekin eta goio deiekin eta arratsaldean bero deiekin zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake batez ere barnealde.
1: Hori bihar, igandera itzuliz festa giroko ekitaliak izan diran eta hemen, Araba Euskaraz jaia ospatu dute Amurrion, Taupadak, Berpiztu Leloa, Artuta Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ikastolek egindako ekarpena azpimarratu du.
4: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta hori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena. Hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Datorren urtean Argantzunek hartuko du Araba Euskaraz jaiaren lekukoa. Eta Gipuzkoako eskola txikien eguna ere izan da gaur, 28 herrik osatzen dute sarea, aurten miruaren babeslekuan zizurkien ospatu dute, txikiak izanagatik eskaxak ez direla argi utzi du Alaitz Ormazabal 42 ikasle dituen Mendigain eskolako guraso elkarteko lehendakariak.
5: Txikiak bai, baina eskaxak ez. Arrokeriari gabe, baina arrotasunez. Eskola txikia bizirik, herri txikia bizirik.
1: Datorren urtean, Alkizak antolatuko du eskola txikien jaia. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun saian esan digutenez. Eta gure aldetik besterik ez, gauerdian, albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 29.814 seria 31.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Zaratak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
4: Itza.
3: Giltza.
5: Bizitza.
6: Jola.
3: Jola. Nola.
5: As. Nola nas.
6: Ganolaz.
3: Eta itza jola sebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kreakatu zen.
5: Itza jolaz.

0: Kaixo entzule, zer modu zaudete ongi? Bizkaian zehar ibiliko gara gaur Durangoko Arte eta Historia Museotik Getxoko Muxike Barri aretora joz. Lehenengoan, Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio ondu zuten, eta bigarrenean berriz, Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren bosgarren arima liburuan oinarritutako bertso saio literarioa antolatu zuten. Bertsoari esker, murgildu gaitezen bada, historian eta historioetan.
1: Itzaio las Euskadi Irratian!
0: Durangoko Arte eta Historia Museoan sartuko gara lehenbizi. Durangotik hegoaldera izeneko bertso saio antolatu zuen Bizkaiko Medicus Mundik. Maria izeneko emakume baten historian oinarrituta, bizitzako etapa ezberdinak izan zituzten bertsotarako hizpide. Historia horrek ari-ari jarraitu zizaion, ardura Erika Lagomak izan zuen. Kantuan berriz, Alaia Martin, Anela Baka eta Miren Amoriza. Asteko, haurtzaroari egintzioten erreferentzia. Ziburuetan, zabuetan, harrapaketan, zertan ibiltzen ote zinetan zuek jolasean? Zuen haurtzaroko janzkerak eta gaur egungo aurrenak baute dute antzekotasunik? Ia irudikatzen dituzuen, aipatzen direnak. Alaia Martin eta Miren Amoriza entzungo ditugu.
2: Mariaren historia kontatuko dizuet nik gaur, labur, eta Miren, Ane eta Alaia, bizitza horren gaur egungo jartzunak izango dira aldian, eta Mariaren ahotsa bera agian. Maria, 3 urtez joan zen eskolara bakarrik. Eta 6 urte zituela, eskolatik etxera bidean, solotik pasa behar izaten zuen bertako generoa kargatu eta etxera eramateko. Gona jantzita ibiltzen zen, orduan etzegoen beste ezer, neskatoentzat. Gona eta abarkak. Zuek 5 bat urteko bi neskato zarete. Eta parkean ari zarete jolasean. Txintxaun, txirrista, eta aurrean erraldoia den piramide bat duzue. Sokaz beteta. Goragin behar da, salto, eskegi. Zuen adin bueltako mutilak ikusten dituzue goian, izterrak ongi tapatuta, prakamotxekin, behatzak ongi estaltzen dituzten zapatekin, eroso, esaten dena. Bai? Eta zuek hor zaudete, ipurdia erdi bistan uzten dizuen soinekoa, behatzak airean uzten dituzten sandalia ergeloiek, haizeak aurpegira ekartzen dizuen mototxean jarri dizueten lazo erraldoi hori, eta biek piramidearen gailurrari begiratu diozue.

Hori zer nola ote den, nahiago ez jakin, aserre ama Luisa eta aita.

Egunero egin behar jaunartzea, gurasoak zapata hauez ausartzea, soil-soilik falta zaie takoiak jartzea, soil-soilik falta zaie takoiak jartzea.

0: Durangon Maria izan zuten ardatz eta Getxon Francesco Gervasiren historia. Italiatik Euskal Herrira egindako bidea izan zuten abiapuntu, Unai Elorriaga idazlearen amamaren aitit zen alegia, amonaren aitona. Unai Elorriaga idazleak berak egin zuen gainera gai jartzaile lana. Maialen Lujanbio, Unai Mendiburu, Amets Artzailuz eta Andoni Egaina aritu ziren bertxotan. Getxoko musika berri zentroan, Frantseskoaren nera bezarora egingo dugu. Gogoan note dituzue zuek zuen gaztegareko tentazioak? Maialen, Andoni eta Amets entzungo ditugu.
1: Heldu gara Frantseskoaren nera bezarora. Eta hor dago, kapitulo baten kontatzen dut nola, sasian, bere herrian sasian dauen gerlari, gerrilari edo lako borrokatzaile bati jatekoa eraman behar dio Frantseskok. Zaku hartu eta aradoa eskutatuta dauen lekura berari jatekoa janaria jakiak eramatera. Kontua da, bidean doala tentazioak hartzez ezkiola. Tentazio bat da, ba, lana eskaintzen diotela, ba, berak ezetz esaten du lan bat aukalako, jaki hori entregatzea. Aurrerago, neska bat berari gustatzeo, neska bat agertze zaio, eta konbidatzen du neskak berekin etxera joateko, eta arekin ba, loiteko, eta berak ezetz, lan hori daukala, eta ezetz. Beste hirurei galtuko dizuet, zuek ere gaztetan, o nera bezarotan, tentazioak izango zenituzten. Eta dana adakoaetik, ezetz esan diezue tentazio horiei. Ze tentazio modu eta zergatik ezetz.

Fisika ezinezko tazaila matea, pentsatu nuen itzen ildotik joatea, baina ez da erresa hortikan jatea, tentazio bat nuen idazle izatea, eskerrak lortu nuen ezetz esatea. Eskerrak lortu nuen ezetz esatea.

0: Aitak behin harrapatu, ta esan zidan ara, ez zaitez inun sartu, irten ezin bada. Ez zaitez inun sartu, irten ezin bada.
1: Koeskortu, nera bezaroa pasa eta gaztaroan aurrera egindako Mariaren txanda izango da orain. Nolako harreman sarea izango ote du? Ba ote da tarterik jende berria ezagutzeko? Ea bazer dioten Durangon.
2: Gaztea ere izan zen Maria, eta lagunekin auzo erromerietara joatea maite zuen. Neskak aritzen ziren dantzan, jota fuego, eta mutilak bazterretik begira. Eta iluntzean edo, hurbiltzen ziren dantza eske. Gaur zuek gogoa zeneukaten elkarrekin denbora pasatzeko. Elkarrekin afaldu duzue eta ba, trago batzuk hartzera atera zarete. Ari zarete gustura berbetan elkarrekin, baina aldiro hurbiltzen zaizue baten bat. Hurbiltzea nahi duzuen baten bat eta hurbiltzea nahi ez duzuen besteren bat ere bai.

Naiz tipo asko den igela, naiz tipo asko den igela, gora autoestima nibela, urteotan uste nuen ikuste zinan intzela, ikuste

0: Itzul gaitezen getxora. Francesco Italiatik abiatu eta Bartzelonara heldu baita jada. Baina nola lortu ote zuen Euskal Herrira iristea? Gaur egun posible ote litzateke horrelako bidaia bat? Amets eta Unai entzungo ditugu.
1: Hasia bere bidaia, Mediterraneo osoa pasatu du eta Bartzelonara heldu da. Bartzelonatik oraindik ere egin du egin behar du iparraldera Euskal Herrira. Eta ez dakit nola egin, dalako baten lagun bat egiten du, gurdizain bat, gurdia eskaintzen diona, gorantza, iparralderantza, eramateko. Erdi musutruk, erdi debalde, Frantseskok susmoak dauzka, zergatik niri, zergatik gurdia hau, zergatik debalde. Torri Unai eta Amets berriro. Eta, kasu honetan, Amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun. Eta Unaik eskaini zu kotxea, eramango zaituela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmak izango dituzu.

Zuretzat suerte bat da, nire furgoneta, ez zaitez astoratu ez jarri zer gerta. Konpainia pixka bat behar da tarteka, kotxeko irratia puskatu zaiteta, kotxeko irratia puskatu zaiteta.

0: Elorriaga sarri da barnatik ibiltzen, eta ea ez dudan nikonekin mintzen. Beinera man nuen ta kontuak arintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen. Bigarren esaldian aspertu egin nintzen.
1: Barcelonan kaosa denetan kaosen, horra berriz ramblara bueltan nungato zen. Mareatu egingo nau hau estabil zuzen, Puigdemonten txoferra obea izango.

0: Txofer eskasa tira, esan dita ara, ez dakit baina jada, denbora pasada. Blablakar eskutu bat nauzu eta jada, kuota igoko zaizu 500 €. Kuota igoko zaizu 500 €.
1: Urtean joanean familia sarea aldatu egin dela esan genezake. Lehen eta orain, baziren eta badira familia anitzak ezberdinak. Getxon jolaserako bidea eman zien Maialenen Abelerak.
2: Francesco birritan ezkondu zen. Lehenengo Juana Josefarekin, zan zituen 4 seme, bat hil, behaz hiru, eta Juana Josefa alako baten, hil egin zen. Eta handik 4 hilabetera ezkondu zen Maria Isabelekin. Hemen dauzkagu, Unai, Maria Isabel, bere mazte berria, eta tarteka, ametxetan agertzen zaizkien Juana Josefa. Amets izango da mamu hori, bien artean, lantzean behin tarteka agertzen dan mamu hori.

0: tentatu zen maite mindu eta hori.
1: Baina Francesco lau hilabete eta hortxe joparean nio. Efikazitate gehio dezu gazten tinderreak baino. Eta Francesco ikusten zaitut gazte modernoen gisan. Polimaitasun deitzen da hori.

0: Lurpean zeligoteo dago nien hijoa esaten. Zemengoen artean inork ez du prejuiziorik izaten. Frantzeskoak aso zaude benetan, Josefa ikusi asmotan. Uler dezaket zergatik zauden, egun guztietan lotan.
1: Josefarekin nengola ametxeiten unere onean. Ta Isabelekin ametxeiten dut Josefakin nagonean.
0: Josefa bakarriganen aiz ni Frantzeskoaren zuzendu. Guain pertinenteago litzake Joana esango bazendu.
2: Juana Josefak azela bia izketan polit tatrebe. Oartzerako agertu.

0: Esaidazue bion artean zenbat seme alaba dira.
1: Bion artean 8-9 gutxio ez dete esango. Baina iruon artean espalitz bateretzan izango.
2: Josefarekin 4, nirekin 6 eta 3 hil bere ala. Dena esan dut ohar daitezen, nik irakurri dudala.
3: Mariaren sasoian lana egitea gauza bat izan zitekeen, eta egun lana egitea beste molde batean uler genezake. Miren eta Alaia Durangon autonomoen inguruan aritu ziren gogoetan.
4: Eibarrera ezkondu zen Maria, eta senarrak etxetik kanpo lanik ez egitea proposatu zion. Baina berak, fabrikan lan egitea erabaki zuen. Torlojuak lotzen, kontraturik gabe, hori ez zuen berak erabaki. Zuek biak autonomoak zarete eta biak egin duzue zuen karrera artistikoen alde. Miren, nekatuta zaude.

Ze naiz poltsikoak ila maieran ez diren dantzatzen aixe. Orain bertsoak irteten zaizkit orlojuak bezelaxe.

0: Lana, etxea eta familia, hiru ardatz horiek ziren Mariaren garaian bizitzaren zutabeak. Zutabe horietako zenbaitek baina, baditu, ikusten ez diren alde ilunak. Gero eta gehiago hitz egiten da, baina oraindik ere biolentzia obstetrikoa isilpean igarotzen da. Ane Labaka entzungo dugu Durangon bakarka.
1: Mariak gogoan izaten zuen bere lehen erditzea. Erdiminetan, erditzear ziren emakume zinguratuta egon zen, bakarrik. Senarrei etzieten sartzen uzten. Gela zaintzen zuen emakumeak esaten zien, tranquilas, todavía os falta mucho. Etzioten ezer azaldu, baimenik eskatu gabe ukitu mingarriak egin zizkioten. Erditu eta umea etzuen ikusi gelara eraman zuten arte. Estitxu Fernandez entzun izan diot, biolentzia obstetrikoa dela indarkeria guztiek bat egiten duten lekua.

0: Getxon, hainbat ofizio osatu ostean, Francesco Garbasiren ibilbidea errepasatu dute. Liburuan jasotakoak izan dituzte ardatz. Behin lan mardulenak osatuta, puntu kalibrean jarduten ere utzi zietan bertsolariei.
1: Literatura ipatu behar bersogintzak, behar bersogintzak.
2: Nun baita tera behar barreneko printzak.
3: Euskarri berbera du sormenaren giltzak.
4: Zemeritu Francesco ta bere bizitzak.

0: Zuk ja idatziezu lehenengo partea, lehenengo partea.
1: Bate kulpari gabe aziatakea.
2: Ez nazegoenarentzat alako kaltea.
3: Ta favorez barkatu Isabel maitea.
0: Arek ere tarteka jotzen du atea. Arek ere tarteka jotzen du atea.
1: Irakurri gendula esan dugu hemen, esan dugu hemen.
2: Ta txat GPT-ek ziondola hurbiltzen duen.
3: Ta orain zenbait denbora leitua genuen.
0: Bosgarren kapitulua gustatu zait gehien.
1: Nik laugarren erarte irakurri nuen. Nik laugarren erarte irakurri nuen.
2: Goizean repaso bat, hauek bai seguru, hauek bai seguru.
3: Ke badenak buruan gorde hoi ditugu.
0: Unaik ze ondo zekizkin ze ume kopuru.
1: Ni gaur goizez ez neukan ezanka ez buru.
2: Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du.
3: Bertxo eskolan ere egin zenuen partea, zenuen partea.
0: Horri ere zor dio dakarren artea.
1: Bertxotan omen gendun Unai desentea.
2: Unai Alben zabalik daukazu atea.
3: Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea.
0: Bersotan eite omen zun txukun eta zuzen, txukun eta zuzen.
1: Baina egin behar da braustakoan ozen.
2: Baina egun batean Frantsesko agertu zen.
3: Izarran onden ez da eta ezagutzen.
0: Esepeko tranbian deskarrilatu zen. Esepeko tranbian deskarrilatu zen.
1: Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia, hitzetan ezia.
2: Ta txalo sorta dauka ongi merezia.
3: Andonik aitortu du bere gabezian.
0: Eta Andonik ere luma berezian.
1: Bersotako txarra da Unain finezia. Bersotako txarra da Unain finezia.
2: Baina gu...

0: adinean aurrera egitea zerrote da hori? Etorkizuna nola irudikatzen duzu ezuek? Zartzaroa aktiboa izangote da? Garaibateko zartzaro eta oraingoa pareko ikusten ote dituzue? Anela Bakari eta Miren Amorizari irudimena lantzen hasteko eskatu zieten.
1: Zartzen joan da Maria. Ta Mariari ere beste emakume askori gertatu zaiena gertatu zaio. Hala esaten zuen berak, bai? Zaindu nituen beste guztiak, tanien induten zaindu. Zuek, 65 urteko, bi lagun zarete. Sasoiko zaudete bizitzaren onenean. Baina bueno, zuen zahartzaroa nolakoa izango den imaginatzen hasi zarete. Nolakoa nahiko zenukete izatea zuen zahartzaroa?

Ba honen bestez, Leire karrera teknikaria eta biok bagoaz amaitzeko gaur, Ane Labakak Durangon botatako azken agurrarekin, eta Andoni Egainak Getxon botatako azken agurrarekin utzeko zaituztego. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

Agur algortak gai jartzaileak, agur agindu aibala. Esan ez du ba aipazazute, futbolata erreala. Berak esan du gazte txozela, bere izar guginala. Jakin behar du miresmen hori, aitortuz behar bezala, elkarrekikoa dala.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iranen eta Estatu Batuen arteko balizko akordioaren inguruan azkena da, bitartekari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroen arabera, Washington eta Teheran akordio batera heldu direla. Frente guztietan operazio militarrak etetea adostu omen dute, Libano barne, eta hitzartu omen dute armak berehala eta behin betikoz isiltzea. Pakistana arabera, akordioaren sinadura ekainaren 19an da. Torren ostiralean izango da Suitzan. Donald Trumpek bere aldetik datozen minutu edo orduetan adierazpen publiko bat egin behar duela aurreratu du Wall Street Journalek. Adierazpen horretan Iranekin akordio batera heldu direla adierazi behar omen du Trumpek, eta sare sozialetan idatzi du baita ere Trumpek berak, Hormuzko pasabidea berehala zabalik izango dela. Gurean, medikuek bosgarren greba asteari ekingo diote astelen honetan, azkena behar luke, baina solitekena da ala ez izatea, ez baitute baztertzen greba mugagabearen aukera. Bitartean, Osasun Ministerioaren eta erkidegoen arteko negoziazioak joan den asteazkenaz geroztik etenda dauden honetan, Alberto Martínez Osasun Sailburuak entzungor egitea leporatu dio gaur Mónica Martínez ministroari.
2: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo.
1: Eta gehitu du elkarrizketa eta akordioa ezinbestekoak direla. Radio Euskadin egindako elkarrizketan Osasun Sailburuak adierazi du Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeoa gainditzeko. Medikuek estatutu propio izate aldarrikatzen dute, eta Mónica Garciaren ministerioak orokorrean osasun langile guztien lan baldintzak hobetzeko estatutua berritu du. Medikuei propioa eman gabe, eta hortik neurri handi batean konponezina. Osasun ministroa dio bere lana egin duela eta erkidegoen esku utzi du konponbidea. Alberto Martínez presa agertu da aitortza profesionala edo guardia orduen librantzak arautzeko, baina hori ez dela gauetik egunera egingo aitortu du, horre guztiak aldaketa handia dakarrelako. Espainiako politikagintzan beste aste erabakigarria dator, eta oraingoan ere justiziari lotuta, gaur astelenez Begoña Gomez Sánchezen emazteak deklaratuko du peinado epailaren aurrean, eta asteazkenean Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiak plus ultras gain bere bulegoan konfiskatutako bitxien inguruan ere azalpenak eman beharko ditu Zapaterok. Eta Erresuma Batuak debekatu egingo die astelenetik aurrera 16 urte 7ko gaztei sare sozialetan kontua izatea. Kerr Starmerren gobernuak onartutako neurriak Australiak onartutakoak baino gogorragoak dira, izan ere iluntzeko 8:30 aurrera 18 urtez 7koek ere ezingo baitute nabigatu sareetan. Guztira 10 sareri jarriko diete kandadua, horien artean Facebook, Instagram, YouTube, TikTok edo Taixa, WhatsApp plataformari ez dio eragingo. Gobernuak astelenan egingo du publiko zer nolako teknika erabiliko duen debekua indarrean sartzeko, eta debeku beraren inguruko xetasunak ere astelenean emango ditu ezagutzera. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maximoak jeitsi egingo dira, baina udako giroarekin jarraituko dugu, zeru atarteka lainotuta ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira, eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Temperatura beroenak 23 eta 30 gradu artean izango dira, beroenak barnealdean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Ingalaterrako Morris deituriko dantza herrikoian inspiratuta konposatu zuen Percy Grainger, pianista eta musikagileak Mock Morris deituriko eta Eastman Rochester Pops orkestrako ekiota entzun dugun pieza hori. Australian sortua, estatu batuar nazionalizatu zen, eta arrakasta itzela izan zuen interprete, zein moldatzaile modura. Eta dirudienez nahiko eszentrikoa izan behar zuen oso persona bitxia. Eszena tokian ezoiko gauzak egiten zituen, eta erne, hau bai data nahiko harrigarria, kalifikazio sistema propioa sortu zuen, non bere burua bederatzigarren sailkatu zuen, Mozart eta Tchaikovskiren gainetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bach jarri zuen gailurrean Percy Grangerrek eta Johann Sebastianen kantata baten duoa entzungo dugu. Japongo Josi Kazumera kontratenorrak eta Makoto Sakura da tenorrak nola abestuta In meinem Gott bin ich erfreut. Nire jainkoari esker pozik nago.

0: Bach Collegium Japan taldearen grabazio bat genuen. Musika barrokoan espezializatutako orkestra batek eta abesbatza batek osatzen dute. Masaki Suzuki, zuzendariak, 1980-an sortu zuen, publiko japoniar da, mendebaldeko musika klasikora inguratzeko asmoz. Tokion dute egoitza. Eta 1985-2013ra, Bachen kantata guztien grabazioa osatu zuten. Entzun berri dugun aria horretan, Japongo belaunaldi berriko punta-puntako bi solista izan dituzte, Yoshikazu Mera eta Makoto Sakurada, kontratenorra eta tenorra.
1: Klasikoak eiteben.
0: Angel Illarramendi, kompositore zarauztarraren zinemusika dotorea dugu orain. Tren llegando a Oxford entzungo dugu El último viaje de Robert Islands pelikularen soinu banatik.

0: Bere aita Elias Kerejeta zenarekin batera idatzitako gidoia jarraituz el último viaje de Robert Rylands filmatu zuen 1986an Gracia Kerejeta zuzendariak eta Angel Illarramendik ezin hobe girotu zuen pelikula. Musikaririk interesgarri sakon eta sentikorrenetako bat da, zarauztarra, fenomeno bat. Tasiorekin ekin zion 1984ean soinu banden kompositore ibilbideari eta gurean sortu den musikagile bakarretakoa da Alberto Iglesias donostiarrarekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta Illarramendiren tren llegando a Oxford unkigarriaren ondoren oso ederra baita ere, jarraian entzungo dugun Franz Schuberten kanta, An Silvia, Matthias Gerneren ahotsean, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen orkestrak lagunduta entzungo dugu. Matthias Gerne baritono alemaniarra, belaunaldi honetako Schubertianorik errespetatuenetako bata.

William Shakespearen Hui Silvia olerkia alemanera itzulita musikatu zuen Franz Schubertek An Silvia, Bienako kompositorearen lied ezagunenetako bat entzun ondoren, Karl Orff musikagile bavariarraren Carmina Burana kantataren zatitxo bat eskeniko digu Berlingo Operako Orkestrak Eugen Jochumen batutapean Uf dem Anger Tanz.

Filip Jaguskik, La Dolce Fiamma, Forgotten Castrato Arias, izenpean bildutako aria aztu horietako bat entzun diogu Paris aldeko kontratenor famatuari, Johann Christian Bachen Al mio bene. Leipzigen jaiotako kompositorea, Johann Sebastian Bach eta Ana Magdalenaren seme gaztena zen eta operazalea. Milanen egontzen bitartean ezagutu eta sakondu zuen opera italiarra, etxekoen organo tradiziotik urrunduz eta gainera, katolizismora bihurtu zen, bere familia hain luteranoaren disgusturako. Aurretik entzun duguna berriz, 11 filmetan agertu izan den Carmina Buranaren doinu oso ezagun batzen. Auf dem Anger Tanz. Klasikoak EITB-en.

0: Louise Lebo kompositoraren Tempo di Mazurka genuen 1884an bere piano laukotea fa minorrean argitaratua. Klaga Schumannen piano ikaslea izan zen kritikaria, musikologo eta irakasle preziatua. Emakumeen musika prestakuntzan zuen interesagatik nabarmendu zen eta garapen profesionala izan zezaten ahalegindu zen. Azpimarratzekoa baita ere, aurreko zenbait kompositora ikertzen Louise Lebok egindako lana.
1: Klasikoak EITB.
0: Organo musika orain bi interpretean diren eskutik. Janos Sebastian eta Miklos Spani ditugu, eta 18. mendeko Severo Gizani kompositorearen lan bat joko dute. Sonata kontzertatua bi organorako.

0: Ole Bule violinista izan zen nazioartean lehen Norvegiako ospetsua. Bergen irian jaio zen 1810ean eta lauzpabost urterekin edo zein abesti jo zezaken. Bergeneko antzokiko orkestrako kide zen ordurako eta orkestra filarmonikoko bakarlaria ere bai. Aktoreek norvegiarrez hitz egiten zuten lehen antzokiaren bultzatzaileetako bat izan zen ez zuen 1905ko independentzia aldarrikapena ezagutzerik izan, baina bere herriaren subiranotasunaren defendatzaile sutsua izan zen. Musikalki, Paganinirekin parekatzen zuen Robert Schumannek, Franz Listen laguna zen eta behin baino gehiagotan jo zuten elkarrekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Trondheimeko orkestrak ekarri digun errezeta pikante horren ondoren Ajiako Kubano interpretatu dute Arue Tellefsen zuzendariaren batutapean Bachen koru oso ezagun bat entzungo dugu orain Bluet Irlinden in Sachsen Azir Sasoniako eskiak.

0: Gustav Leonharten batutapean The Age of Enlightenment Ingalaterrako orkestra eta koru ospetsua genituen. Bachen, Tönet, Jafauken, Erschale Trompeten kantatako amaierako korua abestu eta jo dute. Johann Sebastianek erregina baten urtebetetzerako idatzi zuen eta bere kantata ez zelizkoietako bat. Era honetako, 36 komposatu zituen. Eta hauetan hitz egiten zuen Bachek gizakien kezka arruntetaz ez baitzuen operarik idatzi.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta gai profanoekin jarraituko dugu. Eduardo Mokoroaren sorgin dantza. Entzungo dugu Tolosako Leidor abesbatzaren interpretazioan.

0: Eduardo Mokoroa konpositore tolosarrak aparteko arrastoa utzi zuen euskal musikaren historian eta bere musika etengabe entzuten da egun bere jaioterriko Santa Maria parrokiaren kontzertuetan, musika bandaren zein txistulari bandaren emanaldietan eta bere izena daraman musika eskolako ikasleen jaialdietan. Gaur Tolosa bertako Leido Rabesbatzaren interpretazioan entzun dugu Eduardo Mokoroaren Sorgin dantza.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Goi mailako klarinetistak eta senideak. Wolfgang eta Sabine Maia entzungo ditu gorain, Franz Kroma kompositoreak musika tresna honentzat idatzi zuen rondoa interpretatzen. Eta ondoren, Kataluniako Orkestra Nazionala eta Bartzelonako Sinfonikoa batera arituko dira. Enrique Granadosek berez pianorako idatzi zuen 12 dantza espainiarretako bat joko dute. Villa Neska izenekoa.

0: Granadosen Villanesca izeneko dantza genuen. Rafael Ferrer maixuak orkestrarako egin zuen moldaketa bikaina entzun dugu Kataluniako eta Bartzelonako orkestren eskutik. Aurretik klarinetea izan da protagonista. Wolfgang Meyer zena gogoratu dugu. Sabine bere arrebaren ondoan. 18. mendeko kompositore zain ezagun baten dueto bat interpretatu dute. Franz Kramer, jaiotzez, Frantzisek Kramer musikagile txekiarrarena. 18. mendearen bigarren erdian, musikari askok emigratu zuten Bienara gortean postu bat lortzeko itxaropenarekin. Sarritan arrakasta handia izan zuten, baina gero 19. mendean ahasturan erori ziren. Kompositore morabiarra da horietako bat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure garaira aurreratuz, Londreseko Tenebre abesbatzarekin utziko zaituztet orain. 20. mendeko William Henry Harris kompositorearen Fair is the Heaven eskeniko digute. Errepertorio anglikanoaren himno ospetsuenetako bat. Hori bai, Edmund Spenser poetaren zerua eta zoriontasunaren gaineko hitzak ez dira gaur gaurkoak. 1586an argitaratu ziren lehenengo aldiz.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa heldu da bitartekari lanak egin dituen Pakistango atzerri ministroak esan duenez. Printzipioz, frente guztietan operazio militarrak etete adostu dute, Libano barne, baita armak berehala eta behin betiko zuztea. Pakistanen arabera, akordioa Suitzan sinatuko dute datorren ostiralean ekainaren 19. Trumpek bere aldetik datozen minutu edo orduetan adierazpen publiko bat egingo duela aurreratu du Wall Street Journalek bien bitartean bere sare sozialetan idatzi du Hormuzko pasabidea berehala izango dela zabalik. Irango armadak bere aldetik garaipen gisa ospatu du akordioa Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek porrota onartu eta amore eman behar izan dutela esanez. Gai aldatuta lanarloan medikuek greba astearen 5. ekingo diote bi gaur eta ardura elkarri leporatzen jarraitzen dute ministerioak eta erkidegoek. Monika Garziak, osasun ministroak, konponbidea erkidegoek dutela adierazi du berriz ere, kontrara entzungorre egitea leporatu dio Alberto Martinez, osasun sailburuak. Neurria jarri dio Martinezek osasun sailburu honek Radio Euskadin sendagileen protestek lau grebastetan eragin dutenari. 2500 ebakuntza egin behar izan dira Osakidetzatik kanpora eta grebasteen 5. egoera okertuko duela aitortu du. Konponbideetarako azken hartu emanetik gainera ez da aurrera pausorik eman Martinezen hitzetan, ministerioak entzungor egin diela erkidegoei eta sendaigilei eskariei.
2: El ministerio no escucha. Para sacar adelante un estatuto marco hace falta diálogo. Quiero pensar que en algún
1: gaineratu du Jaurlaritza behin eta berriro eskatu duela bitartekari bat blokeo hori gainditu alizateko gatazka guztiek lortzen dutela konponbide azkenean eta hori da horretarako ikusten duen bidea. Bestelakoetan minbiziaren kontrako bigarren martxa egin du Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak 1400 gora elkartu dira Bilbon antolatu duten martxan. Ikerketarako dirua biltzea du helburu bigarrenez antolatzen den martxa honek. Aurten prostatako minbiziari arreta berezia jarri diote Amaia Zabala elkarteko kidea.
3: Egun oso garrantzitsua da, kontutan hartu behar dugu prostata minbizia 6 gizonetik bat edukiko duela bere bizitzan eta dai eta hemen deno juntatzea eta denoko honei buruz hitz egitea, prebentzioari buruz ere hitz egitea, ba oso garrantzitsua da.
1: Urtean ia 2000 prostata minbizi kasu atzematen dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta bero egin du baina temperatura altua ez da aitzakia izan Araba Euskaraz Jaia ospatzeko. Aurten Amurrioko Aresketa ikastolak antolatu du taupadak berpiztu lelo hartuta helburua Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jautzi egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea izan da. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak ikastolek egindako ekarpena azpimarratu du.
4: Euskara geu garena da eta baita izan nahi duguna ere. Eta autori dela, hain zuzen ere ikastolek ordezkatzen dutena. Hezkuntza proiektu bat, baino askoz gehiago eraikitzen lagundu duten ikastolek hamarkadetan zehar. Familia askoren belaunaldi jarraidura eta elkargunea dira. Eta gizarte gisa batzen gaituzten sokamuturrak gerturatzen lagundu dute ikastolek.
1: Datorren urtean Argantzunek hartuko du Araba Euskaraz Jaiaren lekukoa. Eguraldiari dagokionez astelen honetan temperatura maximoak jaitsi egingo dira baina udako giroarekin jarraituko dugu. Zerua tarteka lainotuta ikusiko dugu erdi mailako eta goi mailako hodeiekin arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea bereziki hegoaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Euskadi Irratia.
2: Egunon, nik daskat leioak iparraldea eta hegoaldera. Eta ordun persiana jaisten ditut pixka bat ezera bat jetxita, eta bieldetako persiana jaisten ditut eta korriente goxo bat sortzen da. Bueno, egun ona pasa.

0: Hiriko zoladura gogorrari, zulo bat egin behar diogu, lurrak berriro arnasa hartu dezan. Gure urrengo gomidatuaren hitzak dira hauek, EHUko podcast batean esandakoa. Arantzazu Luzarraga, arkitekturan doktorea, paisajista eta EHUko arkitektura goi eskola teknikoan irakasle eta ikartzailea. Egunon, Arantzazu?
1: Egunon.
0: Beno, zure hitzak dira hauek, ezta?
1: Bai. Bueno, badakizu alako elkarrizketa luzeetan, beti hartzen die solan, bueno, esaldi esanguratsuenak eta antza ba hori izan zen euretariko bat.
2: Arantzazu, horri lotuta, behar bada lurra erabat estaltzen ari gara?
1: Bai, ala da. Bueno, batez bere, hirietan bizi garenok, hori bizi dugu, ez? Gure soladurak, guztiz iragaz gaitzaties, ganera egiten ari direzen, bueno, ba, peatonalizazioak, eta batzutan, ba, ikusten dugu, ez dala, bueno, borondate falta kontu bata, ez? Ez da, gauzak egiten ez direla, baina barriak jartzerakoan bebai, ba, hausnarketa hori falta da purtzuet, ez?
0: Beno, maiatzean zehar izan ditugu, bero handiko egunak, aste buronetarako ere, beroa iragarri digute, guk ere, ma, hori galdetu diogu entzulei, ez? Pixka beroarri aurre nola egiten dioten. Hirien eta herrien diseinuak Arantzazu beroa areagotu egiten du?
1: Bueno, ez dako zertan, ez? Ointxe bertan entzun dute emakume honek esan dagoena adibidez aireztapenari buruz eta korrontei buruz. Edonork egin dezakegu zozer gure egunerokotasunean, ba, adibidez aireztapena edo korronte horrek ba, alde batetik eta bestetik lehioak zabaltzen dugu zenean, ba, sortzen da korronte hori, pertsiana jaizten dugu. Hau bebai da erabiltzaile aktibo baten rola, ez? Ze gaur egun bebai arkitekturan askotan gertatzen diez, egotan dira soluzio batzuk, passive house edo lakoak deritzenak,
0: bai.
1: Ba, ez da hori kontutan hartzen askorik erabiltzaileak daukan ez dakit esku hartzea, ez? Eta gure txetan, ba, tradizionalki egin dizen gauza askok laguntzen dauie. Horrez gain, ba, noski hirien diseinuak bebai, izan barko leki dau olako, bueno, pues, borondate bat, ez? Nik batez, bueno, ni Bilbon bizinaz, eta Bilbo, bueno, ba, ez da, berez, bueno, nahiko hiri gogorra da, zentzu hontan, baina egiten ari diren bueno, ba interbentzio askok besta hui laguntzen, ze badako guz ba igual zuhaitz batzuk eta ba zuhaitz horrek moztu eta jartzen diez beste batzuk askoz txikia bat direnak, inoiz ez dauenak gerizperik emongo eta bueno, eta holan ba hainbat eta hainbat
0: Maizuk defendatzen duzun hiri eredua gustatu zaigu, Arantzazu, 30, 300.
1: Bai, bueno, hau bestute nik asmatu, baina hau da, ba, bueno, ongizateari dagokion arau bata, orduan arau honek dinona da, ba, pertsona bakoitzak beran etxetik, edo ikastetxetik, edo lantokitik, ikusi beharko leki dauela, hiru arbola, gero auzo bakoitzak, ba, gitxienez, euki beharko leki dauela, 130-eko zuhaitz kopene estaldura, eta maitzeko, ba, bero uarte efektu hori murrizteko bebai, ba, pertsona guztiek euki beharko genukela 300 metro baino gitxiagora, ba, parke edo berdegune publiko desente bat.
2: Arantzazu, zoragarri iruditzen zaigu hori, 30, 300 hori, baina esotedan hori utopia nahiko handia, ez da? Etxeko leiotik hiru zuhaitz ikustea, parke publikoa gertu izatea, toki askotan utopiatzat hartu genezake hori, ez da?
1: Bueno, ez dakit.
2: Ez dakit. Edo horretan ari gara lanean behintzat, ez da? Hori lortzeko.
1: Bai, ala da, ni ontxe, bueno, ontxe bertan, ni, amen, Bilboko estudioan hau, esan duzu moduan, nire txea ikusten dute aurrez aurre, oindala 100 urte egin zan auzo bat, Casas Baratasko auzo bat, eta auzo hortan ja hori guztiz betetzen da, ez? Nik badauzkot hiru arbola askoz gehiago ikusten da etxetik, badaukote zuhaitz estaldura nahiko potente bat, eta berdugune bebai ba garrantzitsua bat, ez? Hori da, auzoak eta eraikitzerako orduan zer jartzen dugun Eta aldiz, ba, beba ikusten dut hemen bestaldean, hemen Deustuko Riberan edo Zorrozaurren egiten ari dizen interbentzioa. Eta hor, ba, bai, sortzen zaizkin nire zarantzak.
0: Mm-hmm, bai, udalek hor, bueno, zer esan handia izango dute, ez dakit, bueno, pixka bat, berdegune hoiek handitzearen alde, zuaitzak landatzearen alde ote dauden, egiten diren auzo berri horietan.
1: Bai, ni pentsatzen dut, dana eta hause alde, zinork ez da usango horren kontra dauenik, baina gauzak, egiteaz gain, nola egiten diren importantea da, ez? Esan dudan moduan ointxe bertan hemen Deustuko Riberan adibidez, auzo bat da, ba, beti erlazio oso oso sakona eukin dauena uragaz, ez? Uraren lamina horregaz. Mm-hmm. Bueno, mareakaz, eta bueno, ba, bertan maiatzen dira, arrantzan egiten dute. Eta orain aldiz eraikitzen adiren borde edo muga hori, ba nahiko gogorra da. Orduan ze gertatzen da hor, bueno, itxasoak edo arrekak bere lekoa hartzen dauenean, ba, arazoak sortzen dira. Ez baldin badozun izten, ba, uholdeak gerta daitezen, edo bueno, ba, nolabait zurgatzeko, ez? Momentuan gertatzen direzen ez usteko horiek nolabait kudeatzeko aukera ez baldin badakozu, ba, txarto guaz.
2: Badu zuzu, kor, arantzazu, eta zuzendu nazazu behar bada, baina proiektu bat urban oasis edo hiri oasie izenekoa, ez da?
1: Bai,
2: bueno... Nolako proiektua da hori? Zer du mamian hor?
1: Proiektu hau da, bueno, Unibertsitate Enpresa proiektu txiki batetik abiatu zen, eta Joan Sada bada ikertzaile nagusia, eta hemen egin duguna da, kombinatu duguz, euri lorategi bat eta hiri altzariak, ez? Bueno, igual azaldu behar dozer dan
0: euri lorategi bat. Bai, euri lorategi azter den azaldu beharko diguzu, bai.
1: Bai, balen esan duzuen, bueno, zulo hori egitea gase erlazionatorik dago, ez? Euri lorategi bat da, ba, sakon une txikitxo bat, neko horrez egin daikien gauza bat da, eta hor, ba, irian sabaietatik, edo espaloietatik, eta kaleetatik, tortzen diran euri urak jasotzen dauz, gero, iragazi egiten dauz, hau oso importantea da, euri hori, ur hori, ba, garbitu egiten dau, eta gero, lurrari bueltatzen dio, ez? Orduan hor landatzen diez, ba, batez bere tokian tokiko landareak, horrek laguntzen daue bai, ba, esan dugu moduan, ba, kutsatzaileak iragazten, eta ba, bat bateko uoldeak edo olako, orain, bueno, gero eta gerago gertatzen ari dizen, bat bateko euri horrek gertatzen direzenean bebai, ba, esponja moduan lan egiten du, ez? Eta laguntzen digu bebai, ba, lurpeko lurrearen, ba, ba, ura kargatzen bebai, ez? Beharrezkoa danean. Orduan laguntzen dau, ba, hiriak drainatzen, ez? Lehen esan duguna, ba, izan beharrean alako soladura gogor eta iragazgaitz bat, eta, bueno, lurzoraren funtzionamentu naturala imitatzen dauen soluzio bat. Eta guk egin duguna da, hori kombinatu, ba, hiri altzariek, az? Ba, jarri horren inguruan esertzeko toki bat, edo gerizpe bat, edo zure, bueno, iturri bat, horren inguruan sortzeko bai, ba, hirian egoteko leku atsegin bat.
0: Uh-huh. Eta era honetako hiri oasiak... Bueno, badaude martxan, ez dakit, iriren batean ikusi eta disfrutatu dezakegu, espazio horretaz.
1: Momentuz ez, badauz, bueno, beste, bueno, euri lorategi batzu, badauz leku ezberdinetan, adibidez, Iruñan bebai, nahiko egin dituzte, baina gu diseinatu dugun prototipo hau, momentuz, bueno, patentatu egin dugu, Espainiako markenen agentzian, eta orain bagabiltza ba prototipo hori lantzen, ez? Norbait, bueno. Gonbidapen bat ai irite bateko.
0: Zuek bota diozue begia espazio konkreturen bati, ba ez dakit Bilbon adibidez non geratu daiteke ondo era horretako lorategi bat, bere funtzioa betez noski.
1: Egia esan, edozein lekutan egin leke, ez da gauza bat alako aldapa txikitxo bat dagoen edozein tokitan ura hor jaitsiko da eta batu daiteke. Gero egia da, ba, irian azpiegiturak eta egon badauz, eta, bueno, ba, topatzen garenean, bueno, ba, hori ez, telekomunikazioekaz, edo beste odi batzuekaz, ba, apur bet kontuz ibili behar da, baina printzipioz, Adibidez, ba, edozen kaletan, tamaino bai aldatu leke. Orduan, espaloian, egin daiteke olako zulo bat, guk forma zirkularra mandiogu, bai horren inguruan, ba, alkartzearen eta elkarrizketa bat ukitzearen aldeko diseinu bat egin dugulakon, baina, bueno, ba, euri horrek zurgatu daikez edozein tokitan, ez?
2: Arantzazu, eredu gixara eta baldima dituzu, zein hiri aipatuko zenituzke, zentzu horretan hiri jasangarriagoak edo bihurtu direnak, filosofia honi jarraituta?
1: Bueno, gu beti dukidogu, nipe ba, paisai eta ingurumen gradu ondoko bat egin nahuenean, Gasteizko espazio publikoko zuzendaria zan gure irakasleteriko bat, orduan guretzako ba, Gasteizko garriko berde hori beti izan da erreferentzi bat, ez? Sortu zela bebai, nola bait, ba, iriari muga bat jartzeko, ze Gasteiz ez da Bilbo moduan, Bilbo ezin da hasi gehiago, bueno, espaldin bada holan mendien magalean, eta, bueno, gertatu zitzaiona Gasteiz da, izan azten, eta nolabait jarri barri izan zitzaion muga bat, ez? Eta muga hori nik uste dut oso ondo egin zan, ba, Salburuan eta alako esegune batzuk berreskuratu ziren, eta horren inguruan jarraitu zuten, ba, gerriko hau eraikiz. Gero gerriko horri gaur egun bebai gehitzen ari zaizkio, bueno, landa eremuak, hor, ba, nikasaitzen eta lantzen ari diren eremuak, sekontutan izan behar da bebai, azpeitura berde bat egitarako orduan, ez diez bakarrik izan behar, bueno, pues, parkeak, ez, erabiltzen dugu usanak, adibidez, ba, konektibitate ekologikorako, izan daitezke bebai espazio hauek baliagarriak. Orduan, ba, garriko hori nahiko konsolidatuta dago, eta, bueno, mundu mailan erreferente bat, ha. Eta gaur egun ikustu dut, bebai, ba, Iruñan, ari dizela baso hiri, lelopean, ba, lanean ari diez, eta batez bere, ba, azpigitura berde eta urdin hori dagokienez lan nahiko garrantzitsu bat egiten ari dia, eta euri lorategiak, bueno, txikitsua, baina jartzen ari ez bebai auzo batzutan, Iturraman, eta, bueno, pues, badago gauzak ondo egiterik, ez?
0: Ea ba, hiri oasiak aurkitzen ditugun aurrerantzean gure hirietan, herri handietan, sentsibilizazioa areagotzen zaigun zentzu honetan eta baita udalei ere aldutena egin dezatela, baina beti ere honi begira. Arantzazu Luzarraga arkitektoa, paisajista, EHUko irakaslea, mila esker gurekin izateagatik, gurera etortzeagatik, eta gaur itzaletik ibili, ondo izan?
1: Bai, segori, gerarte.

0: bidaia zale amorratuek edo abentura zaleek gustura entzungo dituzte ziurrenik gure urrengo bi gonbidatuak. Bizikleta hartu eta Zetaren bideari jarraituz Eurasia zeharkatuko dute ia urtebete irango duen bidaia batean, Ana.
1: Bai, eta bidaia hori egin al izango dute neurri batean Joseta Kolobekari esker, beren Kokorotos Bike Life proiektuak irabazi baitu aurtengo beka, 4.000 eurorekin saritua. Joseta Kolobeka Azpeitiko udalak eta Euskal Mendizale Federazioak ematen dute urtero eta Ibairriko Gasteizarra eta Irati Iglesias Bilbotarra dira aurtengo irabazleak.
0: Ibairriko Irati Iglesias, kaixo egunon.
2: Egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Meno.
1: Ta Ibairriko Gasteizarra eta Irati Iglesias Bilbotarra dira aurtengo irabazleak.
0: Ibairriko Irati Iglesias, kaixo egunon.
2: Egunon.

0: txaka eremua, eta bueno, bazkenean Singapur aukeratu dugu, ba kontinente osoa zeharkatzeko.
1: Eta zergaitik hasita hemen bukatuta, ez hemen hasitan bukatu?
0: Bueno, hori galdera ona da. Hasieran genukan pizkat ideia hori hemendik hasi eta bertan bukatu, baina bueno, dagoen egoera geopolitikoa kontutan hartuz, ba azkenean Pamir ingurua zeharkatu beharko dugu. Ba hori, zeta edo zedaren bidea hartuz, eta claro, justo harrapatzen gaitu, bueno, daukagun taiminarekin, ze iraian atera behar gara, ba harrapatzen gaitu negua erdian, ez? Orduan, gure kalkulua da, ba Pamir eremua neguaren amaieran zeharkatzea, handik hasita, Singapurretik hasita, hemendik hasiko bagina, ba zeharkatuko genuke neguaren hasieran, ez? Orduan nahiago dugu, ba neguaren amaieran ba argi gehiago dago, eta badakigu jendea ba martxoen guruan zeharkatzea posiblea dela, naiz eta gogorra izango dela, segurazki nahiko gogorra izango da temperaturai dagokionez, baina bueno, horregatik eman diogu buelta, eta bueno, ere polita da, bazkenean helburua ba pizkat etxera begira egitea. Baina bueno, bi modutan ba guretzat esperientzia edo balioak gure bidaiaren balioak berdinak dira.
1: 12.000 kilometro daude Murgiaren eta Singapurren artean, edo Singapur eta Murgiaren artean, zuek Murgian bizi zarete eta bueno, zergaitik egin bidaia hau? Ze asmorekin ari zarete proiektu hau prestatzen?
2: Bueno, 12.000 segurazki izango dira da 12.000 maio gehiago, baina bueno, pues asmoa berdina izango da. Ba, guretzat amets bat da bidaia hau, eta amets hau ba egi bihurtu nahi dugu, ez? Ba, denbora honetan bidaiatzen dugun bitartean, ba jendearekin partekatzea, oraina bizi, ez? Gu sentitzen dugu ba ez dakit, gure egunerokotasunean ba gauza pilo egiten ditugula, batzutan oso arin egiten ditugula gauzak, eta ba aukera daukagu urren urtean ba pizkatzu bat lasaitzeko, oraina bizi, partekatzea, simplitasunen horretan dagoen guztia ba disfrutatzea, eta bueno, pues ere hor puntu bat dau abentura, ez? Eta bueno, pues hori dira gure pizkatxo bat gure balioak.
3: Eta baldakizu zenba denbora egingo duzuen bidaian?
0: Zenba denbora guztira?
3: Bai.
0: Bueno, kalkulatzen dugu ba hori urte bat asko jota, printzipioz hori da daukagun tartea. Baina claro, gero oso saia da planifikatzea ba herrialdeka tarratuko duzuna, gero badaude ziurgabetasun asko, ez? Ba bisadoak, zeharkatuko ditugun eremuak, ber nola doaz gauzan pizkak garatzen ere eremu guzti horretan, baina bueno, printzipioz bai urte bat eman nahi dugu, baina bueno, ez dugu hori, ez dugu inungo errekorrik apurtuko, ez da lehengo aldia egiten dena hau, bueno, inondik ere, eta baina bueno, gure lehengo aldia da horrelako zerbait egiten, gainera gu berez mendian ibiltzen gara normalean, gehiago ba mendizaletasunean, alpinismoan, eskaladan, eta bueno, hau guretzat beste mundu berri bat da, baina bueno, orduan gure historia kontatuko dugu, eta bueno, ba guzti hori ba partekatu, bai.
1: Ba, ez dakit esan dugun, baina bidaia bizikletaz egingo duzu, eh?
2: Hori da. Pues hasi ginen orain dela 4 urte bizikletaz bidaiatzen, eta egia san, pues eske disfrutatu genuen pillo, o sea, oso desberdina da. Jendarekiko, naturarekiko daukasun hurbiltasuna, ez? Eta ba horregatik, eske azkenean oso desberdina da eta asko gustatu zitzaigun. Orduan ba horrekin jarraitu nahi dugu.
0: Bai, egin nuen bidai bat egin dela 4 urte Norvegian, ba pizkate bizikleta eta mendia kombinatuz. Eta bueno, egia esan egin ditugun bidaiak orokorrean nahiko motzak izan dira.
2: Bai.
0: Aste batzuetakoak. Orduan bueno, ez gara esan nahi dugu, osea, gure planteamendua ere asko ikasiko dugula guzti honekin, eta baina bueno, gustatu zitzaigun, eta gero hortik ba egin ditugu beste bidai batzuk, ba Saharan ibili gara, Marruekos hegoaldean, eta gero hemendik ere, bueno, incluso etxetik bai bidaiak egiten Euskal Herrian edo bueno, inguruan, eta ba Mallorcan ere, eta bueno, ba pizkat bidaiekin ja ba pizkat entrenatzeko bidaiak izan dira, eta bueno, ba, konfirmatzeko, ba, bizkat, nahi genuela, ba,

0: horrelako zerbait luzeago egin.
1: Zetaren bidea antzinako merkataritza bidea zen, Txina eta Mendebaldea batzen zituena, orain eraberritze prozesuan sartuta dago, nolako paisaiak topatuko dituzuela uste duzua?
0: Bueno, ba, claro, oso anitza da, ni gainera ni geografoa naiz, orduan ba badaukat ere pizkat ba, bueno, irriki hori, bueno, guztio daukagu, baina bueno, ni aparte geografo moduan ba asko gustatzen zait ba ekosistema guztiak ikustea, aldaketak eremuetan, mendi eremuetan, kostalde desertuak, bueno, ba oianak guzti hori zeharkatuko dugu, orduan ba aldaketa izugarria da, Asiako hegoekialdetik bueno, baia ba zaude klima tropikal batean monzoiarekin eta guzti hori, eta gero ja Txina sartu, Txina oso ere oso aberatsa da, gero eta kontinentalagoa bihurtzen da ba mendebalderuntz joaten zaren enean, eta hotzagoa, eta gero ja ba Pamir inguru guzti hori, ba Asia Central edo Asia Zentraleko eremu guzti hori, ba bueno, mendi ingurune erdi lehorra da, baina baita ere prezipitazio handuekin eta hotzarekin neguan, eta bueno, ba paisaiak uste dugu ba oso, bueno, ba oso anitzak izango direla, eta bai, justo Zetaren bidea esaten dute ba bizikleta zeharkatzeko ba, bueno, oso interesgarria dela eta oso
2: ederra,
0: bai, eta gero, bueno, ba gero geratzen da ba Turkia eta ja Europako, bueno, igual Europa ezagutzen dugu gehiago, baina bueno, ba azkenean aldaketa guzti hori ikustea ba uste dugu izango dela oso, bueno, oso interesgarria, bai.
2: Aventura zalea izan behar da, ausarta izan behar da. Kanpoti begiratuta bertigo pixka bat ematen du honek, Kontatzen ari zareten honek guztiak.
3: Bai, egia da. Beldurra badaude, baina bueno.
2: Bai, bidaiaren zati, bai, bidaiaren zati konkreturen batek edo beldurtzen zaituzte edo...
0: Bueno, beldurtu baino ere ikusten dugu ere erronka bat bezala, Orain momentuan, a ber, oso jende gutxik egiten du Pamir edo Pamir Highway delakoa, horiek zeharkatzen ditu Pamir eremuko mendiak, eta hori normalean udan egiten da.
2: Bai.
0: Eta orduan, bueno, hori izango litzateke, ba, igual fizikoki, bueno, fizikoki erronka, urte osoko erronka bat da, psikologikoki ere, baina igual ba pizkat eremu zaiena izango litzateke printzipioz ikusten duguna da ba justo Pamir Highway eremuko ba mendi hoiek aber ba nola zeharkatzen ditugun, eta bueno, hor gaude aukera ezberdinak ba pizkat mendi portuak ikusten, beste aukera alternatibak ikusten, bueno, ba hori izango litzateke printzipioz ematen du ba pizkat zaiena, Bai.
2: Eta fizikoki ere prestatu beharko duzu,
0: Bueno, bai, ba gaude, ematen dugun denbora, ze orain gaude murgilduta, ba prestaketekin, zaskenean modu batean gelditu behar duzu, kakotxan artean zure bizitza horrelako zerbait egiteko, eta ba prestaketa hundiak edo asko ditugu, eta bai, fizikoki ere ba gaude entrenatzen, bai, eta gero, bueno, ba izango dugu denbora, ba ja orain udazkenean ba Asiako hegoekialdean ba bueno, ba entrenatzen hasteko poliki-polikian ja bidaian bertan.
2: Bai.
3: Bueno, horretaz aparte, ni daukat bai, belaunako igidura txiki bat, eta, bueno, banao, bai, prestatzen pizkatzo bat.
2: Bai, nahiko lan orduan,
3: bai, Bai, baina, bueno.
2: Baina animatuta zaudete, orida, oso, alaso matzen dugu, ez da ilusio handiarekin, ez da?
0: Bai, hombre, ezkenean proiektu ezberdina da, normalen gainera igual egiten ditugu, ba, bidai edo proiektu motzagoak, eta horrelako hain luzea izatea, ba, bueno, ba, modu batean egon gara, ba bizitzen, gure bizitzaren urte bat ba beste modu batean, eta bueno, bai, ba hori mentalki ba aldatzen da, baina bueno, oso motibatuta, bai.
3: Nik uste igual beldurrak ere daudela orain, usteko momentuan dana, azkenean lana, hemen daukagun bizitza, ba hori, beldurra ematen du, ustea urte batez dana, eta ba hori, bai. Bai. Bizikleta hartu, alforjak hartu, eta bueno,
2: eta jendea ezagutu, bai. Hori nahi duzu,
3: ez jakitasun hori,
2: beste kultura batzuk ezagutu, eta
3: hori da.
1: Zuen asmoa da gainera, okerrez bagaude behintzat, dokumental bat grabatzea. Zer grabatu nahi duzu, zer eman nahi diozu garrantzia?
3: Pues egia san naturaltasunari. Bizitzen dugun gauza guztiak partekatu nahi ditugu, hasieratik amaieraino, eta bueno, ba hori, ba pertsonekin bizitzen ditugun harremanak, paisaiak, gure arteko, bueno, pues harremana, ja sean zelandoan, se egongo dira momentu badakigu, pues hori,
2: Bai, elitzake harritzekoa izango.
3: Hori da.
2: Asarretzea, ez da.
0: Hori seguro.
3: Baina hori, bazkenean naturaltasunaz bai. Partekatzea bizi izan dugu, biziko dugun guztia.
0: Bai, eta galduko gara, eta guntxarrak egongo dira, eta apurtuko zaizkigu gauzak, hori ja, seguro. Baina, bueno, guzti hori kontatzea da pizkat gure ideia, eta azkenan igual bizikletan bidaiatzea daukan beste kontu bat da, oso gauza gutxirekin, ba, pizkat asko egiten duzula, ez? Hori igual da mendiarekin dagoen lotura ere, ez? Azkenean, ba, mendian, ba, motxila batean sartzen duzu, ba, alduzun gutxien, ba, pisu gutxien izateko, eta honekin, ba, hori ere, ba, lotuta dago, ez? Azkenean, bakarrik bizikletekin egon gara, alforjetan sartzen ditugun gauzekin, eta horrekin ba bueno ba bidaiatzeko beste modu bat, ez azkenean polikiago, baina ez dakit, igual sakonagoa edo bueno, ez da lehengo aldia bidaiatzen duguna eta bizikletaz, baina hainbeste denbora justo ba bidai bat egiten, ba bueno, hori bai ezberdina izango dela.
2: Zer da eraman beharrekoa, bai ala bai?
0: materiala esan duzu?
2: Bai, zer eraman behar da alforja horietan, zer sartu behar da, bai ala bai? Pentsatzen dut eta aurreratuko naiz, bizikleta konpontzeko gailuren bat ere beharko duzuela.
3: Bai,
0: hori, eta piezak, eta konpontzeko ba, gailuak, eta gero, ba, bueno, ba, pizkat, kanpinean ibiltzeko ba, materialaren guztia, denda, sakuak, hornilloa, arropa, bai. Eta gero, bueno, ba, kargatzeko, ba, powerbank batzuk, frontala, bueno, ba, pixka guzti hori. Lozakua. bueno, ba, gauza guzti, eta gainera klima ezberdinetan egoteko, ba, arropa guztia, eta, bueno, ba, azkenean materialari, ba, bai, kaina sartuko diogu hori, seguro.
1: bueno, eta hitz egin dezagun diruaz, Joseta Kolobekari esker, 4.000 euro lortu dituzue, baina zeintzuk dira aurreikusten dituzuen bidaia gastuak?
0: Buah, bueno, a ver, ditugu izugarrizko Excelak eginda.
2: Matematiko ere bihurtu zarete zuek, ekonomian adituak.
0: Eta kizen bat bertxio, ba, bueno, azkenean esfortzu bada gure aldetik aurreztea, eta sorionez, bueno, izan dugu Joseta Koloren laguntza, eta oso eskerreta gode Azpeitiko udalari, baina, bueno, bas, gastuak dira oso ezberdinak, ba, logistikoki, ba, seguroak, edo bisadoak, edo, bueno, bazkenean, eguneroko bizitza, ez, gero, sorionez, bueno, ba, alforjak Columbusekin lortuko ditugu eta arropa ere Eternoaren babesa daukagu, ordan oso eskertuta gaude ere, baina bueno, aparte ba, gastuak, bueno, kalkulo bat egin dugu, baina aparte seguro egongo direla ba, extrak eta bueno, hori ere sartuta daukagu gutxi gora bera.
2: Eta crowdfunding kanpaina ere martxan duzue, pixka bat ere,
3: ideia da,
2: ideia duzue
3: bai, bidaian azten garenean, ba zabaltzea da, espero dugu. Bai, eta ber, jenden laguntza bai jasotzen dugun, bai.
0: Bai, beste batzutan egin dugu, eta bueno, bai, ematen du apoio bat batzutan, bueno, ba, eta bueno, oso garrantzitsua den laguntza da ere, eta hori ere ba, zabalduko dugu ba, bidaian edo pizkat bidaia bai olen, ba, egingo dugu horren zabalpena, bai.
1: Aizute, eta zergatik jarri diozue proiektuari Kokorotos izena?
3: Pues, bueno, pues Kokorotos deitzen hasi ginen, nahiko payasoak gara baita. Eta ba, buruari ere pizkatze bat presio hori ez, kentzeko. Ez dakit nola esan. Bai, buruari, burua apurtzeko pizkatze pizka bat. Eta,
0: mentala, konza, mentala, bai, mentala bat, da. Bai, igual. Eta, bueno, bihotza jartzeko, bueno, ez dakit, bai, azkenean, hasi zen eta broma batekin, eta azkenean, bueno, ba, erabaki genuen deitzea, ba, igual, deigarria deitzen, irutzen zitzaigulako izena, eta horregarrik ipintzitugu azkenean.
3: Bai, eta horrela deitzen garelako gure artean.
0: Batzutan, bai.
2: Kokorotos bikotea beraz,
3: bai,
2: eh?
3: Bai, hori da.
2: Ederki, bueno, zuen berri izan nahi duenak, bidaiatzen ari zareten bitartean, badu, izango du, aukerarik, emango duzue maurren berri egunez egun sare sozialetan edo
3: bai Instagramen bidez pues bueno joango gara hor gure bedaia kontatzen Kokorotos Bike Life deitzen da Instagrama eta bueno pues bai nahi duenak ba jarraitu eta bueno gurekin bidaiatzeko aukera izango du baita.
2: Bueno, nik uste dut urrengo zita egin beharko dugula, ba ez dakit hor nonbait zaudetenean.
3: Oh, erto.
0: Bai, bai, hori nahi behutzu.
2: Hori da,
3: izan daiteke aukera.
2: Hori da, bueno, ba, prestatu ondo ondo bidaia, uda duzu aurretik, horretarako, eta ea dena, pentsatu bezala ateratzen den, eta ba, motxila, karga-karga egin da ekartzen duzuen, murgi aldera.
0: Hori da.
3: Vale.
2: Eskerrik asko, Irati.
3: Mi esker zei.
2: Eta Ibai, ondo izan, agur.
0: Mi esker, agur.
3: Bai, adio.

0: 이 친구 된다. 왜 이래?
1: 에고는
0: 서로 모두 지한다고 있어.
1: 언더, 언더, 언더.
0: 바이. 소 된다 폴리타 아우카스. 스카르 카스코 아마라 우나리 된단 사르첸 우스테가티케. 베라스.
1: 수웨이.
0: 라룸 바드 고이사. 부카투 두고 타오란 야. 레이레 벨라스코 구레킨 다 레이레시. 오렐라 산 베르코 두고 타. 에서탄 아스테라코. 에사구투 에긴고 두고. Look into my lens.
1: Leire Velasco 62, naiz, lazkautarra, berez, ataunen bizi naiz, oain, baino lazkautarra. Delineatzailea naiz, berez, 16 urtez enpresa baten lana inun, eta gero, bueno, diseño de interioreseko ikastaro bat einun, zerbait barrun neuken zerbait zalako, eta bueno, oain dala la urte, bueno, iru urte tapiko, erabakinun lana utzi eta aventura hontan sartzea.
0: Eta aventura honek izena du Leirex. Lazka ondago, erdigunean, nondik nora dator Leirex izena denek galdetuko dizute, baina guk ere jakin nahiko genuke ba.
1: Bueno, denda hau berez sortu zan eskulan denda bat bezala. Orduan Leire sormenetik arago izena zon, dendak. Ja eskulanetako materialik ez saltzen. Oain txein dan aldaketa bat izan da. Baino ja ikusi non beharra zeola izen hori aldatzeko, batez ere azokata juten nintzenen jendei esplikatzea Leire sormenetik arago hori dena nondik datorren, batez ere atzerritarrai ba Donostin azoka baten japones bat etortzen zaizu, estatu hau batuar bat esplikatu jozu, Leire sormenetik arago nondik noa datorren. Gero Valentziagan izan nintzen baita urte betez marka aukeratu bezala, artisau marka aukeratu bezala, eta ja orduan esan nun, bueno, jazta. Iritsi da momentu izen aldatzeko, eta bueno, ba iruditu zitzaiten Leirex pixkat dala Leirena. Entzuten dezunen Leirex, ba Leirena. Hoi da izenan jatorrie eta aldaketa, ba arrazoi guzti hoien gatik intzan aldaketa.

0: dauzkagu eskuinetara biserak, hori bai, bordatutako bisera bereziak, morea, urdina, mostaza kolorea, larroxa berezi bat, badaude poltsa mordoxka bat. Gero, zaku hauetan zer dago?
1: Euneko un material berziklatukin neindako toaia, azkar lehortzen dien toaiak.
0: Ezker aldera dago, pixka bat, erroparen alderdia, esango genuke, badaude txalekoak, badaude txaketak, galtza batzuk ere bai, ez asko, baina badago erropa pixka bat ere. Eta gero daude, nezeserrak, kandelak, betaurrekoak, gerrikoak ere badaude, belarritakoak ikusten ditugu, pultserak, eta bueno, ondartzarako poltsa ederrak ere bai. Eta oso bereziak, esklusiboak dira produktuak.
1: Bai, bueno, saiatzen naiz aldala pixka taukeratzen, ez? Karri bar dituten gauzak, ez da gaur egun ez da oso erresa, originala izatea. Batez ere sare sozialak, bueno, azkenen denok daukegu oso eskua dena. Baina, bueno, nik usten dut ikutu gabe, ikusi gabe, aurrez aurre ikusi, ikutu, saitu, oidena ikusi, ikutu eta sentitu gabe, online erostea ez dala berdine, bertan erosten bentaja haundina sentitu, ikutu, usaitu oioi denaz gain, da momentun zurekin eramaten dezula.
0: Produktu asko zeuk egindakoak izango direla, edo zeuk ukitu berezia emandakoak behintzat bai?
1: Bai, a ber, boltxok, nezeserrak, koleterok, egiltzatakok, rinonerak, osea, oi edenak nik indakok die, oi alak aukeratzen denbora asko, asko, asko, asko pasatzen deu. Askotan presion erreflejatzen ez dan zerbait da, eta bai, nik jositako die denak, nik bakarrik, gaina, soi esamarra dauket, ez dauketela laguntzaik, probatu dut, laguntzak initia, baina ja iruditzen zait nere ikutu hori galtzen dola, eta nik seitu nantzematen dut zein ez dan nik jositakoa. Beti esaten dut, jostunek mundun, ni baino hobek, asko, denak, seguro, baino...
0: Zu bezelakorik ez.
1: Oida, oida, azkenen oida, ez? Nei gustatzen zai beti, nere ikutxue, edo puntadan tamainue, edo... Eta gauza askotan pasatzen zait. Erositako gauzatane, ematen diot askotan nere ikutxue.
0: Eta Leires dendako apalategietan dauden produktu guztien artean, begiak joan zaizkigu kolore bizi eta gozoz egindako nezeser eta poltsa luzeska batera. Udarako oso erabilgarriak.
1: Hasi nintzen itxen, oain dala bi urte, bai, nik faltan botatzen un produktu bat. Beti plastikozko poltsan sartzen nitxun txankletak, bainadorek, esan ojo eba. Baya, gaur egun oialpioa dare impermeablek dienak, ba, oiek erabiliz, ba, bi modelo indituta urten, ba, txankletak eramateko modukoa, baina, bueno, jende asko eramaten dugu ondartzan paseatzea eramateko, ba, mobilek artera eta ez bustitzeko.
0: Bai, hola da luzeska, poltsa bai. Luzeska bat, berez, oinetakoak sartzeko egokia, eta gero dauzka heldulekoak, ekirtenak, luzeskak baita ere, sokazko edo, ez dakit ez.
1: Godoi bertziklatuzko motxila zinta edo deitzen diogun zinta batzuk bai.
0: Ba, eta berez txankletak edo zer sartu daiteke horrez da nire.
1: Ba, bueno, nik negun aterki guztie eramateko erabiltzen dut, eta badakit jendek bidaiatzeko eramaten dutela motxilan bertan, bai, ba, mobilek, karterak eta sartu, eta behintzet, ba, bestu. Eta eramateko.
0: Beste produktu bat, esan didazu, sekulako arrakasta izan duena, poltsa, ez da?
1: Bai, ba, bitxi tela, oza, karratu haundidun bitxi telakin indako poltsa bat zan. Oza, da, tote poltsa bat, baina tote poltsa simple bat izan ordez, ba, pentsatu non bi asa edo bi tira aldi jartzea, bat eskun eraman alizateko eta bestea sorbaldatik, barrun boltsiko badauke, mandun botei badauke, ez da, osea da, boltsa simple bat, baino jendei, aiatu zaiona eta irutu zaiona komodoa, eta oi, bitxitelak badauke ez, gustatzen zaizu, edo ez zaizu gustatzen. Orduan, erabaki dut boltsa hori, beste oial batzutan itxea, eta, bueno, ba, bitxi gustatzen zaion antzako ere, ukera bat eukitzea.
0: Eta prezio dauka, ideia bat egiteko.
1: Adibidez horrek 42 €.
0: Eta oinetakoak igerilekutik etxera eramateko poltsatxo impermeableak?
1: Adibidez 22 eta bikini bakarrik eramateko poltsatxikik, adibidez 14. Beti esango dut, inoiz ez are reflejatuta hauetako pieza bakoitzek ematen digun lanan ordu. Josten nahiko azkarra naiz, baino zenba denbora pasatzen deten aurretik, oial guztik aukeratu, oialak txukundu, moztu, eta gero materialak balio dutena. Osa, geroz da garezego dare, kalidade honekok nahi bali maituzu behintzat. Kremaieratan, nik beti esatet, kremaieratan dirutza bat juten zait. Eta kolorek aukeratu kremaieranak, kursorek izan daitezela politxek.
2: Ze zaila ez da, oreka bat topatzea, zure soldata lortzeko, eta zure sormena setzeko lan horretan, ezta? Ba, justu 6.000 biztanle dituen hiri batean, saldo egin behar da, eta ez gaude hiri handi batean, Leire, nola lortzen da hiru urte dara matzazu, ikusten da gustura zaudela, nola lortzen da hori dena kuadratzea?
1: Bueno, ba, azkenen, bueno, ni azokatare moitzen naiz, orduan azokata moitzeken itxendona da pixkat zabaltzea, ez? Ezagutaraztea Lazkaotik kanpo. Orduan bidalketak egiten ditut, web orrialdea kasi martxan dauket, Instagram bitartez baita ba moitzea, azken sare sozialak baita gutzako salmenta puntu badie.
2: Orduan zure produktuak ukitu gabe ere iristen dira tokietara, eh?
1: Bai, baino normalen aurretik ezautzen norbaitek eskatutakoa izaten da. Nik beti jendei esaten diot, alba dezu etorri. Eta ni naiz Lazkauko jendei beti badakie eta erropakin askotan esaten diet, eraman etxea. Ezautzen gea, badakigu zein gean, osea, eraman etxea, probatu lasai. Zatio, eske nik nahi detena eta behar detena da hemendik ateratzen dana jendek erabiltzea. Hori nahi dete erosi eta jaztea. Can you feel me here when I say I'm crazy about you, pretty woman? Proiektukin hasi nintzenen kamisetak, nik bordatutako kamisetak jarri nituen nire lehenengo azokan. Eta ikusi non, bueno, arrakasta izan zuela, eta jendea etortzen zen eskatzean nik bordatutako kamisetak.
2: Esan dezagun bordatu hori dela Leireren logoa, daraman kamiseta. Eta logoa da behi baten burua, adarrak nabarromen ditu, frente zateratako buru bada, adarrak garbi-garbi ikusten dira, baina adarra dauzka oso zabalak, eta gero loreak ditu kopetan.
1: Bai, hoi da. Hola, xe. Bai. A ber, egia da logok atentzioa deitzen dola, jende asko galdetzeit nundi noa, ez? Nundi noa, ba, ni naizen bezalakoa, osea, da, bai, ba, simbolo bat beti gustatu izan du zaitena, etxeko salan dauketen behiburua da. Bai, osea, beti gustatu izan du zaitez, boho, estilo...
2: Ez zurdura baita, hori?
1: Bai. Bai, iruditzen zaidala simbolo pixkat maskulinoa, baino feminizatuta, ez? Osea, elora hoiekin, pixkat fintasun hori, ez? Beti ikusten deulako olako animali bat izan bardola pixkat zakarra, ez, ba, pixkat finduta lorakin, eta gero, bai, estilo hori beti gustatu izan du zait. Country estiloa, bai.
2: Nahi patu duzun esentzia horretatik urbil, ez da? Eta hori daramate, ba, zureak diren produktu denek, hemen dendan ere asko ikusi dugu, eta orduan hori brodatzen hasi zinen nikietan, eta jendea gustora, eta... Eta, ze pasa zen, gero?
1: Baina, nire eskuk gehioako etzuela ematen. Bai, azkenen, bi kamiseta saltzetik, ja eskaera gehio zen, eta ja ezin nun. Gaina, bueno, de hecho, lehen urten eskutako minekin hasi nintzen, eta, bueno, ja urten eman diot buelta, orduan, erabaki nun, kanpotik ekartzea. Osa, die, kanpotik bordatuta ekartzen dituten kamisetak, eta gero, zerbitzu gehigarri bezala, ematen dut, aukera bordatzeko lorak koloretan. Bordatu eda gauza bakarra, dendan itzen ez detena, hemengo tailerren itzen ez detena. Osea, itzen dut lasaitasunen etxen, nire denbora, bueno, ba, lasaina honen, oso fan, o terrazan naula, edo da gauza bat itzen detena etxen.

0: esan duzu, hemen daukazu tailerra, joskintza tailerra, eta ia dena hemen egiten duzu, gauza oso gutxi etxera eramanda. Pasa gaitezke ikustera?
1: Bai, noski.
0: Hau ere, zer da, baserriti kopiatutako ateren bat?
1: Bai, bai, bai, bueno, bai, azkenen...
0: Txirrika eta guzti.
1: Bai, ikuiuko atetik dat, bai, bai, bai, bai, azkenen, bueno, egie da, ni laskabotarra naiz, baino jurintzena eta una bizitzea, eta baserri inguruko bizitza egiten deu.
0: Beraz, hau da tailerra, hor ikusten dugu josteko makina nola ezpa, bere lanpara eta guzti, kaxoitxoak, eta zen batela bat abestearen gainean jarrita, egurrezko mai eder bat, eta hemen, dago prestatuta, ba, hola, tela pilatxo batzuk, lehen hor ikusten ditugun, nezerzerren tela berak dara matzatenak, hau zer da, zer esan nahi du honek, Leire?
1: Bihar edo etziako lana, bai, urrengo eguneko lana. Osa, sortzaien arazoan ikustet dela, bueno, edo zein denda, Edo zein denda, tan arazoa hori da, azken ez dakizula ze saldu bardezun. Guk daukon bentaja da, saltzen duen hori sortzeko gai gehala. Beti sartzen ditut berrik, baina hemen oialik ez da desaprobetsatzen. Osa, ez da temporadako gauza bat, bai, udako produktu bat inbardetoain, diela boltsa impermeablek, baina oialoiek datorren urteako sobratzen badie, datorren urtean erabiliko ditut.
0: Zer gustatzen zaizu gehiago? Ate horrezaz ona dagoena, tailerra, ala ateaz aruntz dagoena, denda?
1: Nei tailerra. ni beti izan naiz lana itxe asko gustatzen zait, osea, bai konsideratzen naiz pertsona langilea, eta jostea da nere
0: pasioa.
1: Bai, ez non espero, ez non pentsatzen, beti neramaketan eramonak josten zuen etxen, eta beti esaten ziaten erakutsiko ziatela josten, eta netzako interes zero. Eta ez non pentsatuko inoiz, hainbeste ordu josiko nitunik, eta hainbeste gustoko zitzaitenik, eta hainbeste pikatuko zitenik, ze beti pikatzen naiz. Osa, atzo boltxo bat bukatu arte, ez nintzen gelditu.
0: Eta bukatu zenuenean, boltxa hori, bukatu zenuenean? Ze satietu zenua?
1: Ni beti oso satisfaktorioa dan gauza da, ez? Burun zeukezun hori plasmatzea marrazki baten, eta marrazki hortatik patroi batea eraman, eta patroi hori lehenengo ondo ateratzea, bueno, da kasi imposiblea.
0: Eta gero ura eramaten dutenean, dendatik?
1: Lehenengok beti pena ematen dit. Pena da sensazio gazigoza esaten dut, jo. Hainbeste kostatu zaitena, ez? Zetio, gaina beti esaten dut, lehenengo haitzen dezun horrek ez duke preziek. Imposiblea da horrei prezioa jartzea. Horretik askotan, eta zenbat tarda duzu boltxo egin da? Uf, ba boltxo hori konkretuki egin asko.
0: Inaiz pentsatu duzu... Edo izan duztu penarik 16 urtean lanean aritu lantegi batean delineante eta besterentzako lanean berriz bueltatuko nintzateke bahara, han burua uste gutxiago neukan edo horrelakorik?
1: Ez. Enaiz da mutzen, egia da beti esan detela leno inbeharreko gauza bat igual izango zala, ez dut esango gaizkio nintzenik lanen, gaina hoi, maten dizun ez, segurtasun hori ez, hilabete bukaeran baino sensaziok lanea jun eta zurea dan zerbait aurrea emateko behar hori eta grinoi eta, bueno, ba, azkenen, oi, ez da dirukipatzen. Ez naiz damutzen.
0: Eta bukatzeko ja, Leire, etortzen zaizkiztu bezeroak, hemendik eraman zerbait, eta ez dakit, badaukagu bezerok, alako detailea etorrita esateko ze gustora darabilkidan zuk hemendik eraman nuen poltsa, nezeserra, erropa.
1: Bai. Osa, a ber, egie da, gustoa eramaten donak zerbait, gero gutzako propaganda hobena lehen hitz egin nahi gea, propaganda hobena hori da, ez? Eta askotan etortzen da jendea. Jo, nere lagun batek erosi zona, kriston gustoa dabilki, edo esan diate egiten dituzula modelo, dauzkezun modelo beste oial batekin, bai, eta jendea, edo inkluso kritika konstruktibok itea, baita. Oso importantea da lagutzako, Jo, Leire, honitzea, tiaz diozu jartzen ez tekit botoi bat. Botoi bat jarriko jazenioke badakizu guri bizi soluzionatzen diguzula. Bueno, ba askotan diegauzak integratzen ditutenak nere sorkuntzatan askotan galdetzen dietez. Boltxo horrei, boltxiko kremaiura dun boltxiko bat ditia pena merezido, udan bakarri jantzi behar dezu. Boltxiko horrek suposatu behar dio, presion inkrementu bat ez dakizen batekoa. Hor esaiazu behar do poltsiko bat kremaiera dune, edo nahiago dezu gantxito bat jarri eta hor zure neseser bat eltzea eta listo. Orduan, olako gauzak hemen konversazio asko duten die olako, ez? Produktu politikateatzen die, olako konversazioetatik.
0: Sinisten dizugu hemen konversazio asko egongo direla, pentsa guzen denbora dara magun.
1: Bai, bai.
0: Eta ez dugu ezer erosi, ez gara ezer erostera etorri, zu ezagutzera etorri gara.
1: Asko, kontatzeko asko dauket.
0: Hori egia da, hori egia da, horregatik etorri gara geu ere. Bagenekielako zurekin solasaldi polita izan gogenuela eta araxe izan da. Leire Belasko, Lazkaon, Leirex, mila esker, segi sortzen, gauza bereziak eta...
1: Oida, oida, eskerrik asko zuei, gombidatzea dutik.